0: და წმინდა წიგნებიც წაგიკითხავს. წამიკითხავს. ბევრი ზეპირადაც კი მახსოვს. მე კიდევ დამავიწყდა. რისთვის მოკლა კაენმა თავისი ძმა, აბელი.
1: Спасибо.

რა სილამაზეა? აი ყოველთვის მაშინებ. სად ისწავლე ასე ჩუმად სიარული? თუ გნებავთ ნალებს გავიკეთებ. ჩექმაზე შორიდან რომ ისმოდეს ჩემი ფეხის ხმა. მე გაგიკეთებ. ეს მონასტერია და არასა... თქვენზე მერე ფსონებს დავდებ, ხო? რა მოხდა ამჯერად? გავკადნიერდები და გეტყვით, მამა ანატოლი. ისევ მამა ანატოლი? კიდევ რა ჩაიდინა? აი აქ წერია ყველაფერი. რას მაჩრი შენს ნაჯღაბს? ქალაქის საბჭოში კი არ ვარ, თუ რამე გაქვს სათქმელი მითხარე. და ეს რომ მეორე დაღარ დავინახო? მამაო, გულით გეუბნებით, შეუძლებელია მეტი სატანა. პირველი, ხელპირს მამა ანატოლი არასდროს იგანს. მეორე, სახურებაზე სულ აგვიანებს. მესამე, მასთან გამუდმებით ხალხი მოდის, მატერიკიდან. იქაურობა მონასტრად კი არა ნინიას ბაღად გაქცია. გუშინ ტაძარში გამოცხად და ერთ ფეხზე ქეჩი ჩექმა, მეორეზე კი წინ დაეცვა და საზიზღარი ხმით წაიმღერა. მამაო, ძმები აღშფოთებულები არიან. სადღესასწაულო დღეებში მართალია ღვთისმსახურებაში იღებს მონაწილეობას, მაგრამ ლოცვებზე არ გამოდის. იცვლის და მიდის ეკლესიიდან, რის გამოც არაერთხელ დაგვიტოვებია ტრაპეზის გარეშე. საკმარისია, შენგან თავბრუდა მეხვა უკვე. მე კიდე სად არ დაუძა, ხო? არა, არ არის საჭირო, მე თვითონ შევული. შენ გადაეცი ჩემი თხოვნა, რომ დაანებო საქობეში მსახურობას და ჩემთან გადმოვიდეს კელიაში. გადავეცი და რაო? კითხა. ვიცი თუ არა, რისთვის მოკლა კაენმა აბელი? და რისთვის მოკლა? ძალიან გინდათ, რომ მაწყენინოთ. კარგი, კარგი, მომიტევე, მე ცოდვილს. მიდი, მე თვითონ მოვული მას. გულახდილად გეუბნებით, სუფთა გულით. წადი, ჩემო კარგო, წადი. მაპატია, ყოლა წმინდა უღთიშობელო. შემიწყალენ მე. მიხსენ და შემიფარე. მომეცმე და ძმათა ჩემთა ჯანმრთელობა და ძალა. და ე დღეს გქონდე სიხარული სავსე და უცოდველი. შემიწყალენ ყოვლადწმინდა უღთიშობელო. დაიფარე რწმენა ჩემი და გააძლიერე სიყვარული შენ და მე. გულიწმინდა განმიახლე და სულიწრფელი მომმადლე უფალო. მიტოვებად და განშორებად ყოველთა უწინდელ ცოდვათა. წმენით დაიმედით, აღდგომით მამათა ძმათა და დათა ჩვენთა და მიეცმათ საუკუნო ხსენება ჭეშმარიტად. იმთასა და უზენაეცსა სერაბიმთასა.

0: Батюшка.
1: Мамао.
0: Батюшка, вот.
1: Мамао, ай, ყველაფერი სახლისა.
0: Помолитесь.
1: Иоцет, ჩემი გარდაცვლილი ქმრისთვის, რომელიც
0: Садись.
2: Да, Джеки.
3: Ну рассказывай.
2: Миди, момиყევი.

0: часто он мне во сне является.
1: Было дрос хширад месизмреба.
2: Сильно любил его.
3: ძალიან გიყვარდა.
0: Сейчас его люблю.
1: მე ახლაც მიყვარს ის.
0: Мы прожили это всё.
1: ერთად სულ რაღაც ნახევარი წელი წადი ვიცხოვრეთ.
0: მერე
1: წაიყვანეს. Да, агер უკვე 30 წელია ქრივი ვარ.
2: Ладно.
3: Маш карги.
2: Ради такой любви.
3: Асети сиყვარულისთვის არ იქნება ცოდვა რომ ითხოვო.
2: Пойду.
3: Цავალ, мама Анатолийთან და ვნახავ.
2: Человеку.
3: Сминдани არ არის, მაგრამ ნაკითხი ადამიანია, იქნებ რამე საქმიანი რჩევა მოგცეს.
2: Нечего.
3: არ გამოვა.
2: Поживым-то.
3: Цоцхлისთვის შეუკვეთონ, сахურება მიცვალებულთათვის.
2: Как же?
3: Როგორ?
2: Ана?
3: Ის ამბობს, რომ 44-ში მან ბრძოლის ველს თავი შესწირა.
2: Ничего.
3: Араფერიც არ შესწირა. ის ტყვედ ჩავარდა საფრანგეთში. გამარჯვების შემდეგ კი იქ დასახლდა. ეხლა აი ავად არის. სიკვდილის წინ თავისი საყვარელი პირველი ცოლის ნახვა სურს. Ну, араფერია. აკ.
2: Ничего.
3: Араფერი. Миди. ყველაფერი გაიგე? ამბობს ცოცხლებისთვის არ აღავლენემ სახურებასო. ცოცხალია შენი ქმარი და ავად არის. საფრანგეთში უნდა წახვიდე. ავად მყოფი ან უგეშო სიკვდილის წინ და თვალები შენი ხელით დაუხოჭო. რას უყურებ? შეასრულე.
1: როგორ მამაო? მე მას საფრანგეთში.
3: მე რა? საფრანგეთში ცხოვრობს ხალხი.
1: როგორ მამაო? ეს ხომ კაპიტალისტური ქვეყანაა, არ გამიშვებენ.
3: ეჭვინ უგეპარება. მამა ანატოლიმ თუ გითხრა რომ გაგიშვებენ, ესე იგი გაგიშვებენ.
1: როგორ მამაო? მე ხომ სახლი მაქვს, ძროხა, საშინაო საქმეები, ღორები უნდა დავკლა.
2: Всё продать.
3: ყველაფერი გაყიდე, ბოლომდე.
1: ყველაფერი?
3: ყველაფერი ბოლომდე.
2: Слышь,
3: мисмине.
2: Продаж не.
3: Гаყიდე, არინანებ.
2: За твоего хряка.
3: Шენ ღორში გამიგია, ბერფულს მოგცემენ. ძვირფასი გოჭი.
2: Ты знаешь, как бы.
3: Ицы როგორ შევჭამდი მაგის ხორცს?
2: მე
3: თვითონ ვიყიდი შენგან. მართლა.
2: Правда?
0: Вы башка издеваетесь.
1: Кен мама, дамценит.
2: Ты можешь.
3: Шენი ქმარი გიყვარს?
2: Ну вот исполняй.
3: Хода შეასრულე ის რაც გიწერია.
2: Слушай.
3: Мисмине.
2: Не мучи.
3: Ну мацვალებ.
2: Уезжай.
3: Гаემგზავრე.

მოდი, ხო?

0: Я так слаб душою, телом так слаб. И страсти греховных я преступный раб.
1: ძმაო, რატომ არ შეგიძლია საბჯენზე უფრო მაღლა დაკიდო? სარეცხი მიწაზე დევს. ნიკოდიმ, შემოდი ჩემთან საწყობში. ყუთები მიდევს იქ. რაღაც ცოტანი ხართ დღეს. და შენ რითხა ხარ აქ დაკავებული? მამაზე ციერს თხოვნას უგზავნი, რომ კიდევ ერთი ზამთარი გადამატანინოს. თორემ ძმებს გაუჭირდებათ ყინვაში საფლავის თხრა.
2: Могилу долбить.

მადლობა ღმერთ, ხუმრობა დაიწყე, თორემ ფიქრობდი რომ აი, ხედავ, გაცურა. გაცურა. ილოცე ჩემთვის მამაო ანატოლი. ეს შენ უნდა ილოცო ჩემთვის. მე ცოდვები შენზე სამჯერ მეტი მაქვს. რას ამბობ? ხო, შენ ხომ არ გიყვარვარ, მამაოიო. ფილარეც უყვარვარ. და შენ მის გამო ცდილობ. რისთვის უნდა მიყვარდე? ჩემს კელიას ხუმრობის გარეშე არ ჩაურლი. ხან სახელურს ვრი, ხან ყველანაირ ნაგავს მიგდებ. გონია შენი მინიშნებების გარეშე არ ვიცი ჩემი ცოდვების შესახებ. კარგი. დავივიწყოთ, ძმაო. მომიტევე მე ცოდვილს.

0: არ გინდა, მე თვითონ.
1: Ну, карги, карги. Моди ხელში აგიყვან.
0: არ გინდა, მე თვითონ.
1: აქ ფრთხილად.
0: მე თვითონ.
1: კარგი, კარგი, ფრთხილად, ფრთხილად. ფრთხილად.

0: იცით, ფარდული სახურავიდან გადმოვარდა და ფეხი მოიტეხა. ახლა ბარძაყი ულპება. 4 ოპერაცია გავუკეთეთ. მაგრამ ვერაფერი შველეს. მთელი პროფესორები მოვიარეთ, ქირურგები, ვერ...
1: დედა, მცხელა.
0: მცხელა ახლავე, მოიცა, ბიძია დაგეხმარება, ახლავე. ექიმებთან დავდიოდით, ქირურგებთან დავდიოდით, ვერავინ დაგვეხმარა, მას კი ბარძაყი უბება.
1: დაჯექი შენ, დაიღალე. ბიჭს რა ქვია?
0: ვანიჩკა. ახლავე, ბიძია დაგვეხმარება და სახლში წავალთ.
1: ასე. მოდი ყავარჯნები ავიღოთ ჯერჯერობით. ადექი. კუნძს მოგიწე. კუნძზე დააყენე, ნუგეშინია.
0: მას ხომ სტკივა?
1: ნუგეშინია, დააყენე. გეჭიროს.
0: ჩემო მზეო.
2: ვანიჩკა.
1: ვანიჩკა. ახლა მე ვილოცე. და შენ შეეხვეწე ღმერთს. შენი სიტყვებით. როგორც იცი. ისე რომ ფეხმა გაგიაროს. ის კეთილია. დაგეხმარება. უნდა დაგეხმაროს საყვარელო. უნდა დაგეხმაროს. მიდი. წყნარად იდექი ოღონდ.

0: ვიმართა ეს
1: დიდება მამასა და ძესა და წმინდა სასულსა, ამინ.
0: სლავა თქვენ.
1: დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო, დიდება შენ და. მეუფეო ზეცათაო, ნუგეშინის მცემელო. სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ, მადლითა შენითა. საუნჯეო კეთილთაო, მომნიჭებელო ცხოვრებისაო. მოვედა დაემკვიდრე ჩვენ შორის და წმინდა ყვენ ჩვენ ყოვლისაგან ბიწისა და აცხოვნე სახიერო სულმი ჩვენი.
2: თხოვე, თხოვე ღმერთს.
1: დამეხმარე, გთხოვ, რომ ფეხი აღარ მდგიოდეს. და შემიხორცდეს.
3: იზრივა.
0: ვლადიკო.
1: მეუფეო ყოვლის პრობელო. წმინდაო მეუფეო. რომელიც ჯი და არ წარსყმენდ. გაგვაძლიერე და დაუცემლად აღმართე და ყოველი ხორციელი განკურნე სინანულში. ლოცულობს და გავედრებთ მონასა შენსა. იოანე შეუძლოდ მყოფელს. მოჰმადლე წყალობა შენი და მიუტევე შეცოდებანი ნების თითუნებლი ეთნი. მომეც სამკურნალო ციური ძალა. შეეხე მის ხელს და დააცხრე წკურვებანი მისნი. არიდებ ნებანი და ავადმყოფობანი. იყავ მონისა შენისა იოანეს მკურნალე. აღადგინე ის ნეულებათაგან და სისუსტეთაგან. მთლიანად და სრულყოფილად. არგუნე მას კეთილმოქმედი ეკლესია შენი და შემსრულებელი ნებისა შენისა. რამე თუ შენ გაქვს წყალობა და შენდობა ღმერთო ჩვენო. შენ და დიდებას ააღვავლენთ. მამისა და ძისა და წმინდისა სულისა. აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ.

0: აი ვანიუშა, დღეიდან ყველაფერი კარგად იქნება. ახლა კი შენ თვითონ სადე, ჰა? მიდი.
1: მას ფეხი არ შეიძლება.
0: არა უშავს. ნუ ნერვიულობ. შენ თვითონ მოსინჯე. ოჩა.
2: ვანიუშა,
0: აი ყავარჯნები კი აღარ დაგჭირდება. დაივიწყე ისინი.
1: მოდი ჩემთან. მოდი დედასთან, ჩემო მზაო. ჩემი ოქროს ბიჭი. მაშინ ჩვენ წავალთ. მადლობა თქვენ.
0: სად მიდიხართ? მონასტერში უნდა დარჩეთ ღამე. ხოლმე და мама ფილარეტი შენს ბიჭს ვაზიარებთ და აღარასდროს იკოჭლებს.
1: არ შემიძლია დარჩენა. სამსახურში უნდა წავიდე.
3: და შე თუ
0: რაიყო აქ გეთამაშებით?
1: მატარებელზე მაქვს ბილეთი.
0: საკუთარი შვილი უფრო ძვირფასია.
1: დიახ,
0: თუ სამსახური.
1: სამსახურშიც უნდა წავიდე.
0: წადი. თვალებიდან დამეკარგე, წადი.
3: უიდი.

0: გაჩერდი. მოიცადე. უკან დაბრუნდი. ნაპირზე. მოიცადე. მოიცადე.
1: რასაკეთებს? რასაკეთებთ?
0: მოდი აქ ბიჭო.
1: რა შეიფიქრეთ?
0: შენი თავი არ გეცოდება ბავშვი მაინც შეიბრალე. ის ხომ ინვალიდი დარჩება.
1: გაუშვით.
0: უი, სულელო.
1: გაუშვით ხელი. გაუშვით, რასაკეთებთ? გაუშვით, ვანია. ვანია.
0: წამოდი ვანიჩკა, ნუ გეშინია.
1: სამსახურიდან გამომაგდებენ.
2: Любишь свою работу?
0: მიყვარს ჩემი სამსახური.
1: მიყვარს ჩემი სამსახური, ძალიან მიყვარს. გაიგეთ რა, პროექტს ვაბარებ და ნახევარი კაბე სამსახურში აღამებს.
0: მილი გაგისკდათ მან. ყოველას მდუღარი წყალი გადაისხა და სამი დღე თქვენივე ხარჯზე გაგანთავისუფლეს, ნუ ღელავთ.
1: საიდან ეცით ეს ყველაფერი? რატომ იტყუებით?
0: არ ვიტყუები. აი როცა გაიგებ უკვე გვიანი იქნება. გაემგზავრე, გაემგზავრე დედა. შენთვის არ მცხება. მამა ანატოლი ისევ სკანდალი მოაწყვეთ? ვისმინე. ის აიყვანე. ამის გასათევი მოუწვე. ხვალ მამა ფილარეტი მსახურობს და ვაზიარებთ და მორჩა. და ბიჭი ვისია, დავიღალე მე.
1: ახლა რა უნდა ვქნათ?
0: თქვენი ბავშვია?
1: დიახ, ახლა სად წავიდეთ?
0: ღმერთო. რა მოგიხერხოთ, წამოდით.

ნეტარ არს კაცი, რომელი არ ამოვიდა. ზრახვასა უხრთოსასა და გზასა წოდვილსა. არა დაჯდა და საჯდომელსა უშულოთასა. არა დაჯდა. არამედ სჯულსა უფლისასა. არს ნება მისი. და სჯულსა მისა ზრახავენ. იგი. დღე და ღამე. და იყო იგი ვითარცა ხე დანერგული თანა. царса динелса საწყალთასა რომელმან გამოსჩი ناقოფი მისი ჟამსა თვისა და ფურსალმი მისინ არა დასვივდნენ და ყოველი ვერაიცა ყოს წარე მართოს მას არა ეს რეუღმთონი არამედ ვითარცა მტვერი რომელიც აღავის ქარმან პირისაგან ქვეყნისა ამისთვის არა აღდგნენ უხრმთონი სასჯელსა. არცა ცოდვილნი ზრახვასა მართალსასა. რამეთუ უწყის უფალმა გზა მართალთა და გზა უხრმთოთა წარსყდეს.

0: მანდრას აკეთებ. შენ გელოდები. მუგუზალს რაღაცა მისვრი. ნუ შენ თვით ხელიდან გამისყდა და ხედავ შენ მოდიხარ. გასაგებია. ვერაფერიც ვერ გაიგე. მოდი ჩამოძვერი ქვემოთ. არ მინდა, აქაც კარგად ვარ. შენზე ჩივიან. ძლიერნი აღზდნენ ჩემზე და მოიძიეს სული ჩემი. რა გიყო მითხარი მასხარავ? დიდი არ საქმენი შენნი ღმერთო. ამბობენ სრულ მორწმუნეობას არ ვცელებ. ხიბლავ ხალხს და ძმებს. მიხსენ ადამიანის ცილისწამებისაგან.
1: კი
0: არ დაეხსნენ, არამედ განსაჯე, ძმაო. მე როგორც შენი უფროსი უნდა გსჯიდე. ღმერთო, ხსნელო და განმანათლებელო ჩემო. ვისი უნდა მეშინოდეს? მიყურებენ. მე შენ გიჩვენებ მასხარავ. ღმერთს მივართ მე მისაგებელს და ნუგეშსაც მასვთხოვ. უფალო შეგვიწყალე. უფალო შეგვიწყალე. უფალო დამეხმარე ჩემ გზაზე. მე ისეთი სუსტი ვარ, როგორც სულით, ისე ხორცით. ცოდვილი ვნებების ერთგული მონა ვარ. ფილმი გახმოვანებულია აჭარანეთ კომის მიერ.

შენ ხომ მიცოდი ხანძარზე მასხარავ? ეს არავინ უწყის, მხოლოდ ერთ არსმა უფალმა. გახსოვს მუგუზალი, რომ ფეხებში მესროლე? მე არ დამვიწყებია. პირდაპირ ატომ არ მითხარი, მუგუზლების როლა რომ დაიწყე. მე ხომ ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ, ჩემთვის შენი ნიშნები გაუგებარია. თუ ბოროტ მეტყველებენ თქვენზეთ ქრისტეს გულისათვის, ღვთიური სული შეგიწყალებთ. ნუ გაურბი ხარ, მიპასუხე, შენი უფროსი ვარ მაინც. ნეტარ არიან, ვისაც განდევნიან, გლანძღავენ, უსამართლოდ ბოროტის მეტყველებენ, მათზეთ ჩემი სახელისთვის. გაჩუმდი, გაჩუმდი! თქვენს რისხვაში მზე არ ამოვა. თქვენი ლოცვით ჩავაქრეთ, ხანძარი მამაოფილარეთ.

ელია დაიწვა. ცოტა, მაგრამ ქათამი მაინც გადავარჩინეთ. მე საკმარისია. ქათამივით აკრიახდით. თქვენ მამაოიო. უფლის ტაძარში ხართ და არა თქვენს კანტორაში. აქ ქვეყნის ამბების განხილვა საჭირო არ არის. ტაძარს ლოცვა უყვარს. წინამძღვარო, წინამძღვარო. ეს თქვენი მეკელი ამბროსია დამნაშავე. თურმე ნავთს როცა ასხამდა ლამპაში დაღვრია. შემდეგ ასანც მოუკიდა და დაუვარდა და აი ცეცხლის გაჩნდა. გასაგებია, გასაგებია. ოღ მერთო.

აი რას გეტყვი მამაო ანატოლი. არასდროს ვოცნებობდი იღუმენობაზე. მთელი ცხოვრება მინდოდა უდაბნოში მეცხოვრა. განდეგილის ღვაწლი მიმეღო. ეს ხანძარი ვფიქრობ ნიშანია ჩემთვის იმისა, რომ დროა დავეყუდო. შენ როგორ თვლი? მე მეცნიერი არ ვარ, არაფერს არ ვთვლი. მე კიდევ იმიტომ მოვედი, რომ კელია გავიზიარო შენთან ერთად, სანამ ხანძრის შემდეგ ჩემსაც შეაკეთებენ. მიმიღებ? წინამძღვარი შენ ხარ, შენვე გადაწყვიდე. და სად გძინავს? აი აქ. აქ, ნახშირზე? ხო, პირდაპირ ნახშირზე. თუ გინდა გვერდზე მომიწექი. ხო? გვერდზე? გვერდზე. ძალიანაც კარგი. ერთად ვიმახულებთ, ვილოცებთ. და ფიქრებს მივეცემით. ღმერთზე, საუკუნო ცხოვრებაზე. ოღონდ გაითვალისწინე შენ, რომ შემაწუხებელი მეზობელი ვარ და ღამე მახველებს. და უცბად პირდაპირ შუა ღამეს. ისე მინდება ხოლმე სიმღერა, რომ თუ გინდა იღრიალე. არა უშავს?

0: Я давно хотел тебя спросить.
1: Დიდი ხანია მინდოდა მეკითხა მასხარაო. რატომ იქცევი მსახურების დროს შეუფერებლად? წესდები თუნდა ილოცო.
0: Молиться-то надо.
1: ყველამ თავისებურად რომ დაიწყოს, მაშინ რაღა გამოვა.
0: Это что ж тогда такое будет?
1: ეკლესიისგან აღარაფერი დარჩება.
0: Ничего не остается.
1: Мама уфиларет. Да карги чекмеби гакс. Мокцонс?
2: Очень.
1: ძალიან.
2: Счастье.
1: Рбили албат. ძალიან рбилия. Марто магит შემიძლია сиярული. Ме уфе мачу какетили сулит. Итис ро мало тყოფი фехები მაქვს.
2: А дьявол-то.
1: Сабане კიდევ უკეთესე. ესეც მე უფემ? არა, ეგ საბერძნეთში ვიყიდე მიტროპოლიტთან ერთად, როცა წავედი ათონზე. ნუ, კარგი.
2: დავაი სპაჩ.
1: მოდი დავიძინოთ.

0: что это ты делаешь?
1: Мама срасакете, мама у Анатолий.
2: Читаю.
1: Сигнус кетхулом.
2: Грехов.
1: Адамянур цодвебзе.
2: Сейчас дочитаю.
1: Эхла выдавам тавреб.
2: В печку её.
1: Умылси шевагдеб да цодвили агар арис.
2: Я греха.
1: Раз чадицқеуло.
2: Собираешь теперь в.
1: Эхла вопиреб მეორე გვერდი წავიკითხო. Რომელი გვერდი? ეს ხომ ჩემი ფეხსაცმელია. მეორე არ არის. მორჩა.
2: Ты что?
1: შენ რა არიცოდი რომ არქიეპისკოპოსი ჩექმის ყელზე ყველაზე ბევრი ცოდვა გროვდება?
2: შუტ
1: ჯამბაზი ხარ.

0: ჩუჩა.
1: რატომ გაქვს შაკეტილი? ეხლა ეშმაკებს გამდევნით. რომელ ეშმაკებს? როგორ რომელს? ოლგან არ არიან წეულები. გააღე ახლავე. ახლავე. გააღე. მოიცა მამაო. მოიცა. ეშმაკს კვამლის ეშინია. ჩვენ ახლა კვამლით. ჩვენ მაგათ. ამას შეხედე. საით გეგიწევია. აი კიდევ ერთი. აი კიდევ ერთი. შენ თვითონ ხარ ეშმაკი. ეჰ, გამრავლდნენ. აი თურმე სატყოფილან, აი კიდევ. წადი, წადი აქედან. დავიწოებით. ნანაო, მოითმინე, მოითმინე. დავიწოებით. სულ ცოტა დარჩა, ყველას გავყრით. დავიწოებით. ჩვენ მათ ვუჩვენებთ. თავარი კი ცესხლში დამრჩა. აი ისიც, გამოვიჭირე. აი ისიც ეშმაკუნა. ოხ პატარა. და როგორი ბოროტი ხარ. დაახრჩო, უნდა დაახრჩო. აი შენ.
2: Yeah.

0: Ну что, смотри.
1: Раз укурем.
0: Страшно.
1: Саши шивар.
0: Такой.
1: Эсети вар. Мы шензе арт бразდები ძმაო.
2: Я брат,
1: мне пирикит. Мადლობელი ვარ.
2: Да.
1: Мადლობელი ვარ, რომ განმათავისუფლე. ყველაფერი ზედმეტისაგან. მე მართლაც მიჯაჭული ვიყავი მაგ ჩექმებზე და საბანზე. შენ კი გამათავისუფლე მათგან. მადლობა შენ. რაც მთავარია დამანახე რომ რწმენა მაკლია.
2: და მე მალა. ეით по-настоящему.
1: Мне мართлас чемешинда. Момклаус თავის საქვაბეში თქო. Момклаус. სიკვდილის შემეშინდა. ცირედ მორწმუნეს.
2: Не готов, значит.
1: Арва, ესე იგი ჩვენ სუფალთან შეხვედრისთვის მზად.
2: Испугался.
1: Шемешинда ახსარების гараჟში დავრჩენილიყავი სიკვდილის წინ. კეთილი საქმე ჩემში ცოტაა. ცოდვები კი ბევრი. კეთილი საქმენი. ჩემი კეთილი საქმენი. ყარან უფლის წინაშე. სუნიაზდით. პირდაპირ გრძნობ როგორ ყარან. ოდა იგრძენი. სწორედ ამით გადარჩები. ერთი არ მესმის. რისთვის მე ეს ყველაფერი? რატომ გმოძღრავს უფალი მაინც და მაინც ჩემი მეშვეობით? ჩემი ცოდვების გამო დასახრჩობი ვარ. აქ კი ლამის წმინდანად მაქციეს. რომელი წმინდანი მე ვარ? სიმშვიდე არ მაქვს სულში.

0: тихо.
1: Брат, тихон, чему змао?
0: Тихо,
1: Тихон Петрович.
0: Ты ж
1: шенхом гесмиш чеми.
0: Ты ж меня слышишь? Тихо,
1: Тихон.
0: Ты ж всё.
1: Шенхом. Цели чеми цхоуребазе пирадици.
0: Видишь, как замучился.
1: Похедав როგორ გავцамდი. მეტი აღარ შემიძლია. ცხოვრებაც არ შემიძლია და სიკვდილიც.
0: Братец.
1: Змао.
0: Да ты ж моя.
1: Шен хом чеми იმედი ხარ.
0: Ну. Молодой.
1: Უკანასკნელი.
0: Молодой.
1: Сул мокле, сул мокле ვიყავი.
0: Сколько лет? Да шугре.
1: მე ხომ ცოდვა სულთან დავატარებ. არც ერთი წუთით, არც ერთი წუთით არ მეშვება.
0: Прости.
1: Шен хом апатия. ევედრე ღმერთს რომ მომხსნა სიმძიმე სულიდან.
0: დუშო მაი ჩარ.

0: კოვზი აკაკუნებს შეხედე.
1: ხო, აკაკუნებს. ჩაი.
0: არა, არ მინდა შენი ჩაი.
1: კარგი. მე მინდა.
0: რატომ შემომხედა ეგრე?
1: შენთვის არ შემომიხედავს.
0: არა, შემომხედე. мама საერთოდ არ გიყვარوارა რა
1: საიდან მოიტანე მე შენ მიყვარხარ შილო
0: იტყუები საერთოდ არ გიყვარوار

0: არ შემიძლია გჯდომა. არ შემიძლია.
1: რატომ?
0: არ მინდა გჯდომა.
1: არ გინდა შვილო.
0: სულ ჩაკეტილი ყავარ.
1: რა? ამხანაგო ადმირალო, ხილი. ვინმემ დაგიძახა, ვინ გიბრძანა?

0: შენ ფიქრობ რომ ავადმყოფი ვარ არა?
1: უშთოდ.
2: რას ამბობ, შვილო?
1: ты устал.
2: დაღლილი ხარ. და კარგად დასვენება გჭირდება.
0: მე გავად ვარ.
3: очень
0: ძალიან ავად.

0: წმინდა ლოცვით გევედრებით უფალო ჩვენო, იესო ქრისტე, შეგვიწყალე ჩვენ.
1: ამინ.
0: ამინ.

0: ქრისტეს
1: პასრიდი ქრისტე ჩვენ შორისაა
2: ისე ჩასულა
1: ეხლა იქნება რატომ გამომიგზავნე საკმეველი 4 შაბათს დაუკრძალავთ ვის
0: გამობოხ
1: ვისაც ღმერთმა არ გუნა
2: ой господи
1: ღმერთო რას ამბობ
0: полный смерть
1: სიკვდილის ალღებმა განბანეს და სიკვდილის ბადეში გავეხვიე
0: все эти смертные окутали меня
2: ты что
1: чен да
2: и вправду
1: мртла гинда ро мокде
2: умереть хоч а я тебе бро
1: чен твис кубос шевукветал
2: хоч
1: духис гинда пичвис гинда ту рогори гинда
0: не надо ничего готов
1: ар ари саджиро мзада акубо да сад арис
0: да он на крыше
1: ик банзе
0: видал я
1: нахе кути дгас
2: ты даже
1: შენ ადამიანურად სიკვდილიც კი არ შეგიძლია. იქნებ უბო მაინც შეგეკვეთა.
0: ящики батюшка.
1: ყუთში мамао, ყუთში.
0: завещание.
1: андерзия ჩემი ესეთი.
0: амин.
1: амин.
2: вот что ты за
1: человек? ადამიანი ხარ შენ, ჰა? სიკვდილიც კი არ შეგიძლია მაიმუნობის გარეშე. ყველა ადამიანურად კუბოში წევს. ნატიცემულ ოპტინელ ბერებსაც კი კუბოთი მარხავდნენ. აბა შეხედეთ. ყუთი მიეცით თოკებით. არა. ხდები რომ ეს ამპარტავნებაა, мама, ანატოლი, ამპარტავნება, გაიგე? ამპარტავნება არის ეს.
2: გარდინა.
1: შენ ხომ გიყვარვარ, мамаოიო? არა?
0: ლუდეს.
1: გიყვარვარ?
2: Я тебе.
1: მე შენი ატანა არ შემიძლია.
2: სტარ.
1: ბებრუხანა.

შენ კიდე მეკითხები, რატომ მოკლა კაინმა აბელი? გეტყვი. მეც მინდოდა შენ სავით ხალხს დავხმარებოდი. არიღებს შენ მსხვერპლს ღმერთი. რას გელაპარაკები მეც? მოიცა. როცა მოუკვდები, იტირებ

0: Настя, рак чирс.
1: Ну что?
0: Ну рак чирс.
1: Что развлекаешься?
0: Расертоби, мамау Анатолий. Амбобен сигвилс апиреб масхарау.
2: Доложили.
0: Могахсенес უკვე. Менანება შენი დაკარგვა.
1: Я вот о чём подумал.
0: Ай, рави фикре.
1: Хочу посмотреть.
0: Минас кимоназна дагкэцо.
2: Это что?
0: Ეს რა გამოდის?
2: Жил же
0: мне. Мицери ცხოვრებით ცხოვრობდი. Муцэлс. Мартмсажულებისგან ვიფარავდი და ეხლა ეს ყველაფერი უარყო.
2: Нет.
0: Ара мама. Арци фикро. Гагонебац армида. Разе амбоб. Разе? Цодвеби, цодвеби мцвавен. Цвавен пирдапир мтели сули дамибугес. Исев гауркველად мелапаракеби змао. Арсебоб цодо, რომელსაც ღმერთი ვერ გაპატიებს, იმიტომ რომ მისთვის შეუძლებელი არაფერია.
1: Возможно.

0: ხვათ თუ
1: გეყოფა უკვე. არა უშავს, არა უშავს. შენ ხომ მარტო არ ჩამოსულ ხარ?
2: мама ჩემია იქ.
3: как звать?
1: სახელი?
4: настя.
2: настя.
1: შენი კი არა, мама შენი სახელი.
4: тихон петрович.
2: тихон петровичи.
4: а он мне адмирал.
2: адмирали მყავს.
1: адмирали?
2: ხო.
3: это хорошо, что.
1: კარგია რომ адмиралია.

0: მიდი. მიდი გაისეირნე.
1: Простите.
0: Апатиет.
1: Она мне.
0: И сават мყოფია.
1: Самишто.
0: Как жирт?
1: Помочь?
0: Да гехмарот.
1: Позадько.
0: Да вузахо винмес.
1: Нет.
0: Ара.
1: Это меня.
0: Исме.
1: Ангел.
0: Сулчи ангелозები მიმღერიან.
1: Извините.
0: Угацравад.
1: Она мне.
0: Ис თავის თავს არეკუთვნის.
1: Яй-яй.
0: Екимებსაც ვაჩვენე.
1: Московშიც.
0: ვერაფერი შველის.
1: Говорят, у вас
0: Амбубен რომ აქ მონასტერში ერთი ბერია.
1: Стаиси.
0: ისიც თუ ვერ დაგვეხმარა. აღარ ვიცი რა ვქნა.
1: Давно это.
0: დიდი ხანია ეს ჯერს. მას შემდეგ რაც ქმარი დაეღუპა. 4 წელი და 6 თვე გავიდა. ბარენცის ზღვაში. პუინთავი იყო.
1: Скажите.
0: მითხარით თქვენი ბერი გიჟებს კურნავს?
1: Сумасшедший.
0: ის არ არის გიჟი. მაშინ რა ჭირს? ეშმაკეულია. ეშმაკიუზის და აწვალებს. ეს რაღაც სასაზილო ჟღერს. მომიტევეთ. და თქვენ საიდან იცით? მე მას პირადად ვიცნობ. ვის? მაგეშმაკს.
1: ნასა.
0: ნასია. შვილო. სათხარ. ნასია. ნასინკა. წამოდი, წამოდი აქედან. წამოდი, წამოდი, წავიდეთ. ნასია. გაჩერდი. სად მიდიხარ, ნასია?

0: დიდება შენ და ღმერთო.
1: Господи.
0: შეგვეციენ.
1: Боже.
0: ჩვენ უძლურთა.
1: Помоги нам, Господи. Аминь.
0: Аминь.

0: Спасибо.
1: Мадлоба თქვენ.
0: Извините, простите.
1: Угацავად, ბოდიში. არც კი ვიცი როგორ გითხრათ, მადლობა.
0: Настенькас.
1: Берицно.
0: Свечца.
1: Суланатებს. ჩვენ ეს ღმერთს უნდა უთხრათ მადლობა. შებძანდით იქ ტაძარში. ნასია მახსარება უნდა თქვას და ბაზიაროთ. მაშინ ყველაფერი კარგად იქნება. თქვენ თვითონაც რომ თქვათ ახსარება არ გინდათ?
2: Не желаете?
0: Что за ёс?
1: Рагат თქვენი არ მესმის, ნაპატიეთ.
0: Идём сейчас.
1: Замодит. Эхла ве агихснит ყველაფერს. Замодит, замодит.
2: Да ты не бойся.
1: Ну гешини адмирало.
2: У меня же
1: შემოწმება ხომ არ მაქვს. აქ პირველი განყოფილება ხომ არ არის?
2: Да я, собственно.
1: მე არც არავისი მეშინია. უკვე აღარავის მეშინია. მართლა არ მესმის.
2: Я действительно.
1: Рашик чирдебит.
2: Зачем я вам нужен?
1: 42-ში.
2: В плен я попал.
1: Твой чаварде.
2: Пацан,
1: фадбичи виқави.
2: Немцы мне

0: გერმანელებმა სიცოცხლე შემომთავაზეს იმის სანაცვლოდ, რომ ჩემი ამხანაგისთვის მესროლა. სად მსახურობდით? აქვე მსახურობდი, ჩრდილოეთის ფლოტში. და რა ერქვა მაგამ ხანაგს? აჰ, მე არ მახსოვს. უფროსი იყო ჩემზე, შკიპერი მგონი. საბუქსირე გემი მიყავდა. რატომ არ მეკითხები, ვესროლე თუ არა?
1: Расстрелял я его.
0: Маш, ესროლე თუ არა?
1: Расстрелял.
0: ვესროლე.
1: И как мне с этим?
0: Да როგორ ვიცხოვრო, ამით არ ვიცი.
1: Я не знаю.
0: Арт მე ვიცი.
1: Зачем?
0: Да ратом იყვები ამის შესახებ.
1: Рассказываешь. Да старый.
0: Бебери вар. Да ასეთი ცოდვებით სიკვდილის მეშინია.
1: Да рад страшно. Боюсь.
0: Мешиния.
1: Ты не бойся.
0: Ну гешения.
1: Понирай спокойно.
0: Мокудим швидат мамао.
1: Батюшка. знал я.
0: მე ვიცნობდი მაგ მეზღვაურს. ცოცხალი აღმოჩნდა.
1: Ты тогда.
0: Шин машин.
1: Только руку.
0: Хелши муартқен.
1: Стрелил. Взрыв.
0: Афеткеба ро мохта.
1: Заберт.
0: Бортзе дафас чаечида.
1: Ано утрта.
0: Дилитки. იქ თავისიანებმა იპოვეს.
1: Простите.
0: Мапатиет მე.
1: Простите.
0: Мапатие მე ყველაფერი, ჰა?
1: Давно.
0: დიდი ხანია გაპატიე.
1: Я жду.
0: მეგონა ცოცხალიც აღარიყავე.
1: Думал-то.
0: მეგონა машин гемთან ერთად.
1: Тихон. Иди.
0: მიდი, მშვიდობით.
1: Господь.
0: Смерти არს შენთან.

0: აი მიჭირავს.
1: ასე გასწორებთ.
0: ღმერთმა გიშველოთ, ძმებო.
1: დაბრა რაბოთ.
0: კარგი ნამუშევარია. ზემოდან ჯერ სახიხით, შემდეგ კი ლაქით გადავუარეთ. ავეჯია, თუ გინდა მისაღებში დადგავ, ბუფეტის მაგივრად, ჰა? მოგწონს?
2: Ну что ж ты надел?
0: Аба рачайдине.
2: Мне же гроб.
0: Мне хом кубом чирдеба, буфети ки ара.
1: Я для тебя.
0: Мне шентвис вцдилом.
1: Хотел.
0: Укетеси миндода.
1: А ты
0: Шен киде майнц ар мокцонс.
1: Ну хоть давай.
0: Кинда сахехс мовиданц да уцбат мо.

ვამუშავებთ. ან წავუსვათ ეს შენი ნახშირი. უბრალოდ მითხარი რა გინდა. ყველაფერს გავაკეთებ შენთვის, მამაო ანატოლი. მისმინე. მამაო. მამაოიო, მაბატი ემებებერს, სულელს. კუპრისთვის. კაენისთვის. ამბუფეტისთვის. ღმერთი მასთან. კარგი, კარგი. ქრისტეს გულისთვის მაპატიე. არ გვინდა ძველის გახსენება. შენც, შენც მაპატიე. უსამართლოდ გეკცეოდი. შენც მაპატიე, ქრისტეს გულისთვის მაპატიე, მამაო. ღმერთი გაპატიებს. აი, აი, შეხედე. მოდი, ავიღებ ნახშირს და ნახე. როგორ გამოდის, ნახე. ეხლავე გაუწმინდა მთლიანად. უყურე. როგორ შენ გინდა ისე, უყურე, მამაო ანატოლი, მამაო ანატოლი.

0: Ну, вот хорошо.
1: Ай, асе каргия.
0: А теперь пойди.
1: Ахлаки цади.
0: Скажи.
1: Да мама Филарец утхари, ром.
0: Что ра.
1: Монахтися Анатолий гардайцвала.
0: Представился.
1: კი, მაგრამ როგორ? მამა ანატოლი. სიკვდილი არ არის საშიში. სიკვდილი. სიკვდილი არ არის საშიში. საშიში ღვთის წინაშე წარსდგომა იქნება. ცოდვები მაწვებიან. მე როგორ გავიცხოვრო? ყველა ცოდვილია. იცხოვრე როგორც ცხოვრობ. უბრალოდ დიდი ცოდვა არ ჩაიდინო. ნუ კარგი. ვილაპარაკეთ გვეყო. წადი. წადი ძვირფასო, წადი.
0: იდეს ბო.
1: და ღმერთი იყოს შენთან.

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: პოეტი იოსებ ნონეშვილი კითხულობს ავტორი.
2: მაზის ძირში დარწეული აყვანი სალამურის სამური გნესა კმირობის დაუკვდავების ზღაპარი ხალხში თქმული რუსთაველის ლექსად მამაპაპის წმინდა სისხლით ნაბანი მზის ხეებით ანთებული მარად უფსკრულებში ჩანჩქერების ჩქაფანი თებზე თოვლი ბულბულები ბარად ზოგან ირმების ჯოგია ზოგან არწივნი ქრიან არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველო ქვია თალტანადი ქალვაჟების ნათქვამი იავნანა ურმული და რერო სიცოცხლი და სიყვარულით გამთბარი ვენახები ყანები და მდელო ერთ ხილის გულ ცხრა ძმას ძმურად გაუყობს მას თავისთვის განამეტი უნდა სურს მოყვარეს გულის კარი გაუღო სახლის კარი ღია არის მუდამ ერი პურადი გულადი სტუმარს ღვთის მტკაცად სთლიან არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველო ქვია
1: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი

კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ მომღერალი ნანი ბრეგვაძე, ვოკალურ ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა.

ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: დიდხანს ეძებდნენ, ეძებდნენ მრავალთა შორის. ეძებდნენ სახეს, რომელიც მიიქცევდა ყველას ყურადღებას. ვინც ეძებს პოულობს და მათაც იპოვეს. თქვენმას იცნობთ, ლია მიქაძე. გოგონა, რომელმაც ცისფერი ეკრანიდან მიიქცია ყველას ყურადღება. 19 წლის იყო, როცა გაბედა და კამერას თვალი გაუსწორა. ის ლეგენდარული ადამიანების გარემოცვაში იზრდებოდა. ევგენი მიქელაძე, სანდრო ახმეტელი, აკაკი ხორავა, ვასო გოძიაშვილი. დიდხანს ფიქრობდა მომავალ პროფესიაზე, სურდა რომ დედის მსგავსად ექიმი გამხდარიყო. თუმცა ოჯახის წევრების წინააღმდეგობის გამო მოგვიანებით თავად გააკეთა არჩევანი, საბუთები თეატრალურ ინსტიტუტში შეიტანა.
1: ძალიან საინტერესო ბავშვობა მქონდა, მაგრამ მე მაშინ ეხლა შემიძლია შევაფასო თუ რა განძი მქონდა და რა ხალხში ვიზდებოდი და ვტრიალებდი. როდესაც ამიგრძალეს სამედიცინო ინსტიტუტი, უთხარი რომ მე მაშინ წავალ თეატრალურ ინსტიტუტში. იმიტომ რომ პრაქტიკაც მქონდა სკოლაში და გარდა მაგისა მიყვარდა ლექსების კითხვა, მიყვარდა მსახიობობა და აი ამან კიდე მიბიძგა იქითკენ რომ წავსულიყავი თეატრალურ ინსტიტუტში ჩამეპარებინა. იყო სამი ფაკულტეტი სულ. ეს იყო სამსახიობო, სარეჟისორო და მუსკომედია.
0: მიუხედავად იმისა, რომ გამორჩეული სტუდენტი იყო, როგორც ჩანს, შემოქმედებითი ცხოვრება სცენაზე მაინც არ ეწერა.
1: პირველი კურსის სტუდენტები ყავი, როდესაც მე და ბატონი მე შეჩამოვდიოდით კიბეებზე და ამოვარდა კიბეებზე მერაბ ჯალიაშვილი, ისიც იყო ბატონი მიშას მოწაფე, იმ წელს ჰქონდა დამთავრებული და ცოტა ისეთი იყო, ხმაურიანი ადამიანი იყო და ბატონო მიშა უყვირის პირველი სართულიდან. რა გინდა ტელევიზია იხსნებაო, თბილისის ტელეხედვის სტუდიაო. კარგი გოგოები თუ გყავსო მე კურსზე მინდაო. შენთვის არავინ არ ამყავსო, უპასუხა და გავაგზელეთ გზა მე და ბატონმა მიშამ. Ну, ჯერ დამიძახეს რადიო კომიტეტში გეძახიანო. Ну, არც მეკითხავს სხვადასხვაშორის რატომ მეძახდნენ. წავედი იმაში, რადიო კომიტეტში. იქ სტუდიაში შეგვიყვანეს და მიკროფონთან მოგცეს ტექსტები ქართულ და რუსულ ენაზე. ოფიციალური ტექსტები იყო. Ну, დავიკითხეთ და წამოვედი ისევ ინსტიტუტში. გავიდა რაღაც რამდენიმე თვე და ისევ მეძახიან, რომ უნდა ფუნიკულორზე ამოხვიდეო. ისევ ბატონ მიშასთან მივედი, იმიტომ რომ მაგის გარეშე ჩვენ აი ნაბიჯს არ დგავდით. გამაგდო ბატონმა მიშამ, უნდა წახვიდე აუცილებლად ფუნიკულორზეო და როავედი. ძალიან ბევრი ქალები იყო, რაც კი თბილისში ლამაზმანები იყო, სულ ყველა იყო ზემოთ. მე კი ძალიან დაღლილი, იატაკზე ნახოხი ეტიუდების კეთების პერიოდში და ვიპარებოდი იქიდან. ვიფიქრე, აქ ჩემი ადგილი არა, რა მინდა აქ. მაგრამ მერაბმა დამინახა, გამომეკიდა და უკან დამაბრუნა. დაიწყო კონკურსი. იქიდან უნდა დაეტოვებინათ 9 ადამიანი. მერე წავიდა ბატონი კაკო ცეკაში და ცეკას ბიურო არჩევდა უკვე იქიდან 2 ადამიანს. ეს იყო შურიკო მაჭავარიანი, სტუდენტი იყო ეგა და მე.
0: 6 ათეული წლის წინათ, სწორედ ლია მიქაძემ, ერთ-ერთმა პირველმა მიმართა თბილისელებს მოსაუბრე ყუთიდან. გამოჩნდა ახალგაზრდა გოგონას ლამაზი სახე და მომღიმარი თვალები. ის მაყურებლებს მიესალმა და სტუმრები წარუდგინა. იმ წუთიდან დაიწყო საქართველოს ტელევიზიის ისტორია. თაწმინდის ზედა პლატოზე განთავსებული სასტუდიო სააპარატო ბლოკი 1 50 კვადრატულ მეტრიანი ოთახისგან შედგებოდა თავისი 4 განათებით, ეთერში გამშვები პულტითა და კამერით, რომელიც მხოლოდ საშუალო ხედით იღებდა.
1: დაიწყო პირველი გადაცემისათვის მზადება. და რა უნდა გაგვეკეთებინა. უნდა შევსულიყავით კადრში. მაშინ იყო ერთადერთი კამერა და ჰქონდა მას ისეთი ობიექტივი, რომელიც საშუალო ხერხს იღებდა, მეც არა. ასე დახატული ჰქონდა ოპერატორებს ადგილი, რომლის იქით არ უნდა გავსულიყავით. ვაცხადებდით, გავდიოდით, შემდგომი ადამიანი უნდა შემოსულიყო კადრში, თავის საქმე მოეთავებინა, წასულიყო და აი ასე წვალობდით რამდენიმე თვე, სანამ ახალი ის კამერა არ მოიტანეს, ობიექტივი უფრო სწორედ, რომელსაც უნარი ჰქონდა სამი განზომილების მოცემის, ეს იყო მსხვილი ხედი, საშუალო და საერთო ხედი. ბევრი რაღაცები იყო, რაც ნუ კადრში ხო ვერაფერს ვერ მოახერხებ, ვერაფერს ვერ გააკეთებ. არა? ვაი, უი, არ შეიძლება, არა? ამიტომ ერთხელ უკან ხისის იყო და უცებ რო წამოვიდა ეს აი აქ მხარზე და მეც. მე ვითომც არაფერი. აი აქ მედო ეს ხე საკმაოდ მძიმე და გაგრძელებდი გადაცემას. ბევრჯერ ფუნიკულიორზე ფეხით ავსულვართ. იმიტომ მაშინ კანატკა არისო. ტრამვაი წელიწადში ერთი თვე იყო რემონტზე, ხო. მოვიდოდით, არ მოშაობს. ფეხით ავდიოდი თუნიკულოს. თან ისე კი არა, სახალისოთ, არამედ ვარგით. ეს იყო ფოტოები, ეს იყო ფირები, ტექსტები და აი ასე და ზემოთ რო ავიდოდით ხოლმე და მივაღწევდით სტუდიას, ყველას დასიებული ქონდა ფეხები, მაგრამ ჩვენი საქმე უნდა გაგვეკეთებინა.
0: საბჭოთა კავშირში ერთ-ერთი საუკეთესოები იყვნენ. სპეცეფექტებსაც კი თავად ქმნიდნენ, რაც იმ დროისთვის მოსკოვსაც არ ჰქონდა.
1: ახალი წელი ჩვენ ავღნიშნეთ. მე და შურიკო ვიყავით, მაგრამ პატარა სტუდია, ვერაფერს ვერ გააკეთებ და ჩვენმა თენგი სამსონაძე იყო ჩვენი მთავარი მხატვარი და იმან თქვა, რომ მეო რაღაცას მოვიგონებო. გააკეთა თვითფრინავი. და მე და შურიკო ვიჯექით ამ თვითფრინავში, ოღონც იმისაგან ქაღალდის კი არა, კარდონისგან იყო, მუყაოსგან იყო გაკეთებული. და ლაპარაკობთ, რომ ჩვენ გადაუარეთ და გადაუფრინეთ მთელ საქართველოს. ეს იყო სვანეთი, რაჭა, ლეჩხუმი, ნუ არ ვიცი, არ დაგვიტოვები არც ერთი კუთხე საქართველოს. და უცებ ხედავ, რომ აი ეს ხელი, რომელიც მედო ამ თვითფრინავის პანჯარაზე, ვერ ვდებ ამ ხელს. დავიხედე და სადღა არის ამ თვითფრინავის ცალი მხარე, მთლიანად არის ჩავარდენი. ნუ მიხვდა ოპერატორი, რომ უნდა აიღოს ცოტა უფრო მსხვილი ხედი, რომ ეს თვითფრინავის აი ეს ჩამოგდებული ნაწილი მაყურებელს

0: ვერ დაინახოს და აი რო წავიდა ტექსტის შემდეგ უკვე ფირზე გადაღებული მასალა მე დავიკუზე ავიღე აი ეს ფრთა ფეხებთან მქონდა ის ფრთა და ასე მთელი გადაცემის მეორე ნახევარი ასე მქონდა ხელში ეს ფრთა სანამ არ დამთავრდა გადაცემა
1: წირი ტექნიკური და მატერიალური შესაძლებლობები გადაცემის შინაარს არასოდეს დატყობია მას ყოველთვის საინტერესო და გამორჩეული სტუმრები ყავდა
0: ვინც კი ჩამოდიოდა თბილისში არა უცხოელი აუცილებლად უნდა მოიყვანათ საბავშვო რედაქციის მთავარი რედაქტორი იყო ავთანდილ გაჩიჩილაძე რომელსაც ძალიან უყვარდა ცირკი როგორც კი ჩამოდიოდნენ ახალი ჯგუფები ცირკში აუცილებლად უნდა მოიყვანათ ნაზაროვაც იყო თავის ვებხთან ერთად უკვე და მე მიმყავს ეს გადაცემა და შემოიყვანეს ეს ვებხვი და ნუ ცხელოდა სტუდიაში არც ვენტილაცია იყო არაფერი არ იყო სიცხე იყო საშინელი და მე შუაში ვარ აქეთ ალექსანდროვია აქეთ ნაზაროვა და ფეხებთან გამიწვა ესე ნუ შევხედე მე და ალექსანდროვი მეუბნება ვინი ბოიტის я здесь ვინი ბოიტის я говорю а если он проснётся ვინი ბოიტის მეუბნება და შუა გადაცემა ხო ცოცხლად გავდიოდით ჩვენ ეთერში უცებ ამ საუბრის დროს აწია თავი და შემომხედა ესე და დაიღრიალა მე რა უნდა გავაკეთო ავდგე და გავარდე სტუდიიდან ეს გამომეკიდება უკვე და აი ესე მოხლულზე დამადო ალექსანდროვა ნიე ბოიტის მითხრა კიდე შემომხედა აქეთ იქით გაიხედა თავისიანები დაინახა და ისე თავი დადო იატაკზე და ისე გააგრძელა ძილი ისე რომ და ოპერატორი რომელიც იმ დღეს მუშაობდა ასე იყო აკრობის საწყალი აღარ არის ცოცხალი ის ოპერატორი აი ასე და ესე კანკალებდა რომ რამე არ ექნა ამ ვებხს
1: მაყურებლის სიყვარული და დაფასება არასოდეს აკლდა. ქუჩაში დღესაც ცნობენ. გადის წლები და საზოგადოება როდი ივიწყებს იმ ადამიანებს, რომლებმაც ქართული ტელევიზიის ისტორია შექმნეს. ლია მიქაძე, ტელევიზორის გოგონა, რომელსაც ვარსკვლავი გაუხსნეს. თუმცა მხოლოდ ის ერთი როდია ვარსკვლავოსანი.

0: გასული საუკუნის მიწურულს 90-იან წლებში, როცა ქუხდნენ ქვემეხები და დუმდნენ მუზები, გამეფებული იყო უიმედობა და მომავლის შიში. საქართველოს ტელევიზიაში ახალი ზღაპარი იწყება. 1992 წლის 14 აგვისტო.
1: და მაინც მიუხედავად ყველაფრისა, ძიმე პოლიტიკური სიტუაციისა, არანაკლებ ძიმე ეკონომიკური მდგომარეობისა, ისა და გაუცხოვებისა, ჩვენ მაინც ვიწყებ.
0: თანამოაზრეებმა ახალი სიტყვის თქმა იტვირთეს, მიუკერძოებელი, შეძლებისამებრ ოპერატიული და დაბალანსებული სიტყვის.
2: ობიექტური ჟურნალისტიკა უნდა შეგვიძლია და ქვეყანაზე მოფიქრალი ჟურნალისტი.

0: შემოვიდა. ყველა ნიშა დაკავებული იყო ტელევიზიაში. იყო მარტო დილის ნიშა თავისუფალი. და რადგან მაინც გამოცდილება ჰქონდა პიკის საათისში მუშაობის, გადავწყვიტეთ, რომ დილის პროგრამა დაგვეწყო. ჩვენ მქონდა ძალიან ესეთი მრავალი არჩევანი მქონდა, აისი, ალიონი, იანკი ალი, რიბი რაბო, აი გაჯაზებული სახელია, კუთხურია, მაგრამ რიბი რაბოც ნათებას ალიონს ნიშნავს რა, დილას განთიადი, მაგრამ შევჩერდით ალიონზე, იმიტომ რომ რაღაცა უფრო კეთილხმოვანი იყო და თან ქართული იყო.
1: ასე შეიქმნა იმ პერიოდის სამაუწყებლო სტერეოტიპებიდან თავისუფალი და უფროსი მაყურებლისათვის დღემდე დაუვიწყარი ალიონი.
0: საოცრება პერიოდი. შავლე გეგეჭკორი და დოდო შონა უცხოებიან გადაცემა და მიუხედავად ყველაფრისა ჩვენ მაინც ვიწყებდით და იყოდა, ნუ ეს იცი რა, პირველად დავდგით თეთრი სავარძლების სტუდიაში. ოპერატორები გეჭკობებიან, რა არის ეს თეთრი სავარძლები, როგორ შეიძლება სტუდიაში თეთრი სავარძლები, წარმოიდგინეთ რა, იხსენეთ, საოცარი რა ხდებოდა, მაგრამ ჩვენ მაინც რაღაცა სტერეოტიპი დავანგრიეთ და პირველი ეთერი, პირველი პირდაპირი ეთერი, პირდაპირი სტუმრები. ეს ხალხო, დღეს არის ეს ასე გაიოლებული. წარმოიდგინეთ, პირდაპირ ეთერში სტუმარი, მასპინძელი, შეხა, თან ასეთი დაპირისპირებული.
1: ამბობს და ეამაყება, რომ ჩამოაყალიბა მებრძოლი პროფესიონალების გუნდი, რომელიც გაეჯიბრა ეპოქის გამოწვევებს.
0: ეს იყო ტელევიზია ტელევიზიაში. მაგრამ თავიდან ეს იყო ტელევიზიაში რადიო. და მე გახთა უკვე, და წარმოიდგინეთ რა, 3 საათიანი პროგრამა გადიოდა ერთი კამერით და ასეთი სამონტაჟო არსებობს ბანგა, რომელიც ტელეგრამი იწვალებდნენ რეჟისორები, ბატონი დავით ნაკაიძე და სხვები და სხვები. და უცბად დილით თავისი წაშლიდა ყველაფერს ამ დამონტაჟებულ მასალას. ეს იყო ძალიან დიდი შრომა. ეგი მოძიება ხდებოდა უშუალოდ ჩვენგან და ძალიან დიდი ძალისხმევით, იმიტომ რომ მაშინ არ იყო არანაირი ინტერნეტი და არანაირი კომპიუტერი. დილიდან ამემდე ამის ჩათვლით 3 საათამდე მიდიოდა, მე რეჟისორები ჩამოდიოდნენ და კიდე ისინი ამონტაჟებდნენ. ეს იყო საოცარი დიდი შრომა. 24 საათი არ შუა. დღეღამეში გვეძინა 3 საათი, ვიდრე ამ ყველაფერს. წარმოიდგინეთ, რომ მუშაობს ის დროს, როდესაც არც საჭმელია, არც დენია და აი ვიმუშავებდით 24 საათი და დილი დენი არ იყო ჩვენ საქართველოში.
1: სარედაქციო დამოუკიდებლობა, მაყურებელთან ურთიერთობის თავისუფალი სტილი და ინდივიდუალიზმი ახალბედა ჟურნალისტებისთვისაც წარმატების გარანტია აღმოჩნდა.
0: მე უკვე მოვიდნენ, უკვე სამითაობა გაიზარდა, დღეს ვინც არის მოქმედი ჟურნალისტი, ყველა იყო ალიონში. ალიონში იყო ან წამყვანი, ან ჟურნალისტად მუშაობდა და მე მათ ვასწავლიდი იმას, რაც უნდა მესწავლებია, რადგან უფროსი ვიყავი და მთავარი რედაქტორი ვიყავი და მე ვმართავდი ამ სიტუაციას. და მაგრამ სტუნება ძალიან დიდია. აი ეხლა დღეს როცა ჩემ უძირფასეს ნიჭიერ ადამიანებს ვაკვირდები, აი სტუნებას ვერ გაუძლებ და დაიწყეს იაფასიანი შოუების კეთება. ეს ჩემთვის ძალიან დასაწყვეტია, იმიტომ რომ მე ხო ვიცი, რომ ისინი ძალიან ნიჭიერები არიან, მაგრამ სტუნება არის ძალიან დიდი.
1: ალიონელებისთვის მთავარი მაყურებლისთვის გადამოწმებული, ოპერატიული და დაბალანსებული ინფორმაციის მიწოდება იყო. გადაცემის ეს პრინციპი ხშირად მიუღებელი ხდებოდა გარკვეული ჯგუფებისთვის.
0: საოცრად პატიოსანი და ერთეული კაცია და დილით მივალ სტუდიაში და ხვდება ნათალია. და დემოკრატია არის, მაგრამ ჩვენ ხო ჩვენი გეგმა გვაქვს, წურები მოწო. გამარჯობათ ბატონო, უკვე ისე გაახშირა. ყოველ მეორე დღეს მოდიოდა და ერთ დილითაც რო შევედი, ისე თქვა, ბატონო და თქვენ ხო რაღაც მაქვს სათქმელი. ესე იგი, გაიშინაურა ეკაურობა და ესეთი რაღაცები ხდებოდა, მაგრამ თავარია რომ მე რაც მინდა თქვა, რომ ეს არის პოზიცია. მიუხედავად იყო იმისა, რომ იყო დიდი დაპირისპირება და სისხლძღვრა იყო, ცდილობდით, რომ ამისგან შოუ არ შემეკვრა.
1: დროთა განმავლობაში ვიღაცა მალიონს ადრე არჩია. შემდეგ იყო ახალი დღე, ჩვენი დილა. ახლა დილაა პირველზე. იცვლებოდა გადაცემის ფორმატი, სახელწოდება, ერთმანეთს ანაცვლებდნენ სახეები. უცვლელი მხოლოდ ამ ზღაპრის დაუვიწყარი პროლოგი დარჩა, სახელად ალიონი.

0: წუთი სოფელ 1936 წლის 24 ნოემბერს მოევლინა, გვიანი შემოდგომა იყო. ახლა არავის ახსოვს, როგორი ამინდი იყო მაშინ, თუმცა სიმართლე გითხრათ, ამას არსებითი მნიშვნელობა არც უნდა ჰქონდეს. ბავშვობა საბჭოური ჰქონდა, ისევე როგორც იმ ეპოქის შვილებს. როგორც თავად აღნიშნავს, ცელქი იყო, ამავდროულად ნიჭიერებით გამორჩეული. მამა ადრე ბავშვობაში დაკარგა, დედამ და ბებიამ გაზარდეს.
1: ხლა ჩვენი ეზო, აი ეზო, ისეთი მყუდრო იყო, პატარა ეზო იყო რაღაცნა, თითქმის ერთ ოჯახად ვიყავით სულ ყველა. ბებია ჩემი რო ჩამოვიდოდა შემოდგომაზე რაჭიდან, ლობიოს რომ ხარშადით, თელამ უბანში სუნი იდგა ლობიოს. სტუმრად შემოდიოდენ. ერთხელ გაგქურდეს სხვათა შორის და წაიღეს ქვაბით ლობიო. ესე პატარა ოთახი ქონდა ძალიან, ესეთი გრძელი ოთახი იყო და მე ბეძინა ზუსტად შესასვლელ იმასთან. პატარა ვიყავი მაშინ. ხო და ფანჯარა რო ამოიღეს, ჩემ ლოგინზე გადმოაბიჯეს. ეს ქვაბი წაიღეს. ყველაზე დიდი ტრაგედია ეგ იყო, რომ ლობიო წაიღეს. ის კი არა, რომ სხვა რაღაცა გააყოლეს კოთხერს რა უნდა ქონოდა, მაგრამ მაინც.
0: სკოლის შემდეგ თეატრალურ უნივერსიტეტში ჩააბარა. მოგვიანებით კი უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის სტუდენტი გახდა. ნიჭიერობით გამორჩეული რომ იყო, ამას მისი ორი დიპლომით ცხადყოფს. მისი პირველი ნაბიჯები კარიერაში მარჯანიშვილის თეატრსა და საქართველოს რადიოს უკავშირდება, თუმცა მაშინ ერთდროულად ორ ადგილას მუშაობა იკრძალებოდა და მანაც არჩევანი რადიოზე შეაჩერა.
1: მივატოვე თეატრი და წავედი რადიოში და სხვათა შორის წლების მერე მივხვდი, რომ სწორი გავაკეთე. თან რადიო მე ყოველთვის მეტყველებისათვის და ვთქვათ, გადმოცემისათვის იმის საშუალება, რომ ხმით და ინტონაციით გადმოსე ის, რაც გინდა, დიდი ისაკ საშუალება რადიოს. და აზარჩი რომ შევედი, მერე ნელ-ნელა, ნელ-ნელა და უფრო გავიწაფე, უფრო პრაქტიკაც მივიღე და ისეთი რაღაცა კი გავაკეთე. შემდეგ ესე იგი წელიწადი არ იყო გასული, რომ ტელევიზიაში მიწვიეს.
0: თავდაპირველად გადაცემები ფუნიკულიორიდან მიყავდა. 40 კვადრატულ სტუდიაში დღე და ღამე ასწორებდა, თუმცა საქმე, რომელსაც აკეთებდა, ძალიან უყვარდა და დაღლას ნაკლებ ყურადღებას აქცევდა.
1: ფაქტიურად 17-18 საათი ვიყავი დაკავებული დღეში. იმიტომ რომ კინოსტუდიაში ვიყავი ფილმების გახმოვანებაზე. დოკუმენტური ფილმები თვეში ორჯერ, სამჯერ იყო მარტო დოკუმენტური ფილმების სტუდიაში გახმოვანებდი კიდე მაგას და აი ესე მაშინ კავშირგაბულობის სახლში ვიყავით რუსთაველზე შენობა

0: არა კონდა ხომაში 64-ში დაიწყო მაგის მშენებლობა და აი ესე გაკრული ვიყავით გზაზე რუსთაველიდან ფუნიკულიორზე ფუნიკულიორიდან რუსთაველზე და აი ესე მუშაობით და ვინ გძნობდა ან დაღლას ან ასაბზად რის დაღლაკა
1: როის მდინარებასთან ერთად მის მიმართ საზოგადოების სიყვარული და პატივისცემა იზრდებოდა, რაც ყოველი კაცისთვის მამოძრავებელი ძალაა. აქვე უნდა აღინიშნოს მისი ცხოვრების მთავარი პერსონა, ერთგული მსმენელი და მაყურებელი, რომელთან ერთადაც 62 წელი დაჰყო, მისი მეუღლე ქალბატონი დალი. მათ ორი შვილი, შვილიშვილები და შვილთაშვილები ხავთ. იგი დღემდე ჯანსაღი ცხოვრებით ცხოვრობს. უყვარს ნადირობა, თევზაობა და ფეხით სიარული. ფეხით დადიოდა მაშინაც, როცა ზვიადის ცეძახდნენ და მავანი და მავანი ქალაქის დატოვებას ურჩევდა. 21 წლის იყო, როცა 1958 წელს შემთხვევით მოხვდა რადიოში, ხოლო 1959 წელს კი ტელევიზიაში გამოჩნდა. გამოჩნდა და მრავალთა შორის, რომელთაც შექმნეს ეპოქა ქართულ ტელეისტორიაში, იყო ერთ-ერთი და პირველი განუმეორებელი ხმა, რომელიც როგორც მინიმუმ შიშის ზარსცემ და ქვეყანას. ეს რაღა თქმა უნდა ხუმრობით. იყო მოამბე, გზებსა და გზაჯვარედინებზე, ოქროპირიც იყო. ქალბატონებო და ბატონებო ლაპარაკობს და უჩვენებს თბილისი. საქართველოს ტელევიზიის დაარსების 60 წლის თავზე ცისფერი ეკრანის ერთ-ერთი მეზღაპრე დავით სოკოლოვი გვიამბობს მისთვის ყველაზე ტკბილ ზღაპარს. ზღაპარს, რომელიც ცისფერ ეკრანს უკავშირდება. ბატონო დავით, გისმენთ.
0: მოგესწრებათ. ახალი ხილი იყო ტელევიზია. და ფუნიკულიორზე საიდანაც გადაცემები მიდიოდა სანამ აშენდებოდა ეს შენობა რადიოს და ტელევიზიის. მანამდე იქ ვიყავით, ესე იგი პატარა ოთახი იყო, დაახლოებით 40-45 კვადრატული მეტრი. და ეს ტექნიკა, კამერები, განათების ესენი, სულ ყველაფერი იქ იყო და დეკორაციაც კი კედელზე იყო მიყუდებული, რაც დაჭირდებოდა, იმას გამოწევდით, გავწევდით. მე შეგეთ უკვე კამერები ისეთი იყო, როგორიც დღეს არის. როგორც ზარბაზანი იმხელა კამერები იყო, სამი უზარმაზარი ობიექტივი ქონოზე და დასატრიალებელიც და ეს ჩვენთვის დიდი ამბავი იყო. და სხვათა შორის ვიდეო მაგნიტოფონი იყო მთელი ოთახი გვერდზე. ესე იგი როგორ გითხრათ, ფირი იყო დაახლოებით 15-20 ოციარანო 15 სანტიმეტრი სიგანის და დახვეული იყო ბარაბანზე, რომ ესეთ ბარაბანებს. და მაინც ახლა ახალი ღილიყო. ნა გადაცემა მიყავდა ფეხზე მდგომებს. რა თქმა უნდა, უპატივცემულობა იქნებოდა ახლა მაყურებლისთვის, რომ დამშდარიყავი და ისე გელაპარაკა მაყურებელ. შევდიოდით ეს გვერდულად კადრში. ჩვენ ტექსვიტოთ და გამოდიოდით. კონსერვატორიის სტუდენტების გამოსაშვების საღამო იყო. და მოიყვანეს ესე იგი რამდენიმე, ვინც დაამთავრა. მათ შორის იყო ერთი არდაშინ ავიძბა, აფხაზი, რომელიც სხვათა შორის მღეროდა შვიდკაცაში. გამოაცხადა ახლა ეს არდაშინ ავიძბა დგას და რო უნდა გამოვიდე, ეტყობა გავედე ამ უკან ახარეს ამას დეკორაციას. და ამ შუა გადაცემაში დაგვემხო ყველაფერი თავზე ოქნდერ. ახლა ესეთი რამე იყო, რომ გასაკვირიც არ იყო, ვიცით, მოძრობის საშუალება არ იყო. და იმის მერე სხვათა შორის იყო ერთი რაღაც შემთხვევა და იმის მერე მოგცეს უფლება მაგიდასთან დაჯდომის. რაბა გავსინჯოთ როგორი იქნება. და პატარა მაგიდა შემოიტანეს, დადგეს და იმის მერე დაიწყეთ უკვე ნორმალურად კითხვა.
1: ასია, წამიწამს მისდევს, დრო კი ავდრიან ამინჩი გაელვებასავით მცირია კაცისთვის. მიდის და ისტორიას იმ ადამიანებს უტოვებს, რომელიც საკუთარი მიზნებისთვის ბოლომდე იხარჯებიან. ისტორიას ლეგენდები ქმნიან და თავის მხრივ ლეგენდებთან ურთიერთობა ერთ დიდ ბედნიერებად ღირს. მათ მიერ განვლილი გზა მაგალითია ჩვენი მომავალი წინსვლისთვის. სიკეთე, ნიჭიერება და საკუთარი საქმისადმი დიდი სიყვარული ქვას ქვაზე დაადებინებს კაცს და მადლის მქმნელ სულს უკვდავება არამც და არამც არ უწერია.

0: სოფლიო საფეხბურთო ციებ-ცხელება სამეფოს დასრულებულია. ეპიცენტრი საფრანგეთი. გამარჯვებული იტალიის საფეხბურთო გუნდი. სპორტული სამყარო ჯერ კიდევ აღრთოვანებულია ლეონიდასის შესანიშნავი თამაშით. თუმცა ჯერ არ ამისაუბრებს პიჩზე, რომელიც 1938 წლის 22 ივნისს მოეგონა ქვეყანას. ბავშვობის სასტარტო წლები დავით ხლიბაძემ მეორე მსოფლიო ომის ქარცეცხლიან ფინიშთან გალია. ფეროს ყვამლით შეფერილ ქალაქში დავითი ნელ-ნელა იზრდებოდა და სპორტული სულიც თანდათან წიფდებოდა.
1: ჩემ წინ დადიოდა მატარებელი, რომელსაც ფეროში, ფეროს ქარხანაში მიქონდა ჭიათურის მარგანეცი შორობიდან და ეს მატარებელი იმდენს მიდიოდა და მოდიოდა, როგორც ჩანს ძალიან ადრე გამბიშთა მოგზაურობის სურვილი და ამიტომ არ არის გასაკვირი, რომ შემდეგ ჩემი პროფესიის გამო და იმ ბავშვობაში გაჩენილი სურვილის გამო პრაქტიკულად ვიყავი სოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში 10 სოფლიო ჩემპიონატზე.
0: 1964 წელს დავით ხლიბაძე პირველად გამოჩნდა ეთერში. მაშინ ხლიბაძის გვერდით გენიალური ქართველი კომენტატორი კოტე მახარაძე იდგა. ახალგაზრდა ჟურნალისტმა თბილისის დინამოსა და საბჭოთა კავშირის ფეხბურთელები შოთა იამანიძე და გიორგი სიჭინავა გააკრიტიკა. მოგვიანებით ამ ფაქტთან დაკავშირებით დიდ ფეხბურთელს, საბჭოთა კავშირის ყველაზე ტიტულოვან და იმდროინდელი თბილისის დინამოს მთავარ მწვრთნელს გავრილ კაჩალინს უთხოვს: ვინ არის ეს ბიჭი, ჯგუას რომ გვასწავლისო? ამის შემდეგ ხლიბაძე ეთერში დიდი ხნით არ გამოჩენილა. სპორტის სიყვარულმა ჟურნალისტი 1976 წლის 10 თებერვალს გადაცემით სპორტული კალეიდოსკოპი კვლავ დაუბრუნა ეკრანს.
1: დამხვდა თაობა იქ, პიონერები, შეიძლება ითქვას, საქართველოში ტელევიზიის, რომლის დარი, მე მგონი, სახელმწიფო ტელევიზიაში არ ყოფილა. ეს იყო თამას ხომერიკი, ეს იყო შოთა არჩვაძე, ბუჯა კავკასიძე, ბექარ მეძმარიაშვილი, ავთანდილ გაჩეჩილაძე, რომ მათ შექმნეს ტელევიზია, პირველი ნაბიჯები გადადგეს აბსოლუტურად მათთვის უცნობ სფეროში. სწორედ ამ თაობამ დამაინტერესა მე სპორტით.
0: მოვლენების სწრაფი, ქაოტური ცვლა კალეიდოსკოპი მალე 45-მა წუთმა ჩაანაცვლა. ხლიბაძე დრიბლინგითა და უმთავრესად თანაგუნდელთა დახმარებით აღერხებდა სოციალისტურ სივრცეში შემოიტანა მაშინ აკრძალული NBA-ის საკალათბურთო და ჩემპიონთა ლიგის საფეხბურთო მატჩები. შემდგომ ცრუ მანევრების მეშვეობით დრიბლინგი გადაცემა დაქცია. ფეხბურთის კომაგებს კარგად ახსოვთ 1978 წლიდან სხვადასხვა დროს მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებზე გამართული საფეხბურთო მატჩების მისეული მიმოხილვა. დავით ხლიბაძე თანაგუნდელებთან ერთად ახერხებდა მეტოქის კარში ულამაზეს გოლების დატანას. გოლების, რომლებიც ამუდამოდ დაამახსოვრდა კომპლექსს.

0: 21 წლის იყო, როცა თვალი ტელეობიექტივს გაუსწორა. 45 წელი ეკრანიდან ესაუბრებოდა მაყურებელს. იყო ერთ-ერთი გამორჩეული ენერგეტიკით, გარეგნობითა და თხრობის მანერით. აქტიურობითა და გამართული მეტყველების უნარით ჯერ კიდევ ბავშვობიდან გამოირჩეოდა. მისი მოულოდნელობებით ახსავსე ცხოვრება ადრეულ ასაკში, პიონერთა სასახლიდან დაიწყო.
1: პიონერთა სასახლეში არჩევდნენ სახალწლო გადაცემისთვის ბავშვებს. და ნეც სკოლიდან დირექციამ გამიშვა. ერთი 300 ბავშვი მაინც ექნებოდა. და ლექსი უნდა გვეთქვა სახალწლო. დავიწყე ლექსი და შემაწყვეტინეს. რაღაც გული მომ დამწყდა, ალბათ არ მოვეწონა მეთქი და თქვენაკეთ დადექითო. იქით ძალიან ბევრი ბავშვი იყო, აქეთ ვიყავით 10 ბავშვი. იმათ უთხრეს ძალიან დიდი მადლობა, სხვა დროს მოვიწვევთ და ჩვენ დაგვდოვეს. და მე ჩემი ეთქობა ლექსის თქმი დეკლარაციით მოვეწონი და თუ კი ვინმე უცხოელი დელეგაცია ჩამოდიოდა, მაშინვე დარეკავდნენ სკოლაში და პიონერთა სასახლეში გამომიძახებდნენ. მოკლედ ასე ნელ-ნელა ესე მიზნებოდი გამოსულებით ჩემი. ნერე ამას ყველაფერს თავი დავანებე, სასაკვირველია და სწავლობდი უცხოენათა ინსტიტუტში.
0: ჯერ კიდევ სტუდენტს კარიერა თავად მიაკითხა სახლში. მის მუდამ სტუმართ მოყარე ოჯახს ცნობილი მთარგმნელის, ვენერა ურუშაძის ვაჟი, მურმან ურუშაძე ესტუმრა.
1: ფარდები ჰქონდა ხავერდის კანტრესული იყო ესე და მე გავწიე ეს ფარდები ესე და მურმანს ვეუბნები საღამო მშვიდობისა. ვარ 20 წლის. შემომხედა ირაკლიო კაცო, ამ ბავშვს კინოში არ უშვებო გადასაღებათო და ტელევიზიაში მაინც გაუშვი. ეხლა მე ოკაკო ციძიბურს დაურეკავ, რომ დიქტორად გაგსტუმრო. არა, დიქტორობა არ მინდა. არ მინდა დიქტორობა, ჟურნალისტად მიმიღო, მდგომ. ალბედი ეს მეორე დღეს დამიბარეს და მივედი ბატონ კაკოსთან. და რომ შემხედეს, მაშინვე თქვენს რა кай გოგონა მოგვივი და გავსინჯოთ ეკრანზეო. იქაც იგივე თქვი. ამიტომ შემოვედა ჯულიეტა ვარშაკმაძე და თენგიზ ნათაძე და თენგიზი ჩვენ ეზოში დადიოდა, მიცნობდა, მეზობ ამხანა გიყავდა. და ჯულიეტა მამი როგორ მეცნობა შენი სახე. პიონერთა სასახლიდან მეუთხარი. და ამიყვანეს ფუნიკულიორზე და დავიწყე ესე ტელევიზიაში მოღვაწეობა. ეს იყო 63 წელი.
0: 1963 წლიდან უკვე აქტიურად მოღვაწეობს ჟურნალისტიკაში. კარიერას თან ახლდა პასუხისმგებლობით გამოწვეული ღელვა, რომელიც პროფესიონალიზმის წყალობით მაყურებელს შეუმჩნეველი რჩებოდა.
1: საოცარი ამბავი იყო, წარმოიდგინეთ, გიორგი ლეონიძე გადაკეტილი იყო მთელი გზები ყველაფერი, ვერავინ მოდიოდა, ვერ ადგილზე ვერ მოძრაობდნენ ქუჩაშიდაც კი. და კოტე მახარაძე რეკავს, ვერ ამოვდივარო. მორიგე დიქტორია ვინარიო იმან წაიკითხოსო. და მეუბნებიან შეუნდა წაიკითხო. აი მე შემეშინ და გიორგი ლეონიძის გვერდზე დამაწვინე, თქოს მე არ დამაკითხილო თეხლა ეს თქო და ნუ გეშინიაო. რეჟისორმა თქვა მე გიკერნახებო, როგორ პაუზებით, ეხლა გაჩერდი ესე და ისე კარგად წავიკითხე. თანაც ვღელავდი და ეს დაემთხვა ჩემი სევდიანი განწყობა ორმაგი გიორგი ლეონიძის გარდაცვალებით და ჩემი შიშით და თათბირზე აღნიშნეს, რომ ახალბედა დიქტორმა არაჩვეულებრივად წაიკითხაო ეს პროცესი სამგლოვიერო.
0: თბილისის ტელეხედვის სტუდია გამორჩეული იყო თავისი ტექნიკური შესაძლებლობებითაც. კადრს მიღმა დარჩენილი მატერიალური შესაძლებლობები ჟურნალისტების პროფესიონალიზმის წყალობით აუდიტორიისთვის უხილავი რჩებოდა.
1: რუსეთი რასაც შეცვლიდა თავის აპარატურებს, აი მას გვაძლევდა ჩვენ. ჩვენ აი ნაყიდი აღ ვთქვათ კამერა და რა, ეს არ ქონია. იმათი გამონაცვალი, ისევე მონიტორები და ყველაფერი. ძნელი იყო, იცით? ძველი კამერები, ძველი მასლიკოვიჩი

0: გამოვიდა ერთხელ საკავშირო შოუ პროგრამებს აკეთებდა და გაუგნებელი იყო. Вот эту передачу, говорит, мы целый месяц записываем, а тут за 5 часов записали. Ну это чудо, чудо грузины, ასე იცახთა.
1: ეს ნიჭიერება არც საერთაშორისო მასშტაბებს მიღმა დარჩენილა. ახლაც 60 წლის შემდეგ უცხოურ მედიაში მისი პირველი გამოჩენა ერთ-ერთ საუკეთესო მოგონებად რჩება.
0: ტელეკომპანია BBC იყო ჩამოსული. პირველად გავედი ევროვიზიაზე. ჩემ შემდეგ დაიწყო ევროვიზიაზე გასვლა. ჩაერთო ევროვიზიაში. მაშინ არ იყო ეს ჩართვა ევროვიზიაში და მოკლედ ფურორი იყო. და მართლაც ეს გადაცემა იყო, ესე იგი, მოკავშირე რესპუბლიკების ხალხური შემოქმედება უნდა წარედგინათ BBC-ს ინგლისისათვის. და დიდი მადლობა მოვიდა ტელეკომპანია BBC-დან საუკეთესო წარმოდგენისთვის ჩვენი ხელოვნების.
1: ასე დაუღალავი შრომით, პასუხისმგებლობითა და მაყურებლის სიყვარულით იქმნებოდა ისტორია, სახელად საქართველოს ტელევიზია.

0: როგორც ზღაპარი ეპოქაც არ სრულდება, ის შეიძლება დროებით შეწყდეს. მეზღაპრე ეპოქას ქმნის, ეპოქა თავად მეზღაპრეს, მათი ნაამბობი კი თაობას რჩება. ადამიანები, რომლებიც ქმნიდნენ ისტორიას, აშენებდნენ ხიდს. ხიდს, რომელზეც მომავალი თაობა გაივლიდა. მათ ისტორიასა და ლეგენდებზე საავტორო გადაცემათა ციკლში ეპოქა ქეთევას სადღობელაშვილი წლების განმავლობაში გვიამბობდა.
1: ეს დაიწყო სადღაც 1995 წელს. პირველი გადაცემა იყო ბაჩანა ბრეკონძეს. ადამიანი, რომელმაც ბავშვობიდან რომელიც წიგნიც უნდა გადაგეშალა, გვერდზე ეწერა მთარგმნელი ბაჩანა ბრეკონძე. დაწყებული პატარა უფლისწულიდან, მერე უფრო დონ კიხოტი, დიდი ლიტერატურას, ფილოსოფია ამ ადამიანით შემოვიდა ჩვენთან. და აღმოჩნდა მე 20 წლის შემდეგ, როდესაც 80 წლის ასაკში გარდაიცვალა ბაჩანა ბრეკონძე, აღმოჩნდა, რომ ეს არის ერთადერთი სრული ჩანაწერი მის.
2: მე ყოველთვის ვცდილობდი მეთარგმნა ის წიგნები, რომლებიც აკლდა ჩვენს კულტურას და ჩვენს ლიტერატურას. მათი ავტორები მსოფლიოში ცნობილი მწერლები და ფილოსოფოსები არიან. მე არ ვიცი, მე თარგმნი ყოველთვის იმავდავს, რომელიც მე თვითონ მომწონს და მიყვარს, მაგრამ ამავე დროს მიმაჩნია, რომ ის რაღაცით სასარგებლო უნდა იყოს ქართული კულტურისთვის და ქართული მწერლობისთვის.
1: შემდეგ უკვე იყო აი მიხეილ თუმანიშვილს მინდოდა გამოკეთებინა და მახსოვს, რომ წავედით შესათანხმებლად. ეს ადამიანები არ იყვნენ ესე იოლი დასათანხმებლები. და ბატონი მიშა მაშინ ზაფხულის ღამისის მარზე მუშაობდა და მახსოვს, რომ ის ჭიჭრაკას ფარდა იყო გადატანილი კინომსახიობთა თეატრში. და რაღაც შევთან

0: ვახსით, რომ სადღაც ვთქვათ, ოთხ შაბათს უნდა გადამეღო და კვირას თუ ორ შაბათს რო დავრეკე, უკვე ბატონიშას უკვე ერთი ინფარქტი გადატანილი ქონდა, რო დავრეკე, მითხეს რო გარდაიცვალა.
1: სწორედ მაშინ გადაწყვიტა აღარ გაჩერებულიყო. მოისწრო ყველა იმ ადამიანის ჩაწერა, ვინც შექმნა ეპოქა.
2: იმდენი პოლიტიკოსი ხარ, ბატონო, იმდენი პოლიტიკოსი, რაც ეს ხალხი ამდენ რო ჩემ საქართველოში, რაც პოლიტიკით დაინტერესებული ხალხია და პოლიტიკოსები არიან. ჩვენ რო ყამინ მიწებზე გავიდეთ, რასაო რა მოსავალი გვექნება კაცო, ჩვენ რო მოვთოხლოთ, თვითონ რო ხუთი ბანი დაარტყას. რას დაბარობთ კაცო? არა იქნება, მაგრამ პოლიტიკა იოლია, დაჟდა არა, ასე კი არა, ასე. არა ისე კი არა, ასე კაცო. ერთი კაცი წვეტავს მერე ყველაფერს, ასე კი არა, ასე და გათავდა მოჩა.
0: რატომღაც ჯანსუკახიძეზე იყო სულ სხვა აზრი, იმიტომ რომ საკმაოდ ისეთი პირში მთქმელი პირდაპირი ადამიანი იყო და დაპირისპირებული იყო გარკვეულ წრეებთან, მათ შორის მუსიკალურ წრეების წარმომადგენლებთან და ის კითხვებიც კი რაც არსებობდა საზოგადოებაში მის შესახებ. მე მიუტანე ეს კითხვები, სადაც იყო რომ აი ხალხი ამბობს რომ ჯანსუკახიძეს თავისი მაფია აქვს, რომ თავის შულს ამზადებს თავისი ადგილისთვის, რომ მას საკუთარი თავი გააიგივა მზესთან. და ნუ რა ვიცი ხა როგორი გულწრფელობით დაგვაჯილდოვა რომ როცა გავიდა გადაცემა ეთერს ძალიან ბევრი გვეუბნებოდა რომ ფაქტობრივად ამ ადამიანის რეაბილიტაცია მოხდა იმდენად გულწრფელი იყო
3: უამრავი ხალხი მიწევს როგორც ამხიარო კაც იმიტომ რომ ხანდი როცა შემეძლო კარგად ქეიფობდით ხო ვიღაცები მეუბნებიან რომ ტირანია იმიტომ რომ დადის დაბღვერილი და არავის არ ემუქრირა სალმება და ესეც სწორია, იმიტომ რომ თუმე კაცი არ მსიამონებს და არ მინდა რომ დამელაპარაკოს, ნიღაბს ვიღებ ისეც რომ არ მოვა და არ დამელაპარაკება. მაგრამ ამავე დროს მე მივაჩნია რომ მე ვარ ძალიან ნაზი, ძალიან მოსიყვარულე და ძალიან რაღაც საოცრად რა შეიძლება მეცდები, მაგრამ ბერჯერ ეს ჩემი თავი ასეთი უფრო მე
0: თქვენ ახლა გულწრფელი ხართ?
3: აბსოლუტურად. აბსოლუტურად.
1: მისი პროფესიაც როგორც ბევრი სხვა წინააღმდეგობებით იყო სავსე. მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო თავისი სურვილების გახორციელება ბოლომდე ვერ შეძლო. თუმცა მოახერხა და თან წაიღო ეპოქა. ეპოქა, რომელიც 26 ზღაპრად მოუყვამაყურებელს.
0: ახალი მოსული იყო ტელევიზიაში ზაზა შენგელია. ძალიან ისე დაპირისპირება ქონდა, იმიტომ რომ პირდაპირ მითხრა რომ ეს მოლაპარაკე თავები არ გვინდაო, დაკლიპეო ესენი და ისე გაუშვათო. ნუ დაკლიპე ნიშნავდა 10 წუთი 5 15. და ნუ ძალიან ისეთი ის ქონდა და ურთიერთობა, რომ ჩვენ ვერ შეთანხმდებოდით, იმიტომ რომ საერთო ღირებულებები არ გაგვაჩნდა. ამიტომ მე ჩემინებით წავედი ტელევიზიიდან. 8 წელი ფაქტობრივად ქონდა ლუფტი, სანამ მე ტელევიზიაში ისე დავბრუნდებოდი. ამ პერიოდში ხო ძალიან ბევრი ადამიანი წავიდა ისე, რომ ვერ მოახერხე გადაღება.
1: სირთულეებით, წინააღმდეგობებით და მოულოდნელობებით იქმნებოდა ეპოქა. თავისი ფორმით, შინაარსითა და მიზნებით დაუვიწყარი პროლოგი იმ ისტორიისა, რომელმაც წარუშლელი კვალი დატოვა მაყურებელზე.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ, მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უყმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმა დარეჯან ქსნის ერისთავის ქალმა ნავაშენე ესე მონასტერი ყოვლადწმინდისა ჩემს სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა, დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი პარავს.

0: საღინაძეები.
1: საღინაძეები საღირელიანთა, ანუ საღლიანთა შთამომავლები არიან. სვანური სიტყვა საღირ აღნიშნავს განსაკუთრებული ფორმის შვილს. ამ შვილზე ის არის ძალიან მოხერხებულად მაგრდება. საღირელიანები იყვნენ აი ამ ფორმის შვილდ ისრის დამზადების უზადო ოსტატები.
0: მე-16 საუკუნეში საღლიანთა რამოდენიმე ოჯახი ლეჩხუმში გადმოსულა და ლუხვანოს თემში დამკვიდრებულა. ამათი შთამომავლები საღინაძეებად წოდებულან და აქედან გავრცელებულან დანარჩენ საქართველოში. დღეისათვის მკაფიოდაა გამოკვეთილი საღინაძეთა სამი შტო: ლეჩხუმური, აფხაზური და აჭარული. აჭარაში საღინაძეები საზღვრის პირას დასახლებულან და სოფელი საღი გაუშენებიათ. ისინი ძალზედ მამაცი მებრძოლები ყოფილან და თურმე თურქებს შიშის ზარს ძემდნენ. ლუხვანოში დაფუძნებული საღინაძეები სალოცავად ჯერ ქვემო სვანეთის ფაყის ტაძარში ადიოდნენ, მოგვიანებით კი წირვალოცვისთვის ლუხვანოში შტუროს მთავარანგელოზის ტაძარი ააგეს. ხალხური გადმოცემა გვამცნობს, რომ სამი ანგელოზი აფრენილა. ერთი ქვემო სვანეთის ფაყში დამჯდარა, მეორე ლეჩხუმის შტუროზე, მესამე კი ლეჩხუმის ჩქუმში დაბრძანებულა. ამგვარად სამი ძმასალოცავი დაარსებულა. შტუროს მთავარანგელოზის დღესასწაული აგვისტოს პირველ კვირადღეს აღინიშნება და საღინაძეები ტრადიციისამებრ სადღესასწაულო სუფრას შლიან. ამ სუფრასთან მხოლოდ სისხლით საღინაძეების ხდებიან, მამაკაცები შვილებთან ერთად, მაგრამ მეუღლეების გარეშე, მანდილოსნები კი ქმარშვილის გარეშე. მე-18 საუკუნეში ვახტანგ მე-6-ეს რუსეთში ივანე საღინაძე გაჰყოლია და მირგოროდში დამკვიდრდა.

0: მოკვიდრებულა. მისი შთამომავლები დღეს საგენცევებად არიან ცნობილი. ერთ-ერთ საღინაძეს დადიანების საზაფხულო რეზიდენციაში მოურავად უმსახურია. არსებობს გადმოცემა, რომ მისი შთამომავლები გეგეჭკორში დასახლებულან და საგინაძეებად დაწერილან. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს საღინაძეები.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
0: ლევან ცუცქირიძე, ცნობილი ფერმწერი, გრაფიკოსი, პორტრეტისტი, პედაგოგი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. ლევან ცუცქირიძემ 1980-იან წლებში მოხატა თბილისის სიონის საკათედრო ტაძარი. ლევან ცუცქირიძემ შემოგვინახა დავით გარეჯის აწ უკვე განადგურებული ფრესკების ზუსტი ასლები. ლევან ცუცქირიძის მიერ არის შესრულებული ფოთის პორტის ცნობილი პანოები. ლევან ცუცქირიძე გახლდათ ილუსტრატორი წიგნებისა: „ვეფხის ტყაოსანი“, „შუშანიკის წამება“, „სადღეგრძელო“, „ვაჟა-ფშაველას ხუთი პოემა“, „ფაუსტი“, „ხევისბერი გოჩა“. ლევან ცუცქირიძის პერსონალური გამოფენები სხვადასხვა დროს მოეწყო თბილისში, მოსკოვში, გერმანიაში, ბელგიაში, ლუქსემბურგში, ავსტრიაში, იუგოსლავიაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამჟამად ლევან ცუცქირიძის ნამუშევრები გამოფენილია ვაიმარის გოეთეს სახლმუზეუმში, საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და მრავალ კერძო კოლექციაში. საბავშვო წიგნის საუკეთესო გაფორმებისთვის ლევან ცუცქირიძეს მიღებული აქვს ანდერსენ ნექსეს სახელობის საერთაშორისო დიპლომი. ლევან ცუცქირიძეს მინიჭებული აქვს ხელოვნების ქურუმის საპატიო წოდება. ლევან ცუცქირიძე დაკრძალულია თბილისში, მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი. ბუდუ სირბილაძე, ცნობილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი, საქართველოს სატელევიზიო მაუწყებლობის მთავარი მხატვარი 1973-74 წლებში. ბუდუ სირბილაძე ქართველ 60-იანელ მხატვართა გამოჩენილი სახე გახლდათ. ბუდუ სირბილაძის ფუნჯი ჯადოსნურად ასახავს ფერს, შუქსა და ფორმას, საოცრად წარმოაჩენს ადამიანთა შინაგან ბუნებას და მოვლენათა სტრუქტურას. ბუდუ სირბილაძემ ქართულ ანბანს მიუძღვნა ფერწერული სერია, კერძოდ თითეული ასომთავრული ნიშანის ცალკეული ფერწერული კომპოზიცია შექმნა. ქართულ ფერწერაში ეს სერია განუმეორებელი და უნიკალურია. ბუდუ სირბილაძის შემოქმედებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს პორტრეტის ჟანრს. მხატვრის მიერ შესრულებული თითეული პორტრეტი გამოირჩევა ნატურის ხასიათის ფსიქოლოგიური წვდომით და დახვეწილი ფერწერული მანერით. ბუდუ სირბილაძის ნამუშევრები სხვადასხვა დროს გამოფენილ იქნა და დღეს დაცულია რუსეთში, უკრაინაში, უნგრეთში, ბულგარეთში, სერბეთში, ჩეხეთში, საბერძნეთში, ავსტრიაში, იტალიაში, გერმანიაში, საფრანგეთში, ინგლისში, ისრაელში, ეგვიპტეში, კანადაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და იაპონიაში. ბუდუ სირბილაძე დამდგმელი მხატვარი გახლდათ მხატვრული ფილმებისა: „ქართული საგალობლები“, „მეთხუთმეტე გაზაფხული“, „თუში მეცხვარე“, „კაკაბეთელი ბიჭები“. აღსანიშნავია, რომ ბორჯომის მინერალური წყლების ბარელიეფის ესკიზი ბუდუ სირბილაძის შექმნილია. ბორჯომის საპატიო მოქალაქის მედალიც ბუდუ სირბილაძის ესკიზით მზადდება. ბორჯომის ადმინისტრაციული შენობის პანოც ბუდუ სირბილაძეს ეკუთვნის. ბუდუ სირბილაძე ხელმძღვანელობს მხატვართა გაერთიანება სამეფო პალიტრას. სწორედ ამ გაერთიანების ძალისხმევით საქართველოს მასშტაბით მოეწყო ქართულ მხატვართა ნამუშევრების 30-ზე მეტი გამოფენა. ბუდუ სირბილაძე, ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

აი ამ 1000 წლის მანძილზე დღეს პირველად დაადგა ერთი ამ წინდაროს ინტერნეტის საქართველოს საქართველოს პრეზიდენტი. მე ვიმაჩნია, რომ ეს დიდი ნიშანია. ნიშანია წმინდა ქრისტესაც და საქართველოსაც. უფრო მეტი კავშირი უნდა იყოს წმინდა მთასა და საქართველოს შორის, იმიტომ რომ საქართველოს და წმინდა მთაც არის წმინდები ყოველ წმინდა საქართველოს. მე სრულიად გეთანხმებით იმაზე, რომ მართლაც საქართველოს გზა ეს არის ნამდვილად ჯვარი. მაგრამ ჩვენ მუდამ ვწამდა და ვჯეროდა, რომ ჯვრით არ მთავრდება ჩვენი ცხოვრება, საქართველოს ცხოვრება, ისტორია. მე იმედი მაქვს, რომ სულიერი კავშირი იქნება საქართველოსა და თქვენ შორის. და მე გამოვთქვამ იმედს, რომ თქვენთან ერთად აქ, წმინდა მონასტერში, იმ მოღვაწეებენ აგრეთვე ქართველები.

ქრისტეშობი და მეცხრე საუკუნეში იმპერატორ თეოფილეს მეფობის დროს ძინვარებდა პატიოსანი ხატების სასტიკი დევნა, ხატმებრძოლობა. ხატის თაყვანისმემელ კეთილმორწმუნე ქრისტიანებს აწამებდნენ, ხოლო თავად წმინდა გამოსახულებებს იღებდნენ ტაძრებიდან და წავდნენ. ამ დროისათვის მცირე აზიის ქალაქ ნიკეის მახლობლად ცხოვრობდა ერთი მდიდარი თვითმოსავი ქვრივი თავის ვაჟთან ერთად. მას ჰქონდა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის საკვირველთმოქმედი ხატი, რომლის მიმართაც უდიდესი რწმენა და მოწიწება გააჩნდა. ხატი განსაკუთრებულად მოწყობილ სამლოცველოში იყო დაბრძანებული. ქვრივი დედაკაცი ხშირად ლოცულობდა მის წინაშე გულხურვალეთ. იმპერატორ თეოფილეს მიერ გაგზავნილი მზვერავები ქვრივის სახლში მივიდნენ. მათ თვალი მოკრეს სამლოცველოში დასვენებულ ღვთისმშობლის ხატს. დედაკაცმა დაუჩოქა ჯალათებს და სხოვა, დაენდოთ ხატი და დილამდე მასთან დაეტობიდან და თან დახვირდა, რომ გამოსასყიდი თანხის მნიშვნელოვან ნაწილსაც მოაგროვებდა, რაზეც მეფის სახურთაგან თანხმობა მიიღო. ერთ-ერთმა მათგანმა გასვლისას ხატს განრისხებით კრა მახვილი. იმ წამსე ქალწულის ლოყიდან, როგორც ცოცხალის ხეულიდან სისხლი გარდმოედინა და ჯალაც გულზე მოესხა. მათი განშორებისთანავე ქვრივი თავის ზესთან ერთად მოხმოდრეკილი ცადაპყრობილი ხელები დიდხანს ლოცულობდა ღვთისმშობლის ხატის წინაშე. ბოლოს დიდი მოგზალებით ხატის ზღვის ნაპირას წააბრძანა. იგი კვლავ დავარდა წმინდა ხატის წინაშე და მობიერად შეღაღადა მარადის ქალწულს. დედოფალო, შენ ვითარცა ღვთისმშობელს ზალგის გვირსნა ჩვენ უკეთური მეფისაგან და შენი ხატი დანთქმისაგან. ამ სიტყვებით ქვრივმა სანატრლის სიწმიდე ზღვაში ჩაუშვა და იხილა სასწაული.

0: სანატრლი სიწმი და ზღვაში ჩაუშო და იხილა სასწაული. მანძილზე ღვთის დედის საკვირველ მოქმედი ხატი უწყვის მხოლოდ უფალმა, ყოლის მეცნიერმა. მე-13 საუკუნის დამდეგს დიდ მარხვაში ივერთა მონასტრის ბერემა იხილეს ზღვაზე აღმართული ნათლის სვეტი, რომელიც წყინავდა ღამის წყდიაჩი და არ ქრებოდა დღის შუქზე. ნათელი მოდიობა ზღვის ტალღებზე მდგომი ღვთისმშობლის ხატიდან. ბერემა რამდენჯერმე სადეს ნავით მიახლებოდა ხატს, მაგრამ სიწმიდე განეშორებოდა ხოლმე. ივერთა სამონის მიდამოებში მიუვალ მთაზე განმარტოებულ სინახში კაცსა მზერას მოშორებული ღვთის სათნო ღვაწში ატარებდა განდეგილ ცხოვრებას ღირსი გაბრიელი ტომით ქართველი. ზეციური ნათლი ჩემოცილი ღვთისმშობელი ძილში გამოეცხადა ღირს გაბრიელს და უთხრა: აუწყე წყინამძღვარს და ძმებს, რომ ნებას მივანიჭო მათ ჩემი ხატი, შემწენ და ფარველად ნიშნათ ამისა, შემოდი ზღვაში, წმენით გაიარე მის ტალღებზე და მაშინ ყველა შეიტყობს თქვენი სამონისამდე ჩემ სიყვარულს და წყალობას. წმინდა ბერმა ამ ხილვის შესახებ წინასწარს გამოუცხადა: მეორე დღეს განთიადზე ივერთა მონასტრის მამები გალობით საკმევლის კვევითა და ლიტანიობით გამოვიდნენ ნაპირზე. გაბრიელმა ილოცა ღვთისმშობლისადმი, მერე ფეხი შედგა ზღვის ტალღებზე, საკვირველად განლო წყალი როგორც ხმელეთი, ხელში აიღო ფასდაუდებელი საუნჯე და ნაპირზე გამოაბრძანა. ბერემა სიხარულით მიიღეს ხატი, ხმადლობდნენ უფალს და მის ყოლა დუბიწო დედას. იმ ადგილას, სადაც წმინდა გაბრიელმა ხატი გამოასვენა, ამოშქეფა საკვირველმოქმედმა წყარომ, რომელიც დღემდე მოედინება და ყოველგვარ ხორციელ და სულიერ სნეულებათა კურნალია. ეს ამბავი მოხდა ბწყინვალე შედეული სამშაბათს. სამი დღის შემდეგ ხატი გადააბრძანეს მონასტრის მთავარ ტაძარში, ანუ კათოლიკოში, საკურთხეველში. მეორე დღეს ცისკრის ლოცვის წინ კანდელების ასანთებად ეკლესიაში შესულ ბერს ხატი ადგილზე აღარ დახვდა. ხანძლივი ძიების შემდეგ ბერემა იგი მონასტრის კარიბჭის კედელზე აღმოაჩინეს და კვლავ უწინდელ ადგილას დააბრუნეს. სასწაული რამდენჯერმე განმეორდა. ბოლოს ღვთისმშობელი ისე გამოეცხადა ძილში გაბრიელს და უთხრა: გამოუცხადე ძმებს, რომ მეტად აღარ გამომცადო, რადგან არ ნებავს თქვენი მფარველობა, არამედ თვითონ სურს ვიყო თქვენი მფარველიცა და ცველიც. არა მარტო ამ ცხოვრებაში, არამედ მომავალშიც. და აი ყველა ბერი, ვინც ამ მთაზე კეთილა და ღვთისშიშით იღვაწებს, სასოებდებს ჩემი ძისა და მეფის მოწყალებას, რამე თუ მე გამოვითხოვე მისგან ეს ნიჭი და ახა იყოს თქვენ და სასწაულად, ვიდრე ამ სავანეში იხილება ჩემი ხატი, არ მოგაკლდება თქვენ ჩემი ძის მადლი და წყალობა. ამის მოსმენა ძმებს გამოუთქმელი სიხარული მოგვარა. მათ ყოლა წმინდა ქალწული სადიდებლა სავანის კარიბჭესა მცირე ტაძარი ააგეს და მისი საპირველ მოქმედი ხატი იქ დაასვენეს. მას შემდეგ ხატი ღვთისმშობლის მიერ გამორჩეულ ადგილზე ბრძანდება, რის გამოც იწოდება პორტაიტისას, ანუ კარიბჭისას, და რადგანაც მან ივერთა სავანი აირჩია, თავის სამყოფელად ეწოდება ივერის ყოლა წმინდა ღვთისმშობელი. არსებობს გადმოცემა, რომ სანა კარიბჭის საპირველ მოქმედი ხატი ივერთა სავანეში იმყოფება, ათონის მთა მთელს ქვეყნიერებას მოქმენს მართლმადიდებლობის წმინდა ნათელს და ჯოჯოხეთის ძალები ვერ მოერევიან მას. მაგრამ დადგება დრო და ხატი გაუჩინარდება ისეთივე იდუმალი გზით, როგორც მოვიდა. მაშინ ბერემა სასწრაფოდ უნდა დატოვონ წმინდა მთა. სოფლის აღსასრულისა და უფლის მეორედ მოსვლის ერთ-ერთი ნიშანი სწორედ ეს იქნება. ივერი ღვთისმშობლის ხატი ათონელ მამათა მოწმობით ყველაზე დიდი სახალხო სიყვარულის სარგებლოს. წმინდა მთაზე მისი დღესასწაული აღინიშნება წმინდა შედეული სამშაბათს. საკვირველმოქმედ ხატს ლიტანიობით მიასვენებს ზღვის ნაპირას, სადაც იგი პირველად გამოავზანა ღირსმა გაბრიელმა და იქვე მდგომ ღვთისმშობლის ეკლესიაში აღასრულებენ საღვთო ლიტურგიას. ყველა წმინდა ღვთისმშობელი ყველა სარწმუნოებით და სასოებით მისდამი მოტოლით უშურველა და უფად მიანიჭებს სწრაფ შეწევას. არავისტოებს უნუგეშოთ, ყველა შეიტყობს და თავის დედობრივ კალთას გადააფარებს. ამინ.
1: საქართველო ღვთისმშობლის წილქვედრი ქვეყანაა და ამის შესახებ ჩვენმა ერმა პირველად გაიგო, როდესაც ყოლა წმინდა ღვთისმშობლის კურთხევით საქართველოში ჩამოუწანდა მოციქული ანდრია პირველწოდებული და ჩამოაბზანა თავისი ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი.

0: რომელსაც შემდგომში აწყურის ღვთისმშობელი ეწოდა. ამ ხატის შესახებ მაცხოვარმა ბრძანა, რომ ეს ხატი იქნებოდა ძველი ქართველი ერისა ღვთისმშობლის წილ, ანუ მის ნაცვლად, ვიდრე აღსასრულამდე სოფლის. იგივე წინასწარმეტყველება მოისმინეს ათონის თაზე მერებმა მეორე ღვთისმშობლის ხატზე, რომელიც მეათე საუკუნეში იბრძანდა წმინდა თაზე და აი ამ ხატის სასწაულებრივად მიბრძანებული ხატის შესახებ ბერებმა მოისმინეს ღვთისმშობლის სიტყვები, რომ ეს ხატი ვიდრე მეორეთ მოსვლამდე დაიცავდა ათონის მთას, ბერებს და იქნებოდა მცველი ყველა ათონზე მოსაგრე ბერისა. ათონის მთა მეათე საუკუნიდან გახდა მსოფლიო მართლმადიდებლობის ცენტრი და ბურჯი, რადგანაც აქ იყო წარმოდგენილი ყველა ადგილობრივი ეკლესიის წარმომადგენელი იყო მონასტრები და ისoret ამ მონასტრებს შორის ღვთისმშობელმა აირჩია ქართული მონასტერი ივერონი და ამიტომაც ხატს, რომელიც ქართულ მონასტერში მიბრძანდა, ეწოდა ივერიის ღვთისმშობელი. სწორედ თავისი ხატების საშუალებით გვანიჭებს აი ამ ძალას ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი. პირველი ხატი გახლავთ ხელთუქმელი ხატი, პირველ საუკუნეში მომზადებული აწყურის ღვთისმშობელი, ხოლო მეორე ღვთისმშობელი, რომელიც მიბრძანდა ათონზე ქართულ მონასტერში და მას ეწოდა ივერიისა. მთელი ისტორია ქართველი ერისა ეს იყო ჯვარცმული ეკლესიისათვის თავგანწირვა ბოლო ჯამს. იგი გაუძლებს ამ განსასწრებს, დაითმენს ამ განსასწრებს და არამარტო თავად შეინარჩუნებს სარწმუნოებას, არამედ დაამოწმებს ჭეშმარიტ სარწმუნოებას, ანუ იქადაგებს ჭეშმარიტ სარწმუნოებას. ყოვლად წმიდაო ღმრთის მშობელო, შეგვეწიენ და გვაცხოვნენ ჩვენ, ამინ.
1: თუ რომელიმე მოძღვრის მოღვაწეობა ამ ქვეყნად ჭეშმარიტად შექვეყნიურია, ეს გახლავთ წმინდა გიორგი მთაწმინდელი. ყველაზე უფრო მეტად ნიშანდობლივი ამ მოღვაწისთვის საქმითი წესით, პრაქტიკული ღვაწლით, თუ საღვთისმეტყველო მთარგმნელობითი მოღვაწეობის კუთხით, ეს გახლავთ მონუმენტურობა, რაც მას გამოარჩევს ჩვენთვის ცნობილი ყველა სხვა მოღვაწისგან. იმდენად მასშტაბურია ეს მოღვაწე, წმინდა გიორგი მთაწმინდელი, რომ სრულ განცვიფრებას იწვევს მისი მოღვაწეობის მხილველთათვის, იწვევდა თავის სიცოცხლეში და მარადიულად იწვევს და ეს განცვიფრება უფრო და უფრო იმატებს. ჩვენ ნიმუშად პირველ რიგში შეგვიძლია ერთ-ერთი გადამწერის, წმინდა გიორგი მთაწმინდელის ნაშრომის ერთ-ერთი გადამწერის შეფასება ან და სიტყვები გავიხსენოთ, ანდერძმინა წერი, აი ამ განცვიფრების გამომხატველი. როდესაც ხსენებული გადამწერი უკვე ამთავრებს გადაწერას, ამბობს ასეთ უჩვეულო განცდას თავისას, გადმოგცემს აი ამგვარ განცდას, რომ როდესაც ახალქართულად რომ ვთქვათ, როდესაც ამ ნაშრომის გადაწერის დასაწყისი მახსენდება ძრწოლაი შემედების, ანუ იმდენად ვრცელი იყო გადასაწერი, რომ და ნაწერიც იმდენად წვრილი იყო, ავტოგრაფიდან იწერდა წმინდა გიორგი მთაწმინდელის ავტოგრაფიდან და ბეწვითა ნაწერსა ჰგავდაო, თმითა ნაწერსა ჰგავდაო, იმდენად წვრილი იყო ნაწერი და თუ გავიდოდი ბოლოში და თუ დავამთავრებდი ამ გადაწერას, ამის იმედი არც კი მქონდა ღმერთი რომ არ შემწეოდა. და მის ბიოგრაფიაშიც, გიორგი მცირისგან ნაწერში, ხაზგასმა რაზე გახლავთ, რომ ერთი ადამიანის ცხოვრება იმასაც კი არ ეყოფა წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა, რაც თარგმნა ის უბრალოდ რომ გადაწეროს, არა თუ ყველა ეს ძეგლი მთლიანობითად ბერძნულიდან ქართულად თარგმნოს. მართლაც მასშტაბური რა ჩვენ აღნიშნეთ გამოარჩევს მას, განაგრძობს რა წმინდა ექვთიმე მთაწმინდელის ღვალს, ის რაც თავად ექვთიმეს გიორგისვე შეფასებით უცალოებისგან არ შეეძლო რომ ბოლომდე მიეყვანა, წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა ყველაზე უფრო საუკეთესო წესით უაღრესი მონუმენტურობით ჩვენ წინაშე წარმოაჩინა. სახელწოდებანიც კი მისგან თარმილი ძეგლებისა ცხადყოფს ამ მონუმენტურობას: დიდნი მარხვანი, დიდნი პარაკლიტონი, დიდნი ზატიკნი, დიდნი კურთხევანი, დიდი სვინაქსარი. ყველას სახელწოდებებში ეს წოდება განეკუთვნება, როგორც განსაკუთრებული გამორჩეულობა, და ეს გამორჩეულობა და ეს მონუმენტურობა არა მხოლოდ იმას არის, რომ სათარგმნი ტექსტი ბერძნული მთლიანად და მთელი სისრულით იქნა გადმოტანილი ქართულ ენაზე, არა მხოლოდ ეს არ გახლავთ, ხშირ შემთხვევაში ესა თუ ის ბერძნულენოვანი ტექსტი მრავალი სხვადასხვა რედაქციის ხელნაწერით იყო ცნობილი და წმინდა გიორგი მთაწმინდელი ყველას შემოკრებდა, ერთმთლიანად შემოკრებდა ყველა მისთვის ხელმისაწვდომ ხელნაწერსა და რედაქციას, რომ აბსოლუტურად მონუმენტური თარგმანი მოეწოდებინა ჩვენთვის. ასე თარგმნა მან უზარმაზარი, განუზომელი, შეუფასებელი თვენი 12-ნივე, ანუ 12-თვის მთელი წლის საგალობელთა კრებული, 4 დედანი ჰქონდა საეკლესიო საგალობლებისა, 4-ვე და ამ დროს ძველი ქართული თარგმანები კვლავ ჰიმნოგრაფიული, ეს ყოველივე ეს უმდიდრესი მასალა ამ 12-თვეში შემოკრება მან და უდიდესი საუნჯე ქართველერს აი ამ თავისი თარგმანების სახით დაუტოვა, როდესაც ერთ დღეზე არა მხოლოდ თუნდაც ერთი წმინდანის სადმე ერთი საგალობელია წარმოდგენილი, არამედ რამდენიმე სხვადასხვა დედნისგან შემოკრებილი. ამგვარად ცნობილი მონუმენტური მოღვაწე საეკლესიო ლიტერატურის ისტორიაში ზოგადად ჩვენთვის უცნობია. მას ჰქონდა სრულიად განსაკუთრებული ხედვა თარგმნელობითი მოღვაწეობისა, თუ არსით რა არის თარგმანი, რა ხდება თარგმნის ჟამს და შეფასება მისი ამ კუთხით ჩვენს წინაშე წარმოაჩენს არამხოლოდ წმინდა გიორგი მთაწმინდელის თარგმნელობითი მოღვაწეობის არს, არამედ ზოგადად საეკლესიო გაგებას თარგმნელობითი საქმიანობისას. ეს გაგება, ეს შეფასება, ეს წოდება გახლავთ შემდეგი: როდესაც რომელიმე წმინდანის შრომა მეორე ენაზე, ამ შემთხვევაში ქართულ ენაზე ითარგმნება, ჭეშმარიტი თარგმანი გულისხმობს არა უბრალოდ გადმოტანას ორიგინალისას, არამედ იმ წმინდანის მიერ, ბერძენი წმინდანის მიერ თავისივე ნაშრომის ხელახლა დაწერას ქართულ ენაზე. აი ესა ჭეშმარიტი თარგმანი წმინდა გიორგი მთაწმინდელის სწავლებით, როდესაც მან უზარმაზარი ძეგლი, უდიდესი ხისების ძეგლი, წმინდა ბასილი დიდის 6 დღეთაი, 9 ჰომილია, შესახებ ეს უნიშნელოვანეს ტექსტი ქართულად თარგმნა, მას დაურთო უნიკალური შინაარსის ანდერძი, სადაც მიმართავს გადამწერებს და ეუბნება: რომლებიც ამ ჩემს თარგმანს გადაწერთ, ისე კი არ გადაწეროთ, ვითარცა ცოდვილ სახელსა ჩემსა ეთარგმნაო. ანუ იმგვარად კი არ გადაწერო, თითქოს ჩემმა ცოდვილმა ხელმა გადაწერაო, თარგმნაო, არამედ ესრედ გარდასწერდეთ, ვითარცა ახლად აღეწერა წმინდა საბასილის. ანუ იმგვარად გადაწერეთ და ისეთი კრძალვა გქონდეთ ამ ტექსტისადმი, თითქოს და ხელახლა დაეწეროს ის წმინდა ბასილიდის ბერძენ ავტორს, ამ შემთხვევაში უკვე ქართულ ენაზე. რატომ? ის რა სასამურითი ასამურთებს ამას წმინდა გიორგი მთაწმინდელი? ის დასდეს: დაღაცა თუ, ანუ თუმცაღა, ცოდვილი ხელი ჩემი თარგმნიდა და ნუსხვიდაო, ანუ ამ შავი დედნიდან გადაწერდა თეთრ დედანზეო, ესე გადაწერის პროცესიც კი მას ჩვეულებრივ მექანიკურ მოქმედებად არ მიაჩნია. დაღაცა თუ ციკულევანი ხელი ჩემი ნუსხვიდა და თარგმნიდაო, თვითვე, ანუ ბასილი დიდი იყო თარგმნელიცა და ნუსხველიცაო. აი ასეთი განმსჭვალულობა, სულიერი თანაშეტყობა იმ ავტორთან, რომელიც ითარგმნება, და მთელი სულიერების გადმოტანა და დატევნა უკვე მეორე ენაზე, აი ეს მიაჩნია წმინდა გიორგი მთაწმინდელს ჭეშმარიტ თარგმანად. ასეთი აღმატებულია თარგმანი არაფრით უკვე ნაკლულებანი ორიგინალზე, თანაშესწორებული მასთან სულიერებით, და შესაბამისად ყველა ის ძეგლი და ყველა ის მოღვაწე, რომლებიც ქართულ ენაზე აამეტყველა წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა, პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხელახლა წერენ თავიანთ შრომას უკვე ამ ენაზე, ქართულ ენაზე და ქართულენოვანი ლიტერატურის არს შეადგენენ.
2: გიორგი მთაწმინდლის მშობლები ყოფილან იაკობი და მარიამი. იაკობი წარმოშობით იყო სამცხიდან. ის ყოფილა დაახლოებული პირი, გიორგი პირველთან დაახლოებული პირი იყო, მისი დობით აღჭურვილი პირი იყო და საგანგებო დავალებით გაუგზავნია გიორგი პირველ სპარსეთში. აი ამ მოგზაურობის დროს იაკობი გზად შეჩერებულა თრიალეთში ერთ ოჯახში, სადაც მან გაიცნო ამ ოჯახის ქალიშვილი მარიამი და მოიხიბლა მარიამის ნეკეთილობითა და მშვენიერებით. უკან დაბრუნებული იაკობი შეუღდა მარიამთან და აი მათ ოჯახში დაიბადა გიორგი მთაწმინდელი. გიორგის გარდა ოჯახს ყავდა კიდე ხუთი შვილი, სულ ექვსი შვილი ყავდათ მათ, სამი ასული და სამი ვაჟი. უფროსი ასული იყო თეკლა, რომელიც ბავშვობიდანვე ღმერთ შესწირეს და ტაძრისის მონასტერში მიაბარეს, ტაძრისის მონასტრის წინამძღოლ საბაიას. მეორე შვილი იყო თეოდორე, ხოლო მესამე გახლდათ გიორგი. 7 წლის იყო გიორგი, როცა ის მიაბარეს ასევე ტაძრიში, სადაც უკვე იყო მისი და თეკლა და აი პირველი სწავლა, პირველი განათლება მიიღო სწორედ ტაძრისის მონასტერში. ტაძრიში მან დაყო 3 წელი. 3 წლის შემდეგ გიორგი მიყავთ ხახულის მონასტერში. ხახული დავით კურაპალატის ინიციატივით და მის დროს დაარსებული მონასტერია და ამ პერიოდში ყო ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული სავანე თავისი მწიგნობრებით და საერთოდ მწიგნობრული საქმიანობით. აქ მოღვაწეობდა ძალიან ბევრი ცნობილი ქართველი კალიგრაფოსი, გადამწერი და მათ შორის იყო გიორგის ბიძა, გიორგი მწერალი და ასევე მეორე ბიძა საბა ხახულელი. და აი მათთან იზრდება გიორგი. როცა მიიყვანეს გიორგი, წარუდგინეს რა თქმა უნდა მონასტრის წინამძღვარს, მაკარის და ასევე იმ დროს გამორჩეულ მოღვაწეს ილარიონ თვალელს, რომელიც ყველანაირი სათნოებით იყო შემკული და სწორედ ილარიონ თვალელის სულიერი წინამძღვრობით იზრდებოდა გიორგი. მალევე დიდხანს არ გაჩერებულა როგორც ჩანს ხახულში, რადგან მალევე სამცხელმა დიდებულმა ფერსო, ან ფერსი ჯოჯიკის ძემ, გიორგი მწერალი მიიწვია თავის ოჯახში მოცურად. და აი გიორგი მწერალი მიდის, გადადის აი ფერსი ჯოჯიკის ძის ოჯახში და თან მიყავს პატარა გიორგიც. ფერსო ჯოჯიკისის ცოლი გახდათ გიორგი პირველის და და ცნობილი ხახულელი მოღვაწის ბასილის და ასევე. ცოტა ხანში ფერსი ჯოჯიკის ძეს ბრალი დასდეს ბიზანტიის იმპერატორის წინააღმდეგ შეთქმულებაში, მონაწილეობაში და მას თავი მოკვეთეს, ხოლო მისი ოჯახი და სახლეული გადაასახლეს კონსტანტინოპოლში და მათთან ერთად წავიდნენ გიორგი მწერალი და პატარა გიორგიც. აქ მან დაყო 12 წელი და მიიღო საუკეთესო ბერძნული განათლება, რაც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო შემდგომ მისი მთელი მისი მოღვაწეობისათვის. 12 წლის შემდეგ ფერსო ჯოჯიკის ძის ქვრივი ბრუნდება საქართველოში და მასთან ერთად ბრუნდებიან გიორგი მწერალი და გიორგი მთაწმინდელი. გიორგი მწერალი ოჯახს მიყვება თავის მამულში, აქვე არის მასთან გიორგის მამა იაკობი, რომელიც ამ დროისათვის როგორც ჩანს უკვე დაქვრივებული იყო, ხოლო გიორგი მიემართება ხახულის მონასტერში. ხახულში იგი აღიკვეცა ბერად ილარიონ თვალელის მიერ, ეს მოხდა 1034 წელს და გიორგი ამ დროს იყო 25 წლის. ორი წლის შემდეგ, დაახლოებით ორი წლის შემდეგ იგი ფარულად მიემართება ანტიოქიაში. გზად მას ბევრი წინააღმდეგობა შეხვდა, ბევრი ჭირი გამოიარა და ჩავიდა, საბოლოოდ ჩავიდა შანთაზე, სადაც იგი დაემოწაფა გიორგი შეყენებულს, ქართველ ბერს, რომელიც იმ დროს ცხოვრობდა სვიმონ საკვირველთმოქმედის მონასტრის მახლობლად ერთ ნაპრალში, ეწეოდა დაღუდებულ ცხოვრებას და სწორედ მას დაემოწაფა გიორგი მთაწმინდელი. გიორგი შეყენებულმა დაინახა მასში ის ტალანტი, რომელიც ღვთისგან ჰქონდა მას ბოძებული და ამიტომ აკურთხა გიორგი, რომ წასულიყო ათონზე, მთაწმინდაზე, ივერთა მონასტერში და გაეგრძელებინა ის საქმე, რომელიც მანამდე დაწყებული ჰქონდა ექვთიმე მთაწმინდელს. გიორგი, სწორედ გიორგი შეყენებულის ლოცვაკურთხევით მიდის მთაწმინდაზე, მაგრამ თავდაპირველად ორი წლის მანძილზე, იმის გამო, რომ თავის თავი უღირსად მიაჩნდა
3: ეწევა მხოლოდ რუტინულ მორჩილებებს და არაკეთებს იმ საქმეს, რისთვისაც იგი იყო გაგზავნილი. ეს რომ გაიგო გიორგი შეყენებულმა, საყვედური შეუთვალა მას და მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღო გიორგი მღვდლის ხარისხი და შეუდგა იმ საქმის შესრულებას, რისთვისაც იყო იგი ხმობილი უფლის მიერ. თავდაპირველად მან თარგმნა დიდი სვინაქსარი, რომელიც არის ეკლესიათა საფუძველი და რომლის

0: შედვიცად წარმართება, ღვთისმსახურება მართლმადიდებელ ეკლესიაში და ამავე დროს მან დაიწყო ექვთიმე მთაწმინდლის მემკვიდრეობის აღორძინება და განდიდება. ამისათვის მან ექვთიმეს ნეშტი ნათლისმცემლის ეკლესიიდან გადაასვენა ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის დიდ ტაძარში. ასევე დიდ ტაძარში გადაასვენა მან იოანე მთაწმინდლისა და ექვთიმეს უახლოესი თანამოსაგრეების იოანე გრძელიწისა და არსენ ნინოწმინდელის ნეშტები. გარდა ამისა, მან შექმნა მშვენიერი გვადრუცი, რომელშიც ჩაასვენა ექვთიმე მთაწმინდლის მარჯვენა ხელი. მოგვიანებით გიორგი მცირე, სწორედ გიორგი შეყენებულის ლოცვაკურთხევით აღწერს გიორგი მთაწმინდლის ცხოვრებას. ისე რომ, სწორედ გიორგი შეყენებულს უნდა ვუმადლოდეთ ამ ორი დიდი ქართველის, გიორგი მთაწმინდლისა და გიორგი მცირის შემოქმედებას. 1054 წელს გიორგი მთაწმინდელი დამაშრალი ამ წინამძღვრობის მძიმე ტვირთით ტოვებს ათონს და კვლავ ბრუნდება შამთაზე.
1: გიორგი მცირე ამბობს, რომ მან თარგმნა დიდი სვინაქსარი, გიორგი მთაწმინდელზე მიუთითებს და რა მნიშვნელობა აქვს ამ თარგმას? ისე როგორც ადამიანი, რომელიც თაფლს იღებს, თაფლს აგემოვნებს, მაგრამ სასაზე მის გემოს ვერ გრძნობს, ამგვარადვე ეკლესია, რომელსაც დიდი სვინაქსარი არ აქვს, რომ თაფლს იღებს, მაგრამ სიტყვებას სულიერი სწავლებისას და სულიერი წიაღისას ვერ აცნობიერებს, ვიდრე დიდი სვინაქსარი იმ ენაზე არ იქნება ამეთყველებული. ეს უზარმაზარი, უდიდესი, ასკეტურ, კანონიკური და ლიტურგიკული, ამ შემთხვევაში წესგანგებითი, კალენდარული, ჰეორტოლოგიური ნაშრომი დიდი სვინაქსარის სახით მთელი სისრულით, ასევე ამომწურავად ყველა რედაქციის გათვალისწინებით გადმოიღო მან ქართულ ენაზე, ისე როგორც საგალობელი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, კურთხევანი, მისი უნიკალური დიდნი კურთხევანი, რომელსაც თავად საკრებო ხელდასხმა, ხელსაკრებო კურთხევა მიეცა რუისუბნისის კრების სახით, რომელმაც პირდაპირ განაჩინა, რომ ყველა კურთხევითი განგება ამის შემდეგ სწორედ ისე უნდა იქნეს აღსრულებული, ლიტურგიკულად მოქმედებული, როგორც ეს მამისა გიორგის დიდთა კურთხევათა შინა განწესებულ არს. სხვათა შორის ეს დიდი კურთხევანი მოქმედებს დღესაც სულიერად საქართველოს ეკლესიაში, იმიტომ რომ ეს საკრებო განჩინება, კურთხევა მისი თარგმანისა არავის არ გაუუქმებია. თუ დადგება, ის არ იქნება მოულოდნელი, თუ დადგება იმგვარი ჟამი, რომ ეს ძეგლები ითარგმნება სხვა ენებზეც, რომ ყველას მიეწოდოს ის დაულევნელი საუნჯე, რაც ამ ძეგლების, წმინდა გიორგის მოღვაწეობასთან დაკავშირებული ძეგლების სახით ქართულ ენაშია დაუნჯებული.
2: წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მიერ შედგენილ ლიტურგიკულ ჰიმნოგრაფიულ კრებულებს შორის საგალობელთა სიმრავლისა და მრავალფეროვნების კუთხით გამორჩეული ადგილი უკავია პარაკლიტონს. გიორგი მცირე ამ კრებულს შემდეგი სიტყვებით ამკობს: დიდი პარაკლიტონი, სამკაული ეკლესიათაი. ხოლო წმინდა გიორგი მთაწმინდელი მას წმინდას და სულთა განმანათლებელს უწოდებს. პარაკლიტონი ჩვენამდე სული სახითაა მოღწეული და მისი ტექსტი სხვადასხვა საუკუნის მრავალ ხელნაწერშია დაცული. მათგან ყველაზე მნიშვნელოვანი გახლავთ მე-11 საუკუნის ხელნაწერი ათონი 45, რომელიც წმინდა გიორგი მთაწმინდელის ავტოგრაფს წარმოადგენს. ეს ხელნაწერი გახლავთ უნიკალური, მასში წარმოდგენილია გიორგი მთაწმინდელის მიერ დაცული ვრცელი ანდერძი. ანდერძი პირობითად შეიძლება ორ ნაწილად გავყოთ. პირველ ნაწილში მოთავსებულია ცნობები პარაკლიტონის თარგმის პროცესის შესახებ, ხოლო მეორე ნაწილი წესგანგებით მითითებებს შეიცავს. ანდერძის თანახმად წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა პარაკლიტონის შედგენა სულიერ მორწყვართა ბრძანები დაიწყო. ამის შესახებ ის ამბობს: ბრძანებითა მამათა ჩემთა სულიერთაითა სრულებით ყელყავ თარგმნაი. წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მიერ შედგენილი პარაკლიტონის უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ მან ამ კრებულში თავი მოუყარა საგალობლებს სხვადასხვა ბერძნული ხელნაწერიდან, ხოლო მანამდე არსებული ქართული საგალობლები, როგორც ნათარგმნი, ისე ორიგინალური დაარედაქტირა. ბერძნული ხელნაწერების შესახებ ის ამბობს: ვერ პოეტ ბერძულად ეგევითარი მდიდარი წიგნი, რომელსა ერთგან ეწერა ყოველი, რაითამცა მიწყები დაგვეწერა. ხოლო ქართული წყაროების შესახებ დაძენს: ხოლო რომელნიცა ქართულნი არიან და ჩვენ აღვიწერიან, ფრიად კეთილ არიან და საწადელ. პარაკლიტონის უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა მასში შეიტანა საგალობლები არამხოლოდ სხვადასხვა ბერძნული ხელნაწერიდან, არამედ ქართველი ჰიმნოგრაფების მიერ შექმნილი ნიმუშებიდანაც. სწორედ ამის საფუძველზე ამბობს წმინდა მამა: ნუ ვის აქვს იჭვი, თუ ანუ ბერძულად, ანუ ქართულად მსგავსი ამისი პარაკლიტონი იპოვოს სადა. ანდერძი ძალიან საინტერესო ცნობებს გვაწვდის პარაკლიტონის თარგმის პროცესის შესახებ. მაგალითად, წმინდა გიორგი მთაწმინდელი ერთგან ამბობს: ფრიადითა ღვაწლითა ვთარგმნენ სნეულმან. ხოლო სხვაგან წმინდა სვიმონ საყურველმოქმედის მონასტერში ნათარგმნი საგალობლების შესახებ ამბობს: თქვენ კულა მიწყებით რე დაწერენით, თარგმნისა ჭირი აღარა გჭირს. სხვაგან: ნუ გონებ თუ მცირედი რაიმე და კნინი ჭირი მინახავს, ამისა თარგმნასა და წერასა უფალმან უწყის. თქვენის ერთ-ერთ ანდერძში წმინდა გიორგი მთაწმინდელი პარაკლიტონში შესული ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლისადმი მიძღვნილი საგალობლების შესახებ ამბობს: ჩემსა თარგმნისა პარაკლიტონსა შინა 120 გალობაი დამიწერია ყოვლადწმინდისა ღვთისმშობლისაი. ჰიმნოგრაფიული მასალის შესწავლაც ხატყობს, რომ წმინდა გიორგი მთაწმინდელს განსაკუთრებული მუსიკალური განსწავლულობა ჰქონდა როგორც ქართულ, ისე ბერძნულ გალობაში. ქართული გალობის შესახებ ის აკონკრეტებს, რომ მან გალობის შესწავლა ტაოკლარჯეთში, კერძოდ ხახურის მონასტერში დაიწყო. რამდენიმე უცხო ძლის პირის შესახებ, რომლებიც მან ბერძნულიდან ქართულად თარგმნა, ის აშკარად მიუთითებს: ესე უცხონი ძლის პირნი მე ბერძულად ვიცნოდენ, ხოლო ეგებოდა მასვე გვარსაზე და ქართულადცა ავაჯისაზ დადებაი. პარაკლიტონის დაზდებლების შესწავლაც ხატყობს, რომ წმინდა გიორგი მთაწმინდელი დაზდებლების თარგმისას ბერძნულ ტექსტს სიტყვასიტყვით არ მისდევს. ამის მიზეზი გახლავთ მუსიკალური მხარის გათვალისწინება. ის ახალი დაზდებლების თარგმისას ყოველთვის ითვალისწინებს სახვისახურო პრაქტიკაში დამკვიდრებულ ძლის პირებს. პარაკლიტონში შესული დაზდებლების ბერძნულთა შედარებამ გამოავლინა, რომ წმინდა გიორგი მთაწმინდელი ბერძნულ ტექსტს სიტყვასიტყვით არ თარგმნის. ამის მიზეზი საგალობლის მუსიკალური მხარის გათვალისწინება გახლავთ. ამასთან ის ყოველთვის ცდილობს ახალი დაზდებლების თარგმისას გაითვალისწინოს სამსახურო პრაქტიკაში უკვე დამკვიდრებული ძლის პირები. სანიმუშოდ შეიძლება მოიყვანოთ მომილსენენის დაზდებლები, რომლებიც პარაკლიტონის სიმოგრაფიული მასალის შემადგენელი ნაწილია. წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა პირველმა იზრუნა მომილსენენის დაზდებლების ვახმის სისტემაზე გაცხობისთვის. ამ ხრივ მნიშვნელოვან ცნობას გვაწვდის წმინდა გიორგი მთაწმინდელის რედაქციის პარაკლიტონის ერთ-ერთი ნუსხა, კერძოდ 1093 წლით დათარიღებული ოფისის ხელნაწერი A-93. ამ ხელნაწერის გადამწერი ათანასე არვანტყოფილი მომიხსენენის დაზდებლების შესახებ ამბობს: ვითარიცა ზლის პირი მოუმიდოდა, გინა უფალო ღაღატყავისა, გინა გალობათაი, ყოვლადწმინდასა მამასა ჩვენისა გიორგი მთაწმინდელსა, მას ზედაცა უთარგმნია თითოეული სახმისანი. მოხმობილი ციტატაც ხატყობს, რომ გიორგი მთაწმინდელმა მომიხსენენის დაზდებლების თარგმისას გაითვალისწინა ყველასათვის კარგად ნაცნობი ზლის პირები, როგორც უფალო ღაღატყავსას, ისე გალობათა ზლის პირები. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მომიხსენენის სიმოგრაფიული მასალის თარგმისას წმინდა გიორგი მთაწმინდელი გვერდსულის ბერძნულ დედაში წარმოდგენილ თითავა ჩანგებს და არჩევანს ზლის პირებზე აკეთებს. წმინდა გიორგი მთაწმინდელის რედაქციის პარაკლიტონმა საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიაში საყოველთაო აღიარება და გავრცელება ჰპოვა. ამის დასტურად ზემოხსენებული მომიხსენენის დაზდებლებიც არის, რომლებიც დღემდე წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მიერ მითითებული ზლის პირების მიხედვით იგალობება. პარაკლიტონზე მუშაობა ორი მიმართულებით მიმდინარეობს: ტექსტოლოგიური კუთხით და მუსიკალური კუთხით. ტექსტოლოგიური მხარე გულისხმობს სხვადასხვა ხელნაწერების ერთმანეთთან შედარებას და კრიტიკული ტექსტის დადგენას. თუ კი მოვიპოვებთ ბერძნულ დედანს, ამ შემთხვევაში კრიტიკული ტექსტი დარდება ბერძნულ დედანს. მუსიკალური მხარე გულისხმობს ზლის პირების მოძიება სანოტო ხელნაწერებში, კერძოდ წმინდა ფილიმონ ქორიძის, წმინდა ექვთიმე კერესელიძის, ზმები კარბელაშვილების და რაჟდენ ხუნდაძის სანოტო ხელნაწერებში.
1: ის რაც განსაკუთრებით გამოარჩევს წმინდა გიორგი მთაწმინდელს, ეს გახლავთ და პირდაპირ ამგვარად უნდა მიცეთ კვალიფიკაცია: ქართული სიტყვის განსაკუთრებული გრძნობა. ჩვენ პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ და ურყევად გვჯეროდეთ.

ამდენად უკუნისამდე ჟამთა და ამ თარგმანს, თავის თარგმანს წმინდა გიორგი მთაწმინდელი ანდერძს ურთავს, რომელშიც კაფიოდ გვაუწყებს თუ როგორია ეს თარგმანი და ის მიუთითებს, რომ შესრულებულია ეს თარგმანი ორი პრინციპით: ვითა ენასა ჩვენსა მოხვიდოდა და წესი საქმისა ეძიებდა. ანუ ქართულ ენას როგორ შეეფერებოდა, რომ ბუნებრივი ჟღერადობა ჰქონოდა მას ამ ენაზე და ამ დროს ზედმიწევნით ყოფილიყო დაცული სათარგმნი ტექსტი. აი ეს ორი პრინციპი გახლავთ ის ოქროს შვალედი, რაც უკლებლივ ყველა ტექსტში წმინდა გიორგი მთაწმინდელისა სახეზია, ისევ როგორც მეორე, როდესაც ამა თუ იმ ბერძნულ სიტყვას ის ქართულად თარგმნის და ხსენებული ბერძნული სიტყვა რამდენიმე მნიშვნელობისაა, პოლისემიურია, ყველა მნიშვნელობით გადმოსცემს მას გიორგი მთაწმინდელი და ჩვენ ხედავთ, რომ ერთი ბერძნული ტერმინი ზოგჯერ ორი შესატყვისითაა თარგმნილი, რასაც ეგრეთ წოდებული ჰენდიადისი ეწოდება, ზოგჯერ სამი შესატყვისითაა თარგმნილი, რასაც ჰენდიატრიონი ეწოდება და ზოგჯერ ოთხი შესატყვისითაც კი არის მოცემული სიმდიდრე, სიუხვე, ქართული ლექსიკური ფონდისა, ქართული სიტყვებისა ისეთი უშურველობითა მის თარგმანებში, რომ აბსოლუტურად მოიცავს ადამიანს თლიანად და ყოველთურად მის გონებას, ყველაზე უფრო საუკეთესო სულიერი გამშვალულობით გამშვალავს. როგორც ჩანს, ეს იყო ერთ-ერთი მამოძრავებელი მისი ბიოგრაფისა, გიორგი მცირისა, როდესაც ამ კუთხით შეაფასარა მისი თარგმანები და ერთ-ერთი თარგმანი კონკრეტულად, რაც განზოგადდება ყველა მის თარგმანზე, წიგნი გრიგოლ ნოსელისაი, რომლისა ქებაი ზეშთა არს ყოვლისა მიწთომისა. ანუ ის იმდენად აღმატებულად არის თარგმნილი, რომ შექებასაც კი ვერ შევძლებთო, ყოველგვარ ქებას აღემატებაო, რომლისა ქებაი, არა თვითონ ის თარგმანიო, რომლის შექებაც კიო, ზეშთა არს ყოვლისა მიწთომისა, ვერანაირად ვერ მიწვდებით და ვერ შევძლებთ აი ამ თარგმანის შექებას ღირსეულად და ეს განზოგადდება, როგორც აღნიშნეთ, ყველა მის თარგმანზე და ეს მასშტაბურობა ამ კუთხით და მონუმენტურობა თუნდაც ქართული ენის აი ესეთი უშურველი და უხვი გამოყენებით აბსოლუტურად თვალსაჩინოა. როცა წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა მთელი ქართლის მასშტაბით შემოკრიბა უპოვარნი მიუსაფარნი გლახაკნი და ერთ დიდ შეწირულობად ეს მრევლი ათონის მთაზე წაიყვანა, ღვთის წინაშე წარადგინა, ზოგჯერ აქ მცდარად არის ისეთი გაგება, თითქოს ბავშვები წაიყვანა მან. რა თქმა უნდა, ყრმანი ყველაზე უფრო ხშირად იყვნენ მიუსაფარნი და უპატრონონი და პირველ რიგში ისინი მოიძია წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა, მაგრამ ყველა ასაკისანი იყვნენ აქ. საკოვანი, დავდომილნი, შუა ასაკისანი, ჭაბუკნი და მათ შორის ყრმანი. მთელი სიმრავლე აი ამგვარ უპოვართა, ამგვარ მიუსაფართა კრებული მან ათონზე წაიყვანა და როგორც უკვე აღნიშნეთ, ერთ დიდ არვედ, ერთ დიდ ფარად შესწირა ღმერთს. იმდენად განცვიფრებული იყო მაშინდელი მთელი, ესე იგი, გარემო, მთელი საზოგადოება ამ ფაქტის შემსწრე და თავად ბიოგრაფით იმდენად განცვიფრებული ამ მოვლენით, რომ როგორც უკვე გითხარით, პირდაპირ მიუთითებს, რომ მსგავსი რამ დასაბამიდან, კაცობრიობის დასაბამიდან, ძველი აღმის ყველა ეპოქის გათვალისწინებით და ახალ ეპოქაშიც არავის არასოდეს არ აღუსრულებია ქველმოქმედების, კეთილის მყოფელობის, ობორთა და შეჭირვებულთა შემფარებლობის, აი ასეთი კეთილის მყოფელობითი ღვაწლი, როგორც აღნიშნეთ, ერთადერთია კაცობრიობის ისტორიაში და ასეთი მონუმენტურობა მის საქმეში, აი ამ სახით გამოვლენილი, განუზომელი, ესე იგი, სულიერი აღმატებულების წვერვალზე მყოფობის, სულიერი აღმატებულების წვერვალზე მყოფობის ყველაზე ნათელ დადასტურებად წარმოგვიჩნდება. ხატმებრძოლობის საშინელმა ერესმა მერვე საუკუნეში გადაფარა ყველაფერი და ყოველივე და მხოლოდ ქართლში იქნა შემონახული ეს უწმინდესი სწავლება და ეს უწმინდესი ლიტურგიკული ქმედება, ღვთელმოქმედებითი, ცხოველმყოფელობითი ქმედება ხატთა ყვანისცემისა, რომლის გარეშე არ არსებობს მართლმადიდებლობა. გარკვეული აზრით მართლმადიდებლობა და ხატთა ყვანისცემა ერთი და იგივე გახლავთ და წმინდა გრიგო ხასელის ცხოვრებაში ჩვენ კაფიოდ კითხულობთ, რომ უხრწნელად იქნა სწორედ ქართლში დაცული ეს დიდი სიწმინდე. ხოლო როდესაც ეს ყოველივე ამგვარად განცხადდა, რომ მხოლოდ ქართლი აღმოჩნდა მერვე საუკუნეში უბიწოდ დამცველი ჭეშმარიტებისა, იმ ზომამდე იყო გამრცხობილი უშჯულოება, რომ როგორც წმინდა გიორგი მთაწმინდელი პირდაპირ ეუბნება ანტიოქიის იმჟამინდელ პატრიარქს, იყო ჯამი ოდეს ყოველსა საბერძნეთსა მართლმადიდებლობა არ აიპოვებოდა,

ყოველსა საბერძნეთსა, თელ საბერძნეთში მართმადებლობას ვერავინ ვერ ხპოვებდა ვერსად. იოანე გუთელ ეპისკოპოსი ცხეთასი კურთხა ეპისკოპოსად, ვერსად ვერ შეძლოვან, რომ საეპისკოპოსო კურთხევა მიეღო. როდესაც წმინდა გიორგი მთაწმინდელი აღესრულება და ის კიდობანში არის განსვენებული, მის კიდობას დაკრძალვამდე დაასვენებენ პირდაპირ იმ, ესე იგი, ლუსკუმის, იმ სამარტვილის წინ, სადაც წმინდა გიორგი მთაწმინდელია განსვენებული და ბიოგრაფი ძალიან მეტყველად და შთამბეჭდავად ამ ორი უკვე განსვენებული მოღვაწის ურთიერთგაზრახებას, ანუ ერთიმეორისადმი გამეტყველებას, გასაუბრებას წარმოგვიჩენს. ჩვენ აი ამ წესით, როდესაც ამბობს, რომ ექვთიმე ხმას გამოსცემს თავისი ლუსკუმიდან და მას შეეპასუხება აქედან გიორგი მთაწმინდელი თავისი კიდობიდან, ერთმან მან ვითარცა მამამან და მოძღვარმან, იგულისხმება ექვთიმე, ხოლო მეორემან, როგორც ვითარცა შვილმან და მოწაფემან, ურთიერთარს მოიკითხნეს. ერთმან მან ვითარცა მამამან და მოძღვარმან, ხოლო მეორემან ვითარცა შვილმან და მოწაფემან, ურთიერთარს მოიკითხეს. მთელი ქართველობაა შემოკრებილი. წმინდა გიორგი მთაწმინდელის დაკრძალვა ხდება, როგორც ბიოგრაფია მოს იერემიას გოდებით გოდებს ყველა, იმდენად ტკივნეულია ყველასთვის და იმ 80 ადამიანისთვის, რომლებიც წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა ქართლიდან ათონისტაზე წაიყვანა, ყველა გოდებს, რომ მოძღვარი წავიდა მათგან და ამ დროს, ამ ესოდენი მრევლის წინაშე, რაოდენი ნუგეში იქნებოდა ეს საკვირველი მოვლენა, ხმა ყოფა, ერთიმეორისადმი გაზრახება, გაზრახება ერთიმეორის მოკითხვა ექვთიმესა და გიორგის მიერ. აი ეს მოვლენა კვლავაც ადასტურებს და არამხოლოდ, ესე იგი, ნაშრომების სახით მათ მთლიანობას ექვთიმესას და გიორგისას, არამედ სულიერი მყოფობითაც მათ აბსოლუტურ განუყოფლობას ღვთის წინაშე და მათ შორის კონკრეტულად ქართველი ერის ისტორიაში. აქ არის ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი, მარადცის კროვანი ხატი. აქ არიან ქართველი ათონელები, რომელთა უძლევი ეს სოფელი. ეს არის ათონი. მაგრამ ათონი არა ცალკე განცალკევებით, არამედ იმ დიდ პერსპექტივაში, რაც გულისხმობს მაცხოვნებელი ჭეშმარიტების ისტორიას, ქართლში, საქართველოში, ქართველერში, ან და გნებავთ პირიქით, ქართლის, ქართველიერის ისტორიას მაცხოვნებელ ჭეშმარიტებაში. თვით ეს ჭეშმარიტება ყველაზე მოკლედ შეიძლება გამოითქვას შემდეგი სიტყვებით: ძე ღმერთი, ბუნებითი ღმერთი, განკაცდა და ჯვარსეცვა ადამიანთა ცხონებისთვის. ეს უდიადესი სწავლება, ერთადერთი სიახლე მზის ქვეშეთში, როგორც წმინდა იოანე დამასკელი ამბობს, ქართლის მიწაზე გახმიანდა ჭეშმარიტების, ძეღმერთის განკაცების დასაბამშივე, გახმიანდა მაშინ, როდესაც ყველაზე ტრაგიკული დღე იყო ქმნილების ისტორიაში, უფლის ჯვარცმა, როდესაც ჯვარცმის ხმა პასენაკისგან კვერის დაკვრა გახმიანდა იერუსალიმიდან ცხეთამდე და აქ საკვირველად ისმინა ეს ხმა წმინდა სიდონიას და ელიოზ მცხეთელის ღვთივგანურზნობილმა დედამ, რომელმაც პირველმა აღმოთქვა მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორიაში, წმინდა მოძღვრების ისტორიაში, ის უკვდავი აღსარებლობა, რაც ჯვარცმულის ბუნებითი ღმერთობის საყოველთაოდ წარმოჩენას გულისხმობს. სწორედ ამ ღვთივგანბრძნობილმა დედამ თქვა: „შვიდობით, მე უფებავ ხურიათაო, რამე თუ მოჰკავთ თავისათვის ისა მაცხოვარი და მხსნელი და მტერი ქმდენი თამიერითგან შემოქმედისა. ვინც ჯვარს ეცვა, ის იყო და ის ღიეს მარადის შემოქმედი სოფლისა, ის არის მხსნელი და მაცხოვარი კაცობრიობისა“, ანუ ბუნებითი ღმერთი. როდესაც დაბნელებული იყო ჭეშმარიტება ყველგან თელს ქვეყანაზე,
ხოლოდ მცხეთის ძველი აქმის ეკლესია იმარხავდა ამ ჭეშმარიტებას უბიწოდ და შეუბღალავად დაცულს და შემონახულს თაობათა მანძილზე და ბოლოს ამ საკვირველი პიროვნებისგან ესოდენ ღვთივშთაგონებულად აღმოთქმული. სწორედ ამან განაპირობა მცხეთის და ქართლის ზოგადად ძველი აქმის ეკლესიის უბიწოებამ, რომ უფლის ყოვლად უბიწო კვართი, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო საკვირველი რამ სიწმინდე, რაც კი კაცობრიობის ისტორიაში გამოვლენილა, მიებარა სწორედ მცხეთის ძველი აქმის ეკლესიას, ქართლის მიწას, ვინაიდან სიწმინდე უწმინდურ ადგილას ვერ დაივანებდა, ხოლოდ იმჟამად სხვაგან არსად არ იყო წმინდა ადგილი, გარდა მცხეთისა, მცხეთის ძველი აქმის ეკლესიისა, ელიოზის სახლისა. ამანვე მცხეთაში დაფლულობა მკვართისამ, გახადა კვართი მცხეთისადმი კუთვნილი, ხოლო მცხეთა კვართ წილხდომილი. თავისთავად წილხდომილობა კვართისა განმაპირობებელი ხდება კვლავაც უდიდესი საიდუმლოსი, სიწმინდის უდიადესი ბლენისა, რომ ქართლი ხდება წილხდომილი ღვთისმშობლისა, რომლის საფუძველიც ერთადერთია. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისთვის ყველაზე უფრო სათნოა ის წიაღი, ის ადგილი, სადაც მისი უსაყვარლესი ძის, ხორციელად უსაყვარლესი ძის და ბუნებითი ღმერთის კვართი განისვენებს, ვინაიდან უფალი სხეულით ამახვდას ესად კაცობრივად და მარადის მჯდომარეა მარჯვენით მამისა, ანუ სხეულებრივი დანაშთენი, დანატოვები ამ ქვეყნად მაცხოვრის არაფერია და ასეთ დროს ყოფითი წესითაც, როდესაც ვინმე სხეულებრივად მიუცნობელია, სწორედ მისი სამოსელი შეირაცხება ტოლფასად სხეულისა, თუ გარდაცვლილია ის ადამიანი, მის სამოსელს დასტირიან. იგივდება სამოსელი სხეულთან. და ასეთ დროს, როდესაც მაცხოვრის სხეული ზესად არის მარადიული ამაღლებით ამაღლებული, ამ სხეულის ნაცვალობას მისი ზეითუკერველი კვართი, როგორც წმინდა სახარებაშია ნაუწყები, იტევს კვართი, რომელიც თავად ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისგან მოექსოვა მას, და როგორ შეიძლება ღვთის დედისთვის სადმე ყოფილიყო უფრო ძვირფასი, უფრო სათაყვანო, უფრო საწადელი ადგილი, თუ არა ის წიაღი, სადაც, როგორც აღნიშნეთ, მისი უსაყვარლესი ძის კვართი განისვენებს. ამიტომ აქვს მას წრაფვა ქართლისკენ, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს, მაგრამ ვინაიდან საუფლო ბრძანებაა, რომ ის არ განშორდეს იერუსალიმს, ანდრია პირველწოდებული საყვარელი მოწაფე უფლისა მოივლინება ქართლში და მას მოაქვს ორი დიდი სიწმინდე: ხელთუქმნელი ხატი თავად უფლისა, პირი ღვთისა ანჩის ხატად წოდებული, და აწყურის ასევე ხელთუქმნელი ხატი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისა. კვართის ფლობელობა, კვართის დაფლულობა მცხეთაში განაპირობებს მთელ ამ სიწმინდეთა მოგზაურობას ქართლისკენ, და კვართის ღვთისმეტყველებაც ამასვე გვიკარნახებს, როგორც ეს მესამე საუკუნის დამდეგს უდიდესი ღვთისმეტყველის მღვდელმოწამის წმინდა კვიპრიანე კართაგენელის სწავლებით გაგვეცხადა, რომ კვართი, განურღვებელი კვართი, მთლიანობაში გადაეცემა მის მფლობელს. ანუ შეუძლებელია კვართი დაირღვეს, ვინაიდან ის არის სიმბოლო და თავის თავში განმასახიარებელი მართლმადიდებელი ეკლესიის აბსოლუტური დაურღვევლობისა. შესაბამისად, ვინც კვართის მფლობელი ხდება და ამ შემთხვევაში მცხეთა ქართლი, ის თავის თავზე იღებს ვალდებულებას იმისას, რომ მარადის იბრძოლოს, მარადის შეერკინოს იმ ღვაწლს, რომ დაიცვას მართლმადიდებელი ეკლესიის ერთიანობა არა მხოლოდ სულიერად, რაც მარადის ამგვარადვია, არამედ ყოფითი სახითაც. ყოფითი სახითაც მარადჟამს იბრძოდეს, მოღვაწეობდეს, მოსაგრეობდეს მართლმადიდებელი ეკლესიის სრული ერთიანობის დაცულობისთვის. ეს მისია განსაზღვრავდა ქართლში ანდრია პირველწოდებულისგან დაარსებული, დაფუძნებული მართლმადიდებელი ეკლესიის მოღვაწეობის მიმართულებას, მის წარმართებას ამ ქვეყნად ყოფაში ათასგვარ განსაცდელებში. ჩვენ ვხედავთ, რომ როდესაც განახლდება ჭეშმარიტება საქართველოში, საეკლესიო მოძღვრება, მაცხოვრებელი სწავლება წმინდა ნინოს მიერ, თავად წმინდა ნინოც კვართისკენ ისწრაფვის, ის პირდაპირ ეუბნება მის აღმზრდელ, სულიერად აღმზრდელ, როგორც მოქცევა ისია დვინელ დედაკაცს, სადა არს სამოსელი უფლისაი, და მისგან ეუწყება, რომ
ის წილად ხვდა ჩრდილოეთის მკვიდრებს ცხეთელ

ებრაელებს. ერთ-ერთი დიდი მოწადინება წმინდა ნინოსი, როდესაც ის ქართლისკენ მსრბოლობს, შეგვიძლია სიტყვა გამოვიყენოთ, გახლავთ სწორედ კვართის სამარხის მოხილვა, ვინაიდან ისიც წოდება იმ უდიდეს შეშმარიტებას, რომ სამარხი კვართისა ტოლფასია უფლის ამ ქვეყნიური სამარხისა და განსასვენებლისა. სწორედ წმინდა ევსტათი ანტიოქიისგან იკურთხა ქართლის, საქართველოს ეკლესიათა დასაბამი, სვეტი ცხოველი, რომელსაც შესაბამისი წყაროების მიხედვით ერქვა წმიდა იწმიდათაი. ანალოგიური სახელია იერუსალიმში მაცხოვრის საფლავის ეკლესიისა, რაც კიდევ ერთი დადასტურება იმისა, რომ ცხეთა თავიდანვე იყო ჯერ ყოფითი წესი ტოპონიმურად ანალოგი იერუსალიმისა, ხოლო სულიერად მისი ნაცვალი და იმავე ღვაწლის აღსრულებელი ღვთის წინაშე, რაც იერუსალიმს უნდა აღესრულებინა. მაგრამ არა მხოლოდ სვეტი ცხოველი ამ სახელწოდებით იგივდება იერუსალიმის უფლის საფლავის ტაძართან, არამედ უდიდესი სიწმინდეც, ცხეთაში აღმართებული ჯვარი, ცხეთის ჯვარი, როგორც ერთ-ერთი საკვირველი ხილვა საისტორიო წყაროებში დაცული გვაუწყებს, აი ეს ჯვარი აღმართებული ცხეთაში, თაზე აღმართებული, საკვირველი გამოცხადების შედეგად, როდესაც ზეცაში გამოჩნდება ჯვარი და კაფიოდა ნათქვამი, რომ იგია თავადი იგი ჯვარი ქრისტესი, ანუ ზეცაში გამოჩნდება გოლგოთის ჯვარი, რომელიც თანაშეემშვალება, თანაშეერთვის ცხეთაში აღმართებულ ჯვარს და გარდაქმნის მას გოლგოთის ჯვრად. გოლგოთის ჯვარზე დაუწყები ღვთისმეტყველება პირდაპირ მიუთითებს, რომ იგი აღმართული იყო დედამიწის შუაგულში. ამგვარადვე ცხეთის პოსტამენტის წარწერაც გვაუწყებს, რომ იგი აღიმართა ცველად ყოვლისა სოფლისა. და ყოვლისა სოფლისა მცველი მაშინ არის სიწმინდე, როდესაც იგი სულიერად მთელი სოფლის შუაში არის დამკვიდრებული. და ეს სოდენ განძლიერებული ქართლი განმტკიცებული არა თავის ღვაწლში იმ მიზანდასახულობით, რაც უკვე ვახსენეთ, კიდევ უფრო მეტ სიმტკიცეს იძენს, როდესაც მეექვსე საუკუნეში მოივლინებიან უდიდესი მოღვაწენი, მეუდაბნოენი, 13 ასურელ მამად ცნობილნი, რომელთა შესახებ უფრო და უფრო მრავლდება ცნობები, განსაკუთრებით ბოლო აღმოჩენებით იკვირკვევა, რომ რამდენიმე მათგანი, თუნდაც ეს დერიოსი, ისიდორე სამთავნელი, მცველი იყო უფლის ხელთუქმნელი ხატისა. ხატის ცველნი იყვნენ რამდენიმე მათგანი და ის ტრადიცია ხატთა ყვანისემისა, რაც წმინდა ანდრია პირველწოდებულის მიერ ორი ხელთუქმნელი ხატის მობრძანებას უკავშირდება, ასურელ მამათაგან კვლავ განახლდება და კვლავაც ორი საკვირველი ხატი ამ დროს ასევე ხელთუქმნელად გამოისახება ქართლში ორ მონასტერში, რომლებიც დავიწყებასაა დღეს მიცემული და რომელთა ხსენებაც აუცილებლად უნდა დამკვიდროდეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის კალენდარში. ხატთა ყვანისემის უწმინესი ტრადიცია, ესოდენი უხრწნელებით ქართლის ეკლესიაში დაცული, იმ უმნიშვნელოვანესი ფაქტითაც იყო განპირობებული, რომ სწორედ ქართლში მოივლინა, როგორც ნაწილობრივ აღნიშნეთ, ორი ხელთუქმნელი ხატი, პირიხთისა არჩის ხატად წოდებული და აწყურის ხატი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისა. მაგრამ ანჩის ხატი გამოირჩევა ერთი ნიშნით, რაც მას აბსოლუტურად განსაკუთრებულს ხდის, გარდა იმისა და ყველაზე აღმატებულად იმისა, რომ ის პირდაპირი გაგებით ხელთუქმელი ხატია უფლისპირი სახისა და ამ მიზეზით წოდებული როგორც პირიხთისა. საქმე გახლავთ ის, რომ ტაძარი ანჩისა, რომლის შესაბამისადაც ამ ხატს ეწოდა ანჩის ხატი, აიგო სწორედ ამ ხატის სახელზე. თავად ანჩის საყდარი აგებულია ურიცხვითა ჟამითა უწინარეს, როგორც წმინდა გრიგო ხანძთელის ცხოვრებაშია ნაუწყები, იმ მონასტრებზე ურიცხვის ჟამით უწინარეს, რომლებიც წმინდა გრიგო ხანძთელმა დააფუძნა. ანუ მერვე საუკუნეზე ბევრად უწინარესად არის აგებული ანჩის საყდარი. ეს ბევრად უწინარესობა სულ

და მეხუთე მეექვსე საუკუნეებს გვაგულვებინებს და სწორედ ამ ეპოქაში მეხუთე მეექვსე საუკუნეებში ანჩის საყდარი კონკრეტულად იმ ხატის სახელზე აგებული, რომელიც ანჩის ხატად იწოდა ტაძრიდან გამომდინარე, თავისთავად არის ერთადერთი უნიკალური ხატმებრძოლობის უწინარეს ხატის სახელზე აგებული ტაძარი მართლმადიდებლობის ისტორიამ სხვა არ იცის. თელ საბერძნეთში მსგავსი მოვლენა უცნობია და არა მხოლოდ მე-5-6 საუკუნეებში ხატმებრძოლობის დამარცხების შემდეგაც, 853 წლის შემდეგაც, მე-9 საუკუნეშიც, მე-10 საუკუნეშიც ჩვენ არ ვიცით ხატის სახელზე აგებული ტაძარი. პირველი ნიმუში ამისა ტაძრის აგება ხატის სახელზე ქართლშია დადასტურებული იმის უტყუარ მაუწყებლად, რომ აქ ხატ თაყვანისება იყო ძირძველი, ამოუძირკვავი, საუფლოდ დაფუძნებული უწმინდესი ტრადიცია. მერვე საუკუნის შემდგომ ცხეთიდან განეფინება ეს არსებითად ცხეთაში ხდება და ცხეთის შემოგარენში ეს მოღვაწეობითი აი ამგვარი აღმატებულება, მაგრამ განეფინება მთელ ქართლს და ჩვენ ხედავთ, რომ მერვე საუკუნის მეორე ნახევრიდან, მე-9 საუკუნის დამდეგიდან და პირველი ნახევრიდან უკვე მთელ ქართლში იწყება და განახლდება ჭეშმარიტებისთვის მოღვაწეობა, რომლის საფუძველდამდები, დამსაძირკვლებელი გახლავთ ისეთი უდიდესი მოღვაწე, როგორიც იყო წმინდა გრიგოლ ხანძთელი, მთელი სამხრეთ საქართველოს ქალაქმყოფელი, თავისი დიდი კრებულით სულიერი ძმებისა, სულიერი შვილებისა და მოწაფეებისა. აქედან მოკიდებული სამხრეთ საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კერა ფუძნდება, სამოღვაწეო კერა. სამხრეთ საქართველოს მემკვიდრე გახლავთ მოღვაწეობითი წესი. საბაწმინდაში ქართველთა მოღვაწეობა, საბაწმინდას ეფუძნება სინაის მთა 10 საუკუნის მეორე ნახევრიდან. ეს უწყვეტი მიმდინარეობა, ცხეთა, სამხრეთ საქართველოს, საბაწმინდა, სინაის მთა, საბაწმინდისა და სინაის მთის გამაერთიანებელი გახლავთ ის განსაკუთრებული მოღვაწე, რომელიც თითქმის ყველა ქართველმა იცის, იოანე ზოსიმე, რომელიც ჯერ საბაწმინდაში მოღვაწეობდა 10 საუკუნის შუაძლებში, შემდეგ კრებულთან ერთად გადადის სინაის მთაზე. ორივე ამ უდიდეს კერას ქართველთა სულიერი მოღვაწეობისა ისამთლიანებს თავისთავში. იოანე ზოსიმე არის ყველაზე დიდი ლიტურგისტი მეცნიერი მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორიაში, არა მხოლოდ ქართლის ეკლესიის ისტორიაში, არამედ მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორიაში უცნობი ანალოგიური მოღვაწე, ესოდენ დაწინაურებული ლიტურგისტი მეცნიერი. და ჩვენ გვაქვს ვალდებულება და პასუხისგებლობა ამ პიროვნების წინაშე, ყველა მისი ანდერძ მინაწერი მეცნიერული, ლიტურგიკული ერთად იქნა შეკრებილი, ერთი წიგნად გამოცემული, რომ წარმოჩნდეს ამ პიროვნების მოღვაწეობის განსაკუთრებულობა, სიაღმატებულობა, ყველაზე უფრო მეტად გამორჩეულობა მოღვაწეობის ამ მიმართულებით. სინაის მთის, უფრო წინარე საბაწმინდის, უფრო წინარე სამხრეთ საქართველოს და მცხეთის ამათი მთლიანობითი მემკვიდრე გახლავთ ათონი. ათონი არის გვირგვინი ყველა წინარე სამოღვაწეო კერისა, რაც კი ოდესმე ქართველთა ღვთის წინაშე მოღვაწეობაში გამოვლენილა. და თუ ქართველი ერი ჭეშმარიტად შერაცხილია თავისი ღირსეული შვილების მოღვაწეობის გზით ღვთის წინაშე, ამ შერაცხილობის უდიდესი წინამძღვარი იყო და მარადიულად არის ათონი. ათონი შეიკრებს და თავის თავში ყველა ადრინდელ სამოღვაწეო კერას, თავადვე ხდება შემდგომ საფუძველი და საძირკველი საკუთრივ საქართველოში უდიდესი საღვთისმეტყველო წიაღისა, გელათის საღვთისმეტყველო სკოლისა, სადაც გაბწყინდა წმინდა არსენი ყალთველი და მთელი კრებული მამებისა, რომლებმაც უდიდესი ღირსების ძეგლები თარგმნეს, შექმნეს და შემოგვინახეს. მათ თანაშეერთვის შავი მთის საკვირველი მოღვაწე, ანტიოქიაში შავი მთის საკვირველი მოღვაწე ეფრემ მცირე, რომელმაც პირველმა შემოიტანა, როგორც მასთან დაკავშირებით უკვე ითქვა, საკვირველი შესიტყვება ქართველთა კულტურული ისტორიის აღსანიშნავად, ქართველთა ურემი. აი ამ ურემზე, ქართველთა ურემზე, თუ ექვთიმესთან დაკავშირებით არის ნაუწყები, რომ ყველაზე დიდი ძნა მან დადო მოღვაწეობისა, ჩვენ შეგვიძლია ეს განვაზოგადო და თქვათ, რომ ათონის მთამ დადო ყველაზე დიდი ძნა ქართველთა ურემზე. თანაშერთულად ყველა სხვა მოღვაწეებთან მიემართება ცათა სასუფევისკენ ეს მოღვაწეობითი გზა, მოღვაწეობითი მიმართულება და თან მიხავს
მთელი ქართველიერი, ვინც კი ღირსეულად შეუდგება მას და ვინც კი კვლავაც დაუცხრომლად იღვაწებს.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.

მოგესალმებით. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ინგლისურ როკ ჯგუფ The Nice-ს ეძღვნება. The Nice 1960-იან წლებში ჩამოყალიბებული პროგრესული როკ ჯგუფია, რომელიც ცნობილი გახდა როკის, ჯაზისა და ევროპული კლასიკური მუსიკის სინთეზით. მათი სადებიუტო ალბომი The Thoughts of Emerly's Dave Jack 1967 წელს გამოვიდა და დიდი წარმატება მოიპოვა. ბევრი მას თვლის პროგრესული როკის რიგით პირველ ალბომად. The Nice იყო წინამორბედი ცნობილი ჯგუფის Emerson, Lake and Palmer.

ჯგუფის წევრები იყვნენ კით ემერსონი, კლავიშები, ლი ჯექსონი, ბას-გიტარა, ვოკალი, ბრაიან დევიდსონი, დასარტყამი საკრავები და დევიდ ოლისტი გიტარა. მათი ჰიტებია Hang On To A Dream, Rondo, Flower King of Flies, Bonnie Kay და სხვა. მიუხედავად იმისა, რომ 4 წელიწადში 5 ალბომი ჩაწერეს, ნაისი ძირითადად მაინც ლაივ ჯგუფი იყო და გამოირჩეოდა სასცენო თამამი დადგმებით. ითვლება, რომ პროგრესული როკ ჯგუფის ერთ-ერთი პიონერი სწორედ ნაისი იყო და ჯგუფის სტილმა ძლიერი გავლენა მოახდინა 1970-იანი წლების მუსიკაზე. ნაისი საბოლოოდ 2002 წელს დაიშალა.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი

დღეს ბეღურის ეფთა ოჯახის წარმომადგენელ საოცარ ფრინველზე, ბულბულზე მოგიყვებით. მის ხავერდოვან მშვენიერ გალობას მწერლები და პოეტები საუკუნეების განმავლობაში ასხამდნენ ხოტბას. ამბობენ, რომ ძველ რომში ბულბულის ენისგან დელიკატესს ამზადებდნენ. ერთი ულუფისთვის მზარეულს თურმე ასეულობით ბულბული სჭირდებოდა. საბედნიეროდ დღეს ის სანადირო ფრინველად აღარაა მიჩნეული და ბულბულების რაოდენობა მსოფლიოში არც თუ ისე მცირეა. სხვადასხვა წყაროს მიხედვით ევროპაში მათი რიცხვი 20 მილიონს აღწევს. ეს ფრინველი დასავლეთ და სამხრეთ ევროპაში, ჩრდილო-აღმოსავლეთ აფრიკაში და წინა და შუა აზიაშია გავრცელებული. ბულბულის გალობა ჯერ კიდევ 12 მილიონი წლის წინ შეხერდა. სწორედ ეს არის უნგრეთში აღმოჩენილი თანამედროვე ბულბულის წინაპრის ნამარხი ნაშთების სავარაუდო ასაკი. ამ ფრინველის 6 სახეობა არსებობს. ისინი ერთმანეთისგან გარეგნობით და გალობისას ხმის ტემბრით განსხვავდებიან. სახეობების მიხედვით შესაძლოა მდედრ და მამრ ბულბულს შორის სხეულის ზომით იყოს განსხვავება. ამ ფრინველს არც ისე

მორჩეული ფერის. მოყავისფრო ან მონაცრისფრო ბუმბული აქვს. სხეულის ზომით ის ბეღურას ოდნავ აღემატება. ფრინველს გრძელი, მომრგვალებული კუდი და წაწვეტებული ნისკარტი აქვს. მისი წონა საშუალოდ 25 გრამი, ხოლო ფრთების შლის სიგრძე 27 სანტიმეტრია. ბულბული საკმაოდ სწრაფი ფრინველია. მისმა ფრენის სიჩქარემ შესაძლოა საათში 50 კილომეტრს მიაღწიოს. ასეთი პატარა არსებისთვის ეს ნამდვილად გამორჩეული მაჩვენებელია. ბუნებაში ბულბული ბუდეს ხეების ან ბუჩქების ფესვებში იკეთებს. ის თხელი ყლორტების, ფოთლების, ბალახის ღეროებისა და ფესვებისაგან შედგება. ერთი მდედრი 4 ან 6 კვერცხს ხსდებს. ბარტყები ორი კვირის შემდეგი ჩეკებიან. მათ ორივე მშობელი კვებავს. დედა ბარტყებს გალობას ბუდეში ვიასწავლის. გასაოცარია, მაგრამ ფაქტია, რომ პატარები სიცოცხლის ბოლომდე ცდილობენ უფროს თაობას მიბაძონ, რადგან მათ უფრო გამოცდილ და დახელოვნებულ მომღერლებად მიიჩნევენ. საქართველოში ამ საოცარი არსების ორი სახეობა გვხვდება. ბულბული აქ მხოლოდ თბილ სეზონზე ბუდობს. გამოსაზამთრებლად კი სამხრეთის ქვეყნებში მიფრინავს. ის მწერი ჭამია ფრინველია და ცივ პერიოდში აქ მისი საკვები აღარ მოიპოვება. ბულბული აქტიურობას ღამით იწყებს. ის იმ ფრინველების კატეგორიას ეკუთვნის, რომლებიც ღამით გალობენ. დილით ის ძალიან იშვიათად გალობს. ფრინველებს ძალიან უყვართ წყლის საბაზანების მიღება. ნაწილობრივ ეს პარაზიტების ბრალია. მათ წვრილი ტილები უჩნდებათ და ხშირად ბანაობენ, რათა ბუმბული გაისუფთაონ. ასევე ცხელ დღეებში წყალში სიამოვნებით გრილდებიან. გალობის გამო ხშირად ბულბულს და იადონს აიგივებენ. ვიზუალურად კი ისინი ერთმანეთისგან მკვეთრად განსხვავდებიან. იადონი გაცილებით ლამაზი შეფერილობისაა ვიდრე ბულბული. ბულბულს სილამაზის გამო არავინ დაიჭერს. ის უფრო ხმის ტემბრის გამოა პოპულარული. მაგრამ დიდია ალბათობა, რომ ტყვეობაში დადუმდება. ბულბულს გალობის განწყობა მხოლოდ ბუნებაში ექმნება. ბულბულის ბუნებრივი მტრები მტაცებელი ფრინველები, გველები, გარეული კატები და მელიები არიან. მაგრამ ეს ყველაფერი ბუნებაში დაბალანსებულია და მშვენიერ მგალობელს გადაშენების საფრთხე ნამდვილად არ ემუქრება.

დღეს ტაილანდის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ კურორტზე, კუნძულოვან ქალაქ ფუკეტში ვიმოგზაურებთ. ტურისტებს ეს ადგილი თავისი ტროპიკული ბუნებითა და სუფთა წყლით იზიდავს. გარდა კომფორტული დასვენებისა, თქვენ შეგიძლიათ ქალაქის დიდებულ არქიტექტურულ ძეგლებს გაეცნოთ, რომელიც ჩინურ პორტუგალიურ სტილშია ნაგები. თავარი სანახაობები ერთმანეთთან ძალიან ახლოსაა და ტურისტებს ასეულობით კილომეტრის გავლა არ უწევთ. აქ მულტინაციონალური კულტურა და გლობალიზაცია დიდებულ ისტორიასთან ერთად ჰარმონიულად თანაარსებობს. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ ფუკეტში? ამ კუნძულის მთავარი ღირსშესანიშნაობა დიდი ბუდას ქანდაკებაა. ეს გრანდიოზული 45 მეტრის სიმაღლის ძეგლი ქალაქის სამხრეთ ნაწილში, ნაკერდის გორაკზე დგას. ბუდას ქანდაკება დიდი სამონასტრო კომპლექსის ნაწილია. მისი მშენებლობა საქველმოქმედო ხარჯებით 2002 წელს დაიწყო და დღემდე გრძელდება. მშენებლობისთვის თანხის შეწირვა ყველას შეუძლია. ეს დიდებული ქანდაკება ფუკეტის მრავალი წერტილიდან ჩანს. მასთან მისასვლელად სანაპიროდან რამდენიმე გზა გადის. რელიგიურ დაწესებულებებს შორის აღსანიშნავია ვატ ჩალონგის ბუდისტური ტაძარი. ის კუნძულის ცენტრში დიდი ბუდას ქანდაკების

ჩვენკენ მიმავალ გზაზე მდებარეობს. ეს ადგილი ტურისტული მარშრუტების თითქმის ყველა ტურში ხვდება. ვატჩალონგი კუნძულზე ყველაზე დიდი და ულამაზესი ტაძარია. იგი ტურისტებში დამსახურებულად პოპულარულია. ინტერიერში მოოქროვილი ელემენტები ჭარბობს. იატაკი მარმარილოსგანაა დამზადებული. კედლები კი ფრესკებითაა მოხატული, რომლებზეც ბუდას ცხოვრების სცენებია გამოსახული. ფუკეტის კიდევ ერთი გრანდიოზული ბუდისტური ტაძარი სუვან ქირიკეტია. ის მე-19 საუკუნის ბოლოს აღმართეს. ტაძრის პატარა შენობა საკმაოდ მოვლილია. შესასვლელში მცველი გველების დიდი ზურმუხტისფერი სკულპტურები დგას. ინტერიერი მდიდრული და ევროპელებისათვის უცხოა. ამიტომ დიდი პოპულარობით სარგებლობს და ტურისტები ხშირად სანაპიროდან პირდაპირ ტაძრის დასათვალიერებლად მიდიან. კიდევ ერთი გამორჩეული ადგილი ძველი ფუკეტია. ის კუნძულის გულში ტურისტული ზონიდან მოშორებით მდებარეობს. აქ არ არის პლაჟები და გასართობი დაწესებულებები, მაგრამ ამ ადგილზე განსაკუთრებული ატმოსფერო სუფევს. ძველი ქალაქის ქუჩებს მე-19 საუკუნის სასახლეები ამშვენებს. ისინი ჩინურ პორტუგალიურ სტილშია ნაგები. მთელი ტერიტორიის არქიტექტურა აზიური და ევროპული ტრადიციების ნაზავია, რაც ტურისტებს ჩინელებისა და პორტუგალიელების მმართველობის პერიოდს აცნობს. ფუკეტში მრავალი საინტერესო დაწესებულებაა. მათ შორის გამორჩეულია ფუკეტის ტრიკის 3D მუზეუმი. აქ სამგანზომილებიან ნახატებსა და ოპტიკურ ილუზიებს იხილავთ. მუზეუმი 2013 წელს გაიხსნა. მისი კოლექციის 3D ნამუშევრები გამორჩეულია, რადგან თვალიერებისას იქმნება შთაბეჭდილება თითქოს თქვენც ამ კომპოზიციის ნაწილი ხართ. გალერეაში ცნობილი ხელოვანების, ვან გოგის, მუნკისა და ლეონარდო და ვინჩის ნამუშევრების სამგანზომილებიან რეპროდუქციებს იხილავთ. მუზეუმში შესვლისას ფეხსაცმლის გახდა მოგიწევთ, რადგან 3D გამოსახულების ზოგიერთი ნაწილი იატაქსია დახატული. ეს ადგილი ტურისტებში გამორჩეულად დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ფუკეტში თუ მოხვდებით, ზღვის ნიჟარების მუზეუმიც უნდა ნახოთ. მასში მოგზაური ძმების, პატამაკანტინების კოლექციაა დაცული. 40 წლის განმავლობაში მათ მსოფლიოს უამრავი ქვეყანა მოიარეს და საოცარი არტეფაქტები შეაგროვეს. მუზეუმის კოლექციაში 2000-ზე მეტ ექსპონატს იხილავთ. ბევრი მათგანი საკმაოდ იშვიათი და ღირებულია. მაგალითად, აქ დაცულია 140 კარატიანი მარგალიტი და უზარმაზარი 250 კილოგრამიანი ნიჟარა. ზოგიერთი ნამარხი ნიჟარა რამდენიმე ასეული მილიონი წლისაა. კუნძულზე ტურისტებისათვის უამრავი გასართობია. მათ შორის გამორჩეულია ფუკეტ ფანტასი. ეს ფერადი თეატრალური წარმოდგენაა, რომელიც ტაილანდის ისტორიას მოგვითხრობს. შოუში რამდენიმე ათეული სპილო და 400-ზე მეტი ადამიანი მონაწილეობს. საათნახევრის განმავლობაში მაყურებელი ბრწყინვალე დეკორაციების, ფერადი კოსტიუმების, აკრობატული ტრიუკების, ტრადიციული ცეკვებისა და სპეცეფექტების მიმზიდველ სამყაროში იძირება. წარმოდგენა 1998 წლიდან იმართება და ყოველწლიურად ათასობით ადამიანი ესწრება. კიდევ ერთი ისტორიული წარმოდგენა სიამნირამიტია, რომელიც 2011 წელს გაიხსნა და ფუკეტ ფანტასის დიდ კონკურენციას უწევს. ტურისტები ხშირად აწყდებიან დილემას, თუ რომელ შოუს დაესწრონ. ბევრი ორივეს უყურებს. წარმოდგენა ფუკეტის ცენტრალურ პარკში იმართება. ატმოსფეროს უკეთ გასათავისებლად სიამნირამიტის დაწყებამდე მაყურებელს მოუწოდებენ ხელოვნურად მოწყობილ ტაილანდურ სოფელს ეწვიონ და რესტორანში ისადილონ. ფუკეტში თუ მოხვდებით, აუცილებლად უნდა ნახოთ ადგილობრივი ოკეანარიუმი. ის 1983 წელს გაიხსნა. აკვარიუმში ოკეანისა და მტკნარი წყლის მდიდარი ფაუნა და ფლორაა დაცული. აქ გველთევზა მურენა, ლოქო, უზარმაზარი ქორჭილები, ტროპიკული თევზები, ზვიგენები, სკაროსები, ზღვის ცხენები და სხვა ჯამში 160 სახეობის წყლის არსება ბინადრობს. ოკეანარიუმის გამორჩეულად პოპულარული და უცნაური სახეობები თევზიკატა, ხოკერასებრნი, თევზი კლოუნი და ლეოპარდისებრი თევზია. თუ ფუკეტში მოხვდებით, მაიმუნების მთა უნდა ნახოთ. ის კუნძულის პოპულარული ადგილია. ამ გორაკზე მაიმუნები

მთელი კოლონია ბინადრობს. მათ საერთოდ არ ეშინიათ ადამიანების. შვიდად დადიან გზაზე, ხეებზე ეკიდებიან და ტურისტების მიერ გამოწვდილ ლუკმას სიხარულით მიირთმევენ. ზოგჯერ შესაძლოა მაიმუნთა მთელი ჯოგი მანქანაზე ან მოპედზე ჩამოეკიდოს და ეს ძალიან სახალისო სანახაობაა. გორაკის თავზე არის სადამკვირვებლო სივრცე, რომელიც მთელს ფუკეტს გადახურებს. კუნძულის გამორჩეული ბუნებრივი სანახაობა ბანგპაეს ჩანჩქერია. ის ფუკეტში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და თვალწარმტაცია. წყლის ჭავლი 15 მეტრის სიმაღლიდან ეშვება. სურვილისამებრ შეგიძლიათ მის ძირში მდებარე პატარა ტბაში იცურაოთ. ეს ადგილი უფრო მეტად გიბონების თავშესაფრითაა ცნობილი. აქ მაიმუნებს ყოველგვარი მიზეზის გარეშე უვლიან. თავად თავშესაფარში შესვლა აკრძალულია, თუმცა შეგიძლიათ, რომ ამ ცხოველთა კეთილდღეობისათვის შესაწირი გაიღოთ. გირჩევთ ფუკეტში მოხვედრისას პრომტეფის კონცხზე წახვიდეთ. ის კუნძულის ყველაზე სამხრეთ წერტილში მდებარეობს. ადგილობრივი სადამკვირვებლო არეალიდან შეგიძლიათ მზის ჩასვლის განსაცვიფრებელი სილამაზე იხილოთ. ტურისტული სააგენტოების სპეციალურ საღამოს, ექსკურსიებსაც კი აწყობენ, რათა სტუმრებმა პრომტეფიდან ვარდისფერი საოცარი ცა და ზღვის კაშკაშა ფერები იხილონ. კარგამინში მაღალი წერტილიდან თქვენ ინდოეთის შორეულ სანაპიროებსაც კი მოკრავთ თვალს. ფუკეტი მართლაც მდიდარია საოცარი სანახაობებით. აქ ყოველ ნაბიჯზე ბუნებრივ თუ ხელოვნურ ღირსშესანიშნაობას იხილავთ. თუმცა მართთან ერთად ადგილობრივი სამზარეულოს გასინჯვაც არ უნდა დაგავიწყდეთ. აქ იმართება პროდუქტის ბაზრობები. ფუკეტის ქუჩები კი სავსეა სწრაფი კვების ობიექტებით. ქუჩის საკვები ტაილანდის ერთ-ერთი ტრადიციაა, რომელიც მთელს მსოფლიოშია გავრცელებული. ადგილობრივი კულინარია გემოს მრავალფეროვნებით და ინგრედიენტთა სიმრავლით გამოირჩევა. რაც შეეხება პოპულარულ ადგილობრივ კერძებს, აღსანიშნავია ტომიამი. ეს ქათმის წვნიანია, რომელიც ტაილანდური წითელი წიწაკის პასტით, ციტრუსის წვენით, თევზის საწებლით, სოკოთი და ხახვით მზადდება. უგემრიელესი კერძია პადტაი. მისი ბევრი ვარიანტი არსებობს, თუმცა ყველაზე გავრცელებული შემადგენლებია ქათამი, ატრია, წიწაკა, ბადრიჯანი, ყაბაყი, ქამასოკო და ბროკოლი. ასევე უნდა გასინჯოთ პანანგგაი. ტაილანდური ტრადიციული საკვები ყოველთვის ძალიან ცხარე იყო და გამონაკლისი არც ეს კერძია. ის ქოქოსის კრემში ამოვლებული საქონლის ან ქათმის ხორცია, რომელსაც წითელი კარის ცხარე სოუსს უმატებენ. მას ძირითადად ბრინჯის გარნირით მიირთმევენ. ფუკეტის სამზარეულოს მენიუში ასევე იხილავთ დამარილებულ თევზ პლახპლოუს, ხახვის, კომბოსტოს, იტრის პიკულისა და ცხარე სანელებლების ატრია სენ ხაოსოის. რაც შეეხება დესერტებს, ფუკეტში უნდა გასინჯოთ ხანომბინგი. ეს ბანანის ფოთლებში გახვეული ტკბილი წებოვანი ბრინჯია. მადის აღმძვრელი შესახედაობის უგემრიელესი ტკბილეულია ლუკჩუპი. მის მოსამზადებლად ტკბილ ლობიოს, ქოქოსის რძესა და შაქარში ადნობენ. ვიდრე მარმელადის მსგავს მასა და არ გადაიქცევა. შემდეგ ტკბილეულს ხილის პატარა ფორმებს აძლევენ. ტაილანდური ხილის ბლინები, წებოვანი ბრინჯი მანგოსთან და მრავალი სხვა. იმედია მოგეწონათ ამ საოცარ კურორტზე ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

ყველაზე საშიში დაავადებები. სიკვდილიანობის ყველაზე მაღალი კოეფიციენტი 50%-ზე მეტი შემჩნეულია ლასას ცხელებისას. ამ ეპიდემიური ხასიათის დაავადებას იშვიათი აღმოსავლეთ აფრიკული ვირუსი იწვევს, რომელიც საბედისწერო იშვიათია.

1900 წლიდან მოყოლებული ქოლერამ ინდოეთში 20 მილიონი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ეპიდემიის დროს მკურნალობის გარეშე სიკვდილიანობა აქაც 50%-ზე მეტს აღწევს.

საბედნიეროდ იშვიათია ყვითელი ცხელებაც. ეს ვირუსული დაავადება მოსკიტებს გადააქვთ და მისით დასნებოვნების შემთხვევაში სიკვდილიანობა 10-დან 90%-ს აღწევს.

საშიშ დაავადებათა რიცხვს ეკუთვნის მალარიაც. უფრო სწორად, მისი სამდღიანი ელვისებური ვარიანტი. ეს დაავადება ადამიანის ტვინზე მოქმედებს და კომას და ხშირად სიკვდილსაც კი იწვევს.

ყველაზე საზარელი ეპიდემია, შიცი, შეძენილი იმუნოდეფიციტის სინდრომი და ცოფი, ცენტრალური ნერვული სისტემის დამანგრეველი ვირუსი. ეს ინფექციები ყველაზე საზარელ ეპიდემიებად ითვლება.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ჰოკეის მოთამაშეს. ჯერომირ ჯაგრი ის არის ყველაზე ნაყოფიერი ევროპელი მოთამაშე, რომელიც ოდესმე თამაშობდა NHL-ში და ითვლება ყველა დროის ერთ-ერთ უდიდეს პროფესიონალ ჰოკეის მოთამაშედ. 45 წლის ასაკში ის NHL-ის ყველაზე ასაკოვანი ჰოკეისტი გახლდათ და არის ყველაზე ასაკოვანი მოთამაშე, რომელმაც ჰეტრიკის შაწერა მოახერხა. 2017 წელს ჯაგრი დასახელდა ისტორიაში 100 საუკეთესო NHL-ის მოთამაშეს შორის.

სინდი კროსბი არის კანადელი პროფესიონალი ყინულის ჰოკეის მოთამაშე. კროსბის დებიუტი NHL-ში 2005-2006 წლების სეზონში შედგა. მან სეზონში 102 ფულა ჩაიწერა. მან მოიგო ოქროს მედალი 2005 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე. კროსბიმ კანადა არაერთხელ წარადგინა საერთაშორისო.

პატრიკ როი არის კანადელი ყოფილი პროფესიონალი ყინულის ჰოკეის მოთამაშე, ყოფილი მთავარი მწვრთნელი და ვიცე-პრეზიდენტი. 2017 წელს როი დასახელდა NHL-ის 100 უდიდეს მოთამაშეს შორის. 2004 წელს როი NHL-ის ისტორიის უდიდეს მეკარედ აღიარეს.

ბორის რიჩარდი, კანადელი პროფესიონალი ყინულის ჰოკეის მოთამაშე, რომელმაც ითამაშა 18 სეზონი ეროვნული ჰოკეის ლიგაში. ის იყო პირველი ჰოკეისტი NHL-ის ისტორიაში, რომელმაც 50 გოლის გატანა ერთ სეზონში შეძლო.

კანადელი ყოფილი პროფესიონალი ყინულის ჰოკეის მოთამაშე. იგი აღიარებულია ყველა დროის ერთ-ერთ უდიდეს მოთამაშედ. ის NHL-ის ყველაზე ღირებული მოთამაშე გახდა. მოგებული აქვს ოლიმპიური ოქროს მედალი, 2004 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი და კანადის თასი, ასევე სხვა არაერთი მნიშვნელოვანი ტიტული.

ბრძოლა წესების გარეშე. ბატგერელი ნატივი დედის წინააღმდეგ. UFC 261.

ფრთხილობენ მებრძოლები, არ შედიან ახლო კონტაქტში. კარგი დარტყმა მარჯვენათი. აქ ლეკიკის მცდელობა იყო, მაგრამ არ გამოვიდა. ну ამდენი სიფრთხილეც არ შეიძლება, უნდა გადავიდნენ შეტევაზე და აი ხედავთ, არაჩვეულებრივი დარტყმების სერია გაბრუნდა და უნდა დაასრულოს მეტოქე. ყოჩა, კარგი დარტყმა მარჯვნიდან, ჩაერთო არბიტრი და დაასრულდა ეს ორთაბრძოლა. აი განმეორებით ხედავთ, დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ დარტყმა მარჯვენა ხელით და ჩაქუჩების დარტყმით დამთავრდა ეს ორთაბრძოლა ნოკაუტით. აი ამიტომ ფრთხილობდნენ მებრძოლები.

კარგი ლეთიქი შემოგთავაზა მაიკინეიმ. საკმაოდ კარგი დარტყმები კისერში და გააჩერა ორთაბრძოლა არბიტრმა. ბრძოლის დაწყებიდან სულ რამდენიმე წამში ნოკაუტით დამთავრდა ეს ორთაბრძოლა. კიდევ კარგი ბოლომდე კარგად არ მოხვდა თავში ეს ლეთქიქი, თორემ შეიძლება ფატალურიც კი გამომდგარიყო. აი ჩვენ ხედავთ, რომ შოქშია ამ ლეთქიქის შემდეგ. მუხლი პირდაპირ თავში მიიღო გევინჰომ.

აკი კურტისი მედინას წინააღმდეგ. და რინგიდან გადააგდო კურტისმა მედინა. ახლა კი ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. საკმაოდ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა მედინა, კურტისი კი აგრძელებს გამანადგურებელი დარტყმების მიყენებას. ვერც იბლოკავს მედინა. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა და აქ უკვე ითხოვენ რომ ჩაერთოს არბიტრი. და აი ასეც მოხდა, გამარჯვებული არის კრისტოფერ კურტისი.

კი, ორი აჰი აგედეის დაუპირისპირდა და ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კარგი ლეკიკი მუხლი პირდაპირ სახეში, ახლა კი მარჯვენა ხელით სერიოზული დარტყმების სერია, გამანადგურებელი დარტყმების სერია ვიხილეთ. აკი საფირმო ცეკვა. აპიც კი გადმოვარდა პირიდან ისეთი დარტყმა მიიღო. დანლოპი იკებუნია წინააღმდეგ. კარგი ლეკიკი. და არაჩვეულებრივი დარტყმა დაეცა დანლოპი ძირს და იდაყვების გამანადგურებელი დარტყმით დაამარცხა მეტოქე. შოქშია პირდაპირ ამდენი იდაყვის დარტყმის შემდეგ. და ჩვენ ხედავთ განმეორებით ამ გდებას, ჯერ ხრით დაარტყა პირდაპირ და ეს უკვე იდაყვი აღარც იყო საჭირო. გდების დროს ხრით დაანოკაუტა დანლოპმა იკებუნია. ფერგიუსონი ვანატას წინააღმდეგ. საკმაოდ აქტიურად იწყებენ მებრძოლები ორთაბრძოლას, აქტიურად გამოიყურება ტონიც და ვანატაც. დარტყმა მარცხნიდან, კარგი ლეკიკი ლანდოს შესრულებით. აქ ცდილობს ლანდო ორთაბრძოლა გადაიყვანოს პარტერში, მაგრამ არ გამოსდის. სუბუქი წონითი კატეგორიის ორთაბრძოლას უყურებ, ნამდვილად გამორჩეული სპორტსმენები არიან ოქტაგონზე. უხერხული დარტყმა მიაყენა ლანდო ვანატამ ტონი ფერგიუსონს. რამდენიმე წუთი გაჩერდა ორთაბრძოლა და მოუბოდიშა კიდეც ლანდომ ტონის. კიდევ ერთი დარტყმა ფეხით ლანდო შესრულებით. კარგად დაიწყო ტონიმ, კორპუსში მიაყენა დარტყმა მუხლით. ახლა კი დაეცა ლანდო. ნამდვილად განსხვავებული საყურებელია მსუბუქი წონითი კატეგორიის ორთაბრძოლები. ძალიან აქტიური ბრძოლა მიდის, აქ კი ბრუნში დარტყმა ლანდოს შესრულებით. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. პირველ რაუნდში ნამდვილად ვერ გამოვარჩევთ დომინანტს, რომელი მებრძოლი ჯობია, ტონი თუ ლანდო. კარგი დარტყმები მიიღო ლანდონ ტონისგან. არც ერთი მებრძოლი არ თმობს, ლანდოც საკმაოდ კარგად ურტყავს და ტონიც. ქვევიდან უდგება ლანდო ეხა ტონის და ცდილობს, რომ გამოიჭიროს ილეცე, მაგრამ საკმაოდ გამოცდილი მებრძოლია ფერგიუსონიც. კარგად აიცილა ტონიმ, ახლა კი პირდაპირ გაუტარა ლანდოს. პირდაპირი დარტყმები გრძელდება ტონის შესრულებით. მე მგონი დაიღალა ლანდო, საკმაოდ ძიმე დარტყმები მიიღო. 4 დარტყმა ტონის შესრულებით პირდაპირ გაუტარა. ახლა კი კარგი ლეკიკი ისევ ფეხი კორპუსში, დარტყმა ბრუნში და დარტყმა მარჯვენა ხელით. ყოჩა ფერგიუსონს, კარგი დარტყმების სერია ვიხილეთ. ახლა კი პარტერში გადავიდა ორთაბრძოლა. წამოდგა ლანდო ფეხზე, მაგრამ ტონი არ აძლევს ამის საშუალებას და გაითავისუფლა ვანატამ თავი. არაჩვეულებრივი ლეკიკი ვანატას შესრულებით, ახლა კი ტონი არის საკმაოდ ცუდ პოზიციაში. დაბრუებული არის და აღარ აცლის ლანდო ვანატა ტონი ფერგიუსონს ფეხზე წამოდგომას. აუცილებლად უნდა გამოიყენოს ეს მომენტი ვანატამ და დაასრულოს ფერგიუსონი. აკი ტონიმ კიუნეული ლეცე დაიჭირა ფეხით ლანდო ვანატა. მაგრამ არა, გაითავისუფლა ვანატამ თავი. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. სულ რაღაც 25 წამი არის დარჩენილი პირველი რაუნდის დასრულებამდე. ისევ კიუნეული ლეცე იჭერს ტონი ლანდო ვანატას. და დასრულდა პირველი რაუნდი. დაძაბული და სანახაობრივი პირველი რაუნდი გამოდგა. აქ ხედავთ განმეორებით პირველი რაუნდის საუკეთესო მომენტებს. ორივე მებრძოლმა საკმაოდ კარგად იასპარეზა. აქ მითითებებს იღებენ წვრთნელებისგან მებრძოლები.
და დაიწყო მეორე რაუნდი. ფერგიუსონი ვანატას წინააღმდეგ. აქტიურად დაიწყო მეორე რაუნდი, როგორც პირველი რაუნდი და ფეხით იწყებს ორივე მებრძოლი ასპარეზობას. კარგი დარტყმები. აქშენ გაჩვენებენ დარტყმებს 50-42-ზე შეფარდებით ტონი ფერგიუსონის უპირატესობით. კიდევ ერთი ფეხი კორპუსში, დარტყმა მარცხენა ხელით. კიდევ ერთი მარცხენა, აი ეს მარჯვენა რომ მოხვედრო და ლანდოს, უკვე როგორ განვითარდებოდა მოვლენები, ნამდვილად არავინ იცის. კარგი ლეკიკი, დაღალა ფერგიუსონმა ვანატა ამდენი დარტყმებით. კარგი სტრაიკი პირდაპირ. აქ კი თვალებში ჩაუვიდა სისხლი ლანდო ვანატას. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა პირდაპირ და ოქტაგონის ცენტრში გადაინაცვლა ლანდომ. დაიღალა ნამდვილად ლანდო ვანატა და ფერგიუსონი არ ჩერდება. კიტკისვით დაიჭირა ფერგიუსონმა ვანატა და მე მგონი დასრულდება ეს ორთაბრძოლა. საკმაოდ უხერხულად ყავს დაჭერილი ტონის ლანდო. და დანებდა ლანდო ვანატა ტონი ფერგიუსონს დანებდა. გამარჯვებულია ტონი ფერგიუსონი.

Allai allai cola o big

0: გეთამაშოინგა.
1: ოახ.
2: ჰმ?

Eh?

才来讲啊。嗯？嗯？

მოგესალმებით. დღეს ინგლისურ პოპ ჯგუფ The Rabbits-ზე ვისაუბრებ. The Rabbits იყო ინგლისური პოპ ჯგუფი, რომელიც ჩამოაყალიბა მუსიკოსმა ჯონ რიჩარდსონმა 1974 წელს Sugar Baby Love-ის გამოშვების შემდეგ. Sugar Baby Love 1974 წლის მაისში იყო მყისიერი ჰიტი გაერთიანებულ სამეფოში 4 კვირის განმავლობაში პირველი ნომრით, ხოლო აგვისტოში ამერიკის ჩარტში 37 ადგილს მიაღწია და რჩება მათ ყველაზე ცნობილ ჩანაწერად. გაიყიდა დაახლოებით 500,000 ეგზემპლარი დიდი ბრიტანეთის და 3 მილიონი ასლი მსოფლიოში. მათი სხვა წარმატებული სიმღერები იყო Jukebox Jive, I Can Do It და Tonight.

მოგვიანებით მათი ყველაზე წარმატებული ჰიტი იყო როკ ბალადა Baby I Know, რომელსაც მღეროდა ტონი ტორპი და 1977 წელს მიაღწია მეათე ნომერს დიდ ბრიტანეთსა და გერმანიაში. ასევე Julia, Ale Op და Olala გახდა 70-იანი წლების წარმატებული ჰიტ სინგლები. ჯგუფი რეფორმირდა 1982 წელს. შემადგენლობაში შედიოდა უილიამსი, ჰარდი, კლარკი და დრამერი ალექს ბინესი. ეს შემადგენლობა შედარებით სტაბილური დარჩა 1989 წლამდე. ერთადერთი ცვლილება იყო კლარკის წასვლა 1987 წელს, რომელიც შეცვალა ჯერ სტივ კინჩით, შემდეგ კი ტრევორ ჰოლიდეით.

2008 წლის 28 მარტს Sugar Baby Love გამოცხადდა და ყველა დროის ყველაზე წარმატებულ ძველ სიმღერად. 2012 წლის მარტში ტორფმა ციფრულად გამოუშვა No Hits No Jazz Collection და გამოვიდა დარვენის ბიბლიოთეკის თეატრში ცოცხალი რვაკაციანი ბენდის თანხლებით მისი 15th Anniversary One Gig Tour. მასში მონაწილეობდნენ სესის მუსიკოსები Ain Reddy, Liam Barberi, Justin Reynolds და Greg Harper. ჯგუფი დღემდე არსებობს და აქტიურად მონაწილეობს მუსიკალურ სამყაროში.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი

დღეს ძაღლებზე გიამბობთ. ეს ოთხფეხა ცხოველი ადამიანმა საუკუნეების წინ მოიშინაურა და მთელი ამ დროის განმავლობაში ისინი ერთმანეთის საუკეთესო მეგობრებად რჩებიან. მიუხედავად იმისა, რომ ძაღლებთან ურთიერთობის საკმაოდ დიდი გამოცდილება გვაქვს, მათ შესახებ ჯერ კიდევ არსებობს ფაქტები, რომელიც შეიძლება ბევრმა ჩვენგანმა არ იცოდეს. მაგალითად, ძაღლები სიზმრებს ძალიან ხშირად ხედავენ. ძილისა და თვალის ხამხამის ფაზები ისეთივე აქვთ, როგორც ადამიანებს. თუ კარგად დააკვირდებით, ხანდახან ძილის დროს ძაღლი თათებისა ან თვალების უნებლიე მოძრაობებს აკეთებს. სწორედ ამ დროს ხედავს ის სიზმარს, მაგრამ ადამიანისგან განსხვავებით არ ამახსოვრდება. მიჩნეულია, რომ ძაღლი გონებრივად 2 წლის ბავშვს უტოლდება. ზოგიერთ ჯიშს, მაგალითად ბორდერ კოლის, 203-მდე სიტყვის დამახსოვრება შეუძლია. მსგავსი გონებრივი შესაძლებლობებით შემდეგ ადგილებს ინაწილებენ: უდელი, გერმანული ნაგაზი, ოქროსფერი რეტრივერი და დობერმანი. ძაღლის ყნოსვა ადამიანისაზე 10,000-ჯერ მგრძნობიარეა. მათ ისეთი დაავადებების შეგრძნებაც კი შეუძლიათ, როგორიცაა კიბო და დიაბეტი. ამერიკის ერთ-ერთ სკოლაში შავი ლაბრადორის ფოტო წარჩინებულთა დაფაზე მოხვდა. ძაღლი ერთგულად ზრუნავდა საკუთარ პატრონზე, რომელსაც მუდმივად სჭირდებოდა სისხლში შაქრის შემადგენლობის კონტროლი. ბევრს მიაჩნია, რომ კუდის ქიცინი ძაღლის მისალმებას და კეთილგანწყობას ნიშნავს, მაგრამ ეს ყოველთვის ასე არაა. თუ ძაღლი მარჯვნივ ხრის კუდს და ისე აქიცინებს, ეს ნიშნავს, რომ გახარებულია. თუ მარცხნივ ხრის, ან უბრალოდ აბზეკილი აქვს, მაშინ ის დაძაბულია და ნერვიულობს. ძაღლები გრძნობენ და იზიარებენ ჩვენს განწყობას. მათ შეუძლიათ ამოიცნონ ემოციები პესიმიზმიდან ოპტიმიზმამდე, ასევე ეჭვიანობა და დეპრესია. რა თქმა უნდა, მათ და მის სიყვარული და კეთილგანწყობაც. გავრცელებული მითია, რომ ძაღლები შავ-თეთრად ხედავენ სამყაროს. სინამდვილეში ისინი მხოლოდ წითელ და მწვანე ფერებს ვერ აღიქვამენ. ადამიანებივით ვერ არჩევენ ფერებს, მაგრამ ყვითელი და ლურჯი შეფერილობის დანახვა შეუძლიათ. ძაღლის თათებს ხშირად უსიამოვნო სუნი აქვს. ეს სულაც არაა გასაკვირი. მათ საოფლე ჯირკვლები თითების ბალიშებზე აქვთ. გენეტიკურად ძაღლთან ყველაზე ახლოს მყოფი ცხოველი მგელია. მათი შეჯვარება შესაძლებელია. აღსანიშნავია, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში 300,000 ძაღლმგელი არსებობს. ზუსტად როდის გაჩნდა ძაღლი იმ სახით, როგორც მას დღეს ხედავთ, ცნობილი არაა, მაგრამ ადამიანებმა მგლებთან თანაცხოვრება 15,000 წლის წინ დაიწყეს. იცოდით, რომ ძაღლის ცხვირის ანაბეჭდი ისეთივე უნიკალურია, როგორც ადამიანის თითების. ძაღლის იდენტიფიკაცია მისი ცხვირით, სავსებით შესაძლებელია. ეს არსებები ხშირად ახერხებენ ჩვენს გაოცებას. მაგალითად, უპატრონო ძაღლები ბრაზილიის ჩოგბურთის ჩემპიონატზე ბურთის მინტანად დასაქმდნენ. გაგიკვირდებათ და მათზე დაკისრებულ მოვალეობებს ბევრ ადამიანზე უკეთ ართმევენ თავს.

ძაღლებს შეუძლიათ სხვა ცხოველებს ბევრ რამეში დაეხმარონ. მაგალითად, მათ ზოოპარკში მცხოვრები აგრესიული ხასიათის ავაზების ყურადღების გადატანა და დამშვიდება შეუძლიათ. ავსტრალიის ერთ პატარა კუნძულზე გადაშენების პირას მყოფი პატარა პინგვინების კოლონია ცხოვრობს, რომელთა უსაფრთხოებაზე ძაღლები ზრუნავენ. ვენის უნივერსიტეტის მკვლევარები ფიქრობენ, რომ ძაღლები ადამიანის სტილიზეც მყისიერად რეაგირებენ. ისინი ასხვავებენ ჩვენს ნეიტრალურ და შედარებით ემოციურ ხმებს. ცხოველთა სამყაროში სხეულის დიდი ზომა ხანგრძლივი სიცოცხლის გარანტიაა, თუმცა ძაღლების შემთხვევაში ყველაფერი პირიქით არის. პატარა ზომის ძაღლები გაცილებით დიდხანს ცოცხლობენ. განსაკუთრებული უნარისა და მგრძნობელობის დახმარებით ძაღლები მოახლოებულ შტორმსა და მიწისძვრას გრძნობენ. მათ ულვაშებს, რომელიც ვიზუალის უბრალო შემადგენელ ნაწილად მიგვაჩნია, ძაღლებისათვის სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს, რადგან მისი დახმარებით სიბნელეში ორიენტირება არის შესაძლებელი. მამრი ლეკვები მდედრებს სხვადასხვა თამაში გამარჯვების უფლებას აძლევენ. კვლევარების აზრით ისინი ამას იმიტომ აკეთებენ, რომ მდედრ ლეკვებს მომავალში მათთან თამაშის სურვილი კიდევ გაუჩნდეთ. ძაღლებს საკუთარი სხეულის ზომასთან შედარებით ყველაზე დიდი გული აქვთ. მიუხედავად იმისა, რომ ცხოველთა სამყაროში ყველაზე დიდი გულის პატრონი ვეშაპია, 2014 წელს გაირკვა, რომ სხეულის ზომასთან შედარებით ყველაზე დიდი გული სწორედ ძაღლებს ჰქონიათ.

დღეს პორტუგალიის ქალაქ სინტრაში ვიმოგზაურებთ. ამ ადგილას ბწყინვალე სასახლეები, ეგზოტიკური პარკები და თვალწარმტაცი ბუნებრივი პეიზაჟებია. ატლანტის ოკეანის სიახლოვის გამო სინტრაში რბილი კლიმატია. ქალაქში მშვიდი ატმოსფერო სუფევს, რომელსაც ტურისტების დიდი ნაკადიც ვერ არღვევს. მეთორმეტე საუკუნიდან ქალაქი პორტუგალიელი არისტოკრატიის საზაფხულო რეზიდენცია იყო. ხალხი იქ ჩადის, რათა მშვიდად დაისვენოს და სუფთა ზღვის ჰაერი ჩაისუნთქოს. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ სინტრაში? ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა პენის სასახლეა. მე-16 საუკუნეში ამ კომპლექსის ადგილზე მონასტერი იყო, რომელიც მეფე მანუელ პირველის მემკვიდრის დაბადების საპატივცემულოდ აშენდა, მაგრამ მიწისძვრის შედეგად დაინგრა. მხოლოდ სამლოცველო და საკურთხეველი გადარჩა. 1840 წელს ნანგრევების ადგილზე დაიწყო სასახლის მშენებლობა, რომელიც მოგვიანებით სამეფო რეზიდენციად იქცა. ტაძრის გარე და შიდა ფასადი პორტუგალიური სტილისაა. კედლები ფერადი, მაღალი და შთამბეჭდავი შესახედაობისაა. არქიტექტურულ კომპლექსს გარს ულამაზესი ლანდშაფტური პარკი აკრავს, რომელშიც არაერთ ეგზოტიკურ მცენარეს იხილავთ. ასევე გამორჩეულია სინტრას ეროვნული სასახლე. ის მე-14 საუკუნეში აღმართეს. მოგვიანებით სასახლე მავრული არქიტექტურის მიხედვით უნიკალური სევილიური ფილებით აღადგინეს. სასახლის ინტერიერის გაფორმება საკმაოდ მოკრძალებულია. არაბულ სტილში დამზადებული ხის მოჩუქურთმებული ჭერი განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს. მე-20 საუკუნის დასაწყისში სასახლის კომპლექსი ეროვნულ ძეგლად გამოცხადდა. სინტრას და ზოგადად პორტუგალიის ერთ-ერთი ყველაზე მონახულებადი ღირსშესანიშნაობა კინტა და რეგალიერას ნეოგოთური სტილის სასახლისა და პარკის კომპლექსია. ადრე ეს ქონება მილიონერ მონტეიროს ეკუთვნოდა. მისი იდეის თანახმად სასახლის არქიტექტურა და პარკის დიზაინი მისი ფილოსოფიური იდეებისთვის უნდა შეესაბამებინა. შედეგად შეიქმნა პროექტი, რომელშიც არაერთი ექსცენტრიული სტილი იყო შერეული, მათ შორის გოტიკური, ეგვიპტური, მავრინული და რენესანსული. კინტა და რეგალიერა საკმაოდ მდიდრული და დახვეწილია. მის პარკში გასეირნება თავს შუა საუკუნეებში გაგრძნობინებთ. სასახლის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ნაგებობა მიწისქვეშ მდებარეობს. ეს არის ორი სპირალური ჭა, რომელიც მიწაში ღრმად ჩადის. ისინი გადმობრუნებული კოშკების სახელითაა ცნობილი. ჭები არასოდეს გამოუყენებიათ დანიშნულებისამებრ. წყლის მოსაგროვებლად და როგორც ჩანს მშენებლობისას არც ამის განზრახვა ჰქონიათ. ამიდუმალ მიწისქვეშა კოშკებს თავიდანვე საიდუმლო რიტუალების შესასრულებლად იყენებდნენ. ჭის ძირში ტამბლიერების რაინდთა ჯვარია ამოტვიფრული. ძალიან ცოტა რამაა ცნობილი იმის შესახებ, თუ როგორ გამოიყენებდნენ აღნიშნულ ჭებს და კონკრეტულად რა ხდებოდა აქ. თუმცა ნათელია, რომ ძალიან დიდი ძალისხმევა და შრომა დასჭირდებოდა დაგეგუასა და აგებას. კიდევ ერთი გამორჩეული ისტორიული ნაგებობა მავრების ციხესიმაგრეა. მავრები აფრიკის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში, დღევანდელი მაროკოს ტერიტორიაზე მცხოვრები ტომები იყვნენ. ეს ციხესიმაგრე მთას ერა და სინტრას თავზე დგას. გარშემო მას თვალწარმტაცი ლანდშაფტური პარკი აკრავს. მე-12 საუკუნეში ციხესიმაგრე პორტუგალიელებმა აიღეს. მავრების სრულგანდევნამდე მას თავდაცვითი ფუნქცია ჰქონდა. 1755 წელს მიწისძვრის შედეგად მავრების ციხესიმაგრე ძლიერ დაზიანდა. რამდენიმე ათწლეულში ის აღადგინეს, თუმცა პირვანდელი ისტორიული სახის შენარჩუნება თითქმის შეუძლებელი იყო. სინტრას რელიგიურ ისტორიულ დაწესებულებებს შორის გამორჩეულია კაპუცინების მონასტერი. კაპუცინები კათოლიკური ორდენის წარმომადგენლები არიან. მონასტრის კომპლექსი მე-16 საუკუნით თარიღდება. მას მკაცრი ასკეტური შესახედაობა აქვს, რომელიც კაპუცინებისთვის დამახასიათებელია. სამონასტრო კომპლექსის არქიტექტურული სტილი სინტრას სასახლეებს ჰარმონიულად ერწყმის. ამჟამად მასში ბერები აღარ ცხოვრობენ, თუმცა სტუმრებს საშუალება ეძლევათ, რომ მათი ძველი საცხოვრებელი და სამლოცველო დაათვალიეროთ. კომპლექსის ტაძრის საკურთხეველი მოკრძალებულია, რაც მიზნად ისახავს წარმოაჩინოს, რომ ცხოვრებაში კომფორტს დიდი მნიშვნელობა არ უნდა მივანიჭოთ.
სინტრას კულტურულ დაწესებულებებს შორის აღსანიშნავია თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი, რომლის ექსპონატები მილიარდელმა კოლექციონერმა ჟოზე ბერარდომ შეაგროვა. მათი უმეტესობა შედევრადაა მიჩნეული. მუზეუმი არტ ნუვო სტილის შენობაში მდებარეობს. მის კოლექციაში მეოცე საუკუნეში ომის შემდეგ შექმნილი ხელოვნების ნიმუშებია დაცული. მისი ყველაზე ძვირფასი ექსპონატები ფრენსის ბეკონის, ენდი ვორჰოლისა და ჯექსონ პოლოკის ნამუშევრებია. პორტუგალიის ამ ულამაზეს ქალაქში თუ მოხვდებით, თოჯინების მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. მასში სათამაშოების უდიდესი კოლექციაა დაცული, რომელიც მარიონეტებისა და თოჯინების თეატრების ისტორიას ეძღვნება. აქ მსოფლიოს 30-ზე მეტი ქვეყნიდან შეგროვებულ 4000-მდე ექსპონატს იხილავთ. მუზეუმი ხშირად მასპინძლობს თოჯინების შოუებს, მასტერ კლასებს, რომლის დროსაც სათამაშოს შექმნა საკუთარი ხელით შეგიძლიათ. მათთვის, ვინც ბავშვებთან ერთად მოგზაურობს, მუზეუმს აქვს სათამაშო ოთახი, სადაც პატარებს შეუძლიათ ითამაშონ თოჯინებით და სპექტაკლებში მონაწილეობა მიიღონ. კიდევ ერთი გამორჩეული დაწესებულება თვითმფრინავების ინჟინერიის მუზეუმია. მისი შენობა სინტრას ცენტრში მდებარეობს და ვაშინგტონის სმითსონის უნივერსიტეტს ეკუთვნის. ამ უზარმაზარ ტერიტორიაზე მსოფლიოში ყველაზე დიდი კოსმოსური ხომალდების და თვითმფრინავების კოლექციაა დაცული. თითქმის ყველა ექსპონატი რეალური ისტორიული ექსპონატი ან სრულყოფილი ასლია. მუზეუმი ტურისტებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ქალაქის სავიზიტო ბარათი და გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა ტრამვაის ხაზია, რომელიც 1904 წელს აშენდა. მისი სიგრძე 13 კილომეტრია. ტრამვაი გზად 8 გაჩერებას აკეთებს. ხაზი ბევრ მაღაზიას, ღირსშესანიშნაობასა და სასტუმროს გადის. აქედან გამომდინარე, ამ ტრანსპორტით მოგზაურობა შეიძლება იყოს არამხოლოდ საინტერესო, არამედ მომგებიანიც. მასზე რეგულარულად მოძრაობს 11 ისტორიული ვაგონი. ტურისტებში ტრამვაი გამორჩეული პოპულარობით სარგებლობს. სინტრაში თუ ჩახვალთ, აუცილებლად როკას კონცხზე უნდა მოხვდეთ. ის ევროპის კონტინენტის უკიდურესი დასავლეთ წერტილია. კონცხი სინტრა კოშკაიშის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე მდებარეობს. ის არის კლდე, რომელიც ოკეანიდან 140 მეტრის სიმაღლეზე დგას. ამ ადგილზე უამრავი ლეგენდა და რომანტიკული ბალადა არსებობს. კონცხზე დგას შუქურა და სუვენირების მაღაზია. მასში რამდენიმე ევროს სანაცვლოდ მოგზაურს ევროპის ყველა დასავლეთ წერტილში სტუმრობის დამადასტურებელი სერტიფიკატი გადაეცემა. სინტრა მართლაც საოცარი და დიადი ისტორიის მატარებელი ქალაქია. აქ უამრავ ბუნებრივ და ადამიანის ხელით შექმნილ საოცრებას იხილავთ. ამ ყველაფერთან ერთად ქალაქის ქუჩებშიც გაისეირნებთ და ადგილობრივი სამზარეულოს გასინჯვაც არ უნდა დაგავიწყდეთ. აქაური გასტრონომია მართლაც მრავალფეროვანია და სხვადასხვა ქვეყნების ელემენტებითაა გაჯერებული. პორტუგალია წვნიანების მოყვარული ქვეყანაა. სინტრაში გამორჩეული პოპულარობით წვნიანი კალდუ ვერდე სარგებლობს. იგი ბოსტნეულით და შებოლილი ძეხვეულით მზადდება. შეუცვლელი კომპონენტია კომბოსტო კალე, რომელიც კალდუ ვერდეს ბულიონს სასიამოვნო გემოსა და ხავერდოვან ფერს ანიჭებს. ასევე გამორჩეულია სქელი წვნიანი კალდეირა და ის თევზის, კარტოფილისა და ხახვისგან მზადდება და შესახედაობით ჩაშუშულს მოგვაგონებს. ეს არის ადგილობრივი სამზარეულოს კლასიკა, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში იხვეწება. სინტრას რესტორნებში საკმაოდ ეგზოტიკურ კერძს, გამომცხვარ რვაფეხას შეხვდებით. მას ძირითადად კარტოფილთან ერთად ამზადებენ. პორტუგალიური კერძებიდან ასევე გამორჩეულია შემწვარი სარდინიები, შებოლილი ხორცისგან მომზადებული კუზიდუ აპორტუგესა და სხვა. პორტუგალიური კერძებიდან ასევე გამორჩეულია შემწვარი სარდინიები, შებოლილი ხორცისგან მომზადებული კუზიდუ აპორტუგესა, ზღვის პროდუქტების სალათი კატაპლანა და სხვა. დესერტებს რაც შეეხება, გამორჩეული ნამცხვარია პასტელ დე ბელიმი. პიტნითა და ნაღებით შეზავებულ დესერტს პორტუგალიელი ბერები საუკუნეების განმავლობაში აცხობდნენ. კიდევ ერთი ცნობილი ტკბილეულია ოვოს მოლესი, ანუ რბილი კვერცხი. მის მოსამზადებლად კვერცხის გულისა და შაქრის კრემს ადუღებენ და შემდეგ ბრინჯის ფქვილის სპეციალურ ფორმებში ათავსებენ. პორტუგალიურ სასმელებს რაც შეეხება, სინტრას ბარებსა და რესტორნებში შევხვდებით ჟინჟინიას. ეს ალუბლის ლიქიორია, რომელიც პორტუგალიური სამეფოს ერთ-ერთ სიმბოლოდ მიიჩნეოდა.
ასევე გამორჩეულია მედრონია, ხილის კონიაკი, რომელიც ძირითადად მარწყვისგან მზადდება და პორტუგალიური არომატული ცნობილი ღვინო პორტვეინი. იმედია მოგეწონათ სინტრაში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ჰოკეის მოთამაშეს. ჯერომირ ჯაგრი ის არის ყველაზე ნაყოფიერი ევროპელი მოთამაშე, რომელიც ოდესმე თამაშობდა NHL-ში და ითვლება ყველა დროის ერთ-ერთ უდიდეს პროფესიონალ ჰოკეის მოთამაშედ. 45 წლის ასაკში ის NHL-ის ყველაზე ასაკოვანი ჰოკეისტი გახდა და არის ყველაზე ასაკოვანი მოთამაშე, რომელმაც ჰეტრიკის შაწერა მოახერხა. 2017 წელს ჯაგრი დასახელდა ისტორიაში 100 საუკეთესო NHL-ის მოთამაშეს შორის.

სინდი კროსბი არის კანადელი პროფესიონალი ყინულის ჰოკეის მოთამაშე. კროსბის დებიუტი NHL-ში 2005-2006 წლების სეზონში შედგა. მან სეზონში 102 ქულა ჩაიწერა. მან მოიგო ოქროს მედალი 2005 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე. კროსბიმ კანადა არაერთხელ წარადგინა საერთაშორისო

პატრიკ როი არის კანადელი ყოფილი პროფესიონალი ყინულის ჰოკეის მოთამაშე, ყოფილი მთავარი მწვრთნელი და ვიცე-პრეზიდენტი. 2017 წელს როი დასახელდა NHL-ის 100 უდიდეს მოთამაშეს შორის. 2004 წელს როი NHL-ის ისტორიის უდიდეს მეკარედ აღიარეს.

ბორის რიჩარდი, კანადელი პროფესიონალი ყინულის ჰოკეის მოთამაშე, რომელმაც ითამაშა 18 სეზონი ეროვნული ჰოკეის ლიგაში. ის იყო პირველი ჰოკეისტი NHL-ის ისტორიაში, რომელმაც 50 გოლის გატანა ერთ სეზონში შეძლო.

Mario Lemieux არის კანადელი ყოფილი პროფესიონალი ყინულის ჰოკეის მოთამაშე. იგი აღიარებულია ყველა დროის ერთ-ერთ უდიდეს მოთამაშედ. ის NHL-ის ყველაზე ღირებული მოთამაშე გახლდათ. მოგებული აქვს ოლიმპიური ოქროს მედალი, 2004 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი და კანადის თასი, ასევე სხვა არაერთი მნიშვნელოვანი ტიტული.

ბრძოლა წესების გარეშე. Mirko Krokopi Kevin Rendelmanis sinagdeg. Mirko Filipovici, ცნობილი მეცახელად Krokopi, არის პენსიონერი ხორვატი პროფესიონალი, შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი, კიკბოქსიორი და მოყვარული მოკრივე. Mirko Filipovici 1974 წელს დაიბადა. ხორვატია, იუგოსლავია. სიმაღლე 1.88 სანტიმეტრი, წონა 106 კილოგრამი. ძიმეწონითი კატეგორია. სტილი: კიკბოქსი და კრივი. შავი კამარის ფლობელი ტაიკვანდოში. შერეულ საბრძოლო ხელოვნებაში ჩატარებული აქვს სულ 52 ორთაბრძოლა. აქედან 38 გამარჯვება, 30 ნოკაუტით, 4 მარცხით.

კევინ რენდელმენი. რენდელმენი UFC-ის ძველი სკოლის წარმომადგენელია. იგი მაშინ ხუბობდა, როცა დღესდღეობით ყველასთვის საყვარელი კომპანია პირველ ნაბიჯებს გამდა. რენდელმენს მეტსახელად მონსტრს უწოდებდნენ. იგი ოქტაგონზე შეუბრალებელი იყო, მაგრამ რვა კუთხეც მიღმა სულ სხვა ადამიანია. მონსტრმა ბოლო ბრძოლა MMA-ში 39 წლის ასაკში ჩაატარა და კარიერა 17 მოგებით და 16 მარცხით დაასრულა. ეს საამაყო შედეგი ნამდვილად არაა და მას ბევრი ლეგენდა დარმიეჩნევს, რაც უდიდესი შეცდომაა. კევინი უტეხი სულის ადამიანი იყო, რომელიც ტრამვებს მთელი კარიერის განმავლობაში ებრძოდა. მან 20 ოპერაცია გადაიტანა.

აკი ჩაერთო არბიტრი და გამოიყვანა კუთხიდან რენდელმენი. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. ფილობენ მებრძოლები. ორივე მებრძოლი საკმაოდ გამოცდილია და ძველი სკოლის წარმომადგენელი გახლავთ. აქ პარტერში შესვლა ცდილობდა კევინი, მაგრამ არ გამოუვიდა. კარგი დარტყმა მარცხენა ხელით, ნოკაუტში არის მირკო კროკოპი და აქ უკვე როგორც კევინ რენდელმენს ჩვევია თავისი ყუმბარისებული დარტყმებით დააძინა მირკო ფილიპოვიჩ კროკოპი. გამარჯვებულია კევინ რენდელმენი. ის ნამდვილად მონსტრია. ერთი დარტყმით მარცხენათი ნოკაუტში გაგზავნა მირკო ფილიპოვიჩ კროკოპი და შემდეგ ყუმბარისებული დარტყმებით დაასრულა ორთაბრძოლა.

ქალბატონებო და ბატონებო, დაიწყო ორთაბრძოლა იუელ რომერო დერეკ ბრანსონის წინააღმდეგ. აქტიურად იწყება ორთაბრძოლა, აქტიურობს დერეკი, პარტერში გადავიდა ორთაბრძოლა, მაგრამ რომერო არ აძლევს ამის საშუალებას. ნახოთ თუ როგორ გამოიყენებს მომენტს დერეკი, კარგი დარტყმა მარჯვნიდან, ახლა კი იუელი გააქტიურდა. კარგი ლეკი კი შემოგთავაზა ბრანსონმა, საკმაოდ ძიმედ დარტყმა მიიღო იუელმა თავში.

ლეკიკი. კარგი მარცხენა დარტყმა იუელის შესრულებით, ახლა კი იუელი ცდილობდა პარტერში გადაიყვანა ორთა ბრძოლა. კარგი გდება რომეროს შესრულებით, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები, აქ კი კარგად დაიმორჩილა სხეული რომერო. აშკარად ეტყობა ორივე მებრძოლს, რომ ჭიდაობა არის მათი მთავარი იარაღი. რომერო თავისუფალი სტილით ჭიდაობაში გამოდიოდა, დერეკ ბრანსონი კი ჯიუ-ჯიცუში. აქ ფეხი მოუსინჯა რომერომ. კარგი დარტყმა მარცხენათი. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა ბრანსონის შესრულებით. ლეკიკი. ძირითადად ორივე მებრძოლი ცდილობს, რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთა ბრძოლა. კიდევ ერთი გდება და ვნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. კარგად იცავს თავს აქ იუელი, მაგრამ საკმაოდ კარგ პოზიციაში იმყოფება დერეკი. აქ უნდა გადატრიალდეს რომერო და ცდილობს, რომ გადატრიალდეს, მაგრამ არ გამოსდის.

რომერო და წამოდგა კიდეც ფეხზე. აქ კი საკმაოდ კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა კორპუსში დარტყმები. არაჩვეულებრივი დარტყმა მარცხენათი რომეროს შესრულებით კიდევ ერთი დარტყმა, მაგრამ აცდა დერეკ ბრანსონს. მარცხნიდან კიდევ ერთი დარტყმა მარცხენათი. მარცხენა ხელით მუშაობს რომერო და საკმაოდ კარგადაც გამოდის. აქ კი კარგი პოზიცია შეინარჩუნა რომერომ და აქ დაასრულებს დერეკ ბრანსონს იუელ რომერო. ყოველ შემთხვევაში ასეთი წინაპირობა არის. ისევ მარცხენათი მუშაობს რომერო და ჩაქუშების დარტყმით განაგრძობს შეტევას. აკი მიახმარა იდაყვის რომერომ. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა, ახლა კი კორპუსში ურტყავს და ცდილობს რომ ხელი ჩამოაწევიოს ბრანსონს. და დაანებდა. გამარჯვებულია იუელ რომერო. აქ ხედავთ თუ როგორი ბედნიერი სახეა იუელ რომეროს, დერეკ ბრანსონი კი განადგურებული წევს ოქტაგონზე. ქალბატონებო და ბატონებო, გამარჯვებულია იუელ რომერო.

Half of my heart is in Havana, oh na na.

嘴角对我笑哈哈，悄悄地告诉我世界的奇妙。

აი, აი, აი, აი, აი.

And asleep again. 叫我干嘛？啊，你带我去哪里？你带我去哪里？你带我去哪里？啊，要我帮你开门出去玩啊？妈。

0: ხაფი.
1: Mm-hmm.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში არსებობდა. კახთა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1100-1027 წლებში მეფობდა, კახეთ-ჰერეთის ტერიტორია 7 საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერის საერისთავო იყო, რომელიც ერწო-თიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით, მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მე-4-მ კახეთ-ჰერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრში ადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1978-70 წლებში შიდა ციხე სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინოდ შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები. 10 საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი. 10-11 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას 8-წახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით UNESCO-ს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდება.

0: ლექსის ავტორი რეზო გეთიაშვილი. კითხულობს მსახიობი თემო ხუნაშვილი.
1: რა განგება მოხატა აქ? ღრმა ჭრილობები დასერილი ძველი კაცა. კახეთი, ნამდვილ ქართველობის ციხესიმაგრე. კახეთი, დიდი საქართველოს ტერი, მაგარი. ალაზნის ველში ჩამარკული ძვლების კედელი. დასეთ ნაშენი თეთრი მხრები გოლიათისა. ლექსი სუდაბო, ვარდის მხარე, ვაზის ედენი და საწნახელში მოლივლივე კარმის დასრეს. ალაერდის წინ ჩაჩოთილი ნისლის გვარები, ბაქტრიონიდან წამოსული დარდების ზვავი, ძველი ფრესკები, წარწერები, დროის ღარები, ჩანგის ტირილი, ძველი სევდა და დედოსარი. ალაზნის ტალღა მოგუგუნე ილიას ხმაზე და წინამდალში ხეტიანი დავლილი ქარი. კახეთი, ნამდვილ ქართველობის ციხე სიმაგრე. კახეთი, დიდი საქართველოს ტერი, მაგარი.
0: კომპოზიტორი ნუნუ დუღაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი იოსებ ნონეშვილი. ასრულებს ანსამბლი ალილო, ჰარჩილ ბერიძე, გია დავითიანი, მიხეილ ჭონიშვილი, ლაშა ღლონტი, ალექსანდრე კობახიძე, საბა კემულარია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: საქართველოს ყოფილ პრემიერს ირაკლი ღარიბაშვილს, რომელიც ამჟამად პატიმრობაში იმყოფება, ახალი ბრალი წარუდგინეს. საქმე კორუფციულ დანაშაულს კერძოდ, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღებას ეხება. გენერალური პროკურორის მოადგილის ამირან გულუაშვილის ინფორმაციით, გამოძიებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ვასილ მხეიძემ მიაწოდა. საქმეზე გამოძიებასთან ითანამშრომლა ასევე ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა ჯუანშერ ბურჭულაძემაც. პროკურატურის ცნობით ახალი ბრალდება ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ დიდი ოდენობით ქრთამის საღების ფაქტს უკავშირდება.
2: განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ აღების ფაქტზე საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს ბრალდება წარუდგინა. 2026 წლის 12 აგვისტოს პროკურატურას გამოძიებასთან თანამშრომლობის სურვილით მომართა საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ნათესავმა მსჯავრდებულმა ვასილ მხეიძემ და გამოძიებას მიაწოდა მის ხელთ არსებული სრული ინფორმაცია. ასევე დაიკითხა და გამოძიებასთან ითანამშრომლა ჯუანშერ ბურჭულაძემაც. თავდაცვის მინისტრი ჯუანშერ ბურჭულაძე, როგორც ანგარიშვალდებული პირი, შეუთანხმდა იმჟამინდელ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს მასზეთ, რომ თავდაცვის სამინისტროს საჭიროებისათვის შესყიდვებს განახორციელებდა იმგვარი ფორმით, რაც უზრუნველყოფდა ზემოხსენებულ მეწარმესთან დაკავშირებული კომპანიების გარანტირებულად სასურველი ფასით გამარჯვებას, სანაცვლოდ კი მიიღებდნენ სოლიდურ არამართლზომიერ ფინანსურ სარგებელს. შესყიდვებში მონაწილე ბიზნესმენმა რამდენიმე ეტაპად ვასილ მხეიძეს ნაღდი ფულის სახით გადასცა მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების დაახლოებით 10% 1.9 მილიონი ლარი, საიდანაც ამ უკანასკნელმა პირადი სარგებლის სახით დაიტოვა 400.000 ლარი, ხოლო დარჩენილი თანხა სულად გადასცა ჯუანშერ ბურჭულაძეს. ამ უკანასკნელმა ქთამის სახით მიღებული 1.5 მილიონი ლარიდან 750.000 ლარი თავად დაიტოვა, ხოლო თანხის მეორე ნახევარი 750.000 ლარი რამდენიმე ეტაპად ასევე ქთამის სახით ხელზე გადასცა ირაკლი ღარიბაშვილს. ზემოხსენებული ქმედებების შედეგად სახელმწიფოს მიადგა დიდი ოდენობით, კერძოდ 6.985.255 ლარის ქონებრივი ზიანი და არსებითად დაირღვა საჯარო ინტერესი. საქართველოს პროკურატურამ ირაკლი ღარიბაშვილს ბრალდება წარუდგინა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 338 მოხლის მეორე ნაწილის ა და გ და მესამე ნაწილის ექვე პუნქტებით, რაც გულისხმობს სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირის მიერ ჯგუფურად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღებას და სასჯელის სახით და ზომა თვითვალისწინებს 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას.
1: ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ადვოკატის ლილი გელაშვილის განცხადებით, ღარიბაშვილი წარდგენილ ბრალს არ აღიარებს და სამართლებრივ ბრძოლას აანონსებს. როგორც ირაკლი ღარიბაშვილის ადვოკატმა რუსთავში ჟურნალისტებს განუცხადა, ექსპრემიერი თავს პოლიტპატიმრად მიიჩნევს.
3: რა თქმა უნდა, ხელიც კი არ მოუწერა ბრალის დადგენილებას, ის არ აღიარებს წარდგენილ ბრალს და აპირებს, რა თქმა უნდა, სამართლებრივ ბრძოლას. ის, რაც დღეს ხდება, ივლისში გამოგზავნილ წერილში, რომ შინაარსობრივად წერია, რომ ჩვენ ამას გავაკეთებთ და დღეს სწორედ ეგ ხდება, ეს კითხვა მაგ საზოგადოების და კიდევ ინმეს ეპარება, ეჭვი, რომ ის ბრალი, რაც დღეს წარუდგინეს ირაკლი ღარიბაშვილს, არის შეთითხმილი, არ შეესაბამება სიმართლეს.
4: პოლიტიკური დევნა არისო და ბიძინა ივანიშვილს უკავშირებს.
3: ხრიდან მიმდინარეობს, იმ ადამიანების ხრიდან მიმდინარეობს, ადამიანებს ჩავათვლით, გუნდს ჩავთვლით, ვისაც დღეს ეს ბერკეტი აქვს ხელს, რომ შეუძლია
4: ბიძინა ივანიშვილის ხრიდან, არა ბიძინა ივანიშვილი.
3: მან ამის შესახებ უკვე გააშხერა წერილებში და კპირდებით ეს ირაკლი ღარიბაშვილი და გამომდინარე, რომ ამ წერილებს ეროდეთ უახლოეს.
4: ეს იქნება, დღეს იქნება ახალი ვაზი.
1: ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მიმართ ახალ წარდგენილ ბრალს პატრიოტთა ალიანსის გენერალური მდივანი ირმა ინაშვილი გამოეხმაურა. მორიგ ჯერუცემ პასუხებს დასმულ შეკითხვებზე. მე არანაირ კამპანიას არ მართავ და არც არასდროს მართავდი. არც ვინმეს წინააღმდეგ და არც ვინმეს მხარდასაჭერად. მე ყოველთვის საჯაროდ ვაფიქსირებ და ვიცავ ჩემს პოზიციებს. ეს კი კამპანია არ არის. ეს აზრის გამოხატვის უფლებაა. კამპანია სულ სხვა რამეს ნიშნავს. ირაკლი ღარიბაშვილი იყო და არის ჩემი მეგობარი და თუ რამით შემიძლია გვერდში დავუდგე დავუდგები. ამავდროულად ირაკლი ღარიბაშვილი არ დგას ჩემს უკან და არც არასდროს მდგარა. ღარიბაშვილი წარმოადგენდა ქართულ ოცნებას, მე პატრიოტთა ალიანს და ეს ყოველთვის ორი განსხვავებული პოლიტიკური გუნდი იყო. საჯარო ინფორმაციის გარდა, ანუ ღარიბაშვილის წერილების ან მისი ადვოკატების განცხადებების გარდა, მე არანაირ სხვა ინფორმაციას არ ვფლობ. ინფორმაციას ისევე როგორც ხვები მეც მხოლოდ საჯარო სივრციდან ვიღებ. დღეს მე ვხედავ, რომ ღარიბაშვილს ახალ ბრალს უყენებენ, ანუ ხდება ის, რაზეც თავად ღარიბაშვილმა დაწერა, რომ მას ემუქრებოდნენ ახალი საქმის აღძვრით. მე მჯერა ღარიბაშვილის განცხადების, ანუ მჯერა რომ მას ივლისში მართლა მიუტანეს წერილი და რადგან ღარიბაშვილი ამბობს, რომ წერილი მდინარაძისგან იყო, მე ამის მჯერა. ამ წერილში ჩემი გვარი რატომ გაჩნდა? წესით არ უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ მე ამ საქმეებთან არანაირი შეხება არ მაქვს. მაშინ რატომ გაჩნდა? ვფიქრობ, კობახიძემ მდინარაძის ჯგუფი ცდილობს ჩემი და ჩემი მეგობრების რაღაცა ხაფანგში გაბმას. არც იმას გამოვრიცხავ, რომ ჩვენს წინააღმდეგ რაიმე დიდი პროვოკაცია იყოს დაგეგმილი. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ საჯაროდ ვამხელთ კობახიძეს. ეს ჯგუფი დღეს ქვეყანაში ყველაზე სახიფათო ჯგუფია. ამ ჯგუფმა უამრავი ხალხი დაიჭირა და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი დაჭერაც სურთ. კვლავ ღარიბაშვილზე. ჩემთვის როგორც ჟურნალისტისთვის სრულიად ნათელია, რომ კობახიძემ მდინარაძის ჯგუფი ცდილობს ღარიბაშვილს დააბრალოს ჯარის გაძარცვა. არსებობს ძალიან მტკივნეული და მგრძნობიარე თემები. საბავშვო ბაღები, სკოლა, პენსიონერები, ჯარი. ეს ის თემებია, რომელიც თითოეულ ადამიანს გულზე ხვდება. ეს ის თემებია, რომელიც თითოეულ ჩვენგანს აღელვებს და თუ კაცის მოსპობა გინდა, მას ან ჯაშუშობა უნდა დააბრალო, ან ბავშვების, პენსიონერებისა და ჯარის ძარცვა. ჩემი აზრით ახლა სწორედ ეს ხდება. ღარიბაშვილს უნდა დააბრალონ ჯარის გაძარცვა და მე ღარიბაშვილს მეგობრულად ვურჩევ, რაც სათქმელია თქვას ბოლომდე. ჯერ ერთი მოვლენებს დაასწროს და რაც მთავარია, ხალხს გააგებინოს მისი სიმართლე. ღარიბაშვილის ოჯახის წევრები დაკავშირებულები იყვნენ ღვინის ბიზნესთან. ეს ერთი თემაა, უნდა აესახა თუ არა ხსენებული ინფორმაცია დეკლარაციაში. შეგახსენებთ, რომ სწორედ ამის გამოა დაპატიმრებული, მაგრამ ეს ხომ ცხადყოფს, რომ ღარიბაშვილს არ ჰქონდა საჭიროება ბურჭულაძისგან ნაწილ-ნაწილ ქრთამის აღების. ბურჭულაძე დღეს ციხეშია. მე არ ვიცი რა ზეწოლა ამასე, მაგრამ ვუშვებ აზრს, რომ ის იძულებული გახდა ხელი დაედო ღარიბაშვილისთვის. ამ აზრს მიძლიერებს ღარიბაშვილის ადვოკატის განცხადება, რომ არანაირი ქრთამი არ ყოფილა, რომ ღარიბაშვილი ამ ბრალს არ აღიარებს. მე ვარაუდობ, რომ ამ დღეებში კიდევ ბევრ ამეს მოეფინება ნათელი, წერს ირმაინაშვილი.
5: თამარ ბაჩალიაშვილის დედა თეონა თამაზაშვილი აცხადებს, რომ სამართლის მიღწევამდე საქართველოს პროკურატურასთან ყოველ ორ შაბათს მივა. თამაზაშვილმა პროკურატურაში გამართული შეხვედრა პროტესტის ნიშნად დატოვა. უწყებამ კი განაცხადა, რომ ბაჩალიაშვილის საქმის ხელახალ გამოძიებას სამართლებრივი საფუძველი არ აქვს. პროკურატურამ თამარ ბაჩალიაშვილის გარდაცვალების საქმეზე გამოძიება 2020 წლის 17 დეკემბერს დაასრულა. უწყების შეფასებით მოპოვებული მტკიცებულებები ადასტურებს, რომ ბაჩალიაშვილის მიმართ ნაშაული არჩადენილა და მან სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. 23 წლის თამარ ბაჩალიაშვილი 2020 წლის 18 ივლისს გაუჩინარდა. რამდენიმე დღის შემდეგ ის თეთრი წყაროს ტყეში

0: საკუთარ ავტომობილში გარდაცვლილი იპოვეს. ახალი სასკოლო სეზონისთვის მზადება დასკვნით ეტაპზეა. იწყება სასკოლო ფორმების გაცემა და რეალიზაცია. განათლების სამინისტრომ იმ ელექტრონული პლატფორმის პრეზენტაცია გამართა, სადაც ფორმებია ხელმისაწვდომი. საქართველოს განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის გივი მიქანაძის განცხადებით, პირველკლასელების მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენის შესაძლებლობა ექნებათ, როგორც რეალიზაციის პუნქტებში, ასევე ონლაინ ელექტრონული პლატფორმის მეშვეობით.
1: ამ პლატფორმის შექმნის მთავარი მიზანი არის, რომ საზოგადოებას გაუმარტივოთ ფორმების შეძენის ხელმისაწვდომობა. ამასთანავე საზოგადოებას უკვე ვაუწყეთ და კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ, რომ ყველა მუნიციპალიტეტში და ყველა ქალაქში საქართველოს მასშტაბით მინიმუმ ერთი საცალო სარეალიზაციო პუნქტი გაიხსნება. ინფორმაცია ამის შესახებ უკვე გამოქვეყნებულია და გასაჯაროვებულია, ასევე მიმდინარეობს კომუნიკაცია იმისთვის, რომ მშობლებს კონდეთ უფრო მეტი ინფორმაცია ამის თაობაზე და რა თქმა უნდა მათ აქვს შესაძლებლობა, რომ როგორც საცალოდ, ასევე ახლავთავაზობთ პლატფორმის რეჟიმში ფორმების შეძენას. აქვე საზოგადოებას ვეტყვით, რომ პირველკლასელთა ფორმები საცალო ფორმატში გაიყიდება 1 სექტემბრიდან 14 სექტემბრის ჩათვლით, ხოლო 15 სექტემბრიდან ვინც დააგვიანებს, ან დამატებითი ერთეულის შეძენის სურვილი ექნება, მათ უკვე მხოლოდ ონლაინ პლატფორმით უნდა ისარგებლონ. ონლაინ პლატფორმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია, ისევე როგორც საცალო ვაჭრობისას, რომ კონკრეტულმა ბანკებმა წარადგინეს cashback პოლიტიკა, რომელიც სხვადასხვა ბანკს სხვადასხვა აქვს და რა თქმა უნდა მომხმარებელმა თვითონ უნდა აირჩიოს თუ როგორ გააკეთებ შენაძენს. ამიტომ ამ შემთხვევაში ფაქტიურად გამოდის, რომ ამ cashback პოლიტიკით საზოგადოება კიდე უფრო მეტ სარგებელს მიიღებს პრემიერ-მინისტრის მხარდაჭერით. ჩვენ შევიტანეთ შესაბამის სამთავრობო დადგენილებაში ცვლილება 75001-დან 120001 ქულამდე, ოკი არის ოჯახი შეფასებული და ამ ოჯახს აქვს მრავალშვილიანი სტატუსი და ყავს 1-დან 6 კლასის ჩათვლით მოსწავლე. ასეთი ოჯახის 1-დან 6 კლასის მოსწავლეები მიიღებენ უფასოდ ბიჭის შემთხვევაში 1 პიჯაქს და 2 შარვალს, ხოლო გოგონას შემთხვევაში 1 პიჯაქს, 1 ქვედა კაბასა და 1 შარვალს. 6 კლასელი, რომელიც წელს ფორმას ჩაიცმევს და უკვე შეეჩვევა ამ კულტურას, შემდეგ წელიწადს უკვე 7 კლასში მისთვის ფორმის ჩაცმაც არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს და ყოველ წელს თითო კლასით მეტი დაემატება

საღამოშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ორშაბათია, რვის ნახევარია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და მე ამ გადაცემის სამყვანი გიორგი ლომია ვიქნები თქვენთან ერთად 2 საათის განმავლობაში. იცით რომ ორნაწილიანია და მეორე ნაწილში შემოგვიერთდება ჩვენი მეგობარი და კოლეგა საფრანგეთიდან გიორგი ფოფხაძე. დღეს ჩვენ უნდა ყოფილიყავით ორნე, ანუ ჩემი თანაწამყვანი გოჩა ჯოჯო დღეს სამწუხაროდ არ არის, თორე მასთან ყოველთვის საინტერესოა ამბის განხილვა, მაგრამ დღეს მე მომიწევს მარტო წაყვანა ამ გადაცემის. მე მინდა გითხრათ ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რომ თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში, ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-55-88, დარეკოთ და გამოთქვათ თქვენი აზრები არსებულ პოლიტიკურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, იმ თემასთან დაკავშირებით, რომელსაც მე შემოგთავაზებთ, ან უბრალოდ შემოგთავაზოთ თქვენთვის უფრო მეტად აქტუალური თემა. მე კი დავიწყებ ღარიბაშვილის ბრალდებით, ანუ ღარიბაშვილს დღეს ის თქვენ რო წაუყენეს ბრალი, ახალი ბრალი კორუფციაში და მას ეხლა ემუქრება 11-დან 15 წლამდე პატიმრობა. ჯერ პროკურატურამ წარუდგინა ბრალი და დაველოდოთ, ასე ვთქვათ, სასამართლოს. ვითომ ჩვეულებრივი გამოძიების შედეგია. ვითომ. მაგრამ ერთი რამ უბრალოდ მაფიქრებს. როგორ მოხდა ისე, რომ ორ დღეში მე

0: მესამე წერილიდან, მესამე წერილის გამოქვეყნებიდან ორ დღეში უცბად მას წაუყენეს ბრალი კორუფციაში, როცა იმ წერილებში ზუსტად ის ეწერა, რომ აღიარი კორუფციული ბრალდება და ჩვენ 5 წელს მოგიჟდით და 5 წელიწადში გამოხვალ, უბრალოდ კორუფციული ბრალდება რომ აღიარო, ეს იმის გარანტია იქნება ჩვენთვის, ანუ მთავრობისთვის, რომ შენ პოლიტიკაში არ დაბრუნდები. ფაქტურად ეს შინაარსი იყო იმ წერილში. ვიღაცამ დღეს უпроსოროთ უკვე სახელისუფლებო სხვადასხვა წარმომადგენელი და ზოგადად არხებზეც გაჟღერდა ინფორმაცია, რომ თითქოს და პრევენციული ზომები გაატარა თვითონ ირაკლი ღარიბაშვილმა და დაასრო, სანამ კორუფციაში ბრალს დაძდებდნენ, მანამდე გამოაქვეყნა ეს წერილები, თორე 12 აგვისტოს ჩვენება მისცა ვასილ მხეიძემ ამ კორუფციასთან დაკავშირებით და უბრალოდ გაიგო ეს ღარიბაშვილმა და დაასრო და გამოაქვეყნა ეს წერილები. ისმის კითხვა, როგორ გაიგო, კაცი ციხეში ზის, ადვოკატ შეეძლო შეეტანა რაღაც ამბავი, მაგრამ როგორ გაიგო ადვოკატმა, თუ ესენი არაპირებდნენ გახმაურებას, ესეც საინტერესოა. და მესამე, პირიქით ხო არ მოხდა, ღარიბაშვილმა დაწერა ის წერილები, რაც დაწერა და შემდგომ აღმოჩნდა, რომ თურმე ვასილ მხეიძეს აქვს რაღაცა კიდე სათქმელი პროკურატურისთვის და ის თავისი სურვილით მიმართავს პროკურატურას, დააკვირდით, ისინი სამახვილ, ანუ ხელისუფლება სამახვილებს ამაზე ყურადღებას, რომ ვასილ მხეიძემ თავისი ინიციატივით მიმართა პროკურატურას და ახალი გარემოებები მოახსენა გამოძიებას. არ ვიცი, ანუ ეს მე უბრალოდ კრიტიკული თვალით უყურებ და თქვენს გირჩევთ, რომ ცოტა კრიტიკულად მიუდგათ. კიდე ბევრ რაღაცას ვიტყვი, უბრალოდ ზარია ეთერ შემოუშვათ მსმენელს.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: ეს დარასო რო არის ეს დარებაში ზა კაკაშა.
0: დაუწიეთ, ხოთ მიმღებს, არ გესმის. მიმღებს დაუწიეთ, არაფერი არ ისმის, მეგობრებო. მე 1000-ჯერ ნათქვამი მაქვს, ახლა უბრალოდ არ მithქვამს, მე მეგონა უკვე ჩვენ შევთანხმდით ერთხელ, მაგრამ შეიძლება ახალი მაყურებელი რეკავს და ახლებისთვის მინდა კიდევ ერთხელ გავიმეორე, რომ როცა რეკავთ, დაუწიეთ მიმღებს. ეს ტელევიზორი იქნება თუ რადიო, არა აქვს მნიშვნელობა. თქვენ ყურმილში გესმით ჩემი საუბარი და რასაც გაიგებთ, მესაუბრეთ პირდაპირ ეთერში ხართ მაშინ. ნოელოდებით ტელევიზორიდან ან რადიოდან, ნოელოდებით, სანამ რაღაც პასუხი მოგივათ ან სანამ გაიგებთ თქვენს ხმას, იმიტომ რომ მოგვიანებით ხდება ეს ყველაფერი და თანაც არც მაყურებელს და არც მე არ მესმის არაფერი. ზარია ეთერ შემოუშვით. გისმენთ, ისაუბრეთ. ისაუბრეთ, გისმენთ. ტელეფონში ხო გესმით ჩემი ხმა, ისაუბრეთ. პატივცემულებო, რამეს გაუგებრათ ვამბობ? თქვენ რომ რეკავთ, თქვენ გესმით ხმა, ტელეფონით გესმით ხმა ჩემი. სტუდიის ხმა გესმით ტელეფონით და გააგრძელეთ ტელეფონით საუბარით. საერთოდ შეგიძლიათ გათიშოთ ტელევიზორიც და რადიოც. ზარია შემოუშვით.
2: სამშვიდობისა, ბატონო გიორგი.
0: სამშვიდობის.
2: ცოტა ნიჭი შემოვიწარგლები ბელსანის, მაგრამ დათანამია, რომ ეს ყველაფერი ხდება, რასაც ვისმენთ ჩვენ თავრობაში. როცა ამ დროს ჩვენი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე დაერია ღარიბ მოსახლეობას და შეგნებულად უხსნის სოციალურ დახმარებას, რომელიც ინიცი ჯერ 50 და 60 ლარი რაფული არის, რომ რაღაცად გამოიკვებონდა თავი გაიტანო. და აი ამ გაიმითი ხსნის ირაკლი კობახიძე, რომ თურმე მოსახლეობას აღარ უჭირდა, თურმე თავობის დახმარება აღარ სჭირდება. სირცხვილი ჩვენ თავრობას, რომ ამას გაუმართლობას საზღვარი არა და ერივნენ ერთმანეთს და იმ შეძლებს შეჭამის ცოტა შეჭამის ფერატო არ მომიტანე შე ცოტა მომიტანე ნერთა ბერუნა საგებო და აი ასეთ რაღაცებს ვისმენ როცა საცოტავი პენსიონერებიც კიდე სულ საღაფავენ და რა პენსიას გაძლევენ ორწლად დიგდებენ ყველა პრემიერი მოსვლის დროს ათეთმა პრემიერმა მიღწეული ბრიტანისა პენსია პენსიონერებს და 20% ხოტელიცა ჩეფხებს და პლუს კიდე დაპეს პენსიონერები გეგონება და პენსიონერებიცი 70-მდე განსხვავებული ცხოვრება და მათ მაღლა კიდე 70-ის მაღლა კიდე განსხვავებული ცხოვრება სიცხრი და მოსახლეობის თავში არის სასაჩილოები და გულსაკენია რომ ნუ თუ ჩვენ არ იციეთ ეს მთავრობა ჩვენ მოგვიყვანეთ ანიჩის მოყავს ჩვენ მთავრობები რომ ვერ გაგნება დადამძრევი არ ნაბა რეკომის კაცო ამათ მაგას საზღვარიც არა არ ცხენიათ არა ცხენიათ და კიდე დარჩენას აპირებენ გაგდელებას აპირებენ გეგონება მოსახლეობის თავში ისეთი ავტორიტეტი აქვს ამ თავრობას რომ არიქა თქვენი არ გვეყოლება ჩვენ ვეღარ დავარჩენი რა იცი კაცო მოსახლეობას ცხოვრო ღირსეულო პარტიას დაუჭირო ღირსეულს მაგალითად თქვენი სახით როგორი თქვენი პარტია რომ იქნება გვესოლოს რა ვიცი ასეთი ხელისუფლების დროს არ შემია მოსახლეობას და განსაკუთრებით გაჭირებულ და შეჭირებულ მოსახლეობას მადლობა მოსმენისთვის ბატონო გიორგი
0: მადლობა მადლობა ზარისთვის მადლობა ზარისთვის და მე გავაგრძელებ იმ თემას რითიც დავიწყე გადაცემა ესე იგი წერილების გამოქვეყნების შემდეგ, ანუ მესამე წერილი რო გამოქვეყნდა, ხალხი ელოდებოდა მეოთხე წერილს და რაღაც უფრო მეტის ახსნას ირაკლი ღარიბაშვილის მხრიდან, უცბად გვეუბნებიან, რომ მას წარუდგინეს ახალი ბრალდება, აბრალებენ კორუფციას და მას 11-დან 15 წლამდე ემუქრება პატიმრობა. და სქემა თუ როგორ მივიდნენ იმ კორუფციულ გარიგებამდე. ანუ ვასილ მხეიძე ყובה ასეთ რაღაცას. ეს არის ჯუანშერ ბურჭულაძის ცოლის ძმა, რომელიც იმ საქმეში მონაწილეობდა, რა საქმეზეც დაკავებულები არიან ჯუანშერ ბურჭულაძეს და ვასილ მხეიძე დაკავებულები არიან ზუსტად იმ ძვირად ღირებული აპარატურის, სამედიცინო აპარატურის შესყიდვისთვის და მან დაიამ კორუფციული გარიგებისთვის უკვე გასამართლებულები არიან და თავის დროზე რომ გაასამართლეს ისინი, მათ არ გაახსენდათ ირაკლი ღარიბაშვილი, მაგრამ დღეს როცა ირაკლი ღარიბაშვილმა დაიწყო წერილების წერა, რატომღაც უცბად გაახსენდა ვასილ მხეიძეს ირაკლი ღარიბაშვილი, რომ მონაწილეობდა იმ კორუფციულ სქემაში და თვითონ მიმართა პროკურატურას, როგორც პროკურატურა აცხადებს, რომ თვითონ მეის ციხეში საკანში ზის ტიპი და ფიქრობს, რომ უი, გამახსენდა, ამაშიც ხო ღარიბაშვილიც მონაწილეობდა. მოდი ახლა დაურეკავ მე ადვოკატს, მოვითხო პროკურორთან შეხვედრას და ვიტყვი რა ამ სიმართლეს, რომ აი მარტო მე და ბურჭულაძე კი არა, ღარიბაშვილიც მონაწილეობდა. და მანამდე არ მახსოვდა, რომ ღარიბაშვილთან რაღაც თანხები ადიოდა. და ეხლა ვიტყვი, აი ცოტა არ იყოს და რაღაც საბავშვო ბავშვს უფრო გავს, ვიდრე იმ რეალობას, რომელსაც პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, თავს გვახვევენ. აქ ბევრი კითხვა მიჩნდება, ამას კიდე ვიტყვი, უბრალოდ ზარი ეთერში არ ვალოდინოთ, უპასუხოთ, გისმენთ.
1: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
1: რა თქმა უნდა, არასრულ მიაყალათები. გადასახედი იმ კატეგორიას თვალით, ვინც მეტნაკლებად ერთგვარ სიტუაციაში. თუ იურისტია კიდე და გარკვეულია, კრატულად უარესი. ჩემი ზღმა წერით, ბატონო გიორგი, ამ ხელისუფლება დავიწყოთ იქიდან მოსვლის პერიოდში, რასაც დაპირდახანს არაფერი ციტიტიზე არ დაუდგა. და რამდენი დანაშაულებრივი ქმედება აქ ჩადენილი, როგორც ერი, ბერის, ისე ქვეყნის მიმართ. ამოდენა უცხო ტომელების შემოყვანა, მიწების გაყიდვა. ამათმა

0: ფენზე აზი უკეთესად იციან, რომ ეროვნული ხელისუფლება რა დროსაც მოვა, ისო შემათიზე ჩაეშენება და ასეც უნდა იყოს. და ცდილობენ ყველანაირად. ეხლა ვეღარ გააკეთებენ, როგორც შეარჩენები გააკეთეს, იმიტომ ხალხი უკვე ვეღარ მოიქნეს. რაც მოხდება და სამამიწრო იქნება, გაცხნება იქ, ეს ჩაულებრივი მომენა. ამიტომ ცდილობენ უცხოელები მაქსიმალურად შემოიყვანონ და ხალხს უნდა ესმოდეს, რომ თუ რაღაცა რეალურს, აი ჩალენჯი ან სიტყვა ჩავშავდი, დაანახოს ხალხს, უნდა ეცოდონ ეს ბორიტი ფანდიან მათი ხელისუფლების გაგრძელებისას. სადაც არ უნდა წავიდეს, სადაც არ უნდა გაიქცენ, თვარედანაც ჩამოიყვანს ნორმალური ხელისუფალი ამათგან, მიურჯის თავის საზნაურს. ეს არის ჩვეულებრივი წესი. სასამართლოც არ აგავს და არის კიდე მეტნაკლებად ყველა ფლათო ხალხს ვერ გადაუსწრებს, ლასია თუ ისია, ოჯახია, რაღაცაა, მაგრამ უში
1: ეგრე გამოდის. მაგრამ იმ ბიზნესმენს არ ეყო ჯუანშერ ბურჭულაძის ავტორიტეტი და მან თქვა, რომ არა, მე მინდა, რომ ვიღაცამ უფრო ზემოდან, უფრო დიდმა ავტორიტეტმა დაადასტუროს, რომ ეს მართლა ასე იქნება. და მე ირაკლი ღარიბაშვილთან მისვან და ირაკლი ღარიბაშვილი მე უდასტურებს ბიზნესმენს. ეს ყველაფერი როგორც ყובה და როგორც ჩვენებაში როგორც უწერია ვასილ ხეიძეს. და ირაკლი ღარიბაშვილი უდასტურებს იმ ბიზნესმენს, რომ ის მოიგებს ტენდერს და ოღონს ფული უნდა მოიტანოს. აი ამას ახლა გვთავაზობენ ჩვენ. ახლა მე ვსვამ ასეთ კითხვას. ტენდერს აცხადებს თავდაცვის სამინისტრო. თავდაცვის სამინისტროს პირველი პირი არის თავდაცვის მინისტრი. და ტენდერი ცხადდება, ტენდერში მონაწილეობას იღებს, ვთქვათ, ვიღაცა საქმე აქვს მხოლოდ თავდაცვის სამინისტროსთან და თავდაცვის მინისტრთან. თუ რა თქმა უნდა, რაღაც გარიგება დგება. ბიზნესმენმა რო თქვას, რომ იცი რა არის, თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს ტენდერს, მეუბნებით, რომ შენ ხო არ უბერავ, ჩემზე ზემოთ, ჩემი უწყება აცხადებს ტენდერს და შენ გინდა, რომ პრემიერ-მინისტრი ვალაპარაკო, თუ რა რა გინდა. ეს ერთი და მეორე, პრემიერ-მინისტრი უბრალოდ, აი თქვათ, გარიგებულები არიან რაღაც. ყოფნის და უნდა რომ შენ დაუდასტურო რომ მართლა მოიგებს ტენდერს და ფული აქვს მოსატანი და თან ხვდება პრემიერ-მინისტრი, ხვდება ამ ბიზნესმენს, ვიღაც ბიზნესმენს და ეუბნება, კი, მე ვარ საქმის ხურში, მოიგებ ტენდერს, ოღონს ფული უნდა მოიტანო. რამდენად საერთოდ შეიძლება წარმოვიდგინოთ, რომ ასეთი რეალობა ოდესღაც სადღაც მოხდა? მე მაგალითად ვერ წარმომიდგენია. აი თქვენ თვითონ დააყენეთ თქვენი თავი პრემიერ-მინისტრის ადგილზეც, აი თქვენ რო იყოთ პრემიერ-მინისტრი. ან თქვენ რო იყოთ ასევე თავდაცვის მინისტრი, იყოთ გარიგებაში შესული ბიზნესმენთან, კორუფციულ გარიგებაში. და ბიზნესმენი გეუბნება, რომ არა, მე თქვენი როგორც თავდაცვის მინისტრის დონე არ მყოფნის რა. მიუხედავად იმის, რომ თქვენ აცხადებთ ტენდერს, თქვენ აკეთებთ ყველაფერს, მაგრამ მე მინდა, რომ კიდე კარგი, ბიძინა ივანიშვილი არ მოითხოვეს. თორე შეიძლება ეთქვა კიდევაც, არა, რა პრემიერ-მინისტრი, კაცო, რა თავდაცვის მინისტრი, ბიძინა ივანიშვილი უნდა დაადასტუროს, რომ ჩვენ აქ რაღაც კორუფციულ სქემას ვატრიალებ. აი დაფიქრდით ხალხო, ნუ ასეთ რაღაცას რომ ანათქმევინებთ ან დააწერინებთ ვიღაცას, ხო უნდა დაფიქრდეთ ხალხი რამდენად დაიჯერებს, შეძლებს გაანალიზებას, უბრალოდ ჩაყლაპავს ამ რაღაც სისულელეს. მერე კიდე 400,000 ავიღე მე, 1,500,000 მივეცი ბურჭულაძეს. და ბურჭულაძე მერე 750,000 იტოვებს თვითონ და 750,000 ლარს ირაკლი ღარიბაშვილს აძლევს ნაწილ-ნაწილ. არ გიჩნდებათ კითხვა? პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ამ გარიგებაშია შესული, კორუფციულ გარიგებაში, რატომღაც ელოდება ნაწილ-ნაწილ ამ ფულს. რისმის კითხვა, რატო? ბურჭულაძე ატრიალებდა ამ ფულს ბანკში, აკეთებდა, უბრალოდ ისეთი მძიმეა 750,000 ლარი, რომ ერთ მისვლაზე ვერ მიუტანა, ეშინოდა, რომ ვიღაცა დაინახავს დიდ ჩემოდანს ან რაღაც პაკეტს და ამიტომ 100,000-ით ისე ნელ-ნელა გადმოქო. აი რატო ნელ-ნელა აძლევდა ირაკლი ღარიბაშვილს ამ ფულს?

0: კიდე მორიგი კითხვა. ძალიან ბევრი კითხვები აქვს ხალხო. ამიტომ ვამბობ რა, რომ როცა რაღაცას ათქმევინებთ, პროკურატურას ვეუბნები, რაღაცას ათქმევინებთ ვიღაცას. ნუ ცოტა ისეთი რამე ათქმევინეთ, რომ ნუ დამაჯერებელი იყოს რა. არ შეიძლება ეხლა ყველაფერი თქვას კაცმა და ყველაფერი ჩვენ დავიჯეროთ. აბსურდია. ამიტომ ეს ბევრი კითხვა, რომელიც დაიბადა. ამ კითხვაზე პასუხი არ არსებობს. რატომ დღეს, რატომ დაავიწყდა თავის დროზე ფხეიძეს ამ ფაქტზე ყურადღების გამახვილება პროკურატურაში, როცა ამ საქმეზე მიდიოდა გამოძიება. ეხლა მაინც და მაინც თვითონ ფხეიძეს რატომ გაუჩნდა ასეთი სურვილი, რომ მიეტანა ეს ამბავი პროკურორისთვის. იმიტომ აი მე პირდაპირ გეუბნებით, არავის არ ვამართლებ და არავის არ ვამტყუნებ. კრიტიკული თვალით უყურებ ამ ყველაფერს და უბრალოდ კითხვები უფრო მეტი გამიჩნდა, ვიდრე ვითომდა ამაზე პასუხი გაგვცა პროკურატურამ. გზარია ეთერში და გავაგრძელოთ. დაუწიეთ მიმღებს. გაიტიშე, ხო? გაიტიშე. ხალხო, დაუწიეთ მიმღებს რა, რომ რეკავთ ეგრევე, რომ გეუბნებით, პირდაპირ ეთერში ხართ, ეგრევე დაუწიეთ, ან გაიტიშე. ხო, და ამდენი უცბად ახალი გარემოება ზარია შემოუშვა. ახალი
1: გარემოება.
0: გისმენთ?
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: ბაზონო გიორგი.
0: გისმენთ?
1: რატომ მიიყვანეს იმ დონეზე, რატომ მაშოვნენეს ჯერ ფული და მერე დაიჭირეს? კოშიეძროთ არა რომ თავიდანვე.
0: დაუწიეთ მიმღებს. ფული შოვნას რაც შეეხება, ეხლა მე ვერც ფაქტებით ვისაუბრებ და არც მტკიცებულება მიდებს აქ არანაირი, მაგრამ ზოგადად რომ გადავხედოთ სიტუაციას, ფულს შოულობს ყველა და პირველად ღარიბაშვილს კორუფციაში კი არ დაზდეს ბრალი, არამედ გადასახადების გადაუხდელობაზე ფაქტიურად დაიჭირეს. ანუ კორუფცია კი არ იყო, გადასახადების დამალვა. ფული აშოვნინეს, მას ბიზნესი ჰქონდა, მას ბიზნესი მანამდეც ჰქონდა, მე რო გახდა პრემიერ-მინისტრი, მაშინაც ჰქონდა ბიზნესი და ალბათ გააფართოვა უფრო. მე ეს არ ვიცი, მაგ კუთხით ეხლა ვერ ვისაუბრებ. თვითონ ალბათ გასემს პასუხს, მაგრამ ლეგალური ბიზნესები ჰქონდა და ამაზე ტელევიზორში, მე მახსოვს ტელევიზორში ნათქვამი იყო, რომ კახეთში ძალიან დიდი ტერიტორია, რომელზეც ხორბალი მოიყვანეს, ეხლა მე ყიდიდნენ ისრაელში. იმ ხორბალს ყიდიდნენ ისრაელში. და ეს ღარიბაშვილს ეკუთვნოდა. ადრე ტელევიზორში იყო ნათქვამი. ეს ლეგალურად იყო ყველაფერი. არავინ ბრალს არ უყანებდა ამის გამო. გადასახადებზე იყო საუბარი და არა კორუფციაზე. და ეხლა უკვე კორუფციაზე წაუყენეს ბრალდება. ოღონდ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ბრალდება როგორი ბრალდება, იცით? წერილები გამოაქვეყნა ღარიბაშვილმა და აღმოჩნდა, რომ თურმე 12 აგვისტოს ვასილ მხეიძეს თვითონ გაახსენდა და გაუჩნდა სურვილი, რომ მისულიყო პროკურორთან და ეთქვა, რომ ღარიბაშვილიც მონაწილეობდა იმ სქემაში, რისთვისაც დაიჭირეს ბურჭულაძე და მხეიძე და კიდე სხვები. აი, უცბად კაცი ძის ციხეში და მას თავში მოსდის, რომ მოდი, მე მივალ ახლა პროკურორთან და ამას ვიტყვი. შეიძლება პროკურატურამ გარიგება შესთავაზა, რომ მოდი შენ ეს თქვი, ეს დაადასტურე და ჩვენ მაგალითად იმ სასჯელის მაგივრად რაც უკვე მოგისაჯეთ, იმის ყველაფერი. მაგრამ აქ სხვა კიდე სხვა უზუსტობაა. ფულთან დაკავშირებით არის უზუსტობა და ესეც ჩემთვის აი საერთოდ წარმოუდგენელია. ზარია, უპასუხოთ და გეტყვით ზუსტად რა ზომ საუბრობ. გისმენთ? გისმენთ?
1: პირველ რიგში და აღნიშნა ის, რომ აი პედაგოგი

0: ჩართვა მართლა თქვენთან. აა პირდაპირი ჩართვა, აი ვისაც უნდა მაგა შემოვიდა და ახლა დაუწუნდი და ხოჩა თქვენ მაგა. მე მადლობა გიხდით, რა ესეთი. დანარჩენი რა, ტალახში გორაო, ჩემო კარგებო რა. ალახში, მაგა ტალახში. მე იმას გულისხმობ, რომ ჯო თანაშავე რაღაც გააწეთე, ფაქტი არის რაღაც არის. რაცა ფული აღებული, გასაცრებული თუ გამოთეთრებული ახლა მაგ უბრალო კაცი ხო თუ ვერ გაიგებს მაგას ახლა რაცა მიდის მაგასთან ეს თალკე მოიკითხო რა მაგას და როგორ და რანაირად მე ირმა მენანება რა ირმა მენანება დედას გეცდები იმიტომ რომ ნუ მეგობარი ვარო და მქონდა ურთიერთობა ინტასთან და რატომა გაიჩიტოს ეს გოგო რა მე წამოგენა რა რა აი მაგ მოჩვენა
1: ირმა
0: ახლა კიდევ უნდა გამოვიდეს რომელიღაც არხზე და იმან
1: არა ხო მარა ირმა რაში იჭკლიტება ირმა ამბობს იმას რაც არის
0: სიმართლე არა იჭკლიტება იმაში რომ უბრალოდ არა სხვა რამეს გულისხმობ ჩემო კარგო ნუ საზოგადოების აზრი ხო იცი რა თქო არის გაყოფილი და აბა ახლა ესა და ისა და ხათო მე კი ვიცი რომ
1: არა მე გასაგებია მარა საზოგადოების აზრი ყოველთვის იქნება გაყოფილი და ტალახს ყოველთვის გვესვრიან გინდა ჭეშმარიტ სიმართლეს ვამბობდეთ და გინდა ვთქვა იტყუებოდეს ვიღაცა
0: მაინც
1: ტალახს მაინც ესვრიან
0: ეწოდება კარგი ხა კარგი მე აწვეს ბოლომდე და აუ

0: ვეღარ ვიტყვით.
1: კარგი გიორგი, მადლობა, მადლობა რომ მოახერხე და მანქანიდან მაინც ჩაგორთვე. მადლობა რომ ახერხებ ყოველთვის იყო ჩვენ გვერდით. კარგი გიორგი, დაგემშვიდობები, ჩვენი დრო ამოიწურა. დავემშვიდობები ასევე ჩვენს მაყურებელს და რადიომსმენელს. მე პირადად შეგხვდებით ხუთშაბათს, ვიქნები თქვენთან ერთად 6:30-დან 7:30-მდე და მე გიორგი ფოფხაძე და გოჩა ჯოჯუა ვიქნები თქვენთან ერთად მომავალ კვირას ორშაბათს 8:30-დან 10:30-მდე. კარგებ ზანდებოდეთ.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: კომპოზიტორი გია ყანჩელი, პიანისტები სანდრო ნებიერიძე, სანდრო გეგეჭკორი, გიორგი გიგაშვილი. ჯადოსნური კვერცხი.

0: პოეტი შოთა ნიშნიანიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ორშაბათს გოგონა გავიცანი, გოგონა ნახატი ყავისანი, მისი ღიმილი და დალალების სამშაბათს გამიხდა საფიცარი, ოთხშაბათს წერილი გავუგზავნე და თავს მოსაკლავად ვიმეტებდი, ჩემი გასაჭირი აუხსენი, ჩემი ეჭვები და იმედები პარასკევს პასუხი მომივიდა. ვაიმე ბედო უკეთურო, დაბერებულ ხარო გნოლივითა, ცოლ შვილს მიხედეო უბედურო. თეთრად გავათენე პარასკევი, ფიქრში გავატარე შაბათკვირე, თავმოჭრილი ვართქო დავასკვენი, ოდა თავის მოკვლაც დავაპირე, მოვიდა მეორე ორშაბათი, ისევ შემეფეთა ეს უღმერთო. ელვამ დამი არა კოჭებამდე, დილავ შვიდობისას გისურვებთო. მე ახლა თავის მომკვლელი ვარ, უნდა სხვანაირად ვძლიო სვებეთს, მე ვიცი რაც ხაო ხერი ვარ, ლექსებს დავწერდა ვიოცნებებ, ღმერთია ჩემი მწყალობელი, მიკიამ უღმერთოს მგალობელი.
0: კომპოზიტორი ედუარდ გორგილაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი ზურაბ გორგილაძე, ასრულებს მომღერალი ლაშა ღლონტი, აჭარული.

ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. კომპოზიტორი მარიკა კვალიაშვილი. ტექსტის ავტორი პოეტი ინოლა გურგულია. ასრულებს მომღერალი გოგი დოლიძე.

0: პოეტი ტერენტი გრანელი, კითხულობს მსახიობი გიორგი კაჭახიძე.
1: მოგელოდა შენ გზები როგორც ანგელოსები. და უმანკო ლოცვები კვირის ფრთებზე ატირდა, როგორც ლურჯი პარიკებს. ღამე ფიქრებს არიგებს და ყორნებმა დარეკეს ბაბილონის ნაპირთან. გადავყევი ამ მიზანს და ვედრებას ღამისას. ოპალი დამიცავს კვირების კეცაზე. ნუგეშს რომ ვეზიარო შენთან ვარჩევ სიარულს, სულიერთვის სიხარულს როიალის კნესაზე.
0: პიანისტი დავით ალადაშვილი, ფრედერიკ შოპენის სკერცო.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: აფხაზეთის ომს არაერთი გმირი ჰყავდა. ბევრის ისტორია დღემდეც უცნობია.
2: ბორის შონია, იგივე ჟილინი.
1: განსაკუთრებული ადამიანური თვისებების გამო დიდი ნდობით და პატივისცემით სარგებლობდა. სოხუმის დაცემის შემდეგ აფხაზეთი 10,000-ობით ქართველმა დატოვა. ბორის შონია გალში დარჩა. ქართული კერის შენარჩუნება და ნათესავების გაჭირვების შემსუბუქება სურდა. სეპარატისტებმა გალის რაიონი მორიგჯერ დაარბიეს, წაიღეს ნადავლი და ხალხი დააშინეს. ბორის შონიამ სეპარატისტების ქმედება ღიად დაგმო. გალელები იხსენებენ, სეპარატისტებმა მას სწორედ ეს საქციელი არაპატიეს და მეორე დღეს, 1993 წლის 1 ნოემბერს, საკუთარი სახლის ეზოში დახვრიტეს. აფხაზებსა და ქართველებზე შეყვარებულ კაცს სიმართლისთვის ესროლეს. აღსანიშნავია, რომ დახვრეტისას შონიას რუსი ეროვნების ქალბატონი თამარა ანოსენკოვა გადაეფარა, რომელიც ასევე არ დაინდეს და დახვრიტეს. ჟილინი საკუთარი სახლის ეზოში დაასაფლავეს. მისი საქციელი კი სამაგალითოდ დარჩება აფხაზეთის ომის ისტორიაში. აფხაზეთის ომის უცნობი გმირები. ბორის შონია. ასეთ ადამიანებზე იდგა საქართველო.
3: დღეს გერმანიის დედაქალაქზე მოგიყვებით. თუ ბერლინში გამგზავრება გადაწყვიტეთ, წინ დიდი სიამოვნე ბაგელით. ევროპის სხვა დედაქალაქებისაგან განსხვავებით ბერლინი შედარებით ახალგაზრდაა. ის მხოლოდ 1287 წელს დაარსდა. ზოგი მეცნიერის აზრით, ქალაქის სახელწოდება დათვის გერმანული სახელიდან მოდის. ქალაქის სიმბოლოც სწორედ დათვია. გერმანიის დედაქალაქი დახვეწილი და მრავალფეროვანია. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბერლინში. ბრანდენბურგის კარიბჭე სახელგანთქმული არქიტექტურული ძეგლია, რომელიც ბერლინის ცენტრში, პარიზის მოედნის, ანუ პარიზელ პლაცის აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს. როგორც კოლიზეუმი რომში, ბიგ ბენი ლონდონში, ან ეიფელის კოშკი პარიზში, ბრანდენბურგის კარიბჭე დიდი ხანია ბერლინის სავიზიტო ბარათი, გაერთიანებული გერმანიის სიმბოლო და დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ტურისტული ღირსშესანიშნაობა გახდა. ბრანდენბურგის კარიბჭის პროექტი არქიტექტორმა კარლ გოთჰარდ ლანგჰანსმა შეიმუშავა. იგი ათენის აკროპოლისმა შთააგონა. ხელოვანმა იოჰან გოტფრიდ შადოვმა კი ცნობილი ძეგლი კვადრიგა შექმნა და ის კარიბჭის თავზე განათავსა. კვადრიგა ოთხცხენშებმული საბრძოლო ეტლია, რომელსაც გამარჯვების ქალღმერთი ვიქტორია მართავს. მისი სიმაღლე 6 მეტრია. კარიბჭის ასაშენებლად ძირითად მასალად კირქვა გამოიყენეს. ბრანდენბურგის კარიბჭის სიმაღლე 26, ხოლო სიგრძე 66 მეტრია. აღსანიშნავია, რომ ნაგებობას თავდაპირველად მსოფლიოს კარიბჭე ერქვა. ბრანდენბურგის კარიბჭე ბევრი ტრაგიკული მოვლენის მოწმეა, რომლებმაც ის სერიოზულად დააზარალა. ბერლინის ისტორიის ნამდვილი სიმბოლო პარლამენტის შენობა რაიხსტაგია. 1894 წლიდან იქ პარლამენტის სხდომები იმართებოდა. 1999 წლიდან ნაგებობას გერმანიის რესპუბლიკის ფედერალური კრების, ანუ ბუნდესტაგის სახელი ეწოდა. დღეს ის ბერლინის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა, რომლის სანახავადაც ყოველწლიურად მილიონობით ტურისტი ჩადის. რაიხსტაგი პირველ ყოვლისა ყველას თავისი რთული და მდიდარი წარსულით იზიდავს, რაც გერმანიის ისტორიისა და მეორე მსოფლიო ომისგან განუყოფელია. პარლამენტის კვადრატულ ნაგებობას გერმანიის სამეფოების, პრუსიის, ბავარიის, საქსონიის და ვიურტემბერგის სიმბოლოდ 4 კოშკი ამშვენებს. გაუთავებელი ომების გამო რაიხსტაგი არაერთხელ სერიოზულად დაზიანდა, ამიტომ რამდენიმე ათწლეული პარლამენტი ქალაქ ბონში გადავიდა. 1990 წელს გერმანიის გაერთიანების შემდეგ კი ბუნდესტაგი ბონიდან ბერლინში გადმობარგდა და კვლავ რაიხსტაგში დაიდო ბინა. შენობის რეკონსტრუქციას ბრიტანელი არქიტექტორი ნორმან ფოსტერი ხელმძღვანელობდა. მან სახურავზე შენობის ცენტრში გრანდიოზული გუმბათი ააგო. აღდგენილი რაიხსტაგი 1989 წელს გაიხსნა. ქალაქის ნამდვილი მშვენება ბერლინის საკათედრო

ტაძარია. ის გერმანიის უდიდესი ევანგელისტური ეკლესიაა, რომელიც დედაქალაქის ცენტრში მდებარეობს. ბერლინის ტაძრის შთამბეჭდავი არქიტექტურა მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან იზიდავს ტურისტებს. ყოველწლიურად მას დაახლოებით 720 000 ადამიანი სტუმრობს. ნაგებობა 2000-ზე მეტ სტუმარს იტევს. ბერლინის საკათედრო ტაძრის ისტორია მჭიდროდ უკავშირდება გოგენცოლერნების დინასტიას. მათი სხვადასხვა შტოების წარმომადგენლები გერმანიას საუკუნეების განმავლობაში მართავდნენ. არქიტექტორმა რომის წმინდა პეტრეს და ლონდონის წმინდა პავლეს ეკლესიების სტილი გადმოიღო. მეორე მსოფლიო ომმა ტაძარი მნიშვნელოვნად დააზიანა. რეკონსტრუქციის შემდეგ მისი სიმაღლე 98 მეტრია. ტაძრის ინტერიერი ფუფუნებით გაგაოცებთ. დიდი გუმბათის ირგვლივ მრავალი ფანჯრებია, საიდანაც შუქი ახალი აღთქმის თემების ამსახველ საუცხოო მოზაიკას ეცემა. ვიტრაჟებზე იესოს ჯვარცმის, აღდგომისა და ამაღლების სცენებს იხილავთ. კედლები და სვეტები ნაირფერი მარმარილოთი და გრანიტითაა მოპირკეთებული. შენობას მოციქულებისა და გოგენცოლერნების გვარის ჰერცოგების ქანდაკებები ამშვენებს. ბერლინის კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა კაიზერ ვილჰელმის მემორიალური ტაძარია. 113 მეტრი სიმაღლის კოშკის ფორმის ტაძარი გერმანიის იმპერიის პირველ მმართველს, ვილჰელმ პირველს მიუძღვნეს. მეორე მსოფლიო ომის დროს შენობამ სერიოზული ზიანი განიცადა და ქალაქის ხელისუფლებამ ეკლესიის დანგრევა მოისურვა, მაგრამ მოსახლეობა დანგრეულ შენობას ბოლომდე იცავდა. დანგრეული კოშკი ბერლინის საზოგადოებამ ომის დაუშვებლობის მაგალითად შთამომავლობას შეუნარჩუნა. მოციმციმე ლურჯი შუშების გამო ადგილობრივებმა მას ლურჯი ეკლესია უწოდეს. ბერლინში კუნძულ შპრეინზელის ჩრდილოეთ ნაწილს მუზეუმების კუნძულს უწოდებენ. ის ტურისტებს უნიკალური მუზეუმების კაშკაშა თანავარსკვლავედით იზიდავს, რომლებშიც მსოფლიო ხელოვნების შედევრების უზარმაზარი კოლექციაა. მცირე ადგილზე თავმოყრილ ამდენ მუზეუმს სხვაგან ვერსად ნახავთ. ისტორია გვიამბობს, რომ მუზეუმების კომპლექსის მშენებლობა დაახლოებით საუკუნე გრძელდებოდა. ეს ადგილი 1999 წლიდან იუნესკოს მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. სწორედ მის შესასვლელში მდებარეობს ბერლინის საკათედრო ტაძარი. აქვეა ძველი მუზეუმი. ნეოკლასიციზმის ეს შენობა 1880 წელს გაიხსნა. მის ფასადზე ლათინურად წერია: მუზეუმი 1828 წელს დააარსა ფრიდრიხ ვილჰელმ მესამემ, ყველანაირი ანტიკური ნივთებისა და თავისუფალი ხელოვნების შესასწავლად. ძირითად საგამოფენო დარბას ეწოდება ანტიკური სამყაროები, ბერძნები, ეტრუსკები და რომაელები. კომპლექსში შედის ახალი მუზეუმი. აქ ძველი ეგვიპტის უძვირფასესი კოლექციებია დაცული. ერთ-ერთი მთავარი ექსპონატია დედოფალ ნეფერტიტის ბიუსტი. აქვეა ქვის და რკინის ხანის უძველესი ნაკეთობები. ექსპონატებს შორის არის აგრეთვე ბერლინის ოქროს შლაპა, ბრინჯაოს ხანის არტეფაქტი. შემდეგი მუზეუმი ნაციონალური გალერეაა. მასში თავმოყრილია 19-20 საუკუნის სახვითი ხელოვნების კოლექციები. გერმანელი მხატვრების, ფრანგი იმპრესიონისტების, იტალიელი, ფრანგი და გერმანელი ოსტატების ქანდაკებები. აქვეა ოგიუსტ როდენის ქანდაკება მოაზროვნე. შენობის წინ ცხენზე ამხედრებული ფრიდრიხ ვილჰელმ მეოთხის ქანდაკება დგას. მუზეუმების კომპლექსში ასევე შედის ბოდეს მუზეუმი, რომელიც 1904 წელს გაიხსნა. თავად ბოდე იყო ადამიანი, რომელმაც ამ მუზეუმის გახსნაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. მუზეუმში 4 სექტორია: ქანდაკებების კოლექცია, ბიზანტიური ხელოვნების განყოფილება, მონეტების კაბინეტი და სურათების გალერეა. კუნძულის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ბერლინის ყველაზე პოპულარული მუზეუმი პერგამონის მუზეუმია. მას ყოველწლიურად მილიონზე მეტი მნახველი ჰყავს. იქ დაცულია ისეთი ანტიკური არქიტექტურული შედევრები, როგორიცაა პერგამონის საკურთხეველი, მილეთის ბაზრის კარიბჭე და იშთარის კარიბჭე ბაბილონიდან. პერგამონის მუზეუმის გვერდით გახსნილია უზარმაზარი პანორამა, რომელიც ისეთ ეფექტს ქმნის, თითქოს ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 1029 წელში იმყოფები. ცოცხალი ქალაქის ატმოსფეროს უკეთ შესაგრძნობლად შექმნილია სპეციალური ეფექტები: მზის ამოსვლა და ჩასვლა, ჭრიჭინების ჭრიჭინი, სიოს ქროლვა, ბრბოს გუგუნი და ასე შემდეგ. გერმანიის დედაქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი დიდი ტირგანტენის პარკია. ის ბერლინის ცენტრში მდებარეობს და 210 ჰექტარზეა გადაჭიმული.
დიდ ტირგანტებს ბერლინის მწვანებულს უწოდებენ და იგი ერთ-ერთია გერმანიის სამი უდიდესი პარკიდან. აქ თავისუფალი დროის გატარება უყვართ როგორც ბერლინელებს, ისე ჩამოსულ სტუმრებს. უწინ ამ ადგილებში სამეფო ოჯახის წევრები და დიდგვაროვნები ნადირობდნენ. ტყის უზარმაზარი ფართობი საგანგებოდ შემოხობეს, რათა ნადირობისას ცხოველებს გაქცევა ვერ მოეხერხებინათ. აქედან გაჩნდა სახელწოდება ტირგარტენი, რაც გერმანულად ცხოველების პარკს ნიშნავს. აქვე მდებარეობს ბერლინის ზოოპარკი, რომელიც 150 წელზე მეტი ხნისაა. ზოოპარკი როგორც ადგილობრივებს, ისე ტურისტებს შორის დიდი პოპულარობით სარგებლობს. აქ 1500-ზე მეტი სახეობის 20,000-მდე ცხოველია. ზოოპარკში ბინადრობენ როგორც იშვიათი, ისე გადაშენების პირას მყოფი ცხოველები და ფრინველები. ბერლინის ზოოპარკში მოწყობილია უზარმაზარი პანორამული აკვარიუმი, სადაც საკუთარი თვალით იხილავთ, როგორ ცხოვრობენ ზღვებისა და ოკეანეების ბინადარნი. ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა და მისი დათვალიერების შემდეგ აუცილებლად გერმანულ ბარს ან რესტორანს უნდა მიაშურეთ. გერმანული სამზარეულოს უმთავრესი თავისებურება ხორციანი კერძების დიდი მრავალფეროვნებაა. ღორის ხორცი აქ ყველანაირად მზადდება, შეწვით დაწყებული, სოსისებით დამთავრებული. ტრადიციული გერმანული სამზარეულო დიეტურობით ნამდვილად არ გამოირჩევა, თუმცა აუცილებლად უნდა გასინჯოთ, ვინაიდან მათი გემო არასოდეს დაგავიწყდებათ. იგივე ითქმის გერმანულ ლუდზე, ის გერმანელების საყვარელი სასმელია. ბერლინურ ბარებში აუცილებლად შეხვდებით ვაიფსვურცს, თეთრ სოსის. იგი ღორის და ხბოს ხორცის ფარშით, სანელებლებით, ლიმონის კანით, ხახვითა და კვერცხის ცილით მზადდება. გერმანული კულინარიული ტრადიციის ნაწილია ზაუერკრაუტი, იგივე მჟავე კომბოსტო. მას სპეციალური წესით ამზადებენ და შემოკლებით კრაუტს ეძახიან. ასევე გამოსარჩევია გიგანტური პელმენი მაულტაშენი. მის მოსამზადებლად დაქუცმაცებულ საქონლის ხორცს, კონს, ლორს, ხავს, ნიახურს და ოხრახურს იყენებენ. გერმანულ ტკბილეულობას რაც შეეხება, აუცილებლად უნდა გასინჯოთ შვარცვალდური, ალუბლის ტორტი. მას ხშირად შავ ტყეს უწოდებენ. ის ძალზე პოპულარული და უგემრიელესი დესერტია. მე-15 საუკუნის დესერტია შტოლენი. ის ფქვილის, კაკლის, ქიშმიშისა და ჩირისგან შედგება. ბერლინში მრავალფეროვან კერძებთან ერთად უამრავი ლუდის სახეობის გასინჯვას შეძლებთ. გერმანია ხომ ლუდის მოყვარულთა ქვეყანაა. იმედია მოგეწონათ ბერლინში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: ეს გზა ძამას ხეობას მიუყვება. ამ გზით უცებ საოცარ სამყაროში აღმოჩნდებით. ცამდე აზიდული მთები, მაღალმაღალი ხეები და პატარა მდინარე, რომელსაც ვიწრო გზატკეცილი მიუყვება. ძამას ხეობისკენ მიმავალს ისეთი შთაბეჭდილება გრჩება, თითქოს ბერ მონასვნების ქალაქში მოგზაურობ. ყოველ ნაბიჯზე მონასტრებია, ყოველ ნაბიჯზე დედების თუ მამების ხმატკბილი გალობა ისმის. ძამას ხეობა შიდა ქართლში ქარელის რაიონში ერთ-ერთი ულამაზესი და სტრატეგიული მნიშვნელობის ადგილია. მეათე საუკუნეში აქ ყოფილა რეზიდენცია ძამის მთავრის ადარნასესი, რომელსაც მონაწილეობა მიუღია საქართველოს სამთავროების გაერთიანებისათვის ბრძოლაში. ძამას ხეობაში ერთმანეთის მონაცვლეობით ხვდება წარწერები: მზოვრეთი, სარკინეთი, ქოზიფა, შატბერდი, ბერმუხა, ბანა, ოპიზა, უდაბნო და ბერთუბანი. პირველი რაც ყურადღებას იქცევს, ის არის, რომ წარწერების მიხედვით ბევრი დასახლებული პუნქტი ჩანს. ადამიანები კი იშვიათად შეგხვდებათ. ეს იმიტომ, რომ წარწერები არა დასახლებულ პუნქტზე, არამედ მონასტრებისკენ მიმავალ გზაზე მიგვანიშნებს.
1: როგორც აი ათონის მთა არის, აი ესეთი პატარა ბერების რესპუბლიკა არის, ასე ვთქვათ.
0: ქარელის რაიონში მდებარე ძამას ხეობა საოცარია ბუნებით, ჰაერით, მიწით, სილამაზით და რაც მთავარია სიწმინდეებით. ამ ერთ პატარა მხარეში თითქოს ყოველი გოჯი მიწა ეკლესიის საძირკვლად არის გაჭრილი. ჩვენი წინაპრები კი მთელ ამ ხეობას თურმე ბერთუბანს, ანუ ბერების სამყოფელს უწოდებდნენ. თამარ მეფის დროს ძამას ხეობა მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა სახელმწიფოს პოლიტიკურ კულტურულ ცხოვრებაში. მე-14-მე-14 საუკუნეებში ეს ხეობა მონღოლებმა ააოხრეს. მე-15 საუკუნეში იწყება მისი აღდგენა და განახლება ზაზა ფანასკერტელის მიერ. რამდენიმე საუკუნე ეს ადგილი წირვალოთვის ღვთაებრივ მატლს მოწყვეტილი იყო. 1996 წლის 21 ოქტომბრიდან წმინდა სინოდის განჩინებით ურბნისისა და რუისის ეპარქიის მმართველად დაინიშნა მეუფე იობი. სწორედ მეუფე იობის დამსახურებაა ურბნისისა და რუისის ეპარქიაში საეკლესიო ცხოვრების აღორძინება. ეპარქიაში შემავალ თითქმის ყველა სოფელში აღადგინეს ძველი და ააშენეს ახალი ეკლესიები. დაფუძნდა მამათა და დედათა მონასტრები, სასულიერო სასწავლებლები. მათგან ერთ-ერთი გამორჩეულია მზოვრეთი, ქალაქი მონასონთა. ნაქალაქარი მზოვრეთი მდინარე ძამის მარჯვენა ნაპირზე მაღალი მთის დავაკებაზე მდებარეობს. სახელწოდება მზოვრეთი მომდინარეობს სიტყვიდან საზვერე, რაც ნიშნავს საბაჟოს. მეათე საუკუნეში ეს ადგილი ყოფილა ძამის მთავრის ადარნასეს რეზიდენცია. ქართული ისტორიული და კულტურის ძეგლთა აღწერილობაში ვკითხულობთ, რომ ნაქალაქარი მზოვრეთი მდებარეობდა შიდა ზემო და ქვემო ქართლის შემაერთებელ გზაზე. მზოვრეთის ციხე მეუფე იობის ლოცვაკურთხევით 2008 წლის 20 მაისს ასურელ მამათა სახელობის მონასტრად იკურთხა. ყველაფერი სამი მონაზვნით დაიწყო. მაშინ არ გააჩნდათ არაფერი, ელემენტარული თავშესაფარიც კი. წინამთვარი ძველ ბუხარში ცხოვრობდა, დანარჩენმა ორმა კი გალავნის კედელში დაიდო ბინა. და მაინც. ამ ყველაფრით ბედნიერები იყვნენ, მარხულობდნენ, იღწოდნენ და ღმერთს მადლობდნენ. ასე გამოიყურებოდა მზოვრეთის ციხე, როდესაც აქ პირველად ამოვიდნენ სასულიერო პირები.
2: არც გზამოდიოდა, აც წყალი იყო, არაფერი არ იყო აქ. რადიკალურად განსხვავებული სიტუაცია იყო ამასთან, რაც თქვენ უყურებთ. წარმოსადგენათაც რთული არის აქ რაც იყო. ფაქტიურად კედლები ნახევარზე იყო დაშლილი, ეტყობა კიდეც იკითხება, ვთქვათ, ჩვენი გაკეთებული რაც არის და მიწით იყო სავსე, აქ საბრძოლო ბანები იყო და ისინი დროთა ხანში რო ჩაიშალა და მერე კიდე მიწა დაემატა ამ საუკუნების განმავლობაში, საკმაოდ

0: მაღალი ბევრი იყო მიწა შიგნით და ხეები იყო, ტყე იყო, შიგნით გაუვალი. აი ამ ყველაფერს დაჭირდა ნელა რწმენით, ღვთისიყვარულით, რუდუნებით დაჭირდა ამას ყველაფერს კეთება, ერთგულებით ამ ადგილის. უგზოობა იყო, არ იყო არც გზა, არაფერი არ იყო, აქ წყალი არ იყო. მიტოვებული იყო ერთი მინიმუმ 2 საუკუნის განმავლობაში. 2008 წელს ჩვენი მეუფეობის ოცვა კურთხევით ზუსტად იმ მიზნით, რომ არ დაქცეულიყო ყველაფერი, სიგული შესკიოდა ამ ყველაფერზე, ჩვენი წინამძღვარი მამა იოანე ხვედელიძე გამოუშვა მონასტრის ასაღორძინებლად და ასაშენებლად.
1: პირველი საზრუნავი ციხის დაზიანებული ნაწილების სასწრაფოდ გამაგრება იყო. მთავარი მზერა ძეგლთა დაცვის სააგენტოსკენ იყო მიმართული, მაგრამ იმედები არ გამართლდა. რუისურბნისის ეპარქიაში სააგენტო არ აწარმოებდა აღდგენით სამუშაოებს, დრო კი არ ითმენდა. გადაწყდა საკუთარი ძალებით ემოქმედათ, საფრთხეები შეისწავლეს, სპეციალისტთა მიერ დასკვნებით დაიდო და გეგმებით დაისახა. შემომწირველებით გამოჩნდნენ და პირველი აღდგენითი სამუშაოებით დაიწყო. პირველ რიგში ტაძრის გუმბათსა და სამრეკლოს ნაშთს გაუკეთდა დროებითი გადახურვა. საჭირო მასალების მოძიების შემდეგ კი სამრეკლოს რეკონსტრუქციასაც დაედო დასაბამი. სამშენებლო სამუშაოების პარალელურად გათხრითი სამუშაოები მიმდინარეობდა. ციხის ეზო მიწის დიდი ფენისგან ნელ-ნელა გაიწმინდა. გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ნივთები კი შენახული იქნა მონასტრის მუზეუმში გამოსაფენად. ეს მზოვრეთია ქალაქი მონაზონთა. ეს არის ადგილი, სადაც ზუსტად იციან რა არის სიყვარული და ერთგულება. ისტორიული ციხესიმაგრის ნანგრევებზე გაშენებული სალოცავი განსაკუთრებულ აღფრთოვანებას იწვევს საზოგადოებაში. მართლაც ეს არის ულამაზესი წალკოტი, რომელიც ძამასხეობაში ყინწვისთან ახლოს მდებარეობს.

ნაცვლეთები ერთხელ ენაცვლებია მათ შემოდგომა მოხავთ მინაზე

0: მამლუქებისა და საქართველოდან წაყვანილი ქართველების შესახებ.
1: მამლუქები ერთ-ერთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი თემაა არამარტო ქართველებისათვის, არამედ იმ ხალხისთვის, რომელთა ქვეყნებიდანაც ხდებოდა გადაცება. შემდგომში გადაცებულებს ოსმალეთის ბაზარზე ყიდნენ. საქართველოში საერთოდ ურთიერთ დაპირისპირების ნიადაგი ქმნიდა იმ პირობას, რომ დაპირისპირებულთა ერთი მხარე გადადიოდა ჩრდილო კავკასიაში, კერძოდ დაღესტანში და იქიდან გადმოყავდათ დაქირავებული ჯარები. ეს ჯარები გადმოდიოდნენ და აღასრულებდნენ დაჯაბნის წესს. როდესაც თავის მოვალეობას შეასრულებდნენ, დაქირავებულნი უკან ბრუნდებოდნენ. საქართველოში აგრეთვე შემოდიან წვრილი მოვაჭრეები, წვრილი ხელოსნები სხვადასხვა დარგში. კირითხურონი, ქვების მკალავები, სამჭედლო საქმის მცოდნელი და ასე შემდეგ. შემოდიოდნენ და პირველ რიგში ურთიერთობას მჭერლებთან და მეწისქვილეებთან ამღარებდნენ.
0: საქმე იმაში იყო, რომ ამ დაღესტნელ ხელოსნებსა და წვრილ მოვაჭრებს მოჰყავდათ შეგირდებათ ღონიერი ახალგაზრდობა, რომლებიც თან ვითომ შეგირდები იყვნენ და თან მეორე დავალებას ასრულებდნენ. როდესაც ისინი საქართველოს რომელიმე სოფელში გაჩერდებოდნენ, თავიანთ შეგირდ ბიჭებს დააჭიდებდნენ ხოლმე ქართველ ბიჭებთან. ამით იგებდნენ, რომ საქართველოში, კერძოდ ქართლ-კახეთის რომელ სოფელში იყვნენ კარგი, კუნთმაკარი, ღონიერი ბიჭები, რომ ეს ინფორმაცია შემდეგ დაღესტანში გადაეგზავნათ. ქართველ ახალგაზრდებზე ინფორმაცია ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. როდის გარეკავდნენ ისინი თავიანთ ცხვარსა და ძროხას საძოვარზე, რა დროს ბრუნდებოდნენ, როდესაც ამ ინფორმაციას იღებდნენ, მიდიოდნენ და მერე უკვე იტაცებდნენ ჩვენს ჭაბუკებს. ასე მოიტაცეს აბრამ სინჯიკაშვილი, სოლომონ კნუტიშვილი, შუბაშიშვილი და ძალიან ბევრი სხვა ცნობილი გვარი. ისინი მიყავდათ დაღესტანში, დაღესტნიდან კი ოსმალეთში. ოსმალეთში არამარტო საქართველოდან იყვნენ ჩაყვანილი ახალგაზრდა ბიჭები, არამედ სომხეთიდან და ჩერქეზეთიდან. დიდ მოედანზე დააყენებდნენ ჭაბუკებს, მათ ყველას ფეხზე ედოთ ბორკილები. ხელები კი თავისუფალი ჰქონდათ.
1: ასევე მოედანზე იყვნენ მასხარები, რომლებიც გამიზნულად გარკვეულ ილეთებს ატარებდნენ, რომ ამ ბიჭებისთვის ენითა უწერელი შეურაცხყოფა მიიყენებინათ და მათი ხასიათი შეეცნოთ. გამოდგებოდნენ თუ არა ისინი სამომავლოდ, როგორც მამლუქები. ეს შეურაცხყოფა იმდენად მძიმე იყო, რომ ხშირად მასხარები ძალზე დილახებოდნენ, ხანდახან სიკვდილის პირამდეც კი მიდიოდნენ. რომელი ჭაბუკისგანაც მასხარა იჯაბნებოდა, უკვე ნიშნავდა იმას, რომ მან საკუთარი თავი დაიცვა და რომელ ქვეყანაშიც მას გაამწესებდნენ, როგორც მამლუქს, ის იმ ქვეყნის ინტერესებსაც დაიცავდა. ეს იყო მომავალი მამლუქების ხასიათის გამოვლინების ერთგვარი ხერხი.
0: იყვნენ ისეთებიც, ვინც თავი ვერ დაიცვა. მათგან მამლუქი ვერ გამოვიდოდა და ამიტომ, ვისაც თავის დაცვა არ შეეძლო, ისინი მონები უნდა ყოფილიყვნენ. არსებობდა კიდევ მეორე ხერხი. ეგვიპტის მხარე ცხელი ბუნებრივი კლიმატით გამოირჩეოდა. იყო ცხენით ჯირითი, ვარჯიში შუბის ტყორცნაში, შვილდის ტყორცნაში. ჭაბუკებს თავთავიანთი ადგილი ჰქონდა, სადაც დადგმული იყო წყლით სავსე ჭურჭელი. რომ დაიღლებოდნენ, ქანც გამოლეულები უნდა მისულიყვნენ დოქებთან და წყალი დაელიათ, რომ სული მოეთქვათ. იქაც იყვნენ ისეთები, ვისაც ზუსტად იმ დროს უნდა გაეტეხათ ჭურჭელი, რომ წყალი მთლიანად დაქცეულიყო. არჩევანის წინაშე დგებოდა ჭაბუკი. რა ექნა? გაელახა ის მასხარა, რომელმაც წყალი დააღვარა, თუ თავი შეეკავებინა?
2: ვინც გამოიჩენდა დიცურნებას და არ გალახავდა, ხელს არ დაადებდა, უკვე ნიშნავდა, რომ ის ნადი, ღირებული, ღირსეული კანდიდატი იყო მომავალი მამლუქებისთვის. ანუ მათ წარმატება უკვე ჰქონდათ წინ. იმიტომ რომ ფაქტიურად მამლუქები იყვნენ ამ გლადიატორების როლში. ხოლო იმ განსხვავებით, რომ ამათ კარიერა ჰქონდათ, თავიანთი ენერგიისა და ნიჭის საფუძველზე გამოვლენ საშუალება ჰქონდათ, რომ მომავალში წარმატებებს მიაღწიათ.
1: ასეთი მოვლენებია მამლუქებთან დაკავშირებით. ტერმა, რომელიც საქართველოში საუკუნეების მანძილზე შემოდიოდა, გაიყვანა რჩეული გოგო ბიჭები. ძალიან დიდი რაოდენობის დევნილებმა მოიყარეს თავი ბიზანტია ოსმალეთის საზღვარზე. მონღოლი სალალიხის აზრით და იდეით გადაწყდა შექმნილიყო მეომართა ჯარები, თეთრი მონები, ანუ მამლუქები. ეს ხდება 1220 წელს.
2: საინტერესო რა არის? მე ყველაფერი რა თქმა უნდა ისე ყველა იგივე მონღოლებმა და მონღოლებამდე იგივე ჯალალედინმა 1225 წლიდან 1230 წლამდე საქართველოსთან გაიყვანა 25000 ახალგაზრდა გოგობიჭები 25000. აი შემდეგ მონღოლებმა უკვე 1231 წლიდან 1325 წლამდე მთელი საუკუნის მანძილზე საქართველოსთან გაიყვანეს 160000 ახალგაზრდა გოგობიჭები. და შემდეგ თემურლენგმა 1386 წლიდან 1405 წლების ჩათვლით, ესე იგი 8ჯერ შემოსევის საფუძველზე, ესე 17 წლის მანძილზე საქართველოსთან გაიყვანა 180000 გოგობიჭები და მასთან ერთად გაიტანა უდიდესი განძი ურმებით. შემდეგ უკვე შაჰ თამაზმა 1551 წელს 1575 წელში 50000 ახალგაზრდა გაიყვანა საქართველოსთან. შემდეგ შაჰაბასმა 1614-დან 1617 წლებში გაიყვანა 100000 დაახლოებით 100000 გოგობიჭი. შაჰაბას მეორე 1614 წლიდან 1659 წლის ჩათვლით გაიყვანა 20000 ახალგაზრდა გოგობიჭი. შემდეგ იყო აღმახვათხანი 1795 წელს საქართველოსთან გაიყვანა 19000, ესე იგი ახალგაზრდა, უმეტესად თბილისიდან.
0: ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მკვლევარი მამლუქების შესახებ არის ვონეი, რომელსაც საინტერესო მონაცემები აქვს მამლუქებზე. მამლუქთა შორის იყო ქართველი ხეიბარი ფადურ ბეი, რომელიც ბრძოლებში დაიჭრა და ცალი ფეხი მოჰკვეთეს. ასევე ქართველი გახლდათ იბრაჰიმ ქაიას, რომელიც ბელადი იყო. მას სურვილი ჰქონდა მოეწყო ცხენით ასპარეზი. რახან ბელადი ქართველი იყო, მან ხეიბარი ფადურ ბეი მიიწვია, რომელმაც ხათრი ვერ გაუტეხა იბრაჰიმ ქაიას თხოვნას ფადურ ბეი ცხენზე შესვეს, თასმა საბელებით დააგრეს. ძალიან სურდა ქაიას ფადურ ბეისთან ცხენების ასპარეზობაში მონაწილეობა. ცხენზე დაკლონმა ქართველმა მამლუქმა ისეთი ილეთები ჩაატარა, რომ გააოცა ყველა მაყურებელი, ვინც იქ იყო. შემდეგ ფადურ ბეი დააჯილდოვეს ოქროს უნაგირითა და არაბული ცხენით.
1: სხვათა შორის, არ შეიძლება არ აღნიშნოთ, რომ ჩვენს მამლუქებს, აბრამ სინჯიკაშვილსა და სოლომონ კნუტიშვილს, კარგი ურთიერთობა ჰქონდათ ერეკლე მეფესთან. აბრამ სინჯიკაშვილი და სოლომონ კნუტიშვილი გარკვეულ შემოწირულობებს აგზავნიდნენ საქართველოში. ასევე ისინი აგზავნიდნენ ეგვიპტურ იარაღს, თასმებს, უნაგირებს, მოსართავებს, მეწახეებისთვის ტყავის მასალას, რაც მაშინ ესაჭიროებოდა ქართულ მოსახლეობას. ეს ჩანაწერები საეკლესიო დავთრებში არსებობს. აბრამ სინჯიკაშვილს აქვს ნათქვამი, რომ ჩვენ მარტყობში ვიზრდებოდით გიორგი სააკაძის იდეებზე და შემდეგ იანურის მთის ქვემოდან, საციკნის გორიდან ლეკებმა მოგვიტაცეს, სტამბოლში ჩაგვიყვანეს და გაყვეთეს. მარტყობში ერთ-ერთი უბანი არის ალიხევი და ტევალი. იქ ერთი ქალის გოდება აღსვით.
2: ალიხევო და ტევალო, შეკრულო ვაზის მტევანო, მანდრო ქალი დავიკარგე, განჯაში თათას მყევარო, ჩემი დამხსნელი არა ჩანს, თვალცრემლიანი ტყევარო.
1: ნიკო ხერგელაძე, მამლუქების შესახებ.

0: დღეს სახელოსნოში და ასევე სახლში ვესტუმრეთ უნიჭიერეს და ძალიან საინტერესო ხელოვანს ნათია ცერცვაძეს. თუ რას აკეთებს ქალბატონი ნათია, თვითონ მოგვიყვება.
1: მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის.
0: გაიცანით ჩვენს მაყურებელს და მოგვიყევით რას აკეთებთ.
1: მე ვარ ნათია ცერცვაძე, ბრენდი ფოტიას დამფუძნებელი და ჩემი ძირითადი სამუშაო მასალა არის ტყავი. ვაკეთებ ტყავის ჩანთებს და აქსესუარებს.
0: რატომ ფოტია? რას ნიშნავს, რომ განგვიმარტოთ?
1: ჩემი სახელი არის ნათია და შესაბამისად ბერძნულად ითარგმნება როგორც ფოტინე, ნიშნავს ნათელს. და შევარჩიე ჩემივე სახელი ჩემი ბრენდისთვის.
0: რამდენი ხანია რაც ამ საქმიანობით ხართ დაკავებული და როდის შედგა ხელოვნებასთან თქვენი პირველი კონტაქტი?
1: უკვე 9 წელია. ხელოვნება დამაკავშირა ფინანსურმა გაჭირვებამ. მოდი ესე ვიტყოდი, იმიტომ რომ გქონდა ბიზნესი, რომელიც გაგვიკოტრდა და აღმოჩნდა, რომ მე დავჯექის სახლში ადამიანი, რომელიც 15 წლიდან ყოველთვის მქონდა ჩემი სამსახური და უცებ მომიწია სახლში ჯდომა და რაღაც უნდა მეკეთებინა აუცილებლად და გავაკეთე ეს.
0: თუ გახსოვთ თქვენი პირველი ნაკეთობა რა იყო?
1: რა თქმა უნდა, პირველი ნაკეთობა მახსოვს რა იყო. შევიჭერი ძალიან მოკლედ თმა და მივდიოდი დასავლეთში და მოგეხსენებათ დასავლური ქუთაისში ამბავი და გავიკეთე თმის აქსესუარი. რომელიც აი ეს ჩემი შვილების კლასში ძალიან მოეწონათ, რომ ბავშვებსაც გაუკეთე და მე რო ჩემი თმის აქსესუარით დავდიოდი, ზუსტად მახსოვს პირველი შემოთავაზება შეკვეთის და ზუსტად მახსოვს ვინ იყიდა ჩემი პირველი ნამუშევარი, თუმცა ახლობელი არ არის, უბრალოდ ქუჩაში ფაქტიურად ესე შემხვედრმა მომცა პირველი შეკვეთა და დაიწყო იქედან, რაც დაიწყო და მოვედით აქამდე.
0: ძალიან განსხვავებული სტილი გაქვთ აღებული განსაკუთრებით ჩანთებში. მაინტერესებს ეს ყველაფერი, ჩანთების დიზაინი, თქვენი ფანტაზიით იქმნება?
1: აუცილებლად ჩემი ფანტაზიით იქმნება. ძალიან ხშირად უცხოელი მომხმარებელი ჯერ მეკითხება, რომ დიზაინერი ვარ თუ არა მე და მე მეუბნება, რომ თქვენ გავხართ თქვენს ნამუშევრებს და ძალიან ეხა ხანდახან ვამბობ ხოლმე, იმიტომ რომ რაღაცა ვიძახი მარსზე ვარ, იმიტომ რომ რაღაც არარეალური, ძალიან ძალიან განსხვავებულია, თქვენ თვითონაც ამას ამბობთ და ამიტომაც ვეკითხები, რომ ეს კარგი გაგებით თუ ცოტი გაგებით და რეალურად რაც არის.
0: უცხოეთიდან გქონიათ დაინტერესება?
1: უცხოეთიდან გვაქვს ძალიან ბევრი შეკვეთა. ჩვენ გვზავნით ევროპის 5 ქვეყანაში ჩვენს ნამუშევრებს და ოცნებად გქონდათ დასახული, რომ ამერიკაში გაყიდულიყო ჩემი პროდუქცია და ეს ოცნება სულ რაღაც ერთი თვის წინ ავიხდინე. მაქსიმალისტია რაღაცას მიზნად, რომ დავისახავ, აუცილებლად უნდა გავაკეთო. ძალიან ბევრ ქვეყანაში დავდივართ და ჩვენს პროდუქციას პოპულარიზაციას ვუწევთ.
0: ქართულ ბაზარზე რამდენად პოპულარულია ფოტია?
1: ვერ ვიტყოდით, რომ არ არის პოპულარული, იმიტომ რომ ფაქტიურად არასოდეს არ მაქვს დრო, აი სულ მუშაობთ, რომ 4 მაღაზია მუშაობს ჩვენს პროდუქციაზე თბილისში, მუშაობს 2 მაღაზია ბათუმში, ვაწვდით და თვითონ უკეთებენ რეალიზაციას, ასევე ბორჯომში, სვანეთში. და ასე შემდეგ, ასე რომ ალბათ არის პოპულარული ეს ჩემო მომხმარებელმა და თქვენ უნდა გადაწყვეტოთ.
0: ტყავის გარდა კიდევ რა მასალას იყენებთ ჩანთის დასამზადებლად?
1: მელხიორი, ბუმბული, იგივე აქვს გაჩვენებთ ჩანთებს. ნატურალური ქვები, ასევე ხის სხვადასხვა აქსესუარები. აი ზღვიდან მაგალითად მოგვაქვს სხვაგული ხის რაღაცები, რომელსგანაც ვაკეთებთ სახელურებს ჩანთის, ვაკეთებთ შესაკრავებს ჩანთის და ასე შემდეგ. ვაკეთებთ ასევე ყაბალახებს, ქართულ ტრადიციულ ყაბალახებს. გვაქვს წარმოდგენილი ესენიც, რა თქმა უნდა, ჩვენს პატარა მაღაზიაში.
0: დამზადების პროცესში რა მასალასაც იყენებთ, რომელიმე ჯამრთელობისთვის საზიანო ხომ არ არის?
1: ჯამრთელობისთვის დამზადების შემდეგ არ არის საზიანო, რა თქმა უნდა, მაგრამ მოგეხსენებათ, ზოგადად წებო არის ტოქსიკური ნივთიერება, მაგრამ როცა შრება, იმის შემდეგ უკვე არანაირ ტოქსინებს აღარ გამოყოფს და აბსოლუტურად უსაფრთხოა. ტყავი მოგეხსენებათ, აბსოლუტურად ნატურალური პროდუქტია. საღებავებსაც ტყავის შეღებვის დროს იყენებენ, ქართული წარმოების ტყავს ხმარობ ძირითადად.
0: ანუ საქართველოში ყიდულობთ?
1: აუცილებლად ქართული წარმოების ტყავს, როგორც დევიზი, იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთს ესე უნდა ქართული ბიზნესი განვავითაროთ, დიახ.
0: თქვენ სფეროში თუ არის რაიმე ისეთი დეტალი, რომელიც თქვენთვის რთული შესასრულებელია?
1: არ ვიცი, მთავარია იყოს

0: რაღაცნაირი ეს ჩემი, იმიტომ რომ თრთულითი შესასრულებელი თუა ჩემთვის, ალბათ ჩემს გონებაში არ მოვა ის, რომ ეს ამას რაღაცა შევეჭიდო, მაგრამ ჯერ არ მქონია. მქონია რაღაცა განსხვავებული შეკვეთები, რა თქმა უნდა და მადლობა უფალს, აი ყველაფერს შევჭიდებდა.
1: ყოველი დეტალი ხელით იქმნება თუ იყენებთ რაიმე დანადგარს?
0: აა ერთადერთი დანადგარი რაც ამაკ საკერავი მანქანა, რომელსაც ძალიან ძალიან იშვიათ შემთხვევაში ვიკერებ, თუ ვიყენებთ, თუმცა არის რაღაც ჩანთები, რომელსაც აუცილებლად უნდა თორე დანარჩენი, აბსოლუტოდ ორინემსით პრინციპით, დახვრეტის პრინციპით და ორინემსის პრინციპით იკერება, ან სპეციალური სამაგრებით დიზაინს გააჩნია, ანუ რა იქნება ეს.
1: ამ ყველაფერზე მარტო მუშაობთ თუ გეხმარება თვინმე?
0: პირველ რიგში მეხმარება ჩემი მეუღლე და ჩემი შვილები. და მყავს კიდე ორი თანამშრომლები, რომელიც ჩემი მარჯვენა ხელი, აი ესე ვთქვათ, და აბსოლუტოდ ვენდობი და ძალიან ძალიან კარგები არიან.
1: მე როგორც ვიცი, თქვენი სახელოსნო თქვენი ხელით აშენეთ.
0: არა მარტო სახელოსნო, სახლიც აუცილებლად, საძირკვლიდან და აი ეს ყველაფერი, რასაც აქ ხედავთ, არის ჩემი და ჩემი მეუღლის, ოჯახის წევრების, რა თქმა უნდა, და ჩემი მეგობრების შემოქმედება. იმიტომ რომ უფრო მეტ სიყვარულს ვდებ თამაში და უფრო კარგი გამოდის, მე ვფიქრობ. მე მაბედნიერებს ყოველ შემთხვევისთვის და აი ძალიან კარგია.
1: საიდან მოდის იდეა, როგორ იქმნება ეს სილამაზეები? მუშაობის პროცესში ფიქრებთ რა უნდა გააკეთოთ თუ თავიდან ვიცი?
0: არ ვიცი კარგია თუ ცუდი, მაგრამ ეს მოდის მუშაობის პროცესში.
1: რა არის თქვენი შთაგონების წყარო?
0: ვინტაჟი, გიჟდები ვინტაჟზე და ეს აისახება ჩემს თითოეულ ნამუშევარში. ყველაზე ყველაზე ცუდი სკან იქნება კარგი.
1: მე როგორც ვიცი, მხოლოდ ჩანთებით არ ხართ დაკავებული და სხვადასხვა აქსესუარებს აკეთებთ. მოგვიყევით, აი ეს დანარჩენი რა არის?
0: რა თქმა უნდა, ვაკეთებთ აქსესუარებს. იყო პერიოდი ჩანთებზე იმდენად გადავერთე, რომ აქსესუარები საერთოდ მიმავიწყდა და უდიდესი პროტესტი გამოხატა ჩემმა მომხმარებელმა, რომ მათ უნდათ ფოტიას აქსესუარები აუცილებლად და ისევ ჩავეშვით. ვაკეთებთ მისამაგრებს, ვაკეთებთ ბეჭდებს, ბროშებს, სამაჯურებს, ვაკეთებთ ვინტაჟურ ბლოკნოტებს, ულამაზეს ბლოკნოტებს, ვაკეთებთ საფულებს ასევე და სხვადასხვა ტიპის აქსესუარებს, თუ რამე შეიძლება ტყავისგან, ქვისგან და ლითონისგან შეიქმნას, რაღაცნაირად გამოგვდის ესე.
1: თქვენ როგორც აღნიშნეთ, იყენებთ ქვებს, ხო? სამკაულებშიც და ჩანთის დეტალებშიც. ძვირფასი ქვებია თუ ნატურალური?
0: ნახევრად ძვირფასი ნატურალური ქვები, მარჯნები, სხვადასხვა ტიპის აქატები, რომელიც დღესდღეობით ხელმისაწვდომია საქართველოში, ნებისმიერი ტიპის ქვა. შეიძლება ეს იყოს უბრალოდ კენჭი ზღვაზე მოპოვებული და ამითი რაღაცა ისე დავინახო, რომ აი არ ვიცი, ნიჟარებს ასევე, სადაფებს, რა ვიცი, ძალიან ბევრი ქვა არსებობს, რომელიც შეიძლება ჩემს ნამუშევრებში ესე შემოვიდეს.
1: ქუჩაში სეირნობისას თუ შეგხვედრიათ ადამიანი, რომელსაც თქვენი აქსესუარი ეკეთეთ და რა გრძნობა იყო ეს?
0: ცხრა წელია მუშაობდა, ძალიან ბევრი ატარებ ჩემ აქსესუარებს და ჩანთებს. გიშტები.
1: რას გრძნობთ მუშაობის პროცესში?
0: სიამოვნება, უთითესი სიამოვნება და მაბედნიერებს. აი, დაღლას ვერ გრძნობ ხან და ხან ჩემ მეგულში მაკითხავს და მეუბნება, რომ არ იღლები, არ დაიღალე, დაღამდა. მაგრამ სიღრმისეულად, აი რაც უფრო მეც მუშაობ, მინდა რომ უფრო მეტი ვიმუშაო და არ არსებობს ნამუშევარი, რომელიც არ დავასრულო და ისე დამიძინო. აუცილებლად უნდა დასრულდეს ჩემი ნამუშევარი.
1: დაახლოებით რა დრო სჭირდება ერთი ჩანთის შექმნას?
0: მოგეხსენებათ, ძალიან სწრაფი ვარ. მაგრამ ყოფილა რომ მთელი დღე დაჭირვები ერთ ნამუშევარს რაღაც უნდა ზოგი უნდა მოხარშოს, ზოგი უნდა შეწოდა.

0: ძალიან ამაყივა რომ გავხსნი, მაგრამ ერთიანად მე ვიმსხვრევი რომ ფეთმიტიბა.
1: ხომ არ გეგმავთ თქვენს პერსონალურ გამოფენა გაყიდვას?
0: ჯერჯერობით არ მეფიქრი ამაზე, იმიტომ რომ მაქვს ჩემი მახაზია, სადაც აი ეს ჩემი მომხმარებლები მასიურად დადიან და ალბათ იქნება როდესმე მაგისტროც. ჯერჯერობით ეს არ მაქვს მიზნად დასახული, მით უმეტეს ამ პერიოდში.
1: მე მინდა ძალიან ბევრი წარმატება გისურვოთ. ახლა კი მინდა დაგითმოთ თქვენი პირადი სივრცისთვის ერთი წუთი და მინდა მიმართოთ მაყურებელს და თქვენს მომხმარებელს და გადასცეთ თქვენი სათქმელი.
0: მაყურებელს მივესალმები, რა თქმა უნდა. ვუსურვებ წარმატებებს ყველა ადამიანს, ყველას დედამიწაზე. ოცნებების ასრულებას, რა თქმა უნდა, და ჩემს მომხმარებლებს, რომ არა ჩემი მომხმარებლები, მე არ ვიქნებოდი ის, რაც დღეს ვარ. უღრმესი მადლობა და მაბედნიერებთ. ნამდვილად თვითეული თქვენთაგანი მაბედნიერებს. Thank you.

0: დუქს ნაპოლი, საუკეთესო ენერგეტიკული სასმელი გალაქტიკაში.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: ოქროპირიძეები.
3: ისტორიული საბუთები ცხადყოფს, რომ ოქროპირიძეები წარმოშობით დვალეთიდან არიან. დავით აღმაშენებელმა ოქროპირიძეებს უბოძა კეთილგვაროვნობის სიგელი და დაუმკვიდრა სოფელი დისევი. ოქროპირიძეები სამღვდელოებას განეკუთვნებოდნენ. აღსანიშნავია, რომ ოქროპირიძეებს ევალებოდათ სამღვდელო პირების აღზდაც და სვეტიცხოვლის ტაძრის მომარაგებაც.
2: ამჟამად საქართველოში დაახლოებით 4000 ოქროპირიძეა. რამოდენიმე ასეული ოქროპირიძე კი თურქეთის საქართველოში ცხოვრობს. ოქროპირიძეებმა საქართველოს მრავალი საეკლესიო მოღვაწე და რამოდენიმე წმინდანი აღუზარდა. წმინდა ალექსანდრე ოქროპირიძე გურიისა და სამეგრელოს ეპისკოპოსი იყო. ამავდროულად აფხაზეთში უმსხვილეს სასულიერო სასწავლებელს ხელმძღვანელობდა და მადლიერი აფხაზები მას მეორე მოციქულად მოიხსენიებდნენ. ილია ჭავჭავაძის მოძღვარი სწორედ წმინდა ალექსანდრე ოქროპირიძე გახლდათ. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენაში უდიდესი ღვაწლი მიუძღვით პატრიარქებს ლეონიდე ოქროპირიძეს და კირიონ საძაგლეშულს, რომელიც დედით ოქროპირიძე იყო. ალავერდელი ეპისკოპოსი პიროს ოქროპირიძე ეკლესიის სიწმინდეების ცნობილი დამცველი იყო. საბჭოთა ხელისუფლებამ იგი აწამა და მოკლა. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ოქროპირიძეები.
4: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
5: უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: გციის მონასტერი, მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის გციას ხევი ძუელ გომარეთისა, გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემორ არს დაბაქცია, დინარე გციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი, აც ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობას საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. გციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი გცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-15 საუკუნეთა მიჯნაზე გციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით მე-18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს გციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.
3: მერაბ მერაბიშვილი, გამოჩენილი მოქანდაკე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის ხელოვნებათა აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. მერაბ მერაბიშვილი შემოქმედებითი რეალიზმის წარმომადგენელი გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი მრავალი წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ხატვის კათედრას თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. მერაბ მერაბიშვილის მრავალ ნამუშევარს შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია შოთა რუსთაველის ძეგლი ბუდაპეშტში, მეფე ერეკლეს ძეგლი თელავში, პეტრე ბაგრატიონის ძეგლები თბილისსა და მოსკოვში, ილო მოსაშვილის ძეგლი თბილისში, გიორგი დიმიტროვის ძეგლი მოსკოვში, ალექსანდრე გრიბოედოვის ძეგლი თბილისში, ნიკოლაი ბოგოლიუბოვის და ვლადიმერ ვექსლერის ძეგლები დუბნაში. მერაბ მერაბიშვილმა ცნობილ მოღვაწეთა უნიკალური გალერეა შექმნა: აკაკი წერეთელი, ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი, ილია ჭავჭავაძე, გალაქტიონ ტაბიძე, რევაზ ლაღიძე, ზაქარია ფალიაშვილი, იპოლიტე ხვიჩია. მერაბ მერაბიშვილს ეკუთვნის ცნობილი კომპოზიციები: თამარ მეფე, პრომეთე, სტამბა, ჩონგური, აღმოსავლეთის პოეტი, კონსტანტინე არსაკიძე, ვეფხვი. მერაბ მერაბიშვილი დაჯილდოებულია 2 ოქროს მედლით, ღირსების ორდენით და 3 უმაღლესი პრემიით. მერაბ მერაბიშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი. გიგა ბათიაშვილი, გამოჩენილი არქიტექტორი და ურბანისტი, ღვაწლმოსილი პედაგოგი, არქიტექტურის საერთაშორისო აკადემიის აკადემიკოსი, აღმოსავლეთის ქვეყნების არქიტექტურის აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის არქიტექტურისა და სამშენებლო მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის მდივანი, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე. გიგა ბათიაშვილის ავტორობითა და ხელმძღვანელობით შეიქმნა და რეკონსტრუირებული იქნა თბილისის ფუნიკულორის ქვედა სადგური, მეტროპოლიტენის სადგური სამასი არაგველი, შარდენის ქუჩა, ბამბის და რკინის რიგები, კონსტანტინე ლესელიძის ქუჩა, დუტუ მეგრელის ქუჩა, ღვინის აღმართი, ქარვასლა, სიონის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორია, ორბელიან თუბანი, მეიდანი, ქეთევან წამებულის პროსპექტი, ბარათაშვილის აღმართის მიმდებარე ტერიტორია, სახელმწიფო ცერემონიების სასახლე. გიგა ბათიაშვილი სამი უმაღლესი ჯილდოს მფლობელია. გიგა ბათიაშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. გიგა ბათიაშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების და ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი. კორნელი კეკელიძე, გამოჩენილი ფილოლოგი, თეოლოგი, ისტორიკოსი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, აკადემიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, უნივერსიტეტის ხელნაწერთა და სიძველეთა საცავის ხელმძღვანელი, სასულიერო სემინარიის რექტორი, ქართული ლიტერატურის ისტორიის ინსტიტუტის დირექტორი, წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების აქტიური წევრი, საეკლესიო მუზეუმის ამოქმედების ერთ-ერთი სულის ჩამდგმელი, საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოების აქტიური წევრი.
4: მეგობრებო, 40 წელიწადია თითქმის რაც მე ამ უნივერსიტეტში ხელმძღვანელობ ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიის კათედრას. ამ ხნის განმავლობაში მე შევადგინე მთელი კურსი ამ ისტორიისა ორი დიდი ტომის სახით. დავწერე სხვა მრავალი აგრეთვე შრომებიც. ჩემი შრომებიდან უკანასკნელ წლებში ერთ-ერთი ითარგმნა გერმანულ ენაზე მთლიანად. ამჟამად მე ვმუშაობ იმაზე, რომ გამოვავლინო ქართულ მწერლობაში ისეთი თხზულებები ნათარგმნის სხვადასხვა ენებიდან, რომელნიც ზეგანში არ შენახულან და ამიტომ მეცნიერებაში საძიებელნი გახდარან.
3: კორნელი კეკელიძის შრომებმა უზარმაზარი გავლენა იქონია ქართული ფილოლოგიისა და ისტორიის განვითარებაზე. კორნელი კეკელიძე, სახელმწიფო პრემიის და 4 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. ამჟამად ხელნაწერთა ინსტიტუტი კორნელი კეკელიძის სახელობისაა. კორნელი კეკელიძე.

0: ელიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური პნომპენი ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. პროექტის წესების თანახმად ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ყვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს: გერბი ან საფასური.
1: გამარჯობა, ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური. და როგორც იქნა, აზიაში ვართ.
2: აზიასა და ევროპას შორის დიდი განსხვავება. ევროპაში მალე ჩადიხარ, მაგრამ ძალიან დიდი ხანი ელოდები ვიზას. აზიაში კი დიდი ხანი მოფრინა. სამაგიეროდ ვიზას 10 წუთში იღებ. ჩვენ კამბოჯის დედაქალაქ პნომპენში ვართ.
1: რასულელივით გახარ. მიდი, დროზე აგდე ჩემი ოქროს საფასური.
2: ოქროზე ეჯუმეპარება, მაგრამ ჟანა, $100 და აი ეს ჩანთა. გამომართვი? მიდი, გამომართვი. არ უნდა. $100 არ უნდა. კამბოჯაში მილიონია საჭირო. ასე რომ არ მოიწყინო. ოქროს პარატი მომეცი.
1: თავს მოვიკლა.
2: წავალ, კამბოჯის მდიდრულ ნაწილს გავეცნობი.
1: წარმატებები. სიკეთე და ფული. ჩვენ კი წავიდეთ და გავიგოთ, როგორია აზიაში უფულოდ ყოფნა.
2: კამბოჯა პლანეტაზე ერთ-ერთი ყველაზე ღარიბი ქვეყანაა. საშუალო ადამიანის შემოსავალი თვეში $30 არ აღემატება. ქალების 60%-მა წერა-კითხვა არ იცის.

კამბოჯას 1 დოლარის ქვეყანას ეძახიან. ამბობენ, რომ აქ ყველაფერს იყიდი 1 დოლარად. ტურისტები კამბოჯაში მხოლოდ მისი მთავარი ღირსშესანიშნაობის სანახავად ჩამოდიან. ეს ჯუნგლებში დაკარგული ქალაქი ანგკორია.

0: გერბიან საფასური პნომპენი
1: აეროპორტიდან გამოდიხარ და პირველი შეთავაზება ნამდვილი შოკია.
2: პნომპენი საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ხმაური მტვერისი ბინძური, ძაფრი და უსიამოვნო სუნი. და რაც ყველაზე მთავარია, აუტანელი სიცხე. როგორც კი მზეზე გადიხარ, მაშინვე სველდები. მე ჯერ არ ვიცოდი თუ ეს გრძნობა ყველგან მექნებოდა. იქ სადაც კონდიციონერი არ არის. საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე ბევრს ვერაფერს გეტყვით. ის უბრალოდ არ არსებობს. უბრალოდ არის, მაგრამ თეთრკანიანი იქ არასოდეს შეჭდება. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის როლს აქ გია საბარგულიანი სატვირთო მანქანები ასრულებენ. ქალაქში გადაადგილება სამი სახის ტრანსპორტით შეიძლება: ფეხით, ტაქსით ან ტუკტუკით. იგივე მოტორიკშათი. ეს ადგილობრივი ტაქსია და მას ტუკტუკს ეძახიან. მგზავრობის ღირებულება დაახლოებით $3. გამარჯობა. ცენტრში წამიყვანთ $100.

0: მშობლებრივი ვალუტით 400.000 რეალია, მაგრამ ფული შეგიძლიათ არ გადავხურდაოთ. კამბოჯაში დოლარი ისევეა ბრუნვაში, როგორც კიევში გრივნა. თან ეს ადგილობრივებისთვის კარგი ხერხია ყველაფერი ერთ დოლარად დაამრგვალონ. თავიანთ სასარგებლოდ, რა თქმა უნდა.
1: როგორც ჩემი სტატუსის ადამიანს შეეფერება, მე უკვე მზად ვარ მოვკალათდე კონდიციონერიანი ლიმუზინის უკანა სავარძელზე. მაგრამ გეგმები ჩამეშალა. აღმოჩნდა, რომ კლასიკური ლიმუზინის შოვნა აქ შეუძლებელია. იძულებული გავხდი ტაქსი გამეჩერებინა. გამარჯობა.
0: მოტორიქშა უნიკალური აზიური გამოგონებაა. ღია ფურგონიანი ტრანსპორტი, რომელიც აღმოსავლეთის ქვეყნებში ყველგან არის გავრცელებული. ის $500 იღებს. მისი საშუალებით კი შეგიძლიათ ატაროთ ყველა და ყველაფერი. როგორც ადამიანი, ისე ცხოველი. მერტო შემოუნდა დავიფარო კაბამიფრიალებს. აქ არ არის არც ზღვედები, არც უსაფრთხოების ბალიშები. არადა ქუჩებში საკმაოდ სახიფათო მოძრაობაა. საგზაო მოძრაობა შეიძლება ერთი სიტყვით გამოვხატოთ. ქაოსი.

0: წესები ძალიან მარტივია, არავითარი წესები. როგორც 100 წლის წინ დადიოდნენ სპილოებით და ვირებით, დღესაც ასე დადიან. ოღონდ მოტოციკლებით. არაფერი შეცვლა. მოძრაობის გამო შოკში ვარ. ეს დაუჯერებელია, ასეთი რამ სოფლიოს არც ერთ ქალაქში არ მინახავს.
1: რა თქმა უნდა, კარგი მანქანები გვხვდება, მაგრამ ისინი სამთავრობო ჩინოვნიკებს ეკუთვნით. როგორც ყველა აღმოსავლურ ქალაქში, ელექტროსადენები ჰაერშია გაბმული. ადგილობრივები ფინანსებს არ ხარჯავენ გზების გასათხრელად. კაბელების ჰაერში გაჭიმვა ბევრად უფრო იაფია.
0: ფრთხილად უნდა ვიყო, ცუდი კიბეებია. აი, როგორც იქნა მოვედი. $3 მე ქალაქის ცენტრში მოვედი. ცენტრში გადაადგილება $1 ღირს. თუ მოტორიქშას მთელი დღით დაიქირავებ, ის ამაში $20 მოგთხოვს. თუ შევაჭრებით, რა თქმა უნდა, ცოტას დაგიკლებთ. ეს ხომ მოტორიქშაა.
2: გერბიან საფასური, პნომპენი.
0: პირველ რიგში ბინის საშოვნელად გავეშურე.
1: ლონგენ გეტის უბანი.
0: სიცხეში მძიმე ზურგჩანთის თრევა არც ისე კარგი საქმიანობაა ახალგაზრდა ლამაზი გოგონასთვის. მე გესტჰაუსში დავრჩები. გესტჰაუსი პატარა, შინაურული, იაფასიანი სასტუმროა, რომელიც საკუთარ სახლში აქვს მოწყობილი. განსაკუთრებული აქ არაფერია. პატარა ოთახებია 2, 3 ან 4 ლოგინით. არავით არის სერვისი, არც დაცვა, არც სასადილო, არც პარკინგი. სამაგიეროდ ფასი ნამდვილად სასაცილოა. ამ გესტჰაუსში ყველაზე იაფასიანი ნომერი $3 ღირს. გადავწყვიტენ დიდრულად მოწყობილიყავი და $4-იანი ნომერი ავიღე. ჯობია კარი დავკეტო. დაუნპენის ქუჩა.
1: მე არ ვაპირებ $3-იან გესტჰაუსში დარჩენას. მე დედაქალაქის საუკეთესო სასტუმროში, რაფელს როიალსში გავატებ ღამეს. შესანიშნავი შენობა, როგორი კოლონიალური სტილია. გამარჯობა. ოდესღაც კამბოჯა ფრანგული კოლონია იყო. ფრანგებმა თავის საკუთარ სახლში რომ ეგრძნოთ მდიდრული ვილები, რესტორნები და სასტუმროები ააშენეს. სასტუმრო რაფელ როიალსი პირველი ასეთი სასტუმრო იყო პნომპენში. კამბოჯაში რაც ჩამოვედი, მას შემდეგ რაღაცნაირი ველური მძაფრი სუნი მცემს. აი აქ კი ფორთოხლის არომატია.
0: სასტუმრო რაფლეს სამეფო ნომერი.
1: ო. აქ ნამდვილად იგრძნობა საოცარი სტილი. ეს ოთახი ფილმს ინდოჩინეთს მაგონებს. შეხედეთ როგორი გარემოა, შესანიშნავია. ძალიან ლამაზია აქაურობა. წითელი ხის იატაკი, ფრანგული ავეჯი, აღმოსავლური დეკორი და ხის დარაბებიანი ფანჯრები. აივანი პირდაპირ ტროპიკულ ბაღში გადადის. ევროპაშიც კი იშვიათად გავუკვირვები ვარ ასეთ რამეს. ფრანგებს ძალიან მოუნდომებიათ. იცით, აქ არ არის დეკორაცია დეკორატიულობისთვის. აქ ყველაფერი ნატურალური და ძველია. აქ დაცულია სტილი. და ასევე იგრძნობა საოცარი გემოვნება.
0: აი აბაზანაც. ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია, მაგრამ რაც მთავარია, დუში არის. ის პირდაპირ უნიტაზის თავზე კიდია. სავარცხელიც დაუდიათ. პრინციპში $100-ით კამბოჯაში შემეძლო უფრო კარგი ნომერიც ამეღო. უფრო ძვირი, მაგრამ მე ხომ უნდა გაჩვენოთ, როგორ შეიძლება ცხოვრება მინიმალური თანხით.
1: ძვირფასო სტუმრებო, გთხოვთ, დახუროთ კარები და ასევე ფანჯრები, რათა თავიდან აიცილოთ დედაბუნებისაგან გამოგზავნილი დისკომფორტი. და ქვემოთ პატარა ასოებით წერია: Monkeys and Mosquitoes. ესე იგი, შეიძლება ნომერში მაიმუნები შემოწრნენ და კოღოებმა დაკბინონ. ჩემი ნომერი $1,680 დაჭდა. ეს არარეალური. კოსმოსური თანხაა ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. კამბოჯელმა მინიმუმ 2 წელი თავდაუზოგავად უნდა იშრომოს და იმუშაოს, რომ ამ სასტუმროს ერთი ღამის ფული დააგროვოს.
2: გერბიან საფასური, პნომპენი.
1: ვატ პნომის მთა.
0: აქ $100-ით თავს ძალიან კომფორტულად გრძნობ. აქ ყველაფერი $1 ღირს. წყალი $1, ტუკტუკი $1. აძარში შესვლა $1. ბილეთს ავიღებ. მე ვატპნომში მოვედი. ეს ადგილი ქალაქის დაარსების ადგილად ითვლება. ლეგენდის თანახმად, მე-14 საუკუნეში ქალმა სახელად პენიმ ამ მთაზე რამდენიმე ბუდას ქანდაკება იპოვა. ქალმა ეს კარგ ნიშნად ჩათვალა და ამ ადგილას ქალაქი დააარსა და მას თავისი სახელი მადამ პენის მთა, ანუ კამბოჯურად პნომ პენი დაარქვა. აი ისიც, სოლიდური სათვალეებიანი ქალბატონი, ხალხს პატივისცემის ნიშნად მის ქანდაკებასთან მოაქვს ყვავილები, ბრინჯი, ხილი, სამაგიეროდ კი მას ჯანმრთელობას და პირად ცხოვრებაში გამართლებას თხოვენ. აქ წარმართული რიტუალები იმართება. ხალხი თავიანთი ღვთაებების წინ მუხლებზე დგას. ყველგან არომატული ჩხირების კვამლი დგას. ქვის ლომებს პირში უმი ხორცი და კვერცხი უდევთ. ეს ყველაფერი ძალიან არაესთეტიურად გამოიყურება. თან 21 საუკუნეში. გარშემო საშინელი წუნი დგას. საშინელი. მაიმუნები. გონიათ ზოოპარკში ვარ? არა. მაიმუნებო, მე ვარ თქვენი მეგობარი ჟანა. კიევიდან. მაიმუნები ისე დარბიან, როგორც ჩვენთან სიყვები. ქუჩაში შეგიძლიათ ჩაქრის ლერწამი იყიდოთ და ხელი დანაჭამოთ. ლერწამი $9 ღირს. მაიმუნები კი უფასოა. მიდი ჭამე. უჩქარო ფარსა და მივდივარ. შეხედეთ როგორ ზის. შეხედეთ. ჭამის დროს ალანს გავს. ზუსტად ზედ გამოჭრილი ალანია. მთელი ცხოვრება გაჭმევ ჩემო პატარა. ხელით მართმევს პატარა თითებით. ბედნიერი დღე ალანჩიკ, ნახვამდის. კარგად.
1: მოკლედ. იგრძნობა რომ არც ამერიკაში ვართ და არც ევროპაში. მე სასტუმროს საუკეთესო ნომერი ავიღე და ჭერზე ვენტილატორი საბჭოთა კავშირის გადმონაშ ძგავს. და ჩამრთველიც მინდა გითხრათ რომ უსუფთავოდ არის შეღებილი. ასეთი ძვირადღირებული ნომრისთვის ეს დაუშვებელია. შეიძლება ეს ვიღაცისთვის უმნიშვნელო იყოს, მაგრამ ჩემნაირი მომთხოვნი და პრეტენზიული მოგზაურისთვის წარმოუდგენელია.
2: გერბიან საფასური პნომპენი
0: კამბოჯაში მიღებულია ტარაკნების, ხოჭოების, კალიების და ობობების ჭამა. მთელი ცხოვრება მინდოდა შემწვარი მწერების დაგემოვნება.
1: ვატკოხის ქუჩა.
0: მაგრამ როდესაც ისინი რეალურად დავინახე, გული ცუდად გამიხდა. აკაურობა სავსეა შემწვარი მწერებით. კალიებით, ტარაკნებით, ხოჭოებით. თელი ასორტია. ცუდად გავხდი. $1. დოლარი? დიახ. პარკიდან ვიღებ ტარაკანს. ხელშიც კი ვერ ვიღებ.

0: კარგი, თავი ხელში ავიყვანე. უნდა ვაღიარო, რომ შემწვარი არაკნის კალის თუ არ ვიცი, ვინც უნდა იყოს, შეჭმა ვერ შევძელი. მოკლედ, ჩემი იდეა, ვზიარებოდი ნამდვილ აზიურ სამზარეულოს ჩავარდა. საერთოდ, კამბოჯას ქუჩის საკვები რაღაც უფრო ცხოველურს გავს. ყველაფერი იქვე იწვება, შიშხინებს, იყიდება და იჭმება პირდაპირ ქუჩაში. აი, აქ ხორცი იწვება. ღმერთო ჩემო, მეგონა გოჭი იყო და ძაღლი ყოფილა. ძაღლს წვავენ. კიდევ ერთი ადგილობრივი სპეციფიკა. ეს ლერწმის წვნიანია ცელოფნის პაკეტებში. ის 15 ცენტი ღირს და ყველა კუთხეში იყიდება. ყველა ამ წვნიანს ვსვამს. მაგრამ მე თავ შევიკავებ. რა?
1: სისოვატ კუეის ბულვარი.
0: რა? ეს რას ნიშნავს? დაბალაკ მოდი. გასაგებია. კამბოჯის ხედები. რა ღირს? რომელი გინდა? რა ღირს? $2. ორი? ბავშვებს უარს ვერ ვეტყვი. მომეც.
1: დიდი თეთრი ძუძუები გაქვს.
0: აი, $2. მადლობ.
1: და მე?
0: ფული აღარ მაქვს ბოდიში. მორჩა. ბუდას ტაძარი.
1: ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობა სამეფო სასახლეა. წავალ ნახავ, როგორ ცხოვრობენ მეფეები. როდესაც მეფე სახლშია სასახლის თავზე, დროშა ფრიალებს. რადგან ახლა დროშა დაშვებულია, ესე იგი მეფე სახლში არ არის. ამიტომ მე მასთან აუდიენციაზე ვერ მოვხვდი. კამბოჯის წინა პრეზიდენტი ბალერონი იყო. კამბოჯელებს უყვართ მოცეკვავეები, მაგრამ თავისი მეფე არ უყვარდათ. რადგან ხალხმა იცოდა მისი არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის შესახებ. ცოტა ხნის წინ მეფეს ერთსქესიანთა ქორწინების დაკანონებაც კი უნდოდა. მაგრამ რადგან ქვეყანაში მას არ აქვს რეალური ძალაუფლება, ინიციატივა სიტყვებად დარჩა. იენგინგის ქუჩა.
0: ხოჭოები ვერ შევჭამე და ვეცდები ადგილობრივ სასადილოში ვისადილო. როგორც წესი, როდესაც $100-ით მოგზაურობ, ვცდილო პიაფასიანი ადგილები შევარჩიო. მაგალითად, როგორიც ეს არის, მაგრამ აქ ძალიან სიბინძურია. მენიუ ადგილობრივ ენაზეა დაბეჭდილი და ყველაფერი $1-ზე ნაკლები ღირს. მაგიდებთან არც ერთი ტურისტი არ ჩანს ჩემს გარდა. რადგან ენა არ ვიცი, მენიუდან კერძი ნახატით ავირჩიე. ვგრძნობ, რომ შიერი დავრჩები. იქნება ალანმა შემიბრალოს და ვახშამზე დამპატიჟოს. არა, რას ვამბობ? არა. არ შემიძლია. ადგილობრივი სამზარეულოთი დაწყობის მეორე მცდელობაც უშედეგო აღმოჩნდა. წავალ სუპერმარკეტს ვიპოვე. რა საშინელი კაცები ყავთ?
2: გერბიან საფასური, პნომპენი.
0: ბულვარი სისოვატ კუეი.
1: ღამის პნომპენში სეირნობისას წავაწყდი რესტორან, სადაც ძველ ქმერულ ცეკვას, აფსარას ცეკვავდნენ. გოგონების სახეები და მიმიკა არ იცვლებოდა. ისინი ხელებით გადმოსცემენ გრძნობებს. საოცარი ცეკვა, დააკვირდით, როგორ ხრიან ხელებს. ასე ვერასოდეს გავაკეთებ. თითქოს ძვლები არ აქვთ. ძალიან ჰაეროვანი მოძრაობებია და ძალიან ნაზი. თუ სიყვარულის ცეკვას ცეკვავენ, ხელები გულთან აქვთ. თუ სევდიანი ცეკვა, მაშინ თვალებთან. ძველ დროში ქალები ძველ ქმერულ ცეკვას მეფეების წინ წელს ზემოთ შიშვლები ასრულებდნენ. დრო შეიცვალა, დროსთან ერთად მორალიც და დღეს მოცეკვავეებმა თეთრი მაისურებიც კი ჩაიცვეს. ბრავო.
0: როგორც იქნა, რაღაც ნაცნობი ვიყიდე.
1: სისოვატ კუეის ბულვარი.
0: წყალი და ფუნთუშა. $2 გადავიხადე. სამაგიეროდ მეცოდინება რა შევჭამ. წამოდით. ქუჩაში უამრავი ეგზოტიკური ხილის გამყიდველი დადის. ზოგ ხილს პირველად ვხედავ. ეს რა არის? რა არის ეს? რა არის? როგორც აღმოჩნდა, ეს ლოტოსის თესლია. კამბოჯელებისთვის, ისევე როგორც ყველა ბუდისტისთვის, ლოტოსი წმინდა მცენარეა. ამიტომ მას მშვიდად მიირთმევენ.

0: მევენ. გემოთის ნედლ თხილს გავს. ღამის პნომპენი ტურისტებს ნებისმიერი სახის გართობას თავაზობს. მაგალითად, თუ იცით ადგილები, შეგიძლიათ ლეგენდარული კამბოჯიური ბედნიერი პიცა დააგემოვნოთ. ბედნიერი პიცა, ანუ ხიარული ბალახეული დანამატებით. ალო. ალო. ალო, არ მესმის. ტელევიზია? გესმით ჩემი? გადაცემა გერბიან საფასური, გესმით? ალო. მიდი თქვი, ალო.
1: ალო. ალო.
0: არ ესმის. არაფერი ისმის. გამასეირნებ?
1: დიახ.
0: ახლავე, ერთი წუთით. რა ღირს? რა ღირს?
1: $2.
0: 2?
1: ხო.
0: ვერ გავიგე, რას მეუბნება.
1: $2.
0: $2? ძალიან ძვირია.
1: კარგი, დოლარი და 50 ცენტი.
0: $1?
1: კარგი.
0: ჩემთვის ძვირია. მოიცადე, ჯერ არა, მოიცადე. მოიცადე. მორჩა, წავედით. პნომპენი ადრე იძინებს. 10 საათისთვის ხალხი უკვე დასაძინებლად მიდის. ბევრს იქვე ქუჩაში ზდინავს. დროა მეც დასაძინებლად წავიდე. ჩემს ყუდრო გესთაუში. ამ ქაოსურ მოძრაობას უკვე მივეჩვიე. თითქოს ყველა ნორმალურად. კარგი, ხმას აღარ ამოვიღებ.
2: გადაცემის წესების თანახმად, რამდენ ფულსაც მინდა, იმდენს დავხარჯავ, მაგრამ პნომპენში ეს წესი არაფერ შემადგება. სასტუმროს თუ არ ჩავთვლით, მთელი დღის განმავლობაში ძლივს დავხარჯე $50. ნამდვილი კატასტროფაა. ყველაფერი $1 ღირს. ქალაქში არაფერი არ ხდება და ვერსად ვერ გაერთობი. არ ვიცი ხვალ რამე უნდა მოვიფიქრო.
0: მთელი დღის განმავლობაში ძალიან ვეცადე, მაგრამ $20-ზე ნაკლები დავხარჯე. ძალიან მოსაწყენია. ხვალ რამე უნდა მოვიფიქრო.
3: გერბიან საფასური, პნომპენი.
2: გესთაუსი კაპიტალი.
0: დილამ შვიდებისა. სიცხის გამკვდები. ძალიან ცხელა. ნახვამდის. საუზმის დროა. გამარჯობა. ეს მინდა. და ეს. ყველაფერი $1. ხილი ვიყიდა. ანანასი, ნესვი, მანგო. ყველაფერში დოლარ ნახევარი გადავიხადე. პნომპენი საერთაშორისო აეროპორტი.
2: კამბოჯაში ფულს ვერსად დახარჯავთ, მაგრამ მე მგონი მე ვიპოვე ერთი საშუალება. ტაქსის მაგივრად ვერ მფრენი ვიქირავე. და ანკორში მივფრინავ. ანკორში მსოფლიოში ყველაზე დიდი კომპლექსია. ეს უძველესი მისტიური ქალაქია, რომელიც ასეულობით წლის წინ ველურმა ჯუნგლებმა გადაყლაპა. ერთ დროს ანკორი მსოფლიოს უდიდესი ქალაქი იყო. დაახლოებით ახლანდელი პარიზის ხელა ტერიტორია ეკავა. ეს იყო ქმერების უდიდესი იმპერიის დედაქალაქი. კამბოჯა ერთადერთი ადგილია, სადაც ეგრეთ წოდებული მოცურავე სოფლებია. ეს არის წყალზე გაშენებული ნავების დასახლება. ნავების მფლობელებს სხვა უძრავი ქონება არ გააჩნიათ. ამიტომ ისინი აქ ცხოვრობენ და აქვე კვდებიან. აქ ადამიანები ოჯახებს ქმნიან, შვილებს აჩენენ. ზოგიერთ მათგანს ღორებიც კი ჰყავს. აღსანიშნავია, რომ ეს ძალიან დახურული საზოგადოებაა. არც ერთი ქალი, რომელიც ნაპირზე ცხოვრობს, არ გაყვება ასეთი სახლის პატრონს. ერთ საათიანი ფრენის შემდეგ ანკორის ცნობილი ტაძრები გამოჩნდა.
3: გერბიან საფასური, პნომპენი.
0: აქამდე არასოდეს ყოფილვარ ბუდისტურ ტაძარში.
2: ვაცვაი დანგკამის ტაძარი.
0: წარმოდგენა არ მაქვს ეს რას ნიშნავს. აქ საშუალება მომეცა, ყველაფერი დავათვალიერო. უბრალოდ ვნახო, რას წარმოადგენს. ფეხსაცმელი უნდა გავიხადო. და მხრებზე მოვიხურო.

0: სხვანაირად ტაძარში ვერ შევალ. აქ სიმშვიდეა და გრილა. საშინელი სიცხის შემდეგ ნამდვილ ბუდისტურ ნირვანაში მოხდი. აქაურ ბერებს საინტერესო რიტუალი აქვთ. ბერი კითხულობს ლოცვას, თავზე გასხავს ლოტოსის ფოთლებიან წყალს, შემდეგ კი ხელზე სამაჯურს გაბამს. მას სამჯერ კვანძავს. ზოგი ამბობს, რომ ეს წარმატების მომტანია. ზოგი თვლის, რომ ის ბოროტისულებისგან გიცავს. მე კი მინდა მჯეროდეს, რომ როდესაც სამაჯურს გამიკეთებენ, სურვილი ამისრულდება. ამბობენ, რომ არსებობენ ბერები, რომლებიც ისეთ პროცედურებს უტარებენ საკუთარ გამრავლების ორგანოებს, რომ ამ პროცედურების შემდეგ ვეღარასოდეს გამოიყენებენ მათ დანიშნულებისამებრ. ასეთი ბერები საკმაოდ დაფასებულები არიან. ძველ დროში კი დედოფლებს მხოლოდ ბათანდობდნენ. ასევე ამბობენ, რომ ბერების ნაწილმა საკუთარი თავის სრული დისკრედიტაცია მოახდინა. ბერების ნაწილი აღარ ლოცულობს და ისინი სულ გართობაზე ფიქრობენ. ტრადიციის მიხედვით ხალხი ბერებს აჭმევს და ეხმარება. ბერები კი ამ ფუფუნებას შეეჩვივნენ და სარგებლობენ ხალხის კეთილგანწყობით, თან ისე, რომ საერთოდ არ ასრულებენ თავიანთ მოვალეობებს. ანკორი, ჩრდილოეთ კარიბჭე.
1: დღეს ანკორი პალმების და გაუვალი ჯუნგლების მიღმა დგას, მაგრამ 900 წლის წინ აქ 9,000,000 მეტი ადამიანი ცხოვრობდა. ანკორი იმ დროისთვის პლანეტაზე ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული ქალაქი იყო. ანკორის ცენტრალური წერტილი ანკორვატის ტაძარია. ანკორვატის ტაძარი ხელოვნური არხების შუაგულში დგას. ეს არხები ადამიანებმა საკუთარი ხელებით გამოიყვანეს 12 საუკუნის დასაწყისში. დღეს ეს ტაძარი კუნძულებით დგას ცენტრში. წარმოუდგენელია ხალხმა ეს ყველაფერი როგორ გააკეთა თან ამ სიცხეში. ეს კი მეფის აკლდამაა. ეს გოგონები კი მეფის ტყვეები არიან. მეფეს ქალები უყვარდა. მას სიცოცხლეში 3000 ტყვე ქალი ჰყოლია. ნეტავ რას უშვებოდა მათ. ძნელი გამოსაცნობია. ტაძრის შიგნით 4 აუზია. აქ ყველაზე დიდ აუზში მეფე განბანვის რიტუალს ატარებდა. სანამ ყველასთვის დახურულ და აკრძალულ მესამე სართულზე ავიდოდა. ძველ დროში ანკორვატის მესამე სართულზე მხოლოდ მეფეები და ბერები ადიოდნენ. ჩვენს დროშიც არ არის აქ ამოსვლა ადვილი. აქ მხოლოდ სავსე და ნახევარმთვარეობის დროს ამოდის ხალხი. დანარჩენ დღეებში ტურისტებისთვის კარი დაკეტილია და აქ მხოლოდ ბერები არიან. საუკუნეების წინ სიამელებს რომ არ გაენადგურებინათ ანკორვატი, დღეს ის ისეთივე მეგაპოლისი იქნებოდა როგორც ბანკოკი ან ტოკიო. ეს ხიდი უდიდესი ქმერების იმპერიის დროინდელია. იმ დროს კამბოჯელები სანატრელ დროს უწოდებენ. დღეს ხომ კამბოჯა ძალიან ღარიბი ქვეყანაა.
0: ბევრი აზიური ქვეყნის მსგავსად კამბოჯაც უფასო ქვეყანაა.
1: სამადახ პუონგის ქუჩა.
0: აქ საქონლის ნამდვილ ღირებულებას ვერასოდეს გაიგებ. ამიტომ აქ უნდა ივაჭრო. ეს ადგილობრივი კულტურის ნაწილია. სხვათაშორის ძალიან დამღლელი საქმიანობაა. 4 სამად მომეცი. მეორეს მხრივ სხვაგან სადიყიდით ქუთს 3 და ლამას ქვედაბოლოს 4 დოლარად. მოკლედ, თუ ჩემსავით 100 დოლარი გაქვს, კამბოჯა საშოპინგოდ საუკეთესო ადგილია. ხუდი მარაო ვიყიდე. იცით როგორ ცხელა? თან დაიხურა, თან გაგრილდები.
1: 6 დოლარი.
0: 6? 3 დოლარი მაქვს. 3-ზე მეტი არ მაქვს.
1: გეხვეწები, 5 დოლარი მომეცი.
0: კარგი, მაშინ არ მინდა.
1: კარგი, რამდენად გინდა?
0: რა?
1: 4 დოლარი.
0: 4?
1: ხო, 4.
0: ხო, მაგრამ 3-ზე მეტი არ მაქვს. არც ჯიბე მაქვს და არცად არაფერს არ მალა.
1: კარგი.
0: კარგი.
1: მომეწონე და წაიღე.
0: მერთო, შენ ძალიან კეთილი ხარ.
1: კიდევ მოდი.
0: შეგიძლიათ კიდევ ერთი ეშმაკური ხერხი გამოიყენოთ. შეგიძლიათ გამყიდველს უთხრათ, რომ აქ ცხოვრობ. აქ ბევრი ტურისტი და საქმეზე ჩამოსული უცხოელი ცხოვრობს. ეს ფრაზა არავის გააოცებს, სამაგიეროდ ფასებს განახევრებს. თავარია დაპირდეთ, რომ კიდევ ერთხელ მოხვალთ. ძალიან ბედნიერი ვარ. ბაზარში 8 დოლარად საჩუქრები ვიყიდე. 6 დოლარი კი დავზოგე. რა ლამაზი კომოდებია, ხელით მოხატული. მე მგონი ეს კუბოებია. ჩანდება, სად მოხდე?
2: გერბიან საფასური, პნომპენი.

0: გერბიან საფასური პნომპენი გერბიან საფასური პნომპენი ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. პროექტის წესების თანახმად ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ყვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური.
1: კენჰოუს ქუჩა.
2: ფიშ მასაჟი, მასაჟი თევზებით. კიევშიც გამიგია რომ აქ თევზები საოცარ მასაჟს აკეთებენ. პროცედურა საკმაოდ მარტივია. აკვარიუმში ფეხებს ყოფ და სიამოვნებას იღებ. ამ დროს მშიერი თევზები ფეხზე მკვდარ კანს გაძლიან. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ისინი პილინგს აკეთებენ. 20 წუთის შემდეგ ტერფები ნაზი და ვარდისფერი ხდება. მე ალბათ მასაჟს არ გავიკეთებ. არ შემიძლია. ამას ვერ გაუძლებ. მე ღუტუნება და ძალიან უსიამოვნო გრძნობა მაქვს. მეშინია. პნომ ბახენგის ტაძარი.
1: ამბობენ რომ თითოეული საფეხური თითო ლოცვაა. ასე რომ დღეს საკმარისად ვილოცე. ანკორში არსებობს ადგილები, სადაც საერთოდ არ არიან ტურისტები. ეს ყველაზე საინტერესო ადგილებია. გახარ და გრძნობ, როგორ გადის შენში მთელი ეპოქა. ჩემი აზრით, ასეთ ადგილებში ძალიან ადვილია ბუდისტი გახდე. თუ დაღლილი ხარ, ეძებ სულიერ სიმშვიდეს. მოდი ხარ აქ და ხვდები, რომ სამოთხე იპოვე. ფული არაფერში არ გჭირდება, მზე, ღიმილი და ტაძრები. ყველაფერი უფასოა. უსასრულობაა.

0: გერბი ან საფასური პნომპენი
1: ვატ ბოტომის პარკი
2: ადგილობრივი საზომით მე ახლა ყველაზე ძვირადღირებულ გასართობს ავირჩევ სპილოტი გავისეირნებ აბა სპილოზე არასოდეს მჯდარ ვარ ძალიან მოძრაობს აქეთ-იქით ქანაობს აკაურებისთვის ეს ძალიან ძვირისი ამოვნებაა ყველა მემიყურებს გასეირნება კაცი $10 აკაურებისთვის ეს წარმოუდგენელი თანხაა ანკორი
1: სამეფო გასეირნებას სამეფო სპილოებზე მხოლოდ ის შეძლებს ვისაც ულიმიტო ბარათი აქვს როგორც მეგონა აქ არსად არ არის ავტომატი და არც ბანკომატი სორია სამაგიეროდ კამბოჯაში ყველგან იღებენ დოლარს მათ დოლარი თავის ნაციონალურ ვალუტასაც ურჩევნიათ კარგი სად არის ჩემი ტრანსპორტი აი ჩემი ლიმუზინიც ეს ერთგვარი გაჩერებაა სპილო სადგური
2: სპილოთი გასეირნება სათქმელად ბევრად საინტერესო ჟღერს ვიდრე რეალურად სინამდვილეში ეს ძალიან არაკომფორტული ტრანსპორტია რაზე არ უნჯდარ ვარ და რით არ მიმგზავრია მოტორიკშა აკლემი ვირი მაგრამ სპილო ძალიან მოუხერხებელი ცხოველია და ორ წუთში გბეზრდება მასზე ჯდომა სეირნებისას დიდ დროს და ენერგიას ხარჯავ იმაში რომ არ გადმოვარდე მთელი ძალით ეჭიდები დასაჯდომს ძალიან ძნელია კარგი კუნთები დამედება ძლიერად რომ არ ჩავეჭიდო გადმოვარდები არ შემიძლია
1: კამბოჯაში სპილო მაღალი სოციალური სტატუსის მანიშნებელია სპილოების დაჭერა აქ აკრძალულია მაგრამ მისი ყიდვა მეზობელ ლაოსშია შესაძლებელი და ის $15,000 ღირს კამბოჯელებისთვის ეს მთელი ქონებაა კიდევ 100,000-მდე ასაჯირო იმისთვის რომ ცხოველი საზღვარზე გადმოიყვანოთ ამიტომაც ღირს სპილოთი სეირნობა ასეთი

0: კარგი იქნებოდა ჟანა ჩემს გვერდით ყოფილიყო და ვისე ირნებდით კამბოჯის არაჩვეულებრივ ტყეში.
1: სპილოზე აღარასოდეს დავჯდები. ფურით რომ შემომთავაზონ და მასზე დაждომომთხოვონ, არაფრით არ დავთანხმდები. მეგონა რომ ეს სასიამოვნო პროცესი იქნებოდა.
0: სპილოები 80 წელს ცოცხლობენ, მაგრამ ადამიანებს 70 წელი ასე ირნებენ. შემდეგ პენსიაზე გადიან. ახლა კარგად მესმის, რატომ ცდილობენ კამბოჯელები ფულის სპილოში დაბანდებას. იყიდო ერთი სპილო და ორი თაობა უზრუნველად იცხოვრო. ასე ჯობია.
1: სად არის ჩემი პატარა? იქ არის. დაიღალა, საბრალო ამხელა სიმძიმის ტრევით. რამდენი? რა ღირს? $2?
2: გერბიან საფასური, პნომპენი.
0: დინარე მეკონგი.
1: აქ არის კიდევ ერთი შესანიშნავი გასართობი. ახლა მე მდინარე მეკონგზე გემით გავისეირნებ. წამოდით. როგორი ხიდია, ნახეთ. აი ხელოვნური მოაჯირი. აბა წავედი. დედა. სისოვატ კუეის ბულვარი.
0: პნომპენში არის კარგი რესტორნები, მაგრამ ძვირადღირებულს ნამდვილად ვერ დავარქმევთ. ყველაზე ძვირადღირებული კერძები $20-ზე მეტი არ ღირს. ტიტანიკი ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილია. პირველ რიგში წვნიანი მინდა, ცხარე ზღვის პროდუქტების წვნიანი. ერთი წვნიანი, კიდევ რამე განსაკუთრებული მინდა. რამე უცხო. კამბოჯისთვის დამახასიათებელი კერძი. მაშინ გირჩევთ ამოკი გასინჯოთ. კარგით. შენიერია. კარგი, მადლობ. რესტორანი უცხოელი კორესპონდენტების კლუბი.
1: ჩემი გუშინდელი წარუმატებელი სადილების შემდეგ გადავწყვიტე ექსპერიმენტებს შევეშვა და ნორმალურ კაფეში მოვედი. ნახოთ რა იქნება. აკაურობა ძალიან ლამაზია. მართალია ადგილობრივი ეგზოტიკური დეტალები ცოტათი გაშინებთ, მაგალითად კედელზე მცოცავი ხვლიკი, მაგრამ ისინი აქ პატივის ცემით სარგებლობენ. პირველ რიგში იმიტომ, რომ ისინი კოღოებს ჭამენ. მეორეც, ის რომ თუ შენობაში ხვლიკები დარბიან, შეგიძლიათ მშვიდად შეხვედრათ შიგნით. თუ ხვლიკები გაქრებიან, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენობაში დიდი ქვეწარმავალია. აი ეს სულ სხვა საქმეა. ამის ჭამა შეიძლება. ვეგეტარიანული ბოსტნეულის კერძი შეუკვეთეს სოია სოუსით. მიმტანს უნდა უთხრათ, რომ კერძი ცხარე არ მოგიტანოთ. მაგრამ რაც კამბოჯელებისთვის ცხარე არ არის, ის ჩვენთვის მაინც ძალიან ცხარეა. სიცხეში კერძები ფუჭდება. ამიტომ მასში წიწაკის უზომოდ ჩაყრამ შეიძლება სიკვდილს გადაგაჩინოთ.
0: შებინდებისას ჩემი საფირმო კერძიც მოიტანეს. ტრადიციული კამბოჯური ამოკი ქოქოსის სოუსში. კარგ რესტორნებში, მაგალითად ისეთი როგორიც ტიტანიკია, კერძი პირდაპირ ქოქოსის ქერქში მოაქვთ. ეს არის ქოქოსში მომზადებული თევზი. ოდნავ მოტკბო გემოც დაკრავს, ძალიან გემრიელია. ერთი სული მაქვს ანგარიშს, როდის მომიტანენ. იქნებ მომეცეს ფულის დახარჯვის საშუალება. კამბოჯა. დაუჯერებელია, რაც შევუკვეთე და შევჯამე და დავლიე, სულ $32 დაჭდა.
2: გერბიან საფასური, პნომპენი.
1: კამბოჯაში ყველაფერი უცნაური გვეჩვენება. მაგრამ ალბათ ადგილობრივებისთვის ჩვენც ასე უცნაურად გამოვიყურებით. მათ უკვირთ, როგორ შეგვიძლია საჯაროდ ხალხში ერთმანეთს გადავეხვიოთ და ვაკოცოთ. ჩვენ კი ის გვიყვირს. რატომ არ შეიძლება აქ ერთმანეთს თავზე ხელი გადაუსვან? ეს ყველაფერი არაესთეტიურად გამოიყურება.
0: ჟანა რომ იყოს, ერთად ვისეირნებდით დღეში.
1: ხელებზე კუნთები დამედება.
0: მოკლედ, შესანიშნავი სასტუმროა. კოლონიალური სტილი იგრძნობა.
1: ტელევიზია? გესმით ჩემი? რა შემიძლია გირჩიოთ? საჭმელზე და წყალზე ფული არ დაზოგოთ. მიირთვით მხოლოდ ის ადგილებში, სადაც პირადად თქვენ გესიამოვნებათ. ყოველთვის ბოთლის წყალი იყიდეთ.
2: გერბიან საფასური, პნომპენი.

0: კამბოჯაში.
1: Живут в Камбодже.
0: Албат усасრულობაზე ფიქრობენ.
2: როგორც ული მიტობარათის მქონე ადამიანი, ვცდილობდი ფული ყველა მხარეს მეყარა და მეხარჯა. დიდი ძალის ხმევა დამჭირდა, რომ სასტუმროს ნომერში $1,680 გადამეხადა. $1,500 ვერტმფრენის დაქირავება დაჭდა. ყველაფერ დანარჩენში ბევრი ვეცადე, მაგრამ ორ დღეში $200-იც კი ვერ დავხარჯე. არ ვიცი, ფაქტია, რომ მილიონერებისთვის კამბოჯა ძალიან მოსაწყენი ქალაქია.
3: გერბიან საფასური პნომპენი.
0: Где-то здесь должна быть Сурамаритис бульвари.
2: Жана სადღაც აქ უნდა იყოს. შევთანხმდით, რომ ოქროს ბუდას გვერდზე შევხვდებოდით ერთმანეთს.
0: ეს ხომ ალანია. ალანი მოვიდა. რატომ დადის წრეზე? აქ ვარ. მე ხომ აქ ვარ.
2: ჟანა. ჟანა. ჟანა. ჯულიეტა. შენთან მოვდივარ.
0: რომეო, ჩვენ ხომ ვერონაში არ ვართ.
2: ჩემო ვარსკვლავო, როგორ გაიტანე თავი $100-ით? ხომ არ მოგშივდა?
0: შესანიშნავი ორი დღე იყო. $100-ით ნამდვილ დედოფლად ვიგრძენი თავი. შეიძლება შენი ბარათით. როგორც მივხვდი, ბარათს დიდათ არ წყალობენ ამ ქვეყანაში.
2: არ წუწუნებს. მე მგონი რაღაც აჭამეს. ბარათი? ბარათი მხოლოდ ერთხელ გავატარე რესტორანში. აქ ფულს ვერ დახარჯავ. კამბოჯა ყველა ადამიანს თანასწორს ხდის, დიდარსაც და ღარიბსაც. აქ ბევრ საინტერესოს ნახავთ და გაიგებთ.
0: ეგზოტიკა მომეწონა. ტარაკნებიც მომეწონა. ყველაფერი კარგი იყო.
2: ტარაკნები ჭამე?
0: ხო. არა. პარკიდან ამოვიღე და პირში ჩადებას ვაპირებდი. შევხედე და ულვაშები ქონდა.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქედისუბანი, მთაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბრულაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედისუბანი, მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო დარყოფილება.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით, ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია გდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატს ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედისუბნის ეკლესიის მნათ ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არ ნებავს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.

0: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. ქედის უბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედის უბნის მინდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
1: აქედან შორს რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედის უბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი. მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედის უბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსა დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

0: კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებენ მუსიკოსი მამუკა ჩარკვიანი, ფატი მანჯგალაძე.
1: როგორ

ტექსტის ავტორი ლიანა მაჭარაშვილი, ასრულებენ მსახიობი მურმან ჯინორია, მომღერალი ლაშა ღლონტი.

წვიმდა, წვიმდა, არ წვიმს, წვიმდა უცე, შეწყდა, მოვა, მოვა, აწი, ისევ მოვა.

ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტ შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან, გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ეს არა მარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა. კვარცხბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 38, მის გაშლილ ხელებს შორის მანძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკება მსოფლიოს ახალ 7 საოცრებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩანს. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო-დე-ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 1969 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების პირამიდას წააგავს. რიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქრისტიანული ნაგებობა კანდელარიის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დააარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს თავი. მე-18 საუკუნემდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო. შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი, ქვის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტრის ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ქალაქის გამორჩეული შენობა მუნიციპალური თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და მაშინვე რიოს ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის, ფლორიანუს მთავარ დეკორად იქცა. მუნიციპალური თეატრის არქიტექტურა კულტურული და რელიგიური სტილების ნაზავს წარმოადგენს. ის ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის შენობის მოდელი გამოიყენეს. თეატრის სცენაზე ხშირად ცნობილი უცხოური თეატრალური დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1880-1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით აოვლით გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო-დე-ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლით თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახალისოდ ჩაცმული ხალხი მონაწილეობს, რომელიც რიოს ადგილობრივი სამბა სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ოკეანის პირა რიოს მშვენება თეთრქვიშიანი კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი, 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დი ფრეიტასსაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისე იმნოთ, ან პლაჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დი ფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები. რადგან სპორტივ ახსენეთ, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის სტატევა შეუძლია. სტადიონი მე-20 საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარეს 386 მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმული. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ყველად არ გვიხსენებია რიო დე ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშვირდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვასიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო დე ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, ნიურისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, რომ ქათმისა და თევზისაგან მომზადებული კერძების უმეტესობა ბრაზილიელებმა მემკვიდრეობით პირდაპირ პორტუგალიური სამზარეულოდან მიიღეს და მათ რეცეპტები შეუცვლელად ამზადებენ. ბრაზილიური სამზარეულო მდიდარია დესერტებითაც. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი ტკბილეული ბოლუ დე როლუა, რომელიც ითარგმნება როგორც რულეტი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრიჟადეირო, შოკოლადის ბურთები და ბეიჟინოსი, ქოქოსის ტრიუფელები. ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი, რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც მიწის თხილისა და თაფლისგან შედგება და ჩვენებურ გოზინახს მოგვაგონებს.

ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: Гербиан Сафасури, Бангкоки. Ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. პროექტის წესების თანახმად ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ხვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აქდებს. მათ ბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასორი.
1: სუვარნაფუმის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური და ჩვენ ბანგკოკში ვართ.
1: ტაილანდში ყველაფერი აეროპორტის ჩათვლით მე ფურად გამოიყურება.
2: რა თქმა უნდა, მას ხომ ასეც ეძახიან, ოქროს სამეფო.
1: ჩვენი მონეტა გადაწყვეტს ვინ იქნება ამ სამეფოს მეფე.
2: რატომ მეფე? იქნებ დედოფალი.
1: შეიძლება დედოფალიც.
2: საფასური, საფასური, საფასური.
1: შენ არაჩვეულებრივი პრინცესა იქნები.
2: ხო. დედოფლობა უკვე დიდი ხანია დამავიწყდა. რას ნიშნავს? კარგი, წამოდით ნახოთ რა ხდება ამ ლამას ქალაქში.
1: როდესაც ბანგკოკში ჩამოდიხარ, ენა აღარ გიბრუნდება, რომ ტაილანდს მესამე მსოფლიოს ქვეყანა უწოდო. ეს არის უზარმაზარი მეგაპოლისი, თავისი ცათამბჯენებით, ესტაკადებით, ძვირადღირებული მაღაზიებით და მოედნებზე უზარმაზარი ოქროს ბუდას ქანდაკებებით. მანქანიდან პირდაპირ თუ გაიხედავთ და თავს არ ატრიალებთ აქეთ-იქით, ნიუ-იორკში გეგონებათ თავი. მაგრამ ცენტრალური გზიდან გადაუხვევთ თუ არა, მაშინვე ხვდებით, რომ აზიაში ხართ, პირდაპირ აღმოსავლეთის კულტში.

0: ნახე. გონი გიღებენ.
1: გერბიან საფასური. ბანკოკი.
2: სუვარნაფუმის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: მე 100 დოლარი მაქვს. ადგილობრივ ფულზე 2500 ეროვნული ბატი გამოდის. წავიდეთ. აეროპორტიდან ქალაქში უფასო ტრანსპორტი მიდის. აი ავტობუსის. მალე უფასო ავტობუსმა ცენტრალური გზიდან გადაუხვია და შიდა ფრენების ტერმინალში შევიდა. კარგით გავაგრძელოთ გზა. შემდეგ იყო კერძო ავიაფრენების ტერმინალი. მე კიდევ ერთი ტერმინალი. აეროპორტში 9:30-იანი ექსკურსიის შემდეგ მივხვდი, რომ უფასო შატლი მხოლოდ ტერმინალებს შორის მოგზაურობს. აეროპორტის თანამშრომლებთან 9:30-იანი საუბრის შემდეგ ვიპოვე ავტობუსი, რომელიც ქალაქში მიდის. მაგრამ ამჯერად ფასიანი. ბილეთი 40 ბატი. იგივე დოლარ 9 ღირს.
2: მე ოქროს ბარათი მერგო. ეს იმას ნიშნავს, რომ მომდევნო 36 საათის განმავლობაში შემიძლია ფული ისე დავხარჯო, როგორც მომინდება. მოკლედ, ბანკოკო გამაგდე. ჩაულებრივ ასეთ სიტუაციებში ლიმუზინით დავდივარ ხოლმე. მაგრამ დღეს გადავწყვიტე წესები დამერყვია და ამისთვის სერიოზული მიზეზიც მაქვს. საქმე იმაშია, რომ ბანკოკი მსოფლიოს ხუთეულში შედის თავისი აუტანელი საცობებით. ბუნებრივია, რომ ასეთ სიტუაციაში ლიმუზინი უფრო შემაწუხებელი იქნებოდა, ვიდრე კომფორტული ტრანსპორტი. ამიტომ გადავწყვიტე ტაქსის მომსახურებით ვისარგებლო, ასევე ვიარო ადგილობრივი მოტორიქშებით, რომლებმაც კარგად იციან საცობებში თავის დაძრენა. ყოველთვის ვოცნებობდი ბანკოკში ჩამოსვლაზე. ამბობენ, რომ ბანკოკი საოცარი ქალაქია. ძველი აღმოსავლური ფუფუნება და ველური გაუსაძლისი სიღატაკის ნაზავი. უძველესი ტაძრების და ასევე ულტრა თანამედროვე კლუბების ქალაქი.
0: ბანკოკში ყველაფერი ძალიან უცნაურია. ხალხი, სუნი, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და ქუჩები. მაგრამ ყველაზე მთავარი სიცხეა. ეს აქაური რეალური ცხოვრებაა. უკრაინაში ასეთი ამინდი არ არის. ეს ნამდვილი აბანოა. ყველგან ისეთი ნესტი და სიცხეა, როგორც საუნაში.
2: ხანონ ლატფრაოს ქუჩა.
0: 40 წუთის შემდეგ სამარშრუტო ტაქსმა სადღაც მომიყვანა. ის რაც შემდეგ მოხდა, ამას ნამდვილად არ ველოდი. მალე გავაკვირე, რომ დღეს ახალი წელი ყოფილა. დიახ, ნამდვილი ახალი წელი. სამწუხაროდ აქ არ არის მიღებული ნაძვის ხეების აწყობა და შამპანურის დალევა. ბანკოკში ახალი წლის ტრადიცია ერთმანეთის გაწუწვა ყოფილა. ისინი წუწავენ ყველას, დაწყებული მეგობრებიდან დამთავრებული სრულიად უცხო ადამიანებით, მათ შორის უცხოელებსაც. მადლობა ღმერთს, რომ გამოსასვლელი მაქვს. მაფრთხილებდნენ, რომ ახალ წელს ასეთი საოცრებები ხდება ხოლმე. მეორე უცნაურობა ის არის, რომ ტაილანდელები ერთმანეთს ბედნიერების ნიშნად პუდრს აყრიან. როგორც შემეძლო თავი დავიცავი და უახლოესი მეტრო სადგურისკენ გავიქეცი.
2: სანამ ბანკოკეთ დავთკბები და მას ჩემი ოქროს სულიმიდო ბარათით მოვხიბლავ, გადავწყვიტე ზღვაზე გავსულიყავი. ბევრჯერ მინახავს ტურისტული კომპანიების სარეკლამო ბანერებზე ტაილანდის პლაჟები და ზღვა. ამიტომ დამაინტერესა, ნამდვილად ასეთი ფირუზისფერი იყო წყალი, თუ ეს ყველაფერი სარეკლამოდ დამუშავებული ფოტოები იყო, რომ ტურისტები უფრო მეტად მოეზიდათ. ტაქსის მძღოლმა პატაია მერჩია, მითხრა, რომ იქ საუკეთესო პლაჟებია. მართალია, იქ მისვლას 2 საათი და 2 მაგი თანხა დაჭირდა, მაგრამ ფულზე არ მიფიქრია. ტაქსის მძღოლმა მითხრა, რომ ის ადგილი ნამდვილ ბაუნტის რეკლამას ჰგავს და ამის გამო ძალიან დავინტერესდი. სადილისთვის უკან დაბრუნებას ნამდვილად მოვასწრებ. მეტრო სადგური ლატფრაო.
0: მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივები მეტროს ბეტას უწოდებენ, მას აქვს სრული სახელწოდება და ის მოწიწებით უნდა წარმოთქვათ. მისი უდიდებულესობის, მეფის სახელობის, მეექვსე დასრულებული ციკლის მიწისზედა სარკინიგზო ხაზი. სადგურს ასე იმიტომ დაარქვეს, რომ მისი გახსნა ტაილანდის მეფის პონი ფუმიპონა ადულაიდეტას 72 იუბილეზე მოხდა.
1: გერბიან საფასური. ბანკოკი.
0: თითქმის შეუძლებელი შეძელი. ბანკოკში ვიპოვე სასტუმრო, სადაც ღამე $15 ღირს.
2: ჰოსტელი ტრეინინი.
0: გამიმართლა. თუ დაკონკრეტდები, ეს სასტუმრო კი არა, ჰოსტელია. ჰოსტელი ყველაზე იაფასიანი ღამის გასათევია, რომელსაც სოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში იპოვნით. ჰოსტელის დანიშნულებაა სტუმარი საძინებლით უზრუნველყოს, მაგრამ ყოველგვარი კომფორტის გარეშე. დანარჩენი კომფორტი საერთოა. ტუალეტი და საერთო სააბაზანო. საკმაოდ ნორმალურია. რაც მთავარია, სუფთაა. ბანკოკი სულაც არ არის ისეთი იაფასიანი ქალაქი, როგორც ეს ერთი შეხედვით ჩანს. ჩვეულებრივი სასტუმროს ნომრის ღირებულება $50-დან იწყება. რადგან ბიუჯეტი მკაცრად მაქვს განსაზღვრული, გადაწყვიტე ჰოსტელში დარჩე. სულ რაღაც $15. ძალიან ცხელა. ამისთვის უმაღლესი განათლებაა საჭირო. მე მგონი ჩავრთე. სასტუმრო პატარა ქუჩაზე მდებარეობს, მაგრამ გარეთ ძალიან ხმაურია. დღესასწაული ყველგან ცოცხლობს. სიესმით. ალბათ დღეს დაძინება არ გამომივა.
1: გერბიან საფასური, ბანკოკი.
0: ჩომბურის პლაჟი, პატაია.
2: ბანკოკში ყველაფერია ზღვის გარდა. და რადგან ოქროს ბარათის მფლობელისთვის 150 კილომეტრი არაფერს არ წარმოადგენს, მე პატაიაში ჩამოვედი. გაფუჭებული მოტოციკლებით დადიან. ყოველდღე ცდილობს ხალხს ემუშაოს. იმის თქმას, რომ პატაიამ იმედები გამიცრუვა, ჯობია არაფერი არ გითხრათ. მაგრამ წყალი ამღვრეული დამხდა და გარშემო ხმამაღალი მუსიკაა ჩართული. გარშემო ყველა

0: მხრიდან რუსული ლაბარაგე ისმის. აქ ძალიან ბევრი რუსი ტურისტია.
1: ხედავ რა ხდება, მე მგონი გვიღებენ.
0: მოკლედ, აქ რუსული კოლორიტის გამო არ ჩამოვსულ ვარ. მე აქ ფიროზისფერი ზღვის სანახავად ჩამოვედი. ზუსტად ისეთის, როგორც სურათებშია. იახტის კაპიტანმა დამარცხნა, რომ აქედან 1 საათის სავალზე გამჭვირვალე ფიროზისფერი წყალია, თეთრი ქვიშით და პალმებით. ყველაფერი ისეთი, როგორცაც ველოდი. სუფთა წყალი მინდა. კარგი. მან მითხრა, რომ გზავრობა სულ რაღაც $200 დამიჯდებოდა. ფასი ცოტა მომატებული მომეჩვენა, მაგრამ ვიფიქრე, რომ ვაჭრობა არ იქნებოდა ლამაზი. ეს არ შეეფერება ჩემს მდგომარეობას. რა თქმა უნდა, ბანკოკში მოგზაურობა არ იქნება სრულყოფილი, მაგრამ აუცილებლად უნდა ვნახო ღვთაებრივი კუნძული.
2: გერბიან საფასური, ბანკოკი.
0: ვატ სუთხატის ტაძარი.
1: რა უნდა დაათვალიეროთ ბანკოკში? რა თქმა უნდა, ბუდისტური ტაძრები, რომლებიც თავისი ზომებით და ბუდას გიგანტური ქანდაკებებით გამოირჩევა. ტაილანდელები ძალიან მორწმუნეები არიან. მსოფლიოს ბუდისტებს შორის ისინი ყველაზე დიდ და თავდადებულ მორწმუნეებად ითვლებიან. ტაძრის ან ბუდას ქანდაკების დანახვისას ტაილანდელი აუცილებლად გამოხატავს თავის მოგრძალებას. როდესაც ბუდისტი ტაძარში შედის, შესასვლელში ის ზარებს რეკავს. ეს იგივეა, რაც ჩვენთან სანთლის დანთება. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. ლოცვის დროს ტაძარში ხმაურია. ზოგი ზარს რეკავს, ზოგი გონგზე აბრახუნებს, ზოგი სპეციალურ ჩხრიალას აჩხრიალებს. ფიქრობენ, რომ ასე ბუდა მათ ლოცვას უკეთ გაიგებს. მისი სიმაღლე შთამბეჭდავია. 15 მეტრი იქნება. დაახლოებით 5 სართულიანი სახლის ხელა. ბუდა არამარტო ისვენებს, არამედ აქ გამოხატულია მისი ამ ქვეყნიური ცხოვრებიდან ნირვანაში გადასვლის პროცესი. ის თითქოს ჯერ აქ არის, მაგრამ მის სახეზე გაყინული ღვთაებრივი სიმშვიდე და მოდუნებული პოზა ნირვანას მოახლოებას გვამცნობს. ამის შემდეგ სრულდება ყველაფერი. თავდება ტკივილი, ტანჯვა, სურვილები და სრულდება რეინკარნაციის პროცესი.

0: გერბიან საფასური ბანკოკი
1: კოლანის კონძული
2: ნახევარი საათის შემდეგ ჩვენ კიდევ ერთ კონძულს მივადექით.
1: გავსურავდა, გადამიღე, კარგი? გადამიღე აუცილებლად.
2: ისევ უამრავი კატერი, ბევრი რუსი და უკრაინელი ტურისტი. ისეთი გრძნობა მაქვს თითქოს ყირიმში ვარ. ტაილანდში ვის რა თუნდა შენი პიჯაკები? ვის რა შეჭirdება? პიჯაკის გამო ჩამოხვედი? აქვს თუ არა მდიდარ მოგზაურს უფლება დაისვენოს ისეთ კონძულზე, როგორიც ბაუნტის რეკლამაშია? თუ არ აქვს, რა საშინელებაა? მაგრამ არ ვნებდები. სისულელე იქნებოდა ამ ხელა გზის ტყუილად გავლა. იძულებული ვიყავი ჩვეულებრივი ხარკოველი ტურისტებით მოგვწეულიყავი. დიმიტრი კოლიადენკოს შორტებს გავს. სიამის ყურეში ზღვის ფსკერზე ბევრ საინტერესო რამეს ნახავ. ანემონები, თევზი, ჯამბაზები. ცხოლი რაღაცას ამბობდა რიფის ვიგენების შესახებ, მაგრამ მე მხოლოდ ზღვის ზღარბებს შევხვდი.

ხალხად დაესნებოდა. წყლის სკუტერზე სეირნობისას ჰორიზონტზე კიდევ ერთი კუნძული შევამჩნია. მის ახლოს არც ერთი ნავი არ ჩანდა. ეს იმას ნიშნავდა, რომ იქ ხალხი არ იყო. აქ ძალიან ბევრი ხალხია. სკუტერიდან უკეთესი ადგილი დავინახე. აი, ეხლავე გაჩვენებთ. მიმართულება იქით ავიღოთ.

0: ბაუნტის კუნძული მაინც ვერ ვიპოვე. ყოველ შემთხვევაში ბანკოკის ახლომახლო ნამდვილად არ არის. შეიძლება სხვა ადგილებში ვეძებდი, მაგრამ უკვე დაბრუნების დროა. იმედია ბანკოკში გავერთობ.
1: გერბიან საფასური ბანკოკი.
0: ჩატუჩაკის ბაზარი.
2: ტომ იანკუნგი. ხაუ ხატკაი. ხაუ ხატკუნგი. ხაციკაი. ეს არ არის პოეზია. ეს ტაილანდური კერძების სახელებია. ტაილანდური ქუჩის სამზარეულო სულ სხვა ფენომენია. თავიდან აქ ყველაფერი საშინლად გეჩვენება. იაპასიანის ადილის ძიებაში ბაზარში შევედი. ფიქრობ, რა ავარჩიო ჭამა რომ შევძლო. ეს ხორცია? ეს არ არის ხორცი. ეს ღორის ხორცია. ერთი მომეცით. ერთი ქათამიც. და ყოველი შემთხვევისთვის ერთ სოსის ავიღებ. სოსის. ხო, კარგი. შემიწვით, დაბრაწეთ. ორი შამპური მწვადი. დაახლოებით დოლარზე ცოტა მეტი დამიჯდა. წყალი მინდა, ძალიან ცხარეა. რა ღირს? 7 ბატი. ვერ ხსნი. დამეხმარეთ, გთხოვთ. დამეხმარეთ. მიშველეთ. დამეხმარეთ. დამეხმარეთ. დამეხმარეთ. მე მგონი დამცინის. კარგი. მცდელობა ნომერი 3. ჩვეულებრივი სოსისი. სამი მცდელობის შემდეგ დავადგინე, რომ ამის ჭამა შეუძლებელია. საშინლად ცხარეა. იგივე წარმატებით შემეძლო 3 ჩილი მეყიდა. კიდე ნახოთ რამე. საშინელი მწვადი იყო. თუ შეიძლება ერთი მეც შემიწვით. ომლეტი შევუკვეთე სოიოს სოუსით და მიდიებით. გავსინჯოთ. ან ძალიან მომშივდა, ან გემრიელია. კარგად არის შემწვარი და ცხარეც არ არის. კარგი არომატი აქვს. რა თქვით? 50 ბატი. ახლავე. სულ დამისვლა. ტაილანდში წელთა ღრიცხვა ბუდას სიკვდილის შემდეგ იწყება. ის აპრილში გარდაიცვალა. ამიტომ ტაილანდელები ახალ წელს აპრილში აღნიშნავენ. მათი კალენდრის თანახმად ახლა 2549 წელია. თუ ტაილანდელი წყალში გასხამთ, ესე იგი ის ბედნიერებას და წარმატებას გისურვებ. ასე რომ ეს არავის წყინს.
1: გერბიან საფასური ბანკოკი.
2: ვოკინგ სტრიტი, პატაია.
0: ხმამაღლა ამაზე არავინ საუბრობს, მაგრამ ყველა მიცის, რომ პატაიაში ოჯახთან ერთად დასასვენებლად არავინ მიდის. პირდაპირ გეტყვით. რუსები, ამერიკელები, გერმანელები, უკრაინელები, აქ ყველა ერთი რამისთვის, სექსისთვის ჩამოდის. მოკლედ, როგორც აქ იტყვიან, ბუმ ბუმ. მილიონობით თავქარიანი და გაფუჭებული მამაკაცი აქ ერთი მიზნისთვის ჩამოდის ყოველწლიურად. მე კულტურული და თანწოლიანი კაცი ვარ და ეს ვულგარული გართობა ჩემთვის მიუღებელია. სრულიად. მაგრამ ხომ შეიძლება კულტურულმა კაცმა უკულტუროებს შეხედოს? შორიდან მაინც. თავი ვერ შევიკავე და გადავწყვიტე გარყვნილების ბუდეში შემეხედა. ერთი წუთით შევიხედავ და მაშინვე ბანკოკში დავბრუნდები. პატაია სექსის დედაქალაქია. აქ ათასობით ბარია დარეგისტრირებული, სადაც 20000-მდე ეგრეთ წოდებული თანამშრომელი მუშაობს.

0: ფორმალურად ტაილანდში სექსი მკაცრად აკრძალულია, მაგრამ ასევე ყველას ესმის, რომ სექს ინდუსტრიას ქვეყანაში უზარმაზარი ფული შემოაქვს. სწორედ ამიტომ პოლიცია ყველაფერზე თვალს ხუჭავს. В Паттайяში ყინულის ბარია. შენობაში 24 საათი ნამდვილი გამყინვარებაა, რადგან თითქმის ყოველთვის უარყოფითი ტემპერატურაა. ბარში თავი პინგვინი გეკონება. ოქროს ბარათით კი ოქროს პინგვინი. ჟანას გაუმარჯოს. თელი ამ უმსგავსობის გამო. კაოსანის ქუჩა.
1: ეს წყალია თუ რა? როგორც ხვდები, ეს ხუმრობა აღარ არის. იარაღი მჭირდება თავდაცვისთვის. სუსტი ქალი ვარ. ვინ დამიცავს? გამომართვი, ამას ავიღებ. $3.
0: $300 ბატი.
1: 1-2. 1-2.
0: არა.
1: 1-2.
0: არა.
1: 1-2. იცოდე გესწრი, გამომართვი.
2: Так, меня не.
1: Аше маска, карги кабамацია.
2: хорошим дорогом
1: платье. Так, аба

0: შემიძლია თამამად გითხრათ, რომ ტაილანდური ახალი წელი ჩემი ყველაზე დიდი შთაბეჭდილებაა. ნამდვილი სიგიჟეა. თავიდან ფეხებამდე პუდრში ამომავლეს. იმდენი პუდრი შემაყარეს, კინაღამ დავიხრჩვი. თანაც ეს შოუ სრულიად უფასოა. თუ გინდათ უფასო დაუვიწყარი შექმნებები, აუცილებლად ჩამოდით ტაილანდში გაზაფხულზე. ვოკინგ სტრიტი პატაია.
1: სასმელი, გოგონები, ბიჭები, ბიჭები და გოგონები. ქალი კაცია, კაცი ქალი, მოკლედ მთავარია ორიენტაცია არაგერიოთ. წავიდეთ. ტრანსვესტიტის ადგილობრივი ტაილანდელი გოგონასგან გარჩევა იოლია. ისინი უფრო მაღლები, მოხდენილები და ლამაზები არიან. ხმა ბოხი და უხეში აქვთ, მაგრამ გარეგნობით ბევრად უფრო ეფექტურები არიან, ვიდრე ტაილანდელი გოგონები. ტაილანდში პლასტიკური ოპერაციების ბუმია და ევროპაზე და ამერიკაზე ბევრად იაპიღეს. ასეთი რამე მხოლოდ ერთხელ შეიძლება მოხდეს. გადამიღეთ. გაიღიმეთ? გაიღიმეთ. გაიღიმეთ. ღმერთო, ნამდვილი ქალღმერთია. გამარჯობა. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. აი შენ. გამომართვით. შესანიშნავი ქალები ხართ. ნახვამდის. დღეს ნამდვილი გიჟური დღე იყო. გოგონა 100 ბატი ღირს, მაგრამ მე ხომ დღეს მდიდარი ვარ. აი შემდეგ აღარაფერი მახსოვს რა მოხდა. მახსოვს რომ ტრანსვესტიტების შოუზე წავედი. ალკაზარის შოუ სინამდვილეში სულაც არ არის ეროტიული. ამას ხელოვნებასაც ვერ დაარქმევ. ლამაზ კოსტიუმებში გამოწყობილი ქალები და კაცები ცეკვავენ და ფონოგრამაზე მღერიან. გაინტერესებთ, მოვიდოდი თუ არა აქ? კიდევ ერთხელ, ჩემი პასუხია არა.

0: Hosteli Train Inn.
1: ძალიან დავიღალე. ბლოგინზე დავეცი და ჩამეძინა. ყოველდღე ხომ

0: ასრიან წყლის თოფით. ალანი ალბათ ახლა თავის ფეშენებელურ ნომერში წევს, არავინ არ წუწავს, არავინ აწუხებს. იქნებ ჩემზე ფიქრობს, ან ვენატრები კიდეც. ვოკინგ სტრიტი პატაია.
1: აი ეს მესმის. როგორც მივხვდი, აქ ნამდვილად არ არის მიღებული მორიდებული ქცევა და დამოკიდებულება ქალებთან. ქალებიც პირდაპირ დაუფარავად განდობენ თავიანთ ძრახვებს. უფრო მეტიც, მათი ძალადობისგან თავის დაღწევა ადვილი არ არის. მეც დაოჯახებულ წესიერ კაცსაც კი გამიჭირდა მათი თავიდან მოშორება.

0: ამის შემდეგ ჩემი მეხსიერება კიდევ უფრო დაიბინდა. დალევა მინდა.
1: კარგი, წამოდი.
0: ჩემი გიჟური საღამო იმით დასრულდა, რომ რიქშას სასტუმროში წაყვანა ვთხოვე. სულ ცველი ვარ. ერთი შემიძლია დანამდვილებით გითხრათ. ნომერში მარტო მეძინა. ღამით კი кошмарები მესეზმრებოდა.
1: სასტუმრო პატაიას ისენცანდი.

0: გერბიან საფასური ბანკოკი გერბიან საფასური ბანკოკი ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. პროექტის წესების თანახმად ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ყვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური.
1: ჰოსტელი ტრეინ ინი.
2: შენიერი დილაგათენდა. მეორე დღეს ადგილობრივები განაგზავნენ ახალი წლის აღნიშნას. მთელი ეს სისულელე 3 დღე გრძელდება. დილით ადრიანად მცურავ ბაზარში წავედი. ასეთი ბაზრები ტაილანდში ნაციონალურ ღირსშესანიშნაობად ითვლება. ხილის ბოსტნეულით და თევზით, ხორცით და სხვადასხვა პროდუქტით დატვირთული ნავები არხებში დაცურავენ და ერთმანეთთან ვაჭრობენ. ყველაფერი ასე მქონდა წარმოდგენილი.
1: ცურავი ბაზარი დანმოენ სადუაკე.
2: შესასვლელშივე მივხვდი, რომ ეს ჩვეულებრივი ტურისტული ატრაქციონი იყო. ყველაფერი გათვლილია. აქვე არის პოლის გადასახურდავებელი პუნქტი, ნავის ბილეთები, ყველაფერი დეტალებშია გათვლილი. სავაჭრო დახლები პირდაპირ წყალზე დგას. არიან ცურავი ვაჭრებიც. მათ თავიანთ ნავებზე უდევთ პროდუქტები და რაც გსურთ, შეგიძლიათ პირდაპირ ნავიდან შეიძინოთ. ფასები სამჯერ უფრო ძვირია ვიდრე ბანკოკში. ასორტიმენტი საკმაოდ ფართო და გათვლილია ტურისტებზე. მანგო მინდა. ეს ძალიან მწვანეა, ის მინდა. რა ღირს? 50? არ მინდა. ძალიან ძვირია ყველაფერი. ჩემი $100 თავს დისკომფორტში გრძნობ. ტაილანდელები თავიანთ მცურავ ბაზარს ადგილობრივ ვენეციას უწოდებენ. არ შემიძლია მათ არ დავეთანხმო. ამისთვის ორი მიზეზი არსებობს. პირველი, წყალი ისეთივე ბინძურია და მეორე, ახაც უამრავი ტურისტია. მოგვიანებით გავიგე, რომ ბანკოკში ნამდვილი არატურისტული მცურავი ბაზარიც ყოფილა. ისინი ღამის 4 საათიდან იწყებენ მუშაობას და დილით 9-ზე უკვე იკეტებიან. ცოტა ხნის წინ მანგოს 50 ბატად თავაზობდნენ. ცოტა გავცურე და 30-ად ვიყიდე. ჩემ გოგოს $2 ქუდი ვუყიდე. კარგად ვივაჭრე. მე პატარა მაქვს, მაგრამ მას მოეწონება.
0: გერბიან საფასური, ბანკოკი.
2: სასტუმრო პატაიას ისენ სანდი.
3: დილამშვიდობისა. მეორე დღეს ძალიან გვიან გამეღვიძა. გაირკვა, რომ გუშინ არც თუ ისე ცუდ ნომერში შემიყვანეს. რა თქმა უნდა, საკმაოდ მოგძალებულია. ისეთი არ არის, როგორცაც მიჩვეული ვარ, მაგრამ გუშინ არაფრის არჩევის თავი არ მქონდა. ჯაკუზისთვის შესანიშნავი დროა. ნომერს თავისი აუზი აქვს. ჯაკუზით და კერძო პლაჟით. ცოტა ხნით წარმოვიდგენ, რომ ეს ჩემი სახლია. გამარჯობა, ვასილი ვასილიჩ. კომბოსტოს თესავთ? გავიყინე. ძალიან ცივია. დილით წყალი არც ისე სასიამოვნოა. შეიძლება იცურაო, მაგრამ ვის რა შეჭirdება სხვა? ცოტა გამოფხიზლდი და საუზმე შევუკვეთ. სასადილოში ხომ არ ვისაუზმებ დანარჩენებთან ერთად? გამარჯობა. ეს ჩემი საუზმეა?

0: საუზმის შემდეგ ბანკოკში დავბრუნდი. ოდესღაც ხომ უნდა ჩავიდე ამ ქალაქში.
1: გერბიან საფასური ბანკოკში.

0: ბანკოკის უბანი ია.
1: გადაცემის წესების თანახმად, 2 დღის მანძილზე 100 დოლარი მაქვს. გასართობად პული არ მაქვს. ამიტომ იძულებული ვარ, ჩემი ტურნე ბანკოკის ბუდისტურ ტაძარში გავაგრძელო. ჩემი ექსკურსიის მომდევნო ტაძარია ვატ არუნი. ჩვენ ენაზე ის განთიადის ტაძარს ნიშნავს. ძალიან ლამაზი და რომანტიულია. წამოდი დავათვალიეროთ. ვატ არუნს ინდური ღმერთის სახელი ქვია. ის სხვა ტაძრებისგან იმით განსხვავდება, რომ აქ არ არის მოოქროვილი ქანდაკებები. ის მთლიანად მინით და ჩინური ფაიფურით არის დაფარული. მთელი ტაძარი ფაიფურით არის მოპირკეთებული. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ ეს ბებია ჩემი სტეპშებია, მაგრამ ძალიან ლამაზია. ძალიან ცხელა და აქ ამოსვლა უტანელია. უბრალოდ შეუძლებელი. ახლა ერთი ჭიქა ცივი წყლის გარდა არაფერი მინდა. აღარ შემიძლია. ძალიან დავიღალე. დავიღალე.
2: გერბიან საფასური, ბანკოკი.
0: აღმოსავლეთი ცნობილია თავისი ორთაბრძოლებით. კუნფუ და კარატე უკვე დიდი ხანია კულტურის და განსაკუთრებით კინოხელოვნების განუყოფელი ნაწილია. ტაილანდში საკუთარი ორთაბრძოლების სტილი, ტაილანდური კრევი აქვთ.
1: ბანგ ჩანგ ტაის სახლი.
0: მეტი ინფორმაციის გასაგებად ოსტატი კრუპლენის სკოლაში წავედი. ის ბანკოკში ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული კრივის ოსტატია. სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა, მეალანი ვარ, ოსტატი კრუპლეკი. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ თქვენგან ვისწავლი კრივის რამდენიმე განსხვავებულ ილეთს. ტაილანდური კრივი ჩვეულებრივისგან იმით განსხვავდება, რომ აქ დაშვებულია ფეხით ძლიერი დარტყმები. მაგარია. ტაილანდურ კრივში მოძრაობები ერთი შეხედვით შეიძლება არ იყოს ეფექტური, მაგრამ მას სერიოზული დატვირთვა აქვს. მთავარი მიზანია მოწინააღმდეგისთვის მაქსიმალური ტკივილის მიყენება. ტაილანდურ კრივში მუხლი მთავარი კიდურია. ასევე ძლიერი იარაღია იდაყვი. ამბობენ, რომ იდაყვი მუშტსაც ამარცხებს. ოსტატები იდაყვის ილეთს ყველაზე სერიოზულ ილეთად თვლიან. ამ ორთაბრძოლაში გუნთები არ არის მთავარი. ჩემი კომპლექციის ადამიანს თავისუფლად შეუძლია ნებისმიერი გოლიათის დამარცხება. აი, ეს მოძრაობა ძალიან მომეწონა.
1: ბანკოკში ჩამოსული ყველა ტურისტი აუცილებლად მიდის მეფის სასახლის სანახავად.
0: სამეფო სასახლის შესასვლელი.
1: ეს იგივეა კიევში, რომ ჩახვიდეთ და კრეშეთი კი არ ნახოთ. მეც არ ვიქნები გამონაკლისი და როგორც კარგი ტურისტი, მეფის სასახლის დასათვალიერებლად წავალ. დღეს მთელი ეს სიმდიდრე ფუჭად ხდება. სამეფო ოჯახი დიდი ხანია უკვე აქ აღარ ცხოვრობს. სხვათაშორის, ტაილანდის მეფე მსოფლიოში ერთადერთი მონარქია, რომელსაც ამერიკის მოქალაქეობა აქვს. ის ამერიკაში დაიბადა. ტაილანდში ყველა ტაძარი სამეფო სასახლეს გავს. სამეფო სასახლე კი ტაძარს. უფრო მარტივად რომ გითხრათ, ეს ყველაფერი უკვე ნანახი მაქვს. ბუდისტებთან დიდი ბოდიში, მაგრამ ცხელ ტაძარში სიარული და ბუდას ქანდაკებების მჯდომარე და მწოლიარე გამოსახულებებმა ძალიან დამღალა. თან შესვლა 8 დოლარი ღირს. ბანგა ტრეიდინგ როუდი.
0: ვახშამზე რესტორან სამეფო დრაკონში მოვედი. ჩემი ოქროს ბარათით ყველაფრის საშუალება მაქვს. და მე სავახშმო დავირჩიე რესტორანი, რომელიც თავისი უზარმაზარი ზომების გამო რეკორდების წიგნშია შეყვანილი. თქვენი შეკვეთა დროულად რომ მიიღოთ, მიმტანები როლიკებით დადიან. ისე როლიკები მეც გამომადგებოდა. ნახევარი საათი დავხარჯე იმისთვის, რომ ადგილი და მაგი დაამერჩია. რესტორანი 4 სტადიონის ხელაა და ერთდროულად მას 5000 სტუმრის მიღება შეუძლია. იმტანები პროფესიონალურად გადაადგილდებიან მაგიდებს შორის. ეს ძალიან ამაღელვებელია. როგორც ჩანს, ჩემი მიმტანი სადღაც დაიკარგა. ნახევარი საათი ვიჯექი მაგიდასთან და ჩემთან არავინ არ მოსულა. აქ კი არ დადიან, დაფრინავენ, მაგრამ ჩემთან არავინ მოფრენილა. ამიტომ ლოდინს ნამდვილად არ ვაპირებ. ნახევარი საათი მალოდინეს. ეს დაუშვებელი და შეურაცმყოფელია. საშინელება იაფასიანი სასადილო. ჩემი ფეხი აღარ იქნება ამ რესტორანში. აღარ ასოდეს. მართალია, როდესაც ამბობენ, რომ ზომებს არ აქვს მნიშვნელობა, რესტორანი წითელი დრაკონი საშინელი ადგილია. ტაქსის მძღოლმა ერთი კარგი ადგილი, რესტორანი სომბუნი მირჩია. როგორც მან მითხრა, ეს რესტორანი ზღვის პროდუქტების საუკეთესო რესტორნის რეპუტაციით სარგებლობს. რაც მთავარია, დიდი ხანი ლოდინი არ მომიწევს. ლოდინით უკვე ძალიან დავიღალე.
1: რესტორანი სომბუნი.
0: ყველაფერი მინდა რაც აქ არის. ყველაფერს ვიყიდი და ყველაფერს შევჭამ. ამდენი ზღვის ბინადარი სიამის ყურის ფსკერზეც კი არ მინახავს. მე უზარმაზარი ლობსტერი შევუკვეთე, უამრავი კიბორჩხალა და კიდევ რაღაც უცნაური თევზი. ამბობენ, რომ ბანგკოკის რესტორნებში ერთი თაღლი თურის სქემა მუშაობს. თავიდან კლიენტებს აჩვენებენ მენიუს მისაღები ფასებით, მაგრამ როდესაც სტუმარი სადილს ამთავრებს, მასთან საოცარი ანგარიში მიაქვთ. კიცებულების სახით კი იგივე მენიუს გაჩვენებენ. ოღონდ ფასები იქ გაცილებით მეტია. გადახტაზე უარის თქმის შემთხვევაში პოლიციის გამოძახებით გემუქრებიან და შენც იძულებული ხარ გადაიხადო. რადგან მე ულიმიტო ბარათი მაქვს, საერთოდ არ შემიხედავს ფასებისთვის. სიმართლე თუ გაინტერესებთ, მენიუში საერთოდ არ ეწერა ფასები. სულ 20000 ბატი, ანუ 707 დოლარი გამოვიდა. ეს ნამდვილი რეკორდია. გადაცემის არსებობის მანძილზე ამერიკის და ევროპის საუკეთესო რესტორნების ანგარიში არასოდეს ყოფილა 200 დოლარზე მეტი. გული მიგრძნობს აქ რაღაც ხდება, მაგრამ გარკვევა აღარ დავიწყე. ფული მშვიდად გადავიხადე და წამოვედი. ბანგკოკი ტურისტებისგან გაფუჭებული ქალაქის ნათელი მაგალითია. ცნობილ ტაილანდურ ღიმილს აქ იშვიათად შეხვდები. ტურისტებზე გამდიდრება კი ყველას უნდა. როგორც ამბობენ, 15 წლის წინ აქ ყველაფერი სხვაგვარად იყო. ნაკლები ტურისტი და კეთილგანწყობილი ადგილობრივები. ახლა კი ყველაფერი შეცვლილია. კარგია ჯაკუზი. მართალია, ზომას მნიშვნელობა არ აქვს.
1: იცოდე გესვრი.
0: აი ეს მესმის. კაცები ქალები არიან და ქალები კაცები. აქ ყველაზე მთავარია ორიენტაცია არ აგერიოთ.

0: გერბიან საფასური ბანკოკი
1: ტაილანდში, ისევე როგორც მთელ აღმოსავლეთში, ტურისტებისთვის ყველაფერი უფრო ძვირია, ვიდრე ადგილობრივი მოსახლეობისთვის.

0: ეს ტაილანდური ახალი წელი იყო. განსრულიათ უფასო.
1: ტაილანდში $2000-მდე დავხარჯე. თანხის ნახევარი ძალიან გემრიელ, მაგრამ ძალიან ძვირადღირებულ ფერზის ბაზარში დავდოვე. $707. $150-მდე ღირდა შემთხვევით არჩეული საკმაოდ კარგი სასტუმროს ნომერი. დანარჩენი თანხა ძველმანებში, სკუტერებში, კატერში, ტაილანდურ კრივში და სასმელში დაიხარჯა. $400 დავხარჯე პატაიაში, სადაც ძალიან კარგად გავერთე, მაგრამ კარგად არც მახსოვს ზუსტად რა გავაკეთე. პატშა დაპისეკის ქუჩა.
0: გამარჯობა, მოვედი.
1: გამარჯობა, ძვირფასო.
0: როგორი სიამოვნე.
1: ტაილანდი შესანიშნავია, მაგრამ საოცრად კონტრასტული ქალაქია. აქ ტურისტებისთვის ყველაფერი 10-ჯერ უფრო ძვირია. ვერ ხვდები $100-ად როგორ გაატარე 2 დღე.
0: შესანიშნავად. ძალიან კარგად.
1: მართლა? კარგი, მე მომიტევი.
0: მონდა ყველაზე კარგად დამამახსოვრდა ახალი 2554 წელი.
1: რატომ?

ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტს შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან, გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ის არა მარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა. კვარცხლბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 38, მის გაშლილ ხელებს შორის მანძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკება მსოფლიოს ახალ 7 საოცრებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩანს. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო-დე-ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 1969 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების პირამიდას წააგავს. რიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქრისტიანული ნაგებობა კანდელარიის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დააარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს თავი. მე-18 საუკუნემდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო. შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი, ქვის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტრის ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ქალაქის გამორჩეული შენობა მუნიციპალური თეატრია. ის მე-20 საუკუნის

საუკუნის დასაწყისში აშენდა და მაშინვე რიოს ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის, ფლორიანუს მთავარ დეკორად იქცა. მუნიციპალური თეატრის არქიტექტურა კულტურული და რელიგიური სტილების ნაზავს წარმოადგენს. ის ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის შენობის მოდელი გამოიყენეს. თეატრის სცენაზე ხშირად ცნობილი უცხოური თეატრალური დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1840-1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით აუვლით გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო დე ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლით თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახალისოდ ჩაცმული ხალხი მონაწილეობს, რომელიც რიოს ადგილობრივი სამბა სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ოკეანის პირა რიოს მშვენება თეთრქვიშიანი კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი, 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დი ფრეიტასსაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისეინოთ, ან კლარჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დი ფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები. რადგან სპორტივ ახსენეთ, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის დადება შეუძლია. სტადიონი მე-20 საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარეს 386 მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმული. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ყოველად არ გვიხსენებია რიო დე ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშვიდდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვასიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო დე ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, ნიურისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, რომ ქათმისა და თევზისაგან მომზადებული კერძების უმეტესობა ბრაზილიელებმა მემკვიდრეობით პირდაპირ პორტუგალიური სამზარეულოდან მიიღეს და მათ რეცეპტები შეუცვლელად ამზადებენ. ბრაზილიური სამზარეულო მდიდარია დესერტებითაც. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი ტკბილეული ბოლუ დე როლუა, რომელიც ითარგმნება როგორც რულეტი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრიჟადეირო, შოკოლადის ბურთები და ბეიჟინოსი, ქოქოსის ტრიუფელები. ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის

შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც მიწის თხილისა და თაფლისგან შედგება და ჩვენებურ გოზინახს მოგვაგონებს.

კომპოზიტორი კონსტანტინე პევზნერი, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებს მომღერალი ნუკრი კაპანაძე.

კომპოზიტორი კონსტანტინე პევზნერი, ტექსტის ავტორი ლევან ჭუბაბრია, ასრულებენ მომღერალი ლაშა ღლონტი, ანსამბლი ალილო.

0: დავია მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ჟალვა ამირანაშვილი, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, ქართული ხელოვნებათმცოდნეობის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მუზეუმების საერთაშორისო და საკავშირო საბჭოების წევრი, ქართული ხელოვნების, არქიტექტურის, მხატვრობის, ოქრომჭედლობის, ხელნაწერების და ტიხრული მინანქრის უბადლო მკვლევარი და დამცველი, ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი, თბილისის უნივერსიტეტის ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის კათედრის გამგე. ფასდაუდებელია შალვა ამირანაშვილის მონოგრაფია „ქართული ხელოვნების ისტორია“. ციგნი ერთიანობაში წარმოგვიდგენს ქართული კულტურის განვითარების სრულ სურათს უძველესი დროიდან და დღესაც სპეციალისტებისა და ფართომკითხველის სამაგიდო ციგნია. შალვა ამირანაშვილი, საქართველოს უზენაესი საბჭოს ორგზის დეპუტატი, 4 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. საქართველოს ხელოვნების მუზეუმი შალვა ამირანაშვილის სახელს ატარებს. შალვა ამირანაშვილი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ანდრია რაზმაძე, გამოჩენილი მათემატიკოსი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, ბუნებისმეტყველებისა და მათემატიკის ფაკულტეტის პირველი დეკანი, ქართული მათემატიკური ტერმინოლოგიის ერთ-ერთი შემქმნელი, მათემატიკის პირველი ქართული საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელოს ავტორი. ანდრია რაზმაძემ 1925 წელს პარიზში დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია და საფუძველი ჩაუყარა ვარიაციათა აღრიცხვის ახალ მიმართულებას. ანდრია რაზმაძის სახელს ატარებს მათემატიკის ინსტიტუტი. ანდრია რაზმაძე დაკრძალულია თბილისის უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. გიორგი ახვლედიანი, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, საქართველოსა და ჩრდილო ოსეთის მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, უნივერსიტეტში ზოგადი ენათმეცნიერების კათედრის ფუძემდებელი და პირველი ხელმძღვანელი, უნივერსიტეტში ექსპერიმენტული ფონეტიკის ლაბორატორიის შემქმნელი, საქართველოში ლოგოპედიის ფუძემდებელი და პირველი საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელოს ავტორი. გიორგი ახვლედიანმა ახალ საფეხურზე აიყვანა ენათმეცნიერებაში კვლევის მეთოდოლოგია. გიორგი ახვლედიანი ოსური ენის აკადემიური გრამატიკის თანაავტორი და გამომცემელი, 1 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენისა და 2 მედლის მფლობელი. გიორგი ახვლედიანი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატულნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან.

0: იმ ჩვენ დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში ჩვენი სტუმარია ირმა ინაშვილი, მე მას მივესალმები. ირმა, იყო ნახსენები იმ წერილში, რომელიც პირველი წერილი, რომელიც გაასაჯაროვა ირაკლი ღარიბაშვილმა, სადაც ყვება რომ მიიღო წერილი, შემდეგ წერილში ყვება რომ ეს წერილი მიიღო დინარაძისგან და აი ამ წერილის წერილში არის ნახსენები რომ კეჭვები და კითხვები გააჩინა ვითომ მეგობრების აქტიურობამ და თქვენ ხართ ამ ჩამონათვალში. დღეს თქვენ ფრცელი განცხადებით გამოეხმაურეთ უკვე ბრალის წარდგენის შემდეგ, სადაც თქვით რომ გჯერათ ამ წერილის არსებობა, მაგრამ გაინტერესებთ რატომ გაჩნდა თქვენი გვარი ამ წერილში. მოგვიყევით აი ამ თქვენი ეჭვების შესახებ, თუ თავიდან გამოვეხმაუროთ დღევანდელ ბრალდებას, რა დაადასტურა დღევანდელმა დღემ, როცა უკვე მას ბრალი წარუდგინეს ახალი მუხლით, რაც 15 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.
1: ეხლა ქალბატონი მაია მწარიაშვილი საუბრობდა, რომელსაც მე დიდ პატივს ვცემ და საუბრობდა ძირითადად სამართლებრივ ჭრილში. მაგრამ ეს პოლიტიკური საქმეა, პოლიტიკური საკითხია, პოლიტიკურ ზეწოლაზე მიდის. საუბარი და ღარიბაშვილის წერილები ამისი გამოხატულება იყო და გამოძახილი სწორედ ძალიან კონკრეტული და მე უფრო პოლიტიკურ ჭრილში მინდა მთელი ეს ვითარება დავაანალიზოთ, რასთან გვაქვს საქმე. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იცით რა? პრინციპში დღეს რა ინფორმაციაც გავრცელდა, ჩემთვის პირადად ეს იყო მოსალოდნელი და არ გამკვირვებია იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან კონკრეტულად იყო ღარიბაშვილის წერილში ნათქვამი, რომ გამოგზავნილ მისადმი გამოგზავნილ წერილში სწორედ ლაპარაკია იმაზე, რომ ბრალს დაუმძიმებენ, უკვე კორუფციის თემაზე იქნება ლაპარაკი და არა უბრალოდ იქ ლეგალიზაცია და სამეწარმეო საქმიანობის შემოსავლის არასახვა დეკლარაციებში და კიდევ უნდა მივაქციოთ ყურადღება დაზღვევას, აი ეს 1%-იანი დაზღვევაც კი უნდა მოხდეს, რომ ღარიბაშვილი რაღაცა პოლიტიკურად არ გააქტიურდეს. დღეს ჩვენ პროკურატურის განცხადებაში მოვისმინეთ, რომ მოწმე ხეიძემ გადაწყვიტა, გაიღვიძა და გადაწყვიტა 12 აგვისტოს მიეცა ჩვენება. კი ბატონო, გასაგებია, ისიც პატიმარია. მე არ მინდა არაფერი ისეთი განცხადება გავაკეთო, რაც მას ჭრილს მიაყენებს, მაგრამ პატიმარია მოწმე მხეიძეც და პატიმარია ორგზის პრემიერ-მინისტრი, ქართული ოცნების გუნდის, პოლიტიკური გუნდის ლიდერი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები გააკეთა მის წერილებში, ხო? და მხეიძის ჩვენებაზე პირდაპირ ბრალის ფორმულირება მოხდა და წაყენება ღარიბაშვილისთვის, ხოლო ღარიბაშვილის წერილებში ასახულ თელამ სიუჟეტზე პროკურატურას არაფერი განცხადება არ გაუკეთებია, არც გამოძიება დაწყებულა, ვითომ არაფერი. არა და ძალიან ძიმე თემაზე მიდის, ხო, იქ ლაპარაკი, რომ თურმე შეიძლება ციხეში მიაწოდო წერილი, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ ადამიანმა პოლიტიკაში არ უნდა მიიღოს არანაირი მონაწილეობა არასდროს, თეორიულადაც კი.
0: ანუ თქვენ ელოდებოდით ხალხ გენერალურ პროკურატურაში საქმის აღძვრას, თქვათ რაიმე ისეთი ყოველ შემთხვევაში გამძიების დაწყებას ამ წერილებში მოყვანილ.
1: ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ორგზის პრემიერ-მინისტრი პატიმრობაში მყოფი კონკრეტულ გვარს ასახელებს, რომ აი დინარაძისგან გამომიგზავნეს ეს წერილი, ამ წერილში პოლიტიკურ ზეწოლაზეა პირდაპირ ლაპარაკი და სამართლებრივ ბერკეტებზეც როგორ უნდა მოხდეს ამ საქმის შექმნა საერთოდ და მიბმა მერე ღარიბაშვილზე, რა თქმა უნდა, ამაზე პროკურატურამ ისევე როგორც ფხეიძის ჩვენებით დაინტერესდა, ხო დაინტერესდნენ? არ არის, ანუ სამართლიანობის პრინციპი დარღვეულია, ერთი პატიმრის ჩვენება ჩვენებაა და მეორე პატიმრის ჩვენებაა, რაც ღარიბაშვილმა დაწერა, აბა რა არის საჯარო ჩვენება? ეს არ არის მნიშვნელოვანი? ეხა სხვა საკითხს მინდა მივაქციოთ ყურადღება. თქვენ საუბარი დაიწყეთ, რომ ჩემი გვარი არის იმ წერილში მოხსენიებული და ამდენად ამ თემებში მიდის დისკუსია და მეც მიმამბეს რაღაცნაირად, მეც მიწევს მონაწილეობის მიღება. კიდევ ერთხელ მინდა მკაფიოდ თქვა, აი იმ წერილში რაც ეწერა რომ თითქოს და ირმა ინაშვილის ნაირების კამპანია აზიანებს დიტო ჩუბინიძე იყო ასევე ნახსენები აზიანებს ამ ქართული ოცნების იდეა
0: ხები გააჩინეს რომ თქვათ
1: პლატფორმიდან კიდე
0: ერთხელ გაორგანიზებს როგორ ჩანს არ ვიცი აი
1: ეს არის ძალიან სასაცილო აი მამალი ტყუილი კიდე ერთხელ ამბობ იმიტომ რომ მე თუ რამის თქმა მინდა, ვინმე მხარდაჭერა მინდა, ან რაღაცა კრიტიკული აზრის გამოთქმა მინდა, კამპანიები საერთოდ არ მჭირდება. მე ვაფიქსირებ ჩემ აზრს საჯაროდ სხვადასხვა მედია საშუალებების ხაზით და ამას ვახერხებ როგორღაც რა და კამპანიები სულ სხვა რამ არის, სხვა ორგანიზაცია ჭირდება, სხვა სტრუქტურა ჭირდება, დაფინანსება ჭირდება, კამპანიები ისე არ ხდება და თუ კამპანიებზე მიდგა ლაპარაკი კამპანიების წარმოებაზე, აი დიდო სტატები ამ კამპანიების წარმოების სწორედ დინარაძეები არიან. აი ეს ჯგუფია კობახიძე, დინარაძის ჯგუფი და მე მახსენდებოდა ამ დღეებში ის მესიჯი, რომელიც დინარაძემ, აი სწორედ კამპანია რას ნიშნავს, შეცდომით გაუგზავნა ეკა ბესელიას მისავე საწინააღმდეგო მესიჯი, ანუ რა იგეგმებოდა შავი კამპანია ეკა ბესელიას წინააღმდეგ, ეს მესიჯი შეეშალა 2019 წელს მამუკა მდინარაძეს და შეცდომით თავად ეკა ბესელიას გაუგზავნა. აი ეს არის
0: მეტერში აქ ეს ეკას მოყოლილი და მერე მამდინარაძე ჩაერთო და
1: ეს გადაცემაში იყო თუ არ ვწდები და ეს არის შავი კამპანიის ორგანიზება სწორედ აი ესეთი ჩატებში დაგეგვა და მე ხაზგასმული
0: რატომ მოხდა მაშინ რასფი რა თქვენ რა ეჭვი გაქვთ იმიტომ რომ დღეს ამბობდით რომ შესაძლოა რაღაცა თქვენც ვერ იგრძნოთ თავი უსაფრთხოთ თქვენი გვარის მოხვედრით ამ თემაში
1: პირველი საკითხი რომ ამოვწურო არანაირი კამპანიები არ არის ეს გადასარევად იცი სუსმაც და ყველამ და არანაირად ღარიბაშვილი არასდროს არ მდგარა ჩემს უკან არც დღეს არ ადგას ესეც გადასარევად იციან და აი ამ ფონზე მე ლაპარაკობ იმაზე რომ კონკრეტული ადამიანი პატი მარიღარიბაშვილი იმ თემებზე რაზეც საუბრობს ეს არის სერიოზული სწორედაც რომ სამართლებრივი კუთხით არის ეს ყველაფერი შესაფასებელი და პლუს ასევე ხაზგასმით ვამბობ რომ დიახ ჩემი მეგობარია დიახ მეგობრებზე არ ვამბობ უარს ახლაც კი როდესაც აი ეს ბრალი წაუყენეს მას ახლაც არ ვამბობ ირაკლი ღარიბაშვილს და არც ერთ ჩემ მეგობარზე უარს არასდროს არ ვიტყვი და თუ დავჭირდები მათ რომ მარტ გვერდში ვიყო აუცილებლად ვიქნები მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას რომ ჩემს უკან დგას ღარიბაშვილი და რაღაცას დირიჟორობს ყველამ კარგად იცის ეს პლუს მე საჯარო წყაროებიდან ვიღებ ინფორმაციას არავითარი სხვა ინფორმაცია მე არ მაქვს გარდა იმ წერილებისა, რასაც ღარიბაშვილი იქიდან აგზავნის და ადვოკატების შეფასებები კარგია.
0: ის ოჯახთან ან მის ადვოკატების მეშვეობით მასთან რამე კომუნიკაცია გააქვს.
1: არანაირი კომუნიკაცია სუსმა ესეც გადასარევად იცის. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გააკეთეს ღარიბაშვილის ადვოკატებმა განცხადება. თქოს რომ არანაირ ქრთამზე არ არის აქვს არ არის აქ ლაპარაკი ეს არის ძალიან
0: ადვოკატები დაინტერესებულები არიან ზოგადად სუბიექტურები არიან და მისი დაცვის ქვეშ ყოფის ინტერესი
1: ასე მოწმეზე შეიძლება ვიფიქროთ რომ დღეს ციხის პირობებში იქაც შესაძლოა თეორიულად ქონდა რაღაცა ზეწოლა სადგილი და იმითო გადაწყვიტეს ჩვენების მიღება ხომ მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ღარიბაშვილსაც მის ადვოკატებსაც მოვუწოდო სათქმელი უნდა ითქვას ბოლომდე. აი ირაკლის როგორც ჩემს მეგობარს მიუმართავ თქვენი გადაცემიდან ბოლომდე ითქვას სათქმელი, რომ დღეს უკვე ისეთ ბრალზეა ლაპარაკი და ესეც სპეციალურად არის ამ ჯგუფის მიერ ეს ბრალი შექმნილი.
0: პირველმა სათანადოდ ვერ დააზიანა.
1: პირველი არისო იმ რანგის დანაშაულზე საუბარი რომ მერე უკვე ხალხში გამოეწვია ამას რაღაცა გარკვეული скеპტიციზმი. ეს უკვე როდესაც ჯარს ეხება საკითხი, საბავშვო ბაღებს ეხება საკითხი, პენსიონერებს ეხება ძალიან მნიშვნელოვანი და მტკივნეულია თითოეული ჩვენგანისთვის და როდესაც აი ასეთ ბრალზეა ლაპარაკი უკვე ბურთი არის ღარიბაშვილის მოედანზე. ეხლა მან უნდა თქვას ყველაფერი.
0: ღარიბაშვილი ხომ არასდროს არ გავდა ხელფასზე მცხოვრებ კაც თავისი იქ სკანდალები იყო მისი თანამდებობის ფაზა ყოფნის პირობებში.
1: იცით რა, დიანა,
0: არ გაუჭირდებოდათ მათ, არ გაუჭირდებოდათ მათ თავიდანვე ამ ტიპის ბრალის ფორმულირება ღარიბ

0: შოთან დაკავშირებით. თქვენი აზრით, რატომ მოხდა პირველ ეტაპზე საპროცესო შეთანხმების გაფორმება იმ როგორც თქვენ ამბობთ შედარებით ვთქვათ ნაკლებად მგზნობი არის ხალხისთვის თემაზე და ახლა უკვე შუა გზაში დამძიმება, როცა შუაში ღარიბაშვილი დუმდა პრინციპში არაფერი არ უთქვამს, არაფერი განცხადება არ გაუკეთებია.
1: ესეც წერია ღარიბაშვილის წერილში, რომ მე თუ არ დავთანხმდი და არ წავედი იმ მოლაპარაკებას და კაცმა არ იცის იქ კიდე რა მოლაპარაკება, იქ არც თქვენ ესწრებით ამას და არც მე და არც სხვა არავი, ხო? მაშინ წამიყენებენ ამ ბრალსო და ეხლა სიმართლე გითხრათ, მე მჯერა იმ ირაკლი ღარიბაშვილის იმ წერილებისაც მჯერა, იმიტომ რომ კობახიძემ დინარაძის გუნდს ვიცნობ კარგად. ვიცი რა შეუძლიათ მათ, ვიცი რაზე არიან ისინი წამსვლელები და პლუს მჯერა იცით კიდევ რისი, რომ აი ღარიბაშვილზე საუბრობდით თქვენ ახლა, რომ რაღაც შემოსავლები ის აი ეს რა თქმა უნდა ბიზნესიდან
0: მუდმივად იყო ის რეპორტაჟები, საგამოძიებო რეპორტაჟების თემა, ტყე, ჩარტერი, საათები და ასე შემდეგ, ის არასდროს არ ტოვებდა თქვათ საჯარო მოხელის დაბეჭდილებას, რომელიც
1: მე სხვაგვარად მოვიქცეო.
0: შეუიარაღებელი თვალითაც ჩანდა.
1: ღარიბაშვილის ადგილზე მე სხვაგვარად მოვიქცეოდი, მაგ კონკრეტულ შემთხვევებში, მაგრამ ეხლა გავწიოთ ეს იქით, ვინაიდან პატიმარზე ვსაუბრობთ და განსაცდელში მყოფ ადამიანზე და თქვათ ერთი რამ, რომ აი ღარიბაშვილის ეს დღევანდელი ბრალი კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა. გითხრათ სიმართლე, მე არ მჯერა, რომ აი ესე ნაწილ-ნაწილ ბურჭულაძისგან ქთამი აიღო და ქთამის კვალიფიკაციაც კიდე სხვა რამ არის, იმ ქთამს კიდე სხვა გვარი და დასტურებები ჭირდება და ამიტომაც ვამბობ, რომ აღიმაღლოს ხმა და ნაწილ-ნაწილ კი არა, მთლიანობაში ჩვენს ხალხს, საზოგადოებას უთხრას სიმართლე და მე მგონია, რომ იტყვის ამას.
0: გაქვს მოლოდინი, რომ წერილების სერია გაგრძელდება და თუ არა სასამართლოს ხდომები იქნება იმ დონეზე საჯარო მაინც, რომ უფრო მეც გავიგებ
1: გამდე. მე მგონია, რომ იტყვის, იცით, და მგონია, რომ აი ამ დღევანდელ ბრალის წაყენებას მოყვება მისი წერილი და მე მაქვს მოლოდინი, რომ მეტი რამ იქნება კიდე იქ ნათქვამი. ჩემ გვარზე როცა იყო საუბარი,
0: აი თქვენ რა საფხეზე.
1: ისიც ამოვწუროთ, იცით, რო დავაკვირდეთ აი ამ თელ ამ სიუჟეტს. ჩემი გვარი აი სრულიად უადგილოდ იყო მიკერებული აი ამ წერილში რაღაცა თემებს, რომლის სიღრმეებშიც არა ვარ გარკვეული და საერთოდ საჯარო სივრციდან ვიგებ წერილებისა და ადვოკატების განცხადებების გზით ამ ყველაფერს, ხო? რა იყო ამისი, რა არის ამისი მიზანი, რა შეიძლება იყოს ჩანაფიქრი? თავიდანვე მე ზუსტად ის ვიფიქრე, რასაც ახლა გეტყვით, რომ ეს არის რაღაცა ხაფანგი დაგებული ჩემი და ჩვენი მეგობრების წინაშე. აი ეს მიბმა ჩვენი ამას, ამ კამპანიებს, ამ რაღაცა პროცესებს და ხაფანგების დაგებაში გაწურთნილი ჯგუფია ეს. ცრუ დაბეზღებებში და
0: თქვენ იყავით, თქვენი საჯარო პოსტი იყო სოციალურ ქსელში, ამის შემდეგ იყავით ჩვენი სტუმარი, ჩემი ეთერი სტუმარი, მანამდე იყავით ინგას ეთერი სტუმარი, თქვენ მუდმივად ხაზგასმით აკრიტიკებდით კობახიძეს და შეიძლება მათი მხრიდან ეს უბრალოდ მათი მხრიდან იმის ჩვენება იყო, რომ თქვენ რაღაც კონკრეტული ინტერესი გაქვთ და ამ ინტერესის გამო აკრიტიკებთ კობახიძეს, ან აგინებთ კობახიძეს, რომ რაღაც ღარიბაშვილთან კავშირში ეს და არა თქვენი პერსონალური ხედვა მის მიმართ.
1: იცით რა, დღეს ქვეყანა არის იმ ვითარებაში, რომ ეს არის ჩიხი, სადაც ვართ და ამ ჩიხში ჩვენ შეგვიყვანა სწორედ კობახიძის აი ბოლო ორწლიანმა მართველობამ. ესეთი რეპრესიები, დასმენების კანონზე რო ვლაპარაკობ მე ამ გადაცემებში, რა სიმახინჯესთან გვაქვს საქმე, რომ ნებისმიერ ადამიანს, მოქალაქეს, რომელიც ჩათვლის, რომ თქვენ საფრთხე ხართ, შეუძლია შეთხზას რაღაცა ისტორია, მივიდეს პროკურატურაში, დაწეროს აი ეს, აღწეროს ეს ისტორია და თქვენზე აღძრან სისხლის სამართლის საქმე. აი ესეთი საბჭოური კანონების აღდგენა არ მომხდარა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, არც მაშინ, როდესაც თვითონ ბიძინა ივანიშვილი იყო პრემიერი, არც მაშინ, როდესაც მამუკა ბახტაძე აი სრულიად ბუნჩულა ადამიანი მართავდა ამ ქვეყანას, არც სხვა კვირიკაშვილი
0: და თავად მართავდა არ,
1: ხო, ნუ როგორც
0: იყო ოპოზიციაზე პრემიერი,
1: ხო, იყო პრემიერი და ეხა არავინ არ თქვას, რომ პრემიერს მარტო მართავენ. მას აქვს ყველა პრემიერს აქვს თავისი უფლებამოსილების განხორციელებისას რაღაცა ფანჯრები, ყველას აქვს.

0: ეს მოხდა კობახიძის მართლობისას. ამიტომ მე სრულად მე ფიქრობ, რომ ობიექტურად ვლაპარაკობ ამ ყველაფერზე. არ მომწონს ტროტუარებზე ადამიანების ახალგაზრდების ასე დაჭერა, მარტო იმიტომ, რომ მას განსხვავებული აზრი აქვს. არ მომწონს თვითონ სასამართლო სისტემა როგორ არის ორგანიზებული. ის მოსამართლეები, ნაცების დროინდელი მოსამართლეები, ამდენი უკანონო განაჩენი რო გამოიტანეს. დღეს უვადო მოსამართლეებად არიან დანიშნულები. იგივე ხალხია ყველა ძალოვან სტრუქტურაში და აი ეს ამდენი დაპატიმრება ახალგაზრდების, ამდენი დაჯარიმებები, ამდენი რეპრესია. ეს არის მიუღებელი, ეს არის დასამთავრებელი.
1: ან თქვენ ამბობთ, რომ სწორედ ამ ნიშნით აკრიტიკებთ თქვენ ყობახიძეს და არაფერ შუაში ამბობთან
0: გარიბეში. გარიბეშვილი არა, მაგრამ პირადი.
1: მაშინ თქვენ როგორ ხსნით? ირმა, თქვენ როგორ ხსნით ღარიბაშვილისადმი, აი ჯერ საპროცესო გარიგებას და ახლა ამ კონკრეტულ ბრალს, მაშინ თუ რაღაც მისი პოლიტიკაში მოსვლის ამბის დაზღვევაზეა ლაპარაკი, მას 5 წლიანი ბრალი აქვს წაყენებული, 5 წლით პატიმრობისთვის არის პატიმრობაშია გამწესებული, ერთ არჩევნებს როგორც მინიმუმ მოილევს ოცნება და ლამის მეორე არჩევნების დრო დაუდგება, მისთვის მე-6-ე, მაგრამ ანუ რა ტიპის პრობლემას შექმნიდა ღარიბაშვილი საპატიმროდან ისეც, რომ რაღაც პოლიტიკურად გადასხვევა სჭირდებოდა ამ პროცესს?
0: ვერ გეტყვით. სოფლიო რამდენიმე მაგალითს იცნობს. აი პაკისტანის მაგალითი ერთ-ერთი. ციხიდან დაკავებული პრემიერები მე როგორ მართავენ პოლიტიკურ პროცესებს გარეთ. მაგრამ მე აი ამ სურათს უადგილო შედარებებია, იმიტომ რომ სულ სხვადასხვა მოცემულობებია იმ ქვეყნებს და ჩვენ რეალობას შორის. ჩემთვის ძალიან რთულად წარმოსადგენია ირაკლი ღარიბაშვილის შიგნიდან ციხის პირობებიდან პოლიტიკური გააქტიურება, მაგრამ როგორც ჩანს ამ ჯგუფისთვის ეს სავსებით რეალისტური სურათია, კობახიძე მდინარაძის ჯგუფისთვის. და მე ადრეც ვთქვი და ეხლაც ვიმეორებ, რომ სტილი რა არის ამ ჯგუფის? გზიდან ჩამოიშორონ ყველა, ვისიც თეორიულ პოტენციალსაც კი ხედავენ, აი პატარა ნაპერწკალსაც კი ხედავენ, რომ მას შეუძლია პოლიტიკურად გააქტიურდეს. აბა თქვენ რა გონიათ? ამიტომ იყო და არის გაჩაღებული ბრძოლა ჩვენი პარტიის წინააღმდეგ და ამიტომ ვართ ამ ხელაზე წოლების ქვეშ და ამიტომ ცვლიდა კობახიძის ჯგუფი ჩვენ წინააღმდეგ კანონმდებლობას. ეს ნაკლები დანაშაულია, მაშინ საერთოდ არც ერთმა პარტიამ ხმა არ მოიღო, მათ შორის ოპოზიციურმა პარტიებმა ხმა მიცეს იმ უკანონო გადაწყვეტილებას, ჩვენ რო კომისიის წევრები წაგვართეს. ეს რეპრესიები, პოლიტიკური რეპრესიები ამ ჯგუფმა ძალიან ოსტატურად გამოიყენა. პირდაპირ მინდა ვთქვა, დღეს ჩვენს ქვეყანაში აი ეს ჯგუფი, კობახიძის ჯგუფი არის ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო ჯგუფი. მათგან მოსალოდნელია ნებისმიერი რამ, ნებისმიერი საქმის შეკერვა, ნებისმიერი რაღაცის დაბრალება თუ შეთხზვა.
1: კამპანიაშვილის ქვეშ მიდის ეს პროცესი, თავად არ მონაწილეობს ამ პროცესში.
0: იცით რა, ივანიშვილის ყველაფერი კი არ თანხდება ივანიშვილთან, ეხა რაღაცა თანხდება. მაგალითად დღევანდელი აი ამ ბრალის საკითხი, მე ვფიქრობ, რომ ინფორმირებული იქნებოდა ამის შესახებ ივანიშვილი და აქაც როგორ ჩანს გადაწონა მაინც იმან, რომ აი კორუფცია თითქოს და რაღაცა ეს ქთამი და იმდენად შემზარავი სურათია დახატული, რომ სოციალურ ქსელშიც კი შეწყვიტა ხალხმა საჯაროდ მხარდაჭერა ირაკლი ღარიბაშვილის. მაშინ როდესაც სახეზეა ძალიან მნიშვნელოვანი ხა დარღვევები, არ არის უბრალოდ ეს, ხო, რომ ციხეში ადამიანს უთხრა მე შენ ბრალ შეგიცვლი, ამას წაგიყენებ, იმას შთანთქავს მეორე სასჯელი და
1: ერთი წლის წინაც როცა ეს საქმე დაიწყო ჯვან შერბუჯელ
0: შენზე
1: დააკავეს, იყო მაშინაც ღარიბაშვილი ნახსენები ამ საქმის მასალებში, ტევეპიროს ქონდა რეპორტაჟი ამის
0: შესახებ. იყო ნახსენები, ჩვენებაც იყო მიცემული, მაგრამ იქ არის ყოლაპარაკი თანხის გადაცემაზე, როგორც მე მახსოვს. ეს ეხლა გაჩნდა 12 აგვისტოს, აი ეს პირდაპირ ფელის დადება, რომ თანხა რაღაცა.
1: კი ბატონო, რომ რაღაცნაირად შევაჯამოთ. თქვენ არ გჯერათ, რომ ღარიბაშვილი კორუმპირებულია, ასე შეიძლება ვთქვა?
0: ამ ლოგიკით თუ წავედით, დღეს მთელი სახელისუფლებო ვერტიკალია კორუმპირებული. რომელ დეპუტატს არ აქვს ბიზნესი დღეს? გადახედეთ ჩვენ ქალაქში რა ხდება და რა ხდება ჩვენ ქვეყანა. აღარ დატოვეს ტყე, მინდორი, ღელე და ბუჩქი, ყველაფერი და

0: ისაკუთრეს და ამ ლოგიკით მაშინ მთელი საკანონმდებლო
1: ვენი ბრალზე ლაპარაკობთ, რომელზეც საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა,
0: რომ საშემო საბუთ. მე ზოგადად ლაპარაკობ ეხლა, რომ თუ კორუფციაზე მიდის ლაპარაკი, მაშინ მთელი ხელისუფლება, მისი ყველა შტოვანი
1: ასატანად კორუმპირებული ამას ამბობ?
0: ასატანად, რა ქვია, ეხლა ისეთ მილიონებზე მიდის ლაპარაკი და
1: ისეთ ჩემს არ გჯერათ თუ გჯერათ? რომ კორუმპირებულია
0: ხელისუფლება.
1: არა, ღარიბაშვილი.
0: ღარიბაშვილთან დაკავშირებით მე არ მინდა, მისი ადვოკატი ხო არა ვარ, ეხა საქმე კიდევ წინ წავა, ბევრი რამ გამომზეურდება, ნათელი მოეფინება, მაგრამ მე არ მჯერა აი ამ ჩვენების, ამ გზით მიღებული ჩვენების.
1: ამ კონკრეტული ეპიზოდის არ გჯერათ, რომელზეც კი ბატონო, კი ბატონო.
0: არ მჯერა, რომ უბრალოდ დაჭირდა ღარიბაშვილს, ნაწილ-ნაწილა ეღო თანხა მაშინ, როდესაც არ ქონდა მას ნამდვილად ამ დაახლოებით $300,000 პრობლემა მისი ოჯახის ბიზნესიდან შემოსავლების გათვალისწინებით. აი ეს არის ცოტა არ იყოს ძნელად სარწმუნო, მით უმეტეს თვითონ არის ძალიან ფრთხილი ადამიანი. კარგად ესმის მას და მაშინაც გააზრებული ექნებოდა, რომ ეს რას ნიშნავს, ესე თანხის მიცემა და აი აქ არის, აი ამისი არ ჯერა, ხვდებით? თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობ, ბატონი ბურჭულაძეც ციხეშია, პატიმარია, რისქეშ არის, რა გავლენების, რა ზეწოლის, ამაზე რთული არის საუბარი და შესაძლოა იყოს კიდე ძალიან რთულ ვითარებაში ბატონი ბურჭულაძეც, ხეიძეც და სხვების და ეს აჩვენებს ამ სისტემის მთლიანად მანკიერებას. აი ამის
1: ბატონი, ასევე ფიქრობთ, რომ თქვენი გვარი იმ წერილში შემთხვევით რაღაცნაირად მინდა რეზიუმე გაუკეთოთ ჩვენ საუბარს, რომ თქვენი გვარიც იმ წერილში შემთხვევით არ აღმოჩენილა?
0: არ აღმოჩნდა შემთხვევით
1: და რაღაც ტიპის გაგრძელებას ელოდებით თქვენთან დაკავშირებით?
0: სულად აღმოჩნდა ჩემი გვარი იქ. მე ფიქრობ, ამითი ხაფანგების დაგება არის დაგეგმილი ჩემი და ჩვენი ჯგუფის წინააღმდეგ. პირდაპირ ვამბობ, რომ არანაირი ციხის არ მეშინია, არც ამ დინარაძე კობახიძეების არ მეშინია. ისეთი ცხოვრება მაქვს, მე მძიმე ცხოვრება გავლილი და მინდა უბრალოდ, რომ შეიცვალოს ვითარება ქვეყანაში, სხვა სასამართლო სისტემა იყოს, აი ესეთი საეჭო მოწმეები არანადგურებდნენ ადამიანებს. თუ დამნაშავეა
1: შეცვლას თქვენ უკავშირებთ ფლიანად ხელისუფლების შეცვლას, თუ უკავშირებთ კობახიძემ დინარაძის გუნდის შეცვლას?
0: პირველ ეტაპზე კობახიძის შეცვლა ნამდვილად ბევრ ამას შეცვლიდა პოლიტიკურად ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ის შემდგომი, მისი შემდგომი პოლიტიკური პერსონა, პრემიერ-მინისტრი ნამდვილად მიცემდა ჟანგბად საზოგადოებას და ასეთი წნეხის ქვეშ არიცხოვრებდა ქვეყანა. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი და ამას სულ უსვამხას, რომ ჩამოაშო, რომ კობახიძე გაუშვა სადმე ელჩათ იმ შუააზიურ ქვეყნებში, თუნდაც სადაც ხშირად დაბრძანდება ის და მიცენ ქვეყანას ნორმალური განვითარების საშუალება. თუ დამნაშავეა ადამიანი, იმან აგოს პასუხი, მაგრამ თუ დამნაშავე არ არის და ის ამბობს, რომ მე ამას მაბრალებენ, ამაზე ჩვენ არ უნდა დავხუჭოთ თვალი, არ უნდა შეგვეშინდეს, რომ საჯაროდ ვილაპარაკოთ
1: ირმა და
0: უნდა გავაგზავნოთ.
1: ასევე ელოდებით, რომ ღარიბაშვილი უფრო მეც იტყვის და მეტ კონკრეტიკაში შევა.
0: ველოდები კი არა, პირდაპირ მივმართავ თქვენი ეთერის საშუალებით თქვას ყველაფერი, იმიტომ რომ დაცულობა აი ასეთ შემთხვევაში არის საჯაროობაში, დაცულობა არის სიმართლეში, სიმართლით როცა არის შეიარაღებული ადამიანი, მას ეს არის მისი დაცვა.
1: სად უნდა გავლოს ზღარი? თქვენ ხომ ხვდებით, რომ მას ძალიან ბევრი რამ ეცოდინება სისტემის მუშაობაზე, ბევრი რამის რამ ეცოდინება არა მხოლოდ დინარაძეზე და კობახიძეზე, არამედ ზოგადად თელ ქართულ ოცნებას და პერსონალურად ივანიშვილზე ასევე?
0: განსაზღვრავს თვითონ, მე მგონია, რომ აქვს იმდენი ჭკუა, რომ განსაზღვროს რა თემებზე ილაპარაკოს პირველ ეტაპზე. და შემდეგ უკვე თუ საჭიროდ ჩათვლის სხვა თემებიც მოაყოლოს ამას. ბოლოს ვამთავრებ, ჩვენ ერთი რამ მინდა ვთქვა. არასდროს არ უნდა იყოს ქვეყანაში შექმნილი ისეთი ვითარება, რომ ვინმეს კონდეს უფლება, ან თქვენა გიკრძალო ჟურნალისტიკაში საქმიანობა და რაღაცა ბერკეტები გამოიყენოს ამისათვის, ან მე ამიკრძალოს პოლიტიკური საქმიანობა, ან პატიმარ პოლიტიკოს და ყოფილ პრემიერ-მინისტრს აიძულოს, რომ რაღაცეებზე დათანხმდეს იმ დანაშაულზე, რაც არ ჩაუდენია და გარანტიები მიცეს ვინმეს, რომ არ გააქტიურდება თურმე პოლიტიკურად. აი ეს არის სიმახიჯე. მე მჯერა, რომ იმ წერილში ეს ნამდვილად ეწერა. და ამას მე მგონი ვერც ვერავინ ვერ უარყოფს, იმიტომ რომ
1: ამის ხედავთ ღარიბაშოს ხედავთ პოლიტიკურად.

0: პოლიტიკაში თქვენ, ანუ მას აქვს ეს პოლიტიკაში ყოფნის ნება, ამის ბრალია, რომ ის შემოთავაზებულ წერილში მეორე ვერსია რაც იყო ვარიანტი, რომ ისევ 5 წელში ჩაჯდებოდა ეს ყველაფერი თუ დათანხმდებოდა ამ ბრალს და რატომ არ წავიდა მაშინ ამაზე, რატომ გაიუარესა წლები და მდგომარეობა მისი.
1: კიდე ერთხელ ვამბობ, როგორ ჩანს ღარიბაშვილში პოტენციალს, სწორედ ეს ჯგუფი მდინარაძე კობახიძის ჯგუფი ხედავს პოლიტიკურ პოტენციალს, პოლიტიკურად გააქტიურების პოტენციალს და ამიტომაც ჩართეს ეს მექანიზმი. და ეს არის შესაჩერებელი ასეთ ქვეყანაში, ჩვენ არ დაგვიმსახურებია რომ ცხოვრობდეთ. აი ჩემ თაობას, თქვენ თაობას, ვინც გამოვიარეთ 90-იანი წლების სიბნელიდან მოყოლებული უამრავი რამ და ჩვენი სანუკვარი ოცნება იყო თავისუფალ ბედნიერ საქართველოში ცხოვრება და დღეს კობახიძის მართლობიდან გამომდინარე ჩვენ ცხოვრობთ.
0: კობახიძის მართლობაში ვცხოვრობთ ჩვენ ახლა.
1: რა თქმა უნდა, აბა რა არის ოფიციალური პრემიერ-მინისტრი ის არის. მე მაგალითად მივესალმებოდი რომ ბიძინა ივანიშვილი ყოფილიყო ამ პრეზიდენტი და ამ პრემიერ-მინისტრი. და ეს სტატუსი ქონოდა მას. ეს ძალიან კარგი
0: ქვეყანა იქნებოდა.
1: არ ვიცი, უკეთესი იქნებოდა თუ როგორი, როცა პრემიერი იყო, დღევანდელთან შედარებით უკეთესი იყო.
0: კი ბატონო, ირმა დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, ირმა ინაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. დღეს დავასრულეთ მუშაობა, ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს, ნახვამდის.

0: ყურადღება. თქვენ ახლა ხედავთ უნიკალურ კადრებს. კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე გორში შეკრებილ თაყვანის მცემლებს ხვდება. ეს მისი შემოქმედებითი საღამოა. რა სიმბოლურია. აქ არის ყველა. ოჯახის უკლებლივ ყველა წევრი. აქ არიან მეგობრები. ისინი, ვისთვისაც თბილისის ტრუბადური ქმნიდა ქალაქურ ჰანგებს და ისინიც, ვინც მხოლოდ მისთვის რითმავდნენ სტრიქონებს. გოგი ცაბაძე იმღერებს კეთის სიმღერას. გულზე მოიკიდებს ხელს, ადგება და წავა.
1: ...1986 წლის გვიანი შემოდგომა. უკვე ორი წელია, რაც საქართველოს სახალხო არტისტს, კომპოზიტორს გოგი ცაბაძეს დაბადებიდან 60 წელი შეუსრულდა. საიუბილეო თარიღი იშვიათი გამონაკლისის გარდა ქვეყნის ყველა დიდ ქალაქში აღინიშნა. გორში შეხვედრა რამდენჯერმე გადაიდო.
2: ჩვენს ალბათ ასულები ვიყავით ორი და ვიღაცები არ იყვნენ თბილისში. და გადაწყვიტა გადაედო ცოტა. დაინიშნა რიცხვი.
1: 30 ნოემბერი. საათის ისრები ნაშვად ღევს ითვლიან. გოგი ცაბაძე გორში დაგეგმილი შეხვედრისთვის ემზადება. გიორგი ერისთავის სახელობის დრამატულ თეატრში კომპოზიტორს საღამოს 7 საათზე ელიან.
2: მე მთხოვა შენ ადრე ჩადიო. თეატრში უნდა ჩატარებული. და შეხედე იქნება რამე იქ ესეთი გასაკეთებელიო და მე ჩამოვედი ადრე.
1: იაკობ ნიკოლაძის ქუჩა ნომერი 6. კომპოზიტორი მეუღლესთან ერთად დინჯი ნაბიჯებით სადარბაზოს კიბეებზე დაეშვა და ავტომობილში. ძღოლის გვერდით განთავსდა. გორისკენ მიმავალ გზაზე გოგი ცაბაძემ საქართველოს სახალხო არტისტი, მომღერალი ნანი ბრეგვაძე დაიმგზავრა.
3: გოგი მითხრა შენ არი ნერვიულო, მე და თამერიკო, ესე იგი მისი მეუღლე, გამოგივლით და წავალთ. მე მართალი გითხრათ, არ მახსოვს, მე მარტო მე და თამერიკო ვიჯექით მაქანაში თუ კიდე ვიღაცა, ეს ნამდვილად არ მახსოვს. არც ზუსტად მახსოვს, რაზე იყო ლაპარაკი, მაგრამ მე ვფიქრობ და ალბათ ესეც იყო. ჩვენ ლაპარაკობდით შემოქმედებაზე.
1: სასაუბრო ბევრი იყო და საამისოთ დროც საკმარისი. გოგი ცაბაძე წუთის სოფელს 1984 წლის 24 აგვისტოს მოევლინა. შეძლებული

0: ოჯახი 30-იანი წლების რეპრესიებს ემსხვერპლა. მამა გაბრიელი დახვრიტეს. ოჯახის ქონება კონფისკაციას დაექვემდებარა. გოგი ცაბაძე დედასთან იზრდებოდა. მეორე მსოფლიო ომმა უფროსი დედმამიშვილები შეიწირა. გოგი ცაბაძემ არჩევანი ადრეულ ასაკში გააკეთა. პატარა ბიჭუნა ფეხბურთელობაზე ოცნებობდა. იმხანად მოძრავ ტრავმაიზე შეხტომა თბილისელ ბიჭებს ჩვევად ექცათ. გოგი ცაბაძისთვის გართობა მარცხით დასრულდა. გაქანებულ ტრავმაიზე შეხტომის მცდელობისას კონდუქტორმა ხელი კრა. ბიჭუნას მარცხენა ფეხი ბორბლებში მოექცა. ყმაწვილს პიანინო შეუძინეს. ასე შეეხო გოგი ცაბაძე პირველად კლავიშებს. ახალი გატაცება ცხოვრების განუყრელ მეგობრად იქცა. მუსიკალური ხუთწლედი ვადაზე ადრე დაასრულა და სწავლა ცნობილი კომპოზიტორის იონა ტუსკიას ხელმძღვანელობით კონსერვატორიაში განაგრძო. სწავლის პარალელურად მუშაობა დაიწყო. საესტრადო სცენაზე ავიდა. კონსერვატორიაში სასიარულო და მეცადინეობისათვის დრო სულ უფრო ცოტა რჩებოდა. კომპოზიტორმა სწავლაზე დროებით უარი თქვა და კონსერვატორია შემოსავლიანი სამსახური არჩია. გოგი ცაბაძემ კონსერვატორია მოგვიანებით, მეუღლის დაჟინებული მოთხოვნით 32 წლის ასაკში დაამთავრა. იმხანად კომპოზიტორს ქართული სიმღერის მოყვარულები უკვე კარგად იცნობდნენ. 1956-1975 წლებში ის ფილარმონიის საესტრადო განყოფილებას ხელმძღვანელობდა. ამავე პერიოდში იქმნება ანსამბლები ორერა და დიელო, რომელთა რეპერტუარზეც თავად ზრუნავდა. 50-იანი წლებიდან გოგი ცაბაძე აქტიურად თანამშრომლობს საქართველოს რადიო კომიტეტთან.
1: დღეს რადიო მსმენელები ისმენენ კომპოზიტორ ცაბაძის ახალ სიმღერას, თუ ვიპოვნე.

0: მოგვიანებით კომპოზიტორ ბიძინა კორნაძესთან ერთად იყო საქართველოს ტელევიზიის სამხატვრო საბჭოს წევრი. გოგი ცაბაძის შემოქმედება ძირითადად პეტრე გრუზინსკისა და მორის ფოცხეშვილის პოეზიას უკავშირდება. ისინი ხშირად ერთად უხამებდნენ პოეტურ სტრიქონებს მუსიკალურ ჰანგებს. ეს ურთიერთობა შემოქმედებას გასცდა. ისინი მეგობრობდნენ.
1: თბილისში რო ჩატარდა კონცერტი, ბავშვებმა ყველა გაისტუმრა. მომელების სტუმრების დაემშვიდობას უყელას. ну, რა თქმა უნდა, უთხრა რომ სადღაცა კვირას თუ რაღაცა იქით კვირას რაღაცა ნუ დანიშნეს ალბათ თარიღი აღსანიშნავი ამ საიუბილეოდ. მაგრამ იმ დღეს იმ საღამოს წავიდა და მორისთან ერთად იჯდა მთელი საღამო. ტელეფონი რო რეკავდა. ხო, რო არ ეთქვა კიდევაც რომ მორისია, ხმა ეცვლებოდა ხოლმე რაღაცა მორის სხვა ხმითელა რაღაც.
0: გოგი ცაბაძე 5-ზე მეტი ოპერეტისა და 500-მდე სიმღერის ავტორია. უმრავლესობას თავისი ისტორია აქვს, თუმცა მათ შორის არის ერთი გამორჩეული ბალადა.
2: ჩვენ თვითონაც არ გვესმოდა რას ვაკეთებდით. ბალადა გაკეთდა, ბალადა. მე მეგობართან ვიყავი სანახავად სამანტყოფეში და ორ ადგილიანი ის იყო ბალადა და მეორეზე იყო ძალიან მოხუცი ლამაზი კაცი. შუმა თავისთვის. ხილი რომ მეუტანე ამასაც დაუდე რა. და შევატყვი რომ ვერ ამცნობს მე. და მე დავანებე თავი და დაუჯერე ველაბარად რომ მივიდოდი დამიზახა. ამანამდე ეკის კითხე რა აწუხებს მეთქი ამ კაცს. არაფერო ზამფებერიაო და სიბერით ხდებაო. ხო და მე დამიზახა და იციო მითხრა. მე საერთოდ ჩავივლიდი ჩემი მტრედი ფანჯრიდან მიყურებდაო. ვერ გავიგეთ რა სამოს. ხო და მორისას მოუყევი მე უთხარი. ბიჭო შეიძლება მე ფაიტო მე იყო მითხრა. დავასწრე შეიძლება მე ფაიტონი იყო მე ავტომობილი გამოჩდა ფაიტონი აღარ არის საჭირო მე ამან გადაწყვიტა დასვლა ცხოვრები და რაღაცა ქალი მოწონდა ფანჯრიდან და დაიბადა ბალადა.

0: სელი ამბების დასთა ვიღაცა შეშამოუპარია ბერის უბანში მოუპარია თუ დაიჭირეს ბასთა
1: ეს ვერისუბნის მელოდიებია გოგი ცაბაძის უკვდავი ჰანგები გაჟღერების თანავე რომ აიტაცა მსმენელმა
2: წინვალე მუსიკა დაწერა ვერისუბნის მელოდიებში ისე ბუნებრივად ჟღერს ისე კარგად თითქოს დიდი შრომას კი არ დაუხარჯავს ამას ძინავდილში საოცრად შრომელი და საოცრად მომთხოვნი პიროვნება იყო როგორც მუსიკოს შეუდარებელი ნიჭის კაცი იყო
1: ლაღედა თავისუფალი იყო კომპოზიტორის ურთიერთობა შემსრულებლებთან მეგობრობდა პარტიტურას ორკესტრთან და გუნდთან ერთად არჩევდა
3: გოგის მეძმა გაუღვიმა რომ მას ხონდა საშუალება თანამშრომლობა ისეთ მომღერლებთან როგორიც იყვნენ ბერი შილდენი ნანი ბრეგვაძე ბუბა კიკაბიძე ანსამბლები დიელო ორერა და მრავალი სხვა მაგრამ მე უნდა ვთქვა რომ ამ შემსრულებელსაც გაუღვიმათ მეძმა რომ მათ ხონდათ კონტაქტი თავის თანამოაზრესთან შესანიშნავი ნიჭის მქონე კომპოზიტორთან გოგიცამაძესთან
1: კომპოზიტორის საკუთარ სიმღერებს თავადაც მღეროდა და გულწრფელი, ემოციური შესრულებით მსმენელს აღაფრთოვანებდა.
4: სხვათა შორის, რაც კი ნამღერი აქვს, სულ შემთხვევით არის ჩაწერილი. შემთხვევით როგორ? შემთხვევითობებზეა აგებული. აი, პირველი სიმღერა, რომელიც ჩაწერა, ესე თვითონ და რაღაცა მეორე ფიფიტაც გამოიცა, იყო ვაი ვეღარ ხედავ მზეს. რომელიც დაუწერა ბუბა კიკაბიძეს და ბუბა იყო არდაიდარდოს იღებდნენ მაშინ. და იყო მოსკოვში. ხოდა ძალიან უნდა ამ სიმღერას და აიღო და თვითონ ჩაწერა ორერასთან ერთად.

0: საერთოდ თვითონ ფანტასტიკურად მღეროდა. მე რომ მეკითხებიან ხოლმე, რომ აი რომელი შემსრულებელი მოგწონს და ხა მე ყველა მისი სიმღერა მისივე შესრულებით მაქვს მოსმენილი, ასე რომ მეორე ადგილები შემიძლია ჩამოვთვალო, მაგრამ პირველს ვერავის მივაკუთვნებ, იმიტომ რომ ნუ ფაქტიც არის, ხო, რა სიმღერებიც დარჩა მისი ნამღერი, ხვდებით რომ მართლა საოცრად მღერის.
1: კომპოზიტორი შთაგონების წყარო თბილისი იყო, ასეც შეარქვეს თბილისზე მომღერალი კომპოზიტორი.

0: ავთვალ სარენახვები. ჩვენოთ ფირის ქალაქო.
1: თბილისში დავიბადე ხობოლის ქუჩაზე, თბილისში გავიზარდე ამობანში, სავაშკაცნი. ყველა უბანი გაწყებული დიდუბე, ახალოქა, ჯუღურეთი, სვანეთის უბანი, ვაკე, საბურთალო, ძალიან ბევრი უბნები აქვს. თბილისს და ყველა ერთი მეორეზე მეტის. არ შეიძლება თბილისში ცხოვრები, ეს ლამაზი ქალაქი არ იყოს.
2: მშობლიური ქალაქის სიყვარული დაუფასდა. კომპოზიტორი თბილისის საპატიო მოქალაქე დაირჩიეს.

ილისელის წოდებასო. მეო ილიკო სუხიშვილს და ნინო რამიშვილს, ანა კალანდაძეს, ანა ოლექსამბოვსო, ილიკო და ეს ცეკვავენო. ხოდა მეო რა უნდა ვქნაოდო? ეჩემო თქო შენ რა უნდა ქნა? უნდა იმღერო. ხო რავი

0: თბილისიდან გორამდე მგზავრობას საათზე მეტი დასჭირდა.
1: ჩავედით, ცოტა დაღლილები კი ვიყავით, მაგრამ აი გეფიცებით ყველაფერს. ერთი წუთით, როგორ დაუშვებს ადამიანი, რომ მე ახლა იქ რო ჩავალ, ან ახლა სადღაც რომ მივიდა, მე რაღაცა მომივა. ეს დაუშვებელი იყო, მაგრამ ეს ადამიანი თავს ცუდად არ გრძნობდა. უშოთხაში ესე ჩანდა.
0: კომპოზიტორის უამრავმა თაყვანის მცემელმა მოიყარა თავი. კონცერტზე დასწრების ყველა მსურველს გორის თეატრი ვერიდებდა.
2: სავსე იყო დარბაზი, მოლოდინი იყო ძალიან დიდი ქალაქში, ისე რომ ერთი ადგილი ახლა აი ამ დარბაზს რო უყურებთ, ახლა ცოტა შეცვლილია, მაშინ ეტეოდა 500 კაცი. და 500 კაცი კი არა, დაახლოებით 700 კაცი მაინც იყო, იმიტომ რომ ჩამოსასვლელებზე პარტერში, შუაში, კიბეებზე, ზემოთ ადგილი არის.
0: გორში ჩასვლა დააგვიანდა გოგი ცაბაძის ვაჟს, კომპოზიტორ კახა ცაბაძეს. ოჯახის წევრის მოლოდინში ხელოვანმა კონცერტის დაწყებაზე უარი თქვა. 19 საათისთვის დაგეგმილი შემოქმედებითი საღამო 1 საათით გადაიდო.
2: დაიწყო კონცერტი, მოკლედ ინგრევა იქაურო, მაგრამ ვერ ვარ ამ გოგიას სიმღერას. ტირი არია და ბოლოს მე დარბაზში ჩავედი და მე მაგდენი ყვავილი, ხო მე მეორე ყვავილები მინახე, მაგრამ მაგდენი არ მინახე, საიდან ყრიდნენ ყვავილებს, ესე და ესე ყვავილების სიმაში გამოიარა და ამოიყვანე სცენაზე. რაღაცა მე ვიხუმრე რაღაცა თქვი მიკროფონთან ამანაც რაღაც თქვა და წავიდა ველთან დაჯდა. მე სცენიდან გავედი და თამრიკო კულისებში დგას მაგისტრი და მეც გვერდზე დგევარ.
0: სცენისკენ მიმავალი კომპოზიტორი ოჯახის წევრებს მიუახლოვდა.
3: ჩვენ ცალკე დაგვიდგეს ალბათ მეოთხე, მეხუთე რიგის რაღაც იქ შუაში გასასვლელში ერთი სკამი მე და ჩემი გოგო დავისვი. ამას რატო ვამბობ, რომ მეორე კონცერტის ბოლოს, როდესაც мама გამოიძახეს სცენაზე, თხოვეს რომ მოგზანი ბატონო გოგი იქნებ, გითხრათ 200 სიტყვა და შეგვისრულოთ რა. მაშინ რო ადიოდა, სწორედ თათას აკოცა და ეს ბოლო კოცნა თათას დარჩა ბაბუსგან.
0: წინასწარ გაწერილი რეპერტუარის თანახმად კომპოზიტორმა რამდენიმე სიმღერა თავად უნდა შეასრულოს.
2: დაიწყო სიმღერა. და ხედავ რომ რითმი ძალიან ნელია რა. ხო და ეგ სიმღერა ხო ვიცი მე ტემპი. რაღაცა ნელა უკრავს, ნელა. თამრიკო რა ხდება მეოთხე და აი მე არ მოკვდესო ბუბო მითხრა.
0: რაღაც უცნაურად დაიღალა. უცნაურად მოსწყდა დროს. ჯერ იყო აღსარება ამ ეკლესიას. უფალს უცნაურად დასჯა შეევედრა.

0: კომპოზიტორი მძიმე ნაბიჯებით კულისებში გადის.
1: შემოვიდა გოგი. დროზე ქენი თუ რა, ფურმარლი ველოდივენო, კაცო, ის რაიკომის დივანი და ესენი ვისტიანო და დროზე წავიდა და გოგი ვეხუმრე, გოგი მე და ჩამოჭდა სკამზე ჩემზე. მოდი ნახევარი ყავილები გავყიდოთ, მეოთხარი ფულს ვიშოვით, იმდენი ყავილებია მეოთხარი. ნანდროს ეს სკამი ხე და ვიწევა ესე. ხოდა ვიფიქრე, ალბათ ფეხი მოტდა მეთქი სკამს და ნუ თავი რო არ დაერღა, ვარდება სკამიდან რა და ხელი შეუშვირე და გადმოვარდა.
0: დაიწყო წინასწარ წაგებული ბრძოლა.
2: ელვისებურის ესტრაფით გავცელდა ის, რომ ბატონი გოგიაც სუდა. ყველა პროცედურა ჩატარდა, რაც უნდა ჩატარებული. ასე დროს, რაღაც მახსოვს საშინლად დიდი ნემსი იყო, რომელთაც შევიდნენ გულში. იკეთებოდა მასაჟები, ნუ არ ვიცი, დიდრე სასწრაფო მოვიდა, საოცარი ის იყო. მაყურებელი არ დაიწყო, მაყურებელი იდგა დარბაზში, ფოიეში, გარეთ, გაისო უკანა მხარე თეატრის.
0: გარენტული დარბაზის თვალწინ ერთი ეპოქა დასრულდა. გოგი ცაბაძეს გულმა უტყუნა.
3: როგორც ჩიდი ქალიაში, როგორც მუჩი ბებელა, ფრთხიანებდა ჩუმად ფეთქა.
4: გავადრო და კომპოზიტორის მეგობარი გიზონიშნიანი ძებრძანებს. გოგი ცაბაძე ფეხზე მდგარი შეხვდება სიკვდილს, როგორც სოფოკლე, როგორც ჯარისკაცები ეცემია ამ ბრძოლის ველზე. იგი ფარდასთან ერთად დაეშვება მშობლიურ მიწაზე და მის თბილისურ ხანკთან შესიტყვებული მორის ფოცხიშვილი იტყვის: ქუდები მოიხადეთ ბატონებო, უკანასკნელი ყარაჩოღელი ემშვიდობება თბილისს.
3: ჯოჯო ხეთის დამტარ ვაზაცინა სამ

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: გციის მონასტერი, მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის გციას ხევი ძუელ გომარეთისა, გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემორ არს დაბა გცია, დინარე გციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი, აწ ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობას საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. გციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17 მე-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი გცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-მე-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-მე-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-მე-15 საუკუნეთა მიჯნაზე გციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით მე-18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს გციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.
3: პოეტი ანა კალანდაძე კითხულობს ავტორი:
4: შენისე ღრმა ხარ, ქართულო ცაო, შენისე ღრმა ხარ. სამკვიდრო შენს ქვეშ მტრაც შემოსულმა ვერავინ ნახა, ვერცა ოსმალომ, ვერცა მონღოლმა და ვერცა სპარსმა. შენი დიდების მომღერალია ოშკი და ზარზმა, ბებერი ტაო. შენისე ღრმა ხარ, ისე ფაქიზი, ქართულო ცაო.
3: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი ავთო შარვაძე.

0: პოეტი თინათინ უდლიაშვილი კითხულობს მეუფე დიმიტრი ანბანდკება
1: ამომიდგნენ თითქოს მხრებში შობლიური ასოები სამეგრელო სამაჩაბლო მოვიარეთ სასოებით და გამანდეს საიდუმლო უებრო და უწმინდესი რომ მე უნდა ვაყავილო გადამჭკნარი ვაზის ფესვი რომ მე უნდა ვიქართველო ამერით და იმერეთით რომ მიყვარდეს საქართველო აჭარით და ხევსურეთით მოგძალებით მივეახლო ალავერც და ცისფერ ზარზმას რომ ჩემს ხელში ჩამორეკო საქართველოს დედო ზარმა და რომ უნდა დავეწაფო ცოდნის წყაროს ნება ნება სასოებით შევიყვარო საოცარი ანბანდკება 33 ოქროს მტევანს შევაგებო ჩემი გული რომ ვიპოვო მე 64-ის გასაღები და კარგული
0: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი მომღერალი თამარ გვერდწითელი

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: შალვა ამირანაშვილი, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, ქართული ხელოვნებათმცოდნეობის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მუზეუმების საერთაშორისო და საკავშირო საბჭოების წევრი, ქართული ხელოვნების, არქიტექტურის, მხატვრობის, ოქრომჭედლობის, ხელნაწერების და ტიხრული მინანქრის უბადლო მკვლევარი და დამცველი, ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი, თბილისის უნივერსიტეტის ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის კათედრის გამგე. ფასდაუდებელია შალვა ამირანაშვილის მონოგრაფია „ქართული ხელოვნების ისტორია“. ციგნი ერთიანობაში წარმოგვიდგენს ქართული კულტურის განვითარების სრულ სურათს უძველესი დროიდან და დღესაც სპეციალისტებისა და ფართომკითხველის სამაგიდო ციგნია. შალვა ამირანაშვილი, საქართველოს უზენაესი საბჭოს ორგზის დეპუტატი, ოთხი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. საქართველოს ხელოვნების მუზეუმი შალვა ამირანაშვილის სახელს ატარებს. შალვა ამირანაშვილი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ანდრია რაზმაძე, გამოჩენილი მათემატიკოსი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, ბუნებისმეტყველებისა და მათემატიკის ფაკულტეტის პირველი დეკანი, ქართული მათემატიკური ტერმინოლოგიის ერთ-ერთი შემქმნელი, მათემატიკის პირველი ქართული საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელოს ავტორი. ანდრია რაზმაძემ 1925 წელს პარიზში დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია და საფუძველი ჩაუყარა ვარიაციათა აღრიცხვის ახალ მიმართულებას. ანდრია რაზმაძის სახელს ატარებს მათემატიკის ინსტიტუტი. ანდრია რაზმაძე დაკრძალულია თბილისის უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: გამარჯობა.
1: ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტები
0: ხო? თუ იცით თქვენ როდის დაარსდა ეს უმაღლესი სასწავლებელი და პირველად რა ეწოდებოდა?
2: 1922. და თავიდან ეწოდებოდა პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი, ხო? უცხოელ მოხუც.
0: როდის დაარსდა გახსოვთ ეს გადმოცემით იცით ეს?
2: 1955.
0: აბა ბიჭებო თქვენ ხო არ გახსოვთ?
3: პოლიტექნიკური ინსტიტუტი.

0: პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი და როგორც უნივერსიტეტი საქართველოს
1: GPA-ის მაგრამ ყველა GPA-ით
0: GPA-ი თუ როიც
2: კიდე რას ეძახდნენ შემოკლებით რაღაც ესე ზა
3: ა
2: ეს თქვენ ეძახით ხოლმე
4: GPA-ი ეწოდება
3: GPA-ი ეძახით
2: თქვენ ეძახით
3: GPA-ი

0: 2022 წლის 16 იანვარს საქართველოს ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა დაარსებიდან 100 წლის იუბილე აღნიშნა. 100-წლოვანმა ქართულმა უმაღლესმა ტექნიკურმა სასწავლებელმა აღზარდა მრავალი თაობა, რომელმაც არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი განახორციელა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ. ყველაფერი კი გასული საუკუნის გარიჟრაშზე დაიწყო. მეოცე საუკუნის დასაწყისში ქართული ინტელიგენცია თბილისში უმაღლესი სასწავლებლის დაარსებისთვის იბრძოდა. საზოგადოებრივი აზრი ორად იყოფოდა. ივანე ჯავახიშვილი და მისი თანამოაზრენი უნივერსიტეტის დაარსების მომხრენი იყვნენ. მეორე ნაწილი კი ნიკო ნიკოლაძის თაოსნობით ქვეყანაში ინდუსტრიის განვითარების საწინდრად პოლიტექნიკური ინსტიტუტის შექმნას უჭერდა მხარს. იმხანად ივანე ჯავახიშვილის გეგმამ გაიმარჯვა და 1918 წლის 26 იანვარს თბილისში დაფუძნდა პირველი ქართული უნივერსიტეტი, რომელსაც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეწოდა. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენიდან 3 წლის შემდეგ, 1921 წლის 16 ნოემბერს, ტექნიკური განათლების მქონე ქართული ინტელიგენციის ძალისხმევით და ივანე ჯავახიშვილის მხარდაჭერით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორთა საბჭომ დაადგინა, რომ უნივერსიტეტის ბაზაზე შექმნილიყო პოლიტექნიკური ფაკულტეტი, რომელიც 1922 წლის 16 იანვარს დაარსდა. დეკანად ალექსანდრე დიდებულიძე აირჩიეს. იმავე დღეს სტუდენტებს პირველი ლექცია მათემატიკაში ანდრია რაზმაძემ წაუკითხა. ასე ჩაეყარა საფუძველი საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის შექმნას.
1: აი აქ შეიქმნა ტექნიკური ფაკულტეტის სამი განყოფილება. პირველი იყო სამშენებლო, მეორე იყო მექანიკური და სამთამაძნო. სამშენებლო განყოფილებას ჰქონდა სპეციალობა არქიტექტურა.
0: ეს პოლიტექნიკური ფაკულტეტის პროფესორ მასწავლებელთა პირველი შემადგენლობაა. ფაკულტეტზე პირველ წელს 182 სტუდენტი ჩაირიცხა. უნივერსიტეტმა პოლიტექნიკურ ფაკულტეტს 2 აუდიტორია გამოუყო. მოგვიანებით კიდევ 3 დაუთმო. თუმცა ესეც არ იყო საკმარისი. ალექსანდრე დიდებულიძე უნივერსიტეტის გამგეობას ერთ-ერთ მიმართვაში წერდა: თუ ფაკულტეტი უზრუნველყოფილი იქნება აუცილებელი საჭიროებანით, მაშინ შეასრულებს პირნათლად თავის დანიშნულებას. პოლიტექნიკური ფაკულტეტის ხელის გამართვა და მისი გაჭირვებაში დახმარება ისეთი დიდებული საქმეა, რომ ამას არც დაივიწყებს ქართველი ხალხი და დააფასებს კიდეც. უნივერსიტეტის რექტორს ივანე ჯავახიშვილს გულთან ახლოს მიჰქონდა პოლიტექნიკური ფაკულტეტის გასაჭირი. ის 1923 წლის 10 ნოემბერს წერილობით მიმართავს სატყეო კომიტეტს და სთხოვს 12 არშიანი სიგრძისა და 1 დიუმიანი სისქის 20 ფიცარს პოლიტექნიკური ფაკულტეტისთვის დაფების გასაკეთებლად.
2: აი ეს დაფინანსება სახელმწიფოს მხრიდან იყო მიზერული, მინიმალური ცხადია და სახელმწიფო ძალიან გაღარიბებული იყო და აი ეს ჩემი მონაცემებით ასე იყო. იმიტომ რომ ცხადია იბრძოდნენ, ესე იგი როგორც ივანე ჯავახიშვილი, რომელიც იყო უახლოესი მეგობარი პაპაჩემის, ესე იგი, ну, მე მაგალითად ერთი რამე შემიძლია გითხრათ, რომ როცა ივანე ჯავახიშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან განთავისუფლეს, მაშინ საერთოდ უსახსრო დარჩა და პროფესორები აგროვებდნენ ფულს მისთვის და ეს ფული მიჰქონდათ ორ კაცს, იგი პაპაჩემს და ანდრია ბენაშვილს. სხვისგან ის ასეთ რამეს არ მიიღებდა ალბათ, ჩემი ესე იგი აზრით.
0: პოლიტექნიკური ფაკულტეტი თანდათან ფართოვდებოდა. სახელდახელოდ ეწყობოდა ლაბორატორიები. იქმნებოდა სახელმძღვანელოები და ტექნიკური ტერმინოლოგიები ქართულ ენაზე. იზრდებოდა მოწვეულ პროფესორ მასწავლებელთა და ტექნიკური განათლების მიღების მსურველთა რიცხვი. ახალგაზრდებში განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევდა პრაქტიკული ცდებით გამდიდრებული ლექციები. გადავსებულ აუდიტორიებში სტუდენტები ხშირად ფეხზე მდგარი ისმენდნენ ლექციებს.
3: მე ბედნიერი ვარ იმითი, რომ ვარ ტექნიკური უნივერსიტეტის ყოფილი საქართველოს პოლიტექნიკური სტუდენტი. მაშინ ამ ფაკულტეტზე მოხვედრა იყო ძალიან რთული, დიდი კონკურსი იყო, იცით? და საინტერესო ცხოვრები ცხოვრობდა, მაგრამ ეხა თუ გავითვალისწინებთ ჩვენ ივანე ჯავახიშვილის ამ მამების, ჩვენი ამ მამე, ვინც დაარსეს ეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იქვე გაჩნდა ისე, რომ აუცილებლად პოლიტექნიკური საინჟინრო ხელოვნების უნდა განვითარებულიყო საქართველოში და ამას სათავეში ჩაუდგა ალექსანდრე დიდებულიძე. და შემდეგ უკვე იქვე ტრიალებდა ამ ცნობილ მეცნიერთა ვასილ კაკაბაძე, რომელმაც დაარსა ეს ფაკულტეტი, იცით? გარდა იმისა, რომ დაარსა მაშინ კათედრას, ახლა დღეს მიმართულებას ვეძახით, კათედრა დაარსა არაორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგიის, შექმნა ქიმიური ტექნოლოგიური ლექსიკონი. ესე იგი, შრომობდნენ, იცით, და აი დებდნენ რაც შეეძლოთ.

ჩვენ ამჟამად ვიმყოფებით ახლა პალეონტოლოგიის და გეოლოგიის მუზეუმში. ერთ-ერთი უნიკალური მუზეუმი არის. აქ გვაქვს არა მარტო ვიტრინებში გამოფენილი ნიმუშები, არამედ კიდე გვაქვს კოლექციები, რომლებიც შენახულია, დაცულია და მათ იყენებენ როგორც ჩვენი თანამშრომლები, ასევე სტუდენტები თავიანთი სამაგისტრო თუ სადოქტორო ნაშრომების შესასრულებლად.

0: სამთო გეოლოგიური დარგი ერთ-ერთი უძველესი დარგი არის, რომელიც შეიქმნა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პოლიტექნიკური ფაკულტეტის ჩამოყალიბებისთანავე. 1922 წელს ჩამოყალიბდა მინერალოგიისა და პეტროგრაფიის კათედრა, როდესაც გამოჩენილი მეცნიერი ალექსანდრე თვალჭრელიძე მიიწვიეს პოლიტექნიკურ ფაკულტეტზე კრისტალოგრაფიის, მინერალოგიის, პეტროგრაფიის კურსის წასაკითხვა. და სწორედ ამ წელს დაიწყო ფაქტიურად გეოლოგიის სასწავლო პროცესის დაწყება ამჟამინდელ, ასე ვთქვათ, ტექნიკური უნივერსიტეტში, რაც არის.
1: საერთოდ საქართველოში სამთო მეცნიერების და სამთო განათლების ფუძემდებელი გახლდათ გამოჩენილი მეცნიერი და საზოგადო მოღვაწე პროფესორი, შემდგომში აკადემიკოსი გრიგოლ წულუკიძე. გრიგოლ წულუკიძეს გააჩნდა ევროპული განათლება, რომელიც მან მიიღო ავსტრიის ლეობენის უმაღლეს სამთო სასწავლებელში და დაამთავრა იგი 1913 წელს, შემდეგ ეკატერინოსლავის უმაღლესი სამთო სასწავლებელი დაამთავრა და ამის შემდეგ უკვე დაბრუნდა საქართველოში, ჩაუდგა სამთო მრეწველობა სათავეში და პარალელურად ზრუნავდა იმაზე, თუ როგორ განვითარებულიყო სამთო მეცნიერებები საქართველოში.
2: 1928 წელს პოლიტექნიკური ფაკულტეტი დაამთავრა და დიპლომი აიღო 10 სტუდენტმა. მათ შორის 5 იყო ელექტრო, 3 სამთო და 2 მშენებელი ინჟინერი. ამ ფაქტით აღფრთოვანებული დოცენტი გიორგი წულუკიძე წერდა: მოხდა ის, რაც რამდენიმე წლის წინ მხოლოდ საოცნებო საგანს წარმოადგენდა და თვით პოლიტექნიკური ფაკულტეტის გახსნის შემდეგაც ბევრს მეტად სათუო მისაღწევ საგნად მიაჩნდა. ყოფილ რუსეთის იმპერიის ეროვნულ უმცირესობათა შორის ჩვენ ვართ პირველნი მთელს საბჭოთა კავშირში, რომელთაც შევძელით კარგად მომზადებული ინჟინრების გამოშვება ჩვენივე მუშებისა და გლეხებისათვის გასაგებ მშობლიურ ენაზე.
3: ეს ქვეყანა 100 წლის განმავლობაში, დღეს უკვე და 70 წელი ხო ნამდვილად, წინის ფარდის პერიოდში არავინ არ ჩამოდიოდა ჩვენთან. ჩვენი კურს დამთავრებულების მიერ არის ყველა ეს ნაგებობა აშენებული, ეს დღესადაც ავართ, ეს ჩვენი ფაბრიკები, ქარხნები, გზები, ჰიდროსადგურები, თფოსადგურები და საერთოდ ყველაფერი, ინფრასტრუქტურა, სამოქალაქო მშენებლობა თავიდან ბოლომდე. რაც კი შენდებოდა, ამიტომ დიდი პატივი და ხილსევით მე მოვიგონებ მათ წასულებს, ეს უდეს მეცნიერებს და უდეს პატივს მივაგებ იმ ადამიანებს, რომლებიც დღეს მუშაობენ და მოღვაწეობენ ჩვენ უნივერსიტეტში, მართლაც მოღვაწეობენ.
2: 1928 წლის ოქტომბერში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი მოხდა. პოლიტექნიკური ფაკულტეტი უნივერსიტეტს გამოეყო. მას შეუერთდა 1917 წელს დაარსებული თბილისის რუსულენოვანი პოლიტექნიკური სასწავლებელიც და ჩამოყალიბდა დამოუკიდებელი ქართული პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, რომელსაც საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი ეწოდა. პირველ რექტორად განათლების მაშინდელი სახალხო კომისარი დავით კანდელაკი დაინიშნა. მის მოადგილედ კი მათემატიკოსი ნიკო მუსხელიშვილი. პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ძირითადი ნაწილი არსენალის მთაზე, ამ შენობაში განთავსდა. საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტს რუსული აბრევიატურის მიხედვით გპ-ის ეძახდნენ. ამ სახელმა ისე დაიმკვიდრა თავი ქართულ საზოგადოებაში, რომ ძველი თუ ახალი თაობა დღევანდელ ტექნიკურ უნივერსიტეტს ხშირად ისევ გპ-ის სახელით მოიხსენიებს.
4: მიუხედავად გარკვეული საკმაოდ დიდი დროისა, გასულსა, დღესაც ძველ პოლიტექნიკურ ინსტიტუტს გპ-ის, როგორც გპ-ის ისე მოიხსენიებენ. ალბათ ეს იმიტომ, რომ თვითონ ის აბრევიატურა სპი უფრო ძნელად სათქმელი იყო და არის დღეს, ვიდრე ვთქვათ გპ, და ეს ტრადიციად შემორჩა. ალბათ ეს არის ჩემი აზრით საფუძველი.
5: ეს რუსული აბრევიატურა შერჩა და დღემდე აი მე გამიგონია სტუდენტი ეზოში, რომელიც აღარ სწავლობს გპ-ში, სწავლობს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. გპ-ში ვარ, გპ-ში, ეს იმდენად ინერციული აღმოჩნდა.
6: სულ ვამბობ გპ-ს, იმიტომ რომ ჩემ პერიოდია, ჩემ სტუდენტობა, ჩემი მამების თო, ჩემი მამა ჩემს ტექნიკურ უნივერსიტეტში გპ-ში სწავლობდა. გპ-იმ კიდე გამოიარა, ქვიოდა ხან ინდუსტრიული ინსტიტუტი, ხან ის ქვიოდა რაღაც, გადაარქვიდნენ, გამოყოფდნენ, დაშლიდნენ, მაგრამ მაინც ძლავრობდა და მოდიოდა და სულ გპი და გპი და ახლა დარჩა ეს ბრენდი.
7: ენერგეტიკის ფაკულტეტი დაიბადა, მოდი გპი-ს ვიხმარ რა.
3: კი
7: ბატონო. ხო, დაიბადა გპი-სთან ერთად. ეხლა აქ კათედრის გამგებად მუშაობდნენ ისეთი კორიფეები, რომ ცოტა ძნელია, რომ აუღერებლად ილაპარაკო. მართლა ალექსანდრე დიდებულიძე რაზგეს, როდესაც მან უნივერსიტეტში დეკანობას თავიდან ანება და გპი-ში მოვიდა, წლების განმავლობაში თეორიული და ზოგადი ელექტროტექნიკის კათედრის გამგებ, შემდგომ ბატონმა კოტიამ შეცვალა, შემდგომ აკადემიკოსმა მერაბ ბატონოჩემო მერაბიშვილმა მაბატიეთ შეცვალა. ისევე დაუშვა და ზოგადი თოტექნიკის კათედრა პეტკევიჩი იყო უზარმაზარი მეცნიერი, რომელიც წლების განმავლობაში ამ კათედრას ხელმძღვანელობდა, შემდგომ იყო ბატონოჩემო ხიდაშელი და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ.
8: აი წლების გამოგონების ერთი სიახლეც. პროფესორმა ალექსანდრე ბიდებულიძემ მის მიერ გამოგონებული ხელსაწყო საშუალებით ხელოვნური დაწინების პირველიც და ჩაატარა. 4 ასეთი აგრეგატი ერთდროულად ფრთხავდა ერთ ჰექტარ ფართობს.
2: პოლიტექნიკური ინსტიტუტის პროფესორ-მასწავლებლები სასწავლო პროცესის პარალელურად ახალი სისტემებისა და ხელსაწყო დანადგარების გამოგონებაზე მუშაობდნენ.
9: მოგზანდით? აი სწორედ ეს გახლავთ გიორგი ნიკოლაძის პირდაპირი გამრავლების და გაყოფის ელექტრული არითმომეტრი. ელექტრონულს არ ვამბობ, იმიტომ რომ მაშინ ელექტრონიკა არ იყო. გიორგი ნიკოლაძემ ეს არითმომეტრი დააპატენტა 1928 წელს საფრანგეთში ყოფნის პერიოდში. გამოიყენა მისთვის უკვე როგორც მათემატიკოსისთვის ცნობილი ჟენაილი ლუკასის სათვლელი სახაზაები, რომელიც საშუალებას იძლევა, რომ სამრავლე პირდაპირ გამრავლდეს მამრავლის ერთ ციფრზე. მაგრამ გიორგი ნიკოლაძემ შეძლო ერთი ძალიან საინტერესო საინჟინო ამოცანის გადაწყვეტა. პირველი ისო, რომ ეს სახაზავები მან გადაიტანა დისკოზე და შესაბამისად ეს დისკო გახდა უკვე ელექტრული, ასე ვთქვათ, და პასუხის მიღებას თუ ჩვენ აქ

0: ოპტიკურად ვცდილობთ, ანუ ვიზუალურად ვცდილობთ, რომ პასუხი ავიღოთ აქედან, მაშინ დენის გატარებით შესაძლებელი გახადა ამ პასუხის მიღება და პასუხისათვის გამოიყენა ნათურები. ეს იყო კომპიუტერულ ტექნოლოგიებში გარღვევა. და 1929-30 წლებში უკვე პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში მუშაობის პერიოდში მან შეძლო ამ მოწყობილობის მაკეტის შექმნა. ჩვენ დასამწუხაროდ მაკეტის ყველანაირი აღწერილობა, ყველანაირი ასე ვთქვათ ნახაზები და ასე შემდეგ დაკარგულია ჩვენთვის, ისევე როგორც მაკეტიც. 1936 წლიდან ამ მაკეტის კვალი ქრება მოსკოვის პოლიტექნიკური მუზეუმიდან. ჩვენ როცა დავიწყეთ მუშაობა ამის რეკონსტრუირებაზე, ქონდა მხოლოდ და მხოლოდ ერთი დოკუმენტი, ეს იყო პატენტი, რომელიც დღესაც იძებნება საფრანგეთის საპატენტო ბაზაში, გიორგი ნიკოლაძის პატენტი. ავიღეთ ეს პატენტი, საკმაოდ ერთი ორი წელი მოუნდით და მასზე მუშაობას, რომ გაგვეშიფრა რა ხდება და როგორ ხდება და შემდეგ უკვე წამოვიდა ტექნიკური უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობის ხელშეწყობით და ბატონი დავით გურგვენიძის ხელშეწყობით ჩვენ შევძელით, რომ ესე იგი ამ დონეზე მიგვეყანა ეგ საქმე.
1: 1930 წელს საბჭოთა მთავრობამ სასწავლო რეფორმის მიზნით საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი დარგობრივ ინსტიტუტებად დაყო. თუმცა რეფორმამ სასურველი შედეგი ვერ გამოიღო და მალე ცალკეული ინსტიტუტები ისევ ერთ სტრუქტურაში გაერთიანდა და მას პოლიტექნიკურის ნაცვლად საქართველოს ინდუსტრიული ინსტიტუტი ეწოდა. ინდუსტრიულ ინსტიტუტთან ერთად საქართველოში ინდუსტრიაც ვითარდებოდა და ახალგაზრდა ქართველი ინჟინრები პრაქტიკულ საქმიანობაში ებმებოდნენ, მათ შორის ზესტაფონის ფეროშენადნობი ქარხნის მუშაობაში, ჭიათურის მარგანეცისა და ტყიბულის ქვანახშირის მოპოვება დამუშავების პროცესში, ჰესების აგებაში, ავტოსაგზაო და სარკინიგზო მაგისტრალების, გვირაბებისა და ხიდების მშენებლობებში.
2: პირველი ობიექტები რაც იყო საქართველოში, მიმდინარეობდა საჭაპანო ან ავტოსაჭაპანო გზების გარდაქმნა საავტომობილო მოძრაობისათვის. ამას მთელი რიგი სჭირდებოდა, თქვა საგზაო სამოსის გაძლიერება, ტრასის ელემენტების შესვლა, ქანობების შეგრძნება, რადიუსების გაზრდა და რაც თავარია, მცირე ხელოვნური ნაგებობები ზედაპირული წყლების მოსაცილებლად იყო აუცილებელი გაკეთება ამისი და კიდე თქვა ზედა და ქვედა საყრდენი კედლები და ხიდები.
3: სერიოზული დეფიციტი იყო სპეციალობების, რომ აი ეს ხალხი პირველი გამოშვებები პირდაპირ მიყავდათ და ამუშავებდნენ. ამიტომ 30-40-იანი წლებიდან აი როგორც გითხარით, თბილისში ყარჩეცრესე, აი ეს არის ის პირველი თუ მეორე გამოშვება ტექნიკური უნივერსიტეტ გპისა, რომელიმაც მიიღეს ინჟინერი ენერგეტიკოსების კვალიფიკაცია და უშუალოდ ჩაიებნენ ამ საქმიანობაზე. მე ეს ხალხი ნენელობით უმრავლესობა ნენელობით ბრუნდება უკან და უკვე იწყებს პედაგოგიურ საქმიანობას.
4: ილიცის ინდუსტრიალურმა ინსტიტუტმა ასაჩინო წარმატებები მოიპოვა სამხედრო ფიზკულტურულ სწავლებაში. ინსტიტუტის სტუდენტებმა საჩვენებელი ფიზკულტურული გამოცდით აღნიშნეს 1 მაისი. ამ დღეს ფიზკულტურელებმა გვიჩვენეს თავიანთი მიღწევები ტანვარჯიში, თავისუფალ ვარჯიში, კრივში.
1: ინდუსტრიული ინსტიტუტის სტუდენტები სასწავლო პროცესის პარალელურად ჩართული იყვნენ სპორტულ და კულტურულ აქტივობებში. სტუდენტთა და პროფესორ მასწავლებელთა რაოდენობის ზრდასთან ერთად ახალი სასწავლო კორპუსების მშენებლობის საკითხი დადგა. ძველი გეგმის მიხედვით სასწავლო კორპუსები თბილისში საბურთალოს უბანში უნდა აშენებულიყო, თუმცა ამ პროექტის განხორციელება მეორე მსოფლიო ომმა შეაფერხა. ათას 1941 წლის 22 ივნის ფაშისტური გერმანია საბჭოთა კავშირს თავს დაესხა. საქართველო, როგორც საბჭოთა კავშირის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი, ომში ჩაება. ფრონტის ხაზზე 100,000-ობით ქართველ ახალგაზრდასთან ერთად ინდუსტრიული ინსტიტუტის პროფესორ-მასწავლებლები და სტუდენტებიც გაიწვიეს. ქართულ პოლიტექნიკოსებს ფრონტზე უმძიმეს პირობებში უწევდათ თავიანთი პროფესიული მოვალეობების შესრულება. ახალგაზრდა არქიტექტორი ირაკლი ციციშვილი რთული ამოცანის წინაშე დადგა.
3: იყო სამთავრობო დავალება ასეთი, რომ ძალიან მოკლე დროში დინარე ზერბზე, რომ ეს დაკავშირებული იყო უკრაინის გადარჩენასთან, რომ სასწრაფოდ აშენებულიყო უნდა ხიდი.
5: პირველ რიგში ჩვენ დინარის მარჯვენა მხარეს გადაიყვანეს ფეხოსანი ჯარი, რომელიც გვიცავდა ხიდის მშენებლობის დროს. შემდეგ დაიწყეს ხიდის მშენებლობა დინარის ორსავე მხრიდან და კალაპოტის ცენტრიდან ორივე ნაპირისაკენ. სწორედ აი ასეთი ოპერაციის შედეგად 450 მეტრის სიგრძის ხიდი 4 დღეში დაასრულეს. ეს ოპერაცია ცეცხლისქვეშ ტარდებოდა. პერიგი შენდა კრაფტოს, არტილერიას, ავიაცია და 450 მეტრის სიგრძის ხიდი იყო დანგრეული და მისი აღდგენა დარჩა. ხიდის დამთავრების შემდეგ პირველ ღამეს ჩვენ გავაპაროთ 650 მეტრი ტანკი და 1500 მანქანა არტილერიით, რომლებიც შემდეგ მონაწილეობდნენ უკრაინის განთავისუფლებაში.
3: როდესაც ბატონ ირაკლის საბჭოთა კავშირის გმირის წოდება მიენიჭა, გმირის ვარსკვლავი და ლენინის ორდენი პირადად ლავრენტი ბერიას გადაუცია და უთქვია: თავადო მადლობთ, თქვენ იხსენით ჩვენი ქვეყანა.
1: ფრონტს დიდ დახმარებას უწევდნენ საქართველოში დარჩენილი პოლიტექნიკოსებიც. საბჭოთა კავშირის თავდაცვის კომიტეტმა სპეციალური დავალებით პროფესორი რაფიე ლაგლაძე 1941 წელს მიავლინა ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანაში, სადაც მისი თაოსნობით ევროპაში პირველად დამზადდა ელექტროლიტური წესით ლითონური მანგანუმი, რაც ფრონტისთვის უმნიშვნელოვანესი იყო. ეს ნაწარმი საბრძოლო ტექნიკის საწარმოებლად სახელდახელოდ მოწყობილი ზესტაფონის აეროდრომიდან თვითმფრინავებით ურალში გადაჰქონდათ.
6: ლისტინა თბილისში შეიქმნა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. პროფესორთა და მასწავლებელთა თათბირია ინსტიტუტის დირექტორის სამხანაგ გოჯგუას კაბინეტში.
1: 1957 წელს პოლიტექნიკური ფაკულტეტის დაარსებიდან 25 წლის თავზე ინდუსტრიულ ინსტიტუტს ისევ საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი ეწოდა.
6: დიდ მეცნიერულ მუშაობას ეწევა ინსტიტუტის ლაბორატორია. ინსტიტუტმა ათასობით ახალგაზრდა სპეციალისტი მისცა ჩვენს ქვეყანას.
7: სარკინიგზო ტრანსპორტის სპეციალისტების მომზადება საქართველოში დაიწყო 1931 წელს ამიერკავკასიის სარკინიგზო ტრანსპორტის ინჟინერთა ინსტიტუტში. შემდეგ გაგრძელდა თბილისის იგივე პროფილის ინსტიტუტში 1959 წლამდე, როდესაც მოხდა უკანასკნელის შერწყმა საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტთან. საბჭოთა კავშირში არსებობდა მხოლოდ ორი ელმარჩელებელი ქარხანა, მათ შორის ერთი იყო საქართველოში და საკმარისად წარმატებით ფუნქციონირებდა. საქართველოში გამოშვებული იქნა და შემდგომ დანერგილი კარიპიდისის მიერ ეგრეთ წოდებული ქართული ელმავალი, რომელიც შემდგომში გავრცელდა არამარტო საბჭოთა

0: ერმავალი, რომელიც შემდგომში გავრცელდა არამარტო საფრთხე იქმნებოდა ეგრეთ წოდებული ქართული საფრთხე ავტომობილი. როგორც მაკეტი წარმოდგენილი არის ჩვენს წინაშე და არ არის გამორეცხული რომ ჩემზე დიდი ასაკისა იყოს ეს მაკეტი. ყველა შედეგი, რომელიც ამ კვლევების დროს იქნა მიღებული, გამოყენებული არის უკვე თანამედროვე ელექტრონული მართვის სისტემის მქონე როგორც სუბუქ, ასევე სატვირთო ავტომობილებზე.
1: 1 სექტემბერი სტუდენტი ახალგაზრდობისათვის დაუვიწყარი დღე. ხალისიანად მიეშურებიან პროფესორ მასწავლებლები და სტუდენტები საქართველოს კიროვის სახელობის პოლიტექნიკური ინსტიტუტისაკენ.
2: გასული საუკუნის 50-იან წლებში ინტენსიურად მიმდინარეობდა პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ახალი სასწავლო კორპუსების მშენებლობა. სტუდენტებს ჯერ კიდევ ძველ შენობებში უწევდათ სწავლა. 1962 წლისათვის სამშენებლო სამუშაოების ძირითადი ნაწილი დასრულდა და საქართველოს პოლიტექნიკურმა ინსტიტუტმა საბოლოოდ საბურთალოზე დაიდობინა.
3: როდესაც მე ვაბარებდი მისაღებ გამოცდებს, მაშინ ახალი დამთავრებული იყო ეხლანდელი მესამე და მეოთხე კორპუსი. მესამე კორპუსში ვაბარებდი მე ყველა მისაღებ გამოცდას, ამ კორპუსს ახლა ქვია სამთო გეოლოგიური კორპუსი. ეს არის 1955 წელი. შემდეგ სწავლა მე დავიწყე არსენალის თაზე. და პარალელურად მაშაგამე კიდევ იყო ორი კორპუსი, ერთი უშანგი ჩხეიძის ქუჩაზე, იქ ელექტროტექნიკას სწავლობდი და შესაბამის, ხოლო რაც შეეხება ქიმიას, იმას სწავლობდი მე მაშინდელი კამოს ქუჩაზე და მასწავლიდა ცნობილი რუსუდან ნიკოლაძე. აი მასწავლებელი იყო მაშინ ჩემი და აი იმ კორპუსში სწავლობდი. ამ დროს იქ სადაც არის ჩვენი პირველი კორპუსი ახლა, იყო ტბიჟტ, ესე იგი თბილისის რკინიგზის ტრანსპორტის ინსტიტუტი. ეს ინსტიტუტი დაიხურა და ეს კორპუსი გადმოეცა პოლიტექნიკურ ინსტიტუტს. და ამიტომ ჩვენი რექტორატი და ბიბლიოთეკა ყველაფერი მაგ შენობაში გადმოვიდა. შემდეგ აშენდა ადმინისტრაციული კორპუსი, დიდი ზარზეიმით გაიხსნა და მახსოვს ეს პროცესი ბიბლიოთეკის გადმოტანის, იმიტომ მივიღეთ მონაწილეობა ამაში. თანამშრომლებმა.

0: გამარჯობათ ბატონო ვაჟა.
1: გამარჯობათ ბატონო
0: ვაჟა. გესტუმრეთ თქვენს ბიბლიოთეკაში.
1: მოგესალმებით სასიამოვნო ვაჩემთვის თქვენი გაცნობა და მოგზანება.
0: რამდენ წელს ითვლის ეს ბიბლიოთეკა?
1: ბიბლიოთეკა 100 მეტი წლის გახლავს. დაარსებული 1917 წლის 6 მაისს გიორგობას და ეს თარიღი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მაშინაც და ეხლაც მნიშვნელოვანი თარიღი გახლავთ ჩვენთვის.
0: შეიძლება დავთვალოთ.
1: მოგზანდით? რაც გითხარით, პირველი არის ეს, რომ შემოსასვლელი აქედან კონდა ბიბლიოთეკას და ეს აღდგენილია და დაცულია ისტორიული, ესე ვთქვათ, ჭეშმარიტება. შემდეგი ციგნი ასევე არის შექმნილი ჩვენი პროფესორების მიერ ხელნაწერი გახლავთ. თქვენ იცით, რომ მაშინ უფრო მეტად ქართული ციგნები არისო და ძირითაში მიემართებოდა, ასე ვთქვათ, ციგნის შექმნა რუსულ ენაზე, თუმცა ძალიან ბევრი ციგნი გვაქვს დღეს ქართულ ენაზე, მაგრამ სულ თავი და ციგნების უმრავლესი ნაწილი იყო რუსულ ენაზე. ეს ციგნები გაჩნდა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. ბიბლიოთეკების ნაწილები გერმანიიდან, საფრანგეთიდან, იტალიიდან და ასე შემდეგ წამოღებული იქნა და დაურიგდა საბჭოთა ქვეყნების, ასე ვთქვათ, რესპუბლიკების დედაქალაქებს. ტექნიკური ნაწილი ზუსტად ჩვენთან განათავსეს და ამიტომაც არის ეს როქაუზის უნიკალური ციგნები და ეფრონის ეს უკეთესი გამოცემა არ არსებობს და აქ მინდა განახოთ ჩვენი დამაარსებლის ნიკო ნიკოლაძის პირადი ნივთები, რომელიც ეხლა ხან იქნა შეძენილი ბატონი ჩვენი რექტორის დავით გურგენიძის თაოსნობით და აქ არის პირადი მიმოწერა და ის წერილები, რომელიც ეხება გპ-ის დაარსების ისტორიას.

0: ბატონო ბესო, მინდა შემოგთავაზოთ კიდევ ერთი დარბაზი, რომელიც უნიკალური არის არა მხოლოდ წიგნებით, არამედ თავისი ავეჯით. ეს არის ავეჯი, დამზადებული მე-18 საუკუნეში და მე-19 საუკუნის დასაწყისში. მოგზანდით? თუ თქვენ გადახედავთ, ყველა მაგიდა, ყველა კიბე, რომელიც არ შენარჩუნებული, ეს კიბე სპეციალურად შექმნილი არის ბიბლიოთეკისათვის. მიმდებარე კარადებში განლაგებულია სადღაც 2000-მდე უნიკალური წიგნი. ისეთი, რომელიც საქართველოში მარტო აქ ინახება და სხვაგან არსად.
1: აი ეს არის. საიდან გაქვთ ეს ყველაფერი? ინვენტარი, წიგნები?
0: ყოველთვის მირჩევნია, რომ ბაღში როცა მოგზანდებით, ხილი მიირთვა და არა მებაღე იკითხოს. ასე რომ იმავე გზების პირველი კორპუსიდან, მესამე კორპუსიდან, თავრობის დახმარებით, კანცელარიის დახმარებით ყველაფერი ეს ასე მოვიდა ჩვენს ხელამდე და უკვე 40 წელი ამას ძალიან სათუთად ვინახავთ.

0: პოლიტექნიკურ ინსტიტუტის სამშენებლო ფაკულტეტის არქიტექტურის კათედრა ნაბუქერ მუშაობას ეწევა ახალგაზრდა სპეციალისტების აღზრდის საქმეში. ხალხ დისციპლინას მომავალი ინჟინრებისათვის არქიტექტურული პროექტირება წარმოადგენს. საპროექტო დარბაზში კონსულტაციას ატარებს არქიტექტურის კათედრის გამგე მიხეილ შავიშვილი.
1: მე ბედნიერი კაცი ვარ, რომ შეხება მქონდა, აი, ცოცხალი შეხება მქონდა მიხაკო შავიშვილთან, გენიალურ არქიტექტორთან, გიორგი ლეშოვასთან, წელვალე მხატვართან და დიდ არქიტექტორთან. ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი იყო ჩემი დიპლომის ხელმძღვანელი, პირველი ქართველი ურბანისტი, რომელმაც გერმანიაში დაამთავრა. ხედავთ რა კადრები იყო. შემდეგ წამოვიდა ახალი თაობა, შოთა ყავლაშვილის, მელქაძის და სხვების და სხვების, ლადომესკიშვილის და იმისა პადა, რომელიც მერე ჩაანაცვლა ჩემმა თაობა.
0: სტუდენტები ეწვინენ პოლიტექნიკურ ინსტიტუტის კურს დამთავრებულს ახალგაზრდა არქიტექტორს გრიგოლ გალდავას, რომლის პროექტის მიხედვით ხუთი საცხოვრებელი სახლი შენდება საბურთალოს რაიონში.
1: ყველაფერი არის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის მიერ შექმნილი, მიწის ზემოთ რაც არის და მიწის ქვემოთაც. და რატომღაც ჩვენ ძალიან გავერთეთ მუშაობითა და საქმეების კეთებით და ძალიან ცოტა ყურადღება ექცებოდა რას საკეთებს ეს სკოლა, რომ ხალხს ქონოდა წარმოდგენა მართლა რამხელა პოტენციალია და რამხელა საქმეები კეთდება.
2: ჩვენი ფაკულტეტის კურსდამთავრებულები ეხლა მოგახსენეთ ბატონი არჩილ ქურდიანის დინამო სტადიონი, მაგალითად მნიშვნელოვანი ობიექტი ქალაქისთვის. შემდეგ მიხაკო შავიშვილის ცნობილი ობიექტი, ჩვენი უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული კორპუსი. შემდეგ ბატონი ვანოჩხენკელის ფილარმონიის შენობა, უცა ბატონი ვიქტორ ჯორბენაძის რიტუალების სასახლე და სხვა მრავალ ბატონი გიორგი ჩახავას ცნობილი ობიექტი, დღევანდელი საქართველოს ბანკის შენობა და მრავალი სხვა. ანუ ჩვენი კურსდამთავრებულები აქტიურად მოღვაწეობდნენ შემდგომში ჩვენს ქვეყანაში აი ამ სფეროში.

0: 1957 წლიდან საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ათასობით სტუდენტი შრომობს ხამირი მიწების ეპოზე. მათი უმეტესობა თავდადებული შრომის მაგალითებს იძლეოდა.
1: ხშირად ამბობენ, რა მოგცა გპი. მე ესე ვცემხობე პასუხს. გპი მომცა კარგი სამოქალაქო და სამხედრო განათლება. მეორე მასშტაბლა გპელობა. აი გპელობა კიდე სულ სხვა რაღაცა არის, სულ სხვა რაღაცა არის. და ამ გპელობის მთავარი არსი ჩანდა, როდესაც ეგრეთ წოდებულ ყამირზე დავდიოდით. აი ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება იყო, იმიტომ რომ სულ ახალგაზრდები ვიყავით მაშინ და 2000-3000 კილომეტრით რომ მოშორდებით დედაქალაქს და მშვიდობით წაიყვანდა უშათ 1500-1600 კაცსა მე უკან დააბრუნებ. აი მაშინ ხდებოდა ეგრეთ წოდებული, ეხლა რომ მენეჯერობას ეძახიან და მენეჯერობის სწავლობა. მაშინ ჩვენ არ ვიცოდით სიტყვა მენეჯერი რა იყო, მაგრამ პრაქტიკულად ძალიან კარგად ვათავსებით აი ამ საქმიანობას. ანუ კაცობა მასწავლა, რომ რისი უფლება გაქვს და რისი უფლება არ გაქვს.
0: სმოლენსკის ოლქის ქალაქ როსლავში ორი მნიშვნელოვანი ობიექტის, ატომური სადგურისა და სამუხჭი აპარატურის ქარხნის მშენებლობაზე საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის 1600 სტუდენტი.
2: ამირი მიწების ათვისების პარალელურად პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში აღზრდილმა ქართველმა ინჟინრებმა საზღვარგარეთის ქვეყნებშიც დაიწყეს დიდი პროექტების განხორციელება.
3: ჩვენი ინჟინრები უშაობდნენ არა მარტო საქართველოში, მსოფლიოს ყველა წერტილში პრაქტიკულად, აი ეგვიპტეში, ირანში, თურქეთში, აი მაგალითად ასუანის კაშხალი, რომელიც იყო ერთ-ერთი უნიკალური ეგვიპტეში, იქ ძალიან ბევრი ქართველი მუშაობდა.

0: ეგვიპტეში, იქ ძალიან ბევრი ქართველი მუშაობდა.
1: და დაიწყეს ათვისება ისეთი ურთულესი რეგიონების, როგორიც იყო ავღანეთი, თავისი ძალიან აბსოლუტურად შეუსავლელი არც ტოპოგრაფიული პირობები, არც გეოლოგიური, არც ჰიდროლოგიური, არც კლიმატური მონაცემები არ ჰქონდათ და ჩვენებს მოუხდა თავიდან ამ მონაცემების შეგროვება და ამ მონაცემების გათვალისწინებით საავტომობილო გზის, მაგალითად, კუშკა-გერათი ყანდაგარის აშენება, რომელიც არის 450 კმ-ზე მეტი და ურთულეს ამ ტოპოგრაფიებში არის გამანილი ეს გზა. ასევე ერახში, კუბაზე, მთლიანად მთელი კუბის, თქვათ, კუნძულების გადამკვეთი საავტომობილო მაგისტრალი ჩვენების ნაწილებით არის დაპროექტებული და გამოვყო კიდე ერთ-ერთი უდიდესი პროექტი. 5 წლის განმავლობაში ქართველ ინჟინერთა ჯგუფი მუშაობდა მადაგასკარის კუნძულზე და შექმნეს მადაგასკარის კუნძულის საგზაო ქსელის განვითარების ამომწურავი პროექტი.
2: შეცვლის ნიაღვარივით მოდის ქართული ფოლადი.
3: დიდი წვლილი შეიტანეს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის კურსდამთავრებულებმა რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის მშენებლობაში. 1954 წელს ქართველმა მეტალურგებმა პირველი თუჯის ფირფიტა ჩამოასხეს. ქარხანაში ინტენსიურად იწარმოებოდა სხვადასხვა სახის პროდუქცია, რომელიც ექსპორტზე გადიოდა.
4: აი ამ ფაკულტეტმა, ჩვენმა ფაკულტეტმა ძალიან დიდი როლი შეასრულა, რომ მუშაობს აზოტის ქარხანა, რომ მუშაობს კაპროლაქტამის ქარხანა, ცემენტის ქარხანა, მინის ქარხანა, ლიტაპონის ქარხანა. კაკაბაცის სამსახურება არ და მას სამხედრო მნიშვნელობა ჰქონდა. ეს ქუთაისში, ეს ლიტაპონი, რომელი ერთი მეტალურგიული ქარხანა რომ მუშაობს, ვისი დამსახურება ამ კურსდამთავრებულების?
3: 60-იან წლებში პოლიტექნიკური ინსტიტუტი სწრაფი აღმავლობის გზას დაადგა. ძველ დარგებს ახლები შეემატა. ფაკულტეტების რაოდენობა 15-მდე გაიზარდა. სტუდენტთა რაოდენობამ კი 15000-ს მიაღწია. ახალგაზრდები პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში 56 სახის სპეციალობას ეუფლებოდნენ.
5: 1953 წელს საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ენერგეტიკის ფაკულტეტზე შეიქმნა ახალი კათედრა, ეს იყო საწარმო პროცესების ავტომატიზაციის კათედრა, რომელსაც სათავეში ედგა პროფესორი ნიკოლოზ გაბაშვილი. 2 წლის შემდეგ ამ კათედრაზე გამოიყო ორი ძირითადი სპეციალობა. ერთი იყო ავტომატიკური, ტელემექანიკური და ელექტრული საზომი ხელსაწყოები და მეორე მიმართულება იყო მათემატიკური საანგარიშო ხელსაწყოები. რამაც უკვე გამოიწვია ის, რომ 1956 წელს შეიქმნა ახალი ფაკულტეტი, რომელსაც ეწოდა ავტომატიკისა და გამოთვლითი ტექნიკის ფაკულტეტი. ფაკულტეტი აღმოჩნდა ძალიან ფეხბედნიერი, იმიტომ რომ ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების, გამოთვლითი ტექნიკის, ავტომატიზაციის ყველა გამოჩენილი ადამიანი, ყველა წამყვანი პროფესიონალი, რომელიც უკვე 50 წელზე მეტი, კიდე 65 წელზე მეტია, სათავეში უდგას ამ დარგის განვითარებას, ამ ფაკულტეტის აღზრდილები არიან. ასევე მინდა ვთქვა, რომ კიბერნეტიკის ინსტიტუტი, რომელიც დღეს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შემადგენლობაში შედის, გასული საუკუნის 57-60 წლებში ჩამოყალიბდა ძალიან დიდი ადამიანის, ვლადიმერ ჭავჭანიძის ხელმძღვანელობით და აი დღევანდელ დღეს, როდესაც ხელოვნური ინტელექტის ასეთი აფეთქება, მაშინ გასული საუკუნის 60-იან წლებში კიბერნეტიკის ინსტიტუტი ჩატარდა კონფერენცია ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით. შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი მეცნიერები დიახ უსწრებდნენ დროს, ჯერ კიდევ მაშინ ფიქრობდნენ იმაზე და განსჭურდნენ იმას, რომ მოვა დრო, როდესაც ხელოვნური ინტელექტი იქნება გამსაზღვრელი. შავაკ

0: ჯანო ბაგრატიონი შვილი ჯანო ბაგრატიონი პირველი ვაჟთა ტრიო საქართველოში შეიქმნა ჩვენთან პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში ჯემალ სოხიშვილი მერაბ მახარაძე ივიკო საყვარელიძე ცისფერი ტრიო ტრიო სიმი ტრიო თბილისის გავიდა ეს ყველაფერი და ჯილდა და თუაშვილი ცხონებული სრულად ახალგაზრდა გარდაიცვალა ამ პატარა წლიპა გოგოს ისეთი ხმა ქონდა აი წარმოუდგენელი რამ იყო შემდეგ 57 წელს 1957 წელს მოსკოვში ჩატარდა სოფლიო ფესტივალი სტუდენტი ახალგაზრდობის მე-6 სოფლიო ფესტივალი აი ფესტივალში მონაწილეობდა ჩვენი ორკესტრი და გახდა მე-6 სოფლიო ფესტივალის ლაურეატი
1: კეპეს გარეში ალბათ ძნელ წარმოსადგენია საერთოდ ქართული ესტრადა და ქართული ჯაზი ეს კეპე ამის წამყვანი თავიდან ბოლომდე ყველა რერო ორერა რაც იყო ყველაფერი დაიბადა ტექნიკურ უნივერსიტეტში და ის ადამიანები იყვნენ ვინც ამას სათავეში იდგა სოსოტოგუში დორიან კიტია და ბევრი სხვა
0: ძალიან კარგი ვაშთა სახალხო გუნდი ყავდა ასოცი კაცი იყო ამ გუნდში ძალიან დიდ საქმეს აკეთებდა ცხონებული უზა კუბლაშვილი რამდენ სასწავლა სიმღერა ვერ ჩამოთვლი

0: კულტურული და სპორტული ცხოვრება დუღდა მაშინდელ გპ-ში. აი თუნდაც აი აქვე არის ამშენ ჩვენ ფაკულტეტზე არის თეატრი, სამცნობილი ადამიანები მოღვაწეობდნენ აქ. მე პირველ კურსზე ვიყავი და პირველად რო შევედი ხა და ჯილდა დათუაშვილი ესე შესანიშნავი მომღერალი ჩვენი სტუდენტი იყო ქიმიკოს სპეციალობა და იქ მღეროდა. მე ვიღაცები გამოდიოდნენ ლექსებს ამბობდნენ. ხა ვინც ლექს ამბობდა დედათ არ შემშურებია, მაგრამ თვითონ ამ სცენაზე ბევრ სხვადასხვა დროს ან საინტერესო ამბები ხდებოდა. და გადის დრო და იდგმება ჩემი პიესა, ერთი, მეორე და ამ სცენაზე მეცავედი და მეძამიკრე სტაჟი. აი ის რეზო, რომელიც იყო 18 წლის და იქიჭდა და ასე თვალებ გაბწყინებული უყურებდა იმას. ესე იგი ცხოვრება მშვენიერია.
1: ძალიან ძლიერი იყო თვითონ სპორტის კათედრა. საქართველოში რაგბი გპ-მ შემოიტანა გივრელაშვილმა. ფრენბურთის გუნდი ყავდა, ფეხბურთის გუნდი ყავდა ჩვენი. ერთადერთი უმაღლესი სკოლა იყო, რომელსაც ორი გუნდი ყავდა საბჭოთა კავშირის პირველობაზე. ქალთა კალათბურთი და ვაჟების კალათბურთი უმაღლეს ლიგაში გამოდიოდა ჩვენი ორთავე გუნდი. ერთი საოცარი ამბავი მოხდა, სპარტაკია და საკავშირო ლოტარდებოდა უმაღლეს სკოლებს შორის. როგორც წესი, ყოველთვის იმარჯვებდა მაპროფილებელი ინსტიტუტები. ძალიან ძლიერი სპორტული კანხრეთ, ლესგავთის ინსტიტუტი იყო ლენინგრადში, ურალის სპორტული ინსტიტუტი. მაგრამ 82 წელს საერთო ჩათვლაში პირველ ადგილზე გავიდა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. ეს სენსაცია იყო, აი არავინ ვერავინ ვერ წარმოვიდგენდა ამას.
2: განსაკუთრებულად აღინიშნა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის დაარსებიდან 50 წლის იუბილე.
3: საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის მიერ განმილ სახელოვან ნახევარსაუკუნოვან გზაზე დამსწრეთ მოუთხრო ინსტიტუტის რექტორმა პროფესორმა იოსებ ბუაჩიძემ.
2: ქართველმა ინჟინრებმა ნახევარსაუკუნოვან პოლიტექნიკურ ინსტიტუტს ახალი პროექტი მიეძღვნეს, რომელმაც მოგვიანებით საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა.
4: აი ამას მიუძღვენი ჩვენ ვიდეო აპარატი, ეს ძალიან წარმტაცი იყო იმ დროს. აი ამ პასპორტის უკანა გვერდზე უკვე მოქმედებაშია ეს აპარატი და შეიძლება მისი ტექნიკური მონაცემებია მოცემული და სახელად ქვია გპ-ი 50.

0: აი ყოველივე ამას მოყვა განსაკუთრებული ასე თქვათ ინტერესი. ჩვენ 1981 წელს შევძელით პირველად მაშადამე ყოველ შემთხვევაში საბჭოთა კავშირში პირველად შევქვენით თბილისში ვიდეო სატელეფონო ქსელი ტელეფონების ხაზის მეშვეობით. ერთი აპარატი დავდგით აკადემიის შენობაში რუსთაველის მოედანზე, მეორე სპორტის სასახლესთან მათემატიკის ინსტიტუტში, მესამე მაღალი ენერგიების ინსტიტუტი და ცხადია ჩვენთან და ამ ქსელმა იმუშავა. აი ეს ყველაფერი იბეჭდებოდა ჟურნალებში, ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროპის, საბჭოთა კავშირის 14 დასახელების ჟურნალი გვაქვს ჩვენამდენად, ეს საკმაოდ გახმაურებული პროცესი იყო.
1: სკოლაც უკან დარჩა. ახლა ყველა ჩემი თანატოლი ერთსა და იმავეს ფიქრობს. საით წავიდეს, რა გზას დაადგეს. სხვის არ ვიცი, მე გზის არჩევაზე ბევრი არ მიფიქრია. ინჟინერი მინდა გავხდე. ეს ალბათ ყველაზე საჭირო პროფესიაა დღეს. მიასემცამს.
2: საბჭოთა საქართველოში საინჟინრო კადრებზე მოთხოვნა დღითიდღე იზრდებოდა. ამიტომ ბევრი ახალგაზრდის ოცნება იყო ინჟინერის პროფესიას დაუფლებოდა. სხვადასხვა რეგიონებიდან დედაქალაქისკენ მოემართებოდნენ აბიტურიენტები პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში მისაღები გამოცდების ჩასაბარებლად. კონკურსი დიდი იყო. შესაბამისად, გამოცდების წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში დიდი იყო სიხარულიც. იყო იმედგაცრუებაც, კამათიც, ცრემლიც. პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სტუდენტთა ძირითად ნაკადს ახალგაზრდა მამაკაცები შეადგენდნენ.
3: დარგებია ესეთი, რომელიც ტრადიციულად, მით უმეტეს იმ პერიოდში იყო დაკომპლექტებული ვაჟებისაგან, იმიტომ რომ ახლა ითვლებოდა მძიმე სპეციალობად სამთო, გეოლოგიური, იგივე სამშენებლო ასეთ პირობებში ის ყველაფერი. ბუნებრივია რომ ესაც, მაგრამ იყო სპეციალობები გამოშთა, სადაც იყვნენ ქალბატონები, კარიხალიშვილები, მაგალითად ქიმიურ ტექნოლოგიების ტექნოლოგიის იყო რაღაცები. ასე ვთქვათ, ეს სპეციალობებმა განსაზღვრა, ტრადიციამ განსაზღვრა და პირობებმა იმ პერიოდში რა პირობები იყო იმ დარგში სამუშაო. ამიტომ ჩვენები იზოლებული იყვნენ, რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, ექსკურსიებს ეკეთებიათ სხვაგან.
2: მე-20 საუკუნის საქართველოში განხორციელებულ სამშენებლო პროექტთა შორის ყველაზე მასშტაბური ენგურხესის პროექტი გახდა. ამიტომ მას საუკუნის მშენებლობა ეწოდა.
4: მშენებლობის მთელ რიგ პასუხსაგებლობებს ხელმძღვანელობენ საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის კურსდამთავრებული. ინჟინერი მიხეილ ებრალიძე უნიკალური თაღოვანი კაშხალის მშენებლობის სამმართველოს უფროსია. ხოლო მიხეილ ცისკარიშვილი კი ენგურხესის მშენებლობის უფროსი. როგორც ყოველთვის წელსაც წარმატებით გაიარეს მესამე შრომითი სემესტრი ინსტიტუტის სტუდენტებმა ენგურხესის მშენებლობაზე. მოდის მშენებელთა ღირსეული და საიმედო ცვლა.
5: ენგური ეს არის ჩვენი ღერძი, ენერგეტიკის ღერძი. ენგურმა განაპირობა ის, რომ საქართველოში შეიქმნა ძალიან დიდი ენერგეტიკული მეცნიერება. ენერგურის პროექტირებაში დაახლოებით 33 კვლევით სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტი მონაწილეობდა. აი ენერგეტიკის ინსტიტუტი რომ იყო ჩვენი ტექნიკური უნივერსიტეტის მეორე მხარეს, მთლიანად ენგურის ბაზაზე იქნა შექმნილი. ანუ ენერგეტიკული მეცნიერება საფუძველი ჩაუყარა ენგურის მშენებლობას.
2: გასული საუკუნის 80-იანი წლების დასაწყისში საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი კიდევ ერთი გამოწვევის წინაშე დადგა. იმხანად მსოფლიოში ორ უძლიერეს სახელმწიფოს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საბჭოთა კავშირს შორის დაპირისპირებამ ხმელეთიდან კოსმოსში გადაინაცვლა. ამეგრეთ წოდებულ ვარსკვლავურ რომებში ჩართული აღმოჩნდა პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სტუდენტთა საკონსტრუქტორო ბიურო და მისი ხელმძღვანელი ელგუჯა მეძმარიაშვილი.
3: იმ პერიოდში უკვე როგორც აღმოჩნდა იარაღი გადადიოდა კოსმოსში. ამერიკის შეერთებული შტატები და საბჭოთა კავშირი ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ, ვინ უფრო დროზე შექმნიდა ბალისტიკური რაკეტების სტარტის ადრეული აღმოჩენის სისტემას. ეს მეტად სერიოზული სისტემაა დღესაც კოსმოსური, და მით უმეტეს მაშინ. საბჭოთა კავშირის უკვე დაწყებული ქონია ჩემამდეც ორ სამინისტროსთან ერთდროულად პარალელური შეკვეთები, მაგრამ როგორც ჩანს შედეგი არ ჩანდა.
2: საბჭოთა კავშირის თავდაცვის სამინისტრომ ელგუჯა მეზმარიაშვილსა და მის ჯგუფს, რომლებიც უკვე მუშაობდნენ გასაშლელ კონსტრუქციებს, საგანგებოდ დაავალა კოსმოსური რეფლექტორის შექმნა. ამ პროექტის განსახორციელებლად სპეციალურად აშენდა საგურამოს სასტენდო კომპლექსი.
3: დაიწყეთ რეფლექტორების კეთება, გასაშლელი რეფლექტორის 30 მეტრიანის კოსმოსურის. ამისათვის მოგვიწია ჯერ 3 მეტრიანის გაკეთება, შემდეგ 12 მეტრიანის, შემდეგ 15 მეტრიანის და შემდეგ 3 30 მეტრიანი გაკეთდა. ეს იყო ძალიან ისეთი წლები, როდესაც აი დღედაღამე რომ მუშაობდით ყველა. და შედეგიც სახეზე გამოჩნდა. ეს იყო ბწკინვალე შედეგი.
2: საქართველოს მაშინდელმა პირველმა პირმა ჯუმბერ პატიაშვილმა თხოვნით მიმართა ცენტრალურ მთავრობას, რომ კოსმოსში გასაფრენად ქართველი ინჟინრები მოემზადებინა, რათა საქართველოში დამზადებული კოსმოსური რეფლექტორი ქართველი კოსმონავტების ხელით გასულიყო ორბიტაზე.
3: პირველად დასახელდა, ასე ვთქვათ, 4 კანდიდატურა. ეს იყო ბასიაშვილი, ადეიშვილი, იაკობაშვილი და ურუშაძე. შემდეგ დაიწყო ესე კომისიაზე შემოწმება, სხვა ინსტანციებში, შემდეგ და საბოლოო ეტაპზე დარჩა ორი, ბატონი მერაბ ადეიშვილი, პროფესორი ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი და ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, ბატონი იაკობაშვილი. ხო, ალექსანდრე იაკობაშვილი.

0: ამის შესახებ სვათაშორის ყველაზე პირველმა მითხრა ჯუმერ პატიაშვილის დაცვის უფროსმა ვახტანგ ქუთათელაძე იყო მაშინ შემდგომში შიშროების მინისტრი, ჩემი მეგობარია უახლოესი და მოვიდა სახლში და შენთან სერიოზული საქმე მაქვს და ამერიკა ტელეფონით. რა საქმე გაქვს ახლა მეუთხარი, მეთქე მე ვფიქრე ახლა სადმე ხوار გადაუყავართ რაღაცა თანამდებობაზე ხوار გადაუყავართ რაღაცა კონფიდენციალურად უნდა ვითხრას მეთქი და მოვიდა და საოცარი რამე უნდა გითხრა. კოსმოსში მიდიხარ. ეხა ჩემს გაოცებას რა თქმა უნდა საზღვარი არ ქონდა, ოჯახში შიშნარევი პანიკა რა რა რა კოსმოსი ჯერ ხუმრობით იქნა ეს მიღებული, მაგრამ რა ხუმრობა, რის ხუმრობა და მოკლედ აი აქედან დაიწყო ეს ამბები. დაახლოებით ეს ყველაფერი იგეგმებოდა 99 წლის ბოლოს, 90 წლის დასაწყისში თვითონ კონსტრუქციის გაშვებას და შესაბამისი კოსმონავტის გაშვებას, მაგრამ მე მოხდა ის რაც მოხდა. დაიშალა საბჭოთა კავშირი და დაიშალა ეს გეგმებიც შესაბამისად, ასე რომ
1: ეს იგი შესაძლო იყო რომ ისტორიაში შესულიყავით როგორც პირველი კოსმონავტი ქართველი.
0: იყო ეს შანსი და სვათაშორის შემდგომ შეორნაძე როდესაც ჩამოვიდა საქართველოში და ტრანსპორტის მინისტრად ნიშნავდა ხუმრობით მითხრა იმას ხუმრობა არ ეშლებოდა რა თქმა უნდა და კოსმოსში ვერ გაგიშვით და ტრანსპორტში გიშვით. ასეთი ხუმრობაც იყო.
2: 1990 წელი დგებოდა. საბჭოთა კავშირი თავისი არსებობის ბოლო დღეებს ითვლიდა. ძველი სახით თავის ცხოვრებას ასრულებდა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტიც. წინ კი დიდი გარდაქმნებისა და ახალი გამოწვევების ეპოქა იწყებოდა.

0: ჩიძე, კითხულობს ავტორი.
1: ოენაო ჩემო, დედა ოენაო, შენ ჩვენო ნიჭოს რბოლავ და ფრენავ, შენ ჩვენი სუნთქვის დიდო ალამო, შენ ჭირთა ჩვენთა ტკბილო მალამო, შენ კირო ჩვენთა ქვათა და კირთა, შენ ერთი შემრჩი სამარის პირთა. ნათესავს ათას, მეგობარს ათას, მრუცსა და მართალს, მტერთა და ძმათა დავშორდი, მორჩა, ყველა მოთავდა. შუდობა უთხარ, ყველა მოკვდავთა, მხოლოდ შენ უკვდავს, მხოლოდ შენ მარადს, შენ ერთს, შენ ვერქთმობ სამარის კარად.
0: მოცეკვავეები: ფრიდონ სულაბერიძე და იამზედ ოლაბერიძე. ცეკვა ქართული.

0: მსახიობი ლეილა აბაშიძე.
1: წმინდაო გიორგი, როგორც ეს პატარა კატო გებედრებოდა, დაგებრუნებინა დამუნჯებული ძმისთვის ხმა, ასე გებედრება შენი შვილი. აწ მსახიობი, ხანდაზმული ლეილა აბაშიძე, დაგებედრება ალბათ სრულიად საქართველო, რომ დაიფარო იგი ყოველგვარი ბოროტებისაგან. მიეც სიკეთე საქართველოს, აშორე მტრობა, მიეც სიყვარულისა და მონანიების განცდა, მოეც ერთმანეთის დაფასების, პატიების განცდა და მოგვეცი ყველა სიკეთე, რათა შევინარჩუნოთ ეს გენიალური გენი, რასაც ქართველობა ჰქვია.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.

1989 წლის 9 აპრილის ტრაგედიის შემდეგ საქართველოში პოლიტიკური ვითარება რადიკალურად შეიცვალა. ქვეყანა ნანატრი დამოუკიდებლობის აღდგენისთვის იბრძოდა. სხვა უმაღლეს სასწავლებლებთან ერთად ეროვნულ განმანთავისუფლებელ მოძრაობაში იყო ჩართული საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტიც. ახალი დროება პოლიტიკურ ცვლილებებთან ერთად უმაღლეს სასწავლებლებში არსებული ძველი საგანმანათლებლო სისტემის განახლებასაც ითხოვდა.

0: როდესაც უკვე დამოუკიდებლობის კარებს მივადექით და ცოტა სხვა მიმართულება ავიღეთ 99 წელში მე გახდით უკვე სასწავლო ნაწილის უფროსი მაშინ და რექტორი გახდათ გოჩა ჩოგოვაძე და მაშინ ჩამოვყალიბდით რომ ასე გაგრძელება არ შეიძლება და რაღაცა შესაძლებელი იყო თვითონ ინსტიტუტის სტრუქტურაში და თვითონ საინსტიტუტო ცხოვრებაშიც და მაშინ ასე ტენდენცია წავიდა უკვე საბჭოთა კავშირში და საერთოდ ევროპული განათლებისკენ ორიენტირება დაიწყეთ და უნივერსიტეტად გადაკეთების იდეა დაიბადა.
1: ინსტიტუტის უნივერსიტეტად გარდაქმნას წინ ეღობებოდა ერთი მეტად მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელზედაც რატომღაც ახლა არ ამახვილებენ ყურადღებას. კეპეი ატარებდა მაშინ ვლადიმერ ლენინის სახელს. საბჭოთა კავშირის უმაღლესი განათლების მინისტრმა იხმო გოჩა ჩოგოვაძე მოსკოვში. კარგად ხდებოდა ის ჭკვიანი კაცი იყო მინისტრი, რომ ბრძანებით ვერას გახდებოდა და დაპირდა დაფინანსების გაზდა, ყველაფერს უნივერსიტეტად გარდაქმნასაც ოღონდ უნდა დარჩენოდა სახელი ლენინის სახელობის. ბატონ მაგოჩამ იქვე უარი უთხრა, იმიტომ რომ მარტო არ უცხოთ მე სამეცნიერო საბჭო იფარაფარა და აი ამდაგვარად იშვა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.
2: საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენიდან მალე დაიწყო სამოქალაქო ომი, რასაც ქართულ-აფხაზური კონფლიქტიც დაერთო. ქვეყანა უმძიმეს ეკონომიკურ კრიზისში აღმოჩნდა. ძნელბედობის ჟამი დაუდგა ტექნიკურ უნივერსიტეტსაც.
3: მე დაიწყე რექტორობა 92 წელს. ყველაზე მძიმე პერიოდი იყო აი ამ განვითარებისთვის. 92-დან 14 წელი, ისე რომ ყველაზე რთული პერიოდი იყო აი ეს პერიოდი, რაც ჩვენ გავიარეთ მაშინ, იმიტომ ირღვეოდა ყველაფერი, ინგრეოდა ყველაფერი რა. ძალიან რთული იყო მაშინ აი პროცესების მართვა, იმიტომ ასე ხელფასი პრაქტიკულად აიყო 20 ლარი, 30 ლარი. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენი პროფესორ მასწავლებლები აი თავ დაუზოგავად შრომობდნენ. მე ვიტყოდი რომ ეს პერიოდი სასახელოდ გაიარა ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა და მისმა კოლექტივმა და ეს ძალიან დასაფასებელია. მაგრამ ეს ის ადამიანები იყვნენ, ვინც ქვეყნიდან ტექნიკურ უნივერსიტეტის სახელს.
2: სირთულეების მიუხედავად, ტექნიკური უნივერსიტეტი ძველი კეპეის ტრადიციებს ღირსეულად აგრძელებდა. მისი სპორტული კლუბები საერთაშორისო ტურნირებში ასპარეზობდნენ. აქტიური იყო კულტურულ თვითშემოქმედებითი საქმიანობაც. 1996 წელს უმაღლეს სასწავლებლებს შორის გამართული კონკურსის სტუდენტური დღეების გამარჯვებული სწორედ ტექნიკური უნივერსიტეტი გახდა. მოსდაათიანი წლების მეორე ნახევარში ქვეყანაში ვითარება შედარებით დასტაბილურდა და ტექნიკური უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობას ევროპის უმაღლეს სასწავლებლებთან ერთობლივი პროექტების განხორციელების საშუალება მიეცა. მეოცე საუკუნის მიწურულს კი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სოფლიოს ყურადღების ცენტრში მოექცა. ის რაც საბჭოთა ეპოქაში ვერ განხორციელდა, დამოუკიდებელი საქართველოს პირობებში გახდა შესაძლებელი. ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაზაზე შექმნილი გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი ორბიტაზე უნდა გასულიყო.
4: ეს იყო ნაკეთობა სამეცნიერო, ძალიან მეცნიერება ტევადი, რომელსაც უნდა გაემართლებია, იმიტომ რომ აქ იყო უკვე გენერალური კონსტრუქტორის პრესტიჟი. აქ იყო საქართველოს ხარის პრესტიჟი, რომ შეძლებდა თუ არა ამ დიდი ამოცანის დაძლევას. დრო იყო პრინციპულად და კატეგორიულად სასტიკ ცირეს ღრებში და ჩვენ შევძელით, რომ 7 თვეში დაგვემზადებია ეს ნაკეთობა. ნაკეთობას ამზადებდა თბილისის საავიაციო გაერთიანება. მათ დასასახელოდ, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სასახელოდ, უნდა ითქვას, რომ ამ კორპორაციამ მთლიანად გაამართლა.

0: ში დაიდობინა.
1: ეს იყო უკვე დიდი გამარჯვება საქართველოს და ამ გამარჯვების ავტორი იყო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.
0: წელს ქვეყანაში მომხდარ პოლიტიკურ ცვლილებებს განათლების სისტემის რეფორმა მოჰყვა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლების დიდი ნაწილი სამსახურიდან დაითხოვეს. ანალოგიური პრობლემის წინაშე დადგა ტექნიკური უნივერსიტეტიც. 2006 წელს დიდი ტრადიციების მქონე მრავალწლოვან უმაღლეს სასწავლებელს განათლების სამინისტრომ ავტორიზაცია შეუჩერა.
2: მოუზომოდ მოხდა ეცეთ ეს ყველაფერი, აი რაღაც ანგრევას აი ასეთი დანგრევა მე არ წარმოვიდგენია თქვა უმაღლეს სასწავლებლების ლაბორატორიების გაუქმება და ჩვენ მაგალითად დაგვახურინეს 80 ლაბორატორია 1200 კაცი მუშაობდა დაახლოებით ამ ლაბორატორიებში. შეტევა იყო პრაქტიკულად აი განახევრებაზე ამ სასწავლო პერსონალის. მაგრამ ჩვენ ასე თუ ისე მაინც ფაკულტეტები შევენარჩუნეთ, გავამსხვილეთ და რაღაცნაირად დარჩა ცილითადი პროფესორ მასწავლებლების შევენარჩუნეთ. ეს რაღაცნაირად მოხერხდა მაშინ და მაგრამ ერთი რამე იყო რომ აი ბევრი ადამიანი დარჩა უმშევარი.
3: ესაც არ არის შორა ცეკადაგურია.
0: მიმდინარე პროცესებს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობის ცვლილება მოჰყვა.
4: 2006-2008 წლები, როდესაც მომიწია უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შესრულება. მართალია, მოკლე პერიოდი იყო, მაგრამ საკმაოდ რთული და საინტერესო გამოდგა. აი ამ პერიოდს წინ უძღოდა 2005 წელს წინ უძღოდა საქართველოს შეერთება ბოლონიის პროცესთან. და ამავე დროს ეს პირველი და მეორე მთავარი მოვლენა იყო იმ დროისთვის, რომ მიღებული იქნა კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ. ამ ორმა მომენტმა გადაწყვიტა ჩვენი მუშაობის მიმართულებაც და ძირითადად დათვირთვას. მაგრამ სანამ ჩვენ უშუალოდ შეუდგებოდით დალაგებულ პირობებში რექტორის მოვალეობის შესრულებას, ჰქონდა ერთი პრობლემა გადასაწყვეტი და გადავწყვიტეთ. უნივერსიტეტს შეჩერებული ჰქონდა ავტორიზაცია და მოახერხეთ მისი აღგენა. იყო იმ პერიოდში რაღაც ტერიტორიები სახელმწიფოს თავის ბალანსზე, ანუ ეკონომიკის სამინისტროს თავის ბალანსზე ჰქონდა წაღებული. ზოგიერთი ტერიტორიული ერთეული, ზოგიერთი ტერიტორიული ერთეული ჩვენ დავიბრუნეთ და მათ შორის ჩვენთვის ძალიან საამაყო სამთო ფაკულტეტის შახტი ლაბორატორია.
5: ეს შახტა ლაბორატორია აშენდა 1986 წლიდან 91 წლამდე, აი ამ პერიოდში აშენდა. სამთო გეოლოგიური ფაკულტეტის დეკანი იყო ესეთი პიროვნება, პროფესორი ბორის დემეტრაძე და მან მოაბა თავი ამ შახტა ლაბორატორიის დაფინანსების საკითხს. ეს სასწავლო შახტა ლაბორატორია, თუმცა ყველა მიწისქვეშა ნაგებობა რაც არსებობს ჩვეულებრივ შახტაში, ახაც არსებობს. იგივე მასშტაბებით, გვირაბები იგივე ზომებისა და დაახლოებით ჩვეულებრივ შახტებშია. მსგავსი შახტა ლაბორატორია სხვა ევროპაში არ არის. სასწავლო დრო იყოს განკუთვნილი სასწავლო შახტა ლაბორატორია, სადაც სტუდენტს სწავლის პროცესშივე შეუძლია პრაქტიკულად შემდეგ მეცადინეობაზე უკვე პრაქტიკული მეცადინეობა მოსდევს თეორიულს, ჩამოვიდეს პაროს და დაჩვენოს.
0: 2008 წლიდან 2020 წლამდე საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს არჩილ ფრანგიშვილი ხელმძღვანელობდა. ამ პერიოდში მნიშვნელოვანი რეფორმები გატარდა. განახლდა ლაბორატორიები, შეიქმნა ახალი სასწავლო პროგრამები, დაიდო ხელშეკრულებები უცხოეთის ქვეყნების უნივერსიტეტებთან და უცხოურ ორგანიზაციებთან, რამაც საერთაშორისო ასპარეზზე ტექნიკური უნივერსიტეტის როლი კიდევ უფრო გაზარდა.
6: მოგეხსენებათ, რომ 90-იანი წლებიდან 2000, ვთქვათ, რაღაც გარკვეული წლები, 8 წლამდე, 5 წლამდე იყო დიდი პრობლემები. ეგ არ იყო ადმინისტრაციის მართვით გამოწვეული, ეს იყო გამოწვეული ზოგადად ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებით და იცით რომ ამდგომარეობა იყო უშუქობა, იყო

0: სიცივე და აი ბატონი არჩილის პერიოდში მისი ორგანიზაციული უნარითა და გარემო პირობებით რაც ქვეყანაში გარდაქმნები ხდებოდა, ბევრი წინ გადადგმული ნაბიჯი გადაიდგმა და რა თქმა უნდა წინსვლა იყო დიდი.
1: 2020 წლის იანვარში აკადემიურმა საბჭომ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორად დავით გურგენიძე აირჩია.
2: ჩაბარე გარკვეული ანგარიში, რომლის შემდეგაც ოშაბაც მე ძანები დაარჩევით ვიქნები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი. ჩემი სამოქმედო გეგმა იყო, როდესაც ჩემი არჩევნები იყო, როდესაც მოახსენე აქ არის სწავლების ხარისხი გაუმჯობესება, რა თქმა უნდა საერთაშორისო ურთიერთობების გაღრმავება, ინტერნაციონალიზაციის და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება მატერიალურ-ტექნოლოგიური ბაზის.
1: იმ პერიოდში მსოფლიოში კორონავირუსის გავრცელება შეზღუდვების დაწესება სავალდებულო გახადა. შეზღუდვები საქართველოსშიც დაწესდა. მოცემულობა სასწავლო პროცესის სრული მასშტაბით დისტანციურ მეთოდზე გადასვლას საჭიროებდა, რისი გამოცდილებაც იქამდე ქართულ განათლების სისტემას არ ჰქონდა. ამ ფაქტის წინაშე სხვა უმაღლეს სასწავლებლებთან ერთად აღმოჩნდა ტექნიკური უნივერსიტეტიც.
3: შეიძლება ითქვას, რომ ტექნიკური უნივერსიტეტი ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც ონლაინ დისტანციურ სწავლებაზე გადავედით და აი ეს განაპირობა იმან, რომ მანამდე უკვე დაწყებული გქონდა ჩვენ აი რაღაცა მოსამზადებელი სამუშაოები. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო იმ აკადემიურ პერსონალს, რომელსაც დავუშვათ, არ ქონდა შესაბამისი ტექნიკა, ჩვენი ახალგაზრდა სტუდენტები, რომლებიც ჩვენი თვითმართველობის ბავშვები, მიდიოდნენ მათთან სახლში, უინსტალირებდნენ შესაბამის პლატფორმებს და ძალიან გვირჩით გომით და გუნდური მუშაობით ჩვენ მოახერხეთ ის, რომ 2020 წლის მეორე სემესტრი უკვე დავიწყეთ ონლაინ მეცადინეობით. ეს სოფლიოსთვის იყო გამოწვევა, ჩემთვისაც ძალიან დიდი გამოწვევა იყო და მე ესე ვთვლი, რომ ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა კარგად გაართვა COVID-ს თავი და ჩვენ შევძელით 100%-იანად მიგვეწოდებინა სერვისი სტუდენტებისთვის და მიგვეხედა ყველასთვის, როგორც აკადემიური პერსონალისთვის, ასევე სტუდენტებისთვის.
1: პანდემიის პერიოდს დაემთხვა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 100 წლის იუბილეს აღნიშნა. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ 100-წლოვანი უნივერსიტეტი წმინდა გიორგის სახელობის ოქროს მედლით დააჯილდოვა.
2: მე შემოვედი როგორც სტუდენტი ლენინის სახელობის უნივერსიტეტში და ვინა დაზანახოთ ბედნიერ რომ რექტორმა მიიღო წმინდა გიორგის ორდენი უნივერსიტეტისათვის.
1: დღეს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს 13 ფაკულტეტი, სადაც სასწავლო პროცესი ქართული და უცხოენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამებით ხორციელდება. ტექნიკური უნივერსიტეტის შემადგენლობაში შედის 16 სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტიც.

უნივერსიტეტში ყოველი დღე მნიშვნელოვანია. დღეს კიდევ ერთი განსაკუთრებული დღეა. იქიდან გამომდინარე, ჩვენთან მე ვიწყი როგორც გპ-ის ნუში არის ცნობილი საქართველოში, ქალაქ თბილისში, რამე თუ 55 წლის წინ დარგული ნუში, რომელიც ჩვენს პირდაპირ არის, პირველი ამცნობს ქვეყანას და ქალაქს გაზაფხულის მომზადებას. და დღეს ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ რადგანაც 100-ია, მთლიანად საფარი გაგვეკათებია და ნუშების ხეივანი დაგვერგო ჩვენს სტუდენტებთან ერთად, პროფესორ მასწავლებლებთან ერთად, ჩვენს კურსდამთავრებულებთან ერთად, რომ ეს იყოს და დარჩეს და პლატონ გაგრძელის სახელით, რომელმაც ისეთი ნუში დარგა, რომელიც პირველი ავსტროს ქვეყანას გაზაფხულს იქნებ ამანაც ისე გაიხაროს ამ ბედნიერ დღეს დარგულო, თელჩო ქვეყანას მთლიანად ხეივანმა ავსტროს გაზაფხულის დადგომა.

0: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აქტიურადაა ჩართული საერთაშორისო პროექტებში. საუკუნის ხელშეკრულებად შეფასდა ვირთული კვლევების ევროპულ ორგანიზაცია CERN-სა და ტექნიკურ უნივერსიტეტს შორის ხელმოწერილი დოკუმენტი.
1: ეს არის ისტორიული ხელმოწერა, რომელიც არსის ვერც იმუშავებს. ასე რომ თქვენ ის არის ახალგაზრდობის
2: And I think today is a great day.
0: ძალიან მნიშვნელოვან ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მონაწილეობას მიიღებს ახალი კოლაიდერის მშენებლობაში და CERN-თან ერთად თავის წვლილს შეიტანს მოწინავე ტექნოლოგიების განვითარების საქმეში. მნიშვნელოვანი შეხვედრაა დღეს. მიხარია, რომ ვარ საქართველოში და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ჩვენთან ერთად ჩართულია უმნიშვნელოვანეს პროექტში, რომელიც ინოვაციისა და მოწინავე ტექნოლოგიების განვითარებას უწყობს ხელს. ამ საქმეში დიდი წვლილი მიუძღვის ბატონ დავით გურგენიძეს.
3: და გითხრათ, რომ CERN-ის 70 წლის თავზე პირველი ასე თქვა შეხვედრა და კონფერენცია ჩატარდა საქართველოში და კერძოდ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. მაღალ ენერგიაზე მუშაობს CERN-ი, 10000-ობით ფიზიკოსი ამ სოფლიო და მასში გაერთიანებული და მე მიხარია, რომ მასში ჩვენი უნივერსიტეტის ინჟინრები და ფიზიკოსები არიან მონაწილენი. როდესაც ოფიციალურ ვიზიტ ვიყავ პირველად, რომ ჩავედი დავხვდათ ჩემი სტუდენტი სამშობლო ფაკულტეტის. დიდი სიამაყის ზნობაა, რომ ბავშვობა ჩემთან სწავლობდა, ჩემი პირადი სტუდენტი იყო, დავხვდა იქ, რომელსაც უკვე უდესი პატივი ჰქონდა და მას ენდობოდნენ უდეს ურთულეს ამოცანებს. დღეს ჩვენი უნივერსიტეტი ფაქტურად მონაწილეობს სოფლიოში ყველა დიდ კოლაბორაციაში, რაც კი არსებობს. სადაც კი სიცოცხლის შემეცნებაზე მუშაობენ, სადაც კი რამე კვლევა ტარდება. ეს არის გერმანია, ეს არის შვეიცარია, CERN-ი, იულიხი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ჯუნას ექსპერიმენტი, ფერმილაბი, იაპონია, კეკი, კომეტი.
1: აა, ყველაზე

0: დიდი მადლობა ვიდა ყველა გულახსენ.
1: 2024 წლის ოქტომბერში საქართველოს ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა ჰეგელის მსოფლიო კონგრესს უმასპინძლა.
2: ჩავატარეთ ძალიან მასშტაბური საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმი, ჰეგელის მსოფლიო კონგრესი, რომელიც 2 წელიწადში ერთხელ ტარდება მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნებში, დაახლოებით აქვს ოლიმპიადის ფორმატი. ყოველი მასპინძელი ქვეყანა ფორუმის ჩატარების შემდეგ ესტაფეტას გადასცემს მომავალ მასპინძელ ქვეყანას.
3: 2022 წელს ხორვატიაში ქალაქ ზადარში, როდესაც ჩვენ მონაწილეობას ვღებულობდით, იყოფობოდი მე და რამოდენიმე 4 ქვეყანა იყო კანდიდატი და ჩვენმა მეგობრებმა კენჭისყრის ფარული კენჭისყრის საფუძველზე ამოგვირჩიეს და ამოარჩიეს საქართველოს თბილისის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. და თბილისი დიდ საგზაო ფილოსოფიურ რუკაზე და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი უკვე სამუდამოდ აღიბეჭდა.
1: მრავალფეროვანი და რიგ შემთხვევებში ინოვაციურია ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტების სამუშაო პროექტები.
4: მინდა გაჩვენოთ ჩემი სენსორების ხელთათმანი, რომელიც ზომავს თითების მოძრაობას, ასევე თითების დაწოლის ძალას და კუნთიდან იღებს სიგნალს. სოფლიოში ამ ეტაპზე არსებობს ხელოვნური ინტელექტები, რომელსაც შეუძლიათ ინფორმაციის დამუშავება, მაგრამ მსგავსი დონის პროცესები არ არსებობს.
5: მე ვარ როას მაჰა ეგვიპტიდან. ვსწავლობ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სამედიცინო ინჟინერიის სპეციალობაზე. ჩემი პროექტია შემახსენებელი მოწყობილობა, რომელიც პაციენტს მედიკამენტის დროულად მიღებას შეახსენებს.
6: ეს ნამუშევარი არის მზის პანელის მართვის სისტემა. ამ პროექტის მთელი მიზანი ის არის, რომ ამ სისტემა გარემოში დაინახოს სინათლის დონე, შეადაროს მნიშვნელობები, დაადგინოს საით არის ყველაზე ძლიერი სინათლის წყარო და პანელი მიმართოს იქით.
7: ეს უკვე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ნახეთ ჩვენი ადგილი, ჩვენ ნახეთ ის საქმე, რისაც თითოეული ჩვენგანი იღწვის და დღეს დავარქვევდი ამ დღევანდელობას აღმავლობის პირველ უნივერსიტეტის და რატო? ერთო უნივერსიტეტში გაჩნდა ბევრი ახალი პროექტები, ბევრი ახალი პროგრამები. გაჩნდა უცხოელი სტუდენტები, გაჩნდა პროგრამები, რომელიც დაფინანსებულია სხვადასხვა უცხოური ქვეყნის უნივერსიტეტებიდან. არის პროგრამებიც ჩვენ ვაფინანსებთ პირიქით, ხო? ანუ ჩვენ გვაქვს სრული კოლაბორაცია ყველა იმ უნივერსიტეტებთან, რომელიც დღეს თელსოფლიოში წარმოადგენს მოწინავეებს.
1: ტექნიკური უნივერსიტეტი ძველი გპ-ის მსგავსად დღესაც კულტურული აქტივობებით გამოირჩევა.
8: სამწელო სრულდება წელს ბარტა სახალხო კაპელას და დაარსა იგი ბატონო იუსაკუბლაშმა, რომელიც ფაქტურად პირველი ხორმისტერი იყო, რომელიც საქართველოს ესე უმაღლეს სასწავლებლებში ამდენი ახალგაზრდა შეკრიბა სიმღერის. მე რადგანაც დაუპირდი იუზას, რომ ეს ტრადიციები გაგრძელდეს, კლავ შეეკრებოს ეს ნიჭერი ახალგაზრდები, რომელსაც უყვართ სიმღერა, რომელსაც უყვართ მუსიკა, ერთად ყოფნა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, სიმღერა მარტო მღერას არ ასწავლის, ის ადამიანობას ასწავლის, კაცობას ასწავლის, მეგობრობას ასწავლის და ეს მეგობრობა მე მიდის თაობებში და წელსაც გამიმართლა, რომ მართლა შესანიშნავი თაობა მყავს. გარდა იმისა, რომ ვართ ვართა სახალხო კაპელა, ვართ ერთი დიდი ოჯახი, რომელსაც ერთი დედა ყავს.

0: ანსამბლი ჩამოყალიბდა 1934 წელს, ამშორეული ისტორია აქვს. პირველი ქორეოგრაფი, ვინაც დაარსა ანსამბლი, იყო ჯანო ბაგრატიონი. და 93 წლიდან უკვე მე ჩაუდექი სათავეში ამასაც და მოყვები. კეპე სტუდენტი ვიყავი, სამშენებლო ფაკულტეტი მაქვს. 79 წელს დამთავრებული და ის გზა გავიარე, რასაც ეს ბავშვები გადიან. გვეხმარება ტექნიკური უნივერსიტეტის, პარდონი დავით გურგენი, ძალიან გვეხმარება. ყველაფერნაირად ხელს უწყობთ, რომ ის გზა გაიარონ კარგად და ისე გამო ჩვენი ქვეყნის წვლილები ისდებიან. ჩვენი მომავალი და სხვანაირად მე ვერ წარმოვიდგენი, რომ ესენი ყველანაირად უნდა იყოს ჩამოყალიბებული ადამიანები.
1: ახლობით 13 წლის წინ, აი ზუსტად ამ პერიოდში, ესეთი პირობა იყო, რომ ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაზაზე უნდა გავეკეთებინა მხოლოდ ქალთა ანსამბლი. შევკრიბეთ და ახლობით მაშინ 12 გოგო იყვნენ, წარმატებასაც მივაღწიეთ. ესენი უკვე, ეს გოგოები უკვე არიან, ასე ვთქვათ, ბოლო ახალთავა. მე მუშაობთ უკვე დაახლოებით 2 წელია. თავიდან იყვნენ 3 ესენიც, მერე 4-ნი, მერე 5-ნი და ნენა და 9 გოგომდე ავედით უკვე რა. ჩემი აზრით, კაი ის არის, რომ სხვადასხვა ინტერესების მქონე გოგოები არიან. რა, ეხლა ზოგს თქვა ქალაქური სიმღერა უყვარს, ზოგს ხალხური უყვარს, ზოგს დაკვრაუნდა და სიმღერა უნდა, მაგრამ რაღაცნაირად ამ საერთო ინტერესებს ვაჯერებს და სულელას ცოტას სულელას თავის გუს ვახარებინებს რა და რა ვიცი, მე ვფიქრობ
2: რა აქვს ისე სპეციალობის
1: არიან. მშენებელი, ბიოინჟინერი, მე ესეც მშენებელი, ენერგეტიკოს. სერიოზული ხალხი არის.
3: ძალიან კარგ ფორმაშია ორკესტრი. თუ სრულყოფილი არანჟირება დაიდება, პირველი არა და მეორე დღეს უკვე მზად არის, აბსოლუტურად მზად არის. ო, ჩვენ ნახეთ ალბათ შერეული ეს არის როგორც ახალგაზრდები ისე ჩემი მეგობრები, ჩემი შვილი უკრავს იმის მეგობრები და დიდი მუსიკოსები. მოდიან თელი გულით და სულით. იმიტომ რომ მათ იციან GPI-ს ფასი, მე ისევ GPI-ს უძახი, სხვათასერის იცით ალბათ, ხო, ბრენდი თვითონ GPI დავტოვეთ. ტექნიკური უნივერსიტეტიდან არსებული GPI-ს ჯაზი. ასე იყო და ალბათ ასე იქნება.

0: 80 წლისაა ტექნიკური უნივერსიტეტის თეატრი მოდინახი.
1: ძალიან ახალგაზრდული, ძალიან შემოქმედებითი, ძალიან მოსიყვარულე კოლექტივია, სადაც არიან ფანატიკურად შეყვარებული ხალხი თეატრალურ ხელოვნებას. მე წარმოიდგინეთ, რომ თელ თავისუფალ დროს უთმობენ აი ამ საქმეს. ორწელიწადს თითქმის ორ საერთაშორისო ფესტივალზე გვიწევს გამგზავრება და იქ გამარჯვება. აი ბოლო კი იყო სიღნაღის თეატრალური ფესტივალი საერთაშორისო, სადაც ჩვენმა თეატრმა აი სპექტაკლით უკანასკნელი თოლია, რომელიც ჟიულ ჟარტავას ცხოვრებას ეხება, პირველი ადგილი დაიკავა.

0: ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტები აქტიურად არიან ჩართული სპორტულ ცხოვრებაშიც.
1: ვავითარებთ როგორც კალათბურთს, ფეხბურთს, ფრენბურთს, ჭიდაობას, სპორტული გუნდები ყველა მიმართულებით ყავს, ვავითარებთ ქალთა სპორტს, წყალბურთს. თავიდან ბოლომდე ადგილობრივი სტუდენტები თვართ ყველგან დაკომპლექტებული. წელს საქართველოს ჩემპიონები გავხდით ფრენბურთში, როგორც შარშან და ბოლო სამი წელია პირველ ადგილს მყარად ვინარჩუნებთ.
2: ეს ჩვენი საყვარელი უნივერსიტეტის დიდებული დიდება ბრუნდება და ჩვენი ახალგაზრდები გახდნენ საქართველოს ჩემპიონები. ულოცავთ ჩვენ სტუდენტებს და უძვირფასეს ღირსეულ პროფესორ მასწავლებელს და ადმინისტრაციულ პერსონალს და სუყალას. ეს და უმაღალია.
3: ბატონი დავითის პრინციპი მოგეხსენებათ, მოსვლის დღიდან მას ჰქონდა იდეა, რომ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს დაუბრუნდეს ის ძველი დიდება, რაც მას ჰქონდა მთელი 100 წლის განმავლობაში. იდეა აღმოჩნდა გადამდები და დღეს უკვე ყველა თანამშრომელი უნივერსიტეტის თავისი პოზიციიდან ფიქრობს, როგორ შეიტანოს წვლილი იდეის რეალიზებაში.
4: სოფლიო რეიტინგებში საერთოდ არ იზომებოდა მის რეიტინგი, სოფლიო რეიტინგებში უკვე 500-ში ვართ შესული, 500 საუკეთესო უნივერსიტეტში და ძალიან სერიოზული და დიდი მუშაობის შედეგია. ჩვენ უფრო მეტი ამბიციები გვაქვს. ჩვენ გვინდა რომ ამ უნივერსიტეტით უფრო მეტად დავაინტერესოთ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები. ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო კავშირები ამერიკის შეერთებული შტატების უნივერსიტეტებთან, ევროპის უნივერსიტეტთან, ძალიან ბევრთან.

0: და გვაქვს საინტერესო მეცნიერული კოლაბორაციები ცენტრთან, კეკთან და ასე შემდეგ. ჩვენ გვაქვს იმის პოტენციალი, მაგრამ ტექნიკური საშუალებები დაწყებული, ჩვენ ინტელექტუალური მეცნიერული პოტენციალი, რომ ამ უნივერსიტეტმა კიდევ დიდხანს ძალიან სერიოზული სიტყვა თქვას და ძალიან სერიოზული კადრები მომზადოს არა მარტო ჩვენს ქვეყანას.
1: 5 4 3 2 1 დამკვიდრებული წესი სამებრ ტექნიკური უნივერსიტეტი კურსდამთავრებულებს ზეიმით აცილებს და პირველ კურსელებსაც ზეიმით ხვდება. რავალითაობის აღმზრდელი 100 წლოვანი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი კვლავაც მზად არის მომავალითაობების აღსაზრდელად.
2: გილოცავთ დღევანდელ დღეს. დღევანდელი დღე არის დასაბამი თქვენი ცხოვრების.
3: კოცრი და გეხმები. თქვენი პედაგოგები, თქვენი მასწავლებლები და თქვენი ლექტორები. წარმატებები გისურვებთ.

0: რეჟისორი თემურ ფალავანდიშვილი, სცენარის ავტორი რეზო თაბუკაშვილი, მსახიობი ოთარ მეღვინეთუხუცესი. ფრაგმენტი ფილმიდან მზე შემოდგომისა.
1: შენ სხვა ძმებია მარგესმის. რამდენჯერ გითხავს, აღარ გიყოლა. შენ გინდა მთელი ცხოვრება ჯვარისერის პირველ დღეს გავდეს. ასე არ აზირფოს. თუ დამიჯერებ, მე დღეს შენი ნაოჭები უფრო მიყვარს. ვიდრე შენი სახე 20 წლის წინათ. მაგრამ ცხოვრება ისე გღლის, რომ ყოველთვის აღტაცებულ მეჯნურად ვეღარ გამოიყურები კაცი.
0: კომპოზიტორი ჯემალ სეფიაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი ირმა გურიელი, ასრულებენ ჯემალ სეფიაშვილი, მომღერალი მედია ძიძიგური.
2: თურმესი ღვარული მარტო კარგ მარამ სურდა დაქცეოდი არ ძალმიც საღარა
3: ბედმა შეგვახლა თემა

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი ვერიკო ანჯაფარიძე.
1: გაგონდება თუ არა კარალეთის დღეები, თების ლურჯი კამარა, უცხო სამოთხეები, კიდევ შეგრჩა თუ არა მხიარული თვალები, თუ დრომ გადაუარა და ჩაუქრო ალები, მივდიოდით მხარ და მხარ და დრო ბლოუარესა, აც არ ვიცი სადა ხარ და რომელ სამხარესა.
0: კომპოზიტორი ალექსანდრე ბასილაია, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებენ ალექსანდრე ბასილაია, მომღერალი ლუიზა კობალაძე.
2: დღეს რა უნდა გრახო? I don't know.

ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. რეჟისორი გუგული მგელაძე, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი, მსახიობი დოდო აბაშიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან ფესვები.

0: გადიეთ.
1: გამარჯობათ.
0: გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ.
0: ქართველები ხართ, ხო?
1: ქართველები?
2: რა არ გავართ თუ? გასროლებზე ვიყავ. კონცერტებში ვატარებდი.
1: ძალიან კარგად მეგობრებო.
0: მიდი ხართ უკვე?
2: დიახ, მიდივარ.
1: 20 წუთი გავფინდი. ამიდი თუ. ჩვენ არ ვიდებთ 60.
0: მე 60 წელია ყოველ დღე მივდივარ ვიძიკო და
1: კარგად ძანებ.
2: ნახვამდის.
1: კარგად იყავი. ბედნიერად ვიძი. ნახვამდის.
0: კარგად.
1: ნახვამდის.
0: ნახვამდის.
1: ნახვამდის.
0: ეცოცხლე.
1: ნახვამდის. კარგად ძანებ.
3: ნახვამდის. ნახვამდის.
1: კარგად.
4: სცენარის ავტორი და რეჟისორი თეიმურაზ ბაბულვანი, მსახიობი ელგუჯა ბურდული. ფრაგმენტი ფილმიდან უძინართამზე.
5: არაფერი არ მოიპარა. შემშირით ხდებოდა მაინც. იცოდე. ხისი არაფერი შეშურდეს მამა. და იცოდე. ყველა ადამიანს არ შეგაჩ ისეთ. მის გამოჩენილება გიყვარდეს. ამ გეცოდებოდეს მაინც. ამიტომ იოლას მრევის ნგაიმეთე. გესმე ისშულა.
4: პოეტი მორის ფოცხიშვილი კითხულობს ავტორი
6: ვალდებული ხარ ციგნად გადაშლილ ზურებში ხელდახელ კვლავ თუ ტრიალებ ვალდებული ხარ ცხრიან ბალახში ერთხელ მაინც თუ გაიარე თუ გაინუმპე თფილი წვიმები და ამ ღერებაც თუ კი გაცალეს ფრთებით ხილვებით გულზგე ფიცები ვალდებული ხარ შენგენ აცვალე ვალდებული ხარ ვეფხის ტყაოსნით შიომ ღვიმით და დავით გარეჯით რომ არ დაცხრი და რომ არ დაოსტი რომ არ დახავსტი რომ არ დაეჭტი ვალდებული ხარ შენი მარაბდით შენი მცხეთით და შენი კარსანით ვალდებული ხარ აწდა მარადის როგორც მონადა როგორც ვასალი ვალდებული ხარ როგორც ჭადარი როგორც ოლედა როგორც ურთხელი გალაქტიონის თფილის სამარით ვაჟას ლოცვით და გოგლას კურთხევით ვალდებული ხარ კერის ღადარით და ბიბლიური დროის ოსანით ვალდებული ხარ როგორც მხატვარი როგორც მეფე და როგორც მგოსანი შუქათ რომ იქეც როცა იწოდი კლავაც რომ ერის დარდი გაწვალებს ვალდებული ხარ შენი სიცოცხლით და უკვდავებით შენ გენაცვალე
4: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი

დღეს საბერძნეთის დედაქალაქ ათენზე მოგიყვებით. ის არა მარტო საბერძნეთის, არამედ მსოფლიო ცივილიზაციის ერთ-ერთი აკვანია. აქ დაიბადა დემოკრატია, თეატრი, ფილოსოფია და ორატორული ხელოვნება. ათენის სიდიადე 9000 წელია ვერანაირმა კატაკლიზმებმა თუ ომებმა ვერ შეარყია. ეს საოცარი ქალაქი მთელი თავისი ისტორიითა და სილამაზით დღემდე იზიდავს ტურისტებს მთელი მსოფლიოდან. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ათენში? პირველ რიგში აკროპოლისზე უნდა ვისაუბროთ. ის ათენის გულად მიიჩნევა. ეს უძველეს ქალაქ სახელმწიფოსგან დარჩენილ ნაგებობას წარმოადგენს. აკროპოლისის არქიტექტურული კომპლექსი უძველესი ელინისტური ეპოქის, რომაული, ბიზანტიური და ოსმალეთის პერიოდის

გადაღირებული ობიექტია. აკროპოლისის შემადგენელი ნაწილი პართენონია. ის ძველ ბერძნული ტაძარია, რომელიც ქალაქის მფარველ ქალღმერთ ათენას მიუძღვნეს. დიდებული ნაგებობა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე, მეხუთე საუკუნეში, პერიკლეს მმართველობის ხანაში აშენდა. მისი დემოკრატიული სკულპტურები ბერძნული ხელოვნების მწვერვალს წარმოადგენს. პართენონი ძველი საბერძნეთისა და ათენის დემოკრატიის სიმბოლოდ მიიჩნევა და ის მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი კულტურული მონუმენტია. ძველი საბერძნეთის კიდევ ერთი გამორჩეული ძეგლი დიონისეს ამფითეატრია. ის ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მეხუთე საუკუნეში აშენდა. სწორედ აქ დგამდნენ ძველი ბერძნები ხელოვანების ესქილეს, სოფოკლესა და არტისტოფანეს ნაწარმოებებს. თეატრი 17000 მაყურებელს იტევდა. დღეს ტურისტების საყვარელი გასართობი თეატრის არაჩვეულებრივი აკუსტიკის შემოწმებაა. თუ ერთი ადამიანი სცენაზე დარჩება და ხმადაბლა ისაუბრებს, ხოლო მეორე ყველაზე მაღალ რიგზე ავა, იგი ყველა სიტყვას თავისუფლად გაიგონებს. ანტიკურ საბერძნეთზე საუბრისას მეხუთე საუკუნის ჰეფესტოს ტაძარი უნდა ვახსენოთ. ის ძველბერძნული არქიტექტურის თვალსაჩინო ნიმუშია. შენობის სახურავი მარმარილოს სხვადასხვა ზომის ბერძნული სვეტებით არის გამაგრებული. საინტერესოა, რომ ჰეფესტოს ტაძარში ახალი წელთაღრიცხვით მე-7 საუკუნიდან მე-9 საუკუნემდე წმინდა გიორგის მართლმადიდებლური ეკლესია იყო. ასევე გამორჩეულია ზევსის ტაძარი. მისი მშენებლობა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-6 საუკუნეში ტირანი პისისტრატეს დროს დაიწყო, მაგრამ მისი დამხობის შემდეგ კიდევ 6 საუკუნის განმავლობაში შენობა დაუმთავრებელი დარჩა. საბოლოოდ ზევსის ტაძარი რომის იმპერატორ ადრიანეს დროს დასრულდა. ბიზანტიის იმპერიის დაცემისას ნაგებობა განადგურდა. მისი ნაშთები მე-9 საუკუნეში გათხრების დროს აღმოაჩინეს. ათენის ერთ-ერთი უძველესი მართლმადიდებლური ეკლესია პანაღია კაპნიკარეაა. ჯვარ-გუმბათოვანი ტაძარი ათენასადმი მიძღვნილი წარმართული სამლოცველოს ადგილზე აღმართეს. პირველი ქრისტიანული ტაძრები ქალაქში ბიზანტიის ეპოქაში აშენდა, რომლითაც ძველ ბერძნული საკულტო ნაგებობები ჩაანაცვლეს. პანაღია კაპნიკარეას ღვთისმშობლის ტაძარს ათენის უნივერსიტეტი ფლობს, რის გამოც მას წმინდა საუნივერსიტეტო ტაძარსაც უწოდებენ. ათენის შემოგარენში აპოლონის განადგურებული ტაძრის ადგილზე დაფნის მონასტერი მდებარეობს. ის მე-6 საუკუნით თარიღდება. დაფნის მონასტერი დროთა განმავლობაში საბერძნეთის ერთ-ერთი ყველაზე პატივსაცემი სალოცავი გახდა. მონასტრის თავდაპირველი სახე პრაქტიკულად არ არის შემორჩენილი. მე-13 საუკუნეში მონასტერში გარკვეული ხნით კათოლიკე ბერები დასახლდნენ, მაგრამ 1458 წელს შენობების მთელი კომპლექსი მართლმადიდებლურ ეკლესიას დაუბრუნდა. ქალაქის ისტორიის განუყოფელი ნაწილი უძველესი ქალაქის სასაფლაო, კერამეიკოსია. ის ბრინჯაოს ხანიდან ძველი წელთაღრიცხვის მე-12 საუკუნიდან არსებობს. აქ საუკუნეების მანძილზე ათენის ყველაზე ღირსეული მოქალაქეები არიან დაკრძალულნი. აქ განისვენებენ ცნობილი სამხედრო ლიდერები, სახელმწიფო მოღვაწეები და ფილოსოფოსები, მათ შორის პერიკლე, კლისთენესი, სოლონი და ზენონი. სასაფლაოზე უძველეს საფლავის ქვებს და ქანდაკებებს შეხვდებით. ორიგინალები, როგორც წესი, მუზეუმშია გადატანილი, მაგრამ თქვენ მათ ზუსტ ასლებს ნახავთ. საბერძნეთის დიადი ისტორია მხოლოდ მის გარე სივრცეებში როდი შემოინახა. აქ უამრავი მუზეუმია. პირველ რიგში გირჩევთ ათენის არქეოლოგიურ მუზეუმს ეწვიოთ. აქ სხვადასხვა ეპოქის ადრეული ცივილიზაციებიდან ანტიკურ ხანამდე მოყოლებული პერიოდის 20000-ზე მეტი ექსპონატია დაცული. მათ შორისაა უძველესი კერამიკა, ქანდაკებები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, ბრინჯაოს ნაკეთობები, სამკაულები და სხვა. გამორჩეულია ბენაკის მუზეუმი, რომელშიც ქვის ხანიდან მოყოლებული ბერძნული კულტურის არტეფაქტებია თავმოყრილი. მუზეუმში შეგიძლიათ არა მხოლოდ ბერძნული, არამედ ანდური, ისლამური და ჩინური კულტურების მემკვიდრეობას გაეცნოთ. ქანდაკებები, ნახატები, ხატები, სამკაულები და ჭურჭელი. ეს ყველაფერი წარსულში დაგაბრუნებს და ძველი დროის ხილს გიჩვენებთ. ტურისტებს აუცილებლად დააინტერესებს კიკლადური ხელოვნების მუზეუმი. აქ შეძლებთ ეგეოსის ზღვის, აუზის კუნძულებისა და კვიპროსის ყოფისა და კულტურის შესახებ შეიტყოთ. განსაკუთრებით საინტერესოა ყოველდღიური ცხოვრების ამსახველი სცენების ფიგურების კოლექცია. ნადირობა, სცენები ოჯახური ცხოვრებიდან, ყოველდღიური საქმიანობა და ასე შემდეგ. მუზეუმში კვიპროსის იშვიათი ანტიკვარიატიც შეგიძლიათ იხილოთ. ოქროსა და ვერცხლის, ბრინჯაოსა და მინის საოცარი ნაკეთობები. საბერძნეთის მთავარი საზოგადოებრივი კვლევითი დაწესებულება

0: ათენის მეცნიერებათა აკადემია. მისი შენობა 1887 წელს აშენდა. შენობის წინ ფილოსოფოსების, პლატონისა და სოკრატეს, აგრეთვე ძველი ბერძნული ღმერთების, ათენასა და აპოლონის ქანდაკებები დგას. დაღლილი ტურისტისთვის არაფერია ისეთი სასურველი, როგორც დასვენება სიჩუმესა და სიმშვიდეში. ამისათვის ათენში საუკეთესო ადგილი ეროვნული ბაღია. ჩრდილიანი ხეივნების სიცხისგან დაგიცავთ, აუზიკი გაგაგრილებთ. ამასთან ბაღში ანტიკური ნანგრევები, სვეტებისა და უძველესი მოზაიკის ნაშთებია შემორჩენილი. აქ ასევე მდებარეობს მინი ზოოპარკი და ბოტანიკური მუზეუმი, ასე რომ ნამდვილად არ მოიწყენ. ასევე ტურისტების საყვარელი ადგილია პლაკა. ეს ქალაქის უძველესი ისტორიული უბანი აკროპოლისის ქვემოთ მდებარეობს. მცენარეებითა და ყვავილებით მორთული ადგილი დროს ანელებს და წარსულში გიხმობთ. გირჩევთ ძველ ტრადიციულ ბერძნულ სახლებს შორის იხეტიალოთ და ადგილობრივ ტავერნებს ესტუმროთ. ზიანი ათენი ნამდვილად გაგაოცებთ ღირსშესანიშნაობები. მისი სამზარეულოც ასეთივე მდიდარი და მრავალფეროვანია. ბერძნული გასტრონომია ეფუძნება ისეთ შემადგენლებს, როგორებიცაა ზეითუნის ზეთი, ზეთის ხილი, ღვინო, თხილეული, ხის, ცხვრის, ღორისა და საქონლის ხორცი, ასევე ლიმონი და ყველი. პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ ბერძნული სალათი, იგივე ჰორიატიკი, რომელიც არამარტო ათენის, არამედ მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის რესტორანსა თუ ბარში შეგხვდებათ. მასში შედის ბოსტნეული, ყველი, ზეთის ხილი და მწვანილი. ასევე გამორჩეული კერძია მუსაკა. მუსაკა ძირითადად ცომის ფირფიტების, ბადრიჩნის, კარტოფილის და ხშირად ხორცისაგან მზადდება, თუმცა მისი უამრავი რეცეპტი არსებობს. ეგეოსის ზღვისპირეთის ქვეყნებში შეხვდებით კლეპტიკოს. ეს ბატკნის ხორცისგან მომზადებული, კარტოფილითა და ნივრით შეზავებული უგემრიელესი კერძია. აუცილებლად უნდა გავსინჯოთ ყველისა და ისპანახის ღვეზელის პანაკოპიტა. ის საბერძნეთის ნაციონალური დელიკატესია. ის ისეთი გემრიელია, რომ თუ ბოსტნეულს ადრე გაძალებდნენ, ახლა სასურველს გახდის. ყველაზე ცნობილი ბერძნული კერძი ნელ ცეცხლზე მომზადებული ცხვრის, ღორის ან ქათმის ხორცია. ცეცხლზე შემწვარი ხორცი სტუმრამდე სუვლაკის ან გიროს სახით მიდის. რაც შეეხება ბერძნულ დესერტებს, აქ შეგვიძლია ლოუკო უმადესი ვახსენოთ. ეს დონატის მსგავსი საკმაოდ მსუყე ნამცხვარია თაფლის სიროფით. მას ხანდახან შესაძლოა დარიჩინითაც შეხვდეთ ან მოხეხილი თხილით. გამორჩეული ბერძნული ნამცხვარია ვასილოპიტა, წმინდა ბასილის ღვეზელი, რომელსაც ძირითადად ახალი წლის სადღესასწაულო სუფრისთვის ამზადებენ. იმედია მოგეწონათ მზიან ათენში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა. ამ ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა, რომელიც გულგრილს ნამდვილად არავის დატოვებს.
1: ქართული პოეზია სასწაულია, ისეთივე სასწაული როგორც ქართული ენა.
2: ჩვენ მივეცით კაცობრიობას რუსთაველი. რუსთაველი, რომელიც უკიდეგანო სიბძნე. ჩვენ მივეცით კაცობრიობას ვაჟა-ფშაველა. ვაჟა, რომელიც ანკარა წყაროა ზნეობისა. და ჩვენ მივეცით კაცობრიობას გალაქტიონი. გალაქტიონი, რომელიც კოცონია გზნობებისა. ზეცამდე აღწეული კოცონი. აი ამ სამ სვეტზე დგას ქართული პოეზია. მაგრამ ამ სამ სვეტ შორის უამრავი ვარსკვლავი.
1: მინდა თვალოს ზვაში ქვიშა დაანცაზე ვარსკვლავები. აკაკი, ილია, გურამიშვილი, ან და ხალხური პოეზია, ვეფხის და მოყმის ბალადა.
2: ტატო რადღებს მარტო ბარათაშვილი, ან პაოლო იაშვილი, ან უხრან მაჭავარი.
1: პოეზია ღვთიური სამეტყველო ენა. სწორედ ამ ენაზე ქმნიდა ქართველი კაცი განუმეორებელ ქართულ კულტურას.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქედისუბანი, მთაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბროლაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედისუბანი, მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო და ყოფილაო.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია ღდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატს ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედისუბნის ეკლესიის მნათ ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არნებავს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. ქედისუბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედისუბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
2: აქედან შორს რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი, მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსა დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

0: გრიგოლ რობაქიძე, გამოჩენილი ქართველი მწერალი, პუბლიცისტი, საზოგადო მოღვაწე, ქართული ფსიქოლოგიური რომანის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ქართულ სიმბოლისტ პოეტთა და პროზაიკოსთა შემოქმედებითი გაერთიანება, ცისფერ ყანწელების ლიდერი, ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის თვალსაჩინო წარმომადგენელი, საქართველოს მწერალთა კავშირის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ემიგრაციაში წასვლამდე საქართველოში შეიქმნა გრიგოლ რობაქიძის რომანი „გველის პერანგი“, პიესები „ლონდა“, „ლამარა“, „მალშტრემი“, ლექსები, პუბლიცისტურ-კრიტიკული წერილები. შემოქმედებითი კუთხით მეტად ნაყოფიერი იყო გერმანიაში გატარებული წლები. 1931-1945 წლებში გერმანულ ენაზე გამოქვეყნდა „მეგი“, „ჩაკლულის სული“, „ქალღმერთის ძახილი“, „გრაალის მცველნი“, „დემონი და მითოსი“. ევროპულ პრესაში პერიოდულად იბეჭდებოდა გრიგოლ რობაქიძის ლექსები, ლიტერატურული და პოლიტიკური წერილები, ესეები. დიდი პოპულარობა მოიპოვა გერმანულ და სხვა ენებზე მრავალგზის გამოცემულმა კრებულმა „კავკასიური ნოველები“. მის შემოქმედებას მაღალი შეფასება მისცეს შტეფან ცვაიგმა, რომენ როლანმა, ნიკოს კაზანზაკისმა. წერლის უშუალო მოღვაწეობით ემიგრაციაში დაარსდა ქართულ ტრადიციონალისტთა კავშირი და იყო ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერი. კავშირის თავმჯდომარე გახლდათ ევროპაში ბაგრატიონ მუხრანელთა დინასტიური სახლის მეთაური ირაკლი ბაგრატიონ მუხრან ბატონიშვილი. გრიგოლ რობაქიძე გახლდათ ანტიბოლშევიკ ერთა ლიგის გამორჩეული მოღვაწე. აღსანიშნავია, რომ 1960-იანი წლების დამდეგს გადაწყვეტილი იყო მისი წარდგენა ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიაზე, რასაც ხელი შეუშალა მწერლის გარდაცვალება. გრიგოლ რობაქიძე აღესრულა შვეიცარიაში, ჟენევაში, დაკრძალულია ლევილის ქართულ სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ლევან ცუცქირიძე, ცნობილი ფერმწერი, გრაფიკოსი, პორტრეტისტი, პედაგოგი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. ლევან ცუცქირიძემ 1980-იან წლებში მოხატა თბილისის სიონის საკათედრო ტაძარი. ლევან ცუცქირიძემ შემოგვინახა დავით გარეჯის აწ უკვე განადგურებული ფრესკების ზუსტი ასლები. ლევან ცუცქირიძის მიერ არის შესრულებული ფოთის პორტის ცნობილი პანოები. ლევან ცუცქირიძე გახლდათ ილუსტრატორი წიგნებისა: „ვეფხის ტყაოსანი“, „შუშანიკის წამება“, „სადღეგრძელო“, ვაჟა-ფშაველას „ხუთი პოემა“, „ფაუსტი“, „ხევისბერი გოჩა“. ლევან ცუცქირიძის პერსონალური გამოფენები სხვადასხვა დროს მოეწყო თბილისში, მოსკოვში, გერმანიაში, ბელგიაში, ლუქსემბურგში, ავსტრიაში, იუგოსლავიაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამჟამად ლევან ცუცქირიძის ნამუშევრები გამოფენილია ვაიმარის გოეთეს სახლმუზეუმში, საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და მრავალ კერძო კოლექციაში. საბავშვო წიგნის საუკეთესო გაფორმებისთვის ლევან ცუცქირიძეს მიღებული აქვს ანდერსენ ნექსეს სახელობის საერთაშორისო დიპლომი. ლევან ცუცქირიძეს მინიჭებული აქვს ხელოვნების ქურუმის საპატიო წოდება. ლევან ცუცქირიძე დაკრძალულია თბილისში, მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: გამარჯობა, საღამო მშვიდობისა პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. სამშაბათი დღეა და ეთერში ვართ. ბატონი ოთარ ჭითანავა და მე ბექა თავბერი.
2: მოგესალმებით.
1: დიახ, მეც მოგესალმებით. უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, ტრადიციულად მოვიკითხავ ყველა ემიგრანტს, ვინც საქართველოდან არ მინდა ეს სიტყვა ვიხმარო, მაგრამ გადახვეწილია, ნუ თუ დროებით წასული, უსურომად დაბრუნება ქვეყანაში, წელგამართულებს. მინდა მოვიკითხო მრავალი სნეული ადამიანი და უსურო მათ გამოჯანმრთელება, ღვთის წყალობა, რა თქმა უნდა, და ფეხზე დადგომა. და რა თქმა უნდა, ყველა პატიმარი მინდა მოვიკითხო. ყველა პატიმარი მინდა მოვიკითხო, რომელთა რიგები იზრდება, რიცხვი იზრდება და ასევე იზრდება პოლიტპატიმართა რიცხვიც. იცით რა მინდა გითხრათ, ოთარ? ესე იგი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცით ახლა ყვადაღებული თემები, რომელი თემებია. ჩვენ ვიცით ასევე ირიბი თუ პირდაპირი ზემოქმედება პოპულარული თემებისა, ძალზედ აქტუალურ თემებზე, რომელიც აქტუალიზმს არასდროს არ დაკარგავს ჩვენთვის და ყველასთვის, ვინც ეროვნულად მოფიქრალია და წუხს. მაგრამ არ შეიძლება არ შევეხოთ, რა თქმა უნდა, იმდინარე პროცესებს. სხვათა შორის სომხეთმა, სომხეთის ანტიკორუფციულმა კომიტეტმა სისხლის სამართლებრივი, ასე ვთქვათ, საქმით, სისხლის სამართლის საქმით დაიჭირა, დააკავა ყოფილი, ესე იგი, ხელმძღვანელი რობერტ ქოჩარიანი და მისი შვილი, ვაჟი. ეს მას შემდეგ, რაც სისტემური კორუფცია, რა თქმა უნდა, იყო, და რაც აღარ არიან სათავეში, აღარ ბრძანდება ხომ ესეა. სოფლიოს არაერთი დაკავება, გახმაურებული ფაქტი ახსოვს ამის შესახებ, რეზონანსულიც, რა თქმა უნდა, რაც კორუფციას ეხება, იცით? ჟაკ შირაკიც 2011 წელს დააკავეს ბატონოჩემო კორუფციაში ბრალდებით. ნიკოლა სარკოზი დააკავეს 2014-ში, გამოკვეთეს ბრალეულობა მისი. ასევე სამხრეთ კორეის პრეზიდენტი, რაღაც უცნაური სახელი და გვარი აქვს, პრეზიდენტი იყო და ისიც დააკავეს. და არაერთია ესეთი ფაქტები. ანუ აქ გასაკვირი, როცა ხელისუფლება მართლაც ჭეშმარიტად ებრძვის კორუფციას, აქ არაფერი არა. და რეალურად, როცა სისტემურ კორუფციასთან აქვს საქმე, სისტემური კორუფციის გამო მრავალ, ასე ვთქვათ, მრავალი უკუსვლის გამო, როცა ის ხელისუფლება ტოვებს სახელისუფლებო ბერკეტებს და მოდის ახალი ძალა, გაცილებით ეროვნულად მოფიქრალი და, ასე ვთქვათ, მკეთებელი მართლაც საქვეყნო საქმისა, რა თქმა უნდა, ისინი მართლმსაჯულების კამზე სვამენ ხოლმე აი მათ წინა მორბედებს. მაგრამ უპრეცედენტო, ალბათ, ერთ-ერთი უპრეცედენტო მოვლენა, ალბათ, ჩვენ ხო განუმეორებლები ვართ საქართველოში, ქართველები ჯერ ერთი ძალზედ თეთრი ძაფი და ძალზედ შეთითხნილია ეს ბრალეულობა და მრავალ კითხვის ნიშანს სვამს, რაც ციხეში დაიბადა, მინდა აღნიშნო, ყველა მიცის მხეიძის პირით. და კიდევ გამოჩნდებიან ალბათ პიროვნებები, რომლებიც დაამძიმებენ ალბათ, ხო, მის ბრალეულობას. თუმცა ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი გააჩინა იმის მაგივრად, რომ ჩვენებას უფრო მეტი კითხვის ნიშანი გაეკრო. ჯერ ერთი, იცით რა, თვითონ ირაკლი ღარებაშვილი, რომელიც, რა თქმა უნდა, იყო ერთ-ერთი არქიტექტორი ამ დროებისა, პირდაპირ თუ ნაწილობრივ ალბათ ირიბი, ასე ვთქვათ, თვალსაზრისით, მას კორუფციაში რომ ბრალს დებთ, ჩვენ ამას კი არ ვაპროტესტებთ და საერთოდ კორუფცია რომ არის, ამას ჩვენ გეტყვით და ჩვენ გეუბნებით, ჩვენ აღვნიშნავთ არაერთგზის. კორუფცია არ არის მხოლოდ ის, კორუფციასთან ბრძოლა არ არის მხოლოდ ის, რომ 1000 კორუმპირებული პიროვნებიდან 4-5 ადამიანს განამწეხსებ ციხეში და ერთზე გადატეხავ მაინც და მაინც, ერთი ორ კაცზე ჯოხს და იტყვი, რომ აი კორუფცია უკვე დავამარცხეთ. მე ეს კაცი ვინ არის, ჩემო ოთარ? ეს პიროვნება ძალიან დიდ სახელოებს იკავებდა და ასე ვთქვათ, თანამდებობებს, ვიცით, საქართველოში, ხომ, ორგზის იყო ხელმძღვანელი პირველი პირი ქვეყნისა. ნუ პირველი პირი ვიცით ვინც არის, კაცო, მაგრამ იურიდიულად პირველი პირი, ხო? პრემიერ-მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი, შინაგან საქმეთა მინისტრი, თავის გავლენებით, თავის ურთიერთობებით, ხო, რამხელა სოციუმია მის გარშემო, რამხელა საახლობლო წრე, ისე ფიქრობ, ციხე შიგნიდან ტყდებაო, ქართველებს სწორად დამართებულად აქვს ნათქვამი და მრავალი ეპითეტია კიდევ არ ჩამოთვლი, რომ უფრო მეტად არ დავსევდიანდეთ. საკუთარმა მეგობრებმაც ძალიან ბევრმა გაწირა და ახლობლებმა, რომლებიც თვალებში შესციცინებდნენ. მეგობრობა პატივცემულებო, ეხლა ქალბატონმა ირმა აღნიშნა ერთი ორჯერ, რომ მე მეგობრობო ირაკლი ღარიბაშვილთან. ქალბატონი ირმა აღსარებელ, მაზიარებელი ადამიანია. დიახ, თლიანად ეს ჩვენი გუნდი, მართმადიდებელი ქალბატონია და მოყვასურად უდგება ყველა ადამიანს, იცით? მოყვასურად, იქ სადაც სამართლებრივად არა მართლ ზომადი სასჯელია, იქ როცა შეთითხნილია ბევრი რამ, იქ როცა მრავალი კითხვის ნიშანია, იქ როცა კუმირი ყავდათ პიროვნება და მთელი წლების განმავლობაში თურმე სისტემურ კორუფციაში ვიღუპებოდით და ვიძირებოდით და მხოლოდ ერთ პიროვნებაზე სტეხთ ჯოხს, ესაა სწორედ სელექციური და ტირანიული სამართალი, დიახ? და ამ სამართალს არაფერი არ აქვს საერთო ჭეშმარიტ მართლ საჯულებასთან. კობახიძის თქმით, ის პასუხისმგებელია 2024 წლის ივლისიდან, როცა დაინიშნა და კორუფციასთან მაგარი მებრძოლი, ასე ვთქვათ, ფლანგი უკავია და პოზიციონირებს. არა პატივცემულებო.

0: და არა ბატონო ირაკლი თქვენს მოგმართავთ. არავითარ შემთხვევაში 2024 წლიდან 2024 წლამდე მრავალი წელი თქვენ მყოფობდით, იმყოფებოდით პარლამენტში საკანონმდებლო ორგანოში და თანამდებობები არ გაკლდათ. პარლამენტის თავმჯდომარეც იყავით. ზუსტად თქვენი არჩეულია ორგზის, თქვენი პარლამენტების არჩეულია ორგზის პრემიერ-მინისტრად ირაკლი ღარიბაშვილი. თქვენი არჩეულია და რატიფიცირებული გაქვთ თქვენ მრავალი კანონი, იქ პიროვნებების აღარ ჩამოთვლი, რამოდენიმე დაკავებული გყავთ მინისტრთა მინისტრად გამწესებისა თუ სხვადასხვა თანამდებობებზე დანიშნვის შესახებ. თქვენი არარევიზიული მიდგომა, თქვენი უკონტროლობა, ეს არის სწორედაც თქვენი პასუხისმგებლობა და ამ პასუხისმგებლობას თქვენ ვერ გაექცევით. მესმის რომ ინდივიდუალურია ოთარ. საერთოდ სისხლის სამართლებრივი საქმე, ყველა ადამიანი ინდივიდია, პიროვნებაა და აი ინდივიდუალურია ყველა საქმე. მაგრამ პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ეს არის გუნდური. ამას ეს აქსიომას მსგავსად ამას არც დაწერა სჭირდება და არც ასე ვთქვათ მткиცებულება. რადგან პასუხისმგებლობა არის გუნდური, როცა კიდევ ვიმეორებ, მრავალი კორუმპირებული ადამიანისგან გამოარჩევ რამოდენიმეს და თან მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ ის თურმე კორუმპირებული ყოფილა და ყოფილა იმის გამო, რადგან მოძლიერდა, რაღაც ბიზნესები აქვს, გავლენები აქვს, მის ადგილზე ყოფნა კწადია, ჩაენაცვლე, გაძლიერდი ფეოდალის კარზე და მის მამაში უდიდეს კონკურენტს, საძულველ ადამიანს ხედავ. აი ესაა სწორედ პოლიტპატიმრობის ერთ-ერთი უდიდესი ნიშანი, დიახ, პირველი ნიშანი. პოლიტპატიმარი დისიდენტი კი არ არის თქვენი ჯირებით. რა ეხლა აპროტესტებენ, რომ როგორ პოლიტპატიმარი იყო უზვიად გამსა და ასე შემდეგ, მერაბკოს ჯო მე სინდისის პატიმარი სხვა, რომელიც ასევე შეიძლება იყოს და აუცილებლად არის პოლიტპატიმარი, მაგრამ პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული ადამიანი. რა თქმა უნდა, ყველანი ბრძანდებიან პოლიტპატიმრები და მათ შორის უკვე ირაკლი ღარიბაშვილიც, რადგან ის პოლიტიკური ნიშნითაა დაკავებული. მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ ქალბატონ მაია მწარიაშვილს, ეხლა მის კომპეტენციას, რა თქმა უნდა. მაგრამ გუშინ თუ გუშინ წინ მოვისმინე მისი განცხადება, წავიკითხე, რომ ის ბრძანებდა, რომ ის გაკვირვებული იყო, რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა, ახლა სკულპტურულად განიხილავდა რა მის ასე ვთქვათ წერილებს, ის გაკვირვებული იყო თუ რატომ არ გამოხატა ექსპრემიერმა დაუშვა თავის წუხილი და ეს შეშფოთება იმის გამო, რომ ეს რა ხდება მის თავს, კი არა მხოლოდ საერთოდ ქვეყანაში რა ხდება და აი ეს ასეთი შეთავაზებები, ესეთი გარიგებები ერთმა მეორე შთანთქას, ხო, დაუშვათ დანაშაულებებზია საუბარი და აი ესეთი კაზუსური მართლა სამართალი, აი ამაზე რატომ არ ქონდაო აქცენტი? ქალბატონო, მაგა ყველას მიმართავ რა. ადამიანია, ადამიანები ვართ ჩვენ. ეს დაახლოებით იცით რა გავს უთარო, აი ჭაობში იყოს ადამიანი, ჭაობში ძირ ტოტს მოჭიდებული. მისი ჩაძირვა სურდეთ და ცდილობდნენ და ეს ადამიანი წუხდეს იმის გამო, რომ აი რატომ არსებობს ჭაობი. საერთოდ აი ჭაობი, აი რაც არ უნდა მონაწილეობა მიეღო მას ჭაობის შექმნაში პირდაპირ თუ ირიბად, ის ჭაობის არსებობას ვერ გააპროტესტებს და შეიძლება არც აღნიშნოს, იცით? ადამიანურია ეს ყოველივე და ადამიანური მოპყრობებს რომ ვერ ვხედავთ, აი ამიტომ ვუდგებით მოყვასურად თითოეული პიროვნებას, რომელსაც მეტად თუ ნაკლებად შეიძლება ბრალეულობა მიუძღოდეს აი ამ ქვეყნის, ჩვენი სამშობლო, ჩვენი სახელმწიფო, სახელმწიფო სად არის, მაგრამ უკუსლაში. ასე რომ საერთოდ სელექციური სამართალია შენ თქვენი პასუხისგებლობა ბატონო ირაკლი. აი ეს ახალახალი პოლიტპატიმრები უკვე წელიწადზე მეტია შედან არის თქვენი პასუხისგებლობა პრემიერს მიმართავ. აი თუ თქვენ უწინდელ გაემიჯნეთ და 2024 წლიდან პოზიციონირებთ, ის რაც უწინ დააშავეთ არასრულყოფილად ჩამოგითვალით, მაგრამ რაც თქვენ 2024 წლის ივლისიდან დაშავდა თქვენი პრემიერობის პირობებში. ესეც ძალზედ მრავალრიცხოვანი ჩამონათვალია და საიდან დაიწყო და სად დაასრულო რომ კაცმა არ იცის. დიახ. ამიტომ იაფასიანი ტრიუკები ძალიან ისეთი როგორ გითხრათ, აი კიდევ მეტ იმიჯს და ასე ვთქვათ ავტორიტეტს ულახავს, რადგან პირველ პირად ბრძანდებით, ხო, მოცნების პრემიერი ხართ თუ ვინც ბრძანდებით, პირველი პირი ხართ მაინც, რაც არ უნდა იზოლაციონიზმის კურსი გეჭიროთ, მაინც თქვენ წარმოჩდებით, ხო, ასე თუ ისე და აი ასეთი ლექსიკით, ასეთი მიდგომებით, ამას ში ჩვენს შიგნით, ჩვენი აი ეგრეთ წოდებული სეპარატისტული რეგიონების ხელმძღვანელობაც კარგად აკვირდება. ჩვენი აფხაზი და ოსიძმებიც კარგად აკვირდებიან და გარეთაც ძალიან კარგად აქვთ ნასწავლი თქვენი ლექსიკის мотиваცია და მიზან მიმართულებაც. ასე რომ ქართველ ხალხს, რომელსაც აბუჩათა იგდებდით ყოველთვის ეს მთელი 14 წლის განმავლობაში, კორუფცია ასევე ჩემო ოთარ, როცა ენრაოდენობით გაქვთ, მართლა ეს განუსაზღვრელი ასტრონომიული ციფრი ალბათ, თქვენი ხელ ასე ვთქვათ ანაზღაურება, თქვენი ხელფასები, პრემია დანამატები და აქეთ პარალელურად გაუსაძლის ყოფაშია თითქმის მთელი ერი. ეს კორუფცია არ არის? და მეტი კორუფცია რაღა გვინდა ჩვენ? ოცნების შტაბბინა დაჯდა 40 მილიონზე მეტი ორთაჭალაში. 40 მილიონზე მეტია ლამის დახარჯული მათ შტაბბინაში. ეს კორუფცია არ არის? კორუფციას მრავალი წახნაგი აქვს და ყველა წახნაგი მონოლითურია და განა არსებობის უფლება აქვს, არამედ არსებობს და თქვენ ეს ფართოდ გამოიყენეთ რა. გამიგზელდა სიტყვა ბატონო ოთარ, გარეთაც ვიცით რა ხდება, როგორ ხდება და საიდანაც გნებავთ თქვენი საინტერესო საუბარი, იქიდან წარმართეთ.
1: მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებლებს და რადიო მსმენელებს, ძალიან საინტერესო და აქტუალურ თემებს შეეხეთ გადაცემის დასაწყისშივე და მინდა გავაგზელო ეს ხაზი. მართლაც რთული ვითარება იგივე ღარიბაშვილთან დაკავშირებით, დღეს პირველი სასამართლო პროცესი მე მგონი ამწუთას იმართება, მას შემდეგ რაც მას ახალი ბრალი წაუყენეს, აქამდე ვიცოდით ის 3-4 წერილის შესახებ, რომელიც მთელი ქვეყნისთვის გახდა ცნობილი, სადაც ღარიბაშვილს მოთხოვეს მდინარაძემ, კობახიძემ და მათმა მეგობრებმა, რომ კორუფციული გარიგებაში და რაღაც ყველაფერი საკუთარ თავზე აეღო, რაც ხდებოდა მაშინ მისი პრემიერობის წლებში, ის კორუფციული გარიგებები, რომელიც მართლაც იხილა მზის სინათლე და დღეს ჩვენი საზოგადოება ამის გამო ძალიან მაგრად გაბრაზებულია და ძალიან ეს ქართული ოცნების პრემიერი როცა ხდები მთავრობის მეტაური ყოველთვის უნდა გახსოვდეს რომ ფინალი არის სულ რამოდენიმე, ან ციხეში მიდიხარ, ან ძებნაში ხარ და ან გაუჩინარდები მაგალითად როგორც აი ბახტაძე, რომელიც საერთოდ საზოგადოებრივ ასპარეზზე საერთოდ არ ჩანს.
0: ყველაზე ნაკლებად ახსოვს საზოგადოებას
1: კვირიკაშვილი გასულ კვირას აეროპორტში შემხვდა სურჩანთან მოკიდებული ტოვებ და ქვეყანას და ისიც არ სადარ არის ძებნაში გახარია და ღარიბაშვილი არის რუსთავის ციხეში თუ როგორ ქვია არ ვიცი და ეს მართლაც არანაირად ოცნების რეიტინგს ზე დადებითად ნამდვილად არ მოქმედებს და ეს არის ის რეალობა, რომელშიც ჩვენ აღმოჩნდით, იმიტომ რომ ძალიან ხისტი ბრძოლა არის გამოცხადებული თვითონ შიგნით ქართული ოცნების გუნჩი, მართლაც რო ისეთი რო ძალიან რთულად წარმოგვედგინა, იმიტომ რომ ღარიბაშვილი არ არის ხელწამოსაკრავი ფიგურა, არც იყო ადრე, იმიტომ რომ ივანიშვილის შვილივით უყვარდა, აი როგორც ასლან აბაშიძე ამბობს გიორგი თარგამაძეზე, რომ ყველაფერს მე მას ვყიდულობდი, ბინას ვაძლევდი

0: პატრონობდი, როგორც აი მამაშვილური ურთიერთობა ქონდა, ზუსტად ისეთივე ურთიერთობა ქონდათ ამათაც. და ამიტომ ასეთი ფინალი ჩვენთვის წარმოუდგენელი იყო, მაინც ვიცოდით, რომ რაღაც ბევრი ეჭვები იყო კორუფციასთან დაკავშირებით, მაგრამ ამ თვალსაზრისით გვეგონა, რომ მაინც ივანიშვილი, რომელიც ასე ოჯახის წევრი ვითყავდა ადამიანი, გვეგონა, რომ თვალს დახუჭავდა ბევრ რაღაც ისეთ ამბავზე, რაც კორუფციასთან იყო დაკავშირებული. და ჯგუფი დღეს, რომელიც უპირისპირდება ღარიბაშვილს, ეს კობახიძე და მდინარაძე, ცდილობენ ყველაფერს, რომ ღარიბაშვილმა ვერ მოახერხო ხოს ისევ დაალაგოს ურთიერთობები, იმიტომ რომ ამათ უნდათ მხოლოდ ბიზნეს კარზე მხოლოდ თვითონ ჩანდნენ და ამ ამბავში კონკურენტი არავითარ შემთხვევაში არ ყავდეს. დღეს კობახიძე აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ შეინარჩუნოს თავისი თავი ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ ფინალი იცის და ფინალი როგორია, მოგიყევი ხო, ყოფილი პრემიერების და რა თქმა უნდა,
1: რატომ ჩამოთვალე ეს პრეზიდენტები და გახმაურებული საქმეები?
0: Ну, შეუძლებელია ხა კობახიძე დარჩეს მარადიულად ხელისუფლებაში, მაგრამ ის ცდილობს კონკურენტი არ ყავდეს ბიზნეს კარზე, ყველაზე ახლოს იყოს მასთან, ის წარმოადგენდეს, მხოლოდ ის წარმოადგენდეს დღეს ბიზნეს ივანიშვილის ინტერესებს. ხოლო საუბარი, რომ კობახიძე უნდა წავიდეს ხელისუფლებიდან, უკვე დიდი ხანია მიდის, ყველა საღად პროგრესულად მოაზროვნე პოლიტიკოსი იქნება, ანალიტიკოსი თუ ის, ვინც აქტიურად არის ჩართული, მათ შორის ჩვენი გუნდი საუბრობს, რომ ეს კაცი არის მოსაშორებელი, თავის მეგობრებთან ერთად ჩამოსაშორებელია ხელისუფლებას, იმიტომ რომ რა მოუტანა მის მმართველობამ, უკვე ყველამ კარგად ნახეთ, სახეზე გვაქვს საერთაშორისო იზოლაცია, სახეზე გვაქვს შიდა ინტრიგები და სერიოზული დაპირისპირება პოლიტიკურ ჯგუფებს შორის, ქვეყანა პრაქტიკულად ორ არის გახლეჩილი და ამ ამბის სათავეში სწორედ ეს ადამიანები დგანან და ამის გამო მათ შორის ჩვენც ვითხოვდით ამ კაცის ხელისუფლებიდან წასვლას, მაგრამ კობახიძე ჯერჯერობით ახერხებს იმას, რომ ინარჩუნებს ხელისუფლებას. ალბათ ბიძინა ივანიშვილსაც ვერ წარმოედგინა, რომ ეს ჩაფიქრებულიც არ ქონდა, მე მგონი, ის, რომ ასე ხანგრძლივად დარ შეეძლო კობახიძეს დარჩენა მთავრობის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე. და ეს ბრძოლა გრძელდება, არ ვიცი რა სახეს მიიღებს ახლა ამ ახალი ბრალდების შედეგად. ახლა ჩვენ გავიგეთ, რომ დღეს ღარიბაშვილი ისევ ახალ წერილს ამზადებს.
1: დიახ, დიახ.
0: უბრალოდ უნდა დაველოდოთ ახლა მოვლენების განვითარებას.
1: ბატონო, მოყვას ორი რჩევა, ოთარ, მოყვას ორი რჩევა ღარიბაშვილის მიმართ და ყველა იმ პიროვნების მიმართ, რომელიც ჩინოვნიკი ბრძანდებოდა და ბევრ რამესთან ქონია შეხება და ბევრი უსამართლობა დაინახა. რაც არ უნდა თანამონაწილეობა ქონდეთ მათ მეტად თუ ნაკლებად მიღებული, ეს სახელმწიფო, თქვენ სახელმწიფო ჩინოვნიკები იყავით, ბატონო. და სახელმწიფოებრივ მნიშვნელობას იძენს სწორედაც იმ სიმართლის თქმა, რომელ სიმართლესაც ალტერნატივა არ გააჩნია. რომელიც სიმართლეც იქნება ასევე მხსნელიც, გადამრჩენიც, არა მხოლოდ საზოგადოებისა და ჩვენი ქვეყნისა, ხო, ჩვენი მომავალი განვითარებისა. ასევე თქვენიც, რა თქმა უნდა, პიროვნულად, ასე რომ აი ესეთი მოყვასური მოწოდება, რჩევა, თქვენ უჭკუ ადამიანები არ ბრძანდებით და იქნებ დაფიქრდეთ და ნამდვილად ახლა არ ველოდებით იმ წერილს, რომელიც დითირამბებით იქნება ახსავსე და რაღაცა სულ სხვა ჩვენებას წარმოგვიდგენს, არა პირიქით ეს თითქოს დაწყებული საქმე, თითქოს დაუსრულებლად კიდევ რაღაც პერიოდი უნდა გაგრძელდეს. აი ასე გამოიყურება ყველაფერი სამწუხაროდ. რადგან ამ ყველაფერში საზოგადოებრივი განცდა, კიდევ მეტი ილუსტრაცია თქვენი, რომ ხას კიდევ მეტად უსვამთ იმას, რომ მთელი კორუფციული ჭაობი იყო მთელი ეს 14 წლის განმავლობაში. კორუფციულ ჭაობში იძირებოდა ქვეყანა. ასე რომ წარმოუდგენელია იქ ერთ ორ ადამიანზე შეჩერდეს ხოლოდ ბრალეულობა. და რაც შეეხება მთავარ ფეოდალზე საუბარს, მე პიროვნება ვარ და მაქვს ვიტოვებ უფლებას და ისედაც მაქვს უფლება, ჩემი შეხედულება მქონდეს, ის მისთვის მიზანი ამართლებ

0: საშუალებას. მისი მიზანი ჩვენ ვიცით რაც არის. ეს არაერთ გზის აქვს გაჟღერებული, მხოლოდ სუფთა მერკანტელური თვისებისაა მისი მიზანი და რა გზითაც გინდათ, იმ გზით შემისრულეთ. ესაა მისი ვერდიქტიც და მისი კომანდაც. მაპატიეთ სლენგზე, მაგრამ მოუხდება ეგ სიტყვა ამ პიროვნებას. ასე რომ ბრძანება, ხო, განკარგულება. ასე რომ ის რომ რაღაცა საქმის ყურში არ იყოს ბევრ რამეზე და თამ მნიშვნელოვანზე, ამას ვერ ასე თქვა, აქ მე სკეპტიკურად ვარ განწყობილი, პირიქით მიმაჩნია რომ ეხლა იგი წავა და სხვა მოვა ტურფასა საბაღნაროსა, მე ვფიქრობ კობახიძე თავის გუნდთან ერთად ზოსწორედაც იმ ხომალდზე იმყოფება, რომელ ხომალდის მესაჭეს თვითონ ივანიშვილია და ეხლა ბა როგორ შეიძლება რეალურად ვინც თვითონ ბიძინა ივანიშვილს მერკანტელური და სუფთა ესეთი ფისკალური ეფექტები და ესეთი მართლა სარგებელი მოუტანა და გულიც მოფხანა, მისი ეგოიზმიც დააკმაყოფილა და ასე შემდეგ, ხო? არის სწორედაც ეს გუნდი, რომელი გუნდის დღეს ბრძანდება სათავეში. და სახელმწიფოებრივად რომ აზროვნებდეს, ეს პიროვნება ვერ გავიგე ახლა ამ დონის იმბეცილია, რომ სახელმწიფოს რაც ვნებს ის ვერ გაანალიზოს და კიდევ დატოვოს სათავეში, არა და ვიცით მისი ბრძანება ამათვის ღვთის ბრძანების თოლფასია, კაც. ასე რომ მე ბრალეულობას რა თქმა უნდა გამოვკვეთ არსებული იურიდიული პირებისა, ვისაც დიდი თანამდებობები უჭირავს დღეს ჩემო თარ, მაგრამ რა თქმა უნდა უდიდესი ბრალეულობაა კიდევ კულისებიდან მართველი პიროვნებისა, რომელსაც
1: გამოსდის ჯერჯერობით.
0: შემოღობილი აქვს სათანადოდ, შემოღობილი აქვს და ის დეტალებით არ ინტერესდება ჩემო თარ. იქ დეტალი რომ აი აბა ეს როგორ გააკეთეთ? გასაგებია, რამე ხო არაფერი ესეთი, ანუ ფათერაკი ხომ არ მიადგა მის იმიჯს, ანუ ფაქტიურად მხოლოდ ფისკალურზე, მატერიალურზე, ფიზიკურზე გადართული პიროვნებები, რომელიც ღვთის სულიერად ვერ ფიქრობენ და ვერც ფიქრობდნენ ვერასდროს, თვითონვე ვერ ხვდებიან. იმდენად ტიკინათ არიან ქცეული ბოროტი ძალის ხელში, თვითონვე ვერ ხვდებიან თუ რაოდენ დიდ დათურ სამსახურს უწევენ თავის თავს. რაოდენ მართლაც იმ ტოც ჭრიან, რაზეც იმყოფებიან, ან შეეძლოთ რომ ყოფილიყვნენ. ასე რომ მათი ილუზია სხვა და რეალობა სხვა. და სხვათა შორის ეს ოცნებაც ახლა ოცნება რო დაარქვა გუნდს თავიდან რა, ოცნებამ რა გადაგვრია ეს სახელი ისე მოგვეწონა? ოცნება, ოცნებისთვის ჩვენი ადამიანები იბრძოდნენ რომ ოცნება შეესრულებიათ. ოცნება იყო ქვეყნის დახსნა მტარვალთაგან. ოცნება იყო ქვეყნის განთავისუფლება, დაშლილი სამთავროების შემოერთება, ტყვეების დაბრუნება. ოცნება იყო ეს ყველაფერი დიდად სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის. ეს მარადიული ოცნება რა უბედურება, რომელიც მართლა თქვენ თვითონ ფიზიკურ პლანში აისრულეთ. მაგრამ იცოდეთ რომ მეტაფიზიკა განკარგავს ყოველივეს, დიახ, და უფალი მეფობს ცათაშინა და დედამიწაზეც. რაც არ უნდა მისცეს მან და მიცემულიც აქვს რაღაც უფლებები ბოროტებას, რომელთა ხელში კიდევ ვიმეორებ ტიკინებად ხართ ქცეულ, ისე რომ ვერაცნობი ბოლოს ათაყვანებს, იცით, ოთარ. მე არ ვამბობ ახლა რაღაც იგავურ, ეს ჩვეულებრივად რომის სამართალი რაშუაშია, მაგრამ სამართალიც თავშია. რომის ისტორიას გადახედეთ, ყველა იმპერიის ისტორიას გადახედეთ, ბატონებო. ჩვენს ისტორია საერთოდ ათაყვანებს ბოლოს უღმერთო ადამიანს, აი, მხოლოდ მიწიერზე მოფიქრალად ისე ათაყვანებს, რომ მას გენიოსი გონია თავი და ამ დროს ყველასთვის დასაცინი ხდება. და ამ დროს დასაცინი ვინ? პირველი პირი? ეს ქვეყნის დაცვის თოლფასია. თქვენ ამ ხრივ ქვეყანას უდიდესი დიდი გამოუსწორებელი თითქმის ზარალი მიაყენეთ, რადგან ქვეყანადაც გახდა დაცვის ობიექტი, იცით? იტერა სიყიდულობსო, ხო, ერთ-ერთი ოლიგარქი თუ არ ვცდები, სომეხი. იტერა ბანკი, სადაც
1: ატერა ბანკი?
0: თუ ტერა, იტერა არა, იტერა ეს სხვა არის. ტერა ბანკი, დიახ, ტერა ბანკში შემოდიან თუ არ ვცდები სომეხი წარმომავლობის, ასე ვთქვათ, და

0: ახლოვებული ჩრდილოურ ასე ვთქვათ ფლანგთან პიროვნებები, რომლებიც ყიდულობენ რატომ არ იყიდიან ახლა. ეს ადამიანები თვითონ ბრძანებენ ოთა რომ აგენტურა მუშაობსო და აგენტურას არქმევენ იმ ოპოზიციას, რომელსაც სულ პირველ ოპოზიციას უწოდებდნენ და პირით პირიდან ინტუბაციას უკეთებდნენ. და დღესაც არ არის კიდევ მათ მიმართ დამდგარი ისე როგორც უნდა იყოს, ხო? ასე რომ რატომ არ უნდა აფათუროს ხელი სომეხმა კაც? თუ ნები აქაც შიგნით ყავს შენ აგენტურა და ყველა ფართოდ გაქვს კარი გაღებული. რატომ არა, როგორ არა, ხო? ასე რომ საბანკო პრობლემა ხომ კიდევ თავისებურად აი უმძიმესი ხარკი და უმძიმესი აი რას მინდა ხაზე გაუსვა. კაც აქვს ოთარ 1000 1500 ლარი ხელფასი და ხუთი თეთრით რო გადაცდეს, რაღაც მოხდეს 15000 ლარით აჯარიმებ. ეს რა დრაკონიზმია, ეს რა უბედურებაა, თქვენ საად იმყოფებით, ვინახართ, რა ხართ, რა ჯიშის ხართ საერთოდ?
1: ძალიან ძიმე ვითარებაა და პენსიონერებს განსაკუთრებით, ყოველ მეორე პენსიონერს აქვს აღებული სესხი, წარმოიდგინეთ.
0: და იხტიან თეთრცხოვრება.
1: 26-28% წარმოდგენილი გაქვთ, ეს არ არის რაღაც ინდივიდუალური გადაწყვეტილების შედეგი, ეს არის სისტემური ჩავარდნა, იმიტომ რომ ყოველი მეხუთე წარმოიდგინე უკვე აქვს ქონება დაგირავებული და ერთადერთი საცხოვრებელი სახლი. და მას ართმევენ. ეს ანუ სტიქიური უბედურება რომ მოხდეს და შენი საკარმიდამო ნაკვეთი წაიღოს ან რაღაც დაინგრეს, იმაზე სახელმწიფო არ გამოჩდება. სახელმწიფო გამოჩდება მაშინ, როცა მოვა ის აღმასრულებელი და მაგის გვერდზე დაგიდგება. ანუ ყველაფერი არის ასე მიშვებული,
0: დაკაბალებულია ხალხი
1: სამწუხაროდ იმისთვის, რომ საბაზრო ეკონომიკა, ბაზარმა მართოს სიტუაცია.
0: მათ უკან ესენი
1: და სახელმწიფო.
0: ლომბარდების უკანაც ესენი დგანან. ამას წინათ ჩემს ერთ-ერთ ახლობელს, ხო, მეგობარს, ლომბარდთან აქვს ახლა საქმე რა არის გასაკვირი. და 3 ლარი უწევს თუ 4 ლარამდე გადასახადი ყოველ თვეში. წარმოიდგინეთ. რაღაც ელემენტარული პრიმიტული. ერთი დღე გადაცდა და 18 თუ 17 ლარია, აი ასეთი საჯარიმო ტარიფები. სამწუხაროდ ეს უბედურებაა, თქვენ წარმოიდგინეთ. 3 თუ 4 ლარამდე იხდის და ერთი დღის გადაცდომა 17-18 ლარი დაუჯდა. აქ სრული კარტბლანში აქვს მიცემული და მწვანე იმ ბიზნესს, რომელთა უკანას თვითონაც იმყოფებიან და რომელმაც მთლიანად უნდა გაანადგუროს ეს ქვეყანა. ლომბარდი რისთვის ჭირდება ადამიანს, რომ გაუჭირდა და შედალოცილო 3 ლარს იხდის, ხო? ესე იგი იმას ის დიდი ნივთიც არ ქონდა, რაც უნდა ჩაე, რაღაცა ჩააბარა, ხო? არ და ამ დროს როგორ პირობებს თავაზობთ. ეს ასე ვერ გაგრძელდება. ეს მართლა ჩვენი უწმინდესი პატრიარქის არ იყოს, სულ მნათი პატრიარქის, აი ქვა უკვე ლოდი დაგორდა და მას ვერაფერი გააჩერებსო. აი ანალოგიურად ხდება ამ ამყრალებულ სათავეში, სადაც აი ეს სუნი თითქმის ყველგან აღწევს. აი ასე ხდება და ასე მოხდება. მტკივნეული ის არის, რომ ქვეყანა ზარალდება, მაგრამ რაც მათ მოსახდენია, ის აუცილებლად მოხდება.
1: ზარია
0: ეთერში მოგზანდით.
2: გისმენთ.
0: გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ.
2: თუ გაიხსენებთ სოფლიოში ასეთი ხელისუფლება თუ ყოლია ვინმეს?
0: ასეთი ხელისუფლება აბსოლუტურად იდენტური სიამის ტყუპები არ არსებობენ დედამიწაზე. სიამის ტყუპებს შორისაც არის სხვაობა. შინაარსობრივად დღესაც არის კიმ ჩენინია დღეს.
2: აი ესავართ ქართველები და შევაცხვინე ქართველი ხალხი. შენი ცხვენია რომ ჩუმად აეზე მონებად არიან. შენი ცხვენია ქართველი ხალხი.
0: გაიხარეთ რა,
1: ასეთი ხელისუფლება იყო, აგერ იყო და არის კიდევაც, მაგრამ უფრო გავდა აიათოლა ხომეინის მმართველობის დროს, როდესაც მას ყავდა თავისი პრეზიდენტი, თავისი პარლამენტის წევრები, თავისი მთავრობა და თვითონ რა ვიცი სასულიერო ლიდერი იყო და დიდად არჩანდა. მაგრამ თავისი ხა ის მწყემსი გახდებოდა ოდესმე პრეზიდენტი აჰმადინეჯადი, რომელიც წლების განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ირანს. არა, ეს მისი არჩევანი იყო, ის დეპუტატები მის, ну, როგორც ახლა არის მორჩილი უმრავლესობა, რომელიც ყავს ივანიშვილს, რომელიც ღებულობენ მართლაც ძალიან მაღალ ხელფას იმაში, რომ ანუ ზევიდან წამოსულ ბრძანებებს ასრულებენ პირნათლად და უნიშნავენ ივანიშვილს ის ვინც უნდათ, ხო? ჯერ გახარიაზე თქვეს, რომ ისე გარედან გთხოვესო
0: და დაგვიტყვით, გითხრაო. გვიბრძანაო.
1: გვიბრძანაო, ესე იგი შენ საკუთარი აზრი არ აქვს, ნუ ასეთი უთავმოყარეობა.
0: ანუ სახელმწიფო ინტერესი დათმეს აგენტურის სასარგებლო, თავისი პირით ამბობენ, ხო? ეს თვითაღიარებაა. ეს არის აი მართლა ეს სასამართლო პროცესი რო წარმოიდგა აღიარებითი ჩვენება.
1: დღეს გვეუბნებიან რომ ღარიბაშვილი არის კორუფციის მწვერვალზე და თვითონ ორჯერ აირჩიეს ესეთი ადამიანი, თუ ესეთი იყო, ეთქვა იც არ ქონდათ დავიჯერო ინფორმაცია, ორჯერ აირჩიეს მთავრობის ხელმძღვანელად. Ну, არ ვიცი, ხალხი არის, რომელიც უსიტყვოდ ემორჩილება ზევიდან წამოსულ ბრძანებებს და ეს ბრძანება ვიცით ვისგან მოდის და აი ასეთ სიტუაციაში ვართ. ზუსტად ასეთ სიტუაციაში იყო ირანი, ვიმეორებ და კიდე ბევრი ქვეყნის გახსენება შეიძლება.
0: ჯვარი ირანის შებედისაგან მაინც.
1: ხო, ჩვენს ტელემაყურებელს აინტერესებდა ვის სადმე არისო ესეთი ქვეყნები და არის
0: კი, როგორ არის? კი ბატონო, იყო, არის.
1: მაგრამ ესეთი ქვეყნები სამწუხაროდ არიან საერთაშორისო იზოლაციაში და რა ვიცი, кай მომავალი ნამდვილად არ აქვს და ჩვენ უნდა ვეცადოთ ამ ეს მართლაც ეს მოჯადოვებული წრე გავარკვიოთ და
0: რაღაც
1: სამშვიდობოს გავიდეთ. ზარია ეთერში.
0: მოგძანდით. ეთერში ხართ, ისაუბრეთ. დაუწიეთ თუ შეიძლება ტელევიზორს და მოგისმენთ. ჩვენი ხმა გვესმის.
1: ეთერში ხართ.
0: ისაუბრეთ თუ?
1: ისაუბრეთ.
0: არა მოიღებთ ხმას, ჩვენ იზოლებულნი ვიქნებით. მომდევნო ზარს დაველოდოთ. ან თუნდაც ის კაზუსი ვნახოთ, ამას კი კაზუსი შეიძლება დაერქვას, ჩემო უთარ. რომ აი პიროვნება, ეს ახალი ჩვენებები ხო კიდევ საერთოდ ის არის რა, მართსაჯულების ზენიტი რა, ასე ვთქვათ. ჩვენებების ესეთი მართლა ნიმუში. თუ როგორი არ უნდა იყოს ჩვენება რა და ძალიან უინტელექტოდ ნაკერი ეს ყველაფერი რომ იქ ნაწილ-ნაწილ მიტანილი ფული, მაგრამ ერთი რაღაც აი როგორ არ დავეთანხმო ჩვენ გიორგი ლომიას და გიორგი ფოფხაძეს რაღაც ფრაგმენტი ვნახე, წავიკითხე თუ მოვისმინე, სრულიად ვეთანხმები. როგორ შეიძლება უთარ, როგორ შეიძლება ბიზნესმენის სიტყვა თავდაცვის მინისტრის მიმართ ნათქვამი? მაშინ ჭუმბურიძე
1: ბურჯულაძე
0: გახლდათ, რა თქმა უნდა, თავდაცვის მინისტრი. რომ შენ ავტორიტეტი არა გაქვს და პრემიერი ჩავრიოთ, მოდი კორუფცია. შენ როგორ ბავშვური და ანუ ეხლა წარმოიდგინეთ, ეხლა თავდაცვის მინისტრო მამას გეუბნება ბიზნესმენი, ხო ჯერ ეს როგორ უნდა მოიხარშოს ეს სიტუაცია? მეორე, პრემიერი ერთება ბიზნესმენმაც რო იცის ისე ამ კორუფციაში და თან ой საოცრებავ იმ 11 მილიონ ნახევარის გარდა კიდევ 6 მილიონს უმატებენ და აქედან 1.800.000 ჩვენო 1.900.000 აქეთო და დანარჩენი 4 მილიონი კიდე შენი იყოს ხო ბიზნესმენის ჯიბეს ამდიდრებენ თქვენ არა დიდი შეხედულება არასდროს არ ქონდა თქვენს ინტელექტზე მაგრამ უბრალოდ რომ არ გულშემატკივრობ და ვერასდროს უგულშემატკივრებ, ვინც არ უნდა იყოს ის, ვინც მსგავს ასე ვთქვათ ინოვაციებით გამოირჩევა, მსგავსი მზაკრული და ფარისევლური და მართლა ესეთი სელექციური სამართლით, მაგრამ თქვენ მითუმეტეს ვერ გულშემატკივრებთ და მინდა პირდაპირ იცოდეთ, რომ არასდროს არ ქონია შეხედულება თქვენს მაღალ ინტელექტზე. მაგრამ ეს ერთ-ერთი დიდი დემონსტრაციაა თქვენი უინტელექტობის. 4 მილიონი ბიზნესმენს, 1.800.000 თურმე პრემიერ-მინისტრს და თავდაცვის მინისტრს, მოდი ჩავყვეთ რა ამათ სამართალს, რა ჩავყვეთ, როგორც გაშალეს და რა მე ეს ეს ჩვენ აი უბრალოდ ბავშვებიც კი ვერ წამოყვებიან ამ ლოგიკაში, ხომ რეალურად. ბავშვები, რომლებიც აი წმინდა აზროვნებით, სუფთა აზროვნებით აზროვნებენ, აი რომ დაუშვან ესეთი რამე. მე რა თქმა უნდა, ჩვილებზე არ მაქვს საუბარი. ჩვენ შევახსენოთ კიდევ ერთხელ ჩვენს რადიომსმენელს, ჩვენი ტელეფონის ნომერი 557-88-5588 და ტელემაყურებელი კი ამჩნევს და რა თქმა უნდა ზარსაც ველოდებით. ხო, როცა ქვეყანა ჩემო თარ მსგავსი მიმართულებით ბას ირჩევს, რომ საკუთარი შვილები დაჭამოს, შეჭამოს იქ დაუშვათ, ვინც არ მოეწონება და კონკურენტი დაინახოს, ის მოსპოს ამ დროს მლიქნელობაში, კუდის კიცინში, მეც ვერაფერს ვერ დავარქმევ, ტენდერია გამოცხადებული ფეოდალის კარზე, ამ ტენდერს მერე ფეოდალი აკმაყოფილებს იმით, რომ მათ დიდხანს ტოვებს ხელისუფლებაში. ამ ყოველივე საქართველოში კარგად ხედავთ თვალები, ვისაც დაბრმავებული აქვს. მე არ ვამბობ წყალი, ვისაც პირში აქვს ჩაგუგებული, ჯერ მათთანაც კითხვა, რატომ არიან ასეთ პოზიციაში, მაგრამ თვალები, ვისაც დაბრმავებული აქვს, მაგს რა უნდა უსურო თვალის სახელის მეტი? ხო, რაც მეტმა უშველოთ და ზარი შემოვიდეს ეთერში.
2: აუ, გაცრავ. მაგრამ დაბრმავებული აქვს თვალები.
0: დიახ, გისმენთ თუ შეიძლება.
2: უკაცრავად, რა მინდა გითხრათ? პირველ რიგში ივანიშვილს უნდა სწვენოდეს.
0: ძალიან ცხენია, წითლდება ხოლმე. დია, გააგრძელე
2: საუბარი. ივანიშვილს უნდა სწვენოდეს, საიდან აქვს ივანიშვილს მილიარდები? თვითონ არიპარავს. არიპარავს თვითონ, გამაგებინეთ რა. ეს ივანიშვილი თვითონ მიჩაპული ჩახჩობი. არი პარავ და ეს ხალხი იმიტომ ყავს პარლამენტში, აგიჟებს ამ ხელფასებით, რომ ყველა დაჩუმებული ყავდეს. მე ვერ გავიჯერეთ, რომ ყველაზე საზღარი კორუმპირებული არაადამიანი, რა ვიცი, რა თქვას, გარო ღარიბაშვილი იყო და ყველა ანგელოზია მან. ამას ვერ დავიჯერებ, თორემ მე ხარგაშვილი კი არ ვიცავ.
0: არც მე ვიცავ.
2: არცერი არის ღარიბაშვილი, მაგრამ შეცხეს ამ ხელა შვილები ყავს, 4 შვილის мама. 4 შვილის мама, ესე შეიძლება გამოაჭენო? ჯერ გაიგე, დამკიცე და მერე გამოაჩინე, კაცი ესე.
0: დიახ, ბატონო.
2: ჩემი გაზრდილიო, მე ვასწავლეო, მე გაუშვიო სასწავლებლათო, ანგელოზიაო, პატიოსანიაო, რომ უყავდა. ესე არ ამბობდა ბატონებო?
0: დიახ, დიახ.
2: ეხლა არ ცხენია ეხლა?
0: ძალიან ცხენია, ეხლა უკვე ცხდება
2: ჩვენ როგორც ადამიანია. უკანასკნელი კაცი უკანასკნელი ივანიშვილი ყობახიძე და ყველა ვინც კი პარლამენტში ძის.
0: გასაგებია ქალბატონო.
2: აი ვინც მაგათ ხმამისდეს კიდე მე არ ვიცი რა. აი ეს მარტო ეს ეყოთა ოცნებას. მარტო ეს.
0: კი ბატონო. იახ, მადლობა, მადლობა ქალბატონო. ზარისათვის ძნელია ამ ქალბატონის სათკივარი
1: გაბრაზებული
0: ხოლმე და იგივეა ჩვენი სათკივარიც, იგივეა ჩვენი წუხილიც. რა ვიცი, ოთარავა. შეხათაშორის მინდა გითხრათ, რომ ამით აჩერებს ეს კიდევ არ არის ის გამოთქმა ქალბატონო, რომ ამით დიდი ხელფასებით აჩერებს. დიდი ხელფასებით ვინც გაუჩერებია, იმას აჩერებს. და ვინც ჯერ უპირველეს ყოვლისა ყველანი თავიანთ თავს იჩერებენ, ყველანი თავიანთ თავებში ეძიებენ და უпростоრად პოვებენ მარცვალ სიკეთისა და მარცვალ ბოროტებისა. თქვენ როგორ ფიქრობთ ახლა? მე პირადად ოთარ ჭიტანავას რამე შემოთავაზება არ ქონია, არ გვექნება თუ ასე შემდეგ. რეალურად სახელმწიფოებრივი მშენებლობა აი კარგად აქვს ჭალა დიდელს, ნათქვამი ეს დიდი ხანია სწავლებიდან ამოიღეს რა, დიდი ხანია. შეხათაშორის ფორმებზია კიდევ რაღაც აქცენტი გასაკეთებელი. ეს ესეთი ლექსი იყო, მესმინე შვილო გამოცდილია, თუ საძირკველი დანგრეულია, მაშინ კედლების აშენებისთვის ყოველი ჯაფა დაკარგულია. აი ამასთან გვაქვს ახლა საქმე, იცით? რომელ კედლების მშენებლობაში უნდა შეუერთდე მე კორუმპირებულთა ჯგუფს? რომელ კედლების ან რა კედლებს აშენებენ ამ ურბანულ სიკვდილს ქალაქებში და განსაკუთრებით თბილისში, თუ პირდაპირი მნიშვნელობით შენებას ვაქცენტირებთ?

რეალურად შემოთავაზებაც ბევრი ყოფილა, თუ რაღაცას წარმოადგენ ელემენტარულს. ეხლა იქ ხშირად მithkoms, როცა ყანაში გადის გლეხი და ვენაცვალე მე ყველა გლეხს, რასაც წარმოადგენ

0: წონით უნდა ხედავდე, სად არის მართლა სიბინძურე, სად არის მართლა შენება, სად არის ნგრევა, სად არის შენება, სად არის სისუფთავე, შედარებითია ყველაფერი, სად არის სიბინძურე. აი ამ ლოგიკას, ამ სოფხედვას რომ მოწყვეტილი ვიყოფილიყავით ჩვენს, ჩვენც რა თქმა უნდა მატრიგებში გვიხილავდით. დიახ, დაგვიფაროს უფალმა და არც ეს პატრიოტული ერთობა შეიკრებოდა აქ. ზარია ეთერში,
1: გიშემოუშვით.
2: მოგეს საღამომშვიდობისა ბატონო.
1: საღამომშვიდობისა.
2: აი მთელი გულისკივილით მინდა თქვა ჩემი სათქმელი და გთხოვთ რომ მომისმინოთ. აი რო დაერია იაკლი კობახიძე საცოდა სოციალურად დაუცველად. და თუმე ამბობს რომ ეს რა ქიანო აქტო შემოსავლებიო კარგად ხოვრობენო გამდიდნენ რომ აკანი მიყავთო და დღარან და უხსნია გაჭირებულ ღარი საცოდა მოსახლეობა. კობახიძის გასაგონად მინდა თქვა. არა ხენია ირაკლი კობახიძე რომ თქვენ ესეთ რამეს ჩადიხართ. თქვენო ხელისუფლებიდან წახვალ, როცა იქნება ხო წახვალ და ნარადიული არაფერია. ხო უნდა გაგიხსენოს მოსახლეობამ, რომ კარგი პრემიერი იყავი. აი როგორ უნდა გაგიხსენოს? მე კიდე როდესაც ბიძინა ივანიშვილი მოდიოდა სათავეში და 1000 დაპირებებით მოდიოდა და აი ღირსეული პენსია ექნებაო მათ შორის ამასაც ამბობდა პენსიონერთო. მე მიუმართავ ახლა ივანიშვილს. ქენი ღირსეული პენსია ეს არის ბატონო ივანიშვილო რო 360 ლარამდე მოვიდი 14 წლის მაგირზე და 26 რო გახდება კიდე 20 ლარს ამატებს და ეს არის ქენი ღირსეული პენსია და პენსიონერებსო 1000-ზე 60-ამდე 60-ის მაგრაი ვერ გავიგეთ ქენი შექმნილი ცხოვრება არის ღარიბობა ესე იგი გაჭირებული სამანი აფიაკი ბაზარი ყველაფერი ეს რანაირად ჯდება ივანიშვილს მიუმართა ჩვენ როგორ უნდა ვიცხოვროთ ცოტათ 60-მდე ასაკის პენსიონერებმა ჩვენ არსებობა კი არსებობითაც არ ვარსებობ არ ხნია მე კიდე გაჩო როდესაც ამბობთ რომ ჩვენო კარგი ხელისუფლება ვართო ქენო ისე უკეთია ძიძებიო და გამოდიხართ ხოლმე როდესაც აქტივია და ფანქიტონე აი ჩვენ მოსახლეობას რატო არ გეკითხებით ხართ მოსახლეობის პრობლემა კიდე მე მახსოვს ბატონო როდესაც თორმეტი მოვიდა ივანოშვილი არ მახსოვს რომელი ასეი იყო ზუსტად უტალიური იყო თუ არ იყო როდესაც მისმა თორმას აქტივე მასმა საფრანგეთიდან ილაპარაკა რო ჩვენ არიქითო ქართულ მოსახლეობას მიმართა და ჩემი ყურითნა მოწმენილი. რომ იგორ მატყვარა კაც მიეცი თხმაო. ივანიშვილი არის მატყვარაო. ის პირველი მეუღლე ლაპარაკობდა ქართულად. არ ვიჯერებდი, არ ვიჯერებდი. არა ქენია ჩვენ თავრობას მიმართა. ახლა კორუფციაში ყოფილხართ როგორც ჩვენ ლაპარაკობთ როგორც წესი. და ასაკობეს თუმე ახლა ქართულ ფაქტი თუ რალკი ბანკებში და მე პენსიონერზე უნდა ვიყოთ რომ მოგიმატოთ ამდენი მილიონიაო აფილანტე მოგიმატოთ წელიწადში ამდენი მილიონი იქებავ ესე იგი ცოტი მილიონები თურმე არაფერს წარმოადგენს და დაიმატებს მოიმატებს პენსიონერზე ღირსეული პენსია მოხდეს ეს თურმე იმაში რა ქვიან სახელმწიფო ფინანს დააგდება ბიუჯეტს დააგდება ხოდა არსი პრემიერი დროს ჩვენ მოსახლეობას არ გაგვიხარია პენსიონერები თუნდაც ღარიბაშვილი იყო თუნდაც გაკარია იყო თუნდაც მანამდე რო იყვნენ ოცრამდე მე ჩვენ არავი ვიგდებდა ჭირცვილი ჩვენო მთავრობამ რომ თანობა რომ ღირსეულ პენსიას არ აგდებს პენსიონერს და როცა რო აგებია რომ პენსიონერი შემოიწყო
0: გაიხარეთ გენაცვალე გაიხარეთ დიდი მადლობა.
1: თუ ამაზე ვსაუბრობთ, რა ვიცი, ყოველ თითქმის ყოველ გადაცემაში არჩევნების დროსაც მერეც მანამდეც შეიყო ამის შესაძლებლობა ქალბატონო, რომ გაზრდილიყო პენსია, ნუ ხა ლელოკ თავაზობ და 1000 ლარიან პენსიას შეიძლება ეს ნუ საკამათოა იქაც, მაგრამ 100-200 ლარის მომატება შეეძლო ამ ხელისუფლებას, მით უფრო იმ ბიუჯეტის შესრულების ფონზე, რომელიც ჩვენ მივიღეთ მაგალითად ჩარშან, ბიუჯეტის პროფიციტი იყო ქვეყანაში მილიარდი

0: ზე მეტი ზედმეტი შემოსავალი თავი გაჩნდა და ყოველად საკმარისი იყო ეს იმისათვის, რომ 200 ლარით გაზრდილიყო პენსია. ჩვენ ქვეყანაში გვყავს 700,000 პენსიონერი და ამას ეს თანხები ეყოფოდა, მაგრამ არა ისევ, ან რაღაც ეკონომიკაში ჩაებრუნებიათ, არა. თვითონ მოახმარეს საკუთარ თავს, საკუთარ ხელფას, საკუთარი ხელფასების გაზრდას, დანამატების გაზრდას, იქ პრემიების გაზრდას, საკუთარი ავტოპარკის განახლებას და ესეთ რაღაცებს, წარმომადგენლობით ხარჯებს და რა ვიცი, რა არ დაარქვეს ამ ფულს. სად წავიდა ეს ფული? გაუგებარი, ჩვენ ყოველთვის ვითხოვდით და მომავალშიც მოვითხოვთ ამას ნებისმიერი ხელისუფლების პირობებში, რომ ეს პენსია, რომელიც გვაქვს, აქვს ჩვენს პენსიონერებს, ეს არაფერს არ ყოფნის. ამიტომ ყოველ მეორე პენსიონერს სამწუხაროდ აქვს აღებული სესხი და გითხარით უკვე რა მაღალ პროცენტებში აქვს ეს სესხი აღებული და ყოველი მეხუთე დღეს ჩვენი მოქალაქე ელოდება გამოსახლებას. იმიტომ ის ერთადერთი სახლი, რომელიც მათ გააჩნდათ, ჩადებული აქვს ამ სესხებში, ამ მაღალი პროცენტებით, რომელსაც მერე ვერ იხდიან. სესხს იღებენ ნორმალურ ქვეყანაში ყველანი განვითარებისთვის, თავის საკუთარი საქმის განვითარებისთვის და ჩვენთან ყველაფერი პირიქითაა. იღებენ იმისთვის, რომ რაღაც სახში თუ ავად გახდება ვინმე, დაჭირდათ ფული, თუ რაღაც წამლებისთვის არ ყოფნით, საკვებისთვის არ ყოფნით, ამისთვის იღებენ სესხს და შემდეგ აი ასეთ სიტუაციაში ვარდებიან, რომელშიც ჩვენ ვხედავთ ხშირად, როგორ ხდება ამ ადამიანების უმოწყალოდ გამოსახლება და აი ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფო ამ გამომსახლებლების და მევახშეების გვერდით დგას და ბანკირების და მევახშეების
1: თვითონაა სწორედ ეს მევახშეთა სისტემა და
0: და საერთოდ რომ უნდა აიგზავნოს, ამაზე მაინც რომ იფიქროს, რომ არ მისცენ ხალხს უფლება, რომ საკუთარი უკანასკნელი ერთადერთი სახლი ჩადონ სესხის აღსაღებად, ამას არაკეთებენ. და ბევრ რამეს, რაც რაზეც ჩვენი არაერთი გულისწყრომა გამოიწვიეს, როგორც საზოგადოების, ასე ჩვენი, რა თქმა უნდა, და სულ ამაზე ვსაუბრობთ ალბათ.
2: ჩვენ ამოგვეწურა დრო, ამოგვეწურა, დიდი მადლობა უპირველეს ყოვლისა და ყოველთვის დიდი მადლობა შემოქმედს უფალს ყველაფრისათვის, ხვალინდელი დღისთვისაც. დიდი მადლობა ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს. მადლობა რადიო მსმენელს, ტელემაყურებელს, ვინც აგზარი განახორციელა. სასოწარკვეთის უფლება არ აგვაქვს, მართმადიდებლებო, თანამემამულენო. ეს ასე არ გაგრძელდება. ეს შეიცვლება და ამას შევცვლით ჩვენ ყველანი ერთად. ვინც რა თქმა უნდა არც დაბრმავებულნი ვართ და არც პირში წყალი გვიდგას. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.
0: კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაშია. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
2: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონით სავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველმხრივ ჯაღონით სავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია.

0: სამწუხაროდ ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინახამ გავხრით.
1: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-19-მე-14 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის, იობ ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხეს საქონელი ურიცხვის საღტრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.
2: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: გასვიანები. სვანეთში დაცულ მე-15 საუკუნის საეკლესიო ჩანაწერებში მოხსენიებული არიან გასვიანები.
4: საგვარეულო გადმოცემა გვამცნობს, რომ გასვიანები საგვარეულო მალამოებს, ნელ საცხებლებს და მრავალ მცენარეულ ნაყენს ამზადებდნენ. ხშირად იყენებდნენ სვიას სხვა მცენარეებთან ერთად. ამიტომაც ეწოდათ მათ გასვიანები. გასვიანები ბალს ზემო სვანეთს მკვიდრობდნენ, მაგრამ მათზე სახელგანთქმული მკურნალები არც ბალს ზემო და არც ბალს ქვემო სვანეთში ყოფილან.
3: გასვიანები კალის თემს განეკუთვნებოდნენ და მათი ფუძე სოფელ ხალდეს უკავშირდებოდა. ადგილობრივი გადმოცემა გვამცნობს, რომ ამ სოფლის მკვიდრი ქალდეველები ყოფილან და ჯერ კიდევ ქრისტეს შობამდე მეფე ნაბუქოდონოსორის შვილიშვილის დროს შორიგზა გამოულია და საქართველოში დამკვიდრებულან. გასვიანები არა მხოლოდ სახელგანთქმული მკურნალნი, არამედ უბადლო მეომრებიც ყოფილან. 1876 წელს სოფელ ხალდეში გამაგრებული 35 მეამბოხედან 16 გასვიანი ყოფილა. მეამბოხეები ერთი თვის განმავლობაში უმკლავდებოდნენ რუს დამპყრობლებს, რომელთა რაოდენობაც 1600 კაცს აჭარბებდა. ერთთვიან ბრძოლაში 35 ამბოხებულიდან არცერთი დაღუპულა. რუსებმა კი 100-ზე მეტი ჯარისკაცი და 9 ოფიცერი დაკარგეს. მეამბოხეებს რომ ვერ მოერივნენ, რუსებმა მათი ნათესავებისა და ახლობლების მძევლად აყვანა დაიწყეს. ამის შემდეგ მეამბოხეები მტერს ჩაბარდნენ. სოფელი ხალდე რუსეთის იმპერატორის ბრძანებით მიწასთან გაასწორეს. მეამბოხეებს ჩამოხრჩობას უპირებდნენ, მაგრამ აკაკი წერეთლის, ნიკო ნიკოლაძისა და სხვა საზოგადო მოღვაწეთა შუამდგომლობის შედეგად ისინი გააციმბირეს. ციმბირიდან არცერთი მეამბოხე აღარ დაბრუნებულა. ჩვენი დროის ღირსშესანიშნავი მეცნიერები გახდნენ გერონტი, ნოდარ, ალფეს, აკაკი და გასავ გასვიანები. ამასთან გასავ გასვიანი საყოველთაო ცნობილი საზოგადოება ლემის თავმჯდომარე გახდა. სალარებ გასვიანი ცნობილი საზოგადო მოღვაწე იყო. ცნობილი ექიმები გახდნენ თემურ და გელა გასვიანები. ცნობილი პედაგოგები გახდნენ კარლო და აკაკი გასვიანები. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს გასვიანები.
5: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
3: ივანე თარხანმოურავი, სოფლიოში აღიარებული ქართველი ფიზიოლოგი, სოფლიოში რადიობიოლოგიის დამაარსებელი, სოფლიოში რადიო

0: ინტენსიული ეკოლოგიის ფუძემდებელი, ელექტროფიზიოლოგიის ერთ-ერთი სულის შემდგმელი. აღმოაჩინა ელექტრომამოძრავებელი ძალების აღმოცენება ადამიანის კანში, რაც დღესაც მსოფლიო ლიტერატურაში თარხანოვის ფენომენად მოიხსენიება. პირველმა შეისწავლა ადამიანის ორგანიზმზე რენტგენის სხივების მოქმედება. საფუძველი ჩაუყარა რენტგენის სხივებით კიბოს მკურნალობას, სეკრეციის შესწავლის ერთ-ერთი სულის ჩამდგმელია. საფუძველი ჩაუყარა ჰიპნოზისა და ძილის სამეცნიერო შესწავლას. დიდი წვლილი შეიტანა ორგანიზმზე მუსიკის გავლენის შესწავლაში. დიდი წვლილი შეიტანა ორგანიზმზე გარემოს ზემოქმედების შესწავლაში. ივანე თარხან-მოურავი ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა საბჭოთა ეპოქამდე. გარდაიცვალა 1908 წელს, ანუ ბოლშევიკურ რევოლუციამდე. ივანე თარხან-მოურავი გახდა რუსეთის იმპერიისა და იმდროინდელი ევროპის აბსოლუტურად ყველა აკადემიის აკადემიკოსი. იმდროინდელი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და პოპულარული მეცნიერი. სხვადასხვა დროს მუშაობდა ვენის, ბერლინის, ლონდონის, ოქსფორდის, ბრიუსელის, ჟენევის, ციურიხის, ტურინის, სტრასბურგისა და პარიზის სამეცნიერო კათედრებსა და წამყვან ლაბორატორიებში. სამეცნიერო წრეებში მას იცნობდნენ როგორც თარხან მოურავს, ასევე როგორც თარხნიშვილს და ასევე როგორც თარხანოვს. ივანე თარხან მოურავის ძეგლი დგას თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტის ეზოში. დაკრძალულია სანქტ-პეტერბურგში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური ჰოშემინი
1: ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა.
0: პროექტის წესების თანახმად ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის წვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აქტებს. მათბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური.
2: მოგესალმებით, ჩვენ ვიეტნამში ჩამოფრინდით.
3: ტონშონიატის აეროპორტი.
2: კერძოდ ქალაქ ხოშემინში.
3: ვიეტნამში პირდაპირი რეისები არ არსებობს. 12 საათი ვიმგზავრეთ, ვიფრინეთ გადასხდომებით. საშინლად დავიღალეთ და ახლა უნდა გავარკვიოთ, ვინ დაისვენებს დღეს ადამიანურად და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის. ზათხარ?
2: ხო.
3: გერბი?
2: საფასური.
3: ასე თამაში არ მინდა. შვიდობით, ჩემო ვიეტნამელო.
2: შეგეძლო ცოტათი გაგხარებოდა მაინც. ხოშემინი უკრაინაში საიგონის სახელით არის ცნობილი. მაგრამ უკვე 30 წელია ეს ქალაქი კომუნისტური რევოლუციის გმირის ამხანაგი ხოშემინის სახელს ატარებს. ერთი სიტყვით იგივე ლენინგრადია, ოღონდ ვიეტნამში. ეს არის მოპედების, პირბადეების, ძვიერი გამყიდვლების, ქვეწარმავლების და ბაყაყების დელიკატესების ქვეყანა.

0: გერბიან საფასური ჰოშემინი
1: ტონშონიატის აეროპორტი
2: ამბობენ რომ ვიეტნამი არ არის ზვერიანი ქვეყანა და იმედი მაქვს $100 მეყოფა ნახოთ ყველაფერი კარგად დაიწყო ფული გადავახურდავე და ძალიან კარგ ხასიათზე ვარ $100 ვიეტნამში თავს მილიონერად იგრძნობთ ადგილობრივ ვალუტაში ის 2 მილიონი დონგია ყველა კუპიურაზე ჰოშემინის პორტრეტია გამოსახული. კუპიურები პლასტიკატის არის. არ იხევა, არ ტყდება და არ ჭუჭყიანდება. ბევრი მიმოგზაურია, მაგრამ საიგონში ერთ უნიკალურ მოვლენას წავაწყობი. ასეთი ადრე არასოდეს მინახავს. ეს მოტოტაქსია. ჩვეულებრივი მოპედი, რომელიც ტაქსივით მუშაობს. ჯდები უკანა სავარძელზე, ეხუტები მძღოლს და მიდიხარ სადაც კიდე. გდავჯდე? დიახ, კარგით. ბიუჯეტური ტურისტისთვის საკმაოდ მოსახერხებელია. მოტოტაქსი ქალაქის ცენტრში სულ რაღაც $4 ნახევრად მიმიყვანს.
1: ორი დღით მილიონერი გავხდი.
2: ტონშონიანის აეროპორტი.
1: შემიძლია იმდენი დავხარჯო, რამდენიც მომინდება. ამიტომ გადავწყვეტ, რომ ქალაქში ჩასასვლელად ვარდისფერ ჰამერის ლიმუზინზე კაქს ვერაფერს შევარჩევ. ასეთში არასოდეს მჯდარ ვარ. არასოდეს. დისკოთეკა აბორბლებზე. ნამდვილი ბარბის სახლია. შურით გასკდებოდა, რომ ხედავდეს. საიგონის ქუჩებში მანქანა იშვიათობაა. ამერიკი ნამდვილი სასწაული. ვარდისფერი ლიმუზინი მთელ ვიეტნამში ერთადერთია. ამიტომ გზაში ნამდვილი ფურორი მოვახდინე. შეიძლება ითქვას სკანდალიც კი. ყველა მე მიყურებდა. შეიძლება ეგონათ, რომ ჰოლივუდის ვარსკვლავი ვიყავე. ძალიან მიყვარს ოქროს ბარათი და ულიმიტო შესაძლებლობები.

0: გზებზე ნამდვილი სიგიჟე ხდება. ძალიან მოუწესრიგებელი მოძრაობა. ყველა საათში 30 კმ/სთ სიჩქარით მოძრაობს. და ამიტომ ავარიები არ ხდება. იმედია პირველი მე არ ვიქნები. ჩაფხუთთან ერთად ნიღაბით ვიყიდე, რომ ტრისკან დავიცვა თავი. ადგილობრივი გოგონები სახეს სხვა მიზეზით იფარავენ. არ უნდათ რომ სახეზე რუჯი მოეკიდოთ. ვიეტნამელები თვლიან, რომ რაც უფრო თეთრია კანი, მით უფრო ლამაზია ის.
1: გერბიან საფასური ჰოშემინი.
2: ვიეტნამში გონია, რომ საბჭოთა წარსულში მოხდი. გარშემო ყველგან წითელი დროშები ფრიალებს და ყველგან ნამგალი და ურო და ჰოშემინის პორტრეტები ჩანს. ჰოშემინი ვიეტნამელების მთავარი გმირია და სწორედ მის სახელს ატარებს ყოფილი საიგონი. ვენტანის ბაზრობა.
0: საიგონის აღმოჩენა ადგილობრივი ბაზრებიდან დაიწყეს. აქ ყველაფერი იაფია, მაგრამ თუ არ ივაჭრებთ, ცვირად მოყიდიან. მე გასწავლით, როგორ უნდა მოექცეთ ნებისმიერ აზიურ ბაზარში. ნახეთ ვიდეო ინსტრუქცია. როგორ შევიძინოთ ორი მაისური ადამიანურ ფასად. გამარჯობა.
2: გამარჯობა. როგორ ხარ?
0: კარგად. ეს ხომ ნამგალი და უროა.
2: თქვენი ზომა მაქვს?
0: და რა ღირს?
2: რამდენი გინდათ?
0: 2 ცალი.
2: 2 ცალი?
0: დიახ.
2: $40.
0: არა, ძალიან ძვირია. უნდა დამიკლო. უნდა დამიკლო. კარგი, კარგი. არ მინდა, წავედი.
2: კარგი, რამდენს მომცემ ორივეში? რამდენს? ორივე 25-აქ?
0: დიახ. არა, ძვირია.
2: რამდენს გადაიხდი? მაქსიმუმი დაწერე. კარგი, ორივე რომ კვაკოფილები დარჩეთ. კარგი. ფიქრობ ეს ჯობია.
0: კარგი.
2: კარგი.
0: შესანიშნავი ვაჭრობა იციან. მომწონს ეს ქვეყანა. აქვე ბაზარში დურიანი აღმოვაჩინე. დურიანი ერთ-ერთი ეგზოტიკური ხილის სახეობაა, მაგრამ ის ძალიან უცნაური ხილია. საშინლად მყრალი სუნი აქვს. მისგან დამპალი ხახვის ყველის და ნიშადურის სუნი მოდის. ეს დურიანია. საოცრად სასარგებლო ხილია, მაგრამ დამპალი ხახვის სუნი აქვს. დურიანი სასტუმროშიც კი არ უშვებენ ადამიანებს. მიუხედავად არომატისა, დურიანი სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ყველაზე მოთხოვნადი პროდუქტია. განსაკუთრებით მამაკაცებში. ცნობილია, რომ დურიანი პოტენციისთვის ძალიან სასარგებლოა. ღმერთო, გემოც არ აქვს ასიამოვნო. გადამწიფებულ, ცოტა გაფუჭებულ ანანასს გავს, მაგრამ ამბობენ, რომ ძალიან სასარგებლოა. არა. კი. არა. თავარი ჯანმრთელობა. დურიანი ასე უნდა მიერთვათ, ხელთათმანით, კოვზით ან სკაფანდრით. ხელთათმანს თუ არ ჩაიცმევთ, მის სუნს ხელიდან ვერასოდეს მოიშორებთ. ვიეტნამელების უმრავლესობა დაოსიზმის მიმდევარია.
2: ხანთხოენის ქუჩა.
0: ამ რელიგიის თანახმად ადამიანს 7 სიცოცხლე აქვს. მათ სჯერათ, რომ სიკვდილის შემდეგ ისინი განაგრძობენ ჩვეულებრივ ცხოვრებას. თქვენ ყველგან შეხვდებით ასეთ ნაკრებს. ეს ღარიბი ვიეტნამელი ბავშვების სათამაშოები არ გეგონოთ. ეს ნივთები უნდა დაწვათ და ადამიანებს ისინი საიქიოშიც ეკნებათ. ჩუსტები, ტელეფონი, საათი, სავარცხელი, ფულიც კი. ნაკრებში სხვადასხვა ნივთებით შეგხვდებათ. ნივთები ქაღალდის არის და მათ ხელით ამზადებენ. ამბობენ, რომ ხშირად ქაღალდისგან მოპედების და ტელევიზორის მოდელებსაც აკეთებენ.
1: გერბიან საფასური ჰოშემინი.
2: მოვირგე ჰოლივუდის ვარსკვლავის როლი და დიდხანს ეერნობდი საიგუნის ქუჩებში. იმ იმედით, რომ რამე საინტერესოს ნახავდი. სამწუხაროდ ვერ ვიპოვე. საიგუნი ძალიან ერთფეროვანი ქალაქია. უამრავი მოპედი, გადატვირთული ქუჩები, მოპედები და კიდევ მოპედები.
0: საიგონში მძღოლები არასოდეს უთმობენ გზას ფეხით მოსიარულეებს. ჩემი აზრით მათ არც იციან რას ნიშნავს ასფალტზე დახაზული თეთრი ზოლები. ადგილობრივებმა გზებზე გადასვლის საკუთარი სტილი შეიმუშავეს ისე, რომ არ დასახიჩრდე. გადასასვლელზე ნელა და დაკვირვებით უნდა გადახვიდეთ. მძღოლები თვითონ აგივლიან გვერდს.
2: ფრანგული რაიონის ღირსშესანიშნაობები ვნახოთ.
0: ფრანგული რაიონი.
2: სასტუმრო კონტინენტალი. სასტუმრო რექსი. და ქარავანი. მინდა გითხრათ, ძალიან ორიგინალურია. შემეძლო, რა თქმა უნდა, სასტუმროში საპრეზიდენტო ნომერი ამეღო და საღამომდე ნომერში მჯდარიყავი. მაგრამ გადავიფიქრე. გავარკვიე, რომ საიგონთან ახლოს პატარა ქალაქ დალატში სოფლიოში ყველაზე უცნაური სასტუმროა. სასტუმრო ხე. უამრავი ტურისტი ჩამოდის ვიეტნამში ამ სასტუმროში დასარჩენად. საღამოსთვის ბიზნეს კლასი შეუკვეთე და დალატში გავფრინდი. იმ განზრახვით, რომ მეორე დღეს უკან დაბრუნდებოდი.
0: აღმოჩნდა, რომ საიგონის მთავარი დასათვალიერებელი ადგილები საიგონის გარეთ არის. ერთ-ერთი ასეთი ღირსშესანიშნაობა მეკონგის მცურავი ხეებია.
2: ნავმისადგომი ბაჯდანგი.
0: ეს მოგზაურობა 200,000 დონგი დამიჯდება. ადგილობრივებისთვის ეს სვირია, მაგრამ მე ჩემი მცირე ბიუჯეტითაც კი შემიძლია თავს ამის უფლება მივცე.

0: ჯონ კნიესის მოცურავე სოფელი.
1: ცურავ სოფელში ჩამოვედით. როგორც ხედავთ აქ ადამიანებთან ერთად, საშიში ძაღლებიც კი ცხოვრობენ. ასეთ სახლებში ვიეტნამის ყველაზე ღატაკი ხალხი ცხოვრობს. მათ პატარა მიწის ნაკვეთის ყიდვაც კი არ შეუძლიათ. აქ იბადებიან, იზრდებიან, ოჯახდებიან, ბერდებიან და შემდეგ, რა თქმა უნდა, კვდებიან. შეიძლება ერთი დღეც არ აქვთ გათენებული ხმელეთს. სახლი ჩვეულებრივი ნავია. ცარიელ პლასტმასის კასრებზე ფიცრებია დაგებული.

0: ძალიან მარტივი კონსტრუქცია. არის მეტალის კედლები და ხის საყრდენი. ასეთ სახლებში არავის აღარ უყურს ტელევიზორი. ისინი დიზელის გენერატორზე მუშაობენ. ბავშვები ასეთ მატრასებზე წვანან, დიდები კი ჰამაკებში. აბაზანა და ტუალეტი არსად არ არის. ასეთი პროცედურები და სარეცხვის რეცხვაც მეკონგის მღრიე წყალში ხდება. მეკონგის მცხოვრებლები თევზით იკვებებიან, რომელსაც თვითონ აშენებენ. რასაც არ ჭამენ, ყიდიან. წყალში ბადეებია ჩაშვებული. ადამიანები მასში უშვებენ ლიფსიტებს და ელოდებიან, როდის გაიზრდებიან თევზებად. აქ უამრავი თევზია. აქედან გამომდინარე, სუნიც შესაბამისი, ანუ საშინელი დგას. შეხედეთ, როგორ ფარტყალებენ. საიგონში ფული რომ დამეზოგა, ღამის გასათევი ერთ-ერთ მეთევზე სთხოვე. ერთ-ერთი მათგანი სახელად ხათხუ სიხარულით დამთანხმდა. ოღონდ იმ პირობით, თუ მას თევზების გამოკვებაში დავეხმარებოდი.
1: დალატი ღარიბული პროვინციაა და საშუალო კლასის ტოიოტაზე უკეთესი მანქანა ვერ ვიპოვე. სასტუმრო ხე ხელით დამუშავებულ უზარმაზარ ხეს წარმოადგენს. აქ არ არის ვარსკვლავები, არ არის აუზები და საპრეზიდენტო აპარტამენტები. ხშირად ნომრებში წყალიც კი არ მოდის. სამაგიეროდ, სასტუმრო მსოფლიოს უნიკალური სასტუმროების ათეულში შედის. ცოტა ხნის სიარულის შემდეგ თავი ჭიანჭველა გონია. მთელი შენობა გიგანტურ ხეს გას. კორიდორები ხის ტანია. დაუჯერებელია შოკში ვარ. თითოეული ნომერი ბუდეებივით არის მოწყობილი. ვიეტნამელებისთვის ნომერში $60 გადახდა წარმოუდგენელი თანხაა. ჩემთვის კი ეს სასაცილო დაჟღერს. არასოდეს არ მიცხოვრია ოქროს ბარათით ასე იაფად. იაფად და ორიგინალურად. ეს ორიგინალური ფორმები, ფანჯრები, უსწორმასწორო ოთახი. გონია რომ ხის ფუღუროში ვარ. აქ უამრავი ტურისტია. აქ დასარჩენად არ ჩამოდიან, უბრალოდ ათვალიერებენ. მე იმ მცირე რიცხოვანი ტურისტების რიცხვს მივეკუთვნები, ვინც აქ ღამეს გაათერს. დანარჩენები უბრალოდ დასათვალიერებლად მოდიან. სტუმრების გარდა ამ ტყეში, უფრო სწორედ სასტუმროში, ცხოვრობს სასტუმროს დიასახლისი მადამ დანგი. ის რუსულად შესანიშნავად საუბრობს. ადამიანებმა ისე გაანადგურეს ბუნება, რომ დღეს დიდი პრობლემაა სუფთა გარემო. მე მინდა ადამიანები ისევ ბუნებასთან დავაახლოვო. ხის სასტუმრო თავიდანვე ჩაფიქრებული იყო, როგორც ჩვენი პლანეტის სისუსტის და გარემოს დაუცველობის სიმბოლო. ყველა, ვინც აქ მოვა, უნდა ახსოვდეს, რომ ეკოლოგია ჩვენი პლანეტის საერთო და კაცობრიობის ყველაზე მთავარი პრობლემაა. უნდა გიყვარდეთ ის, უნდა დაიცვათ. არ გამოიყენოთ და არ გაანადგუროთ ბუნება.
2: გერბიან საფასური ჰოშემინი.
0: ვიჩრამ ხათხუ პავეს მინა. საღამოს ხათხუმ შემოგარენის დასათვალიერებლად წამიყვანა. მეკონგი ვიეტნამის ერთ-ერთი ყველაზე საშიში მხარეა. გაუვალი ჯუნგლები, ასობით უცნაური არსება, ქვეწარმავლები, გიგანტური ჭიანჭველები, მორიელები და უზარმაზარი მშიერი ნიანგები. ამ ყველაფერს აქ მრავლად ნახავთ. ვახშამზე, რა თქმა უნდა, თევზი მქონდა. ადგილობრივები ამ თევზს სპილოს ყურს უწოდებენ. ძალიან გემრიელი, მშრალი, ხორციანი თევზია. მართალია ბევრი ფხავს, მაგრამ რას ვიზამთ?
1: ეს ჩემი გემრიელი წვნიანია.
0: სიუანხიუნგის ტბის სანაპირო.
1: კოვზით შევჭამ, იმიტომ რომ ჩხირებით არ გამომდის. მერტო ჩემო. ხელების ქნევა რეფლექსია. საერთოდ არ მშველის. ყოველთვის გააფრთხილეთ მიმტანები, რომ ცხარე არ მოგიტანონ. აქ ძალიან სპეციფიური საკვებია.

0: და ჩემთვის ძალიან ხარია.
1: გერბიან საფასური. ჰოშემინი.
0: ჩონკნიეს მოსურავე სოფელი.
2: არაფერი მესმის. წავალ დავიძინე. გმადლობ მეგობარო. დავიძინებ. გმადლობ. კარგი. სასტუმრო ხანგნგა.
0: ღამით სასტუმრო კიდევ უფრო იდუმალი ჩანს. ერთი სული მაქვს ჩემს ფუღუროს მივაგდო. მერტო ჩემო ეს რა არის? მერტო ჩემო.

0: ძილინებისა. ვინ არის აქ?
1: შაყაყია.
2: გერბიან საფასური, ჰოშემინი. ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის წვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აქტებს. მათ ბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური.
0: ჩონკნის მოცურავე სოფელი.
3: ზეანათებს. აი რამე ასეთი იყო. აი ასეთი. ცოტა მინდა ძვლები ავამოძრავო. ჩაი აქ დიდი იშვიათობაა. ადგილობრივები მდუღარე წყალს ვამენ. მდუღარე წყალი სასარგებლოა კუჭისთვის და რას ვიზამთ, დილის გამამხნევებელი ყავის მაგივრად მეც მარტო წყალს დავლევ. დილის საქმიანობა იწყება. ღამის საფასურის მაგივრად თევზებს უნდა ვაჭამ. წავიდეთ. აკაურობა დიდ აკვარიუმს გავს. ანხე. მოდი. მოდი. შენი ერი ღამე იყო. კარგად მეძინა, მაგრამ დაბრუნება მინდა. ქალაქში მინდა. ქალაქში. მოტოციკლებთან. 9 მილიონ ადამიანთან ერთად მინდა. მინდა ჩაი დავლიო და სადილი სუფთა თეფშიდან მივერთვა. ძალიან მინდა. მოკლედ, ნახევრად ცივილიზაცია მაინც მინდა. ღმერთო, რა კარგია, სავარძელი. სასტუმრო ხანგნგა.
0: დილი ჩევიგრძენი ყველა ის უპირატესობა, რაც სასტუმრო მუზეუმში ცხოვრებას თანახმას. დილის 9 საათზე გარშემო უკვე ასობით ტურისტი იყო. ღმერთო. ავას დავლევ. უკაცრავად. დიდი ბოდიში. უკაცრავად. ეს ჩემი სახლია, მე აქ ვცხოვრობ. კარგი, შეგიძლია დაათვალიეროთ. შემოდით, ნახეთ. ნახეთ, როგორ ცხოვრობ. ეს საძინებელია, იქ ძინავს. ხედავთ? აი, აქ შეხედეთ. ხედავთ?

0: აი ასეც ხოვრობ. უბრალოდ. არაფერი მნიშვნელოვანი. აი ასე. მადლობა, ამ სახლს დროა საიგონში დავბრუნდეთ. კოკოსის კუნძული.
1: გზად საიგონისკენ გადავწყვიტე პირველივე კუნძულზე საჭმელად გადავსულიყავი. ასეთ სიცხეში საუკეთესო საუზმე ხელია. ვიეტნამში ანანას მარილით და ციწაკით ჭამენ. ერთდროულად სამ გემოს შეიგრძნობთ. ოღონდ ერთი პრობლემაა. ვერ არჩევთ, რომელი უფრო მოგწონთ. თელს ვიეტნამში დიდი მოთხოვნილებით სარგებლობს ასეთი ქოქოსის ტკბილეული. გოგონები, რომლებიც კანფეტებს ქაღალდში ახვევენ, პირაში 6 დღის განმავლობაში გაუჩერებლად მუშაობენ. ასეთი სამუშაოსგან შეიძლება დაგიჟდეთ.

0: ღმერთო, რა სასიამოვნო ასეთი გზის შემდეგ დასვენება.
1: 40 წუთიანი ფრენის შემდეგ მე ისერ საიგონში ვარ.
0: Donc quoi escucha?
1: ვიეტნამიდან თითქმის ყველას ჩამოაქვს ნაციონალური აბრეშუმის კაბები, მაგრამ განსაკუთრებულ ფუფუნებად არანაყიდი, არამედ შეკვეთით შეკერილი კაბა ითვლება. ვიეტნამში ყველაზე პოპულარულ ტანსაცმელს აოდაი ქვია. ქალები მას მთელი ცხოვრება ატარებენ. ზოგიერთ სამსახურში ქალმა დრესკოდი უნდა დაიცვას და მხოლოდ აოდაი ატაროს. კაბა $60 ღირს. ეს ძვირადღირებული შოპინგი არ არის, მაგრამ გუჩი და შანელი მილანში უკვე შევიძინე. ტურისტები საიგონში შეიძლება ერთი დღით გავლით ჩავიდნენ, ამიტომ კერავები კაბის კერვას ერთ დღეში ასწრებენ.
2: გერბიან საფასური, ჰოშემინი.

0: ნამდვილი საგიჟეთია. როგორც უკვე გითხარით, საიგონის ძირითადი ღირსშესანიშნაობები მის გარეთ მდებარეობს. მაგალითად, აქ აუცილებლად უნდა ნახოთ პარტიზანების გვირაბები.
1: კუწის რაიონი
0: 70 კილომეტრი გამოვიარე იმისთვის, რომ დავათვალიერო მიწის ქვეშ გათხრილი გვირაბები. ამ გვირაბებში ვიეტნამის დროს პარტიზანები იმალებოდნენ. ამ გვირაბებზე ბევრი შეგვიძლია ვისაუბროთ. სინამდვილეში გვირაბის მაგივრად ეს უზარმაზარი მიწის ქვეშეთია. მისი ტერიტორია

250 კილომეტრს შეადგენს. სანამ გვირაბთან მიხვალთ გზაში, უამრავ სიურპრიზს წააწყდებით. მაგალითად, ხაფანგებს და მახეებს. როდესაც ამერიკელები ვერტმფრენებიდან ხმელეთზე გადმოდიოდნენ, ისინი ტყეში მიერბოდნენ და ასეთ მახეებში ებნებოდნენ. ვიეტნამელებმა ზეპირად იცოდნენ ასეთი ადგილები. ეს ყველაფერი ძალიან საშიშად გამოიყურება. ყველა გვირაბი ხელით არის გათხრილი. ნამდვილი მიწისქვეშა ლაბირინთებია. გვირაბი ისეთი ვიწროა, ძლივს ვეტევი. ადრე ის უფრო ვიწრო ყოფილა და ვიეტნამელებს სპეციალურად ტურისტებისთვის გაუფართოვებიათ, რომ ჭარბწონიანი ევროპელები არ გაჭედილიყვნენ. ყველა მიწისქვეშა კორიდორი მიწისქვეშა ოთახებთან გადის. ეს დიდი და მნიშვნელოვანი ოთახია, დიახ, და გასაიდუმლოებული. გასაიდუმლოებული, მისი არსებობა არავინ იცოდა. აქ უამრავი საწყობია. იარაღის შესანახი ოთახები, სახელოსნოები, მიწისქვეშა ჰოსპიტალი, მართვის ცენტრები და კვების ობიექტები. ეს სამზარეულოა, აქ ამზადებდნენ სადილს და ის ახლაც ფუნქციონირებს. ძალიან საინტერესოა და ჭკვიანური. ეს სისტემა ვიეტნამელებს საშუალებას აძლევდა ომის დროს ამერიკელებისთვის მოულოდნელი და დიდი დარტყმა მიეყენებინა. ამას ამერიკული ბაზის ტერიტორიაზეც კი აკეთებდნენ. ვიეტნამელები მიწიდან ჩნდებოდნენ, თავს ესხმოდნენ ამერიკელებს და მალე ისევ უკვალოდ ქრებოდნენ. დღესაც კი, მშვიდობიან დროში, ამ გაუვალ ჯუნგლებში, ობობების, ხოჭოების და ქვეწარმავლების გარემოცვაში ძალიან სახიფათოა. ძალიან უსიამოვნო პროცესია. წარმოიდგინეთ, რა იქნებოდა მაშინ, როდესაც ამ ადგილებში ყველგან ტყვიების უზონი ისმოდა. ჩემი აზრით, ეს შეუსრულებელი მისიაა. კარგი, თვითკონტროლი, თვითკონტროლი. ობობები ჩემი მეგობრები არიან.

0: გერბიან საფასური ჰოშემინი
1: რესტორანი Govan Nami
2: ამ რესტორნის მენიუ ბიოლოგიის სახელმძღვანელოს უფროგავს აქ შეგიძლიათ ყველაფერი გასინჯოთ შემწვარი ვერთხიდან დაწყებული გრილზე შემწვარი ნიანგი დამთავრებული ცხოველები ძალიან მიყვარს მაგრამ რადგან მთელი ჩემი მოგზაურობა ეგზოტიკაზე აგებული გადავწყვიტე კობრა შემეკვეთა მე მომიტანეს გველი რომელსაც სადილად მომიმზადებენ გონი ჩემ თვალწინ მერტო ეს ალბათ სისხლისთვის მოიტანეს გველის სისხლს აგროვებენ გველის სისხლს უკაცრავად ლაპარაკიც არ შემიძლია საშინელი სანახაობაა ობრას გული რამდენიმე წუთი ჩემს გვერდით ცემდა. მიმტანმა შემომთავაზა, ის ასევე შემეჭამა და ბრინჯის араყი დამეყოლებინა. ამბობენ რომ ვინც გველის გულს შეჭამს, ის ბრძენი გახდება. დიდი მადლობა, საკმაოდ ბრძენი ვარ. მალე მთელი ეს ეგზოტიკა ჭკუიდან შემშლის. გველის სისხლზე უარი არ მიტყვამს. მას ბრინჯის араხში ურევენ. რადგან араყი არ მიყვარს, ვთხოვე ის თეთრი ღვინი შეეცვალათ. ამბობენ რომ გველის სისხლს ჯამრთელობა და სილამაზე მოაქვს. იქნებ ეს სიმართლეა, ვინიც ის. ვცადოთ. აბა ვცადოთ. დღეიდან ვერც ერთი კაცი აღარ მომერევა. მე გველის სისხლი დავლია. და ვინმე თუ იტყვის რომ გველი ვარ, მართალიც იქნება. მომიტანეს ბოსტნეული და ბრინჯი. შემდეგ ზარეულები მოვიდნენ მაგიდასთან. ამჯერად უკვე ქვაბით და ღუმელით. გველის ხორცი კანიანად წრილად დაჭრეს და იქვე ტაფაზე სუნელებში და ნიგოსში შემიწვეს.

0: დავიწყოთ. ცხარეა. არც ხორცის და არც თევზის გემო აქვს. ცოტა უსიამოვნოა. არ უნდა მენახა ის, რაც ამ გველს გაუკეთეს. თორე ისე გემრიელია. ბენტანის ბაზრობა.
1: ყველა ქვეყნის ბაზარი რომ გქონდეთ მოვლილი, ბენტანის ბაზრობა მაინც უნდა მოინახულოთ. აქ შეგიძლიათ შეიძინოთ იაფფასიანი მაისური და იაფფასიანი საათი, მაგრამ ამჯერად ეს არ მაინტერესებს. აქ შეგიძლიათ შეიძინოთ ყველაზე იაფად, ყველაზე ახალი ზღვის პროდუქტები. ნახოთ, რას გთავაზობს ბაზარი. გველთევზები, კიბორჩხალები, თევზები, ბავშვებისთვის ლოკოკინები, გველები, გველები. და ეს რა არის? ეს ბაყაყია. მინდა ბაყაყი. კარგი, ძალიან მინდა. აი ეს. ლია. კარგი, და თქვენ შეგიძლიათ მომემზადოთ. ბარბეკიუ? იყოს ბარბეკიუ. მინდა რომ ძალიან ძალიან ხარე იყოს. კარგით? კარგით. გმადლობთ. და ასევე მინდა ლუდი. კარგი. პატარა გოგო დაინტერესდა ჩემი აპარატურით. აიღე და მომანათე. აი ასე, ზემოთაციე? არა. ამ გოგოს ჰახქვია. მე ალანი ვარ. ბაყაყები მომიტანეს. ციცაკით მას დეზინფექციას ვუკეთებ. ძალიან გემრიელია. აქ მილიარდობით ბაყაყია, ამიტომ ისინი იაფიღებს. მიუხედავად ამისა, ძალიან გემრიელია. გაგვიმარჯოს, გაგვიმარჯოს.
0: ვიეტნამელები ნამდვილი აზიელები არიან. ძალიან კეთილგანწყობილი და მშვიდობიანი ხალხი, მაგრამ ამის პარალელურად ისინი უმოწყალოდ აცლიან თავს გველებს, ბაყაყებს და არამარტო. მათ შეუძლიათ იყვნენ სასტიკებიც და ცბიერებიც. ასევე შეუძლიათ იყვნენ გახსნილები და კეთილშობილები. ლამაზი და მახინჯი, კეთილი და ბოროტი აქ ისევე შერწყმული ერთმანეთში, როგორც ინი და იანი დაოსის ჰარმონიის სიმბოლოში.
1: გზებზე ნამდვილი საგიჟეთია. არა, ძვირია.
0: რასად როდის იწყება?
1: ჰო.

0: გერბიან საფასური ჰოშემინი.
1: ორი დღის მანძილზე $100 ნაკლები დავხარჯე. მე ჰოშემინის გარდა მცურავ სოფელშიც ვიყავი და პარტიზანების კვირაბებშიც. ყველაზე ბევრი ფული დაახლოებით $30 ტრანსპორტში დაიხარჯა. ღამის გასათევი უფასოდ ვიშოვე. დანარჩენ წვრილმანებში $2 მეტი არ გადამიხდია. მოკლედ რომ გითხრათ, ჰოშემინში $100 კარგი ფულია.
2: მე რამე მსოფლიოს ყველაზე ორიგინალურ სასტუმროში გავატარე. მიუხედავად ამისა, ნომერის სასაცილო თანხა $60 ღირდა. ყველაზე ძვირი ვარდისფერ ჰამერში გადავიხადე, მაგრამ ეს $1200 ამად ღირდა. მე ნამდვილი დედოფალი ვიყავი. $300 ბიზნეს კლასის ბილეთებში გადავიხადე. ყველაზე ექსტრავაგანტული ვახშამი კი საიგონის საუკეთესო რესტორანში $200 ღირდა. ორ დღეში $2000-ზე ცოტა მეტი დაიხარჯა. რაღაც მორიდებული მილიონერი აღმოჩნდი.
0: გერბიან საფასური ჰოშემინი.
1: ატელიე T&M Silky.
2: არ მჯერა რომ ეს კაბა ერთ დღეში შემიკერეს. მინდა გითხრათ რომ ხარისხი შესანიშნავია. ნამდვილი ბუნებრივი აბრეშუმი.
1: ღმერთო ჟანა. რა ლამაზი ხარ. ნამდვილი ვიეტნამელი ხარ. ოღონდ ბევრად უფრო ლამაზი.
2: როგორ ხარ? როგორ გაატარე ეს დღეები?
1: სიმართლე გითხრა შესანიშნავად. საოცარი, ძალიან დატვირთული მოგზაურობა იყო და პულიც დამრჩა. მეგობრებო, ვიეტნამში ოქროს ბარათის გარეშე თუ მოხდით, არ შეგეშინდეთ. აქ ვერსად ვერ იპოვეთ ისეთ ადგილს, სადაც შეგიძლიათ ფული დახარჯოთ.
2: მართალია. სასტუმრო, რომელიც უნიკალური სასტუმროების ათეულში შედის, $60 ღირდა.
1: მართლა?
2: ხო,
1: არ არსებობს.
2: ყველაზე ძვირი გადავიხადე ქვეწარმავალში. მე გველი შეუკვეთე. უზარმაზარი გველი.
1: რატომ?
2: რომ მომეკლა და მეჭამა.
1: და ამაში ფული რატომ დახარჯე? ჯუნგლებში უამრავი გველია. წამოდი გაჩვენებ. წამოდი.
2: არ მინდა.
1: წამოდი, წამოდი.
2: ერთი საკმარისი იყო.
1: აი, მოდი, შეხედე, აი გველი.
2: სად?
1: აი აქ, თუნდაც აქ. აი ეს, შეხედე.

დღეს ჩეხეთის დედაქალაქ პრაღაზე მოგიყვებით. თუ იქ გამგზავრება გადაწყვიტეთ, წინ დიდი სიამოვნება გელით. პრაღა ხომ ევროპის გამორჩეულად ლამაზი ქალაქია. ის ძალზე პოპულარულია ტურისტებს შორის, რომლებიც აქ უნიკალური არქიტექტურის, კულტურისა და ტრადიციების გასაცნობად, ადგილობრივი სამზარეულოს, გემრიელი კერძების გასასინჯად და სახელგანთქმული ლუდის დასალევად მოდიან. პრაღა ისტორიული ოლქის, ბოჰემიის ცენტრში მდებარეობს. საუკუნეების განმავლობაში მას ოქროს პრაღას, ქალაქ მარგალიტს, ჩეხეთის მბრძანებელს, ქვის ოცნებას და ევროპის გულს უწოდებდნენ. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ პრაღაში? თუ ამ ქალაქში მოხვდებით, აუცილებლად სასახლეებისა და ტაძრების გრანდიოზული გრადის კომპლექსს უნდა ეწვიოთ. ის ძველი ჩეხეთის ერთ-ერთი სიმბოლოა, რომელიც ქვეყნის მნიშვნელოვან მოვლენებზე მოგვითხრობს. გრადის ისტორიული კომპლექსი შეტანილია იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების სიაში და გინესის რეკორდების წიგნში, როგორც მსოფლიოს უდიდესი ციხე დარბაზი და უდიდესი საპრეზიდენტო რეზიდენცია. პრაღის გრადს 7 ჰექტარზე მეტი უჭირავს. მისი ტერიტორია თავისი ფესვებით 19 საუკუნიდან მოდის. კომპლექსში შესვლა 3 ჭიშკრით შეიძლება. თითოეული საოცარი ორნამენტებითა და ძეგლებით არის მორთული. ჭიშკარში შეცვლის შემდეგ პატარა ეზოს დაინახავთ. ეზოს ცენტრში 1686 წელს მოქანდაკე იერონიმ კოლის აგებული შადრევანია, მაგრამ ვინაიდან მაშინ ქვეყანას ლეოპოლდ პირველი მართავდა, მას ლეოპოლდის შადრევანს უწოდებენ. პატარა ეზოშივე წმინდა ჯვრის სამლოცველო მდებარეობს. ის იმპერატორის მეუღლის მარია ტერეზიას ბრძანებით ააშენეს, რათა აქაურობას მეტი გრანდიოზულობა შეეძინა. ამჟამად სამლოცველოში საგამოფენო დარბაზია მოწყობილი, სადაც მნახველებს საგანძურის დათვალიერება შეუძლიათ. პრაღის კიდევ ერთი სილამაზე ნოვე მესტოა. ის ჩეხეთის დედაქალაქის ისტორიული რაიონია, რომელიც შუა საუკუნეებში გაშენდა. ნოვე მესტო ტურისტებს სილამაზითა და მასშტაბურობით აკვირვებს.

თავისი ასაკის მიუხედავად თავდაპირველად ის ცალკე ქალაქი იყო, თუმცა მისი მშენებლობა საბოლოოდ მხოლოდ მე-19 საუკუნეში დასრულდა. ნოვე-მესტოს სახელის გაგონებაზე შეიძლება ბევრმა იფიქროს, რომ ეს თანამედროვე განვითარებული რაიონია, მაგრამ გეტყვით, რომ ეს სახელი მას ჯერ კიდევ 1348 წელს მიენიჭა, როდესაც მეფე კარლოს მეოთხემ ძველი დასახლების ადგილას ახალ ქალაქს ჩაუყარა საძირკველი. ნოვე-მესტოს სტარე, მესტოს ანუ ძველ ქალაქს და ვიშეგრადს ესაზღვრება. ლეგენდის თანახმად კარლოს მეოთხემ ასტროლოგებისგან შეიტყო, რომ ამ დასახლებებს ცეცხლითა და წყლით განადგურება ელოდა. ბედისწერის შესაცვლელად და კატასტროფის თავიდან ასაცილებლად მეფე ბრძანა ნოვე-მესტო აეშენებინათ, რომელიც სტარე მესტოსა და ვიშეგრადს გააერთიანებდა და პრაღის პრესტიჟულობას გაზრდიდა. ამ ადგილზე დღეს პრაღის მრავალი ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. ერთ-ერთია ვაცლავის მოედანი, იგივე ვაცლავაკი. ის რაიონის ცენტრია, სადაც ხშირად ფესტივალები და გამოფენები, აგრეთვე დემონსტრაციები და მიტინგები იმართება. ერთი სიტყვით, ეს ქალაქური ცხოვრების ცენტრია. აქ ხშირად ატარებენ დროს არამხოლოდ ტურისტები, არამედ პრაღელებიც. ჩეხეთის დედაქალაქის ნამდვილი მშვენება წმინდა ვიტას საკათედრო ტაძარია, რომელიც პრაღის ყოველი წერტილიდან მოჩანს. ის იმდენად უნიკალურია, რომ მის წინაშე ყველა სხვა ღირსშესანიშნაობა ფერმკრთალდება. წმინდა ვიტას ტაძარს პრაღის გრადის მარგალიტსაც უწოდებენ. წარმოუდგენელია, რომ ტურისტი პრაღაში ჩავიდეს

სიმაღლე 124 მეტრია. შენობის გარე და შიდა ნაწილში ყველაფერი ვიტრაჟებით, რელიეფებით, ორნამენტებითა და ქანდაკებებითაა დამშვენებული. ჩეხეთის დედაქალაქში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა ეწვიოთ ტინის ტაძარსაც. ეს თვალწარმტაცი ტაძარი ძველი ქალაქის მოედნის ნამდვილი მშენებაა. ტაძრის მშენებლობა მე-14 საუკუნეში დაიწყო და 160 წელზე მეტხანს გრძელდებოდა. ტაძრის ტერიტორიაზე ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი ისტორიული პირები არიან დაკრძალულნი. ტაძარში ორი 80 მეტრიანი კოშკია აღმართული, რომლებიც შუა საუკუნეების არქიტექტურის თვალსაჩინო მაგალითია. სტარომესტის მოედანი ძველი პრაღის, ანუ სტარე მესტოს გული და ნამდვილი სიამაყეა. აქ დგას სხვადასხვა ეპოქისა და სტილის შენობები. სტარომესტის მოედანი არამხოლოდ ევროპაში, არამედ მსოფლიოშიც ერთ-ერთი უძველესია. ის ჯერ კიდევ მე-12 საუკუნიდან არის ცნობილი. მოედნის საერთო ფართობი დაახლოებით 15000 კვადრატული მეტრია. პრაღელები მას სტარომაქს უწოდებენ. უწინ აქ ბაზარი იყო, ვინაიდან ევროპის რამდენიმე მნიშვნელოვანი სავაჭრო გზა სწორედ ამ ადგილას იკვეთებოდა. არქიტექტურული შედევრებით დახუნძლული სტარომესტის მოედანი ის ადგილია, რომელიც პრაღაში ჩასულმა ნებისმიერმა ტურისტმა აუცილებლად უნდა იხილოს. პრაღის უძველესი ისტორიული რაიონი მალასტრანა, ანუ პატარა მხარე, პრაღის შუაგულში მდებარეობს. აქ ბევრი მტკიცებულებაა იმისა, თუ როგორ ვითარდებოდა პრაღა. მის მოკირწყლულ ქუჩებს ახსოვთ ცნობილი ავსტრიელი კომპოზიტორი ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტი, რომელიც ამ ადგილებში ხშირად დაიარებოდა. რაიონის სივიწრობის მიუხედავად მალასტრანაში მრავალი ეკლესია და სასახლეა. აქ ოდითგანვე ქალაქის მდიდარი მოსახლეობა ცხოვრობდა. თანამედროვე შენობებს პრაქტიკულად ვერ იხილავთ. პრაღის ამ და სხვა უბნებში მრავალ უცნაურ და საინტერესო ქანდაკებას შეხვდებით, რომელიც მთელი ჩეხეთის სავიზიტო ბარათია. ქალაქის მშვენებაა რუდოლფინიუმი. ეს ერთდროულად საკონცერტო და საგამოფენო დარბაზია. მას სახელი ავსტრიელი მეფის ნაცვლის რუდოლფის საპატივცემულოდ შეარქვეს. გახსნის ცერემონია 1885 წელს გაიმართა. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში 20 წლის განმავლობაში ამ შენობაში პარლამენტის სხდომები იმართებოდა. რეკონსტრუქციის შემდეგ შენობა ჩეხეთის ფილარმონიულ ორკესტრს გადაეცა. ქალაქის კულტურული დაწესებულებებიდან ასევე გამოსარჩევია ეროვნული მუზეუმი. აქ ნახავთ გამოფენებს, რომლებიც ჩეხეთის ისტორიის შესახებ მოგვითხრობენ. მუზეუმის ფონდში პალეონტოლოგიური და ანთროპოლოგიური კოლექციები, ძველი წიგნები, მონეტები, მედლები, სკულპტურები და სხვა უამრავი ექსპონატია დაცული, რომლებიც გათხრების დროს არის ნაპოვნი. მთავარი შენობის გარდა მუზეუმს რამდენიმე ფილიალი აქვს. პრაღის ასტრონომიული საათი, იგივე პრაღის კურანტები, ჩეხეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი სიმბოლოა. ის ყოველ ერთ საათში მართავს შთამბეჭდავ სპექტაკლს, რასაც უამრავი ტურისტი ადევნებს თვალს. საათის მექანიზმის და ციფერბლატის ყველაზე ძველი ნაწილი 1410 წელს შეიქმნა. მათი ავტორები ოსტატი მიკულაშა და მეცნიერი იან შინდელი იყვნენ. საათი სამ დროს უჩვენებს: შუა ევროპულს, ძველ ჩეხურსა და ასტრონომიულს. მზის ამოსვლისა და ჩასვლის დროს და მთვარის ფაზებს, კალენდარული წლის რიცხვსა და თვეს, კვირის დღეს, უქმე დღეებსა და ქრისტიანული კალენდრის დღესასწაულებს. პრაღაში კიდევ ათობით სანახაობაა, რომელთა მრავალფეროვნებით გადაღლილი ტურისტები ადგილობრივ ბარებსა თუ რესტორნებს მიაშურებენ. ჩეხური სამზარეულოც ისეთივე მდიდარია, როგორც მისი დედაქალაქი. აქაური კერძების ულუფა ყოველთვის მოზრდილი და მსუყეა. ჩეხებს უყვართ საფუძვლიანად დანაყრება. პრაღის რესტორნების გამორჩეული კერძი უტოპენეცია. ეს მარინადში ჩადებული ცხიმიანი და სანელებლებიანი სარდელია. ეს საკმაოდ ცხარე კერძი სარდელის, ხახვის, ძმრის, შაქრის, სხვადასხვა წიწაკისა და მდოგვისგან მზადდება. ნამდვილი გურმანების კერძია სვიჩკოვა არაჟნით. მას საქონლის ხორცისგან, ხახვისგან, სტაფილოსგან, ნაღებისგან და სხვა შემადგენლებისაგან ამზადებენ. ასევე გამორჩეულია ღორის ბარგალი. მას ლუდის, ხახვის, სტაფილოს და სანელებლების დამატებით აკეთებენ. პრაღულ სამზარეულოში ასევე ნოყიერ ღორის ხორცის კერძ ტლაჩენკას, ჩეხურ გულიარს, ლორისა და კარტოფილის წვნიან ბრამბო

სხვა კერძში ხვდებით. დესერტებიდან აღსანიშნავია ტრედლნიკი. ეს არის ცილინდრის ფორმის ტკბილი ფუნთუშა ნახვრეტით შუაგულში, სადაც სპეციალურ კრემს ათავსებენ. ტრადიციული ჩეხური ტკბილეულია საშობაო ორცხობილები, რომელსაც სხვადასხვა ფორმას აძლევენ. პრაღაში სტუმრობისას გვერდს ვერ აუვლით ჩეხურლუც. ეს ხომ ამ ქვეყნის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათია. ამ ქალაქში უამრავი სხვადასხვა ლუდის ფესტივალი იმართება. ნამდვილად არინანებ, თუ ერთ-ერთ მათგანზე მაინც მოხვდებით. იმედია მოგეწონათ ამ ულამაზეს ქალაქში მოგზაურობა.

0: რეჟისორი თენგიზ აბულაძე, მსახიობი ერუსი მანჯგალაძე, ფრაგმენტი ფილმიდან ნატრისხე.
1: ჰერის დაცემა იწყება იქ, სადაც თავდება царსულის ხსოვნა. ჰერი царსული და აწმყოა, აწმყო და царსული. დიდი მშრომელი წინაპრები ყოლია ქართველებს, ხედავთ, ყოველი ქვა გათლილია. ან მოხატულია მრავალფერი ორნამენტები. საქართველოში უბრალო გორაკიც კი არ არის, რომ ზედარი დგას ტაძარი ციხე-კოშკის სიმაგრე. დიდი ოფლია დაღურილი, დიდი. ეს ყოველ წამს უნდა გვახსოვდეს, ხმაწვილებო, ყოველ წამს და პატივს ვცემდეთ. აკოცეთ царსულის ნაშთებს, ჩვენი წინაპრების შრომით დაკორძილ ნათითურებს. დაიხსომეთ, ხმაწვილებო, ქვეყნად მხოლოდ ერთი საქართველოა.
0: პოეტი ტიციან ტაბიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
2: მეტა სადა ამ ზვარებს ბოლო, ვინ დარგო ერთად ამდენი ვაზე, ჟოვს აღარ ჰქონდეს სულად სამშობლო, ან და არ იყოს ასე ლამაზე სხვა საქართველო მაინც სად არის, რომელი კუთხე, რომელ ვის თუთკავს ასე ცეცხლის ღადარი ქვეყნად სამოთხე სხვას, ვის ეღირსა დაუბადებულვა რომ ვიყო მონა და საქართველოს მედგას უღელი, მაშ გამარჯვება ტკბილოს სიცოცხლე, დავრჩებით ერთად ჩვენ განუყრელი.
0: მუსიკისა და ტექსტის ავტორი ჯუმბერ ჯანდიერი. ასრულებენ დათო კიკაბიძე და თეატრალურის კვარტეტი, კობა ჭეფხოძე, ირაკლი აბჟანდაძე, ლაშა კირვალიძე, ოთო კოვზირიძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: დიასამიძეები.
2: 1403 წელს კოჭლი თემური, იგივე თემურლენგი, მერვე შემოიჭრა საქართველოში. მან აოხრა სამცხე და ალყა შემოარტყა ბირთვისის ციხეს. ბირთვისის ციხეს ძალიან ცირერიცხოვანი რაზმი იცავდა. მაგრამ თემურლენგმა სამი კვირის განმავლობაში ვერ აიღო ციხე. ციხის დაცვისას თავი ძალზედ გამოიჩინა ერთმა მესხმა წარჩინებულმა, ვინმე ბაადურმა. თემურლენგმა საქართველო აოხრა, მაგრამ გიორგი მეშვიდე მაინც ვერ შეიპყრო. ბოლოს ზავსდა თანხმდა. როცა თემურმა საქართველო დატოვა, მეფე გიორგიმ ჯერ უნდა დააჯილდოვა ყველა ის ადამიანი, რომ

0: რომელმაც თავი გამოიჩინა თემურლენგთა ბრძოლებში. მან ბაადური ლორეში ჩაიყვანა. ხალს მისი გმირობის შესახებ უამბო და შემდეგ ჯავახურ დიალექტზე დასძინა. დია სამანი, დია მთავარი. რაც ნიშნავდა აგერ საზღვარი, აგერ მთავარიო. ბაადური ლორის ციხის უფროსად დაინიშნა. იქ გამავალი სასაზღვრო გზების ზედამხედველობაც მას დაეკისრა. ლეგენდის თანახმად, სწორედ ამ ბაადურის თავმავლები არიან დიასამიძეები.
1: მე-16 საუკუნეებში მთელ საქართველოში დიდ თანამდებობებზე მყოფი აზნაურები მათზე სუსტ აზნაურებს გამოეყვნენ და თავად და ფენა ჩამოაყალიბეს. ამ პერიოდში დიასამიძეები ქართლში და მესხეთში თავადებად ჩადან. მოგვიანებით მათ აჭარაში ბეგებათაც ვხედავთ. სწორედ ბეგ დიასამიძეთა შტოს განეკუთვნებოდა აჭარის განთავისუფლებისათვის მებრძოლი მევლუდი დიასამიძე. დიასამიძეები ყოველთვის იბრძოდნენ ერთიანი საქართველოსთვის. თურქებთან მუდმივი დაპირისპირების გამო დიასამიძეთა ერთი შტო იძულებული გახდა ქართლში გადმოსულიყო. სწორედ ქართლელ დიასამიძეთა შტოს განეკუთვნებოდნენ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქები იოანე მეათე, წმინდა ევდემოს პირველი და ევდემოს მეორე. დიასამიძეები მე-16-18 საუკუნეებში მაღალ თანამდებობებზე ჩანან ქართლსა და სამცხეში. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დიასამიძეები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
1: კორნელი კეკელიძე, გამოჩენილი ფილოლოგი, თეოლოგი, ისტორიკოსი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, აკადემიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, უნივერსიტეტის ხელნაწერთა და სიძველეთა საცავის ხელმძღვანელი, სასულიერო სემინარიის რექტორი, ქართული ლიტერატურის ისტორიის ინსტიტუტის დირექტორი, წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების აქტიური წევრი, საეკლესიო მუზეუმის ამოქმედების ერთ-ერთი სულის ჩამდგმელი, საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოების აქტიური წევრი.
3: მეგობრებო, 40 წელიწადია თითქმის, რაც მე ამ უნივერსიტეტში ხელმძღვანელობ ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიის კათედრას. ამ ხნის განმავლობაში მე შევადგინე მთელი კურსი ამ ისტორიისა ორი დიდი ტომის სახით. დავწერე სხვა მრავალი აგრეთვე შრომებიც. ჩემი შრომებიდან უკანასკნელ წლებში ერთ-ერთი ითარგმნა გერმანულ ენაზე მთლიანად. ამჟამად მე ვმუშაობ იმაზე, რომ გამოვავლინო ქართულ მწერლობაში ისეთი თხზულებები ნათარგმნი სხვადასხვა ენებიდან, რომელნიც დედანში არ შენახულან და ამიტომ მეცნიერებაში საძიებელნი გახდარან.
1: კორნელი კეკელიძის შრომებმა უზარმაზარი გავლენა იქონია ქართული ფილოლოგიისა და ისტორიის განვითარებაზე. კორნელი კეკელიძე, სახელმწიფო პრემიის და 4 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. ამჟამად ხელნაწერთა ინსტიტუტი კორნელი კეკელიძის სახელობისაა. კორნელი კეკელიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცილოდ მოვიტყვი ყველა ის ადამიანის განსასაცაში ნახარ პატრიები განსაკუთრებით და უცხოეთ შეყოფი ქართველი და დღეს ყავს სტუმრად მამა ლუკა სუპატაშვილი, რომელიც ძალიან დიდი მადლობა მამა რომ მოგზანდი და ეს რაღაცნაირად ქვიხარებთ ხოლმე. გულს უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ მამა, თქვენი საუბარი ყოველთვის საინტერესოა და ძალიან დიდად საჭირო დღეს ადამიანებისათვის და მამო თუ შეიძლება პირველს ყოველთვის რაღაცნაირად ხშირად ესევე ეკითხები ხოლმე მარიამობის მარხვად სრულდება თითქმის რაღაცნაირად და ადამიანებში მამო ძირითადად რა პრობლემა მიჩინა თავი, აი ამ მარხვაში მაგალითად რა ვერ შეძლეს, რა შეძლეს, აი თან რაღაც აგვისტოა დასვენების პერიოდი ზოგ, აი რა პრობლემები თუ უფრო მოდიოდნენ დღეს მრევლი და ის ადამიანები ვისაც სურდა.
1: ზოგადად მოგესალმებით ყველას და მივესალმები ყველას იმ ადამიანს, რომელსაც გულში ჭიდილი აქვს და შემწეობა და დალოცვა ჭირდება და როგორ არის იცით, მარტო სასულიერო პირებმა არ უნდა დალოცოს ადამიანს, ჩვენ ყველა უნდა ვლოცავდეთ ერთმანეთს, რომ ერთმანეთს შევეწიოთ. აი მაგალითად მოსალმება, როცა ერთმანეთს ვესალმებით, ძალიან დიდ ძალას ვაძლევთ. მე ერთხე მაგალითად ძალიან მიჭირდა რაღაცა ესე ვიყავი უენერგიოდ და ამ დროს ერთმა უცნობმა ადამიანმა, უცნობი ადამიანი მომესალმა. ანუ მან არ იცოდა სასულიერო პირს როგორ მიმართო საერთოდ და უბრალოდ როგორც ადამიანს მომესალმა გულით და იმ ხელა ენერგია მოვიდა ჩემზე, რომ მივხვდი რომ ესე იგი სალამს და იმას რა მთხელა მშვიდობა და რა მთხელა სიკეთე მოყვება. ამიტომ ჩვენთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რომ მოვიკითხოთ ერთმანეთი და წმინდა იოანე ოქროპირი ამბობს რომ ხშირად მოიკითხეთო ერთმანეთი, რომ თქვენი მოკითხვითო მადლი გადადისო მათზეო. აი მაგალითად ქრისტიანი როდესაც მოიკითხავს სხვას, მისი მოკითხვა არის გამარჯობა, მშვიდობა, ნუ სალამი არაბულია და მშვიდობას ნიშნავს. ესე იგი ეს მადლი გადადის, გამარჯვების მადლი გადადის, მშვიდობა გადადის და ადამიანს რაღაცა ძალა ეძლევა. რაც შეეხება პრობლემებს, პრობლემები ჩემი აზრით საკაცობრიოა და ორი მომენტია, ადამიანს ან აქვს პრობლემა, ან არა აქვს პრობლემა და ნუ რას გულისხმობ. ფსიქოლოგიაშიც, ღვთისმეტყველებაშიც მიჩნეულია, რომ თავი არის ღვთისმეტყველურად რო ვთქვათ, საითმიდი ხარ, რა გინდა, მიზანი რა გაქვს? აი დღეს მიზანი რა გაქვს? ნუ ახლა რო უნდა ვთქვათ, ვიახშმო თუ დავიძინო ეს რაღაცა, ეს რაღაცა. აი მთავარი მიზანი რა არის? ფსიქოლოგიაშიც იგივეა, ყველაზე დიდი პრობლემა ესა, როცა ღირებულება არა აქვს ადამიანს. აი არის ის რატო ცხოვრობს, როგორ ცხოვრობს. ამიტომ მთავარი არის ვინ ვართ და საითმივდი ვართ. მონანიება ხო უნიკალური ფილმია, ეპოქალური ფილმია და ქართული კლასიკა საოცრებად. საერთოდ ქართველებმა ამ სფეროშიც უნიკალური შევქმენით და აი მონანიება ხო იქ მთელი ფილმის მანძილზე გვაჩვენებენ ნიჭიერი ადამიანები, გონიერი ადამიანები, ენერგიული ადამიანები, მაგრამ აი ბოლოში როგორ თავდება, რომ მოხუცი ქალბატონი კითხულობს, რომ ეს გზა ტაძრამდე მიდისო და არავ ესო აბელის გზა არისო. რა საჭიროა გზა თუ ის ტაძრამდე არ მიდისო? ესე იგი, რა საჭიროა ცხოვრება თუ ის ღმერთამდე არ მიდის? და მთავარი ეს არის, რომ მე ჩემი გზა ცხოვრებისეული ღმერთამდე უნდა მიდიოდეს. ისე არა რომ მე დღეს რაც მინდა ისე ვაკეთო, ან რაც მომივა ისე ვაკეთო, ან სადაც მოვხვდები იმ ქულს დავიხურავ და ღმერთი მოწყალია და 10 წლის მერე ყველაფერი კარგად იქნება. მაგრამ ესე არ არის. არ მუშაობს ესე. რასაც დათესავ იმას მოიმკი. ესე არ არის რომ გაზაფხულზე მიწათ მოქმედი იძახდეს, რომ ეხლა არ მცალია დასათესად მოსახნავად გასამარგლად და ღმერთი მოწყალია და შემოდგომაზე ის მექნება რა ქვია მოსავალი. ნუ ეგ ხო არ არის, ამას არავინ არ აკეთებს. თუ გინდა მოსავალი რაღაცა, აი უნდა იშრომო ძალიან, მაგრამ ძალიან შრომასაც არა აქვს შედეგი. გონივრულად უნდა იშრომო და თავის დროზე უნდა იშრომო. აი რაღაცა ასეა ცხოვრებაც, ესეა რომ უყურებ. საბოლოო ჯამში ამ ქვეყანაზე საღვთო განგებულება ყველაფერს, ესე იგი ასე ვთქვათ, წითელ ხაზებში იჭერს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩემ ცხოვრებაში რაც მე მინდა ის მოხდება. ყველა ცხოვრებაში საითაც მიდის, იქეთ მივა, რასაც ეძებს იმას იპოვის. ყველაფერს რო ღმერთი განაგებდეს, მაშინ ცოდვას არავინ ჩაიდენდა, ომი არ მოხდებოდა, ბოროტებას არავინ ჩაიდენდა. ამიტომ რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩემთვის, ჩემი ცხოვრება და ჩემმა ცხოვრებამ სიკეთე უნდა მომიტანოს მე პირველ რიგში. შედეგი უნდა მომიტანოს და თუ ეს ესე იქნება, მერე მე სხვისთვისაც გამოსადეგი ვიქნები. მაგალითად, მიწათმოქმედი თუ მოსავალს მოიყვანს, ის მას ხო მარტო არ ჭირდება, ის ბევრს გამოადგება ირგული. ასეა ნებისმიერი ადამიანი თავისი ცხოვრებით, თავისი ნიჭით, თავისი ცხოვრებით და თავისი სიხარულით ის ბევრს გამოადგება. შენ ცხონდიო და შენ სირულ ათასები ცხონდებიანო და შენ გაიხარე და შენ სირულ ათასები გაიხარებენ. მაგრამ ადამიანის პრობლემა ის არის, რომ ხშირ შემთხვევაში არ იცის საით მიდის.
0: სხვა კი არა, თავისთავად ვერ გავხარებ.
1: ერთისკენ მისა მიმავალია ის გზა, შე რასაც აკეთებ. ადამიანთა უმრავლესობის გზა ღმერთისკენ არ მიდის. ამიტომ ეს პრობლემაა. მაგალითად, მე ხლა გადაცემის მერე სახლში უნდა წავიდე და მე რო სახლში წავიდე და ზუსტად სახლში მოვხვდე, ძალიან დიდი სიზუსტით არის სიარული საჭირო. სადღაც უნდა ჩაუხვიო, მიუხვიო, მოუხვიო, მივიდე, ნუ ძალიან დიდი სიზუსტე მმართებს. ერთი პატარა შეცდომა და მე ჩემ სახლში ვერ მოვხვდები. და ხა წარმოიდგინეთ, მე თუ ჩემ სახლში ვერ მოვხვდი, ნუ კიდე მანქანაში ვზივარ, მაგრამ თქვათ და მანქანაში არ ვზივარ, თუნდაც მანქანაში ვზივარ, თუ სახლში ვერ მოვხვდი, ეს ძალიან დიდი პრობლემაა. და მე გამწარდები მომენტალურად, იმიტომ რომ არ ვიცი სად მივდივარ, სად იქნება ეს მანქანაც გაჩერდება ადრე თუ გვიან, სახლში არ ვიქნები. აი რაღაცა ეს არის, თუ ადამიანი გრძნობს, რომ ღმერთისკენ არ მიდის, სიხარულისკენ არ მიდის, მშვიდობისკენ არ მიდის, ვნებათა მოკვდინებისკენ არ მიდის, ეს მასში ძალიან დიდ განგას იწვევს. აი იოანე მახარებელს მასში ეპისტოლეში აქვს მსგავსი, რომ ესე იგი თუ შენი გულიო, ესე იგი რაღაცაშიო არ გადანაშაულებსო, შენ უნდა გაიხარო და ღმერთის წინაშე მართალი ადამიანი ხარო. თუ გული არ გად, ნუ ეხლა ჩემ ცოტა ჩემი სიტყვები ვთქვი, ეს პირველი ეპისტოლის მესამე თავია და ძალიან ძლიერი თავია და აი თუ გული შენი არ გადანაშაულებსო რაღაცაშიო, შენ გაბედული უნდა იყო ღმერთის წინაშე. და მაგრამ თუ მე არასწორად ვცხოვრობ, არასწორად რაღაცა გაურკვეველ მიმართულებით მივდივარ, როგორც გურამ დოჩანაშვილი ამბობს ერთგან ადამიანის დასახასიათებლად, ესო ისეთი ადამიანი იყო, ერთსო ფიქრობდაო, მეორე უნდოდაო, მესამე გამოსდიოდაო და კიდე რაღაცა დაასახელა, როგორც თვითონ ეს რაღაც საოცარია. ეს ქაოსი არ უნდა იყოს ადამიანში. თუ ჩემში ქაოსია, მე დავიძაბები. თუ მე არასწორად ვიქცევი, ჩემი გული არ გაიხარებს.
0: мамо, როგორ ჩემს
1: გულს მუდმივად უნდა უხაროდეს?
0: დიახ, დღეს мамо ძალიან მოტყუებული ადამიანი, სხვათაშორის შეიძლება ეკლესიური იყოს და ტყუდებოდე რამდენი ძინათ არიან, რომ აი ხა აი ამის მერე ზარები გექნება და მიხვდები თქო, რომ შეიძლება ვიღაც ადამიანი იყოს ეკლესიურად მიაჩნდეს თავი და ვერ იყოს იმ ჩარჩოში, რაც მართლა ღმერთს რო ახარებს ისეთში. აი როგორ უნდა მიხვდეთ мамо, იმიტომ ძალიან დიდი სიბძნე და მადლი ჭირდება, რაც თავარია, რომ გააცნობიე, რომ იმიტომ მეც მომსვლი ეგეთი რაღაცა, რომ სიტყვაზე 4 წელი რაღაცას ვაკეთებდი და მე 5 წელს მივხვდი, რომ ეს ღვთისგან კი შეიძლება დაშვებული არი ერთიანში, მაგრამ ეს ის საქმე არ არის, მე რაც მეგონა, რომ ვაიმე დედა მაი ეს მაცხონებს და რაღაც.
1: მე ეს კარგია, იმიტომ რომ ისე ღმერთმა მიგახვედრა ეს,
0: რომ და ბევრი რო ვერ ხვდება და ბევრს რო ვერ ხვდები კიდე რამდენი მაქსიმუმი.
1: მე რო დავიბადე, ჩემს ირგვლივ სიტუაცია იყო ესეთი. მე დღესაც უყურებ, რომ ესეთი სიტუაცია არის ბევრის ცხოვრებაში. არასწორი ნაბიჯით პრობლემა იქნება და მე გმირულად ვებრძვით ამ პრობლემებს. და ჩვენი ცხოვრება არის, შედგება ადამიანთა ცხოვრება არასწორი ნაბიჯებისგან და მე შესაბამისად წარმოშობილი პრობლემებთან ბრძოლისგან. და მუდმივად, ესე იგი, ბრძოლაშია მე ადამიანი. მე შეიძლება ახალს გეგმავს ისევ შეცდომით და ასე შემდგომ. მაგრამ იოანე მახარებელი იგივე ეპისტოლიდან ეს ძალიან მიყვარს იოანეს ეპისტოლეები, ნუ საერთოდ იოანე მახარებელი ღვთისმეტყველად ყველათ არის ესე იგი სახელდებული და ასეთი ღვთისმეტყველი სამია ეკლესიისგან დასახელებული იოანე ღვთისმეტყველი, გრიგოლ ღვთისმეტყველი და სვიმეონ ახალი ღვთისმეტყველი. Ну, იგივე ბერძნულად როგორ თეოლოგები. Ну, ეს მახსენდება, რომ ხანდახან ზოგიერთ ტელევიზიაში გამოიყვანენ ადამიანს და მიაწერენ თეოლოგი და ეს თეოლოგი ეს არის ადამიანი, რომელიც ღმერთის აზრს ხვდება და მის სიტყვას გადმოსცემს. ეს ძალიან და ეკლესიას ასეთი სულ სამიყავს.
2: წარმოიდგინე.
1: იოანე ოქროპირს ოქროპირი ეწოდა, მაგრამ არა ღვთისმეტყველი. იოანე ოქროპირს ოქროპირი ეწოდა, მაგრამ არა ღვთისმეტყველი. და იოანეს ღვთისმეტყველი ეწოდა. და იოანე მახარებელი ისე ღრმად ხედავს და ისე გადმოგვცემს ღრმად, რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. და ასეთ რამეს ამბობს, ვინც მცნებებს იცავსო, მასში ღმერთი მკვიდრობსო. თუ ადამიანი მცნებებს არ იცავს, მაშინ ღმერთი არ მკვიდრობს. მაშინ ამასაც ამბობს, რომ მაშინ, ესე იგი, უკვე ეშმაკი შედის ადამიანში და ეშმაკი ერევა ადამიანის ცხოვრებაში. ამიტომ ადამიანის პირველი სურვილი უნდა იყოს სწორედ ეს, მცნებები. ყველა თავისი ნაბიჯი გაზომოს მცნებებით. რამე ხო არ ირღვევა? ღმერთმა საოცარი რამე მოგცა. ესე იგი, ტვინი გასაგებია და ხელი, ფეხი და ორგანიზმი, მაგრამ საოცარი რამე მოგცა, სულიერი განსჯის უნარი მოგცა. ესე იგი, მე შეიძლება ცოდნა არ მქონდეს, უფრო მეტიც შეიძლება კითხვაც არ ვიცოდე. მე მქონდა სულიერად ასეთი პერიოდი, როცა ასე ვთქვათ, კითხვა არ ვიცოდი, რომ მოვინახე, საერთოდ არაფერი არ ვიცოდი, მაგრამ მე ზუსტად ხვდებოდი რა არ უნდა გამეკეთებინა და რა უნდა გამეკეთებინა. თუ ვთქვათ, მე მაინც რაღაცა ჩემი ამბიციის გამო რაღაცას გადავდგამდი, ნაბიჯს არასწორს, ვიგრძნობდი მომენტალურად, ტვინი კი ვერ დაინახავდა, გული გრძნობდა და ეს რაღაცა საოცარი რამეა. ესე იგი, გონება შეიძლება ინერცია

0: ადამიანს აღებიებს ერთი მიმართულებით, ან ამბიცია, ან ქვენაგრძნობები, ან მისი აზრით ზენაგრძნობები, მაგრამ ესე იგი მე გული გრძნობს ყოველთვის. აი რომ დაცხრები, რომ დაცხრები, აუცილებლად მოდის საფრთხე მადლი. აუცილებლად.
1: როგორ უნდა დავიტიო?
0: გურამდო ჩანაშვილიც ამბობს, ძილის წინ მაინც აქვს ადამიანს 10 წამი, წამი მაინც ისეთიო, როდესაც ხვდებაო ის ვინ არის. ესე იგი მე ჯერ კითხვა უნდა დაუსვა ჩემთან, მე ვინ ვარ? ვინ ვარ საერთოდ? ღმერთის შვილი ვიქნები ჩემი ცხოვრებიდან გამომდინარე თუ ეშმაკის მეგობარი და ეშმაკის შვილი საბოლოო ჯამში? ეს უბრალოდ უნდა ვიცოდე მე და მე ყველაფერი უნდა გავაკეთო იმ არჩევანის მერე რა არჩევანსაც გავაკეთებ. Ну, ხა ყველა თავისუფალია ამ არჩევანში, მაგრამ მე რა ხან ახლა ქრისტიანი ვარ, ბუნებრივია ჩემი მიზანია რომ ღმერთის შვილი გავხდე. აი იოანე მახარებელი ზუსტად ამას ამბობს. ვინც მცნებებს იცავს, ის ღმერთის შვილი ხდება. ეს და ვინც ცოდვას ჩადის, ის ეშმაკის შვილი ხდება. და საბოლოო ჯამში ეს ორი გამოსავალია. Ну, უბრალოდ მესამე არ არსებობს.
2: ხო, და მაგიტო.
0: ხო, ამიტომ ერთ შეგვიწევს.
1: და მამო, აი თუ შეიძლება რა მინდა იცი კითხოთ, რომ აი ამ შემთხვევაში ხა რაღაც ამ თემას მიუყევით, ხო, რომ აი არის ხოლმე ხანდახარ, რომ ადამიანი რომელიც რაღაცას აკეთებს, გონია, რომ სიტყვაზე ეს არის სიმართლე და მართლა ირგებს ხოლმე ხა ადამიანი ცოდვარი, მამო, თუ გინახიათ ახსარებს წმოდიან და რაღაც ცოდვას თვითონ თავის თავზე კი არიღებენ. თუ რამე ნებისმიერი ზედმეტი ვინმე ჩაერია იმ ცოდვაში, ძაღლი რო ჩაერიოს, იმას გადაავნა, აი ძაღლი ყეფავდა და იმიტომ ჩავიდნენ სიტყვაზე, ხო ხდებით? აი ეს ადამიანის რაღაც ფსიქიკაზე ფსიქიკაზე აქვს ეს აწყობილი, რომ აი სულ უნდა რომ თვითონ გაიმართლოს თავი და აი ამ შემთხვევაში მამო, აი როგორ შეიძლება რომ იყო ეკლესიური, იმიტომ რომ დღეს აი როგორი რაღაცეებია, იცი, ძალიან მაგარი ეკლესიური ადამიანი მაგალითად მინახავს, რომელიც სადღაც მაგალითად ვიღაცის ცუდი გახარებია, თუნდაც ის იყოს ამის ღირსი. აი მაგალითად ვიღაცას არ უყვარს აი ნებისმიერი პოლიტიკოსი ან რაღაც. მინახავს, ისე გამკვირვებია, მამო, ადამიანები, რომელიც დღედაღამე ყველა დღესაც თავზე ეზიარებიან და გილოცავენ რაღაცა და ამით ხარობენ თითქოს, მაგრამ უცად შეიძლება მაგის კომენტარი იპოვო სადღაც, რომ აი მაგან არ გაიხაროს ციხეში უნდა დალპესა რაღაცა ვიღაცას. და მაგრამ იკვირს ხოლმე და ამით ხო კარგავს. აი როგორ უნდა მივხვდეთ, მამაო, რომ ამას ვაჯობოთ, მამო? და თუ არის ეს რომ გვაკარგინებს, აი მაგალითად კვირას ვეზიარე და სიტყვაზე ორ შაბათს ვამბობ, რომ აი მაგან ფული მოიპარა და უნდა მოკვდეს, ან აი ღირსია პატრონობის, აი ანუ აი აქ თუ კარგავს ადამიანი რაღაცა თავის იმას, იმიტომ რომ ადამიანი მამო მაინც რაღაცნაირად გულს იფხანენ, ვიღაცა ცუც რო კიდე ცუდი მოდის და რაღაცნაირად იმაშვებიან, არ ვიცი რა.
0: ფსიქოლოგიურად რო უპასუხოთ, აი ფსიქოლოგებს რაც აქვთ ნაკლები და ძალიან ძლიერი მეცნიერებაა და მაგარია და ისეთი პასუხები აქვთ. სხვისი წარუმატებლობით ხარობს თვითონ წარუმატებელი ადამიანი. თვითონ არ არის წარმატებული. და ამას დარდობს, რომ თვითონ არ არის წარმატებული და სხვას თუ ფეხი გადაუბრუნდა, ამით ხარობს. ფსიქოლოგიურად თავის წარუმატებლობას ამით ამართლებს. რომ აი კაი მე ვერ წარუმატე, მაგრამ ნახე რა ცუდი ადამიანი ყოფილა ეგერ. ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ადამიანი ეზიარება, არ ეზიარება. თუ ადამიანმა ესე იგი თავისი თავი არ
1: გამობრძმიაჩნია მამაო თან მე.
0: საერთოდ ადამიანი ნაბიჯს არ გადადგამს, თუ მას არ გონია რომ სწორს აკეთებს.
1: აი მაგ აი ზუსტად
0: აი ცოდვასაც რო ჩადის ადამიანი, გონია რომ ეს სწორია. იმიტომ რომ ვთქვათ, რატო ჩაიდინე ეს ცოდვა? Ну, იმიტომ რომ ასე იყო საჭირო. Ну, სხვა გამოსავალი არ იყო. Ну, ყველა იყო ასე და მეც ისე და ჩემი აზრით ესე არის სწორი და ასე შემდგომ. Ану, ადამიანმა თუ არ გაამართლა თავისი ქცევა, ის ნაბიჯს არ გადადგამს. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ადამიანმა გააკონტროლოს თავისი თავი. ესე იგი, სხვა კი არ უნდა ვაკონტროლო მე პირველ რიგში, ჩემი თავი უნდა ვაკონტროლო. აი მაგალითად მანქანა რო დამყავს ქუჩაში, მე სხვა კი არ უნდა ვაკონტროლო. მე თვითონ ჩემი თავი უნდა ვაკონტროლო. ისე უნდა ვიარო, რომ სხვას პრობლემა არ შეუქმნა. და მე მახსოვს, აი პირველად მანქანა რომ შევიძინეთ, ბიძაჩემი მეუბნებოდა. ეს ისეთი ნივთიაო, ამაზე დიდ სიკეთესო არც ერთი ნივთი არ მოგიტანსო.
1: მაგრამო
0: მოძრავი სახლიაო რა. მაგრამ აი ამას რო შეუძლია პრობლემის მოტანო, ამაზე დიდ პრობლემასაც არაფერი არ მოგიტანსო. შენ შეიძლება საერთოდ უშეცდომოთადარო, მაგრამ უნდა სხვის სხვებიც უნდა დააზღვიო მათი შეცდომები. ესე იგი, სხვა მძღოლებსო უნდა დაუშვაო, რომ მათ შეიძლება შეცდომა დაუშვანო. და შენ მზად უნდა იყო, რომ სხვის შეცდომაო პრობლემად არ იქცესო. აი ძალიან გონივრული მითხრა და მე ვწtildeობ ესე, რომ აი თქვა რომელიმე მძღოლი თუ რაღაცა ეშლება, მე უნდა დავაზღვიო ის. ისევე შეიძლება მე გამიჭirdes და იმან უნდა დამაზღვიოს.
1: მე ბევრს რო დავინახო, გადავდივარ ეგრებით თავის.
0: ხო და ნუ იგივე უნდა მოხდეს პირად ცხოვრებაშიც. ჩვენ რო დავაზღვიოთ ერთმანეთს, ჩვენ კი არ უნდა გაგვიხარდეს ვიღაცის ცუდი, ვიღაცის შეცდომა.
1: თუნდაც ის იმსახურებდეს,
0: თუნდაც თქვათ იუდა იყოს ის ისკარიოტელი, ნუ არ შეიძლება რომ გაგიხარდეს. მაგრამ ჩემი აზრით თუ შენ მაინც გიხარია სხვისი ცუდი, ეს ნიშნავს რომ ფსიქოლოგების კვლევა რაც არის ზუსტად ის ხდება, ანუ შენში რაღაცა პრობლემაა. წარმატებულ ადამიანს სხვისი ცუდი არ უხარია. პირიქით ის გულშემატკივარია და მას უნდა რომ სხვაც წარმატებული იყოს. თორე ხა წარმოვიდგინოთ სიტუაცია, რომ ვთქვათ როგორი ბედნიერება მე რომ მიხარია, ან როგორი ბედნიერება მე რომ უყურებ გახარებულ ადამიანს. მე თეორიულად წარმოვიდგენ, რომ აი დღეს გამოვედი მე სახლიდან და შევხვდი 2500 გახარებულ ადამიანს. მე ხო შეიძლება მიფიქრია ესე რომ შეიძლება გული გამისკდეს ამ სიხარულის. და ახლა წარმოიდგინე 8 მილიარდი ვართ სოფლიოში და 8 მილიარდს რო უხაროდეს. საერთოდ როცა ადამიანს უხარია, თავის ირგვლივ რაღაცა ძლიერ დადებით ველს ავრცელებს, ხო? მის გარემოში ყოფნაც სასიამოვნოა. და ახლა წარმოიდგინე 800 მილიარდს რო უხაროდეს, ნუ დედამიწა ალბათ სიხარულისგან ხტუნვას დაიწყებდა, როგორც ითვე. და აი რაღაცა ეს არის, რომ ჩვენ თვითონ უნდა ვიყოთ წარმატებული. აი რაღაცა სფეროში წარემატე, ადამიანობაში წარემატე. რაღაცას აკეთებ, აგურს აგურზედებ წარემატე. წვანელი მოყავს, წარმატებულად ჩაატარე ოპერაციები. და ასე შე ყველაფერში წარმატებული უნდა იყო. წარმატებელი რატო უნდა, მაგრამ თუ წარმატებელი გახდი, მერე უკვე ჩასაფრებული იქნები სხვაზე და მეტი საქმე არ გექნება, რომ ახლა ჩავდე აკვირდე სხვას, ვინ რას აკეთებს, ვინ როგორ აკეთებს და ასე შე. შენ ხელს არავინ არ შეგიშლის. ყოველი ადამიანი შენი დიდი მასწავლებელიაო, როგორც ამბობს ერთი ფილოსოფოსი.
1: შეგიძლია რომ გამოიყენო მასწავლებლად ეს მერი ის ადამიანი. და მამაო, აი თუ შეიძლება, რომ აი მაგალითად მე როცა აი მაგალითად როგორ უნდა მივხვდე, რომ წარმატებული ვარ, თუნდაც მატერიალურად არ მქონდეს უზრუნველყოფა, აი რაღაცეებში პრობლემები მქონდეს, მაგრამ ვიყო წარმატებული სიტყვაზე დილას რო გავიღვიძე და ვიღაც 180000 ადამიანმა რო არ გაიღვიძა, მე გავიღვიძე სიტყვა. აი რით შეიძლება, რომ ადამიანი თუნდაც არ გამოგდიოდეს, ზოგს ბიზნესი არ გამოდის, ზოგს რაღაცა ზოგი ვერ შედგა, რაღაც 1000
0: მატერიალურად საერთოდ არ უნდა შეაფასო.
1: თუ იქნები ამაზე, ხო?
0: იმიტომ რომ შენ შეიძლება ავად ხარ, ლოგინად ხარ ჩავარდნილი, პატიმარი ხარ, ან საოპერაციო თემზადები, მაგრამ წარმატებულის ზოგადად უნდა იყო. და ეს ჩემი აზრით, ეს ჩემი აზრით არის სულიერი კატეგორია. პავლე მოციქული ამბობს ამაზე. ესე იგი, ყველა მცენარეს თავისი ნაყოფი აქვს, ხო? ხე რო დარგე, იმან ფოთოლიც უნდა გამოიღოს და ნაყოფიც, ნუ გააჩნია ხეს. და მეც რომ დავიბადე, ნაყოფი უნდა გამოვიღო თურმე, როგორც პავლე მოციქული ამბობს. და ეს ნაყოფი არის სიყვარული, სიხარული, მშვიდობა, სულგრძელება, მარხვა, მყუდროება, ზომიერება, მშვიდობა, ბედნიერება. ზოგადად უნდა აღმოვაცენებდე ბედნიერებას. თქვენ უნდა იყოთ წყარო, წყალთაო. ესე იგი, როგორც წყარო აღმოაცენებს და აღმოაცენებს, აღმოაცენებს წყალს, წყაროს თვითონ კი არა აქვს ეს წყალი, საიდანღაც მოდის და მისგან გამოდის. აი ადამიანიც ესეა, ჩვენ ღმერთი კი არა ვართ, მაგრამ ჩვენ შეიძლება რომ ღმერთის მადლს ფლობდეთ და მთელი ღმერთის მთელი მადლი მოძრაობდეს ჩვენგან. ეს არის წარმატებულობა. და ყოველთვის იგრძნობ, ახლა შენში მშვიდობა თუ დაძაბულობა, სიხარულია თუ ნერვიულობა,
1: შფოთი,
0: ნუ რა არის შენში? კოკასაშიგან რაც ადგას, იგივე წარმოსდინდება და აი ჩემგან რა წარმოსდინდება

0: ხდება. ეს ზუსტად როგორც ილია ამბობს, მე ზუსტად უნდა ვიცოდე. აი, რას ვამბობ, როგორ ვამბობ, რას ვაკეთებ, რანაირი ვარ, უნდა დავაკვირდე ჩემს თავს. აი, როგორც ფსიქოლოგები ამბობენ, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა ფსიქოლოგიურად ადამიანისთვის არის ის, რომ თუ ადამიანს არ შეუძლია გვერდიდან შეხედოს, ასე ვთქვათ, თავის თავს. ღვთისმეტყველურად რო ვთქვათ.
1: პრობლემას თუ ყველაფერს.
0: თავის თავს.
1: თავის თავს.
0: თავის თავს, აი, სარკეში რო ჩავიხედავთ, ხო ამოწმებთ ჩვენს თავს, რა გვაქვს ზედმეტი, სად გვაქვს მოსაწესრიგებელი და აი იგივე ხდება სულიერებაშიც. ფსიქოლოგებმა გვერდიდან უნდა შეეძლოს ყურება ადამიანს, ღვთისმეტყველურად რო ვთქვათ, განკითხვა უნდა შეეძლოს საკუთარი თავის. ვინ ვარ მე, რას ვაკეთებ, რა ვთქვი, რა გავაკეთე. სინდისი ამისთვის მაქვს მოცემული და ბუნებრივია, რომ ეს უნდა მე გამოვიყენო, რომ რა თქმა უნდა ვიყო წარმატებული. და წარმატებული ადამიანი ჩემთვის გავს თავისუფალ ადამიანს და ის თავისუფალი ადამიანია თავისთავად. წარუმატებელი კი რაღაცა აი ჩიხშირო შევა და გამოქვაბულშირო შევა და იქიდან ლაბირინთში მოხვდება და ვეღარ გამოდის და რაღაცა ესეა. და შეიძლება ადამიანი ისეთ პრობლემებში მოხვდეს, რომ როგორც ლაბირინთში დაიკარგოს და მთელი ცხოვრება იყოს იმ ლაბირინთში. ამიტომ ჩვენ ღმერთმა მოგცა სინდისი, რომ ჩვენ ზუსტად ვიცოდეთ, რა ვაკეთოთ, როგორ ვაკეთოთ და შეცდომა რო არ მოგივიდეს.
1: და საზომი მამა, იმიტომ რომ ხანდახან ხდება ხოლმე, რომ აი შენ სინდისე რაღაცა და თვალს ხუჭავ, ბოროტი ძალიან ვერაგათმოდის მამაო.
0: შენ უნდა აკვირდებოდე, ნაყოფი გამოგაქვს თუ არა, თორე ქრისტე ამბობს, ხე რომელიც ნაყოფს არიღებს, ადამიანები ასე იქცევითო, ჭრითო და ცეცხლში აგდებთო. და ადამიანი რომელსაც ნაყოფი არ გამოაქვს, ისიც უმაქნისია. ის პირიქით ამძიმებს სიტუაციას, მაგრამ ღმერთი მოწყალია და აკვირდება ადამიანს, ნუ შეიძლება ვთქვათ 20 წელი, 30, 40, 50, 60 წელი არაფერი არ აკეთა, მაგრამ მეორე ბოლოს გამოიღო ნაყოფი და მეორე გახდა ადამიანი, რომელსაც აქვს რაღაც ეს ადამიანური თვისებები. ასე რომ ჩვენ აი ადამიანურ თვისებებს უნდა ვკლავდეთ უმაღლეს დონეზე. იმას, იმ თვისებებს, რაც ღმერთმა ჩადო ჩვენში. ასე რომ ღმერთ შეგვეწიოს.
1: დიახ და მამა, როგორ უნდა გავხდეთ, ხთი თქვენ წყარო ახსენეთ, საიდანაც მოდისო და შენ უნდა იყო ის კალაპოტი, რომელიც გახდება წყარო და მიედინება ეს წყალია. ხო და როგორ უნდა გახდე ხთის ჭურჭელი, მამა, ძალიან რთული არის და ეს ძალიან ადვილი არ არის, მამა. აი როგორ უნდა
0: გაიხმეთ, ძალიან
1: დიახ, აი თუ შეიძლება რა, აი რატომ მინდა იცით ეს კითხვა კითხოთ, რომ აი შენში ღმერთმა როგორ უნდა დაინახოს ის პოტენციალი, რომ მე ამას დავეყდნობე სიტყვაზე. ეს მამა ლუკასთან რომ მივა არ მიმტყუნებს და შენზე დადებს სიტყვაზე იმ იმასა ქვია, იმ მადლს, რომ სიტყვაზე შენ კიდე სხვას გადაარჩენ, სხვას აცხონებ და ასე შემდეგ. აი როგორ უნდა, აი როგორ სიტყვა სერაფიმ სარულიან ვიღაცა ხო გამოარჩია, ხო? ყველა ეს გამორჩეულები. აი როგორ უნდა
0: გავხდე? ეგ ძნელი არ არის ეგ საქმე. ეგ საქმე არის შეუძლებელი. რასაც უფალი ამბობს, რომ შეუძლებელი კაცთაგანო შესაძლებელია ღმერთის მიერო და ესე იგი ჩვენი საქმეა ეს არის შეუძლებელი ჩვენგან. უბრალოდ ჩვენ ჩვენი წილი უნდა გავაკეთოთ ამისათვის და დანარჩენის მოქმედი ღმერთია. ისე როგორც წყაროს აღმომაცენებელი ღმერთია. ჩვენ წყაროს ხედავთ, მაგრამ ღმერთს ვერ ხედავთ. მაგრამ შემოქმედი ღმერთია ამ ყველაფრის, ამ სისტემის. ახვალ იმაზე, მაგალითად 2000 მეტრზე მთაში და იქ აღმოედინება წყარო. რანაირად ვინაიტანა ამ რაოდენობის წყალი იქ ან მუდმივად ასე როგორ მოედინება. ეს სისტემა ხო ღმერთმა მოიფიქრა, ეს უბრალოდ საოცარია. მაგრამ როგორ უნდა გახდე, როგორ უნდა მიაღწიო ამას? უფალი ამბობს, ვისაც მე გიყვარვართო, ჩემი მცნებები დაიცავითო და ვინც ჩემ მცნებებს დაიცავთო, ჩემი მეგობარი ხართო. რაც გინდათ ითხოვეთ და მოგეცემათო. ერთ მომენტში ამას ამბობს. მეორე მომენტში ამბობს, ვისაც მე უყვარვარ, ჩემი მცნებები დაიცვასო და მე და мама მოვალთ და დავემკვიდრებითო მასშიო. სული წმინდა უკვე მკვიდრობს ჩვენში, უკვე მკვიდრობს ჩვენში. შეიძლება ჩვენ ამას ვერ ვამჩნევთ, მაგრამ მკვიდრობს ჩვენში. და მე და мама მოვალთო და აი ყოვლა წმინდა სამება უკვე იკრიბება შენში. სული წმინდა, რომელიც განგზრდის და გწყალობს და მე შენი გადაწყვეტილებებით რომ ცნებებს დაიცავ, ქრისტე და მამა მოდის და

0: მდერდება შენში. ეს ისეთი პროცესია, ამას ადამიანის ტვინი ვერ მიწვდება. და უბრალოდ ეს სხვა უნდა მოუწესრიგოს ადამიანს. ეს სხვა, მაგალითად, ეს ღმერთია, რომელიც ვთქვათ დამკვიდრდება შენთან და მე შენში რაღაცა სიცოცხლე აღმოცენდება. და 3-4 ხდება რა. ანუ 3-ებას პლუს მე-4, ანუ მე. და ამიტომ ბევრი რამე არის. ამ ქვეყანაზეც ბევრი რამეა, რომელშიც მე ვერ ვერკვევი, მაგრამ დიდი სიკეთე მოაქვს მას. აი მაგალითად მე საერთოდ ვერ ვერკვევი მანქანის ძრავში, როგორია ეს შექმნილი, მაგრამ აღფრთოვანებული ვარ, უნიკალური მოგონება კაცობრიობის და ვსარგებლობ ბედნიერად და ფრთხილად და მადლობა ღმერთს. მაგრამ სხვა მიფიქრა, მაგრამ მე ვსარგებლობ. ჩემგან მე ჩემზე რო ყოფილიყო დამოკიდებული მანქანის შექმნა და ასე შემდგომი ამას ვერ შევძლებდი. მაგრამ სხვამ გააკეთა ეს და ასე ღმერთ მითუმეტეს ღმერთი მოქმედებს. და რა თქმა უნდა, უბრალოდ მე უნდა მივცე საშუალება ღმერთს რომ შემოვიდეს ჩემში. მე ვდგავარო კარებთანო, ამბობს უფალი აპოკალიფსში და ვაკაკუნებო, ვინც გამიღებსო, შემოვალო და დამკვიდრდებიო მასშიო. ეს რაღაცა ისეთი პროცესია, რომელიც მარტო შენსა და ღმერთ შორის მიმდინარეობს. აქ მესამე პირი ვერ ჩაერევა და არ ჩაერევა და ვერც ჩაერევა და არც ჩაერევა. ვერ შეძლებს ჩარევას, ისეთი რამეა. Ну შეიძლება მოძღვარი ყავდეს, მაგრამ მოძღვარი ვერ ჩაერევა ამაში. მოძღვარი არის უბრალოდ ვინც შეიძლება მიმართულება გასწავლოს.
1: ან ეს დაგანახოს, რომ შენ და ღმერთი.
0: ეს არის გამოცდილი, ვთქვათ, ალპინისტი, კარგ შემთხვევაში, გამოცდილი ალპინისტი, რომელიც წვერვალისკენ გზას მიგითითებს და გეუბნება, რომ აქ სიფრთხილეა საჭირო, აქ თავი უნდა არიდო, აქ გზა, მერაც გაგიკვალე ამ გზაზე წამოდი და ასე შემდგომ. მაგრამ ადამიანმა თვითონ უნდა მიიტანოს თავისი თავი ღმერთამდე, წვერვალამდე.
1: ხო. და მამო, როგორ უნდა მიხდეს ადამიანი, რომ მარტო, აი მართლა გეუნებით, მამო, ხშირად ხდება ხოლმე, რომ რაღაცნაირად იმას ებურძიკები, ამას რაღაცა ეპოტინები, რაღაცნაირად რაღაცას ხავს ეკიდები რა თითქოს და ანუ ამ შემთხვევაში შენ ღვთის წინაშე ხარ მარტო და შენ ხარ პასუხისგებელი, იმიტომ რომ მე ხარ, რაც არ უნდა მაგალითად ჩემი ცოდვები, ვისი ბრალიც არ უნდა იყოს ჩემს ირგვლივ, იქ რომ გარდავიცვლებ, მე ვერ დავიწყებ, რომ იცით არის აი мама ლუკას ბრალი იყო, იქ რომ მე მანქანა დავამტვრია რაღაც, ანუ იქ კონკრეტულად მეტყვია შენ რომ მოგეცი მანქანა როგორ ატარ, ვერ გადააბრალებ, იქ ხა აქ რომ ჩვენ ძალიან იოლად ლაპარაკობთ ახსარებაში, წიმაში, ვიღაცებს რომ აბრალებთ რაღაცეებს და თუნდაც არ ვიდანაშაულებთ რაღაცაში თავს, ხო? შეიძლება ადამიანურად სწორიც იყოს რაღაცა, რომ ვიღაცის ცოდვა არა იყო, მაგრამ იქ ესე ვერ ილაპარაკებ, რა კონკრეტულად მოგთხოვ შენ, მაგრამ რა გააკეთე?
0: არა, შეიძლება სხვა ადამიანმაც შეგიქმნას პრობლემა, რა თქმა უნდა.
1: კი.
0: შეიძლება ადამიანმა შეგიქმნას პრობლემა, ამინდმა შეგიქმნას პრობლემა.
1: ხო, მაგრამ იქ ხო მაგას არ მოგთხოვ,
0: მაგრამ
1: იქ შეიძლება
0: შენ იმიტო ხარ, რომ თავი დაიცვა.
1: კი.
0: შენ იმიტო ხარ, რომ მიხვდე პრობლემას და სხვას
1: არ გადააბრალო.
0: ხო, სხვას არ გადააბრალო და პრობლემას თავი აარიდო ასე.
1: იმიტომ ფაქტიურად იქ რასაც მოგთხოვენ, мама უკვე ცოდვაში ჩაიდინე, ანუ შეცდი, ხო, უკვე თორე ხარ, რაში არ შეცდი იმას, ხო არ მოგთხოვენ, ხო და ამ შემთხვევაში, мама, აი, როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს, რომ არ გქონდეს მე სანანებელი, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად, мама, რაღაცა ისევ ცხოვრობ, თუ ყოველას გავიწყდება, რომ სიკვდილი არსებობს, თუნდაც ასაც ვარშავებთ. თქვენ წეგან აღნიშნეთ, რომ ისაო რა ქვიაო, ყველაფერი აბსოლუტურად თო დაგიბრუნდებაო, რა კარგიც და ცუდიც, ხო? ამ შემთხვევაში თუ კარგისგან ელოდები, ცუც რო აკეთებ იმას, ასე რატო არ ელოდები, რომ
0: რასაც თესავ იმას მიიღებ, კი.
1: დიახ, კარგს რო დათესავენ, ყველა ელოდება, რომ აუ მე ამდენი სიკეთე გავაკეთე რაღაცა, ცუდი რო დათესე, მაშინ ისიც მოვა, ხო და საწახვალ, ხო და აი ამ შემთხვევაში.
0: შეთავაზე აი დღეს რაც გვემართება.
1: დიახ.
0: მე მაგალითად, რაც მემართება, ეს არის 5, 10, 15, 20 წლის წინ გაკეთებული საქმეების ნაყოფი. თუ გინდა რომ შენ ხვალინდელი დღე უკეთესი ქონდეს, დღესვე უშეცდომოდ უნდა დაიწყო ცხოვრება, უშეცდომოდ და უშეცდომო ცხოვრება არის, რომ პირველ რიგში ღმერთისაკენ სავალგზას იპოვი. აი ლოცვა, რაც ქრისტიანთა წესი და აუცილებლობა, ეს არის განმარტოება ერთ-ერთზე რჩევი ღმერთთან. და ეს რაღაცა დიდი პროცესია. ამიტომ ეს პროცესი არ უნდა მოაკლდეს ადამიანს. მე მახსოვს, პირველად როდესაც ვილოცე მთელი გულით, ესე იგი რომ მოვინათლე, მოძღვარს ვკითხე ყველაზე ძლიერი ლოცვები რა არის მეთქი, იმიტომ რომ მოვინათლე განწყობა მქონდა ესეთი, რომ თურამე ძლიერ ყველაფერი ძლიერი უნდა გავაკეთო მეთქი და მითხრა რომ ფსალმუნებია ყველაზე ძლიერი ლოცვა. ეს ფსალმუნები მაშინ არიშოვებოდა 91 წელს და რაღაცნაირად ქსეროასლი მოვიპოვე, გადავიღე და ქსეროასლი მქონდა. მივიტანე სახლში და საღამო იყო, ცოტა დაღლილი ვიყავი და მოდი ახლა დაღლილზე ხო არ ვილოცებ მეთქი და ახლა დავისვენებ. დილას რო ავდგები, აი პირველ საქმეს ამას გავაკეთებ მეთქი და მართლა დილას ავდექი თავი მოვიწესრიგე და ავდექი სალოცავად და მთელი გულით წავიკითხე პირველი, მეორე, მესამე ფსალმუნი. წავიკითხე, მაგრამ ვერაფერი ვერ გავიგე საერთოდ. ანუ ტვინმა ვერაფერი ვერ გაიგო. ემოციურადაც, ახლა მანქანები, ისე ქუჩაში დრო მანქანები ხმაურობდნენ რაღაცა, ეს ყველაფერი მესმის და რაღაცა ქაოსი შეიქმნა თითქოს ფიზიკურად. მაგრამ მთელი გულით ხო გავაკეთე? ხო მოვრჩი ისეთ საქმეს, რომელიც ვერ გავიგე რა იყო. და გულში რაღაცა დღესასწაულა, რაღაცა დიდი სიხარული დაიბადა და მე ეს გამიკვირდა. მე ლოგიკურად ვერ მივხვდი რომ სიხარული მქონდა, მაგრამ მაგ დროს პირველად ვიგრძენი რას ნიშნავს ტვინი და რას ნიშნავს გული. და გულში იყო დღესასწაული და ტვინი აი ასე აკეთებდა, ნუ საერთოდ ვერ ხვდებოდა რა გააკეთე, რა გავაკეთე. გავიხდა, მაგრამ და მაშინ მივხვდი რომ თურმე ჩემი ცენტრი არის ღრმად. ადამიანი მაინც ტვინში ცხოვრობს, ინფორმაციებში ცხოვრობს, ინფორმაციებში ტრიალებს, ინფორმაციებს ისრუტავს და აგზავნის თავის პიროვნებაში და ასე არა. პირიქით, შენ თვითონ შიგნიდან ხარ ინფორმაციების აღმომაცენებელი და შიგნიდან ღმერთი მოდის, ღმერთი მოძევს, შენ შიგნით არის ღმერთი და ეს განმარტოების გარეშე არ გამოვა. იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ისეთ ეპოქაში ვართ, უნიკალური შესაძლებლობებია ინფორმაციების მიღების, ნუ ნებისმიერი მიმართულებით, კარგი თუ ცუდი, და აი ინფორმაციისთვის არ უნდა ვიცხოვროთ, ღმერთთან ურთიერთობისთვის უნდა ვიცხოვროთ და თანამედროვე შესაძლებლობები უნდა გამოვიყენოთ, უკვე უნდა გამოვიყენოთ. აი ინგლისელების გამოთქმა მიყვარს ძალიან, ფულზე. ფული ეს არის კარგი მსახური, მაგრამ ცუდი ბატონი. ესე იგი, ფულმა არ უნდა იბატონოს შენზე, მაგრამ თუ შენი მსახური იქნება ფული, შენ ბევრს იკეთეს გააკეთებ. იგივე იქ გადავიტანოთ ინფორმაციაზე. ინფორმაციის მონა არ უნდა იყოს შენ. ინფორმაცია შენი მსახური უნდა იყოს და შენ ძალიან დიდ წარმატებებს მიაღწევ ამ ქვეყანაზე და მერსმა შეგვაძლებინოს, რომ ჩვენ გამოვიყენოთ ჩვენი უნიკალური, გრანდიოზული, შეუზღუდავი, ფანტასტიკური შესაძლებლობები, რომელიც გვეძლევა ამ ქვეყანაზე. და ჩემ გონებას აქვს კიდე სასრული, ამ ქვეყანასაც აქვს სასრული. მაგრამ წარმოიდგინე, დააკვირდი შენს თავს, შენს გულს, ჩაიხედე შენს გულში, როგორც სიტყვის ქართველი, რომ ჩაიხედავ შენს გულში, საზღვარი არ აქვს. კოსმოს შეიძლება კონდეს საზღვარი, მაგრამ გულს არ აქვს საზღვარი, იმიტომ რომ გული, როგორ თქვა, უერთდება ღმერთს. აი ჩვენ რასაც ვეძახით სიცოცხლეს, ეს სიცოცხლე ღმერთმა მოგცა. თუ ადამი შექმნა მიწისაგან, ანუ თქვათ მენდელეევის ტაბულის ნივთიერებებისაგან ადამიანი ფიზიკურად, სული ჩვენი ეს არის ღმერთისაგან შთაბერილი და წარმოიდგინეთ ახლა მე სული რომ აქვს, შენ რომ სული გაქვს, ეს არის ღმერთისგან შთაბერილი, ანუ ღმერთის ძალაა ეს. მე ვარ ვენახი და თქვენ რტონი, ამბობს უფალი. მე ვენახი ვარო და თქვენ რტონ, ესე იგი ვენახი და ტოტი ერთია, ეს ერთია. და ესე იგი გამოდის რომ შენ ღმერთი ხარ. გამოდის რომ შენ ღმერთი ხარ და მიზანიც ეს უნდა იყოს შენი. და უნდა განმარტოვდე, უნდა დაგეგმო რომ ამ საქმეში ხელი არაფერმა არ შეგიშალოს. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ შვილი ღვთისა.
1: ძალიან ძნელია.
0: მე რო შვილი მყავს, ხო?
1: დიახ.
0: ის დაიბადა თავის დროზე, მაგრამ რო იზრდება

0: ის მგავს მე, ჩამომგავს მე. წარმოიდგინეთ, ეს იგი რო იზრდება, ის ჩემნაირი ხდება. Ну, ადამიანი ვარ და ისიც ადამიანი და
1: გავსიავს.
0: და მეც ღმერთმა რო დამბადა, მე არ უნდა შეუშალო ხელი საღვთო მადლს და ჩემ ზრდას სულიერს, რომ მე რო გავიზრდები, ღმერთის მსგავსი ვიყო. და ჩვენ ხო ასე ვართ დაბადებული ღმერთის ხატად და მსგავსად. ეს არის მთავარი მიზანი, რომელსაც ჩვენ არ უნდა ავცდეთ. ეს არის, რომელიც ბედნიერებას, სიხარულს, სიყვარულს, მშვიდობას, უგრძელებას, ყუდროებას და უამრავ ბედნიერებას მოგვცემს. რაც ღმერთს აქვს თვისებებში, ჩვენი თვისებები გახდება ის. და ადამიანი მართლაც ყველაზე კარგად თავს გრძნობს მაშინ, როცა უხარია. ახლა როცა დაძაბული ვარ, საერთოდ არა ეს კარგი. ან როცა ვფოთავ, საერთოდ სახე მაქვს წაშლილი. და
1: ყოფილა ეგრე მომავალში როქონია თუ აი
0: ყოველას ქონია ეს ყოველას ქონია მაგრამ განსაკუთრებით მქონდა მონათლამდე როდესაც ვერ ხვდებოდი რისთვის ცხოვრობდი აი ცხოვრობდი საბურთალოზე თურმე იმ სკოლაში ვსწავლობდი სადაც ახლა მამა ალექსანდრეს
1: ტაძარი ხო ზუსტად
0: 62 სკოლაში და მაგრამ იმ დროს არანაირი ეკლესია არ იყო არანაირი ინფორმაციულად არაფერი აი ახლა მაგალითად შემიძლია მობილურში ფსალმუნები, მთელი ბიბლიის წიგნი.
1: დია.
0: აგერ არის.
1: დია.
0: მობილურშია.
1: მაშინ და
0: ბიბლიის წიგნი კი არა, წმინდა მამების განმარტებები და ნუ ყველაფერი შემიძლია მოვიძიო. და მაშინ არაფერი არ ვიცოდი და ირგვლივაც არ ხდებოდა ის, რომ ადამიანები ღმერთისკენ მიდიოდნენ. და ამიტომ ცოტა პრობლემებში ვიყავი და შფოთში ვიყავი, რისთვის ცხოვრობდი ვერ ხვდებოდი.
1: ხოთაშვილის მამა ის მაინტერესებს რა, იცი ძალიან საინტერესოა. ხოთაშვილის აღსერეთ ეს ბოროტის ფინტიც არის, მაგრამ ძალიან წესიერი ხალხი იყვნენ მაშინა.
0: კი.
1: აი ხა ხო ყველაფერი ვიცით ჩვენ, მაგრამ მაგათან შედარებით, ეხა მე რასაც უყურებ, ძალიან უწესოები ვართ, ანუ ჩვენ თავს არ გულისხმობ, ანუ საერთოდ თუ ამბობ რა, ერებს გულისხმობ რა. ამ შემთხვევაში წარმოიდგინეთ, სახარება ყველაფერზე პირად ვიცით, მაგრამ ღმერთს ვეწინააღმდეგებით ყველაფერში რაღაც. მაშინ შეიძლება სახარება არ იცოდა, მაგრამ გავიდოდა და 100,000 მოწამესავით თქვენ როგორ თავს დადებდა. და დარწმუნებული ვარ ხაი რამდენი გინდათ რომ წერა კითხვა არ იცოდა და ქრისტეს გამო თავი დადო, მაგრამ რამდენი გინდათ რომ წერა კითხვა იცის და არ დადო.
0: მე ეს ვიგულისხმე რომ ეს შესაძლებლობები მე შენ ადამიანმა უნდა გამოიყენოს.
1: ხო და აი მაგას
0: ეს უნდა გამოიყენოს.
1: დიახ, აი შედარებითად მამო, აი თქვენ რომელი ჯობია მაგალითად სიტყვაზე და როდის უფრო წესიერი იყო ადამიანი? ძალიან გული მწყდება მამო ამაზე, რომ იმიტომ რომ ადრე მეტად უფრო შეგნება და ყველაფერი უფრო მეტად წინ იყო. სხვა ადამიანი მეტად დაფასებული იყო მამო. ადრე ხა სად იყო რომ ის ვიღაცა დაიძინებდა და გვერდზე მშიერს ეძინა და ვერ შეამჩნევდა, მაგრამ იმას სულ არ ქონდა ზეგნი წანაკითხი, მაგრამ იმას ადამიანობა ავალდებულებდა რომ შენს გვერდზე მშიერმი არ უნდა დაიძინოს და პატიმარი არ უნდა მიატოვო და მღდელი არ უნდა განლანძღო და ასე შემდეგ. ნუ ხა თუ ვიღაცა ის ამ ტერი არ არის ეკლესიის, ხო? და ეკლესიის ტერი არ იყო. კიდე ზემოდან, ხო? და აი ეს мамаო, აი რასთან გვაქვს საქმე თუ შეიძლება აი ამ შედარებითად, რა? რო ძალიან რაღაც აი წარმოგი მიუხედავთ იმისა რომ მთელი სახარება კი არა ნებისმიერი შენი კითხვაც კი ათეიზმის კი რაც აკითხოს აი აქ პასუხს მოგცემს ერთი ტელეფონი მაგრამ მაინც შეიძლება ათეისტი იყოს და ადამიანი რომელიც საერთოდ წიგნი არ ქონდა წანაკითხი ის ათეისტი არ იყო და პირიქით ამბობდა რომ ღმერთი არსებობს აი სიტყვა
0: აი აქ რასთან გვაქვს მე რო დავიბადე ოჯახში დამხვდა ასეთი აზროვნება რომ ადამიანი როცა ცხოვრობს, შეიძლება იყოს პატიოსანი ან უსინდისო.
1: ხო, მამა თქვენმა იცოდა.
0: მამაჩემა კი და მე ისე მაქვს ჩაბეჭდილი, რომ აი ვთქვათ, სასულიერო აკადემიაც დავამთავრე და ვცდილობ, რომ ინფორმაცია მივიღო სულ ქრისტიანული და ქრისტესგან და მოციქულებისგან და ეს არის ზუსტი ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ დღესაც უნდა გქონდეს. არის პატიოსნება, არის უსინდისობა, მესამე ვარიანტი არ არსებობს. და ესე იგი ზოგადად ადამიანებს მიეცათ თავისუფლება. მაშინ უფრო რაღაცა საზოგადოება
1: უფრო
0: ჩარჩოში იყო თვითონ და შებოჭილი იყო და ზედმეტ თავისუფლებას არ გაძლევდნენ, ზედმეტი გამ

ლიდერების საშუალება არ იყო, ზედმეტი არაფრის საშუალება. ახლა თითქოს ყველაფერი გაიხსნა და რასაც გინდა დაეწაფე, რაც გინდა მიიღე და როგორც გინდა

0: ეკლესია ყოველთვის ლოცულობს მათთვის, რომ ღმერთმა მშვიდობა მისცეს და სიკეთე რომ ქვეყანა სწორ გზაზე ატარონ. და ასე შემდგომ. და ბუნებრივია, რომ ჩვენ უნდა ვიზრდებოდეთ, ბავშვებს უნდა ვზრდიდეთ სწორად. აი დღეს ერთ-ერთი პრობლემა რაც არის, შეიძლება ოჯახებს უჭირთ ბავშვების გაზრდა. აი მაგალითად მე რო პატარა ვიყავი, ეს საქართველოსი იყო ასეთი ძალიან ესეთი საბავშვო გამომცემლობა ნაკადული, რომელიც ესე იგი საერთო ჯამში სადღაც 3 მილიონამდე წიგნი აქვს გამოცემული ამ გამოცემას, მაგრამ ლოგიკა იცით რა იყო, ბავშვებისთვის არჩევდნენ საუკეთესო მსოფლიო მასშტაბით ზღაპრებს, მოთხრობებს, ნახატებს და ასე მე ესე იგი мама ჩემი და დედა ჩემი, ნუ აი სავსე მქონდა მე ნაკადულის წიგნებით, მახსოვს ზღაპრები მქონდა იტალიური, ჩინური, ვენესუელის ზღაპრები, ქართული, ოსური, რუსული, ფრანგული, აი მთელი კრებული იყო რა გამოსული და ჯერ წიგნი იყო ულამაზესი, რომ გადაშლიდე ნუ ყვითელ იმაზე მოყვითალო ფერზე დაბეჭდილი კარგი შრიფტით თავისი მინდრებით წიგნი ბოლომდე იშლებოდა და ზღაპარში შევდიოდი და ზღაპარში რო შევიდოდი, ესე იგი იქ მე ვხედავდი სიკეთეს და ვხედავდი ბოროტებას და ბოროტება როგორ ებრძოდა სიკეთეს მე ამას ვხედავდი პატარა ბავშვი რო იყო, მულტფილმებიც ისეთი იყო შესაბამისი და ასე შემდგომ, მაგრამ ზღაპრები იყო ისეთი სადაც სიკეთე და ბოროტება. ბოროტება ებრძვის სიკეთეს, მაგრამ საბოლოო ჯამში სიკეთე მოხერხებულობით, სიფრთხილით, გამბედაობით ამარცხებს ბოროტებას. და ახლა წარმოიდგინეთ, შემოვიდა ისეთი ზღაპრები, შემოვიდა ისეთი მულტფილმები, სადაც შეხედავ, წაიკითხავ და ვერ ხვდები რომელია სიკეთე, სადაა ბოროტება, სადაა სიკეთე, ვერ ხვდები.
1: ირი, შეიძლება აზრი შეგიძლია.
0: აი მაგალითად ტომი და ჯერიში ვერ მიხვდები რა არის იგი, სადაა სიკეთე და სადაა ბოროტება. ნუპაგაძიც იყო ძალიან პოპულარული ჩემ ბავშვობაში. ვერც იმაში მიხვდებოდი, მგელია, კეთილი თუ ისა, კურდღელი. კურდღელი ისეთ რაღაცებს უკეთებდა მას. ან ტომი და ჯერიში ისეთია, ტაფებს ურტყამენ, ცეცხლს უკიდებენ, დენზე აერთებენ ერთმანეთს, ნუ ერთხელ მეგობართან მივედი და ოჯახი გაუგნებული იყო, რომ ორი წლის სანდრომო ბიძაშვილის შვილმა ჩემ ძინარე მეგობარს ჩაკუჩი ჩაარტყა თავში და ესო რა მოაფიქრაო, ნუ ამბობდნენ ხა უფროსი შოკირებული თაობა და იმიტომ რომ მართლა ჩაკუჩს არავინ არ იქნებს იმ ოჯახში და მაგრამ აი ძინარეს ჩაარტყეს თავში ხო და ომარა ორი წლის იყო და ვერ ჩაარტყა კარგად და მე ვთხარი ტომი და ჯერის ისა რასახურებით მეთქი მულტფილმებს აი ტომი და ჯერიზე ვიცინით ყოველთვისო და მე ვთხარი თქვენ კი იცინით მაგრამ ამას გონია იუმორია ეს თავში რომ მე ჩაგარტყამ ჩაკუჩს ეს არის სასაცილო ან დენზდე თუ შეგარ ან ცეცხლს თუ მოგიკიდებ ეს სასაცილოა ეს იუმორია იმიტომ რომ ბავში რო უყურებს ამას უფროსები იცინიან და ეს იგი სასაცილოა
1: სწორად მიაჩნია
0: ეს იგი სწორია და იუმორი არის ეს და აქ სად არის სიკეთე და სად არის ბოროტება ამას ვერ ხედავს ბავშვი ეს მშობელმა უნდა გააკონტროლოს ჩვენ მაგალითად ჩვენ შემთხვევაში ხა შვიდი შვილი ხო გავზარდეთ და ჩვენ გქონდა ჩვენი ასე ვთქვათ კრებული მულტფილმების სადღაც 200-300 აღარ მახსოვს რამდენი იყო მსოფლიო ნაკრები ასე ვთქვათ და სადაც ესე იგი ჩვენ ზუსტად ასე გქონდა შეფასებული სადაა სიკეთე და სადაა ბოროტება ბავშვებს უნდა ვასწავლოთ სად არის სიკეთე და სად არის ბოროტება, რომ ისინი რო გაიზრდებიან, მერე დაინახონ სად არის სიკეთე და სად არის ბოროტება, თორე ისეთი მულტფილმების აპასაკს რომ ურჩებიან, მერე ისეთი ფილმები იწყება, იქაც ვერ გაიგებს სადაა სიკეთე და სადაა ბოროტება და საერთოდ სიკეთე რას ნიშნავს. და მერე მივალთ იმ აზროვნებამდე, რომ სიკეთე არის ის, რაც მე მინდა და რაც მე მესიამოვნება და ეს არის უკვე დაღუპვა.
1: მან დარი
0: პრომოცია ვერაფერი, მერე ვერანაირი ქადაგებები ვეღარ შველის.
1: დიახ.
0: აი ესეთნაირად არის და ასე რომ აღზდა ბავშვობიდან იწყება და ღმერთი შეეწიოს ყველა ოჯახს, რომ ბავშვის წეს უპირველესი ცოდნა რა არის სიკეთე და რა არის ბოროტება.
1: ნახევარწოს გადავაცილებ და ვიტყვი, სანამ მეორე ნაწილი დაიწყება, მამა. მინდა აუცილებლად კითხოთ, რომ აი ადამიანები არიან, ვისაც კარგით, მაშინ მე რე გითხავთ, მორჩა და ძალიან მაინტერესებს ეს ძალიან, იმიტომ რომ ისა რა ქვია. ასეც ვფიქრობ ხოლმე.

0: დუქს ნაპოლი. სუპერ ენერგია და საუკეთესო განწყობა გარანტირებულია.
1: ქართული ხალხური სიმღერების შემსრულებელი მომღერალი ჰამლეთ გონაშვილი, ოროველა.

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს სახიობი ეროსი მანჯგალაძე გურიის მთები ფრაგმენტი სატელევიზიო სპექტაკლიდან კაცი რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა
1: შუმად ვიღაც მხერის მთაზე რაცალა ამ ტკბილ ხმაშ არსად ისი არ მღერიან როგორც აქ ამ ქვეყანაში არსად არ არსებობს ბრძოლის ჟინი, ბრძოლის ქარი. არსად ისი არ გადმოქუქს უკმარობის ნიაყვარი. და არსად მთელ ქვეყანაზე არ კოცნიან ისე ვნებით, ისე ჟინით, ისე საცხლით და იმ გვარი გადაცებით ვერსად ისე ვერ ვინ გაქვას გამოუცნობ საცხლის თვაში როგორც ლერწამ ქალწულები აქ, ამ წარმტაც ქვეყანაში და მეტლევ თუ მათალეს ვერ ვეღირს ეგეთ აყვანე, საალერსოდ ისევ მიწვევს, გაზაფხულის მთები მწვანე, მას გარეკეკ ცხენები სადმე, შორს გამაქანე.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: თურმანიძეები 1121 წლის დეკემბერში დავით აღმაშენებელმა ალყა თბილისს შემოარტყა. თბილისი იმ დროს არაბების ხელში იყო. ალყა თითქმის სამი თვე გაგრძელდა და თებერვლის შუა რიცხვებში დავითმა იერიშით დაიბრუნა დედაქალაქი.
3: როდესაც დავით აღმაშენებელი იერიშზე გადავიდა, არაბები ქალაქის გალავნიდან აალებულ ისრებს სტყორცნიდნენ ქართველებს. ბრძოლაში მონაწილეობდა დავით აღმაშენებლის ვაჟიც, დემეტრე ბატონიშვილი, ის ცხენზე ყოფილა ამხედრებული და როგორც ლეგენდა გვამცნობს, მას ფეხში ორი აალებული ისარი მოხვედრია, ძალიან ღრმა ჭრილობა და ძლიერი დამწრობა მიუღია. და დავითის ამალაში მყოფი მკურნალები მას ვერ შველიდნენ. აქვე ყოფილა ხანცთის არქიმანდრიტი, რომელმაც შიკრიკი აფრინა აჭარაში და მოუხმო ვინმე ესენბუღა თურმანიძეს. ამ დროს უკვე თურმანიძეები ყოფილან განთქმული მკურნალები როგორც აჭარაში, ასევე მესხეთში და აი ეს ესენბუღა ჩამოვიდა საგვარეულო ნელსაცხებლების გამოყენებით, მან ძალიან სწრაფად ფეხზე დააყენა დემეტრე ბატონიშვილი და უმკურნალა მას.
2: დავით აღმაშენებელმა ესენბუღა თურმანიძე დასტაქარ თუხუცესად დანიშნა. ამ დროიდან მოყოლებული თურმანიძეები ისტორიულ დოკუმენტებში აზნაურებად მოიხსენიებიან და დასტაქარ თუხუცესის თანამდებობაზეც არაერთხელ სჩანან. სწორედ ესენბუღა თურმანიძე და მისი და ნინო მოხსენიებული არიან იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის დავთრებში. თურმანიძეები გაჭირვებულებს უანგაროდ ეხმარებოდნენ, ამიტომაც ხალხმა უვერცხლოები შეარქვა და ლექსიც შეუთხსა. ძირულადიდებულა ყვირილას მიაქვს ხიდიო, თუ კი წამალი გინდოდეს თურმანიძესთან მიდიო. ისტორიული საბუთები ცხადყოფს, რომ თურმანიძეების ფუძე სამყოფელია აჭარის მაღალმთიანი სოფელი ტბეთი. ტბეთიდან არიან არა მარტო აჭარელი, არამედ იმერელი და ქართლელი თურმანიძეებიც. ცოდნისა და გამოცდილების ურთიერთგაზიარების მიზნით თურმანიძეები ხშირად მოგზაურობდნენ არაბეთსა და სპარსეთში, ინდოეთსა და ჩინეთში, საბერძნეთსა და იტალიაში. ხშირად სტუმრობდნენ იერუსალიმსაც. მათ ხელში არაერთი საინტერესო ხელნაწერი და წიგნი აღმოჩნდა, რომლებიც თურმანიძეებმა ქართულად თარგმნეს. 1523 წლის საბუთი გვაუწყებს, რომ როსტომიანი თურმანიძეებს უთარგმნიათ. იმერეთის მეფის ალექსანდრე მეხუთის მდივან წიგნობარიც ლეონტი თურმანიძე ყოფილა. თურმანიძეთა სახელი ქვეყნის ფარგლებსაც გასცდა. არჩილ თურმანიძემ ფეხის მოჭრას გადაარჩინა იტალიის სახალხო გმირი ჯუზეპე გარიბალდი. თურმანიძეებმა თავისი მოღვაწეობით ქართველი ხალხის სიყვარული და პატივისცემა დაიმსახურეს. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს თურმანიძეები.
4: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.

0: მოგესალმებით, აი დაგიბრუნდი და ეხლა რაღაცა თემას მოვაყოლოთ. რაღაცნაირად ისე არის, რომ მამაოსაც შეეხმიანენ და პედაგოგი ქალბატონი, რომელიც ყავდა მრევლში, ქალბატონი ნანა გვილავა გარდაიცვალა, აი უნიჭერეს და უდიდესი ადამიანი, რომელიც საქართველოს ძალიან ბევრი ადამიანი ყავს აღსდილი სწორად და საქართველოს ძალიან ბევრი აქვს განაკეთები. რაც პატარა გამახსენდა, ეხლა ამას წინათაც ფიქრობდი, ბათუმში ხა აი ბოლოს ადამიანი გავიცანი და ძალიან კარგი ადამიანი, რო ჩამოვიდი მეორე მესამე დღეს გარდაიცვალა და თურმე ბოლო დღეს, ბოლო საათებს რაღაცა მიახლოებით 60 საათი ქონდა დარჩენილი, ჩვენთან ერთად ატარებდა, წარმოიდგინე. ანუ კაცმა არის ვიღაცა ადამიანი შეიძლება შენს გვერდზე დადის და შემდეგ შეიძლება ხვალ ვეღარ ნახო სიტყვაზე და ის ბოლო წუთები იყოს. აი როგორ უნდა დავიცვათ, мамо, ვიზე არის პირველ რიგში იმას, რომ რეული დაგეგუფა თქვენი სულიერი შვილი და უდიდესი ადამიანი 5-10 წუთი იყო სარეკლამო ჭრა და ამ ადამიანის ქებაში გავიდა ეს დრო ფაქტიურად და ესეთი დიდი ადამიანი, რომელიც საქართველოს რა თქმა უნდა დააკლდება და როგორ უნდა გაუფრთხილოთ, мамо, ამ ხრივ ერთმანეთს რო არ თქვა, არ შეიძლება, იმიტომ მე თვითონ мамо ხშირად მომდის ხოლმე ხა ადამიანები ზოგი სოციალური ქსელთინით მე კონტაქტებიან და უცოდ დაწერს ვიღაცა, რომ აი ვაიმე გარდაიცვალა და ჩვენს ირგვლივ ფაქტიურად ადამიანები მიდიან რა და როგორ უნდა გეკონტაქტო ისე, ან თქვენ მეკონტაქტოთ ისე, რომ არ ვაწყეს, რომ გავიცოდეთ, რომ ხვალ სიტყვაზე მე არ ვიქნები რაღაცა დღეს, ეხლა რაც არ უნდა მოსათხოვი კონდეს, ხო არ იმას მიზამ, რა ქვია, არ შემიქმნი პრობლემას, პირიქით მომეფერები რაღაცა, ხო? აი თუ შეიძლება, მამა, ესე როგორ ვიცხოვ, ძირითადი პრობლემა, ხო ეგ არის?
1: უბრალოდ უნდა გვახსოვდეს, რომ დროებით ვართ ამ ქვეყანაზე. აი ქალბატონ ნანა გვილავა მართლაც დიდებული მანდილოსანი, ფილოლოგი, მაღალ დონის სპეციალისტი და ახლა ქართული ფილოლოგია ისეთია რა, ქართული აგიოგრაფია და გნებად კლასიკური მწერლობა ისეთია, რომ ფაქტიურად ფილოლოგი არის მქადაგებელი. და ესე იგი ფილოლოგს, ქართველ ფილოლოგს ყოველ შემთხვევაში ღვთისმეტყველებაში ძალიან განსწავლულია და ქალბატონი ნანაც ისეთი იყო, რომ მისი ყოველი გამოსვლა, სიტყვა, აი ბოლოს მახსოვს ჩვენთან ჩვენი სტიქაროსანია პოეტი ვალერი ციკლაური,
0: ვიცი,
1: ხო, და მის საღამოზე გამოვიდა სიტყვით და ნუ ისეთი კარგი სიტყვა თქვა, როგორც ფილოლოგმა, როგორც ღვთისმეტყველებაში განსწავლულმა, თვითონაც ისეთ კარგ სტატიებს წერდა, ისე კარგად იმდენი ბავშვი ღავ ჩემი შვილების, ასე ვთქვათ, მან შეაყვარა, კი, სკოლაშიც იყო პედაგოგი, მერე ამზადებდა კიდეც, სანამ ჩააბარებდნენ შვილები და ნუ აი ისეთი სითბო და სიყვარული დაუტოვა. ზოგადად ყველამ ვიცით, რომ ნებისმიერ საგანში, ნებისმიერი საგნის მიმართ პედაგოგი განგაწყობს ბავშვს. და ესე იგი პედაგოგია ფაქტიურად თავი და ბოლო იმ საგნის, სანამ შენ გაიზრდები, მაგრამ აი პედაგოგი განგაწყობს და ისე განაწყობდა ადამიანებს, აი ნუ ბოლომდე, ბოლომდე, მე ბოლოს სადღაც ერთი წლამდე პერიოდია ხმა დაკარგა და იცინოდა კაცო, ჩემი თავარი იარაღი, ჩემი ხმა არიო და ვეღარ ვლაპარაკობო და ვერ ამზადებდა ბავშვებს და ეს მისთვის იყო ძალიან რთული. მაგრამ ისეთი ის ჰქონდა, რომ შეგნებული ჰქონდა, რომ ეს ქვეყანა არის დროებითი და თან შვილი გარდაეცვალა მას 28 წლის ძალიან ნიჭიერი და პერსპექტიული შვილი და ნუ ახლა მშობელი რო ასეთ

ტრავმას მიიღებს, მე უფრო სხვანაირად ხედავს ამ ქვეყანას. მე თვითონ ნანასაც ჰქონდა ეს ერთი წლის წინ ესეთი სიზმარი ჰქონდა, ხო, დრო ესე

0: ის წინ ესეთი სიზმარი
1: ხილო
0: ქონდა,
1: სამ
0: ხო, დრო ესე იგი მეც წავიყვანე
1: იმდენად, მაგრამ
0: არაო, შენო მალე მოგაკითხავთო, მაგრამ ჯერო არაო, ჯერო არაო. და მართლაც ნუ უკვე როგორ იცი, ძალიან სუბუქად უყურებდა ამ გარდაცვალებას. ადვილი არ არის, იმიტომ რომ ქრისტესაც უნდა და რომ აეცილებინა ის ჯვარი, ის სასმისი, რომელიც ეძლეოდა, იმიტომ რომ ფიზიკურ სხეულს გარდაცვალების კი არა, კბილის ამოღების ეშინია და ფრჩხილის ტკივილის და ფიზიკურ სხეულს ეს ძრწოლა აქვს, მაგრამ აი სული უფრო დიდი ღირებულებაა და აი ქალბატონი ნანა სულიერი ადამიანი იყო და მადლობა ღმერთს, რომ ასეთ ადამიანები ჩვენ გვებადებიან, რომ ვისი სარწმუნოებაც სხვაზე არაა დამოკიდებული. თვითონ პოულობს გზებს ღმერთისაკენ სავალს, თვითონ ცხოვრების მანძილზე. თუმცა ისეთი პერიოდი, ათეისტურ პერიოდში დაიბადა და აი როგორ თქვა, ღვთის სიტყვის მხადაგებლად გარდაიცვალა. იმიტომ რომ მისი ჩატარებული გაკვეთილები ეს იყო უნიკალური ღვთისმეტყველური თვალსაზრისითაც და ბავშვებს ისეთი კუთხიდან ანახებდა და ისე ახალისებდა ბავშვებს, რომ თვითონაც ემსჯელათ და ქართული კლასიკის ისეთი ნიმუშები და ისეთი ნიუანსები ჰქონდა წამოწეული, რომელიც აი უნდა დაინახოს ქართველმა ილიას შემოქმედებაში ან შუშანიკის წამებაში, ნუ ასე შემდგომ.
1: მეთმაც ხონოს ესეთი ხარ, მეც ისე გული.
0: და მეთმა გვიმრავლოს ასეთი ადამიანები, ასეთი სპეციალისტები, ასეთი დახვეწილი ადამიანები ნებისმიერ სფეროში, ნებისმიერ სფეროში.
1: ნებისმიერ სფეროს რო გაამდიდრებენ რა მართლაც და მადლობა ღმერთს, რომ აი ესეთი ადამიანები ჩვენ არ ძალიან ვერ ვაფასებთ იმას, რომ სიტყვაზე ყველა ეხა ხშირად ხდება ხოლმე ვიდეო რგოლებს დადებენ ხო რაღაცები და ვიღაცას შობელი ენატრება, ვიღაცას რაღაცა და თავის დროზე შედალოცილო რომ ყავდა, მაშინ ხო არ უთხილდებოდი ხო, მაშინ ხო სიტყვაზე რაღაცა იუნიშნელოს გამო შეიძლება გიწენინებია ხო, უყურადღებობა გამოგიჩენია და რატო ხო, სანამ ყავს აი გაჟღინთ ეს ურთიერთობა იმით რომ არ დაცალო ეს სიყვარული და სხვათა შორის мама ხო მე ნაკლებად გული როგორ არ დაგწდება ვერ გაიქცევი აი რა ბოროტი არის мамо ეს სამყარო რომ სიკვდილთან გიწევს მაინც შეჯახება შენ სანამ შეჯახები შენიანების აი ამ ყველაფრის გადატანა და რამხელად ტკივილს მოიცავს ხო ეს წარმოიდგინეთ ეს სამყარო ჯვარზე მცმელი არის ქრისტეს ხო მეტი აღარ უნდა თქვა მაგრამ უბრალოდ мамо აი ამ ყველაფერს мамо როგორ
0: ხო მაგრამ თუ ქრისტე შემოვიდა შენში შენი გული
1: აი როგორ გავიოთ მაგ კითხვას გისმავდი ზუსტად мамо აი ეს ყველაფერი აი ეს სიმძიმე როგორ გავიოლოთ мамо იმიტომ რომ ძალიან იოლიც არ არის мамаო, იმიტომ რომ აქ შენ მატერიალურად მოაზროვნეთ გაბოროტებული 1000 ცოდვის ჩამდენი ადამიანი კაენის შთამომავალი წარმოიდგინეთ мамаო და უცბად ისა რა ქვია, ეს ყველაფერი შენთვის იყოს მისაღები და ვაიმე დედა, აი ჩემთვის ცხონებამ და ვერ მიიღებ мамаო, შენში ზის მკვლელიც, ნარკომანი, ყველაფერი ზის შენში, აბსოლუტურად იქ კამიძის, კაენიძის სიტყვაზე ისე როგორც სხვა წმინდა ხაზი, ხო, მაგრამ სის რაკნას, мамо. ერთი мамо აქ мамо გიორგი ამბობს ხოლმე, რომ ჩვენი ორგანიზმშიო აი კამერები ვითარიო, ყველა კამერაში რაღაც ცოდვაა ჩაკეტილიო, რომელ კამერასაც გააღების ცოდვა გამოდისო ადამიანშიო, ხო და თუ შეიძლება мамо, აი ეს როგორ იყოს იოლი გადასატანი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ბოდიშით ერთი რაღაც წეღან დაგისვით პაუზისას კითხვა და ბოლოს წმინდოდა დასმა ამ კითხვის, რომ აი როცა ადამიანზე ამბობენ მაგალითად კაირა, ამანიცია ცხოვრება გაიარა, ცოდვა ეპატიება, რაღაც აი ესე არის რა ხო, აი სვავს, იმიტომ რომ ამას აი არავინ არ ყავს იქ გაიზარდა, ეს მოვიდა, ის მოვიდა და გასაგებია და რაღა ტრაგედიებს იმაშვებიან და შეიძლება შესაძლებლად კაია, მაგრამ ეს ჩვენ გვაცხონებს, ან თუ შეიძლება ამით თავი იმართ. მაგალითად, იმიტომ რომ მე ტრაგედიას ვერ დავცლი ჩემ ცხოვრებაში, ნებისმიერ ცოდვას გავამართლე. ვიტყვი, რა ვიცი რა არის, აი мама გარდამეცვალა და მაგიტომ ვიკეთებ სიტყვაზე ნარკოტიკს, მაგიტომ ვეწევი სიტყვაზე რაღაც მარიხვანას. აქ ტრაგედიას ვერ დავცლი. თუ შეიძლება мамо, აი ეს შესაძლებელი იყოს, იმიტომ ხშირად ხო გინახია თქვენ, мамо, გაუბედურებული კაცია და ეს კიდე კარგად არის რა, რო ქვას რო არის სურის და ამდოს გაშავებინებ ყველაფერს და არ არის სწორი, თუ შეიძლება, მამო, ეს თუ შეიძლება რომ იყოს გასასამართლებელი და თუ გამოგვადგება იქ მე.
0: არა, საერთოდ ადამიანმა პასუხისგებლობა უნდა თავის ცხოვრებაზე თვითონ

0: იყოს. არავინ არ არის ჩემ ცხოვრებაზე პასუხისგებელი. მათ შორის ღმერთი. ღმერთს არ უნდა გადავაბრალო ეს, რომ იცი, თუ გამაჩინე, კიდეც მარჩინე და რაღაცა ესეთი დაბნეული ფილოსოფია არ უნდა გქონდეს ადამიანს. ადამიანმა თვითონ უნდა აიღოს პასუხისგებლობა. გინდა ცხონება, ცხონდი, გინდა წარწმედა, წარწმდი. აპოკალიფსი და ბიბლია ესე მთავრდება. აპოკალიფსის ბოლო თავში ეს არის და ბიბლია ესე მთავრდება. დაე მართალი სიმართლეს იქმოდეს, ხოლო ბილწი სიბილწეს ჩადიოდეს. დაე ესე იგი სიკეთის კეთებელმა აკეთოს სიკეთე და ცოდვის მსურველმა ჩაიდინოს ცოდვა. ეს მშო. ესე იგი სიტუაცია ესეთი, აი მაგალითად ფიზიკურად ხო ადამიანია პასუხისგებელი, რას ჩაიცვამს, ხო? ხო თვითონ არჩევს. სუფთად ჩაიცმევს, ჭუჭყიანს ჩაიცმევს, შავფერს ჩაიცმევს, თეთრფერს ჩაიცმევს, რას ჩაიცმევს, შენ არჩევ. იგივე ხდება სულიერათაც. რას გავაკეთებ? რათვისებები მექნება შემოსილი, ასე ვთქვათ. ჩემი გადასაწყვეტია და მე ვწყვიდავ ამას. აჰა, ამაში არავინ არ ერევა. უბრალოდ ადამიანი თუ ცოდვას ჩაიდენს, თუ რაღაცა არასწორს გააკეთებს, ნუ მე ახლა ხო უნდა იმართლოს თავი და მე იმეთქებს თავის მართლებას. ფსიქოლოგები ამბობენ, თუ ადამიანი ცოდვას ჩაიდენს და მე იწყებს თავის მართლებას, ეს ნიშნავს, რომ მას ცოდვის მხარე უჭირავს, მას უნდა რომ ცოდვა ჩაიდინოს. ამას წმინდა მამებიც ამბობენ, თუ ადამიანი ცოდვას ჩაიდენს და მე თავს იმართლებს, ეს ნიშნავს, რომ მას უჭირავს ცოდვის მხარე. კი, შეიძლება სიტყვით თქვას, რომ იცი, მე ეს არ მინდოდა, მე ეს ამარა სხვა გზა არ მქონდა, მაგრამ აი ესე იყო, მაგრამ მე
1: რაღაც გამონაკლისი ხდება ხოლმე, რომ ისა, მაგრამ აბა ბოროტი ისია, ეგრეთ თავაზობს.
0: არა, ხო, ხო და აი უბრალოდ ადამიანმა აი ეს არ უნდა გააკეთოს. ესე იგი, სხვას არ უნდა გადააბრალოს, თვითონ უნდა აიღოს პასუხისგებლობა. ადამიანს მანქანა რო დაყავს, ღმერთს კი არ დაყავს მანქანა, ადამიანს დაყავს. ადამიანი ღმერთი კი არ გაცმევს ტანსაცმელს, შენ ირჩევ გარდერობიდან რას ჩაიცმევ და ასე ყველაფერი შენი და ღმერთმა ყველაფერი მოგცა და ახლა შენ უბრალოდ არჩევანის წინაშე ხარ მუდმივად, რომ რას აირჩევ შენზეა დამოკიდებული და რათვისებები გექნება, რანაირი იქნები, ზოგადად ვინ იქნები, აი ვინ ეს კითხვა რო ასაც პასუხობს, ვინ იქნები შენ, შენ წყვიდავ თანაც 100%-ით. მაგრამ ეს ისეთი საკითხია, უნდა მიხედო, უნდა მიხედო. თუ მაგალითად ჩაცმულობა არ აკონტროლე, რაც არ უნდა სუფთად გეცვეს, გარკვეული დროის მერე ის გაჭუჭყიანდება და შენ უნდა გააკონტროლო ეს. ან ადეკვატურად უნდა გეცვეს. თქვათ ვარ სასულიერო პირი და მოვედი ექიმის ტანსაცმლით. ნუ ხო ეს არასწორია. ან ვარ ექიმი და ავამტყოფთან შევედი პოლიციელის ტანსაცმლით, ან ვარ პოლიციელი და მეხანძრის ტანსაცმლით.
1: მე შეძანადანაშაულებ მანდ.
0: შენ თვითონ და აი ზუსტად იგივე ხდება თვისებებში და ჩვენ ზუსტად რა თვისებები გვექნება, ჩვენ წყვეთ მაგას, ჩვენ. და სხვა შორის ერთი წარმატებული ადამიანია, 1 მილიარდერია რა, უცხოელია და ინტერვიუები მიყვარს მათი მოსმენა. წარმატებული ადამიანის კოსმონავტი იქნება თუ ბიზნესმენი იქნება თუ ხელოვნების დარგის იქნება. ზოგადად წარმატებული ადამიანი. და მას ეკითხებიან აი როგორ წარემატე, რას წარემატე და ასე შემდგომ. და ეს ამან ახლა სწავლებები კი არ დაიწყო, რომ აი ეს კარგად ისწავლეთ და ეს ფორმულები და მათემატიკა, არა, ესეთი რაღაცა თქვა, რომ აკონტროლეთო თქვენი თვისებებიო. იმიტომ რომ რაც გაქვთო თვისებებშიო,
1: უი ზარია
0: ის მოხდება თქვენს ცხოვრებაშიო. რა თვისებაც გაქვს, ის მოხდება. ხვალ ის მოხდება, რაც თვისებები გაქვს შენ.
1: დიახ, ზარი არის, ეთერში სუდა მოვდა. მომო ზარები რო შემოდიოდა და გისმენთ?
2: ალო.
1: ბოდიშ კი ხტით გისმენთ?
2: გამარჯობა გიორგი.
1: გამარჯობა.
2: დღეს გნახეთ.
1: მართლა მადლობა.
2: მომო მომერი გამოჩვა.
1: მართლა ძალიან. უნდა მოსულიყავით. სად ეკლესია?
2: მამა ალექსანდრე ბოკოზე ჩავახუტე და დაიესენიეთ.
1: აა, გენაცვალე თქვენ, ხო?
2: მე მომერი და თქვენთან
1: ვიყავ. რასო? თან მამაოს ეუნებოდი რომ გიორგი დარასილიას ეთერებიდან გიცნობო და ჩემთან არ მოხვედით. აბა მამა ლუკას კითხავდა.
2: არა, მე მომერი და მოსულიყავი.
1: გენაცვალე, უდიდესი მადლობა. მეც მივხვდი უკვე, მე აწირო გნახავთ ხოლმე თვითონ მოვა. დიდი მადლობა.
2: არა, მომერი

0: გენაცვალე თქვენ.
1: და мама ლუკა პატაშონ თან მაქვს შეკითხვა.
0: დიახ.
1: აი როცა წამებენ ქრისტიანებს, ეს გასაგებია ჩემთვის, სხვა რელიგიის წარმომადგენლებია გავიდე. ბერთანაც აღწიკითხვა და მაინც ისე გაიგო ის შეკითხვა, როგორც სხვა რელიგიის წარმომადგენლები რო აწამებენ ქრისტიანებს, ესე გაიგო და მე სხვანაირად დავშეკითხვა, როცა მართლმადიდებელი ქრისტიანი თვითონ იწამებს თავს. აი შემონ მესვეტე შიომღომელი ჭაში რო ჩადიოდა და იქ რო იყო, აი ამას ვერ ვიგებ.
0: ა როცა უშვებენ ასკეტი მამები გასაგები, ანუ თქვენ გაინტერესებთ ეგ ეხა წამება ჩვენ მიგვაჩინა, მოდი мама იმას ქნა საკუთრად.
1: ხო და ეს ვიცი რომ ვაწლია, მაგრამ მაინც ვერ ვიგებ.
0: კარგი, თმაც мама, აი როცა
2: მანდარი ძალიან ძლიერი ლოგიკა და ნუ გასაგები ლოგიკა. აი მაგალი ნუ ბევრი შეიძლება ვიმსჯელო, მაგრამ მოკლედ ვიტყვი რომ აი მაგალითად ჩემს სულს რაღაცა წყურია. როგორც პავლე მოციქული ამბობს, მე შეიძლება არ დამემორჩილოს ჩემი სხეული. ესე იგი, მე მინდა რაღაცის გაკეთება, მაგრამ ჩემი სხეული არ მომყვება. იმიტომ რომ სხეულს თავისი სურვილები აქვს, მწონარებას იზარმაცე, ტალახში გორაობა, ცოდვების ჩადენა, სიამოვნების მიღება და ასე შემდეგ.
0: მიდრეკილება აქვს.
2: ქვენ აგრძნობები მოკლედ რო ვთქვათ, მაგრამ როდესაც მე მაქვს სურვილი წინსვლისა და რომ ჩემს სულს დაუმორჩილო ჩემი სხეული, ამიტომ სხეულს ჭირდება რაღაცა, ესე იგი, განსაკუთრებულ პირობებში მოქცევა, რომ ესე იგი ძალიან არ ესე იგი მოეშვას. აი მაგალითად იგივე შეიძლება ვთქვათ სპორტსმენებზე, როგორ აწვალებენ ასე ვთქვათ თავიანთ სხეულს, აი მაგალითად ფეხბურთელები რო ავიღოთ, როგორ აწვალებენ თავიანთ სხეულს, რომ მე იმ სხეულმა შეძლოს საათნახევარი სირბილი
0: და შედეგი დადოს
2: თან. და თან შედეგი დადოს და თან თავისავით მომზადებულს აჯობოს და ნუ ახლა რაღაცა ნუ ძალიან ექსტრემალური სპორტია. მაგრამ შედარებისთვის მოვიყვან რომ თუ გინდა რომ შენი სხეული დაგემორჩილოს, ის უნდა წორთნა, ცეცხლში უნდა გაატარო. მას არანაირი ცუდის გაქანებისთვის ის საშუალება არ უნდა მისცე. და წმინდა მამები ახლა, როდესაც მას აქვს უმაღლესი მიზანი, ღვთისმეტყველური და მწრეტელია და რაღაცა დიდი მადლის მატარებელია, მას ხელს უშლის ფიზიკურად რაღაცა თვისებები. ამიტომ ფიზიკურ სხეულს ათავსებს რაღაცა მკაცრ პირობებში, რომ სული გალაღდეს და ესე იგი სულიერი თვისებები წინ წამოვიდეს და ხორცი კი ფიზიკური სხეული კი დაემორჩილოს სულს. აი როგორც სპორტსმენი იმორჩილებს სხეულს, აი ასე. ანდა მაგალითად ოპერის მომღერალი, ერთ-ერთი ჩვენი ცნობილი მომღერალი არის მსოფლიოში და მასთან ვიყავი სტუმრად და ნუ ჩვენ გაგვიმასპინძლდა, სახლი უკურთხეთ, გაგვიმასპინძლდა დიდებული სუფრა იქ, როგორც არის ქართული სუფრა და თვითონ ის ფაფას ჭამდა, ფაფას. ხარ ეს ფაფა ეს კახელკაც რანა ახმა მე რომ მიყვარსო, кай მოხენავ მასე უნდაო, მაგრამ ეხლა შვებულება მიმთავრდებაო და უკვე ვემზადებიო დიდი სცენისთვისო და ეს იოგები ისეთ ფორმაში უნდა მქონდესო, რომ აი ახლა რომ შევჭამო ორი კვირით ადრეო წვადიო, იქ აუცილებლად უკვე ვეღარ შე და ნუ და როგორ გითხრაო, აი მე ჩემთვისო კახელი კაცისთვისო ეს არის ძალიან ძნელიო, მაგრამ ნუ ხელოვნებაო სხვერსო ხო მოითხოვსო, ასეა, ყველაფერი მოითხოვს სხვერს. თორე ხა თუ მოეშვი, თუ მოფომფლოვდი, როგორც გურამდო ჩანაშვილი ამბობს, თუ ხინკლის ჭამას მიეჩვიე და ეს ცხოვრების პროფესია თაქციე, რა აუცილებლად მოფომფლოვდები, აუცილებლად ძილი, ლუარსაბ თათქარიძეობა, ძალიან, ნუ ილია როგორი გენიოსია, აი ლუარსაბის აზროვნების დასახატად რა გააკეთა, რომ ესე იგი მისი გონება რაზე ფიქრობს, რომ ესე იგი დარეჯანს ეკითხება, აბა თუ მეტყვიო ჭერზეო რამდენი ბუზიზისო, და დარეჯანმა დაიწყო მერე მარჩიელობა ამ

0: ხანი იმდენი და ამან დასცინა ვერაო ვერაო და თორმე ამას დაუთვლია ჯერ 40 ბუზი დაითვალა ხა 40 ბუზი როგორ უნდა დაითვალა დაითვალა ჯერ ოთახში რო ყავს 40 ბუზი წარმოიდგინე როგორ უნდა იქ მოისვენო იქ და წარმოიდგინე ეს ხო ფოსელი არ არის შენი საცხოვრებელია მაგრამ ლუარსებს ქონდა ეს და მისი ტვინი ნახე ამას კი არ განიცდიდა ეს ესთეტიურად არამედ დაუთვლია რომ სადღაც 40 რიცხვი არ მახსოვს რა მნიშვნელობა 40 ბუზი რო ზის და მე დარეჯანს ეგ აბა თუ გამოიცნო ხო რამდენი არის იქ და დარეჯანმა ვერ გამოიცნო და მან მე იცინა აი წარმოიდგინე რაზე ფიქრობს ესე იგი აი რაზე ფიქრობს ადამიანი თუ მან გასახანი მისცა თავის ხეულს და ილიამ ეს საშიშროება ისე დახატა ისე დახატა რომ ძალიან ლამაზად მოვიდა დღეონდელ წარეთ მაგრამ ლამაზ
1: უდიდესი მადლობა ზარი არის კიდე აბა მივიღოთ კიდე თუ შეიძლება მადლობა დიდი აი ესეთი ლამაზი პასუხისათვის გისმენთ მოგესალმებით ცოტა რომ ხმას აუწიოთ დიახ გისმენთ
2: ადამიანები ადამიანის შეგიძლიათ ცოტა
1: რაღაც ვისთან თქვენთან
2: დიახ თეოლოგი
1: ჩე მე უნდა დავრეკო
2: აა მე დავრეკა
1: კარგით მადლობა
2: თუ დაირეკება დიახ
0: სადარო შენ ტელეფონზე
1: მე ვერ მეხდი მაგრამ მიღებული არ ანუ
0: პასუხი რა გამოიცეთ
1: ხო ანუ თან არის უნდა სამწუხარო ჩვენ და დიახ დაირეკეთ პრობლემა არ არის რა ვიცი ეს არა ქვია თეოლოგი ჩემთან რა ვიცი დაირეკეთ мамо კიდე თუ შეიძლება რომ იცით რა თქმა აი ეს ღვაწლი რაც სიტყვაზე ეზოგისთვის მაგალითად აი მიუღე აი წარმოიქით ხა რამდენისთვის შეიძლება მიუღებელი იყოს და ბევრი სხვა შეიძლება ასვავს კითხოს რა არის მაინც და მაინც წამება მაინც და მაინც ის ხო სიტყვაზე და ანუ ეს ამას რატო უშვებს უფალი мамаო რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ აი ესეთი სიტყვაზე წმინდა გიორგის ცხოვრება ქეთევან წამებული თვითონ სიკვდილით რომ სიკვდილი დათგუნა ხო
0: სხვა შორის სიტყვა წამება მოწამე არასწორად გესმის ქართველებს და ეს არის არასწორი შეხედულება რომელიც რუსეთიდან შემოვიდა რუსულ ღვთისმეტყველებას წამე ესე იგი მოწამე დანანახი ყავს როგორც ნაწამები ადამიანი ადამიანი რომელიც აწამეს კოტოროა ზამუჩილი ლი მუჩილი
1: მუჩინიც
0: და მუჩინიკ და ასე შემდგომ მაგრამ ბერძნულად ძირში ბერძნულად ბიზანტიურ დროის და ჩვენი გაგებით მოწამეობა და сахарებისეული გაგებით მოწამეობა ეს არ არის ადამიანს რომელსაც აწამებენ ეს არის ადამიანი რომელსაც ვერ გატეხენ ვის სარწმუნოებასაც ვერ გატეხავენ აი ამ ტანჯვითაც კი.
1: მან პრინციპში ეგარინა.
0: და ეს არის მთავარი. მე ახლა დედულეთი მარტვილში მაგს და ყოველთვის მაინტერესებს და მარტვილი რა ესერქვა და სხვა შორის ქალბატონი ნანა გვილავასგან ძალიან ბევრი ვიცი და მათ შორის სიტყვა მარტვილის შესახებ და მარტვილია ესა მარტვილია ეს არის სული წმინდის გადმოსვლა.
1: მარტვილი. ეგ არ ვიცი, მე მეგონა რომ
0: მარტვილიდან მოდის. მარტვილი აქედან მოდის. სული წმინდის გადმოსულას ნიშნავს და ესე იგი, მოწამესაც ძველად მარტვილობა წმინდისა, თქვათ აბოსი, ხო, ეს მარტვილობა, ანუ მარტვილობა არ ნიშნავდა წამებას. თავი მოჭრეს, ესე ხორცი დააგლიჯეს, თითები დააჭრეს. ამას იარეგულისხმებოდა ეს იგულისხმებოდა რომ ეს ადამიანი ვერ გატეხეს წმინდა გიორგი 6 თვე აწამეს და ვერ გატეხეს იმიტომ რომ ის იყო ქრისტესი და მისი გული ვერ გატეხეს ბიძინა ჩოლოყაშვილის აი ეს ნაწილ-ნაწილ დააჭრეს თითები დააჭრეს მაჯებში გადაჭრეს იდაყვებში გადაჭრეს მხარში გადაჭრეს ანალოგიურად ფეხებიც დააჭრეს მარტო თავი და ტანი დატოვეს ვერ გატეხეს ქრისტეზე უარი ვერათქმევინეს მისი ღირსება ის კი არ არის რომ აწამეს. მისი ღირსება ის არის რომ ვერ გატეხეს. და საერთოდ ადამიანი და ჩვენ ქართველები ადამიანის შინაგან თვისებებს უფრო დიდ ყურადღებას ვაქცევდით ვიდრე მის გარეგნულს. რას სულისკვეთება ქონდა ამ ადამიანს, რომ ვერ გატეხეს. ეს არის მისი ღირსება. მარტვილობა ეს არის. და როდესაც ვერ გტეხავენ მერე უკვე სული წმინდა გადმოდის ადამიანზე და ანუ მოწამე ეს არის ადამიანი რომელიც ვერ გატეხეს და სული წმინდა გადმოვიდა მასზე დიდი და ეს ადამიანი გახდა წმინდანი თორე ეს ადამიანი წმინდანი იმიტომ კი არაა რომ აწამეს არა ის ვერ გატეხეს და ქრისტეს დამოწმებელი იყო სხვანაირად მოწმე აი მაგალითად სასამართლოზე მოყავთ მოწმე რომელიც ამბობს სიმართლე ეს კი არ არის აი ეს არის ნამდვილი მოწმე ასეთია
1: დამოწმება ზარიას მოიტეში თუ შეიძლება მაგ უპასუხოთ ვალოდინ გისმენთ
3: ალო
1: მოგესალმებით
3: მოგესალმებით
1: გამარჯობა
0: აი ხარ ეს
3: ბატონებო ძალიან დიდი ბოდიში ერთ მოგესალმებით ვინ პასუხობს ვერ გავიგე
1: არის მისამწუხარო ძალიან
0: თქვენი ხმა მოგდით უკან თქვენი ხმა
1: მოგდით უკან დიახ არის
3: მისამწუხარო და რატო მისეთი
0: ტელევიზორთან ახლოს ახართ და იმიტომ აი ცოტა რომ მოშორდეთ ხმა არ მოგვიგო
3: გავთიშო კაცო თუ გავთიშო არა
1: ახლა არ გათიშო გითხარი რამე
3: მაინტერესებს ეხირა
1: დიახ
3: ამასინაც იყო ლაპარაკი ამ რელიგიებზე უბრალოდ ხოდა ერთი მიღაცა უგუნური მე იმაზე უგუნურს ვიწვიმ კაცე რომ იგინებოდა ბუდიში და მეჩეთზე რომელიმე მუსლიმანის და თუკა ალო გესმის
1: დია გესმის ხო დია
3: რომელიმე მუსლიმანის და თუკა გონილა ოდესმე რომ ეკლესიას აგინებდეს ეკლესიას და მეჩეთის არის ორივე ღმერთი სახლი მაგაზი არ შეიძლება ცუდი სიტყვა
1: არ იქნება არ გიტყვით თქვენ არ მოისმინეთ მე არ ასად არ მომისმენ
3: და მე ძალიან წის მამაოზადება მაქვს რატომ არ ხადაგებთ რომ ეს არ შეიძლება
1: ქალბატონო ეს თქვენ მოისმინეთ და სად მოისმინეთ
3: აი მე ძალიან გთხოვთ რომ ამას
1: რა დღეს მადლობა გაიყვანეთ ეთერი გეხვეწე ანუ გასაგებია საერთოდ არსად მე არსად არ გამიგონია რომ სადმე რაღაცას ლანძღავდნენ და ესე ცოტა პროვოკაციულიც გონი ეხა თქვენი საუბარი და ამაზე პასუხსაც არ გაგცემთ იმიტომ რომ არ შეიძლება ამაზე საუბარი რა თქმა უნდა ცალსახად გეთანხმებით რომ არავის შეურაცხყოფ არ შეიძლება მაგრამ ანუ სასულიერო პირმა რომ ამაზე პასუხი გაგცეთ ეხა წარმოიდგინეთ რამდენი საათი
0: ჩვენ ქართველები ზოგადად არავის რელიგიას არ ვეხებით
1: არასოდეს
0: ჩვენ რაც ჭეშმარიტება ვიცით და ამ ჭეშმარიტებას კი არ ვიცავთ, კი არ ცხოვრობთ, ამ ჭეშმარიტებას შევწირეთ თავი და აი ილიას სიტყვებს მოვიყვან, რომელზე დიდ სიტყვებს ვერავინ ვერ იტყვის, ილია ჭავჭავაძის სიტყვებს ვიტყვი, რომელზე დიდსაც ვერავინ ვერ იტყვის, რომ თუ ქრისტე ღმერთიო, ჯვარს ეცვაო კაცობრიობისთვისო, ეს ერთი მუჭა ერიო, ქართველთაო, ჯვარს ეცვა ქრისტესთვისო. ეს ჩვენი ისტორია, ეს ჩვენი სისხლია. ეს კაცი, რომელიც ერი, რომელიც ქრისტესთვის ცოცხლობს და ეწამება, ის თვითონ არავის არ აწამებს, არავის არ აფურთხებს. სად გაგონილა რომ ჩვენ ჩვენი ისტორიის მანძილზე ვიღაცა ვავიწროვეთ, ვიღაცაზე ვიღაცა უნგრიეთ
1: და დავაძალეთ სარწმუნოებო
0: მიიღეთ. ქალბატონმა შეხედოს ძველ თბილის სიონის საკათედრო ტაძარი. ანჩისხატის საპატრიარქო ტაძარი, ნუ გარკვეულ პერიოდებში კათოლიკური ტაძარი, გრიგორიანული ტაძარი, ებრაული სინაგოგა და მუსლიმანური მეჩეთი. აი ერთ არ ვიცი, ერთ კვადრატულ კილომეტრში თუ რამდენშია მე არ ვიცი, მაგრამ მე იმას ვამბობ, რომ ჩვენ არავის მიმართ აგრესია არა გვაქვს, არც არავის არ ვაფასებთ. უბრალოდ ჩვენ რაც სწორი მიგვაჩინია, იმისთვის ცოცხლობთ. რაც შეეხება ახლა სხვადასხვა გამოთქმებს, ნუ ახლა გამწარებულად თუ ადამიანი გაბრაზდა, შეიძლება ყველაფერი თქვას, მაგრამ მთავარი არის ადამიანი რას აკეთებს. ჩვენგან ქართველებისგან დანანგრევი არაფერი არ არის. არც არასდროს იქნება. გოდერძი ჩოხელის ფილმს ურჩევ რომ უყუროს, რომ ჩვენ ვართ ღვთისმშობლის წილხვედრიერი. ჩვენ ვართ ერიესე საზეპურო, არასადა დაუტეო მეო
1: ფტიშობელს ეუბნება. მე რაც შევატყე, ჩემზე კაი კითხვა დასვა, თქვენ ისე აგალაპარაკეთ, ეხლა ამ ქალბატონო მადლობის მეტი რამე თქვა.
0: კი არა, არა, მე მის უნდა ვთქრა, რომ ჩვენ სულიერად როგორი ტიპები ვართ, ფსიქოლოგიურად როგორი ტიპები ვართ, მე ეს მინდა ვთქვა. გასაგებია, რომ ჩვენ ეხლა შეიძლება ბევრი ცოდვა გვაქვს შეყვარებული, შეიძლება ცოტა აბნეულ დაბნეულები ვართ და რაღაცა, მაგრამ ჩვენ შინაგანად არა ვართ ბოროტიერი. აი არა ვართ.
1: არანაირი.
0: სხვას არაფერს არ დაუნგრევთ. ჩვენ რომ ვთქვათ მეჩეთების ნგრევა გვდომოდა საუკუნეების მანძილზე თბილისში არის ეს სიტუაცია. აი რამდენი თაობა უკვე რომ აი ამ რეალობაში ცხოვრობს. კათოლიკე ის არა მეჩეთი გრიგორიანული აი ეს მეჩეთი
1: ხო თლიანად ხო
0: სინაგოგა და ყველა და ჩვენ ყველა მათგანი გვიყვარს ქართველის ნათქვამია ეს.
1: ჩვენი ღმერთი გვავალებს, თორემ შეიძლება პიროვნულად ვიღაცას არ უყვარდეს, მაგრამ ჩვენი ღმერთი
0: და ქართველს ამაზე კარგად აქვს ნათქვამი, ეს მე სიმღერათაც არის, რომ კაცი იყავ კაცური და სადაც გინდა იქ ილოცეო. მე არ მოგზდეო შენ რა წამს, რა არ გწამს. კაცური კაცი იყავიო, პატიოსანი იყავიო და ასე შემდგომ. რელიგიურ გზნობებში მე შენ არ ჩამოყვები. და არც არაზოს არ მიყვებოდით არავის. ყოველთვის ვიყავით ჩვენ ტოლერანტული ვიყავით ყოველთვის. დღესაც ასე ვართ ჩვენ. უბრალოდ ჩვენ ცდილობენ რაღაცა მცდელობები, მე ვარ 58 წლის და მთელი ჩემი ცხოვრება ხედავ რომ არის მცდელობები რომ ვიღაცა მწყობიდან გამოგვიყვანოს, ემოციებში ჩაგვაგდოს, განგვაწყოს სხვა რელიგიების მიმართ, განგვაწყოს უმცირესობების მიმართ, განგვაწყოს ვიღაცის მიმართ ზოგადად, მე დააპირისპიროს რაღაცა თემის ირგული ჩვენი ერის ორი ნაწილი ერთმანეთზე და ნუ აი ამ ფოთში გვაცხოვროს. მე ამ ცდელობებს რა თქმა უნდა ვხედავ, მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩვენ მაინც ერი ვართ. ერი გქვია. დღეს ჩვენ მაინც ერი ვართ და ჩვენ ძალიან ისეთ განსაცდელებს უძლებთ, რომ ძალიან დიდი მომავალი გვაქვს.
1: ხა, მე შეკრი მგონია და სარი არის თეშმაო თუ შეიძლება გისმენთ. გისმენთ.
2: კითხვა მინდა დავს.
1: დასვით, დიახ.
2: საღამო შუბისა.
1: მოგესალმებით.
2: დამლოცავთ მომე გამარჯობა.
0: მე მადაგუცოს, კაი ხარ.
2: რა მაინტერესებს, აი როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი? თუ მაგალითად ხო აი სასულიერო პირეთ შეურაცხყოფენ თანდასწრებით.
1: აი კითხვა, მადლობა დიდი.
0: დიმადლობ.
1: როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი თუ სასულიერო პირებს შეურაცხყოფენო მის თვალწინო? მე მაგალითად ეგეთ ოთახებში არ ჩერდები ხო. ძალიან ხშირად ქონია ხოლმე ჩემ თქო. თქვენ როგ ანუ დღეს რო სულაც მოიხსენიე.
0: არა, ეგ უფალი ესეთ რამეს ამბობს, რომ მან რაღაცა ორ მომენტს ვიტყვი. უფალი ესეთ რამეს ამბობს, რომ თუ მე მდევნესო, თქვენს გდევნიანო. თუ სასულიერო პირს აგინებ, აგინებ ღმერთს. თუ ღმერთს აგინებ, აგინებ სასულიერო პირსაც. ანუ გააჩნია შენ შინაგანად რა განწყობა გაქვს.
1: ხო.
0: თუ აგრესიული ხარ ღმერთის მიმართ, ღმერთის ყველა
1: წარმომადგენლის
0: მიმართ შენ აგრესია გაქვს. წმინდა იოანე კიბის აღწერილი საერთოდ ხუთ ნაწილად ყოფს ადამიანებს. პირველნი არიან მეგობარი ღვთისანი. მეორენი არიან ერთგული ღვთისანი, ერთგული მონანი. მესამენი არიან მონახვთისა. და მეორე წითელი ხაზი. და ქვევით არის ესე იგი უარმყოფელი ღვთისა და მტერი ღვთისა. ახლა ვინ რომელ კატეგორიაშია ეს მე თვითონ უნდა არკვიოს ადამიანმა, მაგრამ არსებობენ მტრები ღვთისანი, რომელნიც პირდაპირ ებრძვიან, ესე იგი მარტო კი არ უარყოფენ, მე ღმერთი არ მწავს და დამთავრდა კი არა. ერიკით აგრესია აქვს ღმერთის მიმართ. ეს უკვე მტრული განწყობაა და ნუ როგორ ვთქვათ, იულიანე განდგომილი ვერ მოერია ღმერთს, იმპერატორი ბიზანტიისა. შენ მაინც გაიმარჯვე გალილეო და ვერც ვერავინ მოერევა ღმერთს, როგორ შეიძლება მაგალითად ჰაერს მუშტებით მოერიო, ან კოსმოსს მოერიო, ან კოსმოსის შემოქმედს მოერიო, როგორ შეიძლება ესეთი უგუნურებაში ჩავარდე? ასეთ უგუნურებაში არ უნდა ჩავარდე. ამიტომ ადამიანი, რომელიც გმობს ღმერთს, ან აგრესია აქვს ასულიერო პირთა მიმართ, ცოტა ზევიდან რომ შევხედოთ, ცოდვაა. იმიტომ რომ ძალიან დიდ

0: არალოგიკურობაშია მოხვედრილი და ისეთ ჩიხშია შესული და ისეთ ორმოშია ჩავარდნილი, იქედან თუ არ გამოვიდა ის ასე ვთქვათ, გამარჯვებას ვერ იხილავს. მეორე არის ვითომ გულშემატკივრობა შეიძლება ნახეს სასულიერო პირის შეუსაბამო ქცევა და მასზე მსჯელობა. მაგრამ რა არის იცით, ჩვენ ქართული კულტურა ვართ, ჩვენ რაინდული თვისებების ადამიანები ვართ უფრო ვიდრე რაღაცა ჩემს ახლობელს უყვარდა ბავშვობაში ქარაქუცა არო უნდა ვიყოთ. რაღაც აი ჟარგონით ვიტყვი, დვარნიაშკა არ უნდა იყო რა, რაღაც აი რაინდული რაღაცა ჯიშიანი უნდა იყო რა, და არ შეიძლება ახლა ისეთ თემებზე, აი როგორც ახლა მანდილოსნები არ უნდა შეურაცხო, არ უნდა შეურაცხო.
1: ამაო ნებისმიერ ფეხბურთელსაც რო აგინებენ, იქაც ნორმალური ადამიანია.
0: შენი პირიდან რაც გამოდის, შენზე მეტყველებს.
1: ხო, რა თქმა
0: უნდა. იმიტომ რომ კოკასაშიგან რაც ადგას, იგივე წარმოსდინდების. შენ თუ ვინმეს აგინებ, შენში ჯოჯოხეთია და საშველი გაქვს შენი თავისთვის შენ. თორე შენი პრობლემა გარეთ რაც ხდება, ის კი არ არის. შენი პრობლემა შენს თავშია და ამას უნდა უშველო, რა თქმა უნდა. და თუ მოინდომებს უშველის ადამიანი, თუ მოინდომებს.
1: მადლობა მამაო, ძალიან დიდი. და სხვათა შორის წერენ ხალბატონმა რომ დარეკა, რომ თქვა, რომ ვიღაცაო სუდაც მოიხსენიებსო იმათო. ჩვენ ხა ნამდვილი მართმადებელი არ სხვა კონფესიის წარმოადგენს არ მოიხსენებს. სუდაც, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად გვესმის, რომ ჩვენი სწორი სარწმუნოებიდან მოდის ყველა სხვა დანარჩენი სარწმუნოებები და როგორც აი უძღებს შვილს ჩვენ გვასწავლეს, ჩვენი რელიგია უძღებს შვილს იღებს. мама ისე ჩვენთვის მიღებული არის ყველა ის ადამიანი, ვინც რომელიმე შეცდა სიტყვაზე ვიღაცა სექტაშია, ვიღაცა იმაშია, მაგის პრობლემა არ არის, ჩვენთვის ყოველთვის პატივსაცემი არის და ყოველთვის მოლოდინის რეჟიმში ვართ, იმიტომ რომ ჩვენი ღმერთისგან და ჩვენი რელიგიისგან მოდის სხვა დანარჩენი ყველა რელიგიები, იმიტომ რომ ერთადერთია ეს მართლმადიდებლობა, რომელიც პირვანდელი სახით არის შენარჩუნებული.
0: არის რელიგიები, რომელიც ეშმაკისგან მოდის. არის რელიგიები და სექტები, რომელიც ადამიანის
1: იქ დაკარგულ შვილებზე მაქვს საუბარი, ისაც უდათ მოიხსენიებს.
0: ხო, მაგრამ აი ვთქვათ, ადამიანმა წარმოიდგინა, რომ ღმერთი ესეთია და დაიწყო სწავლება ასე.
1: ბატონო, დაამახსოვრე.
0: და მე აქედან მოდის ცრულ რელიგია თუ ესე იგი თუ სექტა და ჩვენ ის არის, რომ ჩვენ არაფერს არ ვცვლით ღმერთში. ესე იგი ჩვენს რელიგიას ქვია ღმერთისაგან გამოცხადებული რელიგია. ამას ვიმარხავთ, არაფერს არ ვცვლით. არაფერს არ ვცვლით ღმერთის სიტყვაში, არაფერს. რაც გამოგვეცხადა ღვთისგან, იმას მივყვებით. მაგრამ ხო თქვათ, ესე იგი თუ შეიძლება რაღაცა სექტა წარმოიშვას ან სხვა რელიგია წარმოიშვას ვიღაცა ადამიანისგან, რომ ესე იგი ღმერთმა კი არ გამოაცხადა, ადამიანმა მოისმინა და
1: აი
0: და გეუბნებით მე თქვენ, რომ ღმერთი გამომეცხადა და მითხრა ასე და მე იწყება ამ რელიგიის ჩამოყალიბება. და ნუ ასე და ჩვენ მე უბრალოდ სხვა რამეზე გავამახვილი ყურადღება ქართველთა. ქართველთა რაინდული თვისებაა ეს, რომ იციან ჭეშმარიტება, მიყვებიან ჭეშმარიტებას, სიცოცხლის ფასად იცავენ ჭეშმარიტებას და სხვა ის რელიგიას არ ეხებიან.
1: რა თქმა
0: უნდა. მე ვენაცვალე ჩემს
1: ზერს
0: აი ამ თვისებაში. და ახლა რაც არ უნდა ვიღაცამ წარმოიდგინოს და რაც არ უნდა ვიღაცამ ცეცხლი მოგვიკიდოს, ჩვენ მაინც ამას არ ავყვებით, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ და ღმერთმა ქნას რომ ჩვენ ოქროს ხანა აღვადგინოთ და ის პერიოდის დავითის პერიოდი და რუსთაველის პერიოდი და აი რო სხვანაირები ვიყოთ რა, საერთოდ სხვანაირები. ა გეოგრაფიას რო ვკითხულობ, მე უბრალოდ აღფრთოვანებული ეს რა ხალხი ყო, აი მაგალითად წმინდა გიორგი მერჩულე როგორ წერს გრიგოლ ხანძთელზე, რა ენით წერს, როგორ წერს, ეს რა ხალხია. მე მწვენია რომ სასულიერო პირი ვარ და სამარცხინოთ ლაპარაკობ. მე აი იმ დროს სხვანაირად საუბრობდნენ სასულიერო პირები. წმინდა გიორგი მერჩულე ან და აბოთფილელის წამება, ეს რო წავიკითხოთ, ნუ უბრალოდ აი უდიდეს სიამოვნებას განვიცდი. როგორ ამ ერთ წინადადებაში როგორ ჩატიე ამ ხელა ინფორმაცია. მე რაღაცა მე საბა

0: აზროინით ლაპარაკო, მე რო აზრი გადმოვცე, ბევრს ლაპარაკო. ძალიან მინდა არ ვილაპარაკო ბევრი, მაგრამ ბევრს ლაპარაკო. ჩვენ წინაპარს ეს ქონდა, ეს თვისებებში ქონდა. არც ერთი ზედმეტი მიხურა მოხურა. ქართველი დარბაისელი არისო, ამბობს ილია ჭავჭავაძე. სხვანაირი ქცევა არ ეკადრება ქართველს. და ღმერთმა ქნას რო ის საუკეთესო ქართველი ჩვენ უნდა აღვადგინოთ ჩვენს თავში აუცილებლად. და ჩვენ გვაქვს ეს ჩემში არის ახალ კარგი თვისებებიც, არის ცუდი თვისებებიც და ნუ გადაცემის დროს ერთ-ერთ ამასაც შევეხეთ. მე ახლა კარგი თვისებებით შევიმოსები თუ ცუდი თვისებებით შევიმოსები? თუ არეული შევიმოსები, თქვათ ანაფორაზე ბოტასებს თუ ჩავიცვა თეთრს, ეს უკვე არეული შემოსვა. მე რაღაცა ლოგიკურად უნდა ვიყო შემოსილი, კარგი თვისებებით და ზედმეტი და შეუსაბამო არაფერი არ უნდა შევიმოსო.
1: ამისთვის კარგი ხედვაა საჭირო, იმიტომ რომ შეიძლება არ იყოს სწორად შემოსილი და გეგონოს რომ სწორად ხარ შემოსილი. შეიძლება ხდება ხოლმე მომავალში, რომ აი ადამიანს გონია რომ კარგად აზროვნებს და სულ არ აზროვნებს კარგად, უბრალოდ მოტყუებულია.
0: უბრალოდ ემოციებშია და მე მინდა ერთ-ერთი ფილოსოფოსის კიდე გავიხსენო, შენს ეთერშიც და ბევრჯერ მითქვამს ეს და კიდე მინდა გავიმეორო, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს უნდა გვახსოვდეს. ეს იყო, ეს ფილოსოფოსი იყო ღარიბი ოჯახის შვილი და мама უნდა გარდაცვლილიყო და мама იბარებს შვილს. მე-9 მე-10 კლასელი იყო. და ეს ფილოსოფოსი იხსენებს ამას, რომ მეო ძალიან ბუნტის თავი ვიყავიო, ძალიან ემოციური ოფიცხი და ასეთი ტიპი და სუჩხუბები და ასეთ სიტუაციაშიო. ფეთქდე, ფეთქებადი ხასიათი და мама უნდა გარდაიცვალოს. და мама მეუბნება, რომ მე არაფერი არ მაქო შვილო, რომ დაგიტოო შენ. მე ვერაფერს ვერ გიტოვებო და მაგრამ მინდაო ერთი რამე გთხოვო. და ერთი აი ეს ჩემი თხოვნის საფუძველზე ერთი თვისება დაიტოვო ცხოვრებაშიო. შენ რომ რაღაცა საკონფლიქტო სიტუაცია შეგემთხვევაო, უთხარიო იმას თო ვისთანაც უნდა იკონფლიქტო, რომ მე ჩემს მომაკვდავ მამასო შევპირდიო, რომ 24 საათი პასუხს არ გაგცემო. პასუხს გაგცემ 24 საათის მერეო. და ამ ფილოსოფოსმა შევპირდიო მამასო ეს. ნუ ვიფიქრო, ნუ რა ეხლა ვცემ კაცს თუ 24 საათის მერე რა მნიშვნელობა აქვს და მოკლედ ამ პრინციპით გადადო. ეს ამ პრინციპით შეპირდა. მე მართლა რომ მოუწია ეს ეხლა ემოციებში ჩავარდნა და რაღაცა ეს თავისი ის გაახსენდა პირობა და მართლა უთხრა რა იქ სიტუაციაში, მართლა უთხარიო რომ მეო ჩემ მომაკვდავ მამას შევპირდიო და რომ მომკლათო ეხლა ხმას არ გაგცემთ. მე პასუხს გაგცემთ 24 საათშიო. 24 საათშიო, ემოციები დაცხრაო, გონება გაიხსნაო და სულ სხვანაირი პასუხი გავეციო, აღარ ვიკონფლიქტეო. და მე რო შევხედეო, ესე იგი რომ ეკონფლიქტაო იმათან, მე ჩხუბაო, ნაკლები ეფექტი ექნებოდაო და რო არ ვიკონფლიქტეო, რაღაცა უფრო დიდი სიკეთე გავრცელდაო ჩვენშიო. იმის მერეო, მაქო თვისებათო, რომ ემოციურად მე არასდროს გადაწყვეტილებას არ უღებულობო. ჩავარდიო ემოციაშიო? ჩემ თავს ვეუბნებიო, 24 საათში მოქმედებთ, მანამდე არ მოქმედებთ, ემოციით არ უნდა იმოქმედო. პირველი ემოცია რომ მოგივა, ყოველთვის ტყუილია ის, ყოველთვის. სხვათა შორის ამას ნარკოლოგებიც ამბობენ, რომ ასეთი კვლევა აქვთ, რომ აი მაგალითად ადამიანი გადაეჩვია სიგარეტის მოწებას, მაგალითად. მერე უცებ რაღაცა მომენტში ძალიან მოუნდება, აი თქვა 1 წლის მერე, 2 წლის მერე, ძალიან მოუნდება. იმდენად ძალიან მოუნდება, რომ ეს არის ტალღა, ცხრაბალიანი, რომელიც გადაგატრიალებს. მაგრამო ამობენ ნარკოლოგები, უნდა გაუძლო ის 15-20 წამიო. და თუ გაუძელი და გადაწყვეტილება არ მიიღეო, რომ მოწიო სიგარეტი, გადაივლისო ეს. და წარმოიდგინეთ, აი ემოცია ამას გავს, ძალიან დიდი ტალღა მოვა. გირტყამს, გაწვება ყელში, ტვინში,

0: მაგიურად აკეთებს.
1: აი, ამას დაკვირვები ხართ, ქარბუქებს, ან ზღვაზე დიდ ღელვებს, მერე რო სიმშვიდე ჩამოწვევა, როგორი მადლიანი ამინდია თითქოს. როგორი სიმშვიდეა, რო შეწყდა ეს ღვარცოფი, შეწყდა ეს ქარბუქი, რა ინგრევა თითქოს ქვეყანა და უცებ რო გაჩერდება და როგორი სიმშვიდე მოდ მზე რო გამოანათებს, როგორი ლამაზია. აი, იგივე ხდება ჩვენს შიგნით. აი, როდესაც ჩვენში ქარბუქია, როდესაც ჩვენში ცხრაბალიანი შტორმია, გადაწყვეტილებები არ მიიღო, ილოცე, გაჩერდი, დაამშვიდე შენი თავი, ემოციებს გაუძელი, თორე თავში ვთქვი ეს, მე დავიბადე იქედან უყურებ და ეხლაც ბევრი ესეთი შემთხვევა, რომ ადამიანთა უმრავლესობა ჯერ პრობლემებს შექმნიან არასწორი ქცევის გამო და მერე გმირულად ებრძვიან ამ პრობლემების შედეგებს. და ხომ ჯობია პრობლემას საერთოდ არ წარმოშოთ და არც უებრძოლოთ რაღაცა პრობლემას. ჩვენი ცხოვრება პრობლემთა ბრძოლა არ უნდა იყოს. ჩვენი ბრძოლა, ჩვენი ცხოვრება უნდა იყოს ღმერთთან ერთად ცხოვრება. ანუ 3-ე. სამებას პლუს ჩვენ მე-4. და სადაც ჩვენ ვართ, იქ ღმერთი იქნება და სადაც ღმერთია, იქ ჩვენ ვიქნებით. ამიტომ ეს სიმშვიდე უნდა იყოს ჩვენში და სიხარული და ნუ ეს ჩვენი საქმეა. არა უყვეთ ემოციებს, თორე ჩვენ ემოციები მე ბავშვობიდან ამის მეც რას უყურე. რო აი ემოციები ატაკებები, ჩხუბები.
0: და რა, რამდენი ადამიანი აღარ არის უბრალოდ ერთი წუთი რომ შეეკავა?
1: რამდენი აღარ არის? რამდენი ომები გადავიტანეთ ისეთი რომ არ უნდა გადაგვეტანა? რამდენი ღირსეული დაუკარგეთ რომ შეიძლება და არ დაგვეკარგა? ერთი ისა ომის ხელოვნება არის, ეს სუნძის ჩინური საოცარი უკდავი წიგნია. იქ წერია რომ საერთოდ გმირი, აი გმირი, ომის გმირი გმირი წარმოიშვება მაშინ, როდესაც გენერალი არასწორად გეგმავს ოპერაციასო. საერთოდ გმირი არ არის საჭირო, რომ იღუპება გმირულად ადამიანი, ეს ნიშნავს არასწორად დაგეგმილ ოპერაციასო.
0: შეეწირა.
1: ხო, შეეწირა რაღაცა არასწორად დაგეგმილს. ჯობია პრობლემა ყველაზე კარგი მხედართმთავარი ის არისო, ვინც ერს არაომებსო. არაომებსო, ეს რაღაცა უნიკალური ნათქვამია.
0: ნუ იშვიათი გამონაკლისის გარდა, ხო არის რომ
1: შეიძლება რომ შემოგესიენ და შემოგინგრიენ, სხვა საკითხია.
0: უბრალოდ აქ დაგეგმილზე არის საუბარი.
1: შენ რომ გეგმავ, შენ რომ გეგმავ. იმიტომ რომ
0: ძალიან მაგარი რაღაცა.
1: მაგარია, ყველაზე მაგარი და ყველაზე ნიჭიერი წინამძღოლი არის ის, ვინც ერს არაომებს. და თუ არ ვიომებთ, გმირებიც არ გვეყოლება, ასე ვთქვათ, დაღუპული გმირები და ღმერთმა აცხონოს ჩვენი გმირები და ასე შემდგომ.
0: აუ, რა მაგარი რაღაცა.
1: მაგრამ თუ დაგჭირდა გმირობებიც შეგვიძლია. როგორც ბახტრიონის გმირებმა გააკეთეს, როგორც ვთქვათ, დიდგორი, მარაბდა, ну ეს ხერხეული ძეების უკდავმა ოჯახმა რაც გააკეთა. ეს საოცრება, მაგრამ ჩვენ როცა შეგვიძლია, არ უნდა ვიომოთ. ჩვენ როცა შეგვიძლია პრობლემებში არ უნდა შევიდეთ და შესაბამისად ჩვენ ცხოვრება იქნება რომ ამ პრობლემებთან ბრძოლა კი არ იქნება. ჩვენ შენებაში უნდა დავხარჯოთ ენერგია და არა ჯერ დანგრევაში, მერე აშენებაში, მერე დანგრევაში, მერე კიდე აშენებაში და ნუ ეს არის ნუ რაღაცა ესეთი არასწორი და ტყუილი ცხოვრება და ერთი შეგვეციოს რომ ჩვენ რაღაცა სხვანაირი ერი ვართ, ყველა ეპოქა გამოვლილი
0: გვაქვს.
1: ჩვენი ოქროს ფონდი იწყება ოქროს ლომით.
0: აბა, საოცარი.
1: უნიკალური, სოფლიო თვალსაზრისით უნიკალური, იმით რა ქვია, ნიმუშით კულტურის, რომელიც დამზადებულია ძველი წელთაღრიცხვის ქრისტემდე, წელთაღრიცხვამდე, ძველი წელთაღრიცხვის 22 საუკუნეში. და რეებია დანამზადები 24 საუკუნეში, 22 საუკუნეში ჩვენ წელთაღრიცხვამდე. ეს სასწაულები ეს ოქროს ფონდში უბრალოდ უნდა ნახო. ეხლა ოქროს ლომი, იმიტომ რომ ის არის ჩემპიონი, ან პირველ ადგილზე
0: და ცნობადია ყველა.
1: ოქროს ფონდში პირველ ადგილზე დგას და იმიტომ. და ეს თვითონ საოცრებაა და ჩვენ ეზერი ვართ. ვინც სვეტიცხოველიც არჩენა და ის ოქროს ლომიც შექმნა.
0: ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობას მოგახსენებთ. ბედნიერებას გისურვებთ, მამა ლუკას უპატაშვილი გახდათ, რომელთანაც 2 საათიც არ მიხო, ეხა იმდენი კითხვა გამიჩნდა მამაო და სამწუხაროდ ჩვენ და დრო ამოიწურა.

დიდი მადლობა ამ ტელევიზიას, რომ ესე გვითმობენ ამ დროს. ალბათო ი ნანა აუცილებლად მოიხსენიებთ, ვიზიარებთ მისი ოჯახის წოხარებას. мама усмревли იყო და ეხლა ხათ შეგვატყობინეს თქვენს ჩაწეროთ იქნება პედაგოგი ქალბატონი არაჩვეულებრივი ადამიანი და რომ მოიხსენიო წარმოთევს გისურვით მე გახდით გიორგი დარასელია ხვალ გვეყოლება სტუმრად мама ადამი არქიმანდრიტი კაცი ივანე ღვთისმეტყველის წინამძღვარი და აუცილებლად мама ადამ ახალაძე უნიჭირესი კარგი ადამიანი ჩემთან სულ ესეთი ადამიანები მოდიან და აუცილებლად დაგველოდეთ საღამოს რუსნახევისაც დაგიბრუნდებით

0: ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: პოეტი ვაჟა-ფშაველა კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე.
2: ის კი არ არის ბიჭობა, რომ გამაგრებდნენ, ხმაგრობდნენ. ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი, თავისთავად ახვარგობდი. არც ის მგონია ბიჭობა, ვისაც ერევი არჩობდი. ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი, რომ სხვის დამრჩვალსაც სწამლობდე. მითხარ, ვის უთქვამ ბიჭობად, დამჩაგვრელებსაც წყალობდე. აბა ბიჭობა ის არის, დაჩაგრულთათვის წყალობდე.
1: მუსიკის ავტორი მამუკა ჩარკვიანი, ტექსტის ავტორი პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი, ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები. Thank you.

0: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა. კითხულობს მსახიობი ზურაბ ცინცგილაძე.
1: შემაძლებინე მაღალ ღმერთო, მოყვას და ჩემთა მუხლი ვუყარო. მოძმემ კერდიდან არ მომიკვეთო, ტრფიალი მისი არგან მიქარვო. მის გულის ტკივილს გძნობ და უსიტყვოდ. გაუადვილო წუთის სოფელი, აი ყველაზე ნახტი მუსიკა, აი ქართული საგალობელი.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. პოეტი გრიგოლ აბაშიძე. კითხულობს მსახიობი გიორგი გასვიანი.
2: მიყვარს თბილისო დასაფიცარო, შენი ცა, შენი მიწა ქართული, შენი საღამო, შენი ცისკარი მთები დარაჯა წამომართული. ნუ დაუჯერებს ზღაპრად მოთხრობილს, მაგრამ ეს ლექსი არის ნამდვილი. მე დაჭრილი ვარ როგორც ხოხობი და თბილისში ვარ ჩამოვარდნილი. მე ისე ლექს რა გამაბედვინებს, თუ გულში ტრფობის ქარი არაქრის. მიწას ჩამს ყველა ჯალალედინებს, მიწა კვლავ ბწყინავს თბილის ქალაქის და დილით მზე რომ გააღებს ცისკარს, ერცხის ჩემკენაც გამოაგზავნის მე მზის ხივის და თბილისის ხნის ვარ. მეც გაჩენილი ვარ გორგასალის, მეც არ უჯერებს ზღაპრად მოთხრობილს, მაგრამ ეს ლექსი არის ნამდვილი. მე დაჭრილი ვარ როგორც ხოხობი და თბილისში ვარ ჩამოვარდნილი.
0: მხატვარი ჯოვანი ვეფხვაძე. კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ზურაბ ნიჟარაძე, გამოჩენილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საბჭოთა კავშირის მხატვართა კავშირის წევრი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის წევრი, საქართველოს სამხატვრო აკადემიის რექტორი 1992-1997 წლებში. ზურაბ ნიჟარაძის შემოქმედება გამოირჩევა ორიგინალური ფერთა პალიტრით, კომპოზიციის ჰარმონიითა და განუმეორებელი მხატვრული ხედვით. სწორედ ამის გამო მას ხშირად ქართულ პიკასოს ეძახდნენ და მეგობრებმაც მეტსახელად პიკო შეარქვეს. ზურაბ ნიჟარაძის ნამუშევრები დაცულია საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თეატრისა და კინოს მუზეუმში, მოსკოვის ტრეტიაკოვის გალერეაში და მოსკოვის აღმოსავლეთის ხალხთა მუზეუმში, რიო-დე-ჟანეიროს ეროვნულ გალერეაში, კიოლნის ლუდვიგის მუზეუმში, ასევე ამერიკის, საფრანგეთის, იტალიის, გერმანიის, შვეციისა და სხვა ქვეყნების კერძო კოლექციებში. ზურაბ ნიჟარაძე გახლდათ ორი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხელოვნებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის გადაეცა კულტურის სამინისტროს ჯილდო ხელოვნების ქურუმი. ზურაბ ნიჟარაძე ჩვენი დროის ერთ-ერთი უდიდესი მხატვარი გახლდათ. ზურაბ ნიჟარაძე დაკრძალულია თბილისში, ვერის სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.

0: პატუცემულო თანამემამულემო მოგესალმებით. მე გახლავარ ზაზახაძიაშვილი, ადვოკატი უფლებადამცველი და წარმოგიდგენთ ჩემს მორიგ საავტორო გადაცემას. დღევანდელი თემა შეეხება საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ მართსაჯულების საქმეებს. ერთი კვირის წინ პირდაპირ ეთერში სტუმრობდნენ ჩემთან დები ქაჯაიები. მე მინდა ვთქვა, რომ დაახლოებით ერთი წელია მიმყავ ჩემი საავტორო გადაცემა და ამდენი სატელეფონო ზარი ჩემთან მიმართებაში არ ყოფილა. განსაკუთრებით აქტიურობდნენ იურისტები და ადვოკატები და მისვავდნენ ერთი და იგივე კითხვას. როდესაც გამომძიებელი უსვავს მოწმეს შეკითხვას და ეუბნება: ყალბი დოკუმენტი, რომელიც შენ გამოიყენე. ვინმე გეხმარებოდა ამ ყალბი დოკუმენტის შექმნაში? როდესაც გამოძიება ადგენს, რომ პირმა გამოიყენა ყალბი დოკუმენტი და არაძლევს მას პასუხისგებაში, ეს არის, მეგობრებო, შერჩევითი მართსაჯულების კლასიკური მაგალითი. ვინაიდან ძალიან ბევრმა მოქალაქემ თხოვა აღნიშნულ თემას დაბრუნება, დღეს ჩემთან ეთერში არიან ამ კვირის გმირები, ჩემი სატელევიზიო გადაცემის გამოხმაურებით რომ მიმსჯელო მეკობრებო, დები ანა და ლანა ქაჯაიები. მოგესალმებით პატრიციო კალბატონებო. თქვენ ფურორი მოახდინეთ ფაქტობრივად, გამოხვედით და ღიად დაუპირისპირდით ივანიშვილის რეჟიმის პოლიტიკას, შერჩევით მართსაჯულებას, პოლიტიკურ მართსაჯულებას და მოქალაქეთა დევნას ბიზნეს ინტერესების გამო. ეს ამ ქვეყანაში ფაქტობრივად არახალია, ხშირად ხდება, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი არის გაჩმებული და ხმას ვერ იღებს. თქვენი მხრიდან ეს არის გმირული ნაბიჯი, რომ საზოგადოების თვალში ამხილოთ ის ადამიანები, ვინ საქართველოს განვითარებას უშლის ხელს. მე მინდა აქვე გავიხსენო ძიამოღლობელი საქმე. მე მინდა ვთქვა, რომ საქართველო წინააღმდეგ ჩემი აზრით დადგება 18 მუხლი. ეს არის ყველაზე მძიმე მუხლი ევროკონვენციაში და ამას მოყვება რამოდენმე პირის მიმართ სისხლით ამართლებრივი დევნის დაწყება. რატომ მოვიყვანე ძიამაღლობელი საქმე? ყველა მნახეთ ქართული ოცნების პირველი პირების განცხადებები. რას ამბობდნენ ისინი? ვიდეო კადრები არის, რომ თურმე ძიამაღლობელი შეეხო პოლიციის ოფიცერს. არის ვიდეო კადრები, მეგობრებო, პირდაპირ ეთელში, როცა სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონი, ქართული ოცნების დეპუტატი, ოპოზიციონ დეპუტატებს ცემს. პროკურატურა ჩემი ინფორმაციით, თუ იქნებოდა ეს, ალბათ გავიგებდით, დაზარალებული სტატუსი არ მიცა ადამიანებს, რომლებსაც ცემს. წარმოგიდგენიათ, რა დონის შერჩევითი მართსაბჯულების პირობებში გვიწევს ჩვენ ცხოვრება. და როდესაც ივანიშვილი მოდიოდა ხელისუფლებაში და ამბობდა, რომ დამთავრდება შერჩევითი მართსაბჯულება, მე მინდა ვთქვა, როგორც ადვოკატმა და უფლებადამცველმა, დღეს ამ ქვეყანაში მიმდინარეობს შერჩევითი მართსაბჯულების რამოდენიმე პროცესი და ერთ-ერთი ჩემი აზრით არის დები ქაჯაიების საქმე. ანა, მოდი თქვენთან დავიწყებ. თქვენ 15 წელი ბრძანდებოდით სახელმწიფო ნოტარიუსი. თქვენი და ბიზნესმენი, რომელმაც შექმნა კომპანია ლანა ქაჯაიამ და კომპანია ცნდეს დაზარალებულად სისხლის ამართლის საქმეში და კერძო რამოდენიმე პირს ბრალი წაუყენეს, დღეს აღმოჩნდა, რომ ადამიანები, ვინც დაზარალდით, დაზარალებული ადამიანები, აღმოჩნდით საბრალდებო სკამზე. მე მინდა აქედან გამომდინარე კითხო, ანა, ერთადერთი მტკიცებულება ამ საქმეში, მოდი მოწმეების ჩვენებებს თავი დავანებოთ, იმიტომ რომ მოწმის ჩვენება ზოგჯერ სუბიექტურია, ზოგჯერ ობიექტური. ერთადერთი მტკიცებულება ამ საქმეში, რითაც თქვენ ბრალი წაგიყენეს, არის ქსერო ასლი, რომელზეც თქვენ ბრძანებთ, რომ ჩემი ხელმოწერა აქ არ არის. ასევე სამხარაულის ორმა გმირმა ექსპერტმა, ორი ექსპერტზე ჩატარდა, პროკურატურას გადაუგდო საქმე და უთხრა: ქსეროაქსზე ექსპერტიზა არ ტარდება. მე როგორც პროფესიონალ გეკითხები, რომელიც სანოტარო მოქმედებას ახორციელებდი 15 წლის მანძილზე. მაინტერესებს ნოტარიატის ისტორიაში, რაც შენ მიხვედი 15 წლის განმავლობაში, გაგიგონია თუ არა ფაქტი, რომ ნოტარიუსმა დაამოწმოს ქსერო აცლი და ქსერო აცლიდან გამომდინარე ნოტარიუსმა განახორციელოს რაიმე სამართლებრივი მოქმედებები და გთხოვთ ჩვენ გვიყურებს ძალიან ბევრი ადამიანი. იქნება ახსნათ ეს არა თქვენი შეხედულებით, არამედ მოქმედი კანონმდებლობიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ მაყურებელს შექმნა წარმოდგენა, რა დონის პოლიტიკური მართსაჯულება ხორციელდება ანა და ლანა ქაჯაიევთან მიმართებაში.
1: დიახ, დიდი მადლობა. მოგესალმებით ჩვენს აუდიტორიას კიდევ ერთხელ მივესალმები. ძალიან დიდი მადლობა იმ გამოხმაურებისთვის და იმ გულშემატკივრობისთვის და იმ გულისწყრილ წუხილის გამოთქმისთვის, რასაც ჩვენს მიმართ გამოხატავთ. თქვენს ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ზაზა, იმიტომ რომ მე ხმამაღალი არ იქნება თუ აღნიშნავ იმას, რომ თქვენ მხოლოდ ადვოკატის როლით არ შემოიფარგლებით, თქვენ ნამდვილად სახალხო დამცველის როლიც მოირგეთ ჩემი აზრით ამ საზოგადოებაში და თქვენი მოქალაქეობრივი პოზიცია და ვალი, როგორც ამ ქვეყნის ერთ-ერთი ღირსეული წევრის და მოქალაქის მხრიდან უდაოდ დიდია და ამისთვის ალბათ ძალიან ბევრი ჩემს გარდა ბევრი მადლიერი ადამიანის გადაგიხდით პირაჩიც და საჯაროდაც მადლობას და კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით. რაც შეეხება თქვენს მიერ

0: ჯერ მოყოლილ ამბავს. რა თქმა უნდა, ჯერ პირველ რიგში მინდა ყველა ქალბატონის მიმართ და არა მხოლოდ ქალბატონის ზიას მიმართ, ყველა ქალბატონის მიმართ, რომელიც უსამართლოდ არის დაპატიმრებული, დევნილი, შევიწროვებული, დაზიანებული იმ სისტემური, იმ პოლიტიკური მართსაჯულების ფარგლებში, გამოვხატო მათ მიმართ სოლიდარობა და კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ თურმე რაოდენ მნიშვნელოვანია თავისუფალი ჟურნალისტიკის როლი, მაშინ როდესაც არსიდან ხმა, არსიდან ძახილი საშველი არის მის და ასეთ დროს ტელევიზიები, მედიები, ყველა ეს საშუალებები, რომლებიც ჩვენს დახშულ ხმას საზოგადოების ყურამდე ახერხებთ რომ მიიტანოთ, ყველას გიცხადებთ სოლიდარობას, გამარჯვებას გისურვებთ და უფრო დემოკრატიულ ქვეყანაში გვეცხოვროს, ვიდრე დღეს ცხოვრობთ. რა შეეხება საქმესთან მიმართებაში თქვენს დასმულ კითხვას ბატონზეზე. ესე იგი, ჩვენ ბოლო პერიოდში და წინა ეთერის დროსაც მოუყევით საზოგადოებას იმის შესახებ, რომ ნამდვილ ლად ის რაც ხორციელდება დები ქაჯაიების თავს არის პოლიტიკური მართსაჯულება. ვინაიდან ქსეროასლის საფუძველზე მსგავსი პრეცედენტი ძალიან ბევრი სპეციალისტვის აუბრე, ძალიან ბევრი უფლებადამცველის ადვოკატის ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც მათ შორის აზრი მოვისმინე და შესაბამისად ვერ მივედით დასკვნამდე, როგორ შეიძლება და ქსეროასლი ყოფილიყო ბრალის დაწყების საფუძველი.
1: არჯერა თანა და იურისტები არჯერა ახათას იგონებთ უგეუბნებიან.
0: დიახ, აი ხლა ქალბატონი სტუროა ამ საქმის პროკურორი, ჩემ სანოტარო ბიუროში 29 იანვრამდე ამ წლის ვიდრე დამაკავებდა და ვიდრე თანამდებობრივი უფლებამოსილებას შემიჩერებდნენ მისი დამსახურებით, რომ მოსულიყო ჩემთან ბიუროში და წარმოედგინა ქსეროასლი და მოეთხოვა ჩემთვის ამ ქსეროასლის დადასტურება. როგორც მოქალაქე ჩამდგარიყო რიგში, დაველოდებოდი მის რიგში, გადავხედავდი დოკუმენტს, შესაბამისად განმიხილავდი და გავცემდი შემდეგ პასუხს კანონის შესაბამისად. ჩვენ გვაქვს ასლის დამოწმების წესთან დაკავშირებით ნოტარიუსების სანოტარო ინსტრუქცია და ეხლა მოქალაქეებისთვის მინდა ძალიან მარტივ ენაზე ვთქვა ესა კითხი, რომ ცხოვრებაში ერთხელ მაინც იქნებიან სანოტარო ბიუროში ნაყოფები და წარდგენილი ექნებათ დაბადების მოწმობა, სხვა მოწმობა, ქორწინების მოწმობა, სხვა რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია და ძალიან კარგად იციან, რომ აუცილებლად თან უნდა გქონდეთ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომ გადადანდეს ეს ასლი და თან უნდა გქონდეთ ასევე დოკუმენტის დედანი და არა დოკუმენტის ქსეროასლი. რასაც უფრო დეტალურად ჩავშლი და სანოტარო მოქმედების წესის შესახებ ინსტრუქციაც ადგენს, მე-17 მუხლი, რომ ნოტარიუსთან წარდგენილი დოკუმენტი უნდა იყოს დედანი ან დამოწმებული ასლი, ანუ გადედნებული ასლი. ან მართვის ავტომატური საშუალებით მიღებული დოკუმენტის ელექტრონული ასლი, რომლის ნამდვილობის გადამოწმება შესაძლებელია ნოტარიუსის მიერ საჯარო მონაცემთა ბაზასთან უშუალო კავშირით. მოდი ახლა განმარტოთ, მოცემულ შემთხვევაში წარმოდგენილი ეგრეთ წოდებული მტკიცებულება ვერ აკმაყოფილებს ვერც ერთ ზემოთ ჩამოთვლილს და მით უმეტეს მისი საჯარო წყაროებით გადამოწმება შეუძლებელია, ვინაიდან არ წარმოადგენს არც მართვის ელექტრონული საშუალებით გამოცემულ დოკუმენტს, არც დამოწმებულ ასლს და არც დედან დოკუმენტს. ახლა გავაგრძელოთ. ინსტრუქციის 59 მუხლი ადგენს უშუალოდ ასლისა და ამონაწერის შესაბამისობის სისწორის დამოწმების წესს. პირველი ნაწილით ნოტარიუსი უფლებამოსილია დაამოწმოს ასლის შესაბამისობა დედანთან ან დამოწმებულ ასლთან, ასლის ასლთან. მეორე ნაწილი განსაზღვრავს ტექნიკური საშუალებით შესრულებული დოკუმენტის, გარდაციგნებისა, გაზეთებისა, ჟურნალებისა და სხვა ბეჭდური გამოცემებისა ფოტოასლის შესატყვისობის დამოწმება შეიძლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი მასზე არსებობს ხელმოწერა ან არსებობს ხელით მინაწერები დედანი. და ნუ იქ გრძელდება აზრი, რომ ჩასწორება შენიშნა და სხვა მსგავსი.
1: გაგიგონია ანა, რომ ვინმეს რომელიმე ნოტარიუს ასლთან მიმართებაში გაეკეთებინოს რაიმე სამართლებრივი შედეგი. ესეთი რამე საერთოდ გაგონილა? მე არ გამიგონია რომელიმე ნოტარიუს ეს გაეკეთებინოს. შეიძლება მე არ გამიგიათ, თქვენ გაგიგიათ.
0: არა, არა. ქსეროასლი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომელიც არ არის ან ბეჭდის მატარებელი, ცოცხალი ბეჭდის ან ცოცხალი ხელმოწერის მატარებელი, მსგავსი ტიპის დოკუმენტი დამოწმებას, გადედნებას არ ექვემდებარება, ვინაიდან არ მიიჩნევა, რომ ეს არის დოკუმენტი. ეს არის ქაღალდი, როგორც წინა ეთერის დროს ვბრძანეთ და მოგახსენეთ, ეს არის ქაღალდი, რომელიც არ მოწმდება და დოკუმენტად არ იცნობა. ეს

0: სამწუხარო რეალობა და ძალიან მწუხარო ამის განმარტება საერთოდ მე მიწევს იურისტებისთვის.
1: როცა ღამის ნოტარიუსების ეპოქა იდგა. მაშინაც არ გამიგია ხალხო, რომ ქსიროასლი რაიმე გარიგება მომხდარიყოს. რასაც ახლა ივანიშვილის რეჟიმი საქართველოში ამკვიდრებს.
0: ძალიან საშიშია.
1: ეს არის საშინელება.
2: საშიში.
1: საშიში პრეცედენტი. მე მინდა გავიხსენო სააკაშვილის გამოსვლები მეგობრებო, რომელიც ამბობდა რომ საქართველოში ყავსო იდეალური მოსამართლეები და არსებობს იდეალური სასამართლო. როცა მოხდა საპატიმრო დაცემულებაში სააკაშვილის ეს განცხადებები შეიცვალა. და თურმე დღეს მოსამართლეები, იგივე მოსამართლეები, რომელიც სააკაშვილის რეჟიმმა შექმნა, ემსახურებიან ძალადობას. ირაკლი ყარიბაშვილი განცხადებები გაიხსენეთ მეგობრებო, რომ საქართველოში არის დამოუკიდებელი თავისუფალი სასამართლო და ჩვენ სასამართლოს უნდა ვენდოთ. ირაკლი ყარიბაშვილის ღია წერილები და განცხადებები ქვეყნდება, როცა ის ამბობს იმას, რასაც ჩვენ ვამბობთ წლების მანძილზე. საქართველოში ხორციელდება პოლიტიკური მარცხაჯულება და ჩვენმა მეგობარმა სახელმწიფოებმა, ევროკავშირმა, ევროსაბჭომ არაერთ რეზოლუციაში ისაუბრა აღნიშნული ფაქტის შესახებ. ამიტომ დებქაჯაიებთან მიმართებაში პრეცედენტს როქმნით. ეს თქვენ წინააღმდეგ იმუშავებს პატივცემულო ივანიშვილის რეჟიმო. როდესაც არ იქნებით ხელისუფლებაში და ვიღაცა აიღებს პროკურორის დადგენილებას და აი შენ დროს გამოტანილიაო რო გეტყვის ბატონო ივანიშვილო და შენი ბანკიო ჩემიაო. ირაკლი ყარიბაშვილივით და შემდეგ სააკაშვილივით განცხადებები უკვე არავის არ უშველის, იმიტომ რომ ისტორია გვასწავლის ჩვენ, როცა ხელისუფლებაში ხარ, უნდა სამართლებრივი ნაბიჯები გადადგა, თორე აუცილებლად მოკეთხოვება პასუხი. ბოდიში ანა ჩაგეჭერი, ან თქვენი აი ამ საუბრიდან გამომდინარე გამახსენდა საქართველოს პირველი პირები, როგორ აქებდნენ სასამართლოს ხელისუფლებაში ყოფნის დროს და როგორ ლანძღავენ სასამართლოს ახლა, იგივე სასამართლოს რომელსაც აქებდნენ, როცა დაამოჩნდნენ საპატიმრო დაცემულებაში.
0: ბატონ ზაზა, ერთი საკუთარი მაგალითიდან გამომდინარე, რაც შემიძლია ვთქვა, ჩემს და ჩვენ საქმესთან მიმართებაში, მე ვახსენე ჟუტავის შუქი და თუკი სადმე ასეთი შუქი არსებობს, აუცილებლად არ უნდა დავტოვოთ ეს შეუმჩნეველი განმეორდები და კიდევ ერთხელ მოსამართლე დავით კურდანიძეს პირადად მე მას ამ მადლობას ვერ გადავცემდი. ფიზიკურად შეუძლებელია ჩემ მასთან გადაკვეთა, მაგრამ ამ ფორმით შემიძლია მე მას მადლობა აქედან გადავუხადო იმისთვის, რომ მისმა შუქმა არ ჩააქრო ის სიმართლე, რომელიც სიმართლეც ამ საქმესთან მიმართებაში არსებობდა და არსებობს. რაც შეეხება დანარჩენ საქმეებს და მოსამართლეებს, ძალიან ბევრი ეპიზოდები ამ საქმეში, რაზეც არ შევჩერდები ახლა, მხოლოდ იქიდან გამომდინარე განმეორდები, რომ საქმის საერთო ინტერესებიდან გამომდინარე, ჯერ კიდევ ფიქრობ, რომ არ ღირს ყველა საკითხზე საჯაროდ საუბარი. ამიტომ ის რაც კარგია, ამაზე ყოველთვის ვიტყვით მადლობას და ყოველთვის ხმამაღლა ვიტყვით მადლობას, ხოლო ის რაც არასწორია და სისტემურად ის რაც მათ შექმნეს, იმიტომ რომ ძალიან საშიშია პროკურატურის ის ნაბიჯები, ფინანსური პოლიციის ის ნაბიჯები, რომლებიც ჩვენ არც 2012 წლამდე არ მოგწონდა და არც 2012 წლის შემდგომ, როგორც დღეს ვხედავთ, არ შეცვლილან, არ გამოცვლილან. ჩვენ პოლიტიკური პირები არა ვართ მე და ჩემი და ჩვენ ერთი რიგითი ამ სახელმწიფოს წევრები ვართ, რომლებიც რაღაც გარკვეული დოვლათი შექმნა, სიკეთის მოტანა, მათ შორის ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე, მე ჩემი საზოგადოებრივი სამართლებრივი სიკეთეების მოტანა მევალებოდა და ამას ვაკეთებდი კიდეც პირნათლად. მიუხედავად ამისა, პოლიტიკური მარცხაჯულება მაინც განხორციელდა ჩვენ წინააღმდეგ, მაშინ როდესაც საქმეში გამოჩნდა ბიზნეს ინტერესები და საზოგადოება იცის რა ბიზნეს ინტერესებზეც არის საუბარი. ბატონი ალეკო ივანიშვილის ბოლო შემოთვლა იყო ის წერტილი, როცა ვცადეთ მასთან კომუნიკაცია და ვითხოვდით ამ საკითხების გამორკვევას, ვინაიდან ძალიან ბევრი სხვადასხვა გაუგებარი ინფორმაციები აღწევდა ჩვენამდე, რომ მას ჰქონდა აქ გარკვეული ბიზნეს ინტერესები და მან შემოთვალა, რომ ბრძოლა იქნება ბოლომდე და ბოლომდეს დასასრული სად ექნება, ვის რამდენი ძალა შეგრჩება ამისთვის, ვის რამდენი პატრიოტიზმი, ვის რამდენი ამ ქვეყნის მიმართ სიყვარული, ამას ბოლოში მართლა ერთად დავატოლებთ. შესაბამისად, პოლიტიკური მართლმსაჯულების დასასრული, ფიქრობ, დაწყებულია და ჩვენ ელემენტარულად რასაც ვითხოვდით და ვითხოვთ ამ ქვეყნის მოქალაქეები, არა მხოლოდ გასულ 9 წელიწადს, მის შემდგომ უკვე ორჯერ 9 წელიწადს, ეს არის სამართლიანი სახელმწიფო, სამართლიანი სასამართლოს უფლება და ხელშეუხებლობა. თუ დანაშაულს არ ჩავიდენთ, არ იყოს მოტივირებული ჩვენი დევნა პოლიტიკური ნიშნებით და ბიზნეს ინტერესებით.
1: ამას ვითხოვდით ჩვენ, როდესაც ქუჩაში ვიყავით. ამას პირდებოდა ივანიშვილი, მაგრამ ჩემი აზრით მე ჩვენ მივიღეთ სააკაშვილის რეჟიმი ორი კვადრატში. ეს არის სახელმწიფო, სადაც ხორციელდება პოლიტიკური მართლმსაჯულება ორი ქალბატონთან მიმართებაში. ეს არის ჩემი გამოხატვის თავისუფლება, ჩემი შეფასება იმ საქმის მასალებზე დაყრდნობით, რაც მე ელემენტარულად დავეკითხე. ქალბატონ ლანა, თქვენ ვდანდებით ბიზნეს ლედი, რომელმაც გადაწყვიტა ბიზნეს კეთება ამ ქვეყანაში. დაიწყე შემოიყვანე ბიზნესმენი, დაასაქმე რამოდენიმე ადამიანი და საქართველოში აჩვენე უცხოელ ინვესტორებს, რომ შეიძლებოდა ბიზნესის კეთება და რომ საქართველოში იყო ამის როგორც სამართლებრივი, ასევე პოლიტიკური პირობები. ფაქტიურად საქართველოს პროკურატურის უკანონო მოქმედებებმა შემოყვანილი ბიზნესმენი საქართველოდან გააქცია და თქვენ დაზარალებული პირი. დიახ. არსებობს ექსპერტიზის დასკვნა, რომ თქვენმა ბიზნეს პარტნიორმა, დიახ, ყოფილმა ბიზნეს პარტნიორმა 1,296,000 ლარი გახარჯა არამიზნობრივად. მათ შორის გამომძიებელი ეკითხება, რომ 408,000 ლარი გადარიცხა ონლაინ კაზინოში და ამას ადასტურებს გამოძიების გამოკითხვის ოქმი. ეს გამოკითხვის ოქმი გაკეთებულია 6 თვის წინ და ფაქტიურად ეს ადამიანი ფაქტიურად არის ხელშეუხებელი. როცა ადამიანი ჩაიდენს სავარაუდო დანაშაულს, მას უნდა წაეყენოს ბრალი. როცა ადამიანს ბრალს უხენებ ქსეროასლის საფუძველზე და საქმეში გაკითხულება, რომ ადამიანმა 408,000 ლარი გადარიცხა ონლაინ კაზინოში, რომელიც უნდა გამოყენებული ყოფილიყო სამშენებლო სამუშაოებისთვის და ამაზე არ ახდენ რეაგირებას. ლანა, გეკითხები, შეიძლება თუ არა ამ ქვეყანაში ბიზნესის კეთება, აპირებ თუ არა შენ ბოლომდე იბრძოლო და აპირებ თუ არა შენ რომ დაუმტკიცო იმ მორჩილებაში მყოფ ბიზნესმენებს, რომ არ შეიძლება გაჩვენება ასეთ საკითხებზე და ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი.
2: დიახ. მოგესალმებით. მადლობა ყურადღებისთვის, მადლობა მოწვევისთვის. და მადლობა საზოგადოებასაც, რომლებიც ასე არიან დაინტერესებული ჩვენი ბედით, ჩვენი სამართლებრივი მდგომარეობით. რაც შეეხება თქვენ კითხვას, რო დაუბრუნდე, რა თქმა უნდა, ბრძოლას ვაპირებ ბოლომდე. იმიტომ რომ ეს აბსურდი, რასაც ბოლო 8 თვე არის დაახლოებით, პროკურატურა ჩემი და ჩემი ოჯახის მიმართ ეწევა, ბუნებრივია ყოველგვარ სამართლებრივ კრიტიკას გაცდენილია და ვერ უძლებს ვერანაირ სამართლებრივ განმარტებას, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ასლის საფუძველზე ხდებოდეს ბრალის წარდგენა ადამიანებისთვის. თქვენიცით სამოქალაქო წესითაც კი, როდესაც ადამიანები წლების განმავლობაში ცდილობენ, აი ვისაც ძველი ქონებების რეგისტრაციები ჭირდებათ მაგალითად და თავის დროზე არ მიუმართავთ სახელმწიფოსთვის, ვიღაცას ბებიას დანატოვარი ქსეროასლი აქვს სახლში, ვიღაცა სადღაც საქაღალდაში აღმოჩენილი დოკუმენტი ცდილობს რომ საკუთრების უფლება და რეგისტრირავს, მაგრამ სამოქალაქო წესითაც კი თუ დედანი დოკუმენტი არ არსებობს და შესაბამისი უფლება არ არის საჯარო რეესტრში დაცული, არქივში გულისხმობ, ადამიანები საკუთრებებს ვეღარ ირეგისტრირებენ. შესაბამისად, საერთოდ წარმოუდგენელიც კი იყო ჩემთვის, როდესაც ჩემთან შემოვიდა ჩემი ადვოკატი და მითხრა, რომ რაღაც ქსერო ასლის საფუძველზე გაქვს ბრალი, იმიტომ რომ მე საერთოდ ვიფიქრე, რომ უფრო რადგან პროკურატურა წამოვიდა ამ ნაბიჯზე და გადადგა, ესე ვთქვათ, ეს ნაბიჯი შეიძლებოდა რამე სხვა სამართლებრივი დოკუმენტი ქონოდა, ან რაიმე სხვა სახის დამამტკიცებელი მასალა ქონოდა, კონკრეტულად ჩემ ნაწილში, როგორც დირექტორის ნაწილში, რომელიც კომპანიას უძღვებოდი.
1: გაგაცხადინებ ერთი წუთით. უნდოდა სხვა მტკიცებულებების შექმნა და ექსპერტიზა დაგინიშნეს.
2: კი, კი, დანიშნეს ექსპერტიზა და ექსპერტიზის დასკვნით და მე როგორც დაზარალებული იმ შემთხვევაში და უკვე ბრალდებული ამ შემთხვევაში ორივე ნაწილს.
1: კი, კი,
2: როცა ჩატარდა ექსპერტიზა და მე ამაზე გადავალ და მოგიყვებით ამ ნაწილსაც.
1: მე რომ უტრირებას უნდოდათ ლანა შენთან მიმართებაში მტკიცებულების მოპოვება. ამიტომ ყველაფერი შეამოწმეს და საქართველოში აღმოჩნდა, რომ ერთ-ერთი ალბათ გამონაკლისი ადამიანი ხარ, რომელსაც ერთი თეთრი არ ქონდა უკანოდ გახაჩული, თორე შენ გაგაცინპირებდი.
2: და ერთხელ კი არ გადამოწმდა ბატონზას, რამოდენიმე ექსპერტიზა არის ჩატარებული, თვითონ დაზარალებული სტატუსი, სადაც მოქვს იმ საქმეშიც და ამ საქმეშიც ბუნებრივია. მე შევეხები აი ბატონი კოპალიანის ნაწილს, რომელიც პროკურორი. ეს არის საქმის პროკურორი, რომელიც ხელმძღვანელობდა პირველ საქმესაც და ხელმძღვანელობდა გარკვეული პერიოდი მეორე საქმესაც,
1: რომლისთვისაც
2: კი, სადაც მე ვარ დაზარალებული. თქვენ როგორც ადვოკატი, რომელმაც საქმის მასალები შეისწავლეთ და ჩემი სხვა ადვოკატებიც ალბათ ყველანი ერთად თანხმდებით იმასთან დაკავშირებით, რომ მხოლოდ კოპალიანის როლი რო შევაფასოთ ამ ნაწილში, რამდენი პროცესუალური დარღვევები აქვს მას და რამდენი გადაცდომები აქვს, მე ამ წელზე აღარ ვისაუბრებ, ეს საუცლებლად გახდება მოკლების საგანი და ჩვენ ამაზე საჩივრებიც გვაქვს შეტანილი, თქვენ კარგად მოგეხსენებათ. თუმცა ბატონი კოპალიანის დადგენილებაში, მე სადაც დაზარალებულად ვარ ცნობილი იმ საქმეში.
1: დადგენილება
2: ბრალის შესახებ. კი, იმ საქმეში დაზარალებულად ცნობის დადგენილება მაქვს და პირის ბრალდების შესახებ დადგენილება. ეს არის 2 ივლისი 2025 წელი. სადაც ბატონმა კოპალიანმა სამი ადამიანი მისცა პასუხისგებაში. თუ ძალიან დიდი დრო დაჭირდა ამისთვის. თუ ქალბატონის ტურუა ერთღამეში ასრულებს ასეთ რთულ საქმეებს, ბატონი კოპალიანი თითქმის 2 წელი სწავლობდა ამ საქმეს. გარდა იმ ეპიზოდისა, რა ეპიზოდშიც მან ბრალი წარუდგინა ადამიანებს, გარდა იმ ეპიზოდისა, ბატონმა კოპალიანმა დაედგინა სხვადასხვა გარემოებები, რომელიც ასახა ბრალში. მე შევეხები 2 გარემოებას.
1: ძალიან გთხოვ, ვინაიდან ჩვენ არ აყვა მეორე მხარე.
2: დიახ.
1: აიქ ჩემი კოლეგები იცავენ მათ. მე გთხოვდი, რომ გვარები არ დაასახელო.
2: არა, უბრალოდ იდენტიფიცირების გარეშე.
1: ახსენე ფაქტობრივი გარემოება.
2: დიახ. ბუნებრივია, მე ბოლომდე არ წავიკითხა უბრალოდ.
1: კი, კი, აი რა თქმა უნდა, უფრო გვარები არ ახსენოთ.
2: ლანა ქაჯაიასა და კონკრეტულად პირი არის ნახსენები, შორის წარმოშობილი უთანხმოების გამო 2023 წლის 2 აგვისტოს ლანა ქაჯაიამ გააუქმა პირზე გაცემული მინდობილობა. თუმცა ნოტარიუსმა ამ შემთხვევაში, მე ჩემ თავს მივცემ უფლებას, რომ დავასახელო ეს ნოტარიუსი
1: მიუხედავად. მე გთხოვ, იმიტომ რომ მაშინ მეორე მხარეც უნდა იყოს და გაქცეს პასუხი. უბრალოდ სამართლიანი რო იყოს, ახსენე კოპალიანმა რა დაადგინა.
2: კარგით. ქალბატონმა ნოტარიუსმა მაშინაც
1: აღიქვა. კი ბატონო.
2: სანოტარო მოქმედებათა ელექტრონულ რეესტრში არასახა 2022 წლის 20 დეკემბრის მინდობილობის გაუქმება. რასაც მოყვა შემდეგ ეს დამატებით.
1: ორი რასაც მოყვა შემდეგ 32 მილიონიანი ქონების გადაფორმება სხვა პირებს, ხო,
2: რომლებიც მიეცნენ პასუხისგებაში და ამ ესე ბრალის დადგენილებაში ვკითხულობთ ამ გარემოებას კონკრეტულად.
1: თქვენ ბრძანებთ, რომ დაადგინა პროკურორ კოპალიანმა, რომ ნოტარიუსმა არასახა სანოტარო რეესტრში თქვენს მიერ პიროვნებაზე გაცემული მინდობილობის გაუქმება და ადამიანს მისცა უფლება თქვენი ქონებები გადაიყიდა?
2: დიახ. სწორედ ასე. ყველა შესაბამისი მტკიცებულება ბატონ კოპალიანს ჯერ კიდევ 2023 წლიდან უდევს საქმეში. დღეს არის 2026 წელი. პირის ბრალდების შესახებ დადგენილება არის 02/07/2025 წლის და თითქმის ერთ წელზე მეტია. ერთი წელი გავიდა უკვე, რაც ეს დაადგინა ბატონმა კოპალიანმა და შესაბამისი რეაგირება მის მხრიდან არ მოყოლია. მე არ ვიცი თქვენ თუ გააკეთებთ ამაზე რაიმე სამართლებრივ შეფასებას, სანამ მეორე

0: ეპიზოდზე გადავალ.
1: აუცილებლად ამაზე ევროპის ადამიანის უფლებას სასამართლო იმშელებს. ლანა თუ საქართველოსში არ გამოინახა მეორე მოსამართლე, როგორც იყო ბატონი კურტარიძე, რომელიც ანავაღნიშნა, რომელმაც სამართლიანად გადაწყვიტა თქვენი აღკვეთი ღონისძიების საკითხი. ალბათ საქართველოსში მოიძებნებიან მოსამართლეები, რომლებიც იტყვიან, ვიცით რა არის, მე ამ პრეცედენტს ხელს ვერ მოვაწერ და ქსეროაცს ვერ დაუშვებ როგორც წიცებულებას. ალბათ მოიძებნები აი ეს მოსამართლე. თუ არ მოიძებნებიან, მაშინ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო დაადგენს ისეთ გარემოებებს, რომ ფაქტობრივად ყველა ის ადამიანი, ვინც თანამდებობის უფლებამოსილებას გადაამეტა, ხოლო მე ვფიქრობ, რომ ჩემი აზრით ეს არის თანამდებობის უფლებამოსილების კლასიკური გადამეტება პროკურორის მხრიდან, რომელიც ადგენს, რომ გონდა სავარაუდო დანაშაულს ადგილი და არ იღებს რეაგირებას.
0: დიახ. ასევე მეორე გარემოება. შეპეც ცენტრალთაურ საბურთალოს კუთვნილი, რაღაც კონკრეტული ოდენობის თანხარის მითითებული და კვადრატული. ფართის მშენებარე ბინების თაღლითურად დაუფლების მიზნით. ამა დაამპირებსო, ჩამოთვლილი არიან პირები და ამ პირის დახმარებითო. 2023 წელს, ანუ დამხმარე პირი ყავდათ გარდა იმ სამი პირისა, საქმეში, სადაც მე ვარ დაზარალებული და პირის დადგენილება მიდევს, ბრალის დადგენილება მიდევს. ამ ბრალის დადგენილებაში წერია, რომ გარდა ამ პირებისა არსებობდა კიდევ დამხმარე პირი. და თქვენ იცით, რომ დამხმარე პირების მიმართაც როცა გამოკვეთილი არის სისხლის სამართლის საქმეში, იქ თუ არა, როგორც გონიურულ ვადაში მაიც პასუხისგების საკითხი დგება.
1: მე კი არ ვიცი, ეგ იცის ყველა მეორე კურსელმა სტუდენტმა, რომელიც სწავლობს უნივერსიტეტში, სამართლის ფაკულტეტზე, იცის ჯგუფური დანაშაულის მცნება.
0: და იცის დამხმარე პირის მნიშვნელობა.
1: დამხმარე არის, კი ბატონო, ჯგუფური დანაშაულში მონაწილე პირი, რომელიც ეხმარება ამ კონკრეტულ პირებს დანაშაულის ჩადენაში და თუ პროკურორი ბძანებს თავის დადგენილებაში, რომ ამ დანაშაულის ჩადენაში დახმარება გაუწია იმ პირმა და ვერ იღებს გადაწყვეტილებას, ეს არის ჩემი აზრით კიდევ ერთი სისხლის სამართლებრივი დანაშაულის ეპიზოდი, თანამდებობის უფლებამოსილების გადამეტება.
0: დიახ, და აგრძელებს. აი ამ პირის დახმარებით 2023 წლის 6, 7, 10 და 11 აგვისტოს დაამზადეს ყალბი მიღება ჩაბარების აქტები და ნასყიდობის ხელშეკრულებები თითქოს ამ პირმა.
1: ანუ ყალბი დოკუმენტის დამზადებაზე საუბრობს პროკურორი, ხო?
0: დიახ, დიახ.
1: ანუ ყალბი დოკუმენტი დაამზადა სამ ადამიანმა და მეოთხე ეხმარებოდა.
0: თითქოს ამ პირმა მეორე პირს გადაუხადა რაღაც კონკრეტული ოდენობის თანხა კონკრეტული ფართის სანაცვლოდ, მისი ღირებულება თითქოს სრულად იქნა გადახდილი ამ პირის მიერ, რის შედეგადაც ის თაღლითურად დაეუფლა ქონებებს და ყალბი დოკუმენტის საჯარო რეესში წარდგენის შედეგად მოახდინა საჯარო რეესში უძრავი ქონებების რეგისტრაცია. აქაც და კვალიფიკაციას 212A ანიჭებს, თვითონ გამოკვეთავს ამ მოხსაც, რა მოხლით დაეხმარა ადამიანი ამ ადამიანებს, ამ ჯგუფს, ეს დამხმარე პირი და რა მოხლით შეიძლება ეს ადამიანი მიეცეს პასუხისგებაში. შესაბამისად, მე ამ საკითხთან დაკავშირებით ბატონ კოპალიანთან არაერთი განცხადება მაქვს გაგზავნილი, არაერთი შუამდგომლობა მაქვს გაგზავნილი.
1: პასუხი გაგმიღებული?
0: არც ერთ მათგანზე სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ და გეუბნებით, რომ არც ერთ მათგანზე პასუხი არ მიმიღია დღემდე. გარდა ამისა, ბატონი კოპალიანის ზედამხედველობის ქვეშ იყო ის საქმე, რომელსაქმეზეც გამოცხა ქსეროასლის ბრალი. და ბატონ კოპალიანს ამ საქმეში ედო, ასევე როგორც ამ საქმეში, ორივე საქმეში ედო ექსპერტიზის დასკვნა. ექსპერტის წინაშე დასმული არის ასეთი კითხვა. მე გადავდივარ უკვე მეორე
1: ოფის ჩატარდა ექსპერტიზა და ვინ ჩაატარა, რომ ეს სამხარეოა ჩაატარა, რომ სანდოობის ხარისხი არის მაღალი.
0: ეს ჩაატარა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საექსპერტო კრიმინალისტიკური დეპარტამენტის ექსპერტიზის განყოფილების მიერ, რა თქმა უნდა, 21.05.2024 წელი. ორ წელზე მეტი გავიდა, რაც კოპალიანს ეს ექსპერტიზა უდევს საქმეში და ამ ექსპერტიზის ის რომ რა ვიცი იმედია ბატონო ან ერთხელ მაინც გაქვთ ეს ექსპერტიზა გადაკითხული და პირველად არ გესმით ამ გარემოების შესახებ იმიტომ რომ თუ განცხადებებს არ კითხულობთ იმედი მაქვს რომ ამ ექსპერტიზას მაინც გაეცანით და იცით რა წერია მინიმუმ იმ კითხვების ფარგლებში ხა ეს საკმაოდ დიდია დაახლოებით 32 თუ 34 გვერდია მაგრამ დასკონის ნაწილში მაინც იმედი მაქვს რომ ის 4 გვერდი მაინც გადაკითხული გაქვთ და თუ არა გაქვთ მაშინ მეწავე კითხავი ხა და შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ ძალიან რომელიმე მათგანზე პასუხი გამცეთ ჩემი შემოტანილი განცხადებებიდან და მომიხსენიოთ კიდევაც როგორც დაზარალებული მე თუ არასწორად ვითხოვდი თქვენგან რაიმე საკითხზე რეაგირებას. რამოდენმე კითხვა არის ექსპერტისთვის დასმული და ერთ-ერთი კითხვა არის კონკრეტულად მეათე კითხვა ბატონო ლევა რო არ გაგიჭირდეთ მოძიება. მოწმეთა ჩვენებებისა და წარმოდგენილი საქმის მასალების შესაბამისად, რა სახის სამუშაოები იქნა შესრულებული შპს ცენტრალ თაუერის საბურთალოსთვის და კონკრეტულად შპს-ებია ჩამოთვლილი და სახელები და გვარები. რაოდენობის თანხები იქნა გადარიცხული გატანილი კომპანიიდან მათ მიერ მოხმარდა თუ არა აღნიშნული თანხები კომპანიის და მისი ინტერესების ესე ვთქვათ განხორციელებას დადებითი პასუხის შემთხვევაში რაში მოხმარდა და რაოდენობით ეს არის ვინც ეხა შემოგვერთდა წინა ეთერის გაგრძელება იმ გამოკითხვის ოქმის ესე ვთქვათ შემავსებელი და შემადგენელი ნაწილი რომელსაც ფინანსურ ექსპერტიზაში განმეორებითი რევიზია მიუხედავად იმისა რომ აქ დადგენილია ფინანსურ პოლიციას ესეთი პრაქტიკა აქვს დადგენილი, რომ აუცილებლად მათთან უნდა მოხდეს ამ გარემოებების გადამოწმება. ეს დროის გაყვანის მიზეზითაც ხდება, ალბათ, იმიტომ რომ კონკრეტულად ასეთი ადამიანები დროულად არ მიეცნენ პასუხისგებაში და ალბათ კიდე დამატებითი თავიანთი შიდა მიზეზები აქვთ, თორე აბსოლუტურად იგივე კითხვებით და იგივე შინაარსის რევიზია არის დანიშნული, იქაც განსხვავებული არაფერი არ არის, იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი და რევიზიის შინაარს როგორც ვიცნობ და როგორც ვარ ჩახედული, არ განსხვავდება ამ თანხებისგან. მე უბრალოდ საზოგადოებას მინდა წავუკითხო ეს და კიდევ ერთხელ შევახსენო ბატონ კოპალიანს იმის შესახებ, რომ მან აი ამ კონკრეტული ფაქტის და კონკრეტული არამიზნობრივი ხარჯვის შესახებ ჯერ კიდევ 2024 წლის მაისიდან იცის, როცა მას გადაეცა ეს საქმე და გახდა მისი საზედამხედველო. ეხლა გადავიდეთ დასკვნის ნაწილზე. დასკვნა მეათე კითხვაზე პასუხი. კონკრეტულ პიროვნებას სახელსა გვარს არ ვკითხულობ, უნებრივია პარტნიორად ყოფნის პერიოდში და მისი წარმომადგენელი, რომელიც არის მისი მეუღლე. კონკრეტული შპსი არის ნახსენები კომპანიისთვის შესასრულებელი სამუშაოებისთვის მისაღები თანხის ჯამი შეადგენს 2,151,400 ლარს. საიდანაც უკან დაბრუნებული აქვს ავანსის სახით რაღაც წერია, თუმცა ექსპერტი ადგენს 1,718,455 ლარიო, რაზეც წარმოდგენილი არ არის შესრულებული შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება და დამადასტურებელი დოკუმენტი სამუშაოების შესრულების შესახებ. მე ახლა მინდა ყურადღება გავამახვილო ერთ ასეთ მნიშვნელოვან ფაქტზე. გამოძიება თავის დროზე, როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ატარებდა ამ მიმართულებით გამოძიებას, როგორც ჩვენგან კომპანიიდან, ასევე ამ ბატონის კომპანიებიდან დადგენილი წესით, სასამართლო განჩინებით, ამოიღო მასალები და დოკუმენტაციები, რომელიც შეეხებოდა კომპანიისთვის მიზნობრივად დახარჯული თანხების, ესე ვთქვათ, დამადასტურებელ მტკიცებულებათა შეგროვების შესახებ ინფორმაციებს. შესაბამისად ამ ბატონმა, როგორც ახლა ამ გამოძიების ფარგლებში უკვე სადაც მეორე გამოძიება მიმდინარეობს და წარადგინა მტკიცებულებები თუ დოკუმენტები თუ რა ვიცი რაც მიიტანა, ანალოგიურად აი ამ საქმეშიც საზოგადოებამ რო იცოდეს და რო არ ჩათვალონ რომ ეს ჩემი დაკვეთით განხორციელდა ეს ექსპერტიზა და მხოლოდ ჩემი მიერ წარდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე არის ექსპერტიზა ჩატარებული, ასე არ არის ბატონო. წარდგენილია მისი მხრიდანაც და წარდგენილია ჩემი მხრიდანაც და შესწავლილია კომპანიის და კომპანიის კონტრაქტორების, ვინც ყავდა იმ პერიოდისთვის, მათი ფინანსური გადარიცხვების და შემოსავლების ნაწილით. ახლა შევეხები ამ ბატონის და ამ ქალბატონის მეორე შვილის კომპანიას. სამუშაოებისთვის მისაღები ჰქონდა 140,317 და 50 ლარიო. საქმეში წარმოდგენილია ანგარიშ ფაქტურა, თუმცა წარმოდგენილი არ არის შესრულებული შესასრულებელი სამუშაოების მომსახურეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. ანუ აი ამ ნაწილზე საერთოდ არ არის არანაირი დამადასტურებელი დოკუმენტი წარმოდგენილი. ასევე შეპესე აქედან გადარიცხული თანხა შეპესე 404,000 ლარი, 404,268 ლარი. აღნიშნულ თანხაზე მე ყურადღება მინდა ახლა გაამახვილოთ ერთ დეტალზე. აღნიშნულ თანხაზე წარმოდგენილია ანგარიშ ფაქტურა. სწორედ ეს ის ანგარიშ ფაქტურაა, რომელსაც ყალბს ეძახის გამოძიება და დადასტურებულია, რომ შექმნა მან ეს ანგარიშ ფაქტურა და გააყალბა და ეკითხება დამხმარე პირი ყავდა თუ დამოუკიდებლად აკეთებდი ამ ყველაფერს და პასუხობს, რომ დამოუკიდებლად. და მომსახურეობის საფასური. თანახმად ხელშეკრულებისა, აღნიშნული ხელშეკრულება გაფორმებულია 17.10.2018 წელს. ექსპერტი ადგენს კომპანიის დაარსებამდე 1 დღით ადრე. ანუ კომპანიას, რომელსაც კონკრეტულად აი ეს სახელი, რომელიც აი ამ ეტაპისთვის ერქვა, შეეცვალა 2020 წლის ბოლოს. და კომპანია, რომელიც დაფუძნდა 2018 წლის 18 ნოემბერს, როგორ შეიძლება 17 ნოემბერს, უკაცრავად 17 ოქტომბერს დადოს ხელშეკრულება, კოდი არ ვიცით, ბუნებრივია, სახელწოდება არ ვიცით, ხვალინდელ სარეგისტრაციო კომპანიაზე მე და თქვენ ბატონო ზაზა, როგორ შეიძლება დღეს რამე ხელშეკრულება დავდოთ და ამ ხელშეკრულებაში კომპანიას სახელწოდება კი არ მივანიჭოთ, ის რომელიც სარეგისტრაციოდ ხვალ მიენიჭება, მივანიჭოთ 2 წლის შემდეგ, როდესაც შეეცვალა კომპანიას სახელწოდება. აქაც ხო ჩანს, რომ ეს ხელშეკრულება ერთ ღამეში მისი სურვილით, მაშინ როდესაც მოხდა კაზინოებში ამ თანხის გაბნევა და როდესაც მოვთხოვე, რომ მას მოეტანა შესაბამისი დოკუმენტები კომპანიაში და ხელშეკრულებები, რაღაცა მოაფიქრდა და ერთ ღამეში, როგორც შექმნა ის ქვითარი და როგორც შექმნა ეს ყალბი საგადასახადო ანგარიშ ფაქტურა, ამ სახით შექმნა ეს ყალბი ხელშეკრულება ეგრეთ წოდებული მომსახურეობის შესახებ, რომელზეც მე ხელი არ მაქვს მოწერილი და გასაგები მიზეზების და გამო არ მაქვს მოწერილი, იმიტომ რომ ასეთი სახის სახელშეკრულება ურთიერთობა მე მასთან არ მქონდა. და ეს ყველა გარემოება, ბატონო კოპალიანო, თქვენთვის 2 წელზე მეტია ცნობილია. და რატო არ ხდებოდა ამაზე რეაგირება? ან დღესაც რატო არ ხდება ამაზე რეაგირება? როცა ვიმიზეზებთ, რომ რევიზიას ველოდებით. არა, ქალბატონთიკა, რევიზიის მოლოდინი აღარ გჭირდებათ. აი აგერა გაქვთ დოკუმენტი და რაც დადგენილი გაქვთ იმ ნაწილში იმოქმედეთ და იმ ნაწილში მიეცეთ პასუხისგებაში და რაც დასადგენი გაქვთ და დამატებით დაამატებთ, იმ ნაწილში შეგიძლიათ დამატებით დაუზუსტოთ ბრალი ხუასეა?
1: რა თქმა უნდა.
0: ხო შესაძლებელია ბრალის დაზუსტება ნებისმიერ დროს?
1: რა თქმა უნდა.
0: ხო, მე ვითხოვ ჩემი სამართლიანი უფლებების დაცვას. მე ხო არ გთხოვთ, რომ ვინმეს კანონიერი ინტერესები შელახოთ. მე ვითხოვ ის, რაც ექსპერტიზის დასკვნით არის დადგენილი და ის, რაც გამოძიებით არის დადგენილი, იმ ნაწილში ადამიანების, აქ ჩამოთვლილი შეპესეების, დირექტორების, დამფუძნებლების და ასე შემდეგ, რომლებიც ერთმანეთთან არიან დაკავშირებული და პრაქტიკულად ერთი ოჯახის შემოსევა იყო ეს და შემოტევა იყო, აი ამ ადამიანების პასუხისგებაში მიცემოს. მე თუ შეიძლება რომ ხსერო ასლზე გამოსამართლოთ ადამიანი, რომელმაც ყალბი ფაქტურა შექმნა, ადამიანი, რომელმაც კომპანიის თანხები კაზინოში ითამაშა, რატო არ შეიძლება პასუხისგებაში მიეცეს? თუ სანამ ბატონი ალეკო ივანიშვილი არ მოგცემთ დასტურს იქამდე, არ უნდა მოხდეს სამართლიანობის აღდგენა? თუ ბატონი ალეკო ივანიშვილია გენპროკურორი, მაშინ გითხარით ბატონო და დავწერ მის სახელზე ერთ განცხადებას, მიუმართავ.
2: ნამდვილად.
1: ძალიან მძიმე სურათია ამ საქმეში, ლანა, ძალიან მძიმე არის ორ ახალგაზრდა ქალბატონთან მიმართებაში. ივანიშვილის რეჟიმის, ჩემი აზრით, პოლიტიკური მართსაჯულება. თქვენ წაიკითხეთ დოკუმენტი. თქვენ არ ასაჯურებთ დოკუმენტს, რომელიც თქვენ გაქვთ, რომელიც ადასტურებს 10-ჯერ მეც. თქვენ გაასაჯაროთ დოკუმენტი, რაც დაადასტურა პროკურატურამ. როდესაც პროკურორი ადასტურებს, რომ შეიქმნა ყალბი ანგარიშ ფაქტურა და ამაზე სისხლის სამართლებრივ დევნას არიწყებს, ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებებში მინდა ჩაიხედო ბატონო კოპალიანმა და იმ პროკურორებმა, რომლებიც მონაწილეობთ ან მონაწილეობას მიიღებთ სავარაუდო სხვა პოლიტიკური მართლმსაჯულების საქმეებში, თქვენ უნდა იცოდეთ რა გელოდებათ.

0: იმიტომ რომ ივანიშვილის რეჟიმი როცა მოვიდა სააკაშვილის რეჟიმის შემდეგ და 250-მდე პირი გაანთავისუფლა პარლამენტმა როგორც პოლიტიკურად მოტივირებულ საქმეებზე ბრალდებული პირები პროკურორები გადარჩნენ. თავიდან მე ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარემ დავიწყე ამაზე ჩხუბი, მაშინ თავმჯდომარე ვიყავი. მაგრამ არავინ არ მომისმინა, იმიტომ რომ ეიფორიაში იყო ქართული საზოგადოება და მე მეუბნებოდა ბიზნესს რას ერჩიო, მეუბნებოდი ხალხო დავიღუპებით, როცა გაუჭირდება ეს იმაზე უარეს გააკეთებს. დღეში ჩვენ შევედით იმ ფაზაში, როცა ივანიშვილის რეჟიმს დაჭირდა და დაიწყო იმ მეთოდებით ბრძოლა სამოქალაქო სექტორთან მიმართებაში, რა მეთოდებითაც სააკაშვილის რეჟიმი უსწორდებოდა სამოქალაქო საზოგადოებას.
1: საბჭოთა საქართველოსში დაუბრუნდით
0: პროგრამას. ანა, აი ხლა ჩვენ ორივე ერთად მოვისმინეთ თქვენი დის მიერ გასაჯაროებული ექსპერტიზის დასკვნა. შენ როგორც სახელმწიფო ნოტარიუს, რომელსაც შეხება ჰქონდა ფაქტობრივად დოკუმენტებთან და ძალიან ბევრ პროცესში მიიღია მონაწილეობა. მიგაჩნია თუ არა რომ ეს არის პოლიტიკური მართსაჯულების ერთ-ერთი ფორმა, როგორმე დები გაიძულონ რომ დათანხმდეთ იმ თამაშის წესებს, რა თამაშის წესებსაც გთავაზობთ ივანიშვილის რეჟიმი.
1: მე აქედან მინდა მიუმართო ბატონ ალეკო ივანიშვილს. ბატონო ალეკო, ჩვენ თქვენთვის არაფერი არ წაგვერთმევია. არც არაფერი გვითხოვია არასდროს. არც თქვენი ვალი არ გვაქვს. და მითუფრო, ამ ქვეყნის წინაშე თქვენი ვალი. ამ ქვეყნის მოქალაქეებს არავის არ გვაქვს. და ვფიქრობ ამ საკითხებთან მიმართებაში თქვენი უგულობა, თქვენი დამოკიდებულება, როგორც მამის, რომელსაც ასევე, როგორც ჩემს მამას ყავს ქალიშვილები და განიცდის. აი ზუსტად ესე უნდა განიცადოთ თქვენც ალბათ, როცა მოვა ამის დრო და თუ მოვა და თუ მოესწრებით ამას, ის ტკივილი, რაც თქვენ მამაჩემს განაცდევინეთ. და ის პოლიტიკური, ის არასწორი მართსაჯულება, რომელიც თქვენი გავლენებით გამოიყენეთ ჩვენთან მიმართებაში. ძალიან, ძალიან ბარმები ხართ ყველანი, თუ გგონიათ, რომ ამას უფალი არ ხედავს, თუ გგონიათ, რომ ამას ხალხი, რომელიც სწორად, ადეკვატურად და ჯანსაღად აზროვნებს, ვერ ხედავს, დიახ, ჩვენ ბარმები არ ვართ, ჩვენ ყველანი ვხედავთ იმას, თქვენ რის გაკეთებას ცდილობთ და რას გინდა დაამსგავსოთ ეს ქვეყანა და ამ ქვეყნის სამართლებრივი სახელმწიფო. სამართლებრივი სახელმწიფო კი არა, ბატონ ზაზა. მე საბჭოთა საქართველოში დაბრუნებულ ქართველს გავარ, რომელსაც იმ დროს მაშინ, როცა საბჭოთა საქართველო იყო ძლიერი და თავს გვახოვდა თავის ძლიერებას ბჭყალებში, მე მაშინ პატარა ვიყავი და ბუნებრივია ჩემს თავზე ეს არ გადამიტანია, თუმცა ისტორიული ნარკვევები და ოჯახის მემკვიდრეობა და ისტორიები, რომელიც ყველა ქართველ ოჯახს შეეხო, ესეთი ისტორია ჩემ ოჯახსაც აქვს და მე ეს ყველაფერი ძალიან კარგად ვიცი, კარგად მაქვს შესწავლილი, რომ საბჭოთა სახელმწიფო, რომელიც იმ საბჭოთა პოლიციის მეშვეობით, რომელსაც იმ დროს სხვადასხვა დასახელებები ერქვა, ეს იყო ჩეკა, ნკვდ, კგბ, სხვადასხვა დასახელებებით სარგებლობდნენ და დასმენის ინსტიტუტებს იყენებდნენ. აი მოცემულ საქმეში რაც არის გამოყენებული, ხო, თქვით რომ დოკუმენტი არ არსებობს, მაგრამ არსებობს რა? დამსმენები არსებობენ. ბატონო ზაზა, არ მოვერიდები.

0: ოვონ ქსერვასლით ხომ არაფერი არ გამოდის.
1: მოწმეები.
0: არ გამოდის. იქნებ ამ დამსმენი პირების ახალი ტალღით, ახალი ტყუილებით მაინც შეკერონ, იმიტომ რომ დამსმენების ინსტიტუტი მაშინ როგორც არსებობდნენ და სარგებლობდნენ, ხო? არ ვიცი, ეს სცენარი სადღაც ვიღაცას აკითხულია და გვიმეორებს თავიდან. დეჟავუ გვაქვს მართლა დამსმენობის ინსტიტუტის და ეს ადამიანები, რასაც მიხელ ჯავახიშვილის დროს ქართველები გადიოდნენ, რა ჩვენ, რა წარსულიც გვაქვს და რა ისტორიაც გვაქვს. ამ ისტორიის გაცოცხლებას ცდილობენ მიხელ ჯავახიშვილიც მისმა მეგობარმა დაასმინა მაშინ როცა ის დააკავეს და მასთან მისულმა ბერიამ, როგორც ისტორიული ნარკვევებიდან ვკითხულობთ, წამოაძახა იგი ჯავახიშვილს, რომ თქვენ ხომ ბრძანეთო, რომ ეს ღა გვაკალდაო, ეს ჩეკისტი თავზე დაგდგომოდაო და დიახ აგერ დაგადექი თავზეო. ამიტომ აქ უნდათ რომ მაქსიმალურად ისეთი სისტემა ჩამოაყალიბონ, რომ ყველამ ყველა დავასმინოთ, რომ არავინ არავისთვის სანდო არ იყოს, რომ მოგვიგზავნონ ისეთი ადამიანები, რომლებიც ჩვენი ოჯახის ახლობლებად მიგვაჩნიან, ჩვენს იურიდიულ წარმომადგენლებად მიგვაჩნიან, რომლებმაც მე დაგვასმინონ პროკურატურასთან, დაგვასმინონ სხვადასხვა უწყებებთან, ტყუილებრალდებებით, თუ კი სადმე რამის სუსტი წერტილები გვაქვს, მოძებნონ ეს წერტილები. ამიტომ ეს არის ძალიან საშიში და ძალიან ცუდი თამაში, რომელიც თქვენ წამოიწყეთ. ეს არავის სიკეთეს არ მოგვიტანს, თუ არა დაგვაზიანებს და მინდა ქართულ საზოგადოებას მიმართო და ვუთხრა, რომ ჩვენმა გენიალურმა წერალმა მიხელ ჯავახიშვილმა დიდი მემკვიდრეობა დაგვიტოვა, ჩვენ შემთხვევით არ ვახსენე ჯაყოს ხიზნები, სადაც ის ბედიმდევრის პერსონაჟად, თითქოს რაღაც თალკე პერსონაჟად წარმოგვიჩვენს ბედმდევარს და სადაც გვეუბნება და გვახსენებს, რომ ის ტრაგიკული ხვედრი და ის ბედისწერის უკუღმართი ნაწილები, რომელიც თეიმურაზმა ჯაყოს მიმართ ჩათვალა, რომ ეს იყო ბედისწერა, ეს იყო მისი ხვედრი და მაშინ როცა დაკარგა ქონება, მაშინ როცა დაკარგა საყვარელი მეუღლე, მემკვიდრეობა, მამულები, მაშინაც კი მას ხმარა მოუღია. თითქოს მან გადაწყვიტა, რომ ამ ხვედრს, რომელსაც ტრაგიკული ბედის სახელით ცნობს ლიტერატურა, შეგუებოდა ამ ტრაგიკულ ხვედრს. ამიტომ ის ინტელიგენცია, რომელსაც მაშინ ის სულიერი კრიზისი რაც მაშინ გადაქონდათ და რაც გამოიარეს და გადალახეს ჩვენმა ქართველებმა, მე გპირდებით, რომ ჩვენ ასეთ სულიერ კრიზისში არ დავრჩებით. ჩვენც ახლა გავდივართ ამ სულიერ კრიზისს, მაგრამ ეს ბედი მდევარი, რომელიც ჩვენთან დაყვება და გვარწმუნებს იმაში, რომ ეს ჩვენი ბედია, მე დაგარწმუნებთ იმაში და გარწმუნებთ, რომ ქართველები დაგიმკიცებთ, რომ ჩვენი ბედია არ არის ის უბედობა, რომელიც თქვენ აგვკიდეთ და რითაც თქვენ გჩაგრავთ. მადლობა ყურადღებისთვის.
2: ბატონო ტელემაყურებლებო, დღეს ჩვენ კიდევ ერთხელ მიმოვიხილეთ დები ქაჯაია საქმე, რომელსაც მე ვაფასებ როგორც ამ ქვეყანაში განხორციელებულ ერთ-ერთ პოლიტიკურ მართსაჯულებად. საქართველოს ხელისუფლება არ ფიქრდება, როდესაც ამგვარ ბოროტებას ახორციელებს, დაუშვებელ ზღვარს გადადის და სურს, რომ დაუცველი ადამიანები, უდანაშაულო ადამიანები დასვას საბრალდებოს კამზე. დღევანდელი გადაცემა მე მინდა დავამთავრო იმ იმედით, რომ მოვა საქართველოში დრო, როდესაც ჩვენ ვიტყვით, რომ დასრულდა პოლიტიკური მართსაჯულება და ამისათვის, როგორც ქალბატონმა ანამ და ლანამ განაცხადეს, ერთად უნდა ვიბრძოლოთ. არ უნდა დაუხაროთ თავი ძალადობას, არ უნდა დავისვათ თავზე მოძალადეები და ვიბრძოლოთ სამართლიანი მართსაჯულებისთვის. ამით ჩემი დღევანდელი პირდაპირ ეფერი დამთავრდა. კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.

კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი აკაკი წერეთელი, ასრულებს მომღერალი ანიტა რაჭველიშვილი, განთიადი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედიაკავშირი ობიექტივი. რეჟისორი გიგა ლორთქიფანიძე, სცენარის ავტორი მწერალი ჭაბუა ამირეჯიბი, მსახიობი ზურაბ ქაფიანიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან დათა თუთაშხია.
1: რა ლამაზი ადგილები გახმედა ჩემო ღმერთმა. როგორ არის ეს? ახეთში აი თქვა სიღნაღიდან არაზნის ეს რომ გადახედა. ისეთი ლამაზია ტიალი. ელში ჯავრის გორგალი მოგადგება. სულზე ფეხს დაგადგანს პატარა ხარო. ადგები და გულის მოსაფხანად საკუთარ ხარებს პატრონი დედა შეაგინებდა. ამაყ სიმღერა სიტყვი. მაშ. გური აჭარაში როგორ არის რომა? მაგათი მთავარისა და ცაზღვის შემხედვარეს ფიქრი ელასავი დაგირვის. გონება სიმახვილე ემატება და თავი ყველაზე კარგი გონი. იმიტომ აწარი ქედმაღალი და თავმომწონე სიმღერები რო აქვს. სამეგრელოსა და სამორზაყადოში კიდევა სერზე შერგები არემარის თვალს მოვლებდა. რამაცნაირი მოწიწებული ხდები კაცო. სერდილობა და თავაზიანობა გწურია ლამის უნაგიდან ჩამოხდე ცხენსა. ისერზე მკლავი მოხიო. მე პატიო ზურგზე რომ გეჯექიო და ვივინი მოგინდება ლაზათიანი ვივინი.
0: კომპოზიტორი რუსუდან სებისკვერაძე, ტექსტის ავტორი შოთა ამირანაშვილი, ასრულებს ვოკალური ანსამბლი ქართული ხმები. ზაურ ბოლქვაძე, გოგი დოლიძე, დათო გოგიაშვილი, გურამ თამაზაშვილი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: კახი კავსაძე. კინოს და თეატრის გამოჩენილი ქართველი მსახიობი. საქართველოს სახალხო არტისტი. საქართველოს დამსახურებული არტისტი. შოთა რუსთაველის სახელობის აკადემიური თეატრის წამყვანი მსახიობი. კახი კავსაძემ მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება და ღირსეული ადგილი დაიკავა კინოსა და თეატრის აღიარებულ კორიფეებს შორის. კახი კავსაძემ 140-ზე მეტი გამორჩეული და სრულიად უნიკალური კინო და თეატრალური სახე შექმნა. კახი კავსაძე თანაბარი ოსტატობით ასახიერებდა დრამატული და კომედიური ჟანრის როლებს დოკუმენტურ, მოკლე და სრულმეტრაჟიან ფილმებში. ფილმები კახი კავსაძის მონაწილეობით, ნატრის ხე, მონანიება, ვერის უბნის მელოდიები და სხვა ეროვნული ფილმოგრაფიის ოქროს ფონდშია შესული. ხოლო ფილმმა უდაბნოს თეთრი მზე, სადაც კახი კავსაძე მთავარი როლი ითამაშა, მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. კახი კავსაძის აღსანიშნავი თეატრალური როლებია: ადამი, ღვთაებრივი კომედია, თავადი კოწია, გუშინდელნი, დევდარიანი, საბრალდებო დასკვნა, ილიკო, მე ბებია ილიკო და ილარიონი, ბატონი დევი, მერერა რომ სველია, სველია სამანი. კახი კავსაძე ორი სახელმწიფო და შვიდი საერთაშორისო პრემიის ლაურეატია. მიღებული აქვს ორი ჯილდო. 2008 წელს რუსთაველის თეატრის წინ გაიხსნა კახი კავსაძის ვარსკვლავი. კახი კავსაძე თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. კახი კავსაძე დაკრძალულია თბილისის საბურთალოს სასაფლაოზე. კახი კავსაძე ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: რევაზ რეზო თაბუკაშვილი, გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე, მკვლევარი და მეცნიერი, მწერალი და პოეტი, თარგმნელი და პუბლიცისტი, სცენარისტი და რეჟისორი. რეზო თაბუკაშვილის ღვაწლითა და ძალისხმევით საქართველოს დაუბრუნდა. ქეთევან დედოფლის საეკლესიო ნაქარგობანი, ერეკლე მეფის წერილები, სულხან საბა ორბელიანისა და ნიკო ბურის პირადი ნივთები, ქართული იარაღების უნიკალური კოლექცია და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში მიმოფანტული ქართული რელიქვიები. რეზო თაბუკაშვილის ფილმებია: ქართველები იტალიაში, მიხეილ ხერგიანი, პირველად იყო სიტყვა, ფურცლები ფრანგული დღიურიდან, საქართველოს მეჭურჭლეთ უხუცესი, ნაძარცვის კვალდაკვალ და მორიელთა სიახლოვე. რეზო თაბუკაშვილმა არსებითი წვლილი შეიტანა ახალგაზრდა თაობების ეროვნული ცნობიერების ჩამოყალიბებაში. ქართული მთარგმნელობითი სკოლის შედევრია რეზო თაბუკაშვილის მიერ ნათარგმნი შექსპირის სონეტები. რეზო თაბუკაშვილი გახლავთ 13 ფილმის სცენარის ავტორი, 12 ფილმის დამდგმელი რეჟისორი, ოპერისთვის 2 ლიბრეტოს ავტორი. ნათამაშები აქვს 2 კინოროლი. 1991 წელს რეზო თაბუკაშვილს მიენიჭა შოთა რუსთაველის სახელობის პრემია. თბილისში არის რეზო თაბუკაშვილის სახელობის ქუჩა. რეზო თაბუკაშვილი დაკრძალულია დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
1: ქართული მეცნიერების და ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: იმ ჩვენ დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში ჩვენი სტუმარია ირმა ინაშვილი, მე მას მივესალმები. ირმა, იყო ნახსენები იმ წერილში, რომელიც პირველი წერილი, რომელიც გაასაჯაროვა ირაკლი ღარიბაშვილმა, სადაც ყვება რომ მიიღო წერილი, შემდეგ წერილში ყვება რომ ეს წერილი მიიღო დინარაძისგან და აი ამ წერილის წერილში არის ნახსენები რომ კეჭვები და კითხვები გააჩინა ვითომ მეგობრების აქტიურობამ და თქვენც ხართ ამ ჩამონათვალში. დღეს თქვენ ფრცელი განცხადებით გამოეხმაურეთ უკვე ბრალის წარდგენის შემდეგ, სადაც თქვით, რომ გჯერათ ამ წერილის არსებობა, მაგრამ გაინტერესებთ, რატომ გაჩნდა თქვენი გვარი ამ წერილში. მოგვიყევით აი ამ თქვენი ეჭვების შესახებ, თუ თავიდან გამოვეხმაუროთ დღევანდელ ბრალდებას, რა დაადასტურა დღევანდელმა დღემ, როცა უკვე მას ბრალი წარუდგინეს ახალი მუხლით, რაც 15 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.
1: ეხლა ქალბატონი მაია მწარიაშვილი საუბრობდა, რომელსაც მე დიდ პატივს ვცემდა, საუბრობდა ძირითადად სამართლებრივ ჭრილში.
0: დიახ.
1: მაგრამ ეს პოლიტიკური საქმეა, პოლიტიკური საკითხია, პოლიტიკურ ზეწოლაზე მიდის. საუბარი და ღარიბაშვილის წერილები ამისი გამოხატულება იყო და გამოძახილი სწორედ ძალიან კონკრეტული და მე უფრო პოლიტიკურ ჭრილში მინდა მთელი ეს ვითარება გავაანალიზოთ, რასთან გვაქვს საქმე. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იცით რა? პრინციპში დღეს რა ინფორმაციაც გავრცელდა, ჩემთვის პირადად ეს იყო მოსალოდნელი და არ გამკვირვებია იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან კონკრეტულად იყო ღარიბაშვილის წერილში ნათქვამი, რომ გამოგზავნილ, მისადმი გამოგზავნილ წერილში სწორედ ლაპარაკია იმაზე, რომ ბრალს დაუმძიმებენ, უკვე კორუფციის თემაზე იქნება ლაპარაკი და არა უბრალოდ იქ ლეგალიზაცია და სამეწარმეო საქმიანობის შემოსავლის არასახვა დეკლარაციებში და კიდევ უნდა მივაქციოთ ყურადღება დაზღვევას, აი ეს 1%-იანი დაზღვევაც კი უნდა მოხდეს, რომ ღარიბაშვილი რაღაცა პოლიტიკურად არ გააქტიურდეს. დღეს ჩვენ პროკურატურის განცხადებაში მოვისმინეთ, რომ მოწმე ხეიძემ გადაწყვიტა, გაიღვიძა და გადაწყვიტა 12 აგვისტოს მიეცა ჩვენება, კი ბატონო, გასაგებია, ისიც პატიმარია. მე არ მინდა არაფერი ისეთი განცხადება გავაკეთო, რაც მას ჭდილს მიაყენებს, მაგრამ პატიმარია მოწმე მხეიძეც და პატიმარია ორგზის პრემიერ-მინისტრი, ქართული ოცნების გუნდის, პოლიტიკური გუნდის ლიდერი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები გააკეთა მის წერილებში, ხო? და მხეიძის ჩვენებაზე პირდაპირ ბრალის ფორმულირება მოხდა და წაყენება ღარიბაშვილისთვის, ხოლო ღარიბაშვილის წერილებში ასახულ მთელ ამ სიუჟეტზე პროკურატურას არაფერი განცხადება არ გაუკეთებია, არც გამოძიება დაწყებულა, ვითომ არაფერი. არა და ძალიან ძიმე თემაზე მიდის, ხო, იქ ლაპარაკი, რომ თურმე შეიძლება ციხეში მიაწოდო წერილი, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ ადამიანმა პოლიტიკაში არ უნდა მიიღოს არანაირი მონაწილეობა არასდროს, თეორიულადაც კი.
0: ანუ თქვენ ელოდებოდით დღეს გენერალურ პროკურატურაში საქმის აღძვრას, თქვათ, რაიმე ისეთი ყოველ შემთხვევაში გამძიების დაწყებას ამ წერილებში მოყვანილ.
1: ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ორგზის პრემიერ-მინისტრი პატიმრობაში მყოფი კონკრეტულ გვარს ასახელებს, რომ აი დინარაძისგან გამომიგზავნეს ეს წერილი, ამ წერილში პოლიტიკურ ზეწოლაზეა პირდაპირ ლაპარაკი და სამართლებრივ ბერკეტებზეც როგორ უნდა მოხდეს ამ საქმის შექმნა საერთოდ და ნიბმა მერე ღარიბაშვილზე, რა თქმა უნდა, ამაზე პროკურატურამ ისევე როგორც ფხეიძის ჩვენებით დაინტერესდა, ხო დაინტერესდნენ. არ არის, ანუ სამართლიანობის პრინციპი დარღვეულია, ერთი პატიმრის ჩვენება ჩვენებაა და მეორე პატიმრის ჩვენებაა, რაც ღარიბაშვილმა დაწერა, აბა რა არის საჯარო ჩვენება, ეს არ არის მნიშვნელოვანი? ეხა სხვა საკითხს მინდა მივაქციოთ ყურადღება. თქვენ საუბარი დაიწყეთ, რომ ჩემი გვარი არის იმ წერილში მოხსენიებული და ამდენად ამ თემებში მიდის დისკუსია და მეც მიმამეს რაღაცნაირად, მეც მიწევს მონაწილეობის მიღება. კიდევ ერთხელ მინდა მკაფიოდ თქვა. აი იმ წერილში რაც ეწერა, რომ თითქოს და ირმა ინაშვილის ნაირების კამპანია აზიანებს. დიტო ჩუბინიძე იყო ასევე ნახსენები. აზიანებს ამ ქართული ოცნების იდეალებს.
0: ხვები გააჩინეს რომ თქვა

0: ფლატ მშვიდად არის. კიდე ერთხელ ორგანიზებს როგორ ჩანს, არ ვიცი, აი
1: ეს არის ძალიან სასაცილო. აი მამალი ტყუილი კიდე ერთხელ ამბობ, იმიტომ რომ მე თუ რამის თქმა მინდა, ვინმეს მხარდაჭერა მინდა, ან რაღაცა კრიტიკული აზრის გამო თქმა მინდა, კამპანიები საერთოდ არ მჭირდება. მე ვაფიქსირებ ჩემ აზრს საჯაროდ სხვადასხვა მედია საშუალებების ხაზით და ამას ვახერხებ როგორღაც რა და კამპანიები სულ სხვა რამ არის, სხვა ორგანიზაცია ჭირდება, სხვა სტრუქტურა ჭირდება, დაფინანსება ჭირდება, კამპანიები ისე არ ხდება და თუ კამპანიებზე მიდგა ლაპარაკი კამპანიების წარმოებაზე, აი დიდო სტატები ამ კამპანიების წარმოების სწორედ დინარაძეები არიან. აი ეს ჯგუფია კობახიძე, დინარაძის ჯგუფი და მე მახსენდებოდა ამ დღეებში ის მესეჯი, რომელიც დინარაძემ, აი სწორედ კამპანია რას ნიშნავს, შეცდომით გაუგზავნა ეკა ბესელიას მისავე საწინააღმდეგო მესიჯი, ანუ რა იგეგმებოდა შავი კამპანია ეკა ბესელიას წინააღმდეგ, ეს მესიჯი შეეშალა 2019 წელს მამუკა მდინარაძეს და შეცდომით თავად ეკა ბესელიას გაუგზავნა. აი ეს არის
0: მეთერში აქ ეს ეკას მოყოლილი და მე მამდინარაძე ჩაერთო და
1: ეს გადაცემაში იყო თუ არ ვწდები და ეს არის შავი კამპანიის ორგანიზება სწორედ აი ესეთი ჩატებში დაგეგვა და მე ხაზგასმული
0: რატომ მოხდა მაშინ რასფი რა თქვენ რა ეჭვი გაქვთ იმიტომ რომ დღეს ამბობდით რომ შესაძლოა რაღაცა თქვენც ვერ იგრძნოთ თავი უსაფრთხოთ თქვენი გვარის მოხვედრით ამ თემაში
1: პირველი საკითხი რომ ამოვწურო არანაირი კამპანიები არ არის ეს გადასარევად იცი სუსმაც და ყველამ და არანაირად ღარებაშვილი არასდროს არ მდგარა ჩემს უკან არც დღეს არ ადგას ესეც გადასარევად იციან და აი ამ ფონზე მე ლაპარაკობ იმაზე რომ კონკრეტული ადამიანი პატი მარიღარიბაშვილი იმ თემებზე რაზეც საუბრობს ეს არის სერიოზული სწორედაც რომ სამართლებრივი კუთხით არის ეს ყველაფერი შესაფასებელი და პლუს ასევე ხაზგასმით ვამბობ რომ დიახ ჩემი მეგობარია დიახ მეგობრებზე არ ვამბობ უარს ახლაც კი როდესაც აი ეს ბრალი წაუყენეს მას ახლაც არ ვამბობ ირაკლი ღარიბაშვილს და არც ერთ ჩემ მეგობარზე უარს არასდროს არ ვიტყვი და თუ დავჭირდები მათ რომ მართ გვერდში ვიყო აუცილებლად ვიქნები მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას რომ ჩემს უკან დგას ღარიბაშვილი და რაღაცას დირიჟორობს ყველამ კარგად იცის ეს პლუს მე საჯარო წყაროებიდან ვიღებ ინფორმაციას არავითარი სხვა ინფორმაცია მე არ მაქვს გარდა იმ წერილების რასაც ღარიბაშვილი იქიდან აგზავნის და ადვოკატების შეფასებები კარგია
0: ის ოჯახთან ან მის ადვოკატების მეშვეობით მასთან რამე კომუნიკაცია
1: გააქვს არანაირი კომუნიკაცია სუსმა ესეც გადასარევად იცის მნიშვნელოვანი არის ის რომ გააკეთეს ღარიბაშვილის ადვოკატებმა განცხადება თქოს რომ არანაირ ქრთამზე არ არის აქვს არ არის აქ ლაპარაკი ეს არის ძალიან
0: ადვოკატები დაინტერესებულები არიან ზოგადად სუბიექტურები არიან და მისი დაცვის ქვეშ ყოფის ინტერესები
1: ასე მოწმეზე შეიძლება ვიფიქროთ რომ დღეს ციხის პირობებში იქაც შესაძლოა თეორიულად ქონდა რაღაცა ზეწოლა სადგილი და იმიტომ გადაწყვიტეს ჩვენების მიღება ხომ მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ღარიბაშვილსაც მის ადვოკატებსაც მოვუწოდო სათქმელი უნდა ითქვას ბოლომდე. აი ირაკლის როგორც ჩემს მეგობარს მიუმართავ თქვენი გადაცემიდან ბოლომდე ითქვას სათქმელი, რომ დღეს უკვე ისეთ ბრალზეა ლაპარაკი და ესეც სპეციალურად არის ამ ჯგუფის მიერ ეს ბრალი შექმნილი.
0: პირველმა სათანადოდ ვერ დააზიანა.
1: პირველი არისო იმ რანგის დანაშაულზე საუბარი რომ მერე უკვე ხალხში გამოეწვია ამას რაღაცა გარკვეული скеპტიციზმი. ეს უკვე როდესაც ჯარს ეხება საკითხი, საბავშვო ბაღებს ეხება საკითხი, პენსიონერებს ეხება ძალიან მნიშვნელოვანი და მტკივნეულია თითოეული ჩვენგანისთვის და როდესაც აი ასეთ ბრალზეა ლაპარაკი უკვე ბურთი არის ღარიბაშვილის მოედანზე. ეხლა მან უნდა თქვას ყველაფერი.
0: ღარიბაშვილი ხომ არასდროს არ გავდა ხელფასზე მცხოვრებ კაც თავისი იქ სკანდალები იყო მისი თანამდებობის ყოფაზე ყოფნის პირობებში.
1: იცით რა დიანა,
0: არ გაუჭირდებოდათ მათ, არ გაუჭირდებოდათ მათ თავიდანვე ამ ტიპის ბრალის ფორმულირება ღარიბაშვილთან დაკავშირებით. თქვენი აზრით რატომ მოხდა პირველ ეტაპზე საპროცესო შეთანხმების გაფორმება იმ როგორც თქვენ ამბობთ შედარებით თქვათ ნაკლებად მგრძნობიარე ხალხისთვის თემაზე და ახლა უკვე შუა

0: გზაში დამძიმება, როცა შუაში ღარიბაშვილი დუმდა პრინციპში, არაფერი არ უთქვამს, არაფერი განცხადება არ გაუკეთებია.
1: ესეც წერია ღარიბაშვილის წერილში, რომ მე თუ არ დავთანხმდი და არ წავედი იმ მოლაპარაკებას და კაცმა არ იცის იქ კიდე რა მოლაპარაკება, იქ არც თქვენ ესწრებით ამას და არც მე და არც სხვა არავი, ხო? машин წამიყენებენ ამ ბრალსო და ხა სიმართლე გითხრათ, მე მჯერა იმ ირაკლი ღარიბაშვილის იმ წერილებისაც მჯერა, იმიტომ რომ კობახიძემ დინარაძის გუნდს ვიცნობ კარგად. ვიცი რა შეუძლიათ მათ, ვიცი რაზე არიან ისინი წამსვლელები და პლუს მჯერა იცით კიდევ რისი, რომ აი ღარიბაშვილზე საუბრობდით თქვენ ახლა, რომ რაღაც შემოსავლები ის ეს რა თქმა უნდა ბიზნესიდან.
0: მუდმივად იყო ის რეპორტაჟები, საგამოძიებო რეპორტაჟების თემა, ტყე, ჩარტერი, საათები და ასე შემდეგ. ის არასდროს არტოვებდა თქვათ საჯარო მოხელის დაბეჭდილებას, რომელიც
1: მე სხვაგვარად მოვიქცეოდი.
0: შეუიარაღებელი თვალითაც ჩანდა.
1: ღარიბაშვილის ადგილზე მე სხვაგვარად მოვიქცეოდი, მაგ კონკრეტულ შემთხვევებში, მაგრამ ეხლა გავწიოთ ეს იქით, ვინაიდან პატიმარზე ვსაუბრობთ და განსაცდელში მყოფ ადამიანზე და თქვათ ერთი რამ, რომ აი ღარიბაშვილის ეს დღევანდელი ბრალი კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა. გითხრათ სიმართლე, მე არ მჯერა, რომ აი ეს ნაწილ-ნაწილ ბურჭულაძისგან ქთამი აიღო და ქთამის კვალიფიკაციაც კიდე სხვა რამ არის, იმ ქთამს კიდე სხვაგვარი დადასტურებები ჭირდება და ამიტომაც ვამბობ, რომ აღიმაღლოს ხმა და ნაწილ-ნაწილ კი არა, მთლიანობაში ჩვენს ხალხს, საზოგადოებას უთხრას სიმართლე და მე მგონია, რომ იტყვის ამას.
0: გაქვს მოლოდინი, რომ წერილების სერია გაგრძელდება და თუ არა სასამართლოს ხდომები იქნება იმ დონეზე საჯარო მაინც, რომ უფრო მეც გავიგებ
1: ამ დონეზე. მე მგონია, რომ იტყვის, იცით, და მგონია, რომ აი ამ დღევანდელ ბრალის წაყენებას მოყვება მისი წერილი და მე მაქვს მოლოდინი, რომ მეტი რამ იქნება კიდე იქ ნათქვამი. ჩემ გვარზე როცა იყო საუბარი,
0: აი თქვენ რა საფხეს
1: ისიც ამოვწუროთ, იცით, რო დავაკვირდეთ აი ამ თელ ამ სიუჟეტს. ჩემი გვარი აი სრულიად უადგილოდ იყო მიკერებული აი ამ წერილში რაღაცა თემებს, რომლის სიღრმეებშიც არა ვარ გარკვეული და საერთოდ საჯარო სივრციდან ვიგებ წერილებისა და ადვოკატების განცხადებების გზით ამ ყველაფერს, ხო? რა იყო ამისი? რა არის ამისი მიზანი? რა შეიძლება იყოს ჩანაფიქრი? თავიდანვე მე ზუსტად ის ვიფიქრე, რასაც ახლა გეტყვით, რომ ეს არის რაღაცა ხაფანგი დაგებული ჩემი და ჩვენი მეგობრების წინაშე. აი ეს მიბმა ჩვენი ამას, ამ კამპანიებს, ამ რაღაცა პროცესებს და ხაფანგების დაგებაში გაწვრთნილი ჯგუფია ეს. ცრუ დაბეზღებებში და
0: თქვენ იყავით, თქვენი საჯარო პოსტი იყო სოციალურ ქსელში, ამის შემდეგ იყავით ჩვენი სტუმარი, ჩემი ეთერის სტუმარი, მანამდე იყავით ინგას ეთერის სტუმარი. თქვენ მუდმივად ხაზგასმით აკრიტიკებდით კობახიძეს და შეიძლება მათი მხრიდან ეს უბრალოდ მათი მხრიდან იმის ჩვენება იყო, რომ თქვენ რაღაც კონკრეტული ინტერესი გაქვთ და ამ ინტერესის გამო აკრიტიკებთ კობახიძეს, ან აგინებთ კობახიძეს, რომ რაღაც ღარიბაშვილთან კავშირში ეს და არა თქვენი პერსონალური ხედვა მის მიმართ.
1: იცით რა, დღეს ქვეყანა არის იმ ვითარებაში, რომ ეს არის ჩიხი, სადაც ვართ და ამ ჩიხში ჩვენ შეგვიყვანა სწორედ კობახიძის აი ბოლო ორწლიანმა მართველობამ. ესეთი რეპრესიები, დასმენების კანონზე რო ვლაპარაკობ მე ამ გადაცემებში, რა სიმახინჯესთან გვაქვს საქმე, რომ ნებისმიერ ადამიანს, მოქალაქეს, რომელიც ჩათვლის, რომ თქვენ საფრთხე ხართ, შეუძლია შეთხზას რაღაცა ისტორია, მივიდეს პროკურატურაში, დაწეროს აი ეს, აღწეროს ეს ისტორია და თქვენზე აღძრან სისხლის სამართლის საქმე. აი ესეთი საბჭოური კანონების აღდგენა არ მომხდარა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, არც მაშინ, როდესაც თვითონ ბიძინა ივანიშვილი იყო პრემიერი, არც მაშინ, როდესაც მამუკა ბახტაძე აი სრულიად ბუნჩულა ადამიანი მართავდა ამ ქვეყანას, არც სხვა კვირიკაშვილი
0: და თავად მართავდა.
1: ხო, ნუ როგორც
0: იყო პოზიციაზე პრემიერი.
1: ხო, იყო პრემიერი და ეხა არავინ არ თქვას, რომ პრემიერს მარტო მართავენ. მას აქვს ყველა პრემიერს აქვს თავისი უფლებამოსილების განხორციელებისას რაღაცა ფანჯრები. ყველას აქვს. ეს მოხდა კობახიძის მართლობისას. ამიტომ მე სრულიად მე ფიქრობ, რომ ობიექტურად ვლაპარაკობ ამ ყველაფერზე. არ მომწონს ტროტუარებზე ადამიანების ახალგაზრდების ესე დაჭერა, მარტო იმიტომ, რომ მას განსხვავებული აზრი აქვს. არ მომწონს თვითონ სასამართლო სისტემა როგორ არის ორგანიზებული. ის მოსამართლეები, ნაცების დროინდელი მოსამართლეები, ამდენი უკანონო განაჩენი რო გამოიტანეს. დღეს უვადო მოსამართლეებად არიან დანიშნულები. იგივე ხალხია ყველა ძალოვან სტრუქტურაში და აი ეს ამდენი დაპატიმრება ახალგაზრდების, ამდენი დაჯარიმებები, ამდენი რეპრესია. ეს არის მიუღებელი, ეს არის დასამთავრებელი.
0: ან თქვენ ამბობთ, რომ სწორედ ამ ნიშნით აკრიტიკებთ თქვენ ყობახიძეს და არაფერ შუაში ამბობთან
1: ღარიბაშიძესთან. მე ღარიბაშვილი არამედ პირადი.
0: მაშინ თქვენ როგორ ხსნით? ირმა, თქვენ როგორ ხსნით ღარიბაშვილისადმი აი ჯერ საპროცესო გარიგებას და ახლა ამ კონკრეტულ ბრალს? მაშინ თუ რაღაც მისი პოლიტიკაში მოსვლის ამბის დაზღვევაზე ალაპარაკი, მას 5 წლიანი ბრალი აქვს წაყენებული, 5 წლით პატიმრობისთვის არის. პატიმრობაშია გამწესებული, ერთ არჩევნებს როგორც მინიმუმ მოილევს ოცნება და ლამის მეორე არჩევნების დრო დაუდგება, მისთვის მე-6-ე, მაგრამ ანუ რა ტიპის პრობლემას შექმნიდა ღარიბაშვილი საპატიმროდან ისეც, რომ რაღაც პოლიტიკურად გადასხვევა სჭირდებოდა ამ პროცესს?
1: ვერ გეტყვით. სოფლიო რამდენიმე მაგალითს იცნობს. აი პაკისტანის მაგალითი ერთ-ერთი. ციხიდან დაკავებული პრემიერები მე როგორ მართავენ პოლიტიკურ პროცესებს გარეთ. მაგრამ მე აი ამ სურათს უადგილო შედარებებია, იმიტომ რომ სულ სხვადასხვა მოცემულობებია იმ ქვეყნებს და ჩვენ რეალობას შორის. ჩემთვის ძალიან რთულად წარმოსადგენია ირაკლი ღარიბაშვილის შიგნიდან ციხის პირობებიდან პოლიტიკური გააქტიურება, მაგრამ როგორც ჩანს ამ ჯგუფისთვის ეს სავსებით რეალისტური სურათია, კობახიძე მდინარაძის ჯგუფისთვის. და მე ადრეც ვთქვი და ეხლაც ვიმეორებ, რომ სტილი რა არის ამ ჯგუფის? გზიდან ჩამოიშორონ ყველა, ვისიც თეორიულ პოტენციალსაც კი ხედავენ, აი პატარა ნაპერწკალსაც კი ხედავენ, რომ მას შეუძლია პოლიტიკურად გააქტიურდეს. აბა თქვენ რა გონიათ? ამიტომ იყო და არის გაჩაღებული ბრძოლა ჩვენი პარტიის წინააღმდეგ და ამიტომ ვართ ამ ხელაზე წოლების ქვეშ და ამიტომ ცვლიდა კობახიძის ჯგუფი ჩვენ წინააღმდეგ კანონმდებლობას. ეს ნაკლები დანაშაულია, მაშინ საერთოდ არც ერთმა პარტიამ ხმა არ მოიღო, მათ შორის ოპოზიციურმა პარტიებმა ხმა მიცეს იმ უკანონო გადაწყვეტილებას, ჩვენ რო კომისიის წევრები წაგვართეს. ეს რეპრესიები, პოლიტიკური რეპრესიები ამ ჯგუფმა ძალიან ოსტატურად გამოიყენა. პირდაპირ მინდა ვთქვა, დღეს ჩვენს ქვეყანაში აი ეს ჯგუფი, კობახიძის ჯგუფი არის ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო ჯგუფი. მათგან მოსალოდნელია ნებისმიერი რამ, ნებისმიერი საქმის შეკერვა, ნებისმიერი რაღაცის დაბრალება თუ შეთხზვა.
0: კამპანიშვილის ქვეშ მიდის ეს პროცესი, თავად არ მონაწილეობს ამ პროცესში.
1: იცით რა, ივანიშვილის ყველაფერი კი არ თანხდება ივანიშვილთან, ეხა რაღაცა თანხდება. მაგალითად დღევანდელი აი ამ ბრალის საკითხი, მე ვფიქრობ, რომ ინფორმირებული იქნებოდა ამის შესახებ ივანიშვილი და აქაც როგორც ჩანს გადაწონა მაინც იმან, რომ აი კორუფცია თითქოს და რაღაცა ეს ქთამი და იმდენად შემზარავი სურათია დახატული, რომ სოციალურ ქსელშიც კი შეწყვიტა ხალხმა საჯაროდ მხარდაჭერა ირაკლი ღარიბაშვილის. მაშინ როდესაც სახეზეა ძალიან მნიშვნელოვანი დარღვევები, არ არის უბრალოდ ეს, ხო, რომ ციხეში ადამიანს უთხრა მე შენ ბრალს შეგიცვლი, ამას წაგიყენებ, იმას შთანთქავს მეორე სასჯელი და
0: ერთი წლის წინაც როცა ეს საქმე დაიწყო ჯვან შერბუჯელ
1: შენზე
0: დააკავეს, იყო მაშინაც ღარიბაშვილი ნახსენები ამ საქმის მასალებში, ტევეპიროს ქონდა რეპორტაჟი ამის
1: შესახებ. იყო ნახსენები, ჩვენებაც იყო მიცემული, მაგრამ იქ არის ყოლაპარაკი თანხის გადაცემაზე, როგორც მე მახსოვს. ეს ეხლა გაჩნდა 12 აგვისტოს, აი ეს პირდაპირ ფელის დადება, რომ თანხა რაღაცა.
0: კი ბატონო, რომ რაღაცნაირად შევაჯამოთ. თქვენ არ გჯერათ, რომ ღარიბაშვილი კორუმპირებულია, ასე შეიძლება ვთქვა?
1: ამ ლოგიკით თუ წავედით, დღეს მთელი სახელისუფლებო ვერტიკალია კორუმპირებული. რომელ დეპუტატს არ აქვს ბიზნესი დღეს? გადახედეთ ჩვენ ქალაქში რა ხდება. და რა ხდება ჩვენ ქვეყანა აღარ დატოვეს ტყე, მინდორი, ღელე და ბუჩქი, ყველაფერი დაისაკუთრეს და ამ ლოგიკით მაშინ მთელი საკანონმდებლო
0: ჩვენ იმბრალზე ლაპარაკობთ, რომელზეც საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა,
1: რომ საერთოდ მე ზოგადად ლაპარაკობ ეხლა, რომ თუ კორუფციაზე მიდის ლაპარაკი, მაშინ მთელი ხელი

0: ხელისუფლება, მისი ყველა შტოა.
1: ასატანად კორუმპირებული ამას ამბობ?
0: ასატანად რა ქვია, ეხა ისეთ მილიონებზე მიდის ლაპარაკი და
1: ისეთ ჩემოსავლებზე. რომ კორუმპირებულია
0: ხელისუფლება?
1: არა, ღარიბაშვილი.
0: ღარიბაშვილთან დაკავშირებით მე არ მინდა, მისი ადვოკატი ხო არა ვარ, ეხა საქმე კიდევ წინ წავა, ბევრი რამ გამომზეურდება, ნათელი მოეფინება, მაგრამ მე არ მჯერა აი ამ ჩვენების, ამ გზით მიღებული ჩვენების,
1: ამ კონკრეტული ეპიზოდის არ გჯერათ, რომელზეც კი ბატონო, კი ბატონო.
0: არ მჯერა, რომ უბრალოდ დაჭირდა ღარიბაშვილს, ნაწილ-ნაწილა ეღო თანხა მაშინ, როდესაც არ ქონდა მას ნამდვილად ამ დაახლოებით $300,000 პრობლემა მისი ოჯახის ბიზნესიდან შემოსავლების გათვალისწინებით. აი ეს არის ცოტა არ იყოს ძნელად სარწმუნო, მით უმეტეს თვითონ არის ძალიან ფრთხილი ადამიანი. კარგად ესმის მას და მაშინაც გააზრებული ექნებოდა, რომ ეს რას ნიშნავს, ესე თანხის მიცემა და აი აქ არის, აი ამისი არ ჯერა, ხვდებით? თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობ, ბატონი ბურჭულაძეც ციხეშია, პატიმარია, რისქეშ არის, რა გავლენების, რა ზეწოლის, ამაზე რთული არის საუბარი და შესაძლოა იყოს კიდე ძალიან რთულ ვითარებაში ბატონი ბურჭულაძეც, ხეიძეც და სხვების და ეს აჩვენებს ამ სისტემის თლიანად მანკიერებას. აი ამის
1: ბატონ, ასევე ფიქრობთ, რომ თქვენი გვარი იმ წერილში შემთხვევით რაღაცნაირად მინდა რეზიუმე გაუკეთოთ ჩვენ საუბარს, რომ თქვენი გვარიც იმ წერილში შემთხვევით არ აღმოჩენილა?
0: არ აღმოჩნდა შემთხვევით
1: და რაღაც სრულიად გაგრძელებას ელოდებით თქვენთან დაკავშირებით?
0: სრულიად აღმოჩნდა ჩემი გვარი იქ. მე ფიქრობ, ამითი ხაფანგების დაგება არის დაგეგმილი ჩემი და ჩვენი ჯგუფის წინააღმდეგ. პირდაპირ ვამბობ, რომ არანაირი ციხის არ მეშინია, არც ამ დინარაძე კობახიძეების არ მეშინია. ისეთი ცხოვრება მაქვს, მე მძიმე ცხოვრება გავლილი და მინდა უბრალოდ, რომ შეიცვალოს ვითარება ქვეყანაში, სხვა სასამართლო სისტემა იყოს, აი ესეთი საეჭო მოწმეები არანადგურებდნენ ადამიანებს. თუ დამნაშავეა
1: შეცვლას თქვენ უკავშირებთ ფლიანად ხელისუფლების შეცვლას, თუ უკავშირებთ კობახიძემ დინარაძის გუნდის შეცვლას?
0: პირველ ეტაპზე კობახიძის შეცვლა ნამდვილად ბევრ ამას შეცვლიდა პოლიტიკურად ამ ქვეყანაში. იმიტომ რომ ის შემდგომი, მისი შემდგომი პოლიტიკური პერსონა, პრემიერ-მინისტრი ნამდვილად მიცემდა ჟანგბად საზოგადოებას და ასეთი წნეხის ქვეშ არიცხოვრებდა ქვეყანა. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი და ამას სულ უსვამხას, რომ ჩამოაშო, რომ კობახიძე გაუშვა სადმე ელჩათ იმ შუააზიურ ქვეყნებში, თუნდაც სადაც ხშირად დაბრძანდება ის და მიცენ ქვეყანას ნორმალური განვითარების საშუალება. თუ დამნაშავეა ადამიანი, იმან აგოს პასუხი, მაგრამ თუ დამნაშავე არ არის და ის ამბობს, რომ მე ამას მაბრალებენ, ამაზე ჩვენ არ უნდა დავხუჭოთ თვალი, არ უნდა შეგვეშინდეს, რომ საჯაროდ ვილაპარაკოთ.
1: ირმა, და
0: უნდა გავაგზავნოთ.
1: ასევე ელოდებით, რომ ღარიბაშვილი უფრო მეტს იტყვის და მეტ კონკრეტიკაში შევა.
0: ველოდები კი არა, პირდაპირ მიუმართავ თქვენი ეთერის საშუალებით თქვას ყველაფერი. იმიტომ რომ დაცულობა აი ასეთ შემთხვევაში არის საჯაროობაში, დაცულობა არის სიმართლეში, სიმართლით როცა არის შეიარაღებული ადამიანი, მას ეს არის მისი დაცვა.
1: სად უნდა გავლოს ზღვარი? თქვენ ხომ ხვდებით, რომ მას ძალიან ბევრი რამ ეცოდინება სისტემის მუშაობაზე, ბევრი რამის რამ ეცოდინება არა მხოლოდ დინარაძეზე და კობახიძეზე, არამედ ზოგადად მთელ ქართულ ოცნებას და პერსონალურად ივანიშვილზე ასევე?
0: განსაზღვრავს თვითონ, მე მგონია, რომ აქვს იმდენი ჭკუა, რომ განსაზღვროს რა თემებზე ილაპარაკოს პირველ ეტაპზე. და შემდეგ უკვე თუ საჭიროდ ჩათვლის სხვა თემებიც მოაყოლოს ამას. ბოლოს ვამთავრებთ, ჩვენ ერთი რამ მინდა ვთქვა. არასდროს არ უნდა იყოს ქვეყანაში შექმნილი ისეთი ვითარება, რომ ვინმეს კონდეს უფლება, ან თქვენა გიკრძალო ჟურნალისტიკაში საქმიანობა და რაღაცა ბერკეტები გამოიყენოს ამისათვის, ან მე ამიკრძალოს პოლიტიკური საქმიანობა, ან პატიმარ პოლიტიკოს და ყოფილ პრემიერ-მინისტრს აიძულოს, რომ რაღაცეებზე დათანხმდეს იმ დანაშაულზე, რაც არ ჩაუდენია და გარანტიები მიცეს ვინმეს, რომ არ გააქტიურდება თურმე პოლიტიკურად. აი ეს არის სიმახინჯე. მე მჯერა, რომ იმ წერილში ეს ნამდვილად ეწერა. და ამას მე მგონი ვერც ვერავინ ვერ უარყოფს,
1: იმიტომ რომ ამის ხედავთ ღარიბაშვილს, ხედავთ პოლიტიკაში თქვენ, ანუ მას აქვს ეს პოლიტიკაში ყოფნის ნება, ამის ბრალია, რომ ის შემოთავაზებულ წერილში მეორე ვერსია რაც იყო ვარიანტი, რომ ისევ ხუთ წელში ჩაჯდებოდა ეს ყველაფერი, თუ

0: დათანხმდებოდა ამ ბრალს და რატომ არ წავიდა მაშინ ამაზე, რატომ გაიუარესა წლები და მდგომარეობა მისი.
1: კიდე ერთხელ ვამბობ, როგორ ჩანს, ღარიბაშვილში პოტენციალს სწორედ ეს ჯგუფი, მდინარაძე კობახიძის ჯგუფი ხედავს პოლიტიკურ პოტენციალს, პოლიტიკურად გააქტიურების პოტენციალს და ამიტომაც ჩართეს ეს მექანიზმი. და ეს არის შესაჩერებელი ასეთ ქვეყანაში, ჩვენ არ დაგვიმსახურებია, რომ ვცხოვრობდეთ. აი ჩემ თაობას, თქვენ თაობას, ვინც გამოვიარეთ 90-იანი წლების სიბნელიდან მოყოლებული უამრავი რამ. და ჩვენი სანუკვარი ოცნება იყო თავისუფალ ბედნიერ საქართველოში ცხოვრება და დღეს კობახიძის მართველობიდან გამომდინარე ჩვენ ცხოვრობთ.
0: კობახიძის მართველობაში ვცხოვრობთ ჩვენ ახლა.
1: რა თქმა უნდა, აბა რა არის ოფიციალური პრემიერ-მინისტრი ის არის. მე მაგალითად მივესალმებოდი, რომ ბიძინა ივანიშვილი ყოფილიყო ამ პრეზიდენტი და ამ პრემიერ-მინისტრი. და ეს სტატუსი ქონოდა მას. ეს ძალიან კარგი
0: ქვეყანა იქნებოდა.
1: არ ვიცი, უკეთესი იქნებოდა თუ როგორი, როცა პრემიერი იყო, დღევანდელთან შედარებით უკეთესი იყო.
0: ბატონო, ირმა დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ირმა ინაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. დღეს დავასრულეთ მუშაობა, ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს. ნახვამდის.

0: ყურადღება. თქვენ ახლა ხედავთ უნიკალურ კადრებს. კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე გორში შეკრებილ თაყვანის მცემლებს ხვდება. ეს მისი შემოქმედებითი საღამოა. რა სიმბოლურია, აქ არის ყველა. ოჯახის უკლებლივ ყველა წევრი. აქ არიან მეგობრები. ისინი, ვისთვისაც თბილისის ტრუბადური ქმნიდა ქალაქურ ჰანგებს და ისინიც, ვინც მხოლოდ მისთვის რითმავდნენ სტრიქონებს. გოგი ცაბაძე იმღერებს კეთის სიმღერას. გულზე მოიკიდებს ხელს, ადგება და წავა.
1: ...1986 წლის გვიანი შემოდგომა. უკვე ორი წელია, რაც საქართველოს სახალხო არტისტს, კომპოზიტორს გოგი ცაბაძეს დაბადებიდან 60 წელი შეუსრულდა. საიუბილეო თარიღი იშვიათი გამონაკლისის გარდა ქვეყნის ყველა დიდ ქალაქში აღინიშნა. გორში შეხვედრა რამდენჯერმე გადაიდო.
2: ჩვენს ალბათ ასულები ვიყავით ორი რა, ვიღაცები არ იყვნენ თბილისში. და გადაწყვიტა გადაედო ცოტა. დაინიშნა რიცხვი.
1: 30 ნოემბერი. საათის ისრები ნაშვა დღეს ითვლიან. გოგი ცაბაძე გორში დაგეგმილი შეხვედრისთვის ემზადება. გიორგი ერისთავის სახელობის დრამატულ თეატრში კომპოზიტორს საღამოს 7 საათზე ელიან.
2: მე მთხოვა შენ ადრე ჩადიო თეატრში უნდა ჩატარებული. და შეხედე იქნება რამე იქ ესეთი გასაკეთებელიო და მე ჩამოვედი ადრე.
1: იაკობ ნიკოლაძის ქუჩა ნომერი 6. კომპოზიტორი მეუღლესთან ერთად დინჯი ნაბიჯებით სადარბაზოს კიბეებზე დაეშვა ავტომობილში. ძღოლის გვერდით განთავსდა. გორისკენ მიმავალ გზაზე გოგი ცაბაძემ საქართველოს სახალხო არტისტი, მომღერალი ნანი ბრეგვაძე დაიმგზავრა.
3: გოგი მითხრა შენ არი ნერვიულო, მე და თამერიკა, ესე იგი მისი მეუღლე, გამოგივლით და წავალ. მე მართალი გითხრათ, არ მახსოვს მე მარტო მე და თამერიკოვიჯეკით მაქანაში თუ კიდე ვიღაცა, ეს ნამდვილად არ მახსოვს. არც ზუსტად მახსოვს რაზე იყო ლაპარაკი, მაგრამ მე ვფიქრობ და ალბათ ესეც იყო. ჩვენ ლაპარაკობდით შემოქმედებაზე.
1: სასაუბრო ბევრი იყო და საამისოდ დროც საკმარისი იყო.

0: გოგი ცაბაძე წუთისოფელს 1924 წლის 24 აგვისტოს მოევლინა. შეძლებული ოჯახი 30-იანი წლების რეპრესიებს ემსხვერპლა. მამა გაბრიელი დახვრიტეს. ოჯახის ქონება კონფისკაციას დაექვემდებარა. გოგი ცაბაძე დედასთან იზრდებოდა. მეორე მსოფლიო ომმა უფროსი დედმამიშვილები შეიწირა. გოგი ცაბაძემ არჩევანი ადრეულ ასაკში გააკეთა. პატარა ბიჭუნა ფეხბურთელობაზე ოცნებობდა. იმხანად მოძრავ ტრამვაიზე შეხტომა თბილისელ ბიჭებს ჩვევადექცათ. გოგი ცაბაძისთვის გართობა მარცხით დასრულდა. გაქანებულ ტრამვაიზე შეხტომის მცდელობისას კონდუქტორმა ხელი კრა. ბიჭუნას მარცხენა ფეხი ბორბლებში მოექცა. ყმაწვილს პიანინო შეუძინეს. ასე შეეხო გოგი ცაბაძე პირველად კლავიშებს. ახალი გატაცება ცხოვრების განუყრელ მეგობრად იქცა. მუსიკალური ხუთწლედი ვადაზე ადრე დაასრულა და სწავლა ცნობილი კომპოზიტორის იონა ტუსკიას ხელმძღვანელობით კონსერვატორიაში განაგრძო. სწავლის პარალელურად მუშაობა დაიწყო. საესტრადო სცენაზე ავიდა. კონსერვატორიაში სასიარულო და მეცადინეობისათვის დრო სულ უფრო ცოტა რჩებოდა. კომპოზიტორმა სწავლაზე დროებით უარი თქვა და კონსერვატორია შემოსავლიანი სამსახური არჩია. გოგი ცაბაძემ კონსერვატორია მოგვიანებით, მეუღლის დაჟინებული მოთხოვნით 32 წლის ასაკში დაამთავრა. იმხანად კომპოზიტორს ქართული სიმღერის მოყვარულები უკვე კარგად იცნობდნენ. 1956-1975 წლებში ის ფილარმონიის საესტრადო განყოფილებას ხელმძღვანელობდა. ამავე პერიოდში იქმნება ანსამბლები ორერა და დიელო, რომელთა რეპერტუარზეც თავად ზრუნავდა. 50-იანი წლებიდან გოგი ცაბაძე აქტიურად თანამშრომლობს საქართველოს რადიო კომიტეტთან.
1: დღეს რადიო მსმენელები ისმენენ კომპოზიტორ ცაბაძის ახალ სიმღერას, თუ ვიპოვნე.

0: მოგვიანებით კომპოზიტორ ბიძინა კორნაძესთან ერთად იყო საქართველოს ტელევიზიის სამხატვრო საბჭოს წევრი. გოგი ცაბაძის შემოქმედება ძირითადად პეტრე გრუზინსკისა და მორის ფოცხეშვილის პოეზიას უკავშირდება. ისინი ხშირად ერთად უხამებდნენ პოეტურ სტრიქონებს მუსიკალურ ჰანგებს. ეს ურთიერთობა შემოქმედებას გასცდა. ისინი მეგობრობდნენ.
1: თბილისში რო ჩატარდა კონცერტი, ბავშვებმა ყველა გაისტუმრა, მომღერლებიც, სტუმრებიც დაემშვიდობას უყელას. ну, რა თქმა უნდა, უთხრა რომ სადღაცა კვირას თუ რაღაცა იქით კვირას რაღაცა დანიშნეს, ალბათ თარიღი ახსანიშნავია ამ საიუბილეოდ. მაგრამ იმ დღეს, იმ საღამოს წავიდა და მორისთან ერთად იჯდა მთელი საღამო. ტელეფონი რო რეკავდა. ხო, რო არ ეთქვა კიდევაც, რომ მორისია, ხმა ეცვლებოდა ხოლმე, რაღაცა მორის სხვა ხმითელა ვარაკებოდა.
0: გოგი ცაბაძე 5-ზე მეტი ოპერეტისა და 500-მდე სიმღერის ავტორია. უმრავლესობას თავისი ისტორია აქვს, თუმცა მათ შორის არის ერთი გამორჩეული ბალადა.
2: ჩვენ თვითონაც არ გვესმოდა რას ვაკეთებდით. ბალადა გაკეთდა, ბალადა. მე მეგობართან ვიყავი სანახავად სამაწყობეში და ორ ადგილიანი ის იყო ბალადა და მეორეზე იყო ძალიან მოხუცი ლამაზი კაცი. შუმა თავისთვის. ხილი რომ მეუტანე ამასაც დაუდე რა. და შევატყვი რომ ვერ ამცნობს მე. და მე დავანებე თავი და დაუჯერე ველამარად რომ მივიდოდი დამიზახა. ამანამდე ეკის კითხე რა აწუხებს მეთქი ამ კაცს. არაფერო ზამფებერიაო და სიბერით ხდებაო. ხო მე დამიზახა და იციო მითხრა. მე საერთოდ ჩავივლიდი ჩემი მტრედი ფანჯრიდან მიყურებსაო. ვერ გავიგეთ რა სამოს. ხო და მორისას მოუყევი მე უთხარი. ბიჭო შეიძლება მე ფაიტონე იყო მითხრა. და ავაზღე შეიძლება მე ფაიტონე იყო მე ავტომობილი გამოჩდა ფაიტონე აღარ არის საჭირო მე ამან გადაწყვიტა წასვლა ცხოვრები და რაღაცა ქალი მოწონდა ფანჯრიდან იყო. დაიბადა ბალადა.

0: ცელი ძლობის ფუცელი ცელი ამების დასთა ვიღაცა შეშამოუპარია ბერის უბანში მოუპარია თუ დაიჭირეს მასთა.
1: ეს ვერისუბნის მელოდიებია გოგი ცაბაძის უკვდავი ჰანგები გაჟღერებისთანავე რომ აიტაცა მსმენელმა.
2: წინვალე მუსიკა დაწერა ვერისუბნის მელოდიებში ისე ბუნებრივად ჟღერს, ისე კარგად თითქოს დიდი შრომას კი არ დაუხარჯავს რომელიც სინამდვილეში საოცრად შრომელი და საოცრად მომთხოვნი პიროვნება იყო როგორც მუსიკოსი. შეუდარებელი ნიჭის კაცი იყო.
1: ლაღედა თავისუფალი იყო კომპოზიტორის ურთიერთობა შემსრულებლებთან, მეგობრობდა, პარტიტურას ორკესტრთან და გუნდთან ერთად არჩევდა.
3: გოგის ბედმა გაუღვიმა, რომ მას ჰქონდა საშუალება ეთანამშრომლა ისეთ მომღერლებთან, როგორც იყვნენ მერი შილდენი, ნანი ბრეგვაძე, ბუბა კიკაბიძე, ანსამბლები დიელო, ორერა და მრავალი სხვა. მაგრამ მე უნდა ვთქვა, რომ ამ შემსრულებელსაც გაუღვიმათ ბედმა, რომ მათ ჰქონდათ კონტაქტი თავის თანამოაზრესთან. შესანიშნავი ნიჭის მქონე კომპოზიტორთან გოგი ცაბაძესთან.
1: კომპოზიტორი საკუთარ სიმღერებს თავადაც მღეროდა და გულწრფელი, ემოციური შესრულებით მსმენელს აღაფრთოვანებდა.
4: სხვათა შორის, რაც კი ნამღერი აქვს, სულ შემთხვევით არის ჩაწერილი. შემთხვევით როგორ? შემთხვევითობებზეა აგებული. აი პირველი სიმღერა, რომელიც ჩაწერა თვითონ და რაღაცა მე ფიფიტაძე გამოიცა, იყო ვაი ვეღარ ხედავ მზეს, რომელიც დაუწერა ბუბა კიკაბიძეს და ბუბა იყო არ დაიდარდოს იღებდნენ მაშინ. და იყო მოსკოვში. ხოდა ძალიან უნდა ამ სიმღერას და აიღო და თვითონ ჩაწერა ორერასთან ერთად.

0: საერთოდ თვითონ ფანტასტიკურად მღეროდა. მე რომ მეკითხებიან ხოლმე, რომ აი რომელი შემსრულებელი მოგწონს და ხა მე ყველა მისი სიმღერა მისივე შესრულებით მაქვს მოსმენილი, ასე რომ მეორე ადგილები შემიძლია ჩამოვთვალო, მაგრამ პირველს ვერავის მივაკუთვნებ, იმიტომ რომ ნუ ფაქტიც არის, ხო, ხა რა სიმღერებიც დარჩა მისი ნამღერი, ხვდებით რომ მართლა საოცრად მღერის.
1: კომპოზიტორი შთაგონების წყარო თბილისი იყო, ასე შეარქვეს თბილისზე მომღერალი კომპოზიტორი.

0: თბილისში დავიბადე, გოგოლის ქუჩაზე. თბილისში გავიზარდე, ალბანში, სავაშკაცში. ყველა ალბანი, აწყებული დიდუბე, ახალოქა, ჯუღურეთი, სვანეთის უბანი, ვაკე, საბურთალო, ძალიან ბევრი უბნებია. თბილისი და ყველა ერთი მეორეზე. არ შეიძლება თბილისში ცხოვრებდე, ეს ლამაზი ქალაქი არ იყოს.
1: მშობლიური ქალაქის სიყვარული დაუფასდა. კომპოზიტორი თბილისის საპატიო მოქალაქე დაირჩიეს.

0: და ჩემს ეუბნება მას მაძლევენო საპატიო თბილისელის წოდებასო. მე ილიკო სუხიშვილს და ნინო რამიშვილს, ანა კალანდაძეს, ანა ოლექსამბოვსო ილიკო და ეს ცეკვავენო. ხოდა მე რა უნდა ვქნაო და ჩემ მოთხე შენ რა უნდა ქნაო, იმღერო. ხოდა რა ვიმღერო? და ვერე ნანი ბრეგვაძე მღერო და 2 წლით თუ 3 წლით ადრე დაიწერა ჩვენო თბილის ქალაქო, სანამ мама ჩემი ჩაწერდა. აი თითქოს რაღაცა იმ სიმღერამ ძალიან ესე ჩეულებრივად გაიარა. და მე აი გოგიმ რო ჩაწერა თბილისობისთვის, ორე დე ჩემის იდეა იყო. მე უკვე რაღაცა სხვა კუთხით დარჩა, ნუ ხა საავტორო შესრულება ძალიან საინტერესოა.
1: განსაკუთრებული გურმანი და ბახუს დაწაფებული არასოდეს ყოფილა, თუმცა ქართულ სუფრასთან მომხენა უყვარდა. ჯანმრთელობას არასდროს უჩიოდა. 60 წლის ასაკში გულმა შეაწუხა. იშემიურ დაავადებას ხანგრძლივად მკურნალობდა. როგორც ჩიდი კალიაშ

0: ო შოთაში ესე ჩანდა.
1: კომპოზიტორის უამრავმა თაყვანისმცემელმა მოიყარა თავი. კონცერტზე დასწრების ყველა მსურველს გორის თეატრი ვერიდებდა.
2: სავსე იყო დარბაზი, მოლოდინ იყო ძალიან დიდი ქალაქში, ისე რომ ერთი ადგილი ახლა აი ამ დარბაზს რო უყურებთ, ახლა ცოტა შეცვლილია, მაშინ ეტეოდა 500 კაცი. და 500 კაცი კი არა, დაახლოებით 700 კაცი მაინც იყო, იმიტომ რომ ჩამოსასვლელებზე პარტერში, შუაში, კიბეებზე, ზემოთ ადგილი არ იყო.
1: დათვის დაგეგმილი შემოქმედებითი საღამო 1 საათით გადაიდო.
3: დაიწყო კონცერტი, მოკლედ ინგრევა იქაურობა რა, ვერი ვარ ამ გოგია სიმღერას. ტირი არია და ბოლოს მე დარბაზში ჩავედი და მე მაგდენი ყავილი, ხა მე მეორე ყავილები მინახია, მაგრამ მაგდენი არ მინახა. საერთოდ
1: ხის წევრებს მიუახლოვდა.
4: ჩვენ ცალკე დაგვიდგეს ალბა მეოთხე მეხუთე რიგის რაღაც იქ შუაში გასასვლელში ერთი სკამი მე და ჩემი გოგო დავისვი. ამას რატო ვამბობ, რომ მეორე კონცერტის ბოლოს როდესაც мама გამოიძახე სცენაზე, თხოვეს რომ მომზანი ბატონო გოგი იქნებ, გითხრათ 2-3 სიტყვა და შეგვისრულოთ რა. მაშინ რო ადიოდა სწორედ თათას აკოცა და ეს ბოლო კოცნა თათას დარჩა ბაბუსგან.
1: წინასწარ გაწერილი რეპერტუარის თანახმად კომპოზიტორმა რამდენიმე სიმღერა
3: და ხედავ რომ რიტმი ძალიან ნელია რა. ხო და ეგ სიმღერა ხო ვიცი მე ტემპი. რაღაცა ნელა უკრავს, ნელა. თამრიგო რა ხდება მეოთხე და აი მე არ მოკვდეს უბრალოდ მითხრა.
1: რაღაც უცნაურად დაიღალა. უცნაურად მოსწყდა დროს. ჯერ იყო აღსარება ამ ეკლესიას. უფალს უცნაურად დასჯა შეევედრა.

0: და ჩატარებული. ასე დროს რაღაც მახსოვს საშინლად დიდი ნემსი იყო, რომელთაც შევიდნენ გულში. ეკეთებოდა მასაჟები, ნუ არ ვიცი.
1: გავადრო და კომპოზიტორის მეგობარი გიზონიშნიანი ძე ბრძანებს. გოგი ცაბაძე ფეხზე მდგარი შეხვდება სიკვდილს როგორც სოფოკლე. როგორც ჯარისკაცები ეცემიან ბრძოლის ველზე. იგი ფარდასთან ერთად დაეშვება მშობლიურ მიწაზე და მის თბილისურ
2: საქართველოა.
3: სამშობლო საქართველოა.
2: შენგენაცვალს ბაბუ.
4: თვარის მოტაცება.
2: ჩემო თამარ. უცხოეთში მოიშხამა ჩემი არსება. ახლა მინდა გავჯანსაღე. ჩემს მიწასა და ხალხს დაუბრუნდე. ვინადი როცხენი ვაჭენო მდინარეში ვიცვო. იქნებ ჩემი ფილოლოგობაც გამომადგეს აქ.
5: შენ ჩემს აღიწყდა თუ ჩივი მელანქოლიას მისაუს.
2: უნდა გიხაროდეს ამ მოლზე სიარული. ამ მზის ღრუბლების სათანჯო სიხისგერა. ის მიხარია ყველაზე მეტად შენს გვერდით რომ მოვდივარ ამ შვენიერ მიწაზე. შენს მხრებს, შენს თვალებს რომ შერცქერი თამარ.
4: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: ხარტულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ხუთი მემამულე, ორი უყმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმა დარეჯა ქსნის ერისთავის ქალმა ნავაშენ ესე მონასტერი ყოვლადწმინდისა ჩემს სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა. დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში და
1: გამოჩენილი ენათ მეცნიერი, საქართველოსა და ჩრდილო ოსეთის მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, უნივერსიტეტში ზოგადი ენათმეცნიერების კათედრის ფუძემდებელი და პირველი ხელმძღვანელი, უნივერსიტეტში ექსპერიმენტული

0: ექსპერიმენტული ფონეტიკის ლაბორატორიის შემქმნელი, საქართველოში ლოგოპედიის ფუძემდებელი და პირველი საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელოს ავტორი. გიორგი ახვლედიანმა ახალ საფეხურზე აიყვანა ენათმეცნიერებაში კვლევის მეთოდოლოგია. გიორგი ახვლედიანი ოსური ენის აკადემიური გრამატიკის თანაავტორი და გამომცემელი, ერთი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენისა და ორი მედლის მფლობელი. გიორგი ახვლედიანი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური ბაქო ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ უხმეებს ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ხვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათ ბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური.
1: ჰეიდარ ალიევის აეროპორტი.
2: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური და ჩვენ აზერბაიჯანის დედაქალაქში ბაქოში ვართ. აქ შესანიშნავი მხიარული სტუმართ მოყარე ბაქუელები ცხოვრობენ.
1: და აქ უამრავი ნავთობ მაგნატი ცხოვრობს.
2: მინდა ერთი დღე მაინც ნავთობ მაგნატებით ვიცხოვრო.
1: ამას ახლავე გავარკვევთ. გგონია ასეთ ყვილად გამოვეწყვე?
2: კარგი.
1: ზათხარ ბედისცადო.
2: როგორც ყოველთვის, მიდი ააგდე.
1: კარგი, წარმატებები.
2: წარმატებები.
1: გერბი?
2: საფასური.

0: მოკლედ მეგობრებო, დღეს მე ნამდვილი ნავთობმაგნატი ვარ.
1: ძალიან საწყენია. უიღბლობა უკვე დიდი ხანია თან დამდევს. კარგი, წავედით.
0: ბაქო ძველი აღმოსავლური ქალაქი მეგონა, სადაც ყოველ კუთხეში მინარეთებიანი მეჩეთები და დიდი ბაზრებია გაშლილი ნესვით და აღმოსავლური ტკბილეულით, მაგრამ ბაქო ნამდვილი ევროპული ქალაქი აღმოჩნდა. ბაქოში უზარმაზარი მშენებლობებია, შენდება ცათამბჯენები, პარკებს და სკვერებს კი არგენტინიდან ჩამოტანილი უზარმაზარი ბაობაბებით ამწვანებენ. თავიდანვე ჩანს, რომ ქალაქი, რომელიც ნავთობზე დგას, სწრაფად ვითარდება.

0: გერბიან საფასური ბაქო.
1: ბაქო ტურისტებისთვის ძვირადღირებული ქალაქია. სასტუმროს ნომრების ფასი $50-დან იწყება. იაფასიან სასადილოში სადილს $10-ზე ნაკლებად ვერ მიირთმევთ. ტაქსის მძღოლები კი ახლო მანძილზე 5 მანათზე ნაკლებად არ გადაადგილდებიან. 5 მანათი 50 გრივნას უდრის.
2: ჰეიდარ ალიევის აეროპორტი.
1: რამდენად გამიყვანთ ქალაქის ცენტრში?
2: 20.
1: 20? არა, ძალიან ბევრია. გმადლობ. ბაქო ძვირადღირებული ქალაქი ნავთობის წყალობით გახდა. შავი ოქროსგან მიღებული შემოსავალი მთლიანად აქ ილექება, დედაქალაქში. ქალაქში როგორ მოხვდები?
2: ტაქსი თუ ავტობუსით?
1: ავტობუსით მირჩევნია.
2: აი, ავტობუსები იქით არიან.
1: იქით უნდა წავიდე?
2: დიახ.
1: ცენტრში მივდივარ. მძღოლმა წაყვანა სრულიად უფასოდ შემომთავაზა. ასე რომ, ამბავის წარმოყარება ქოლებსზე სულაც არ ყოფილა მითი. წავედეთ. ბაქოში ან ძალიან დიდები ცხოვრობენ.

0: პირიქით, ღარიბები. ამას ქალაქისკენ მიმავალ გზაზე უკვე ამჩნევთ. გზაზე იაფასიანი საბჭოთა მანქანები, ან ძვირადღირებული ლექსუსები და მერსედესის მარკის მანქანები გვხვდებათ. ბაქოელებს უამრავი უცნაური და შეიძლება ითქვას ველური ჩვევები აქვთ. ამაზე მოგვიანებით.
1: ორი დღე შემიძლია ნამდვილი ნავთობ მაგნატებით ვიცხოვრო.
0: ნავთობ მაგნატი ვერ იქნები პირადი დაცვის გარეშე.
1: გაიცანეთ, ეს რაფიკაა. მე და ჩემი ოქროს ბარათი მისი დაცვის ქვეშ ვიმყოფებით. ალანი. წავიდეთ? გმადლობ. დიახ, ასე სერიოზულად ჯერ არსად დამხვედრიან. რომ გაიგოთ, რამდენად კარგად ცხოვრობენ ადგილობრივი მაგნატები, საკმარისია მათ ამბებს მოусმინოთ. აკვებიან, რომ ერთ-ერთმა ოლიგარქმა თავისთვის ვეშაპი იყიდა, რომ საკუთარ აუზში მისი ცურვის ყურებით დამწკვარიყო. ზღოლს ვთხოვე ბაქოს ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში წავეყვანე. ასეთი სასტუმრო ექსელსიორი აღმოჩნდა. ნახოთ, რას შემომთავაზებენ. ძველი ქალაქი.
0: ღამის გასათევად ძველ ქალაქში წავედი. ძველი ქალაქი პატარა რაიონია, რომელიც ძველი გალავნით არის გარშემორტყმული. შვიდი პატარა ქუჩები შუა საუკუნეების ბაქოს მოგაგონებთ. აქ დღემდე შენარჩუნებულია სიმშვიდე და არავინ ჩქარობს. თავარი გასართობი, რომელიმე მაღაზიის წინ დაჯდომა და წინადღის ამბების განხილვაა, რომელიც წლის წვეთივით გავს წინა და მომდევნო დღეების ამბებს. ამ რაიონში ღარიბი ხალხი ცხოვრობს. დიდრები დიდი ხანია ახალ, ფეშენებელურ სახლებში გადავიდნენ. აი ამიტომაც გადავწყვიტე, რომ პირველივე შემხვედრ ეზოში იაფად მეპოვნა ღამის გასათევი. პირველივე სასტუმროში უსიამოვნო სიურპრიზი მელოდა. 80 მანათი ძალიან ძვირია. ასეთ შემთხვევაში გეგმა ბ-ზე გადავდივარ. გამარჯობა. ოთახს ხომ არ აქირავებთ? გეიდარ ალიევის პროსპექტი.
1: ძალიან მომწონს. სასტუმრო გარედანაც და შიგნიდანაც ძალიან მდიდრული აღმოჩნდა. მინდოდა საპრეზიდენტო ნომერი ამეღო, მაგრამ დაკავებული იყო. სტუმრად ვიღაც პრეზიდენტი იყო. გამარჯობა.
0: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება.
1: გმადლობ. ინებეთ.
0: როგორც კი ვახსენენ, რომ ოთახი მინდოდა, 5 წუთში ჩემს გარშემო დახმარების მსურველების რიგი დადგა. როგორც იქნა, მგონი იდეალური ვარიანტი ვიპოვე. 15 მანათი. ეს საძინებელიც არ იყო. ლოგინი იყო ოროთახიან ბინაში. სახში საბირა ცხოვრობს თავის შვილთან, კამილასთან და ილმასთან ერთად. აბაზანა და სამზარეულო ერთად არის. ყველას ერთ საძინებელში ძინავს. მეორე ოთახში კი ტელევიზორს უყურებენ, ჩაის სვამენ და სტუმრებს იღებენ.
1: საპრეზიდენტო ნომერი დაკავებული იყო, მაგრამ ჩემი ნომერი მას არაფრით ჩამოუვარდებოდა. ორი ოთახი და ორი სააბაზანო. რაფიკა კორიდორში დამელოდება. ღმერთო, ყველაფერი ძალიან მომწონს. აი, ასეთ ნივთებზე ვგიჟდები. შვიდი ადგილია, სიწყნარე და არაჩვეულებრივი ხედი. ეს რა, ჩემი ლოგინია? ღმერთ, სამწუხაროა, რომ დღეს ჟანა არ იქნება ჩემთან ერთად. ეს ლოგინი ძალიან მოეწონებოდა.
0: აი, ასე გამოიყურება ჩემი 19 დოლარიანი საძინებელი. ქუჩაში გათენებას დამდვილად ჯობია. კამილამ და საბირამ მითხრეს, რომ აზერბაიჯანში ქალს არ აქვს საკუთარი აზრის ქონის უფლება და არც არასოდეს ჰქონდათ. ბავშვობაში ყველა გადაწყვეტილებას მამა იღებს, გათხოვების შემდეგ კი ქმარი. 12 წლის პატარა ძმის აზრი უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე დედის. ძმას უნდა დაუჯეროს?
1: რა თქმა უნდა.
0: კამილამ და საბირამ ასევე მითხრეს, რომ მათ ძალიან მკაცრი წესები აქვთ და ქალების 80% გათხოვება

0: მომხდარდე მამაკაცისთვის, ნაკოცნიც კი არა აქვთ. არაფერს ვამბობთ უკვე. ამიტომ ახალგაზრდა ბიჭებს აქ ძალიან რთულად აქვთ საქმე. წარმოგიდგენიათ, ჰაერში რამხელა ტესტოსტერონის დონეა. დიასახლისების მოსმენისას თავი უხერხულად ვიგრძენი. კამილა მითხრა, რომ ის ოცნებობს მხატვარი გახდეს, მაგრამ მისი მომავალი მეუღლე მის არჩევანს ალბათ არ გაამართლებს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მან თავისი ოცნება უნდა დაივიწყოს. ერთი შეხედვით აზერბაიჯანი უკრაინისგან არც ისე ჟორსაა, მაგრამ აქ ისევ ძველი ტრადიციები ცხოვრობენ. წარმოიდგინეთ ალანმა ტელეწამყვანობა რომ ამეგრძალოს.
1: გერბიან საფასური ბაკო
0: ხანლარ ალაგბაროვის ქუჩა.
2: თავი ნამდვილ ოლიგარქად რომ მეგრძნო ნავთობის მოპოვების ადგილას მოვედი. ვინ იცის? იქნებ მეც ვიყიდო რამდენიმე ჭაბურღილი უზრუნველი სიბერისთვის. აზერბაიჯანში ნავთობიდან წელიწადში 15-20 მილიარდის მოგება შემოდის. ასე იქნება კიდევ 100 წელი, სანამ მას ბოლომდე არ ამოწურავენ. ნავთობის მომპოვებელი პირველი ჭაბურღილი სწორედ ბაქოში გათხარეს. ნავთობის წყალობით ბაქო კავკასიაში ყველაზე სწრაფად ვითარდებოდა. ნავთობმაგნატები სასახლეებს და ვილებს იშენებდნენ თავისთვის. ამის გამო ბაქოს კავკასიის პარიზსაც კი უწოდებდნენ. ცნობილი ნობელის პრემია დინამიტის გამოგონებისგან შემოსული კაპიტალის გარდა ნავთობის მოგებისგანაც შედგება. ნობელის ოჯახი რამდენიმე ნავთობჭაბურღილს ფლობს. არც მინდა წარმოვიდგინო, რამდენი ფული მოუტანა ალფრედ ნობელს აი ამ ჭაბურღილებმა. მისი სახელობის პრემია უკვე 111 წელია არსებობს. მეგონა რომ ნავთობის შავი ფერის იყო. ყველა ხომარ ეძახიან მას შავ ოქროს, მაგრამ ის ყავის ფერია. ხანდახან მწვანე ან სრულიად უფეროც კი ამოდის. ნავთობი მხოლოდ საწვავი არ არის. მისი დახმარებით აწარმოებენ რეზინას, პლასტმას, წამლებს და ტუჩის საწყსაც კი. ჩემს საკრედიტო ბარათშიც არის ცოტა ნავთობი. ჭაბურღილს რა თქმა უნდა ვერ ვიყიდი. ეს ბიზნესი სახელმწიფო საკუთრებაა და კერძო პირებს ახლოს არ უშვებენ. მაგრამ ნამდვილად შეუფასებელი შთაბეჭდილებებით მივდივარ ამ ადგილიდან. წავალ, ხალიჩას მაინც ვიყიდი.
1: გერბიან საფასური ბაკო.
0: აზერბაიჯანში ხალიჩები ყველა კუთხეში იყიდება.
2: კიჩიკ გალას ქუჩა.
0: ფასები სხვადასხვანაირია, მაგრამ არის ძვირადღირებული და ძალიან ძვირი. ეს რა ღირს? 350 მანათი. რატომ უნდა ვიყიდო ეს ხალიჩა, არ ვიცი, მაგრამ აზერბაიჯანელებისთვის ეს ძვირფასი ტრადიციული ნივთია. თუ კედელზე 200 წლის ძველებური ხელით ნაკსოვი ხალიჩა გიკიდია, ესე იგი ძალიან პატივცემული და დაფასებული კაცი ხარ. თუ არ გაქვს რას იზამთ? მანქანები ვით არის? თუ მდიდარი ხარ, პორშეთი დადიხარ, თუ ღარიბი, ტავრიათი. შამსი რაგიმოვის ქუჩა.
2: ჟანასთვის საჩუქრად ფრინავი ხალიჩი საყიდლად მოვედი. ხალიჩას ყველა მნიშვნელოვან უცხოელ სტუმარს ჩუქნია. როდესაც ბაქოში ბორის ელცინი ჩამოვიდა, მისთვის პირადად მოაქსოვინეს ხალიჩა. პრეზიდენტმა საჩუქარზე უარი განაცხადა. არ უნდა და საჩუქარი ქრთამად მიეღოთ. მასპინძლებმა ხალიჩა ძალით ჩაუდეს სტუმარს მანქანაში. ასე რომ ბაქოდან ხალიჩის გარეშე არავინ მიდის. აზერბაიჯანული ხალიჩები თეთრი სახლის, კრემლის და საერთოდ ყველა მდიდარი და გავლენიანი ადამიანის სახლის კედლებს ამშვენებს. ასეთი ხალიჩა ჩემს სახლსაც ძალიან მოუხდება. ყველა ვერ მისცემს თავისუფლებას იქონიოს ნამდვილი შალის ხალიჩა. ასეთი ხალიჩის ერთი კვადრატული მეტრი დაახლოებით 700 მანათი ღირს. აი ეს ხალიჩა დაახლოებით 50,000 ღირს. 50,000 მანათი. ეს 50,000 დოლარზე მეტი გამოდის. 50,000-იან ხალიჩაზე შეიძლება 10 მილიონზე მეტი კვანძია. მას 3 წლის მანძილზე ქსოვენ. ვერ წარმომიდგენია, როგორ უნდა დახარჯო ამდენი ფული ასეთ ნივთში. ამ თანხად კიევის ცენტრში შეგიძლია ბინაც კი იყიდო. ოქროს ფარათი თუ შეიძლება. მადლობ, ინებეთ. უკაცრავად ჩემს ხალიჩას თვითონ წავიღებ. მადლობ,

0: გერბიან საფასური ბაკო
1: სადღაც ამ ადგილებშია გადაღებული კადრი ფილმიდან ბრილიანტის ხელი ვესტები ვიპოვო ეს ადგილი ძველ ქალაქში კიდევ რამდენიმე საინტერესო ადგილია აქ სადღაც არის მონუმენტი რომელიც მსოფლიოს ყველაზე საინტერესო ძეგლების სიაში შევიდა ეს აზერბაიჯანელი პოეტი ვაჰიბია მისი თმა და ყელი მისივე ნაწარმოებების პერსონაჟებისგან შედგება საინტერესოა

0: მოქალაქე. ჯანდაბა.
1: ჯანდაბა.
0: ჯანდაბა. ჯანდაბა. ჯანდაბა.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: მომიყევით, გადაღებები როგორ მიდიოდა?
0: როგორც ცნობილია, ისინი ძალიან კმაყოფილები იყვნენ.
1: ნიკოლის და მირონოვს შეხვდით?
0: რა თქმა უნდა, გადაღებები მხოლოდ აქ არ მიმდინარეობდა. სხვადასხვა ადგილებში იღებდნენ. აი, ის კადრი გახსოვთ? კუთხეში ქალი რომ დგას.
1: ხო.
0: ნიკოლინის შეტყვება რომ უნდა სახში გახსოვთ?
2: აი, ბიოხანა ბადენ, თომას კარო რონალ, მიომრადელი კოლა სალინ ჩევი. გელ ციგრა ელულუ, ლუჩი პარონ.
0: ლედი, სინიორა პრაო, მის, სამწუხაროდ არაფერი გამოგებათ, რუსო ტურისტო. ობლიგო მორალე, საკმარისია, წამოდი აქედან.
1: თუ არიცი რომ გადაღებები აქ მიდიოდა, ამ ადგილს ვერასოდეს მიაგნებ. ნიკოლინის დარგული ხე არაფრით არ არის გამორჩეული. არავით არი და ფან წარწერა. სადარბაზოშიც მხოლოდ ქსეროქსის შესახებ გამოკრული განცხადებაა. ძველი ქალაქის გაცნობის შემდეგ გადაწყვეტე ბაქოს ხედებით ქალაქის ყველაზე მაღალი წერტილიდან დამკვარიყავი და სატელევიზიო ანძისკენ გავეშურე. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ამ ადგილამდე არ მიდის, ამიტომ იძულებული გავხდი ტაქსის მესარგებლა.
0: აკადემიკოს აბას სადის ქუჩა.

0: როდესაც ანძაზე ავედი, მივხვდი, რომ იქ არავითარი გადმოსახედი მოედანი არ იყო. სამაგიერო თანძაზე ძვირად ღირებული რესტორანი დამხვდა კოსმოსური ფასებით. წამოსვლა მომერიდა და იძულებული გახდი ჩაი და ურწყობილები შემეკვეთა. საუზმენში 8 მანათი, ანუ $12 გადავიხადე. მახსოვს ალანს 300 ევრო დაჭირდა და დამირეკა. იქნებ მეც ვიწუწუნო. უკან ფეხით წამოვედი. მართალი არ ვამანათი დავხარჯე, მაგრამ ძალიან გემრიელი ნამცხვარი გავსინჯე. სამწუხაროდ არ მეყვა და ძალიან მშია. ამბობენ, ბაქოში შესაძლებელია იაფა და გემრიელა ჭამა. სწორედ ასეთ ადგილას მოვედი. გამარჯობა.
1: მოგბრძანდით.
0: თავი აღარ აქვს მგონია. სასადილო კერძო სახლის უკანა ეზოა. სადილ სახლის პატრონი ამზადებს. იმედია გემრიელად ამზადებენ. ბევრი კლიენტი არ არის. მხოლოდ რამდენიმე კაცი, სავარაუდოდ შესვენებაზე არიან გამოსულები. მენიუ არ არსებობს. მე უბრალოდ თხოვე იაფა და ვენაყრებინეთ და მალე მაგიდასთან მოიტანეს დამარინადებული ქლიავი, ზეთის ხილი, სახლის იოგურტი, ნატურალური ბროწეულის წვენი, კიტრი, პომიდორი, ყველი და ლავაში. ბოლოს კი ცხელიც მოვიდა. რა თქმა უნდა, ცნობილი ქაბაბი. ყველაფერი მივირთვი.

0: სადილი $9 დამეჯდა. სატელევიზიო ანძაზე დალეულ ჩაიზე ნაკლები. ეს ხომ ბაქოა, ნამდვილი კონტრასტების ქალაქი. აზადლიგის პროსპექტი.
1: ვახშმისთვის ძვირადღირებული რეს

0: რესტორანი ავარჩია. ერთი შეხედვით ყველაფერი ძალიან ლამაზი და მდიდრულია. შესანიშნავი ხედი იშლება ქალაქზე, მაგრამ მენიუ არც ისე კარგია. მხოლოდ სუში აქვთ. ვინ ჭამს ბაქოში სუშის? ეს ხომ ქაბაბის, ტოლმის და ცხვრის მწვადების ქალაქია. მაშინვე წამოსვლის მომერიდა. ამიტომ იძულებული გავხდი, ცოტა ხნით დავრჩენილიყავი. ძალიან უხერხულია დაცვასთან ერთად ციარული. სულთან დამყვება. მე შენია ტუალეტშიც არ გამომყვეს. უცნაური გრძნობაა. საბრალო ოლიგარქები.
1: როდესაც ბაქოში მოვდიოდი, მეგონა რომ პოს საბჭოთა არქიტექტურას ნახავდი.
0: აზიზა ალიევას ქუჩა.
1: მაგრამ ბაქო კიევზე მეტად ევროპული ქალაქი აღმოჩნდა. ძალიან ლამაზია აქაურობა. ასეთი ჭაღები მარტო ვენაში და სტოკჰოლმში მაქვს ნანახი. ვერც ვიფიქრებდი, რომ ასეთი ლამაზი აქაურობა. ის ფაქტი, რომ ბაქო ძალიან გვაგონებს ევროპას, ადვილი ასახსნელია. ბაქოელი ნავთობმაგნატები ცდილობდნენ ერთმანეთს სიმდიდრეში შეჯიბრებოდნენ. თავიდან შეჯიბრი მანქანები დაიწყო, შემდეგ საყვარლებით, ბოლოს კი სახლებით გაგრძელდა. მდიდარი ხალხი ფრანგ და იტალიელ არქიტექტორებს იწვევდა, რომ მათი სახლები დაეპროექტებინათ. ამ მოედანზე უმდიდრესმა მაგნატმა მუსა ნაგიევმა პირობა დადო, რომ 100 ულამაზეს ერთმანეთისგან განსხვავებულ შენობას ააშენებდა. 99 ააშენა და გარდაიცვალა.
0: რა თქმა უნდა, სუში უგემრიელესი იყო. რესტორანიც შეუდარებელი, ფასიც ნორმალური, მაგრამ ძალიან დამაკლდა აზიური კოლორიტი. კიჩიკ გალას ქუჩა.
1: საღამო მშვიდობისა. როგორ ხართ? სკოლისთვის ემზადები? თუმცა ხვალკომ დასვენებაა. მთელი დღის წეირნობის შემდეგ სახლში დავბრუნდი. სადაც 15 მანათად სავარძელი დამიწყეს. კარგია, რომ იშლება მაინც. სივიწროვის მიუხედავად, აქ ძალიან კარგად მოვეწყვე. სასიამოვნო ხალხია.
0: თუ ფიქრობთ, რომ ღამის 2 საათზე აქ თხუილად ვდგევარ და სუფთა ჰაერს ვყლაპავთ, ვცდებით. მე ავტოშეფს ველოდები.
1: თავისუფლების მოედანი.
0: ავტოშეფი მდიდარი ბაქოელები არიან, რომლებიც ძველ საბჭოთა მანქანებს ყიდულობენ და ერთგვარ წარმოდგენებს მართავენ. მუსიკაც ყოფილა, ყველაფერი შესანიშნავად არის. გამარჯობა, გამარჯობა. მე ალანი ვარ, მე შუხრანი, სასიამოვნოა. ჩვენ გვყავს M5 C-კლასი, მაგრამ აუცილებლად ერთი ჟიგულიც უნდა ვიყიდოთ. ვიღაცას ჰამერი ყავს, მაგრამ 07 მარკის მანქანაც უნდა ყავდეს აუცილებლად. რომ გაერთოს? ჰო, ასე ვერთობით. ერთგვარ შოუს ვდგამთ ხოლმე. ეს ალბათ სისხლში მოჭარბებული ადრენალინის ბრალია. ჰო, ჩვენ ცხელი მამაკაცები ვართ. საინტერესოა. და უცხოურ მანქანებზე არ გამოდის? არა. უცხოურ მანქანებზე მხოლოდ სწრაფად შეგვიძლია სიარული. ჩვენთან ეს აგრძალულიც არის. კანონით ისჯება. ამის გამო ადრე უამრავი ავტოავარიები ხდებოდა. ამიტომ აგრძალეს. გასაგებია.
1: როდესაც მდიდარ ბაქოელებს ვახსენებთ, არ უნდა დაგვავიწყდეს ავტოშებიც. ისინი მეგობრების წინ თავს იწონებენ თავიანთი მანქანებით და შემდეგ ვიდეოებს YouTube-ზე წერცავენ. ავტოშები ის ადამიანები არიან, რომლებიც სპეციალურად ყიდულობენ 07 მარკის ჟიგულებს. მანქანებით სახიფათო ტრიუკებს აკეთებენ და საბოლოო ჯამში მათ ამტრევენ. ეს ყველაფერი ქალაქის ქუჩებში ხდება და არა სპეციალურად გამოყოფილ ადგილას. ეს ძალიან სახიფათო გასართობია. მათ გამო წელიწადში ასობით ავარია ხდება. ბევრი მათგანი სიკვდილითაც მთავრდება. მათ თავდაუზოგავად ებრძვის ადგილობრივი ინსპექცია. ზღოლებს აპატიმრებენ კიდეც, მაგრამ ახალგაზრდა მდიდარ ბაქოელებს ეს არაშინებთ. ისინი მაინც ყიდულობენ ძველ მანქანებს, რომ მეგობრების თვალწინ დაამტვრიონ.
2: გერბიან საფასური ბაქო.
1: დილამშვიდობისა. სწასვლის დროა.
0: კიჩიკ გალას ქუჩა.
1: არაჩვეულებრივი მასპინძლები მყავდა. გარეთ სიცოცხლე ჩქებს. ბაქოს ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა ქალწულის კოშკი. ერთი ბილეთი თუ შეიძლება. მისი გამოსახულება ყველგან არის. ბარათზე, მაგნიტის სუვენირზე, საჩუქრებზე, ბაქოს სიამაყე და სავიზიტო ბარათი ლეგენდებით არის დახუნძლული. ერთ-ერთი ლეგენდა გვიამბობს, რომ ძველ დროში ერთი შაჰი თავის შვილს უფლებას არ აძლევდა ცოლად ღარიბ ბიჭს დაყოლოდა. მამას ისე ეშინოდა ქორწინების, რომ სახურებისთვის დაუვალებია, ციხესიმაგრე აეგოთ, სადაც თავისი ლამაზი ქალიშვილი გამოკეტა. როდესაც კოშკში აიყვანეს, გოგონა სახურავზე ავიდა და იქიდან გადმოხტა. ეს მხოლოდ და მხოლოდ ლეგენდაა. იმასაც ამბობენ, რომ არავითარი პრინცესა არ არსებობდა. სახელი კი იმიტომ დაარქვეს, რომ ძლიერი კედლების გამო ვერც ერთმა მტერმა ვერ შეძლო სიმაგრის აღება. ამიტომ ის ქალწულივით ხელშეუხებელი დარჩა. ბაქოში ქალწულის კოშკი ყველაზე სუიციდურ ადგილად ითვლება. მიუხედავად ჯებირებისა და დაცვის სამსახურისა, რატომღაც გოგონები ხშირად ხტებიან ამ სახურავიდან. იქნებ ეს იმიტომ ხდება, რომ ადგილობრივი გოგონებისთვის რთულია პატრიარქალურ საზოგადოებაში ცხოვრება. მაგრამ უნდა ვაღიარო, რომ გოგო ტურისტობა აქ საკმაოდ სასიამოვნოა. უამრავ ყურადღებას და პატივისცემას გრძნობ. გმადლობთ.

0: გერბიან საფასური ბაკო
1: ბაზრობა ტეზე ბაზარი
2: ბაკოს სიმდიდრე მხოლოდ შავ ნავთობში არ იმალება თავარი სიმდიდრე აქ შავი ხიზილალა ყველაზე გემრიელი ახალი და არც ისე ძვირი გადავწყვიტე ის ბაკოს უძველეს ბაზარში ტეზეში შევიძინო ველოდი რომ ბაზარში გორებად დაწყობილი სხვადასხვა სახეობის ხიზილალა დამხვდებოდა. ამის მაგივრად დამხვდა ხელი, ბოსნეული, თაფლი, თევზი და ინდაურები. მაგრამ აქამისთვის არ მოსულა. ხიზილალა არც ჩანს. იქნებ დახლის ქვემოთ მალავენ. მარწვე, მარწვე. ო, მარწვე მინდა. კარგია, მიყიდი. შესანიშნავია, აი ამას ავიღებ. პარკი არ მინდა, გზაში შევჭამ. კარგი. მარწვი კარგია, მაგრამ ძალიან მინდა ხიზილალა. რაც უფრო მეტი დრო გადის სურველი, მით უფრო მიმძაფრდება. გამარჯობა. სად შეიძლება შავი ხიზილალა ვიყიდო? იცით მე კარგად ვერ ვეპევი, რომელი ხიზილალაა კარგი და რომელი უხარისხო. როგორც მითხეს, კარგი არ უნდა პრიალებდეს. ჩვენ უკრაინიდან ვართ უბრალოდ. იქნება ამეხსნათ, რით განსხვავდება ეს ამისგან. ერთის უთხის არის მეორე ბელუგასი. როგორც ვიცი, ბელუგა უკეთესია. ყველაზე ძვირია, არა? გმადლობ. ერთ ადამიანს მაქსიმუმ 200 გრამის წაღება შეუძლია. 3 კილოს ვიყიდი. ერთს წასვლამდე შევჭამ, ორს კი ჟანას ავუღებ კიევში. 300 გრამში $300 გადავიხადე. კიევში შავი ხიზილალა ცოტათი მეტი დაახლოებით $50-ით ძვირიღერს. დიდი მადლობა. ნახვამდის. შესანიშნავია.
0: გერბიან საფასური. ბაკო.
2: ზღვისპირა ბულვარი.
1: აქ ქალები მარტო არ დადიან. მათ ან მამაკაცები ახლავთ, ან ბავშვებთან ერთად წერნობენ. ადგილობრივი ქალების ცხოვრება ჩემთვის უცნაური და გასაკვირია. ისინი შეიძლება მთელი ცხოვრება ბაქოში ცხოვრობდნენ და ერთხელაც არ იყვნენ კასპიის ზღვაში შესულები. და ეს იმის გამო, რომ ქმარმა არ წამოიყვანა. რა თქმა უნდა, ასეთი მიდგომა ზედმეტად კონსერვატორულ ოჯახებშია, მაგრამ აზერბაიჯანში უმეტესობა ასეთი ოჯახები ცხოვრობენ. თუ კაცი მოინდომებს და ბულვარში ცოლთან ერთად გამოისეირნებს, ეს დიდ მოვლენად ითვლება.

0: ზღვის პირაბული ვარი.
1: ბაქოში უამრავი მდიდრული მანქანა და ეს უზრუნველყოფილი ცხოვრების მთავარი ნიშანია, მაგრამ უფრო კარგი ცხოვრების სიმბოლო იახტაა. როგორც მანქანა, იახტაც დიდი უნდა იყოს და მეც ყველაზე დიდი. კატამარანის ტიპის ორკორპუსიანი იახტა ავირჩიე. მაგრამ კატამარანი არ გეკონოთ. ეს ნამდვილი მდიდრული იახტაა. აქ შეგიძლიათ ისე ირნოთ კიდეც. ბაქოში იახტა ფუფუნების საგანია. ნამდვილ გემს გავს. ბევრი ოლიგარქიც კი ვერ აძლევს თავისუფლებას ის შეიძინოს. ეს პრეზიდენტების და სახელმწიფო ჩინოვნიკების პრივილეგიაა. შამპანურის დრო მოვიდა. გასეირნება არ შედგება, თუ კაპიტანთან ერთად შამპანური არ დავლიე. გმადლობ, გაგიმარჯოთ. ჯანმრთელად იყავით. ჩვენ სტუმრებს გაუმარჯოს. გმადლობ. უკვე გითხარით, რომ სწორედ აქ გაბურღეს პირველი ჯაბურღილი. სწორედ აქ ჩაუშვეს პირველი ნავთობის ტანკერი. ცოტათი მოშორებით, შუა ზღვაში მთელი ქალაქია გაშენებული, თავისი საცხობებით, რესტორნებით და საავადმყოფოებით. მას ნავთობის კლდეებს უწოდებენ. ცოტა ხნის წინ ეს ადგილი სტრატეგიულ ობიექტად გამოცხადდა და ამიტომ მასთან ახლოს ვერც ერთი გემი ვერ მიდის. მოკლედ, კარგი იახტა ამირჩევია.
2: გერბიან საფასური, ბაქო.
0: რამდენიც არ უნდა ვიარო, ფეხებს მაინც ძველ ქალაქში მივყავარ.
1: ძველი ქალაქი.
0: ეს ყოველთვის ხალხმრავალი, მაგრამ მშვიდი ადგილია. ჰაერში პურის არომატი ტრიალებს. ეს ბაქოში ყველაზე ცნობილი ადგილია. ქალაქის სავიზიტო ბარათი. სტუმრები აუცილებლად მოყავთ ამ ადგილას. დაწყებული რუსეთის პრეზიდენტიდან დამთავრებული ჟერარ დეპარდიეთი. ყველა აგემოვნებს ქვის თონეში, ანუ ტანდურში გამომცხარ პურს. სამზარეულოში შემიშვეს და დიასახლის ეს მეთვალყურეობის ქვეშ ყურების გამოცხობა ვცადე. 10 წუთი დაჭირდა ცომის მოზელვას. შემდეგ კი ყველაზე რთული ეტაპი დაიწყო. ქვის კედლებზე ცომის მიკრობა. თონეში ცეცხლიანთია. ვაკრავ, ვაკრავ, ვაკრავ. მივაკარი. უკაცრავად ჩამოვარდა. თუ ჩავარდა ხომ არ დაიწება? მაინც გამოცხება. აი, ამას ქვია რთული სამუშაო. ორი ცალი ძლივს გამოვაცხვე. ისინი კი დღეში 80-90-ს აცხობენ. ერთი პური, ერთი მანათიღეს, ჩვენს ფულზე 10 гривна. აი ესეთი უბრალო სიცოცხლისთვის აუცილებელი რამ არც ისე იაფიღებს. მალე ჩემი გამომცხარი პური, караკი, ყველი და ჩაი მომიტანეს ტრადიციული ჭიქით. ამ ჭიქას არ მუნდა ეწოდება, რაც მსხალს ნიშნავს. ჭიქას ნამდვილად აქვს მსხლის ფორმა. ამბობენ, რომ ჩაი ამ ჭიქაში უფრო დიდხანს ინარჩუნებს ტემპერატურას. წარმატებებს გისურვებთ. გმადლობ. ნახვამდის, ბედნიერად. იმდენი ვჭამე, რომ 3 დღე არ მომშირდება.
2: გერბიან საფასური, ბაქო. გერბიან საფასური, ბაქო. ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭერავს. იმისთვის, რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის წყვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური.
0: ბაქუ ხოჯალას პროსპექტი.
1: ბაქოში სუშის ჭამა ცოტა უაზროდ მიმაჩნია და დღეს გადავწყვიტე ნაციონალური სამზარეულო დამეგემოვნებინა. ამ რესტორნის სტუმართ მოყარეობას ღურბლიდანვე იგრძნობა. სტუმრებს მაგიდასთან მისვლამდე სხვადასხვანაირი ჩირების დაგემოვნება შეუძლიათ. რესტორანს სუმახი ეწოდება, რაც კოწახურს ნიშნავს. აქ კოწახური ეგზოტიკური სუნელის სახით არის წარმოდგენილი. აზერბაიჯანული ტრადიციული სამზარეულო ალბათ პირველი ხალიჩის მოქსოვის დროიდან არ შეცვლილა. თუ ფიქრობთ, რომ ეს ჩვეულებრივი სალათია, ძალიან ცდებით. დააკვირდით, აქ თითოეული ბოსტნეული ზომის მიხედვით არის შერჩეული. მზარეულები ყველაფერს სათითაოდ არჩევენ. ადგილობრივი სამზარეულოს ძირითადი ინგრედიენტებია: ბოსტნეული, წვანილი, ციცაკა, შავეული, კაკალი, თავარი კი ხორცია. აზერბაიჯანელები ხორცს საუზმეზე, სადილზე და ვახშამზე მიირთმევენ. ამ ქვეყანაში არ არსებობენ ვეგეტარიანელები. ვერცერთ ნორმალურ აზერბაიჯანელს ვერ წარმოუდგენია ცხვრის ხორცის გარეშე ცხოვრება. შეიძლება სწორედ ხორცის მიმართ ასეთი დამოკიდებულების გამო არიან კავკასიელები, ასეთი ტემპერამენტიანები. ხორცი ძირითადად ცხვრის არის. გირჩევთ, მუსულმანურ ქვეყნებში მხოლოდ ცხვრის ხორცი შეუკვეთოთ. ღორის ხორცს აქ არ ჭამენ და მისი მომზადებაც არ იციან. ფრინველის ხორციც არ არის გემრიელი. რაც შეეხება ცხვრის ხორცს, ის აუცილებლად უნდა გასინჯოთ. და ბოლოს, სად უნდა მიირთვათ ზუთხი თუ არა ბაქოში? თევზი ტანდერშია მომზადებული. ჟანას ურჩევნია ნაკლები ილაპარაკოს და მეტი აკეთოს. ქალის მოწოდება სამზარეულოა.
2: გერბიან საფასური, ბაქო.
0: ბაქო ძალიან მომეწონა. შეიძლება იმიტომ, რომ ქალი ვარ და ყოველთვის ყურადღების ცენტრში ვიყავი. უცნობი ადამიანები ყოველთვის მზად იყვნენ დასახმარებლად. ზოგი საკუთარ თავზე მიყვებოდა, ზოგიც უფასოდ მგზავრობას მთავაზობდა. ტურისტად ბაქოში ჩამოსვლა საინტერესოა, მაგრამ შეძლებდი აქ ცხოვრებას, არ ვიცი. ქალებისთვის აქ მკაცრი და გაუგებარი წესებია. გამიჭირდებოდა. 20? არა, ძალიან ძვირია. 80 მანეთი გამოდის, ძალიან ძვირია.
1: აი, ჩემი დიდი კოპზე.
0: ჯანდაბა.
1: ჯანდაბა.
0: ჯანდაბა.
1: ჯანდაბა. რომ გაერთოთ? ხო, ერთგვარ შოუს ვდგამთ.
2: გერბიან საფასური, ბაქო.
0: ისე ეკონომიურად ვიმოგზაურე, რომ ფული დამსჯაკიდეც. ბინაში $19 დავხარჯე. კომფორტული ღამის გასათები ნამდვილად არ იყო, მაგრამ სამაგიეროდ ვნახე, როგორ ცხოვრობს ჩვეულებრივი ბაქოელი ოჯახი. ორჯერ კარგად ვისადილე. ორი დღის განმავლობაში საჭმელი $20-ზე მეტი დამიჯდა. ხუთმა ნათად ერთხელ ვიმგზავრე ტაქსით. დანარჩენი სულფეხით შემოვიარე. საბოლოო ჯამში ღამის გასათევად და საჭმელად $100 გაჭირვებით, მაგრამ მაინც მეყო.
1: ამ ორი დღის მანძილზე არც თუ ისე რეკორდული თანხა დავხარჯე. ჯამში $8000-ზე ცოტა მეტი გამოვიდა.
2: გერბიან საფასური, ბაქო.
1: პუშკინის ქუჩა. დაბრძანდით, ქალბატონო, გაგიყვანთ.
0: გმადლობ, არ მინდა.
1: რატომ?
0: გმადლობ, მე გათხოვილი ვარ.
1: ჩვენ ალანმა გამოგგზავნა.
0: ჩემთან გამოგგზავნათ?
1: დიახ.
0: რატომ, რა ხდება? რატომ? რა ხდება? ერთი წუთით ჩემი საჩვალე. გამივარდა. ალანი ხომ არ გაიტაცეთ, მითხარით?
1: დააწყნარდით.

0: Alan.
1: Jana.
0: ეს თავში როგორ მოგივიდა, გაგიჟდი? ორი აზერბაიჯანელი

0: მიგზავნე. შიშისგან კინაღა მოკვდი.
1: სხვანაირად სიურპრიზს ვერ მოგიმზადებდი.
0: ხედავ შენი ოქროს ბარათით, კარგად მოწყობილ ხარ.
1: ჟანა, იცი, აქ ფული კი არა, კავშირებია მთავარი. მე რომ კარგი კავშირები არ მქონდეს, აი ახლა აქ არიჯდებოდი.
0: ხო, გასაგებია.
1: როგორ მოგეწონა აქაური პატრიარქატი?
0: პატრიარქატი? კაცრი წესები აქვთ, მაგრამ ეგუებიან. ვაშლი, მომიჭერი.
1: მასაჟიც ხომ არ გაგიკეთო ფეხებზე?
0: მასაჟიც კარგი იქნება, მაგრამ მანამდე გამითალე.
1: აი, ასეთია სახლში. ხედავთ?
0: შესანიშნავი ქალაქია, ძალიან ლამაზი, მაგრამ ძვირი.
1: გეთანხმები, ძვირია. სად იყავი? იცი, მე ჭაბურღილები ვნახე.
0: მე სატელევიზიო ანძაზე ავედი, ძალიან კარგი ხედია, კარგი რესტორანი. მთელი ქალაქი ხელის გულივით ჩანს.
1: პირველად სუში ვჭამე. მინდა გითხრა, რომ ტრადიციული საჭმელი არაჩვეულებრივია.
0: ბაქოში სუში ჭამე?
1: ხო.
0: რა საყვარელი ხარ?

დღეს გერმანიის დედაქალაქზე მოგიყვებით. თუ ბერლინში გამგზავრება გადაწყვიტეთ, წინ დიდი სიამოვნე ბაგელით. ევროპის სხვა დედაქალაქებისაგან განსხვავებით ბერლინი შედარებით ახალგაზრდაა. ის მხოლოდ 1287 წელს დაარსდა. ზოგი მეცნიერის აზრით, ქალაქის სახელწოდება დათვის გერმანული სახელიდან მოდის. ქალაქის სიმბოლოც სწორედ დათვია. გერმანიის დედაქალაქი დახვეწილი და მრავალფეროვანია. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბერლინში. ბრანდენბურგის კარიბჭე სახელგანთქმული არქიტექტურული ძეგლია, რომელიც ბერლინის ცენტრში, პარიზის მოედნის, ანუ პარიზელ პლაცის აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს. როგორც კოლიზეუმი რომში, ბიგ ბენი ლონდონში, ან ეიფელის კოშკი პარიზში, ბრანდენბურგის კარიბჭე დიდი ხანია ბერლინის სავიზიტო ბარათი, გაერთიანებული გერმანიის სიმბოლო და დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ტურისტული ღირსშესანიშნაობა გახდა. ბრანდენბურგის კარიბჭის პროექტი არქიტექტორმა კარლ გოთჰარდ ლანგჰანსმა შეიმუშავა. იგი ათენის აკროპოლისმა შთააგონა. ხელოვანმა იოჰან გოტფრიდ შადოვმა კი ცნობილი ძეგლი კვადრიგა შექმნა და ის კარიბჭის თავზე განათავსა. კვადრიგა ოთხცხენშებმული საბრძოლო ეტლია, რომელსაც გამარჯვების ქალღმერთი ვიქტორია მართავს. მისი სიმაღლე 6 მეტრია. კარიბჭის ასაშენებლად ძირითად მასალად კირქვა გამოიყენეს. ბრანდენბურგის კარიბჭის სიმაღლე 26, ხოლო სიგრძე 66 მეტრია. აღსანიშნავია, რომ ნაგებობას თავდაპირველად მსოფლიოს კარიბჭე ერქვა. ბრანდენბურგის კარიბჭე ბევრი ტრაგიკული მოვლენის მოწმეა, რომლებმაც ის სერიოზულად დააზარალა. ბერლინის ისტორიის ნამდვილი სიმბოლო პარლამენტის შენობა რაიხსტაგია. 1894 წლიდან იქ პარლამენტის სხდომები იმართებოდა. 1999 წლიდან ნაგებობას გერმანიის რესპუბლიკის ფედერალური კრების, ანუ ბუნდესტაგის სახელი ეწოდა. დღეს ის ბერლინის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა, რომლის სანახავადაც ყოველწლიურად მილიონობით ტურისტი ჩადის. რაიხსტაგი პირველ ყოვლისა ყველას თავისი რთული და მდიდარი წარსულით იზიდავს, რაც გერმანიის ისტორიისა და მეორე მსოფლიო ომისგან განუყოფელია. პარლამენტის კვადრატულ ნაგებობას გერმანიის სამეფოების, პრუსიის, ბავარიის, საქსონიის და ვიურტემბერგის სიმბოლოდ 4 კოშკი ამშვენებს. გაუთავებელი ომების გამო რაიხსტაგი არაერთხელ სერიოზულად დაზიანდა, ამიტომ რამდენიმე ათწლეული პარლამენტი ქალაქ ბონში გადავიდა. 1990 წელს გერმანიის გაერთიანების შემდეგ კი ბუნდესტაგი ბონიდან ბერლინში გადმობარგდა და კვლავ რაიხსტაგში დაიდო ბინა. შენობის რეკონსტრუქციას ბრიტანელი არქიტექტორი ნორმან ფოსტერი ხელმძღვანელობდა. მან სახურავზე შენობის ცენტრში გრანდიოზული გუმბათი ააგო. აღდგენილი რაიხსტაგი 1989 წელს გაიხსნა. ქალაქის ნამდვილი მშვენება ბერლინის საკათედრო ტაძარია. ის გერმანიის უდიდესი ევანგელისტური ეკლესიაა,

რომელიც დედაქალაქის ცენტრში მდებარეობს. ბერლინის ტაძრის შტამბეჭდავი არქიტექტურა მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან იზიდავს ტურისტებს. ყოველწლიურად მას დაახლოებით 720,000 ადამიანი სტუმრობს. ნაგებობა 2000-ზე მეტ სტუმარს იტევს. ბერლინის საკათედრო ტაძრის ისტორია მჭიდროდ უკავშირდება გოგენცოლერნების დინასტიას. მათი სხვადასხვა შტოების წარმომადგენლები გერმანიას საუკუნეების განმავლობაში მართავდნენ. არქიტექტორმა რომის წმინდა პეტრეს და ლონდონის წმინდა პავლეს ეკლესიების სტილი გადმოიღო. მეორე მსოფლიო ომმა ტაძარი მნიშვნელოვნად დააზიანა. რეკონსტრუქციის შემდეგ მისი სიმაღლე 98 მეტრია. ტაძრის ინტერიერი ფუფუნებით გაგაოცებთ. დიდი გუმბათის ირგვლივ მრავალი ფანჯრებია, საიდანაც შუქი ახალი აღთქმის თემების ამსახველ საუცხოო მოზაიკას ეცემა. ვიტრაჟებზე იესოს ჯვარცმის, აღდგომისა და ამაღლების სცენებს იხილავთ. კედლები და სვეტები ნაირფერი მარმარილოთი და გრანიტითაა მოპირკეთებული. შენობას მოციქულებისა და გოგენცოლერნების გვარის ჰერცოგების ქანდაკებები ამშვენებს. ბერლინის კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა კაიზერ ვილჰელმის მემორიალური ტაძარია. 113 მეტრი სიმაღლის კოშკის ფორმის ტაძარი გერმანიის იმპერიის პირველ მმართველს, ვილჰელმ პირველს მიუძღვნეს. მეორე მსოფლიო ომის დროს შენობამ სერიოზული ზიანი განიცადა და ქალაქის ხელისუფლებამ ეკლესიის დანგრევა მოისურვა, მაგრამ მოსახლეობა დანგრეულ შენობას ბოლომდე იცავდა. დანგრეული კოშკი ბერლინის საზოგადოებამ ომის დაუშვებლობის მაგალითად შთამომავლობას შეუნარჩუნა. მოციმციმე ლურჯი შუშების გამო

დაახლოებით საუკუნე გრძელდებოდა. ეს ადგილი 1999 წლიდან იუნესკოს მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. სწორედ მის შესასვლელში მდებარეობს ბერლინის საკათედრო ტაძარი. აქვეა ძველი მუზეუმი. ნეოკლასიციზმის ეს შენობა 1880 წელს გაიხსნა. მის ფასადზე ლათინურად წერია: მუზეუმი 1888 წელს დაარსა ფრიდრიხ ვილჰელმ მესამემ, ყველანაირი ანტიკური ნივთებისა და თავისუფალი ხელოვნების შესასწავლად. ძირითად საგამოფენო დარბას ეწოდება ანტიკური სამყაროები, ბერძნები, ეტრუსკები და რომაელები. კომპლექსში შედის ახალი მუზეუმი. აქ ძველი ეგვიპტის უძვირფასესი კოლექციებია დაცული. ერთ-ერთი მთავარი ექსპონატია დედოფალ ნეფერტიტის ბიუსტი. აქვეა ქვის და რკინის ხანის უძველესი ნაკეთობები. ექსპონატებს შორის არის აგრეთვე ბერლინის ოქროს შლაპა, ბრინჯაოს ხანის არტეფაქტი. შემდეგი მუზეუმი ნაციონალური გალერეაა. მასში თავმოყრილია 19-20 საუკუნის სახვითი ხელოვნების კოლექციები: გერმანელი მხატვრების, ფრანგი იმპრესიონისტების, იტალიელი, ფრანგი და გერმანელი ოსტატების ქანდაკებები. აქვეა ოგიუსტ როდენის ქანდაკება მოაზროვნე. შენობის წინ ცხენზე ამხედრებული ფრიდრიხ ვილჰელმ მეოთხის ქანდაკება დგას. მუზეუმების კომპლექსში ასევე შედის ბოდეს მუზეუმი, რომელიც 1904 წელს გაიხსნა. თავად ბოდე იყო ადამიანი, რომელ მას ამ მუზეუმის გახსნაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. მუზეუმში 4 სექტორია: ქანდაკებების კოლექცია, ბიზანტიური ხელოვნების განყოფილება, მონეტების კაბინეტი და სურათების გალერეა. კუნძულის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ბერლინის ყველაზე პოპულარული მუზეუმი პერგამონის მუზეუმია. მას ყოველწლიურად მილიონზე მეტი მნახველი ჰყავს. იქ დაცულია ისეთი ანტიკური არქიტექტურული შედევრები, როგორიცაა პერგამონის საკურთხეველი, მილეთის ბაზრის კარიბჭე და იშთარის კარიბჭე ბაბილონიდან. პერგამონის მუზეუმის გვერდით გახსნილია უზარმაზარი პანორამა, რომელიც ისეთ ეფექტს ქმნის, თითქოს ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 1029 წელში იმყოფები. ცოცხალი ქალაქის ატმოსფეროს უკეთ შესაგრძნობლად შექმნილია სპეციალური ეფექტები: მზის ამოსვლა და ჩასვლა, ჭრიჭინების ჭრიჭინი, სიოს ქროლვა, ბრბოს გუგუნი და ასე შემდეგ. გერმანიის დედაქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი დიდი ტირგანტენის პარკია. ის ბერლინის ცენტრში მდებარეობს და 210 ჰექტარზეა გადაჭიმული. დიდ ტირგანტენს ბერლინის მწვანე გულს უწოდებენ და იგი ერთ-ერთია გერმანიის სამი უდიდესი პარკიდან. აქ თავისუფალი დროის გატარება უყვართ როგორც ბერლინელებს, ისე ჩამოსულ სტუმრებს. უწინ ამ ადგილებში სამეფო ოჯახის წევრები და დიდგვაროვნები ნადირობდნენ. ის უზარმაზარი ფართობის საგანგებოდ შემოხობეს, რათა ნადირობისას ცხოველებს გაქცევა ვერ მოეხერხებინათ. აქედან გაჩნდა სახელწოდება ტირგარტენი, რაც გერმანულად ცხოველების პარკს ნიშნავს. აქვე მდებარეობს ბერლინის ზოოპარკი, რომელიც 150 წელზე მეტი ხნისაა. ზოოპარკი როგორც ადგილობრივებს, ისე ტურისტებს შორის დიდი პოპულარობით სარგებლობს. აქ 1500-ზე მეტი სახეობის 20000-მდე ცხოველია. ზოოპარკში ბინადრობენ როგორც იშვიათი, ისე გადაშენების პირას მყოფი ცხოველები და ფრინველები. ბერლინის ზოოპარკში მოწყობილია უზარმაზარი პანორამული აკვარიუმი, სადაც საკუთარი თვალით იხილავთ, როგორ ცხოვრობენ ზღვებისა და ოკეანეების ბინადარნი. ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა და მისი დათვალიერების შემდეგ აუცილებლად გერმანულ ბარს ან რესტორანს უნდა მიაშურეთ. გერმანული სამზარეულოს უმთავრესი თავისებურება ხორციანი კერძების დიდი მრავალფეროვნებაა. ღორის ხორცი აქ ყველანაირად მზადდება: შეწვით დაწყებული, სოსისებით დამთავრებული. ტრადიციული გერმანული სამზარეულო დიეტურობით ნამდვილად არ გამოირჩევა, თუმცა აუცილებლად უნდა გასინჯოთ, ვინაიდან მათი გემო არასოდეს დაგავიწყდებათ. იგივე ითქმის გერმანულ ლუდზე: ის გერმანელების საყვარელი სასმელია. ბერლინურ ბარებში აუცილებლად შეხვდებით ვაიფსვურცს, თეთრ სოსის. იგი ღორის და ხბოს ხორცის ფარშით, სანელებლებით, ლიმონის კანით, ხახვითა და კვერცხის ცილით მზადდება. გერმანული კულინარიული ტრადიციის ნაწილია ზაუერკრაუტი, იგივე მჟავე კომბოსტო. მას სპეციალური წესით ამზადებენ და შემოკლებით კრაუტს ეძახიან. ასევე გამოსარჩევია გიგანტური პელმენი მაულტაშენი. მის მოსამზადებლად დაქუცმაცებულ საქონლის ხორცს, კონს, ლორს, ხავს, ნიახურს და ოხრახურს იყენებენ. გერმანულ ტკბილეულობას რაც შეეხება აუცილებლად

უნდა გასინჯოთ შვარცვალდური, ალუბლის ტორტი. მას ხშირად შავ ტყეს უწოდებენ. ის ძალზე პოპულარული და უგემრიელესი დესერტია. მე-15 საუკუნის დესერტია შტოლენი. ის ფქვილის, კაკლის, ქიშმიშისა და ჩირისგან შედგება. ბერლინში მრავალფეროვან კერძებთან ერთად უამრავი ლუდის სახეობის გასინჯვას შეძლებთ. გერმანია ხომ ლუდის მოყვარულთა ქვეყანაა. იმედია მოგეწონათ ბერლინში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

მხატვარი ლადო გუდიაშვილი, კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ დირიჟორი, კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, მომღერალი ეკა მამალაძე.

0: კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ კომპოზიტორი დირიჟორი ვახტანგ კახიძე, ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი.
1: მობა მაისი, მობა შენი ადმის მოხები, მოიტანს შენს

ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. ხატვარი ელენე ახვლედიანი, კომპოზიტორი რევა ზლაღიძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ მომღერალი ნანი ბრეგვაძე, ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა.

0: პოეტი იოსებ გრიშაშვილი კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე ტრიოლეტები შეითან ბაზარში
1: მიყვარს თბილისი ირაკლივით მუდამ შფოთვარი დამსურს აქ მოკვდე რომ ისი მზეს წავდეს ჩემს კუბოს ან მსურს მტკვრის ტალღამ ორთაჭალის ხრამს დამაგუბოს მიყვარს თბილისი ირაკლივით მუდამ შფოთვარი და მე არ მინდა სხვა ანდერძი არავითარი ახლი ჩეთმწვადი სთქვით ლექსები აჟღერეთ თარი რომ საიქიოს საათნო არწამე ჩხუბოს მიყვარს თბილისი ირაკლივით მუდამ შფოთვარი და მსურს აქ მოკვდე რომ ისი მზე სწავდეს ჩემს კუბოს
0: კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი ასრულებს მომღერალი გოგი დოლიძე

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბი ან საფასური თბილისი ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს მსახიობ ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა პროექტის წესების თანახმად ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობდა მეორეს კი ხელში უნლიმიტო ოქროს ბარათი ეჭირა და უნლიმიტო შესაძლებლობებით სარგებლობდა რამდენიმე თვის მანძილზე მათი მოგზაურეს ნიუ-იორკში და საიგონში. იყვნენ ბაქოში და მადრიდში, ბანკოკში და ლას-ვეგასში. დღეს პირველი სეზონის ბოლო ეპიზოდია და როგორც ყოველთვის, დღესაც ყველაფერს გერბი ან საფასური გადაწყვეტს.
1: თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში
2: ვიყურებთ გადაცემას გერბი ან საფასური.
1: მოგესალმებით, ჩვენ თბილისში ვართ.
2: თბილისში.
1: როგორც იცით, ეს მხოლოდ მზის დაღვინის ქვეყანა არ არის. თბილისი თავისი ტემპერამენტიანი მამაკაცებითაც არის ცნობილი.
2: ვინ იქნება დღეს ოქროს ბარათის მფლობელი და ვის ექნება $100 უკვე გარკვეულია.
1: არაფერია გარკვეული. ზადხარ მონეტა ავაგდოთ.
2: ისევ ავაგდოთ?
1: ხო, აბა რა უნდა ვქნათ?
2: თელი სეზონის განმავლობაში არ მიმართლებდა და ახლა შემიძლია უბრალოდ წავიდა.
1: ავაგდოთ გერბი ან საფასური.
2: ეს უბრალოდ ფორმალობაა. ნახვამდის.
1: მე ძალიან მომთხოვნი მოგზაური ვარ. ამ ხნის მანძილზე კომფორტს და მაღალი ხარისხის მომსახურებას მივეჭვიე. ლიმუზინი ჩემთვის გადაადგილების საშუალება და არა ფუფუნების საგანი. საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობაზე ფიქრიც კი მაბნევს და ჭკუიდან მშლის. დღეს შემოდგომის სეზონის ბოლო გადაცემა. ამ თვეების მანძილზე ჟანას ნაკლებად უმართლებდა. ამიტომ თავიდანვე გადავწყვიტე ოქროს ბარათი მისთვის მეჩუქებინა. მე ძალიან მიყვარს ჩემი ლამაზი, ტალანტური, ექსცენტრული, დაუმორჩილებელი და ცოტა გათამამებული, მაგრამ საოცრად მომხიბვლელი მეუღლე. ჟანა მოიცადე. ნაბიჯი უკან? მაყურებლები და პროდიუსერები გამიგებენ.
2: შენთან ერთად წამიყვან?
1: არა, მე დღეს გჩუქნი ჩემს ოქროს ბარათს. მინდა რომ კარგად დაისვენო.
2: ნაპატი.
1: წადი, სანამ გადავეფიქრე.
2: ვგიჟდები შენზე. ნახვამდის.

0: კეთილი იყოს თქვენი თბილისში ჩამობრძანება. დაიწყო.
1: გმადლობ. დიდი მადლობა. თბილისში მეგობარი, მეგობრის მეგობარი, ან ბებიის ნაცნობით უყავთ, დაიღუპეთ. თქვენ ვერც ერთი ქალაქი

ფოტოს ვერ გადაიღებთ. მთელ მოგზაურობას სუფრაზე გაატარებთ. ამიტომ ჩემი რჩევა იქნება. თავიდან ნამდვილი ტურისტივით გაიაროთ ქალაქში. შემდეგ კი დამშვიდებული გულით, რომ რაღაცის ნახვა მაინც მოასწარით, ახლობელს შეეხმიანეთ.

0: გერბი ან საფასური. თბილისი.
1: ორი დღის მანძილზე შემიძლია თბილისში იმდენი ფული დავხარჯო, რამდენიც მომინდება. თბილისში ლიმუზინები არ არის პოპულარული. ქართველები თავიანთი სტატუსის დასამტკიცებლად დიდი ჯიპებით დადიან. ზუსტად ისე, როგორც ჩვენთან კიევში. ამიტომ მეც ქალაქის რიტმს ავყევი და დავიქირავე ლუქსის კლასის დიდი ჯიპი.
2: მე როგორც ღარიბ ტურისტს შეეფერება, ქალაქში ავტობუსით ჩავალ. ეს ხომ ჩვენი უკრაინული ავტობუსებია, საქართველოში ბოგდანი დადის. ბილეთი როგორ უნდა ვიყიდო? აღმოჩნდა, რომ საქართველოში ჩვენაერ ავტობუსებში ფულს არ იხდიან. ეს ამბავი არ ვიცოდი, მაგრამ პრობლემა არ მქონია. მე დაგპატიჟებთ. რა? დაგპატიჟებთ მეთქი. კარგი, დიდი მადლობა. გზავრობამდე ელექტრონული ბარათი უნდა შეიძინოთ. შემდეგ კი ის ტერმინალს უნდა დაადოთ. დიდი მადლობა. ასეთი სისტემით ფულს გარანტირებულად იღებს პირდაპირ სატრანსპორტო კომპანია და სხვის ჯიბეში არაფერი მიდის.
1: პირველ რიგში ქალაქის დასათვალიერებელი ტური დავგეგმე. ერთი შეხედვით თბილისი არქიტექტურულად საკმაოდ მრავალფეროვანი და გადატვირთულია. ძველი ეკლესიის გვერდზე ხედავთ ახალ თანამედროვე კორპუსებს. ვიწრო, ძველ ქვაფენილიან ქუჩებს კი ფართო პროსპექტები ცვლის. ქალაქი თავისი არსებობის მანძილზე 40-ჯერ დაინგრა და 40-ჯერვე აღდგა. დღეს კი თბილისი სხვადასხვა სტილის და მრავალფეროვანი დეტალების ერთობლიობას ქმნის.
0: გერბი ან საფასური. თბილისი.
1: თაწმინდის ქუჩა.
2: პირველ რიგში ყველა ტურისტი ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობის სანახავად მიდის. ეს დავითის მთა იგივე მთაწმინდაა. თიდან ქალაქის არარეალური, დაუჯერებელი, საოცარი ხედი იშლება. გამონაკლისი არც მე ვიყავი და ჩემი ქალაქთან დაახლოება სწორედ ამ თიდან დავიწყე. მთაზე ფეხით ავედი. რას არ გააკეთებ საყვარელი ცოლის გამო?

0: უკვე ყველა მიცის, რომ თბილისი სწრაფად ვითარდება. ქვეყანამ სხვადასხვა რეიტინგებში მაღლა აიწია თავისუფალი ეკონომიკური ვაჭრობა, ბიზნესის გათავისუფლება და ბევრი სხვა რამ. ეს რეიტინგები საბოლოო ჯამში აისახა ქალაქზე, სადაც შეგიძლიათ მანქანა მთელი ღამე ღია დატოვოთ და მშვიდად დაიძინოთ. მას არავინ წაიყვანს. ქვეყანაში აღარ იღებენ ქრთამს, გზებზე და განათლებაში. სკოლებში რუსული ენა აღარ ისწავლება. სამაგეროდ პირველი კლასიდან ყველამ კარგად იცის ინგლისური. რუსული ენა მხოლოდ უფროსი თაობის წარმომადგენლებმა იციან. ახალგაზრდებს რუსული ენა თითქმის არ ესმით. სამაგეროდ ყველა თავისუფლად საუბრობს ინგლისურად.
1: გერბი ან საფასური, თბილისი.
2: ჩემი პორშეს ფანჯრიდან ქალაქი დავათვალიერე და სასტუმროსკენ გავეშურე. ეს ჩემი ბოლო შანსია, ულიმიტო ბარათი ისე გამოვიყენო, როგორც მინდა. ამიტომ მძღოლს ვთხოვე, ყველაზე ძვირი სასტუმროს საუკეთესო ნომერში წავეყვანე.

0: ასეთი კი პრეზიდენტის აპარტამენტები აღმოჩნდა სასტუმრო მერიოტში.
1: შოთა რუსთაველის გამზირი.
0: მერიოტში არასოდეს მიცხოვრია. ღამე ნომერი 1400 დოლარი ღირს. გამარჯობა. თქვენი საუკეთესო ნომერი მაინტერესებს. ამ ნომერში ცხოვრობდნენ ვიქტორ იუშჩენკო, ლიტვის და პოლონეთის პრეზიდენტები ჯორჯ ბუში და ბარაკ ობამაც კი. ახლა კი მე ვიცხოვრებ.
1: ღამის გასათევ ადგილზე მეც უნდა ვიფიქრო. თბილისი ღარიბი ტურისტისთვის სულაც არ აღმოჩნდა სტუმართმოყვარე ადგილი. ორვარსკვლავიანი სასტუმროს ნომრის საფასური 50 დოლარიდან იწყება. ეს ჩემთვის სრულიად წარმოუდგენელი ფასია. არის ასევე 15 20 დოლარიანი ჰოსტელები, სადაც ოთახებში 5 ლოგინი დგას. მაგრამ მე თვალწინ ჯერ კიდევ ისრაელის ჰოსტელი მიდგას. ღმერთო, ჩემო რა საშინელება. არ ვიცი როგორ უნდა დავიძინო. იმედია საღამოს რამეს მოვიფიქრებ.
0: ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ ცოტათი გადავაჭარბე.
1: სასტუმრო თბილისი მერიოტი.
0: ნომერი ისეთი უზარმაზარია, რომ დადიხარ და ბოლო არ უჩანს. ვერ ხვდები სად არის დასასრული. საძინებელი სად არის? აივანიც კი უზარმაზარია. გიждდები ასეთ ტერასებზე? სინამდვილეში ეს ნომერი ერთ ადამიანზე არ არის გათვლილი. ნომერი გათვლილია სტუმარზე, მის მენეჯერზე, დაცვის თანამშრომლებზე და ასე შემდეგ. როდესაც ჯორჯ ბუში ჩამოვიდა, ის აქ ამ ნომერში ცხოვრობდა. ამბობენ, რომ მას 8 ვერტმფრენი იცავდა და კორიდორი სავსე იყო დაცვის წევრებით. აი ასე.
2: გერბი ან საფასური, თბილისი.
0: მშრალი ხიდის ბაზრობა.
1: კარგი კამერაა, იყიდეთ. ეს ხომ კამერა კვარცისამია. 30 ლარად მოგცემ. სუსტად ასეთი მქონდა ბავშვობაში. მაშინ არც ვფიქრობდი, რომ ცნობილი რეჟისორი გავხდებოდი. ნამდვილი რელიქვია. სულ ახალია. ძალიან მაგარია. მინდა ყიდვა. რამდენს დამეკლებთ? კარგი, 25-ად მოგცემ. დიდი მადლობა. ბოლო წლების მანძილზე თბილისის ერთ-ერთ მიღწევად საგზაო პატრული ითვლება. ის პრაქტიკულად ზუსტად იმეორებს ამერიკულ მოდელს. პოლიციის მანქანაზე დამაგრებულია ვიდეო კამერა, რომელიც ყველაფერს აფიქსირებს. ასევე არის კომპიუტერი, რომელსაც მომენტალური წვდომა აქვს ბაზასთან. პოლიციაში მუშაობა პრესტიჟულ საქმიანობად ითვლება. პოლიციელი ქრთამს არიღებს. ქართველები ყველას აფრთხილებენ, რომ პატრულის თანამშრომელს არავითარ შემთხვევაში არ შესთავაზონ ფული. და ეს რა არის? ეს ხომ სასწორია?
0: ეს სასწორია. ვიდეო არტისტვის მჭირდება.
1: და იღებთ რამეს?
0: დიახ, მე მხატვარი ვარ.
1: აღმოჩნდა, რომ ელენა რეჟისორია. ფილმს ვიღებთ საქართველოზე.
0: რა კარგია.
1: როდესაც ელენამ გაიგო, რომ თბილისზე ფილმს ვიღებდით, მან სიხარულით მიმიპატიჟა დედამისის სახლში. სახლი ღამე 25 დოლარი ღირდა. მაგრამ ელენამ მითხრა, რომ სიამოვნებით მიმასპინძლებდა. უფასოდ.
0: ამ ხიდზე უამრავი ძველი ნივთია. აქ ხშირად მოვდივარ ხოლმე. ნომრის დათვალიერების შემდეგ ვეცადე ჩემი მოგზაურობა ისე დამეგეგმა, რომ ყველაფერი მომესწრო.
1: სასტუმრო თბილისი მერიოტი.
0: თბილისში მოდის კვირეული ტარდება. ჩემნაირი გოგო ამ შანს ხელიდან ვერ გაუშვებს. აუცილებლად უნდა წავიდე. მაგრამ ეს არ არის ძვირადღირებული გასართობი. ოქროს ბარათი კი ამ სეზონზე უკანასკნელად მიჭერავს. დიდხანს ვიფიქრე, როგორ დამეხარჯა მეტი ფული. იქნებ ბათუმში წავიდე. რატომაც არა. ბათუმი შავი ზღვის სანაპიროს ულამაზესი ქალაქია. ის საქართველოს მთავარ საკურორტო ქალაქად ითვლება. ყვალდილით გადავფრინდები, დავათვალიერებ, გავისეირნებ და დავბრუნდები. მითხარით, შემიძლია ვერტფრენი შეუკვეთო ყვალდილისთვის?

0: დიახ. დიდი მადლობა.
1: გერბი ან საფასური თბილისი.
2: სახმა სადაც მივედი, ჩემზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა.
0: მეტეხის ქუჩა.
2: როგორც რეჟისორი გარწმუნებს, რომ ამ სახლზე საოცარი ფილმის გადაღება შეიძლება და არაერთ პრემიას აიღებს. ასეთ გარემოში თითქოს ხვდები, რომ ცხოვრებაში მთავარია სიმშვიდე. აი აქ უნდა იჭდე. ითამაშო დომინო და ყოველდღე სიყვარულით მოყვანილი და დაწურული ღვინო უნდა სვა. აქ იმ ადამიანის შთამომავლები ცხოვრობენ, ვინც ეს სახლი ააშენა 17 წლის რევოლუციის შემდეგ. მათ სახლი ჩამოართვეს და მხოლოდ ერთი ოთახი დაუტოვეს.
0: წაგვართვეს, როგორც ხდებოდა ხოლმე, ჩვენი იყო, მათი გახდა.
2: ამ სახლში ყველაფერს თავისი დატვირთვა აქვს. ადამიანებთან ერთად ყველა საგანი და ნივთი ცოცხლობს. ისეთი შთაბეჭდილება გრჩება თითქოს ეს როიალიც შენი მასპინძელია. საოცარია ძველი ნახატები და ფოტოები. სახლში კარს არავინ კეტავს. ყველა მეზობელი ერთმანეთს ახლოს იცნობს.
1: გერბი ან საფასური თბილისი.
0: ყოველთვის ვოცნებობდი სუფთა ჯიშის ცხენზე მეჯირითა. საქართველო ასეთი გასეირნებისთვის საუკეთესო ადგილია. მწყინვარე მზე, სუფთა ჰაერი და მაღალი მთები. ისიც გაითვალისწინეთ, რომ ასეთი გართობა მდიდრების საქმეა. არისტოკრატული სუფთა სისხლის ცხენები ძალიან ძვირი ღირს. მათი ფასი 100,000 ევროდან იწყება. სანამ მილიონერი ვარ, ასეთი შანსი ხელიდან არ უნდა გაუშვა.
2: იპოდრომი.
0: ძალიან არისტოკრატული და საკმაოდ სექსუალური გასართობია.
2: კარგად დასვით.
0: თავარია ცხენი, ისე იგრძნო, როგორც ის შეგიგრძნობს. ცხენი გრძნობს, გეშინია თუ არა მისი. პროფესიონალი ხარ თუ დამწყები? ჩემი ცხენი კი ხვდება, რომ მას კარგი მხედარი არ შეხვდა. ძალიან ნელად და დაკვირვებით მიდის. ეს ინგლისური სუფთა სისხლის ცხენია. გრძნობ მის წარმომავლობას. აკლემზი შემეშინდა. სპილოზე დისკომფორტი მქონდა. ცხენი კი შესანიშნავია. ძალიან კომფორტული და ლამაზი. შეუძლებელი არ შეგიყვარდეს ეს ძლიერი ცხოველი. როგორ მოიქცე? დიდი ხანი ვოცნებობდი ცხენზე დაჯდომაზე. ამის შემდეგ ალბათ აღარ მომინდება. ხელები ახლაც მიკანკალებს.
1: გერბი ან საფასური თბილისი.
0: აბანო თუბანი.
2: ქალაქის ძველ ნაწილში თბილისის ცნობილი გოგირდის აბანოებია. ისინი შენობებზე მეტია და ბუნებრივად ცხელ გოგირდის წყლებზეა გაშენებული. აბანოები მიწის ქვემოთ არის. ზემოთ კი მხოლოდ თაღები და გუმბათები ჩანს. მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ქალაქმა სწორედ ამ ადგილიდან დაიწყო განვითარება. სიტყვა თბილისი ქართულად თბილს ნიშნავს. გოგირდის აბანოები მთელ ქალაქში ყველაზე ძველი და ასევე ისტორიული ადგილია. ყველაზე ცნობილი ჭრელი აბანოა. მისი ფასადი ლურჯი ემალით არის მოპირკეთებული. ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც თბილისი ტიფლისი იყო, აქ თვით პუშკინი დადიოდა. ალექსანდრე სერგეისე პუშკინი. მე მხოლოდ $100 მაქვს და პუშკინთან ერთად ბანაობას ვერ გავწდები. ცავალ, ბიუჯეტური ტურისტების აბანოში გადავივლებ. გამარჯობა. რა ღირს აბანოში შესვლა?
0: $3.
2: $3, ინებეთ. რა თქმა უნდა, აქ ყველა შიშველი ბანაობს. აბანოში წყალი არ წყალდება. თბილი 37 გრადუსიანი ბუნებრივი გოგირდის წყალი პირდაპირ მიწიდან ამოდის. წყალი სავსეა გოგირდით და საშინელი სუნი აქვს, მაგრამ უკან გასვლა უკვე გვიანია. ადრე აქ მხოლოდ საბანაოდ

0: მოდიოდნენ. აბანო ქალაქური ცხოვრების მთავარი ცენტრი იყო. აქ მთელი დღით იკრიბებოდნენ, ზეწრებში გახვეულები საუბრობდნენ, ნარც თამაშობდნენ და სადილობდნენ კიდეც. მექისებს ძალიან აფასებდნენ. თუ ვინმე შორის მოსმენა უნდოდა, მექისესთან მიდიოდა. თუ მეგობრული რჩევა უნდოდათ, მაშინაც აბანოში გარბოდნენ. ამ დროსაც მექისე ეხმარებოდა. ძალიან უსიამოვნოსუნია, მაგრამ ეს ჯანმრთელობა. სავსე ვარ დადებითი ემოციებით.
1: გერბი ან საფასური, თბილისი.
0: ქეთევან წამებულის ქუჩა.
2: თბილისში ყველაზე ძვირადღირებულ რესტორანში, მეტეხის ჩრდილში მოვედი. ეს უბრალო რესტორანი არ გეგონოთ. ის ქალაქში თავისი ნაციონალური სამზარეულოთია ცნობილი. საქართველოში ერთი კერძის შეკვეთა არ არის მიღებული. მეც წამოვეგე პროვოკაციას და იმდენი შეუკვეთე, რასაც სამი დღის განმავლობაშიც ვერ მოვერევი.
0: მოსა გამოვდა და ვახშმის დროც მოვიდა.
2: სახინკლი მწვანე ხახვი.
0: მექისე ნამდვილად კარგი მრჩეველი აღმოჩნდა და მირჩია ადგილი, სადაც იაფად და გემრიელად შევჭამდი. თავიდანვე ჩანს, რომ აქ ბევრი ტურისტი არ დადის. მენიუ ქართულად არის დაბეჭდილი. დამეხმარებით? რას მირჩევთ? რამე გემრიელი და იაფი მინდა.
2: ხინკალი.
0: ხინკალი? როგორ მომშივდა?
2: გემრიელად მიირთვით.
0: მადლობ. ხინკალი მართლა ხელით იჭმევა?
2: დია.
0: ძალიან კარგი. ერთი შეხედვით ხინკალი დიდი პილმენებია. მაგრამ ყველაფერი ასე მარტივად არ არის. ხინკლის ჭამის მთელი ინსტრუქცია არსებობს. თავარია ისე ჩაგვეჩო, რომ თხელი ცომი არ გაგიხეს და წვენი თეფშზე ან შარვალზე არ გადაგესხას. არ ვიცი ჟანა რა ჭამს, მაგრამ ის რაც მე მომიტანეს, შეუდარებელია. შეიძლება თითებიც კი მიაყოლო.
2: პირველი, ყველი სასორტი. მეგრული სულუგუნი. იმერული ყველი პიტნით, გებჟალია ნადუღით და უომრავის ღაპრული დასახელების ყველი სახეობა. მეორე, ორაგული ბოსტნეულით. მესამე, წვადის ასორტი და მეოთხე, დესერტი, კარამელიზირებული ბანანი. იმედია გადავრჩები. ვახშმის შემდეგ ცეკვაც მომინდა. მიუხედავად იმისა, რომ ვეღარ მოძრაო, უნდა ვიცეკო. რას ვიზამთ, ეს ხომ საქართველოა. ქართულ ცეკვას მსოფლიოში დიდი ხანია უკვე ნაციონალურ ბალეტს უწოდებენ.
0: მე ვფიქრობ, ყველა ქალმა უნდა იცოდეს ხინკლის მომზადება. ეს ნამდვილი მახია კაცებისთვის. თუ კაც ხინკალს აჭმევთ, ის არსაწავა. ოთხი ლარი. $3-ზე ნაკლები გამოვიდა.
2: $162, თითქმის $100.
0: ძალიან იაფია. ასეთი საჭმელისთვის?
2: შესანიშნავი ვახშამი იყო. ბოლომდე ვერც მოვერია.
1: გერბი ან საფასური, თბილისი.
0: სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალასი.
2: ბოლო წლების მანძილზე საქართველოში მოდის ინდუსტრია საკმაოდ განვითარდა. რამდენიმე დიზაინერის სახელი ქვეყნის ფარგლებსაც გასცდა. კიევში მოდის კვირეულზე ავთანდილ ცვიტინიძის ჩვენებას დავესწარი. ძალიან გამიმართლა და თბილისში მოდის კვირეულზე მოვხდი. საინტერესოა. მალე გიორგი შაღაშვილის ჩვენება დაიწყება. ადრე ის ექიმი იყო, დღეს კი საქართველოში ერთ-ერთი ცნობილი დიზაინერია. რამდენჯერ ტარდება მოდის კვირეული? წელიწადში ორჯერ. საქართველოს მოდის კვირეული და თბილისის ფეშენ ვიკი. საქართველოს მოდის კვირეული ცოტა ხნის წინ ჩატარდა. დათო მიქაც წარმოადგინა თავისი კოლექცია და როგორც ვიცი, ყველაფერი მაშინვე გაიყიდა. მართლა ძალიან კარგი დიზაინერია. ზუსტად თქვენს პირდაპირზის. სას შარფი აქვს მოხვეული. ეს არის თეთრი კედებით. ყველაზე

0: ნობილი დიზაინერი. Онда გამოგიტყდეთ, ჩაფიქრებული მქონდა, რამე მეყიდა ჩვენების შემდეგ. ეს ძალიან გლამურულია, მაგრამ სამწუხაროდ არც ერთი მოდელი არ მომეწონა. ჰიბრიდული კაბები მაინც ურებით და პიჯაკებით. ჩემთვის გაუგებარი იყო. ფერებიც არ მომეწონა. ყველაფერი ნაცრისფერი და შავი. ნებისმიერი ჩვენების დროს იმართება after party.
1: კაბიძის ქუჩა.
0: ახლა ნახავთ როგორია ქართული after party. უფასო ღვინო, მოდური ჟურნალისტები, მოდური დიზაინერები და უბრალოდ თბილისის მოდური საზოგადოება. ხალხში ნინო ქათამაძე შევნიშნე. მე თქვენი დიდი თაყვანისმცემელი ვარ. ნინო დღეს ყველაზე პოპულარული ქართველი მომღერალია. წელიწადში 9 თვე კონცერტები აქვს დაგეგმილი საქართველოს ფარგლებს გარეთ.

0: საქართველოს და უკრაინას გაუმარჯოს. უკრაინულად სიყვარული არის კოხანიე.
1: კოხანიე.
0: მე შენ მიყვარხარ იქნება იატებე კოხაიუ. მინუსთან საუბრის შემდეგ ისევ საცეკვაო წავედი. აბა, სხვა რა უნდა მექნა? ეს ხომ საქართველოა. თბილისში პირველი დღე ძალიან მომეწონა. აქ ოქროს ბარათი ჩამოსვლა არაჩვეულებრივია. თუმცა ასეთი ბარათით ყველგან კარგია. ამაზე ფიქრში ჩემს საპრეზიდენტო ნომერში დავბრუნდი. ძილინებისა, მეგობრებო.
2: 9 მაისი 2005 წელი. აქ ცხოვრობდა პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში.
3: გერბი ან საფასური, თბილისი. გერბი ან საფასური, თბილისი. ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს, მსახიობ ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობდა. მეორეს კი ხელში უნლიმიტო ოქროს ბარათი ეჭირა და უნლიმიტო შესაძლებლობებით სარგებლობდა. რამდენიმე თვის მანძილზე მათ იმოგზაურეს ნიუ-იორკში და საიგონში. იყვნენ ბაქოში და მადრიდში, ბანკოკში და ლას-ვეგასში. დღეს პირველი სეზონის ბოლო ეპიზოდია და როგორც ყოველთვის, დღესაც ყველაფერს გერბი ან საფასური გადაწყვეტს.
0: საპრეზიდენტო ნომრიდან შეკვეთილი ვერტფრენი დილიდან სრულ მზადყოფნაში იყო.
1: სოღალუღის აეროდრომი.
0: და მოუთმენლად მელოდებოდა. დამშვიდობება მინდოდა. ბათუმში მიფრინავთ. ქართული ვერტფრენი ბევრად მეტია ვიდრე ჩვეულებრივი გადაადგილების საშუალება. უბრალოდ თაობას კარგად ახსოვს ფილმი მიმინო. გიორგი დანელიას ფილმში ლამაზად იყო მოთხრობილი ერთი მფრინავის ამბავი და ლამაზი იყო საქართველოც.
3: მიმინო 1978 წელი, რეჟისორი გიორგი დანელია.
0: რა შემიძლია გითხრათ? მას შემდეგ არაფერი შეცვლილა. საქართველო ისეთივე ლამაზია. არა, უფრო ლამაზია.

0: თავისუფლების მოედანი.
1: თუ ჩემსავით ვერტმფრენის ფული არ გაქვთ, არ იდარდოთ. თბილისიდან რამდენიმე კილომეტრში მდებარეობს ქალაქი მცხეთა. უძველეს წმინდა ქალაქი. მცხეთაში შეგიძლიათ სამარშრუტო ტაქსით წახვიდეთ. გამარჯობა. მცხეთაში მინდა წასვლა. გზავრობის ფასი თუ შეიძლება. ერთი ლარი შესანიშნავია. თუ ქართველს შეუძლია სხვა ადგილებში იხმაუროს, ზესუმს ირამი ერთვას და როგორც უნდა ისე მოიქცეს, მცხეთაში ისინი ერიდებიან ხმაურს. არც ზესუმს ირას ჭამენ და არც იგინებიან. ეს ქართველებისთვის წმინდა ადგილია. მოკლედ, ქალაქიდან 20 წუთის სავალზე მდებარეობს საქართველოს ყოფილი დედაქალაქი მცხეთა. დღეს მცხეთა პატარა ქალაქია, სადაც 7000 მაცხოვრებელი ცხოვრობს. სწორედ აქ არის თავმოყრილი ქართველი ხალხის უდიდესი სიწმინდეები. ჯვრის მონასტერი და სვეტიცხოველი. სვეტიცხოველში ქრისტიანული სამყაროს უდიდესი რელიქვია, იესოს კვართია დამარხული. კვართის პერანგია, რომელიც იესოს ჯვარზე გაკვრამდე ეცვა. ამ სიწმინდის გამო მცხეთას მეორე იერუსალიმად მოიხსენიებენ. ქართველი მეფე მოხიბლული იყო სვეტიცხოვლით. მისი ბრძანებით არქიტექტორს მარჯვენა მოკვეთეს, რომ მას არაფერი აღარ აეშენებინა.
0: ქართველები ძალიან მორწმუნე ერია. საქართველოს პატრიარქს უდიდესი ძალაუფლება აქვს. არაფორმალურად პატრიარქს პრეზიდენტზე დიდი გავლენა აქვს ქვეყანაში და ამ ფაქტს ნებისმიერი მთავრობა ეგუება. ქართული ტრადიციის მიხედვით, ოჯახში ყოველ მესამე შვილს თავად პატრიარქი ნათლავს. ესე იგი, პატრიარქი ქართულ ოჯახში დაბადებული ყოველი მესამე ბავშვის ნათლია.
2: გერბი ან საფასური, თბილისი.
0: გამარჯობა, მზიანო ბათუმო.
1: ბათუმი, სანაპირო.
0: ამბობენ, რომ აქ წვიმა წელიწადში ერთხელ მოდის. როგორც ჩანს, ეს ჩემი ექსკლუზივია ოქროს ბარათის გამო. ბათუმი პატარა რომანტიული ქალაქია, შავი ზღვის სანაპიროზე. ქართული სახელმწიფო ძალიან ბევრ ფულს დებს ბათუმის განვითარებაში. ისინი ცდილობენ ბათუმი მაღალი კლასის საკურორტო ქალაქად აქციონ. პრინციპში ეს გამოსდით კიდეც. ცენტრში სეირნებისას თავის შუაგულ ევროპაში, მაგალითად კრუაზეტის სანაპიროზე გონია. სანაპიროზე საინტერესო ქანდაკება. ერთი შეხედვით გონია, რომ ის არ მოძრაობს. მაგრამ თუ აჩქარებთ, დაინახავთ, რომ ქალი და კაცი ერთმანეთს უახლოვდებიან. ერთმანეთს ერწყმიან, შორდებიან და ცოტა ხანში ისევ ერთდებიან. ზუსტად ისე, როგორც მე და ალანი. ზღვას ყველა სეზონზე თავისი ხიბლი აქვს. ასე დროს გონია, რომ მარტო ხარ და ეს ყველაფერი შენ გეკუთვნის. არაჩვეულებრივია. ერთი თვის შემდეგ კი აქ უამრავი ტურისტი იქნება. და ასე მარტივადაც კი ვერ გაივლი.

0: გერბი ან საფასური. თბილისი.
1: ჯვრის მონასტერი.
2: ჯვრის მონასტერი იმ ადგილზეა, სადაც პირველი ქრისტიანული ჯვარი იყო აღმართული. სწორედ აქედან დაიწყო საქართველოს გაქრისტიანება, ისევე როგორც კიევის რუსეთის ვლადიმირის მთიდან. საქართველო აღმოსავლეთში ქრისტიანობის ფორტპოსტად ითვლებოდა. საქართველოს გარშემო მუსულმანური ქვეყნები აკრავს. შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს საზღვართან მთავრდება დასავლური ქრისტიანული სამყაროც. გადავწყვიტე დედაქალაქში ფეხით დავბრუნებულიყავი. გზაზე არავით არის საშიშროება არ მელოდა.
1: ბათუმიდან თბილისში მანქანით დავბრუნდი. მინდოდა ტურისტული ცენტრიდან მოშორებით მდგომი საქართველოს მენახა. მძღოლმა მირჩია გზად მამათა მონასტერში შევსულიყავით, სადაც უნიკალურ ღვინოს ამზადებენ. მონასტერში სულ 7 ბერი ცხოვრობს. მღვდელმსახურების გარდა ისინი ოჯალეშის ჯიშის ყურძნისგან ღვინოს ამზადებენ. ამბობენ, რომ ეს ჯიში მხოლოდ აქ, მარტვილში იზრდება. რასაც ჩვენ წითელ ღვინოს ვეძახით, აქაურები შავს უწოდებენ. ოჯალეში შავი ტკბილი ღვინოა, რომელსაც საუკუნეზე მეტი ამზადებენ. ეს ხისტანია?
2: დიახ.
1: კასრი მეგონა.
2: გამოშიგნული ხისტანია.

0: самое интересное. Берები ღვინოს არ ყიდიან. მას მხოლოდ დიდი ტრაპეზის დროს მიირთმევენ. ცოტას თვითონ სვამენ და ჩემნაირ სტუმრებსაც უმასპინძლდებიან.
1: სადღეს გრძელო უნდა თქვათ?
0: საქართველოს. საქართველოს და უკრაინის სიყვარულს გამომარჯოს.
2: გერბი ან საფასური. თბილისი.
0: სოფელ ავჭალას მიდამოებში.
3: თბილისისკენ მიმავალ გზაზე ცხვრის ფარას გადავეყარე. უჩვეულო არაფერია, მაგრამ ქალაქელი კაცისთვის მაინც იშვიათი სანახაობაა. ნუ გეშენია. რა საყვარელია. რა პატარა. წემსმა მითხრა, რომ გაზაფხულის ბოლოს მთელი ფარა 6 თვით თაში მიხავს. მთელი ეს პერიოდი ისიც მათთან ერთად იქნება. საინტერესოა, რა უნდა ჭამოს ან როგორ უნდა იცხოვროს მთაში. მთელი ამ რომანტიკის მიღმა უზარმაზარი და ძალიან რთული შრომაა ჩადებული. მხოლოდ და მხოლოდ მწყემსმა იცის ამ საქმის ფასი და მხოლოდ მას შეუძლია თავისი ფარის დაცვა. სანამ ცხრებს ვეფერებოდი, ამასობაში წვიმაც წამოვიდა და მგონი გზაც ამერია. ხები წვიმას ეფარებიან. მათთან ერთად იძულებული გავხდი მეც შემეფარებინა თავი. ო, გონი გაიგო, გამომხედა. უკვე ვნანობ, რომ ჟანას ჩემი ბარათი დავუთმე. ცოტა ხანში თავიდან ფეხებამდე სველი და გაყინული ვიყავი. მოკლედ, მორჩა, უნდა წავიდე. ძალიან ცივა. თბილისამდე 8.5 კილომეტრი. გზაზე ადგილობრივმა მაცხოვრებელმა კახაბერმა სახლში შემიპატიჟა. ის გათხობას და პროფილაქტიკური მიზნით ცოტა სასმელსაც დამპირდა. უხერხული არ არის? რას ამბობთ, შემოდი. მასპინძელმა თბილს არ დაფში შემიყვანა. თვითონ კი ცოტა საჭმლის მოსატანად გავიდა. ეს არის ცოტა. ყველი. სახლში დამზადებულია, რა თქმა უნდა. ასე დაიწყო ყველაფერი. ვიცოდი, რომ ადრე თუ გვიან ეს მოხდებოდა. არ გავითიშები? შატვერაშვილის ქუჩა.
0: ბარში მოდის კვირეულზე ბაჩი გავიცანი. ქართული ტრადიციის თანახმად, მან მაშინვე სახლში დამპატიჟა. რა თქმა უნდა, უარს არ ვიტყოდი საკუთარი თვალით მენახა სახელგანთქმული ქართული სუფრა.
3: დღესასწაულია.
0: გამარჯობა. გამარჯობა.
3: გამარჯობა. როგორ ხარ?
0: შესანიშნავად.
3: კარგია, რომ მოხვედი.
0: მე ხომ დაგპირდი.
3: ოჯალეში, რა კარგია. ეს ქართული სასმისია. ბოლომდე უნდა დავლიო, რა თქმა უნდა. მაჩვენეთ როგორ. აი ასე. საქართველოში სასმისის ბოლომდე დალევა აუცილებელია. დოზები კი ჩვენი დოზებისგან ბევრად განსხვავებულია. პირველი საქართველოს სადღეგრძელო დავლიეთ. მეორე ღმერთის. უცებ გავთმი. უგემრიელესი ყველია. მესამე წინაპრების. მე უკვე თრალი ვარ. მეოთხე შვილების. ღვინო უფრო და უფრო მომწონს. მეხუთე ჯანმრთელობის. ჯანმრთელობა ნამდვილად არ მაწყენდა. მეექვსე მეგობრობის. ნატურალური პროდუქტი. მეგობრებო. შევძლებ ამდენის დალევას. საკითხავი აი ეს არის. შეგიძლიათ?

0: არის. ბრავო. ამას ქვია შესანიშნავი სტუმართ მოყარეობა. აღარც მცივა, არც მცხელა და ძალიან კარგად ვარ.
1: ქართველების ადღეგრძელოებს დადგენილი წესის მიხედვით ამბობენ. თავიდან აუცილებელი სადღეგრძელოები ისმება.

0: ღვთის ქვეყნის წინაპრების შვილების ჯანმრთელობის მშვიდობის და მხოლოდ ამის შემდეგ თუ კიდევ შერჩა ძალა იმას ვამენ რაც უნდათ. ქართული სუფრა სულ სხვა ფენომენია. შეუძლებელია ყველაფერი გასინჯო. ყოველ ხუთწუთში ახალ-ახალი კერძები შემოაქვთ. დაუჯერებელია, კიდევ მოაქვთ. მე კულტურული ქალი ვარ, სასმელს არ სვავ, მაგრამ აქ ეს შეუძლებელია. ერთ ყანჩში დაახლოებით 9 ლიტრი სასმელი ჩადის.
1: თავი მე-7 ცაზე მეკონა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ დალევა ჯერ არც დაგვიწყია. დღეს წმინდა გიორგის სახელობის დღესასწაული ყოფილა. ამიტომ ნელ-ნელა სახლში სტუმრები, ნათესავები, ოჯახის წევრები და მეზობლები შეიკრიბნენ. ადგილობრივებმა მაჩვენეს, როგორ იჭერენ თევზს მდინარეში. მდინარე ახლომახლო არ იყო და ცოტა ხანში ცოლების დაჭერაზე გადავიდნენ. დაიჭირე შენი ცოლი. აი ასე. ეს ხანწი უკვე მეცნობა.
2: ვაიმე, სიარა აქვს. დავიღო მე ერთი ძემში.

0: შენ ჩამოსული ხარ, არაუშავს, ხდება ხოლმე.
1: ეს ჩვენი სეზონის ბოლო გადაცემაა. გული მწყდება, მაგრამ ბედნიერი ვარ, რომ ბოლო გადაცემა სწორედ თბილისში ჩავწერეთ. ეს არის ქალაქი, სადაც არ აქვს მნიშვნელობა, ოქროს, ულიმიტო, საკრედიტო ბარათი გაქვს, თუ მხოლოდ $100. ჩემი და ალანის საუკეთესო შთაბეჭდილებები სწორედ ის იყო, რაც სრულიად უფასოდ მივიღეთ.
0: ბუნებრივი პროდუქტი. თავი მთის ჯიხვი მგონია.
1: ბათუმში მიფრინავთ.

0: გერბი ან საფასური თბილისი
1: თბილისში დახარჯული თანხა დავითვალე და გავარკვიე რომ შემთხვევით რეკორდი დავამყარე ასეთი ცოტა ფული ჩვენს გადაცემაში ჯერ არავის დაუხარჯავს თავადგან საჯეთ უფასოდ ვიცხოვრე ძირითადად უფასოდ

0: ამის დაუხარჯავს. თავადგან საჯეთ უფასოდ ვიცხოვრე. ძირითადად უფასოდ.
1: ცემაში მან თავისი უილიმიტო ბარათი მე დამითმო. ბევრი ვეცადე, მაგრამ რეკორდი ვერ მოხსენი. ყველაზე ძვირი ბათუმში ვერტფრენით გასეირნება დამიჯდა. სულ 4000 დოლარი. ნომერი, რომელშიც მარტოობამ დამტანჯა, 2800 დოლარი ღირდა. 750 დოლარი დაჯდა თოვლივი თეთრი პორშეს დაქირავება. დანარჩენი საჭმელზე და სასმელზე დაიხარჯა. ჯამში დაახლოებით 8000 დოლარამდე. ძალიან არ მინდა ოქროს ბარათის დათმობა. ნეტა მომდევნო სეზონამდე დამიტოვან.
2: ჩვენი პროექტის წესების თანახმად, ამ დროს ალანი და ჟანა ერთმანეთს ხვდებიან, რომ ერთად გაყვნენ გიევში. მაგრამ მათ იმდენად მოეწონა თბილისი, რომ დარჩენა გადაწყვიტეს. როდის დაბრუნდებიან სახლში ან საერთოდ დაბრუნდებიან თუ არა, ეს არავინ იცის. როგორც ყოველთვის, ყველაფერს ისევ, გერბი ან საფასური გადაწყვეტს.

0: იძულებული ვარ ვიმუშაო. წადი აქედან.
1: მოკლედ? დამეწვიეთ? მიდით, მიდით. საკმარისია. ნუ მიღებთ. მაჭამეთ. შვიდად მაჭამეთ.
0: ცუდი ამარტო ყოფდა.
1: გადაიღე. კიდევ ერთი დუბლი ვცადოთ. როგორც ბარონ მიუნჰაუზენი ამბობდა, გაიღიმეთ, იმიტომ რომ ყველა რა, ყველაფერი კარგია.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში არსებობდა. გახდა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1100-1027 წლებში მეფობდა კახეთ-ჰერეთის ტერიტორიას 7 საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერის საერისთავო იყო, რომელიც ერწო-თიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მე-4-მ კახეთ-ჰერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრში ადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1978-70 წლებში შიდა ციხე სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინო შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები. 10 საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი. 10-11 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას 8-წახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით იუნესკოს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდებოდა.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: კვიციანები სვანეთში დაცულ საეკლესიო ჩანაწერებში, კერძოდ მე-13 საუკუნის სულთა მატიანეში მოხსენიებული არიან კვიცინელიანები. ამ გვარის წარმომადგენლები კვიცინელიანებადაც იწერებოდნენ და კვეცენელიანებადაც. მოგვიანებით კი მხოლოდ და მხოლოდ კვიციანებად. სვანური სიტყვა კვეცენი ხორბლის რბილი, გვალვა ამტანი და ზამთარგამძლე ჯიშის სახელწოდებაა. ხორბლის ამ ჯიშს სიმაღლე უყვარს. ის 600 მეტრის მთაგორიან ადგილებში ცხარობს და 2000 მეტრის სიმაღლის მთაშიც.
2: კვეცენიდან გამომცხვარ პურს ქართველები დოლის პურს უწოდებენ. რატო? ეს პური მთელ საქართველოში გავრცელდა ზემო სვანეთში მდებარე სოფელი დოლიდან. სხვათაშორის ამ სოფელში ძველთაგანვე კვიცინელიანები და მათი შთამომავლები კვიციანები ცხოვრობდნენ.

0: საგულისხმოა რომ დღესაც ამ სოფელში მხოლოდ კვიციანები ცხოვრობენ. სოფელი დოლი ბეჩოს თემსგან ეკუთვნება. აქაც უნდა აღვნიშნოთ რომ ბეჩოს თემში შემავალი სოფლები ძირითადად კვიციანებით არიან დასახლებული.
1: კვიციანებს მთავარანგელოზი გაბრიელი მფარველობს და იგი კვიციანების საგვარეულო ხატზეა გამოსახული. კვიციანებს მთავარანგელოზ გაბრიელის სახელობის რამოდენიმე საგვარეულო სალოცავი აქვთ. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს კვიციანები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
1: გრიგოლ რობაქიძე, გამოჩენილი ქართველი მწერალი, პუბლიცისტი, საზოგადო მოღვაწე, ქართული ფსიქოლოგიური რომანის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ქართულ სიმბოლისტ პოეტთა და პროზაიკოსთა შემოქმედებითი გაერთიანება ცისფერ ყანწელების ლიდერი, ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის თვალსაჩინო წარმომადგენელი, საქართველოს მწერალთა კავშირის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ემიგრაციაში წასვლამდე საქართველოში შეიქმნა გრიგოლ რობაქიძის რომანი „გველის პერანგი“, პიესები „ლონდა“, „ლამარა“, „მალშტრემი“, ლექსები, პუბლიცისტურ კრიტიკული წერილები. შემოქმედებითი კუთხით მეტად ნაყოფიერი იყო გერმანიაში გატარებული წლები. 1931-1945 წლებში გერმანულ ენაზე გამოქვეყნდა „მეგი“, „ჩაკლულის სული“, „ქალღმერთის ძახილი“, „გრაალის მცველნი“, „დემონი და მითოსი“. ევროპულ პრესაში პერიოდულად იბეჭდებოდა გრიგოლ რობაქიძის ლექსები, ლიტერატურული და პოლიტიკური წერილები, ესეები. დიდი პოპულარობა მოიპოვა გერმანულ და სხვა ენებზე მრავალგზის გამოცემულმა კრებულმა „კავკასიური ნოველები“. მის შემოქმედებას მაღალი შეფასება მისცეს შტეფან ცვაიგმა, რომენ როლანმა, ნიკოს კაზანზაკისმა. წერლის უშუალო მოღვაწეობით ემიგრაციაში დაარსდა ქართულ ტრადიციონალისტთა კავშირი და იყო ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერი. კავშირის თავმჯდომარე გახლდათ ევროპაში ბაგრატიონ მუხრანელთა დინასტიური სახლის მეთაური ირაკლი ბაგრატიონ მუხრან ბატონიშვილი. გრიგოლ რობაქიძე გახლდათ ანტიბოლშევიკ ერთა ლიგის გამორჩეული მოღვაწე. აღსანიშნავია, რომ 1960-იანი წლების დამდეგს გადაწყვეტილი იყო მისი წარდგენა ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიაზე, რასაც ხელი შეუშალა მწერლის გარდაცვალება. გრიგოლ რობაქიძე აღესრულა შვეიცარიაში, ჟენევაში, დაკრძალულია ლევილის ქართულ სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. დიმიტრი ჯაიანი, ცნობილი საზოგადო მოღვაწე და ხელოვანი, რეჟისორი და მსახიობი, საქართველოს სახალხო არტისტი, აფხაზეთის სახალხო არტისტი, აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის მინისტრი, სოხუმის დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი და წამყვანი მსახიობი. დიმიტრი ჯაიანი, ღირსების ორდენის მფლობელი, უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, კოტე მარჯანიშვილისა და გიორგი შერვაშიძის პრემიების ლაურეატი, უკრაინის სახელმწიფო ორდენის კავალერი. დიმიტრი ჯაიანი დაკრძალულია თბილისში, საბურთალოს ამაღლების ეკლესიის ეზოში. დიმიტრი ჯაიანი, ცნობილი საზოგადო მოღვაწე და ხელოვანი, ჩვენი დროის მამულიშვილი. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ლევან ცუცქირიძე, ცნობილი ფერმწერი, გრაფიკოსი, პორტრეტისტი, პედაგოგი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. ლევან ცუცქირიძემ 1980-იან წლებში მოხატა თბილისის სიონის საკათედრო ტაძარი. ლევან ცუცქირიძემ შემოგვინახა დავით გარეჯის აწ უკვე განადგურებული ფრესკების ზუსტი ასლები. ლევან ცუცქირიძის მიერ არის შესრულებული ფოთის პორტის ცნობილი

0: ლიპანოევი. ლევან ცუცხირიძე გახლდათ ილუსტრატორი წიგნებისა, ვეფხის ტყაოსანი, შუშანიკის წამება, სადღეგრძელო, ვაჟა-ფშაველას ხუთი პოემა, ფაუსტი, ხევისბერი გოჩა. ლევან ცუცხირიძის პერსონალური გამოფენები სხვადასხვა დროს მოეწყო თბილისში, მოსკოვში, გერმანიაში, ბელგიაში, ლუქსემბურგში, ავსტრიაში, იუგოსლავიაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამჟამად ლევან ცუცხირიძის ნამუშევრები გამოფენილია ვაიმარის გოეთეს სახლმუზეუმში, საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და მრავალ კერძო კოლექციაში. საბავშვო წიგნის საუკეთესო გაფორმებისთვის ლევან ცუცხირიძეს მიღებული აქვს ანდერსენ ნექსეს სახელობის საერთაშორისო დიპლომი. ლევან ცუცხირიძეს მინიჭებული აქვს ხელოვნების ქურუმის საპატიო წოდება. ლევან ცუცხირიძე დაკრძალულია თბილისში, მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი. ჯუმბერ ლომინაძე, გამოჩენილი ფიზიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს კოსმოსური სააგენტოს თავმჯდომარე, აბასთუმნის ასტროფიზიკის ობსერვატორიის დირექტორი, გეოფიზიკის ინსტიტუტის კოსმოსური კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი. მუშაობდა პლაზმაში ციკლოტრონული ტალღებისა და ტურბულენტურობის საკითხებზე. იკვლევდა პლაზმის ფიზიკისა და მართვადი თერმობირთვული რეაქციების პრობლემებს. იკვლევდა შავ ხვრელებსა და პულსარებს. ჯუმბერ ლომინაძე, საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ვახტანგ გორგასლის ორდენოსანი, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. ჯუმბერ ლომინაძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბი ან საფასური მექსიკო ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს მსახიობ ჟანა ბადოევას ძალიან უყვარდათ მოგზაურობა. პირველ სეზონში მათ 15 ქალაქი და 3 კონტინენტი მოიარეს. მთელი ეს პერიოდი ალან ბადოევი რეჟისორ ალან ბადოევს ებრძოდა.
1: წავიდეთ მეგობრებო, ოქროსთვის. აფეთქება?
0: რეჟისორმა გაიმარჯვა. ეს რთული გადაწყვეტილება იყო, მაგრამ მანის მაინც მიიღო.
1: შეჩერდით თავიდან.
0: გერბიან საფასური ახალ სეზონს იწყებს. ხოლო ახალი სეზონი ჟანას ახალი მეგზურით იწყება.
1: საშინელება.
0: პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის, რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მათვე ცხოველ ჯერზე მონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური, მექსიკო.
2: მოგესალმებით. გადაცემა გერბიან საფასური მეორე სეზონს იწყებს.
1: ბენიტო ხუარესის სახელობის აეროპორტი.
2: სეზონს მექსიკის დედაქალაქით გავხსნით.
1: ჟანა ხარ?
2: ხო.
1: ჟანა ბადოევა?
2: ხო.
1: იცით, მე თქვენი თაყვანის მიცემელი ვარ. ყველა სერია მაქვს ნანახი. 6 წლიდან გიყურებთ. არც ერთი ეთერი არ გამომიტოვებია. სამზარეულოში კედლებზე მარტო თქვენი პოსტერები მაქვს. ჩემს ყველაზე ლამაზ თევზს ჟანა ხქვია და ზურგზე სახელი ჟანაც კი მაქვს ამოსვირინგებული.
2: საკმარისია. ბიდნიაკოვ, წამყვანის როლზე უკვე დაგამტკიცეს და შეგიძლია დამშვიდდე. მეგობრებო, გაიცანით. ჩვენი ძველი მეგობარი და ახალი წამყვანი, ანდრეი ბიდნიაკოვი.

0: შენ კონკრეტული დავალება გაქვს. მონეტა ისე უნდა ააგდო, რომ ოქროს ბარათი ჩემი იყოს.
1: მზად ვარ. ავაგდო?
0: ხო.
1: ახლავე, ახლავე. მონეტა აქ მაქვს. და რა უნდა თქვა?
0: გერბი ან საფასური?
1: გერბი? ხო, გერბი.
0: გერბი ან საფასური?
2: მიხარია რომ ოქროს ბარათი შენ გერგო. თქვენ ერთი მთლიანობა ხართ. როგორც მარჯვენა და მარცხენა მანქანა და ფარეხი.
0: ანდრეი, გამომართო შენი 100 დოლარი, წარმატებები.
2: პირველი დღეა სამსახურში გამოვედი და უკვე ხელფასი ავიღე. ეს მომწონს, ჩანთას ავიღე.
0: უცნაური ბიჭია. კარგი ვნახოთ. თუ დედამიწას აქვს ჭიპი, მექსიკო ნამდვილად იმსახურებს ამ სახელს. ქალაქი უსასრულობამდეა გადაჭიმული. ეს ორი საპირისპირო პოლუსის მქონე გიგანტური ელემენტია. აქ ლამას ცვლის მახინჯი. აქ ჩქებს ვნებები, ცხოვრების წესი კი ნამდვილ მექსიკურ სერიალს გვაგონებს.

0: ბენიტო ხუარესის აეროპორტი.
1: მე რა რომ ოქროს ბარათი არ შემოდა. თავარი ის არის რომ მე დედამიწის მეორე მხარეს, მექსიკოში ჩამოვედი. ნახოთ შეიძლება თუ არა აქ $100-ად დასვენება. ფული რომ კონდეს, აი ამ მანქანით წავიდოდი. დღეს მთელი მსოფლიო საუბრობს ინგლისურად. უკაცრავად ინგლისური იცით? მექსიკაში ეს ფოკუსი არ გაგივათ. ინგლისური იცით? აქ მხოლოდ ესპანური იციან. ინგლისური გესმით? ინგლისური იცით? ინგლისური უკაცრავად? მექსიკოში მეტრო ყველაზე იაფი ტრანსპორტია. მეტრო პირდაპირ აეროპორტიდან გადის. ერთი ბილეთი. 10 პესო მივეცი. 7 დამებრუნა, ესე იგი გზავრობა გამოდის რომ 3 პესო ღირს. ჩემს $100-ში 1000 პესოზე ცოტა მეტი მომცეს. ასე რომ მეტროს ბილეთში 3 პესო არც ისე ბევრია. ჰო, რიო კონსულადოს პროსპექტი.
0: ბედნიერი ვარ რომ დღეს ბარათი მე შემხვდა. ამ ხელაკუსლებზე ჭუიდან შევიშლებოდი. მესოდება ანდრეი. მაგრამ არა უშავს მას არაც უია კუსლიანი ფეხსაცმელი. მექსიკოს აეროპორტში საუკეთესო მანქანა შავი შევროლეს ჯიპია. სწორედ ამ მანქანით წავედი ქალაქში. მექსიკის დედაქალაქში არ არსებობს მანქანები მილიონერებისთვის. ეს იმით არის განპირობებული, რომ ხალხი აქ სიგარების ზღვარზე ცხოვრობს. სიმდიდრის ნებისმიერი გამოვლინება ხალხს აღიზიანებს. ანდერი ხანია მივდივარ და არც ერთი კარგი მანქანა არ დამინახავს. შეძლებულმა მოქალაქეებმა იციან, რომ ერთ დღესაც ბნელკუთხეში შეიძლება ვინმემ აგურიესროლოს მანქანას. ასეთი შემთხვევა ბევრი ყოფილა, ამიტომ დიდრები ცდილობენ სხვებისგან არ გამოირჩეოდნენ. მეტროს ადგური ტერმინალ აერეა.
1: თადარიგი თავიდანვე დავიჭირე და გავარკვიე, რომ ყველაზე იაფი სასტუმრო ლარაზას რაიონშია. მოკლედ, რა შემიძლია ვთქვა? იცით, კიევისგან განსხვავებით, აქაურ მეტროში სკამებს ვერ სადნახავთ. ხალხი პირდაპირ ძირსის. დანარჩენი იგივეა. ვაგონებში ვაჭრები დადიან. მუსიკოსები კი თავიანთ დისკებს გთავაზობენ. შეიძინეთ დისკი 10 პესოდ, მხოლოდ 10 პესო. ნამდვილი მინი დისკოთეკა. ჩვენთან ასეთი რამ არ ხდება.
0: მართალია, მექსიკოში კარგი მანქანები არ არის. სამაგიერო ჩვეულებრივი მანქანები ქუჩებში აღარ ეტევა. საცობები აქ ყველაზე დიდი პრობლემაა. სიდიდით მექსიკო ორი მოსკოვის, ორი კიევის ან სულაც 14 პოლტავის ხელაა. მექსიკოში 20 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. ეს ნახევარი უკრაინის მოსახლეობაა. ცოტა ხნის წინ ეს ქალაქი ყველაზე მჭიდროდ დასახლებულ ადგილად ითვლებოდა. ახლა ეს მონაცემები შეიცვალა, ტოკიომ გაასწრო.
1: მექსიკის მეტროში სადგურებს არ აცხადებენ. ვაგონებში არსად არ არის მინიშნება სად იმყოფები. სამაგიეროდ, ყველა სადგური პიქტოგრამებით არის აღნიშნული. მექსიკოში უამრავი ინდიელი ცხოვრობს, რომლებმაც არც წერა იციან, არც კითხვა. მათთვის ყველა სადგური ნახატებით არის გამოყოფილი. ისინი აი ასე ცნობენ ადგილებს, მიდიან და აგვირდებიან. აი, ეს ხომ ლარაზაა. გასაგებია, წავიდეთ.
2: გერბიან საფასური, მექსიკო.
1: მე ლარაზას რაიონში მოვედი.
0: რეალ დელ მონტეს ქუჩა.
1: როგორც ამბობენ, აქ იაფფასიანი ჰოსტელები და პატარა მოტელებია. ჩემთვის ზედგამოჭრილი ადგილია. იცით, ოთახს ვეძებ ინგლისური გესმით? პირველივე სასტუმროში მივედი, რომელიც ადგილობრივებმა მიმასწავლეს. წამოდით, ნახოთ სადავე ძინებ. და რა ღირს? იცით, ზემოთ 3 განსხვავებული ოთახი გვაქვს. და ყველაზე იაფი მითხარით, რა ღირს? $11. $11, ამერიკული დოლარი, გასაგებია დოლარი. სწორედ ამაშია ღარიბ ქვეყნებში მოგზაურობის ხედი. ყოველთვის შეგიძლიათ მოძებნოთ ნორმალური დასაძინებელი, ნორმალურ ფასად.
2: გერბიან საფასური, მექსიკო.
0: Grand Hotel Ciudad de Mexico.
1: 16 სექტემბრის ქუჩა.
0: ქალაქის ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმროა. ის მექსიკოს მთავარ მოედანზე მდებარეობს და აქ ცნობილ ადამიანებს და სხვადასხვა ქვეყნის მონარქებს მასპინძლობენ. ეს ნამდვილი სასახლეა. ყველაფერი მეოცე საუკუნის დასაწყისის სტილშია გადაწყვეტილი. პანორამული ლიფტები, ბროლის ჭაღები, ულამაზესი შიდა აივნები და ხელნაკეთი რკინის მოაჯირები.
1: სასტუმროს ჰოლში მიკროტალღური ღუმელი მაქვს. ეზოში კაქტუსები იზრდება და პერსონალური კომპიუტერიც კი მაქვს. IBM 365.
0: ტიფანის სტილში შესრულებული ვინტაჟური ჭერი სასტუმროს თავის ამაყია. მილიონობით პატარა ფერადი მინა ერთ უზარმაზარ მთლიან გადახურვას ქმნის. ზუსტად ასეთი გადახურვა იყო გაკეთებული ცნობილ ტიტანიკზე. სასტუმროს საუკეთესო ნომერი $316 დამიჯდა. მდიდარი ადამიანისთვის გროშები. პრინცესა საბაზანა მაქვს. საძინებელი კი დედოფლის. გემშვიდობებით. თქვენ გადაცემის წამყვანი დაკარგეთ. ჟანა მექსიკოში რჩება. მაგარია.
1: ნამდვილი სამეფო ოთახი მაქვს. ვერასოდეს წარმოვიდგენდი, რომ $11 შევძლებდი აი ასე დაძინებას. ყველაზე იაფფასიანი ოთახი ავიღე და მასში უზარმაზარი ლოგინი და ტელევიზორი დამხვდა. აბაზანა და ტუალეტი კი ქვედა სართულზეა. ჩემსაზე ნამდვილად არ არის. შემიძლია აქეთ წავიდე. აქ უფასო Wi-Fi-ც არის. საუზმე და უზარმაზარი ოთახი სულ რაღაც $11. არ ვიცი ჟანა სად არის, მაგრამ არც მე მოვეწყვეთ ცუდად.
2: გერბიან საფასური მექსიკო.
1: ჩემი რაიონიდან იმ ადგილას წავედი, სადაც აუცილებლად ყველა სტუმარი მიდის. ეს სოკალოს მოედანია.
0: შეხედეთ ჩემი ნომრის ფანჯრები.
1: სოკალოს მოედანი.
0: მექსიკოს მთავარ მოედანზე გადადის, რომელსაც ქვია სოკალა.
1: ეს ქვეყნის პოლიტიკური ცენტრია. მექსიკო ძალიან ხავს კიევს. ცენტრალურ მოედანზე აქაც გაშლილი აქვს კარვები. ამ უზარმაზარ მექსიკურ მეიდანზე ძველი ფეხსაცმელების გორას ნახავთ. ის ვინც მექსიკის მთავრობით უკმაყოფილოა, აქ მოდის და ძველ ფეხსაცმელს ტოვებს და ამით უკმაყოფილებას გამოხატავს. აი ახლა იმ შენობაში მივდივარ. ამბობენ, რომ იქიდან საოცარი ხედი იშლება ქალაქზე. ჩემთვის მთავარი ის არის, რომ იქ ასვლა სრულიად უფასოა. თურმე რა ყოფილა. როგორც ჩანს, მცდარი ინფორმაცია მომაწოდეს. 60 პესო უნდა გადავიხადო, რომ ზემო თავიდე. ერთი ბილეთი. ლიფტში შედით. გონია, რომ კლუბში შევდივარ. აქ ამოსვლის შემდეგ დავწმუნდი, რომ მექსიკო სოფლიოს უდიდესი ქალაქების სამეულში შედის. სინამდვილეში მექსიკო იტანჯება თავისი ზომების გამო. ქალაქი ნელ-ნელა იშლება. წელიწადში 5 სანტიმეტრით. მოსახლეობის 9%-ზე მეტი ღარიბი ინდიელების შთამომავლებისგან შედგება. მათ არც სამუშაო აქვს და არც მუდმივი საცხოვრებელი.
2: გერბიან საფასური მექსიკო.
0: გადაწყვეტე ფული ადგილობრივი კოლორიტის გასაცნობად დახარჯო.
1: კემანკოს არხი.
0: მე მექსიკოს ყველაზე საინტერესო რაიონში მოვედი. საჩიმილიკოს რაიონი ქალაქის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ღირსშესანიშნავი ადგილია. ეს არხები ღმერთმა იცის რამდენი წლის წინ გაიყვანეს აცტეკებმა. ადგილობრივებისთვის ეს ადგილი იგივეა რაც მოსკოვის არბატი და კიევის ანდრეევსკის დაღმართი. აქ ერთად არის დამოკრილი მექსიკის მთელი კულტურა. თუ შეიძლება დამეხმარეს, მადლობ. ცალკე ნავი ვიქირავე. იმისთვის, რომ უკეთ შემეგზნო მექსიკური ტრადიციები. თუნდაც ესეთი. საჩვენებელი. ამ ნავებს ტრახინერა ქვია. მენავეები კი მათ საყვარელი ქალების სახელებს არქმევენ. დედების, დების, ცოლების, სერიალის გმირების, მსახიობების. ხუანიტა, ელინიტა, ალეხანდრა. ჩემს ნავს სარა ქვია. ეს ჩვენი გადაცემისგან. ეს კი პირადად ჩემგან. პონჩოს და სომბრეროს ყიდვა გადავწყვიტე. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ეს ფოტოგრაფის რეკვიზიტია. უკაცრავად ყიდვა მინდა. დიდარი ქალისთვის პრობლემა არ არის. ბუანასერა. გარიბალდის მოედანი.
1: ჩემი თავგადასავლები გრძელდება. მექსიკოში ერთადერთი და უნიკალური მუსიკოსების სუპერმარკეტი არსებობს. მოედანზე იკრიბებიან მუსიკოსები და ცდილობენ საკუთარი თავის გაყიდვას. აქ იკრიბება ხალხი, ვისაც მალე რაიმე დღესასწაული აქვს. ისინი უსმენენ მომღერლებს და ირჩევენ იმ ჯგუფს, ვინც მათ წვეულებაზე, ქორწილში ან დაბადების დღეზე იმღერებენ. ყველა ანსამბლი ერთდროულად მღერის. ისინი ცდილობენ გადაფარონ ერთმანეთის ხმები და თავი საუკეთესოდ წარმოაჩინონ. ასეთ მუსიკოსებს მორიაჩები ეწოდებათ. ისინი ძალიან ბევრნი არიან. ქალაქში არაფერი ხდება მათ გარეშე. არც ერთი ქორწილი ნათლობა და დასაფლავებაც კი. ამიტომ მათი მომსახურება ძალიან მოთხოვნადია. იქნებ ჟანა სიურპრიზი გავუკეთო და ერთი ანსამბლი დავიქირავო. სინიორ. ერთი სიმღერა რაღეს. რამდენი? ერთი? 100 პესო. რამდენი? ჟანა სიურპრიზის გარეშე მოუწევს დაძინება.
0: ჩრიალები არ გაქვთ? მუჩაჩო სომბრეროების ერთი სიმღერა 100 პესო ღირს. მე როგორც ოქროს ბარათის მფლობელმა მათი მომსახურებით ძალიან ისიამოვნე. რა მნიშვნელობა აქვს ეს ყველაფერი ტურისტებისთვის არის თუ არა? აქაურობა ისეთი კარგია, ისეთი ემოციები და შთაბეჭდილებები მოდის, რომ შეიძლება გაგიჟდეთ. ახლა კიევში საღამოს 9 საათია და ყველა საინფორმაციო გადაცემას ელოდება. მე კი ამ დროს აქ ვარ და მესამე მუჩოს ვუსმენ. აქ ყველა თვითნასწავლი მომღერალია. სასწავლებელში განათლების მისაღებად ფული არავის არ აქვს. შესრულების ოსტატობა შთამომავლობას მემკვიდრეობით გადაეცემა და ალბათ ასეთი უხარისხო შესრულება ამის ბრალია. ამ სილამაზის უკან იმალება არხებში დაკარგული კუნძული. კუნძული დასახლებულია.
1: თოჯინების კუნძული.
0: აქ ძველი თოჯინები ცხოვრობენ. ადგილობრივები ყვებიან, რომ 50 წლის წინ აქ პატარა გოგონა დაიხრჩო. კუნძულის ერთადერთმა მაცხოვრებელმა ხულიომ ხეებზე თოჯინების გაკვრა დაიწყო, რომ გოგონას არ მოეწყინა. დღეს აქ 1000-ზე მეტი ძველი თოჯინაა. ხულიო მათ იქამდე კიდე

0: ეს რა არის?
1: მონსანიტა.
0: რა ღირს?
1: 15 პესო.
0: მომეცეთ. ეს გიგანტური ჩურპაჩუპსი ადგილობრივი დესერტი მონსანიტაა. მაგარია. მონსანიტას მხოლოდ ერთხელ და მხოლოდ ტურისტები ჭამენ. ის ისეთი მაგარია, რომ შეიძლება კბილები დაიზიანო. შიგნით კი ჩვეულებრივი ლაშლია. ასე მართლა შეიძლება კბილი ჩაიტეხოთ.
1: კალაქში ყოველფეხის ნაბიჯზე იყიდება სიმინდი. ყველგან შეხვდებით მოხარშულ და ასევე შემწვარ სიმინდს.
0: მექსიკა სიმინდის ქვეყანაა. ის ყველგან იყიდება. მას ყველა კერძში ამატებენ. ძალიან პოპულარულია შემწვარი სიმინდი. გარედან ლიმონს უსვამენ და მარილში წვავენ.
1: ჟალია.
0: უგემრიელესია.
1: და მარილიანიც.
0: თქვენ არ გესმით. ტკბილ ვაშლს. მარილიან სიმინს აყოლებ.
1: გილო თავანჯუშა. გაგასულელეს. 20 პესო ქარს გავატანე.
0: არც კი ვიცი, როგორ გამომხატო ჩემი აღფრთოვანება და სიხარული. უკაცრავად გთხოვთ, იცეკვეთ.
2: გერბიან საფასური, მექსიკო.
0: დოქტორ ლავისტას ქუჩა.
1: მექსიკაში ძალიან პოპულარულია რესლინგი. ეს სიამოვნება 300 პესო ღირს. ცოტათი მეშენია. რესლინგი თეატრის და ორთაბრძოლების შოუა. აქ გამარჯვებული წინასწარ არის ცნობილი. თავარია მონაწილეებმა ვირტუოზულად შეასრულონ დარტყმები, ნახტომები და ბრუნები. ასევე ვირტუოზულად უნდა გამოხატონ საშინელი ტკივილი. ვარნა მტკივნეული რომ არ იყოს, არენა ბატუტივით არის. რინგის ქვემოთ მიკროფონია დამონტაჟებული. მიკროფონები დაარტყმის და ვარდნის ხმებს აძლიერებს. მოკლედ, აქ მთელი საცირკო წარმოდგენაა. თავიდან ვიფიქრე რომ რესლინგის მაგივრად ცირკში მოვხდი, მაგრამ შემდეგ მივხვდი რატომ დადის აქ ხალხი. მათ სანახაობა უნდათ და ისინი მას იღებენ.
2: გერბიან საფასური, მექსიკო.
0: დამღლელი და ემოციური გასეირნების შემდეგ სავახშმოდ საუკეთესო რესტორანში წავედი. სანანგელი მექსიკაში ყველაზე ფეშენებელური რესტორანია.
1: დიეგო რივერას ქუჩა.
0: პირველ რიგში მისი ხიბლი გარემოშია. შედიხარ და გავიწყდება რომ შენ უზარმაზარი და ხმაურიანი მეგაპოლისის ცენტრში იმყოფები. გეგონებათ რომ დიდარი მექსიკელის ვილაზე ხარ სტუმრად. აქ სიმშვიდეა, ფასები კი ძალიან მაღალი. სტანდარტული ორკაციანი სადილი მექსიკელის საშუალო ხელფასის სტოლია, $150. რესტორნის საფირმო კერძი ლობსტერის წვნიანია. მენიუში აქვთ როკფელერის კრევეტები, ხფოს ტვინი, შავი ზეთით და ბევრი სხვა კერძი. დაამატეთ. იხმა მაყლის სოუსში ყველა მოლოდინს გადააჭარბა. ანტონიო კასოს ქუჩა.
1: სიმინდმა საკმაოდ ცუდი გემო დამიტოვა. ამიტომ გადავწყვიტე მექსიკის ყველაზე ცნობილი კერძი. ტაკო გამესინჯა. ტაკო ტრადიციულად მექსიკური სწრაფი კვების ერთ-ერთი კერძია. თხელ ლავაში ახვევენ ხორცს, მოშუშულ ბოსტნეულს ან ყველაფერს ერთად. ზემოდან მას ძალიან ცხარე მექსიკურ სოუსს ასხამენ, რომელიც ცხარე წიწაკისგან მზადდება. ძალიან ცხარეა. თან მე არ მითხოვია ცხარე, ჩვეულებრივი ტაკო შევუკვეთე. მორჩა. ნახევარზე მეტი დავტოვე. ვერ შევჭამე. მართლა ვერ შევძელი. ალბათ იფიქრებთ რომ ძალიან პრეტენზიული ვარ, მაგრამ არა, უბრალოდ ვერ შევჭამე.

0: რესტორანმა ის სერიალებიც გამახსენა, რომლებსაც ყველანი 15 წლის წინ უყურებდით. ვერონიკა კასტროს გავარ. ხუან, სათხარ.
1: მე მინდა ვიცოდე სიმართლე, როზა. მინდა ვიცოდე, რატომ წახვედი ჩემგან.
0: შენი დანახვაც არ მინდოდა. სახლში მოვედი და საძინებელში მწყეულ ქალთან ერთად გნახე. შენ სულ სხვა ხარ, ლუის ალბერტო. შენ ყველაზე ძვირფასი ხარ ჩემთვის.
1: შენც, როზა. მე დაიცოდე, როგორ მიყვარხარ.
0: სხვათაშორის ვერონიკა კასტრო დღესაც მონაწილეობს საპნის ოპერებში. მისი ბოლო ნამუშევარი სერიალი საფოსტო ინდექსია.
2: გერბიან საფასური, მექსიკო.
3: Grand Hotel Ciudad de Mexico.
0: მექსიკოში ღამის 12 საათია. კიევში კი დილის 8 საათი და ყველა სამსახურში წასასვლელად ემზადება. არ მეძინება. მარტოობა უკრაინული ღვინით შევავსე. ტელეგრამის სისულელეებით ვიყავი დაკავებული.
3: მექსიკა კრიმინალური ქვეყანაა. კრიმინალური შეტაკებების დროს 30000 ადამიანი დაიღუპა. ეს ერთი ქალაქის მოსახლეობაა. ჯობია ბედი არ გამოსადოთ და ღამე მარტო არ გამო.
2: გერბიან საფასური, მექსიკო. გერბიან საფასური, მექსიკო. ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს მსახიობ ჟანა ბადოევას ძალიან უყვარდათ მოგზაურობა. პირველ სეზონში მათ 15 ქალაქი და 3 კონტინენტი მოიარეს. მთელი ეს პერიოდი ალან ბადოევი რეჟისორ ალან ბადოევს ებრძოდა.
3: წავიდა. წავიდეთ მეგობრებო, ოქროსთვის. აფეთქება?
2: რეჟისორ მაგარი მარჯვა. ეს რთული გადაწყვეტილება იყო, მაგრამ მან ის მაინც მიიღო.
3: შეჩერდით თავიდან.
2: გერბიან საფასური ახალ სეზონს იწყებს. ხოლო ახალი სეზონი ჟანას ახალი მეგზურით იწყება.
3: საშინელებაა.
2: პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის, რომ გაიყვეს ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მაგბეთ ცხოველჯერზე მონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური, მექსიკო.
0: Real del Montes Cucha.
3: დილამშვიდობისა. განვაგრძობ მექსიკოს შესწავლას. ზურგჩანთან თან მაქვს პოლი ჯიბეშია. ახალი თავგადასავლების საძიებლად მივდივარ. მექსიკოში ერთი ძალიან საინტერესო ადგილი არსებობს. მაგების ბაზარი Plaza de Sonora. აქ შეგიძლიათ შეიძინოთ სიკვდილის ქანდაკება. შავი ხის თავის ქალა, სარიტუალო ნიღბები, ბუსფიტულები და შავი მაგის წარმომადგენლისთვის ნებისმიერი საჯირო ინვენტარი. ადამიანები აქ საყვარელი ადამიანის მოსაჯადოვებლად მოდიან. მათ აინტერესებს წარსულის საიდუმლოებები და მომავლის დანახვას ცდილობენ.

0: საკმაოდ უსიამოვნო ადგილია. შიშარა ნამდვილად არ ვარ, მაგრამ აქ გრძნობ, რომ მითვალთვალებენ და ამიტომ ძალიან მეშინია. მექსიკელები დაუჯერებელი მხიარულებით ეკიდებიან სიკვდილის თემას. მათ საერთოდ არ ეშინიათ სიკვდილის. მათი ყველაზე საყვარელი და პოპულარული დღესასწაული მიცვალებულების დღეა. დახლებზე გამოდებულ სიკვდილის ფიგურებს ცხელი ყვეზელებივით იტაცებენ. აქ ითვლება, რომ რაც უფრო დასცინი სიკვდილს, მით უფრო რთულად მოვა ის შენთან. 50 ცენტად შეგიძლიათ შეიძინოთ თილისმა, რომელიც ქოლერისგან დაგიცავთ. $5 შეგიძლიათ გახდეთ ბედნიერი ჯავშნის ფლობელი, რომელსაც აზარტულ თამაშებში წარმატება მოაქვს. $8 შეგიძლიათ იყიდოთ მექსიკური კვერნის ტყავი, რომელიც სამუდამოდ მოგიხსნით ტკივილს ზურგის არეში. ჩემი ყურადღება სასწაულ მოქმედმა ლოსიონმა მიიპყრო. მისი ფასი $1.40. ამბობენ, რომ ეს ლოსიონი ტანზე უნდა შევიზილო, რომ ვინმეს შევუყვარდე. ეს ჩვეულებრივი დუშკელია. პანამობისას, ალბათ, სურვილის ობიექტი რომ წარმოიდგინო, ეგ არის. ესე იგი, ამით ყურადღებას მივიპყრო. ვანაში უნდა ჩავწვე. და ეს მთლიანად უნდა ჩავასხა წყალში. და ჩემ გოგოს?
1: დიახ.
0: შევუყვარდები?
1: რაც გინდათ ისი ფიქრეთ, მაგრამ ეს მართლა გეხმარება. თავარია გჯეროდეს. თუ უიღბლო სიყვარული გაქვს ან ინტიმური პრობლემები გაწუხებს.
0: არავითარი პრობლემა არ მაქვს, არაფერი მაწუხებს.
1: კაცებს უჭირთ ხოლმე ამის აღიარება. შენიერი დილა გათენდა. მართალია წვიმს, მაგრამ ძალიან თბილა.
0: ქალაქი ტეოტიუაკანი.
1: თანამედროვე მექსიკო კარგია, მაგრამ ძალიან მომინდა უძველესი ქალაქის დათვალიერება. ეს ქალაქი ტეოტიუაკანია. რართული სახელია. წარმოდით ვნახოთ. ეს მექსიკის მთავარი ღირსშესანიშნაობა. უფრო მეტიც, ეს სამხრეთ ამერიკის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილია. ბევრი მექსიკაში სწორედ მის სანახავად ჩამოდის. აქ უზარმაზარი, კოლოსალური ზომის პირამიდაა აგებული. მის მასშტაბებს თქვენ ვერც კი წარმოიდგენთ. ეს მზის პირამიდაა. მისი თავიდან უზარმაზარი კოსმოსური ენერგია ამოდის. ასე მექსიკელები ფიქრობენ. უცნობია, ვინ ააგო ეს პირამიდები. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ როდესაც აცტეკებმა ეს ქალაქი აღმოაჩინეს, ის უკვე 700 წლის მიტოვებული იყო. სწორედ მათ დაარქვეს სახელი ქალაქსაც და პირამიდებსაც. ტეოტიუკანი ჩვენს ენაზე ნიშნავს ქალაქს, სადაც ღმერთები დაიბადნენ. უძველესი მისტიური ქალაქი უამრავ საიდუმლოს ინახავს. თუ მას ზემოდან დახედავთ, მზის სისტემის მოდელს დაინახავთ.

ეს ჩვეულებრივი სასტვენი არ გეგონოთ. ეს იაგუარის ხმა არის. იაგუარი კი მექსიკაში ძლიერების და დიდების სიმბოლოა. ამიერიდან ასე დავაძინებ ბავშვებს.

0: მზის პირამიდაზე ტურისტების რიგი არ სრულდება. ყველა ცდილობს პირამიდის წვერზე ავიდეს, საიდანაც, როგორც ამბობენ, კოსმოსური ენერგია და სიცოცხლის ძალა ამოდის. მეც ვაპირებ ზემოთ ასვლას. ეს ხომ მზის პირამიდაა? შეხედვისაც კი მეშინია. საერთოდ სხვა ადგილებში ოქროს ბარათით არჩევანის საშუალება გაქვს. ან ფეხით უფასოდ, ან ფულის სანაცვლოდ ლიფტით. აქ სხვა ვარიანტი არ არსებობს. ვინ აშენებს ასე? ასე რატომ აშენებდნენ? ჩემს წინ უამრავი ხალხი შეიკრიბა.
1: მზის პირამიდა.
0: ისინი დგანან იმ ადგილას, სადაც ფიქრობენ, რომ კონცენტრირებულია ძალა და ენერგია. ერთ დროს აქ იყო აბრა წარწერით. წარწერა ხალხს აფრთხილებდა, რომ კიდესთან ახლოს არ მისულიყვნენ. ეს აბრა მოტეხეს. მის ადგილას კი არმატურის ნაწილი დარჩა. ხალხმა რატომღაც ეს მაგიურ ადგილად ჩათვალა. დაიწყეს ამ ადგილთან მოსვლა და არმატურაზე ხელის დადება. მალე ის ისე გაპრიალდა, რომ ახლა საოცრად ბრწყინავს. აცტეკები, რომლებმაც ამ ადგილებს სახელი გაუთქვეს, ნამდვილი ბარბაროსები იყვნენ. ტომის ბელადები არაადამიანურ რიტუალებს ატარებდნენ. მაგალითად, მონებს თავებს აჭრიდნენ და კიბეზე აღზნებულ მასასთან აგორებდნენ. ან ცოცხლად უღებდნენ გულს და ღვიძლს. ერთი სიტყვით საშინელება ხდებოდა.
1: მექსიკოში ხალხი ოფისების მაგივრად ქუჩაში მუშაობს. აქ საქმე ყველასთვის მოიძებნება. ვიღაც სიმინწყიდის, ვიღაც საეჭვო პირები კი ძღოლებს საეჭვო ფორმის ნივთებს თავაზობენ. მექსიკოში ძალიან არის განვითარებული ფეხსაცმლის მწმენდავის პროფესია. მექსიკელები ამბობენ, რომ რაც უნდა ღარიბი იყო, ფეხსაცმელი სულ უნდა პრიალებდეს. ამიტომ ამ პროფესიის ადამიანებს უამრავი სამუშაო აქვთ. მაგრამ მექსიკელები ყველაზე მეტ ფულს სიმღერით შოულობენ. შეიძლება ითქვას, რომ ისინი ბოლომდე იხარჯებიან ხალხისთვის. გადაწყვიტე მექსიკელებისთვის მეჩვენებინა, რას ნიშნავს ნამდვილი სიმღერა. მინდა პატარა სიმღერა გიმღეროთ. დედაზე. ძალიან მღელავ, მაგრამ არა უშავს. სიმღერა დედაზე. სახლიდან შორს ვარ და ძალიან მენატრება დედა. მინდა, რომ ეს სიმღერა მას მივუძღვნა.

0: Gracias. Gracias.
1: Muchísimas gracias.
2: Escucha.
3: უძველესი ჯიშის ძაღლებს შეხვდებით. მათ სახელს ვერასოდეს ვერ წარმოთქვამთ. ამ უძველეს ჯიშს ქსოლიოტ კუინტკლის უწოდებენ. მე მათ უბრალოდ ქსოლიოს დაუძახებ. ეს მსოფლიოში უძველესი ჯიშის ძაღლია. აztekებში მათ რეალური დატვირთვა ჰქონდათ. როდესაც მეომარი კვდებოდა, ძაღლს ისრით კლავდნენ და მიცვალებულ საფლავში აყოლებდნენ. ანდრეეს ჯიში გამოყავდათ იმისთვის, რომ ეჭამათ. ახლა კი ისინი ჩემი პონჩოს საჭმელად შექმნეს. კარგი ძაღლო, გეუბნები ამ პონჩოში ბევრი ფული გადავიხადე. მოდი აქ, მოდი ჩემთან. დამშვიდდი. მოდი დედიკოსთან.
2: ადგილობრივები შოუს ჩარიდას უწოდებენ. ჩარიდა კოვბოების გმირული შეჯიბრია. ისინი ერთმანეთს ეჯიბრებიან, ვინ უფრო მეტხანს გაძლებს ცხენზე უნაგირით და მის გარეშე. საუკეთესო იქნება ის, ვინც ცხენს გახედნის. ბილეთი 30 პესო ღირს. მალე ნამდვილ მექსიკურ ჩარიდას ვიღებავ. წარმოდგენაც კი არ მინდა წინ რამელის. გაგიჟებული ცხენები. თანახაობა მელის. და ეს იჭმევა გემრიელია?
3: ციცაკი გინდა?
2: არა, არა, ციცაკა არა, საკმარისია. ცოტა, არა, საკმარისია. პირდაპირ ამოვიღო.
3: ჯერები ხამიანია, ამიტომ კვერცხებს დიდი სიფსხილით აგროვებენ. კვერცხები ერთი შეხედვით თხილს ან კაკალს გავს. გემო კი ლობიოსი აქვს. რა თქმა უნდა, ჭამა შეიძლება, მაგრამ როდესაც მახსენდება რა არის, მადამე კარგება.
2: როგორ გითხრათ? ისეთი გემო აქვს თითქოს

0: პირი კალიებით მქონდეს სავსე. არ მომეწონა. იქნებ თავიდან გავსინჯო. კიდევ ცადოთ. ძალიან მინდოდა მეორე მცდელობაზე მაინც მომწონებოდა, მაგრამ საშინელებაა.
1: ჭიანჭველის კვერცხები ვერ შევჭამე. ამიტომ მეორე კერძი, კაქტუსის სალათი შევუკვეთე. ძალიან გემრიელია. ოქროს ბარათით შეგიძლიათ ნებისმიერი ახირება აისრულოთ. თუ გოგოლის პერეფრას გავაკეთებ, ყველა ფრინველი მექსიკის შუაგულამდე ვერ მიაღწევს. ეს ქალაქი ცხარე კერძს გავს. ემოციები აქ არასოდეს ცხრება.
0: შიშარა არ ვარ, მაგრამ აქ ნამდვილად მეშინია.
1: ნინა შენებს ასე.
0: $100 მექსიკოში საგმარისია. ფულის დიდი ნაწილი გართობაში დაიხარჯა. საკმაოდ კარგი სასტუმროს ოთახი $11 დაჯდა. სულ $33. დაახლოებით ამდენივე დაიხარჯა ჯამაში. სასაულო ქმედი ლოსიონი და სხვა ნივთებით $15. რამდენიმე დოლარი ზავრობაზე წავიდა.
1: მექსიკოში გატარებული ორი დღე დაუჯერებლად იაფი აღმოჩნდა. სულ $1200 დავხარჯე. ჯერ არც ერთხელ არ დამიხარჯავს ასე ცოტა ფული. არა და თუ ოქროს ბარათი ჩამივარდა, ჩემი გაჩერება რთულია. ძალიან რთული. ყველაზე ძვირი ნორმალური მანქანის დაქირავება იყო. ორ დღეში $400. საუკეთესო ნომერი $320 ღირდა. დელიკატესები და ეგზოტიკური კერძები ძვირადღირებულ რესტორნებში $200-ზე ცოტა მეტი დაჯდა. პონჩოში, რომელიც ველურმა ძაღლებმა კინაღამ შემიჭამის, $70 გადავიხადე. დაახლოებით $250 წავიდა გართობაზე და მექსიკელი მომღერლების სულის შემძრელ რომანსებზე. ისინი ჩემს მოგონებებში საუკეთესო შთაბეჭდილებად დარჩება. არა და მათ სულ $25 გადაუხადე.
0: Buenas noches, señora.
1: გამარჯობა.
0: როგორ მომენატრე?
1: როგორ ხარ?
0: რეფორმის ხეივანი. თავაზობ დროზე ავიღოთ ჩა.

დღეს არგენტინის დედაქალაქ ბუენოს-აირესზე მოგიყვებით. ეს შემორტმული და ესპანეთის საუკუნოვან მმართველობას გვახსენებს. ბუენოს-აირესის ქუჩებსა და შენობებში მისი ბრწყინვალე ისტორიაა ასახული. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ბუენოს-აირესში? ქალაქის უმთავრესი და უდიდესი ქუჩა ნუევე დე ხულიოსია. ის არა მარტო არგენტინაში, არამედ მთელს მსოფლიოში ყველაზე ფართო ქუჩაა. მისი გადაკვეთისთვის 110 მეტრის გავლა მოგიწევთ. ნუევე დე ხულიოსზე 7-ზოლიანი საავტომობილო მოძრაობაა. ამ ქუჩაზე ქალაქის რამდენიმე მთავარი ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. რესპუბლიკის მოედანზე ქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული სიმბოლო ობელისკია აღმართული. ობელისკი წამახვილებული ქვის სვეტს წარმოადგენს, რომელიც ძველ ეგვიპტეში იყო გავრცელებული. ის 1936 წელს ბუენოს-აირესის 400 წლისთავის აღსანიშნავად დაიდგა. მისი მთლიანი ფართობი 59 კვადრატული მეტრია, ხოლო სიმაღლე 67 მეტრი. დროთა განმავლობაში ობელისკი და მის გარშემო არსებული სივრცე ქალაქის ფესტივალებისა და საზოგადოებრივი ღონისძიებების ადგილად იქცა. ბუენოს-აირესში მდებარეობს

0: მოციქულების სიმბოლოს წარმოადგენს. შიგნით კედლები რენესანსის სტილში შესრულებული ფრესკებით იყო შემკული, თუმცა ისინი ნესტმა შეიწირა. იატაკი ვენეციური მოზაიკით არის გაფორმებული. ბუენოს-აირესში ჩასვლისას ლობრივი მხატვრების კოლექციებს ეთმობა. ხოლო მესამეზე ფოტოგრაფიის გალერეა და ქანდაკებების გამოფენაა. მუზეუმში არის ბიბლიოთეკაც. ბუენოს-აირესში მოგზაურობისას ლათინური ამერიკის ხელოვნების მუზეუმი უნდა მოინახულოთ. როგორც სახელიდან ჩანს, მუზეუმის კოლექცია ლათინური ამერიკის ხელოვნებას ეძღვნება. მუზეუმი ადგილობრივმა მილიონერმა და ქველმოქმედმა ერნან კონსტანტინმა 2001 წელს დააფუძნა. გამოფენა დაფუძნებულია მისი პირადი კოლექციის ხელოვნების ნიმუშებზე. დღეს მუზეუმში წარმოდგენილია 160 მხატვრის 400-ზე მეტი ნამუშევარი. მათ შორისაა ფრიდა კალოსა და ფერნანდო ბოტერო სტილოები. ყველა ექსპონატი მე-20 საუკუნისაა. ბუენოს-აირესში ასევე დემოკრატიული ხელოვნების პროას კერძო მუზეუმს შეხვდებით, სადაც ნახატები, ქანდაკებები, ფაიფას 22 წელს დაარსდა, ბევრ საოცარ ქანდაკებას აღმოაჩენთ. არგენტინის დედაქალაქის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში მისი ერთ-ერთი უძველესი უბანი ლა ბოკა მდებარეობს. მე-16 საუკუნეში ქალაქის დამფუძნებელმა პედრო დე მენდოზამ პირველი დასახლება სწორედ ამ ადებმა დაიწყეს. ქალაქის ეს ნაწილი ცნობილია არაჩვეულებრივი ფერადი სახლებით, ხიარული კარნავალებით და მოსახლეობით, რომელთა უმეტესობა შემოქმედებითი ხალხია. ბუენოს-აირესის თანამედროვე და პრესტიჟული უბანი პუერტო მადეროა. აქ ოდესღაც ნავსადგური იყო, რომელიც შემდეგ ქალაქის მოსახლეობა მიივიწყა. აზადების საკუთარი მეთოდი აქვს. გამორჩეული კერძია დამარინადებული ბადრიჯანი, ენ ესკაბაჩე. ამ კერძს ჩვეულებრივ ჭიქა ღვინოსთან. ბუენოს-აირესის რესტორნებში ხშირად შეხვდებით კარბონადას, რომელიც მთელს ლათინურ ამერიკაშია გავრცელებული. ის გოგრის, ტკბილი სიმინდის, ხორცის, ტკბილი კარტოფილისა და ბულიონისაგან შედგება. ადგილობრივ დესერტებს, რაც შეეხება, გამორჩეულია ალფახორეს დე მაიდენა. ის ლათინური ამერიკის ტიპიური ტკბილეულია, თუმცა მისი ფესვები შუა საუკუნეების არაბული ხალიფატიდან მოდის. ის საკმაოდ მსუყე და დატვირთული ორცხობილაა. მის მოსამზადებლად.
1: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. სოფლიოს მერვე საოცრებად სპარსეთის ყურეში განხორციელებული ხელწარმოსადგენია ვარდისფერი ტბა, მაგრამ უფრო გასაკვირია, თუ გეტყვით, რომ ასეთი ორია ავსტრალიასა და დასავლეთ აფრიკაში, სენეგალში. ორივე შემთხვევაში მათი უცნაური შეფერილობა იმ მარილებითაა გამოწვეული, რომლითაც ორივე ტბაა გაჯერებული. სენეგალში მდებარე ტბის ფერი განსაკუთრებით შესამჩნევია მშრალამინში. ვარდისფერ ტბას მეორენაირად მარილიან ტბასაც უწოდებენ. მასში მარილის შემცველობა იმდენად დიდია, რომ მკვდარი ზღვის მსგავსად ადამიანებს მის ზედაპირზე ტივტივი თავისუფლად შეუძლიათ. აღსანიშნავია ისიც, რომ ტბას ამის გამო ინდუსტრიული დანიშნულებაც აქვს. ადგილობრივი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი დღეში 14 საათს ტბის სანაპიროზე ატარებს, რათა მარილი მოიპოვოს. 1 ლიტრ წყალში 380 გრამი მარილია. დასავლეთ ავსტრალიაში მდებარე ვარდისფერ ტბას შეფერილობის გამო ხშირად მარწყვის კოქტეილსაც უწოდებენ. ტბა 600 მეტრი სიგრძისაა. ეს უცნაური შეფერილობის ტბა ქვიშით, ევკალიპტის ხეებითა და ტყითაა შემოსაზღვრული. გაგიკვირდებათ, მაგრამ გულს შეუძლია მუსიკის რიტმს მოერგოს. გარდა ამისა, მეცნიერებ

აგარც უდაბნო კლდის დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯზე.

ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური ჰავანა ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეც ყოველ ჯერზე მონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური, ჰავანა.
1: მოგესალმებით, ჩვენ ჰავანაში ვართ.
2: ხოსე მარტი საერთაშორისო აეროპორტი. ჰავანას შესახებ სამი სტერეოტიპი არსებობს. აქ ყველა ეწევა სიგარას, დიდი ბოთლებით სვამენ დრომს და ყველა კარგად ცეკვავს. ჟანა აქ კარგად ცეკვავენ.
1: მეც კარგად ცეკვავ.
2: კარგი, წავიდეთ, დაივიწყე.
1: სადმიდიხარ? მონეტა აგდე.
2: ვინ მოიგონა ეს წესები? წარმოიდგინე მე და შენ ხუთ ვარსკვლავიან სასტუმროში. მე, შენ, შამპანური, ხილი, თეთრი ხალათებით მხოლოდ ჩვენ ორნი და მე.
1: გზაზე ძველი კადილაკები და ჟიგულები დადიან. კუბელებს არ აქვთ ინტერნეტი და კომპიუტერები. სწორედ ასეთი ჰავანას ანახავათ, რომელიც ძალიან გავს ძველ საბჭოთა ჩაიკას.
2: ხოსე მარტის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: აი ეს არის ნამდვილი ფუფუნება. ამერიკაში ასეთი მანქანა რარიტეტად ითვლება და ის ძალიან ძვირად გაიყიდება. მე VIP პერსონასავე დამხდნენ და ეს ძალიან მომწონს. ჰავანა თავიდანვე ძალიან მომეწონა. ჩემი მძღოლი ტიგი პკოვს გავს.
2: უკაცრავად. შეიძლება ქალაქამდე გამოყვეთ. ტაქსი ძალიან ძვირია, ფული არ მაქვს. შემიძლია ცოტა გადაგიხადოთ. ძალიან გთხოვთ, შემიძლია ცოტა გადაგიხადოთ. კარგი? კარგი. გმადლობ. კანადელ წყვილს მოველაპარაკე და ქალაქში უფასოდ წამიყვანენ. საიდან ხარ? უკრაინიდან. მაგარია. გზაში გავიგე რომ კუბაში ერთი კარგი კანონი არსებობს. ქვეყანაში არ არსებობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და მძღოლები ბალდებულები არიან, ყველას გაუჩერონ მანქანა. ნამდვილი სოციალიზმია. ყველა ყველას უნდა დაეხმაროს.

0: კუბა ძველი ავტომობილების დედაქალაქია. ვერსად ვერ ნახავთ სხვაგან ამდენ რეტრო მანქანას. ამის მიზეზს მოგვიანებით გეტყვით. ახლა კი სასტუმროს მივხედოთ. თუ თქვენ ბევრი ფული გაქვთ, ვალდებული ხართ სასტუმრო ნაციონალში გაჩერდეთ. ეს ჰავანას ყველაზე პრესტიჟული და ცნობილი სასტუმროა. ლაიას ქუჩა.
1: თუ $100 მოგზაურობთ, სხვა გზა არ გაქვთ. თქვენ კასა პარტიკულარში უნდა შეხვიდეთ. ამაზე იაფი მხოლოდ ქუჩაში დარჩენა. კასა პარტიკულარი ეგრეთ წოდებული იაფფასიანი მინისასტუმროა. სინამდვილეში ეს ჩვეულებრივი სახლია, სადაც სახლის პატრონი ერთ ოთახს აქირავებს. ხანდახან ისეც ხდება ხოლმე, რომ ხალხი თავის ერთადერთ ოთახსაც კი აქირავებს. თვითონ ახლობლებთან მიდიან და

0: გაჩენათ. თავისუფალი ოთახი გაქვთ? დიახ. ამ სახლში? დიახ. ეს ხომ კასა პარტიკულარია. შვენიერია, სწორედ ეს მინდოდა. რა ღირს ერთი ღამე? თავიდან ოთახი 30 კუკი დამიფასეს, მაგრამ მე უკრაინელი ვარ და პატრონს შევევაჭრე, რა თქმა უნდა. $25 არ გამოვა? შესაძლებელია. ძალიან კარგი. სასტუმრო ნაციონალ დე კუბა.
1: ასე გამოიყურება ჰავანას სიამაყე. სოფლიო საუკეთესო სოციალისტური სასტუმრო. კოლონიალურ სტილში გადაწყვეტილი უზარმაზარი ჰოლი. შიდა ეზოში კი ფარშევანგები დასეირნობენ. ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე. სასტუმროს ინტერიერი გახსნის დღიდან არ შეცვლილა. ის კი 30-იან წლებში გაიხსნა. ეს ეტყობა კიდეც ძვირფასი და ძვირადღირებული სასტუმროა, მაგრამ თანამედროვეობა აკლია. ოქროს ბარათით ასეთ ფასად უკეთესი სასტუმროებიც მინახავს. დრო იცვლება დროსთან ერთად კი მილიონერების მოთხოვნებით. შემოდით.
0: როცა ყველაზე იაფასიანი ოთახი ავიღე 25 კუკად, ნამდვილად არ ველოდი რომ ასეთი კარგი ოთახი მექნებოდა.
1: აქ არის ლოგინი, ტელევიზორი. მეტი რა არის საჭირო?
0: ოთახში მაქვს ტელევიზორი, გემრიელი განიერი ლოგინი. დღეს მე აქ ვჩები. 25 კუკი ჩემთვის სრულიად მისაღები ფასია. ეს არის სწორედ რაც მინდა.
1: ეს ჩემი ნომრის გაგრძელება. აქ დივანი და კარა დადგას. თუ ნომერში მეგობართან ერთად ხარ და უცებ ქმარმა შემოგისწროთ, ეს ადგილი თქვენთვის ზედგამოჭრილია. მეგობარს სწრაფად უშვებთ ამ კარიდან, ის გადის. და აქედან თქვენი ქმარი შემოდის. ეს ჩემი საუკეთესო ნომერი არ არის, მაგრამ ინტერიერში შესანიშნავად მოვერგე. კუბა. კარგია კუბა.
2: გერბიან საფასური ჰავანა.
1: უნიდადის ქუჩა.
0: დაბინავების შემდეგ ქალაქის ყველაზე საინტერესო რაიონში წავედი. ქალაქის ატმოსფეროს ყველაზე კარგად აქ შეიგრძნობთ. ეს ძველი ჰავანაა. ძველი ჰავანა. ეს უნიკალური რაიონია. რევოლუციამდე ძველი ჰავანა ქალაქის ყველაზე ფეშენებელური რაიონი იყო. დიდრულ სახლებში ამერიკელი მილიონერები და ადგილობრივი ნარკობარონები ცხოვრობდნენ. შემდეგ დიდი კუბის სამართლიანი სოციალისტური რევოლუცია მოხდა. მდიდარი ხალხი სახლებიდან გამოყარეს. სახლები კი კუბელებს დაურიგეს. მას შემდეგ 50 წელი გავიდა. სახლები დაძველდა, ბზარები გაუჩნდა, საღებავი მოშორდა. ფანჯრებს აღარ აქვს მინები. ყველა შენობა ავარიულ მდგომარეობაშია. მაგრამ აქაურობას მაინც თავისი ხიბლი აქვს. სწორედ ამისთვის ჩამოდიან ტურისტები. სახლებში ხეებია ამოსული. აქ არასოდეს კეტავენ კარებს, რადგან მოსაპარი მაინც არაფერია.
2: გერბიან საფასური ჰავანა.
0: 1956 წლის შევროლე. 1957 წლის ფორდი. 1950 წლის შევროლე. 1953 წლის პაკარდი. 1930 წლის ფორდი.
1: ისეთი გრძნობა გეუფლებათ, რომ ჰავანაში დრო 60-იან წლებში გაიყინა. საოცარი მანქანები დადიან. მწვანე, წითელი, ვარდისფერი, ყვითელი, საოცარი ფერები და მოდელები. ძველ მანქანებს საინტერესო ისტორია აქვთ. თავისუფალი ვაჭრობა მხოლოდ იმ მოდელებზეა დართული, რომლებიც რევოლუციამდე იყო გამოშვებული.
0: აკაურებს არ აქვთ მანქანის ხელისუფლება. მხოლოდ ძველი მანქანები. მხოლოდ ძველები შეიძლება, ახლები არა. აი ასეთები.
1: რევოლუციის შემდეგ კუბის მთავრობამ მოსახლეობას აუგზავნა ახალი მანქანების შეძენა. ამას კი იმით ხსნიან, რომ ახალი მანქანა უნდა დაიმსახურო. ახალი მანქანის საყიდლად

0: ჯერ სპეციალური ნებართვა უნდა მიიღოთ. სახელმწიფო მოხელეები კი არკვევენ, ხარ თუ არა ახალი მანქანის ღირსი. ინტერესდებიან, რამე თუ გააკეთე კუბელი ხალხისთვის. და საერთოდ, საიდან გაქვს მანქანის ფული საერთო სიღარიბის ფონზე. სწორედ ამიტომ დადის ქალაქში მხოლოდ 59 წლამდე გამოშვებული მანქანები. ახალი მოდელების მანქანებით მხოლოდ მთავრობის წარმომადგენლები ან უცხო ქვეყნის დიპლომატები დადიან.
1: მანქანები ნომრებით განსხვავდება ერთმანეთისგან. ყვითელი კერძო პირის არის. ლურჯი სამთავრობო. შავი დიპლომატებისთვის, მწვანე სამხედროებისთვის და შავი კი დიპლომატებისთვის. ყველა განსხვავებულია.
0: ჩამოსულ უცხოელებს ცემლები მოსდით ამ მანქანების დანახვისას. ნებისმიერი კუბელი გამდიდრდებოდა. თავისი მანქანის გაყიდვის უფლება რომ ჰქონდეს. ექსპორტი კი აკრძალულია. ისე რამდენიც გინდათ, იმდენი ისე იდნეთ. თავარია ფულის გადახდა არ დაგავიწყდეთ.
2: გერბიან საფასური, ჰავანა.
3: რუსი ხარ? დიახ, რუსი.
4: ჰო?
3: დიახ. კუბა სოფლიოს ქვეყანაა. ახლოს რომ იყოთ, ალბათ მიხვდებოდით, რომ აქ რომი ძალიან უყვართ. დავინტერესდი, როგორ ცხოვრობენ ჰავანელები და პირველივე მაცხოვრებელს თხოვე სახლში შევეშვი. შეიძლება? კარგი. ყოფილი მილიონერების სახლები შიგნიდან ბევრად სულად გამოიყურება ვიდრე გარეთან. მაჩვენებთ თქვენ სახლს.
0: მობრძანდით.
3: კარგი. ჩაულებრივი ჰავანური ოჯახის საცხოვრებელი აი ასე გამოიყურება. ეს თქვენი ოთახია? აქ ცხოვრობთ? ეს მისაღები ოთახია. აქვე არის სასადილოც. მარისაბელ, მე ანდრეი მქვია. ზემოთ საძინებელია. საძინებელში ლოგინის გარდა არაფერი დგას. ფანჯრები არ არის და ოთახი ვენტილატორით ნიავდება. აქვე არის საბავშვო ოთახი. ის საკუჭნაოს უფრო ხავს. ეს ალბათ საბავშვო ოთახია, რადგან აქ მანეჟი დგას. ოთახი იმდენად პატარაა, რომ სამი ადამიანი ნამდვილად ვერ დაეტევა. არეულობის გამო ბოდიში ხდიან. არაუშავს, ამას ყურადღებას არ ვაქცევთ. აი, ასეთ პატარა ოთახებში ცხოვრობენ ადამიანები, ოჯახებით. ასეთ ბინაში დაახლოებით 4-5 კაციანი ოჯახი ცხოვრობს. გაზი და ელექტროენერგია არის, წყალი კი არ მოდის. წყალი მანქანებით მოაქვთ. ხალხი წყალს სათლებით იღებს და ისინი აი ასე ავსებენ. გარედან სახლები ძველ სასახლეებს გავს. შიგნით კი თავად ნახეთ როგორ ცხოვრობენ. ასეთ სახლებში ცხოვრებისთვის მაცხოვრებლები თვეში 2 დოლარს იღებენ. ძველი ჰავანის შემდეგ კიდევ ერთ ტურისტულ ადგილას წავედი, სადაც აუცილებლად უნდა წავსულიყავი. ეს რევოლუციის მოედანია. როგორც უკვე გითხარით, ჰავანაში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ არსებობს. არავით არის ტრამვაი, ტროლეიბუსი, მეტრო და სამარშრუტო ტაქსი. ტურისტებისთვის მხოლოდ სამ ადგილიანი მოპედები დადის.
0: ცენტრალ პარკი.
3: რა ღირს? 5. 5 4 4 კარგი 1 დოლარი დავზოგე. აღმოსავლეთში ეს იგივე ტუკტუკი ან მოტორიქშა. აქ კი ამ ტრანსპორტს კოკო ტაქსი ეწოდება. ყვითელი ფერია და ფორმით ის კოკოს წააგავს. აი ეს მესმის. ნამდვილი რბოლა.
0: რევოლუციის მოედანი.
3: ლეგენდარული რევოლუციის მოედანი არაფრით გამორჩეული, მოასფალტებული მოედანია. შემეძლო აქ არც კი მოვსულიყავი. მოედანზე კუბელი მწერლის ხოსე მარტის სახელობის 119-მეტრიანი მემორიალია აღმართული. ეს კუბის რევოლუციის მთავარი სიმბოლოა. ის უკვე 50 წელია გრძელდება. კუბელი ხალხის მეთაურმა ფიდელ კასტრომ პირობა დადო, რომ წვერს მაშინ გაიპარსავდა, როდესაც რევოლუცია დასრულდებოდა.
0: 50 წლის წინ კუბა განვითარებული ქვეყანა იყო. მაგრამ უზარმაზარი სოციალური განხეთქილებით. არსებობდა ორი ფენა. იყვნენ ან ძალიან მდიდრები, ან პირიქით, ღარიბები. კომენდანტმა შეგევარამ და მისმა თანამებრძოლმა კასტრომ ჩაცვალეს, რომ ეს უსამართლობაა. ისინი სათავეში ჩაუდგნენ კუბის დიდ რევოლუციას. მათი იდეა კუბელების თანასწორუფლებიანობა იყო. დღეს, 50 წლის შემდეგ, შეგიძლიათ საკუთარი თვალით ნახოთ გაამართლა თუ არა ამ ექსპერიმენტმა. ვერასოდეს ვიფიქრებდი, რომ ერთი ნახვით შემიყვარდებოდა რომელიმე ქალაქი. მე მიყვარს ხავანა. ეს ქალაქის საოცარ გრძნობას იწვევს ჩემში. სრულიად დანგრეული ჰავანა იმდენად კინემატოგრაფიულია, რომ განუმეორებელ აღფრთოვანებას გრძნობ. არავითარი თანხა არ მენანება ამ ნანგრევებისთვის.
2: ნებისმიერ შემთხვევაში კუბა და კუბის რევოლუცია გააგრძელებს ბრძოლას და წინააღმდეგობის გაწევას. ვიბრძოლებთ ჩვენი თავისუფლებისთვის და ბოლომდე ვიქნებით პრინციპულები. ეს იცოდეს ყველამ და დაიმახსოვროს ყველა ჩვენმა მოწინააღმდეგემ. გერბიან საფასური, ჰავანა.
3: ჰავანის ქუჩებში ვერსად შეხვდებით მაკდონალდს, პიცერიას ან რომელიმე კაპიტალისტური საზოგადოებისთვის განვითარებულ საკვებ ობიექტს. არსად არ იყიდება ჰოთ-დოგი ან შაურმა. ტურისტებს მხოლოდ რესტორანში შეუძლიათ ჯამა. ეს კი ძალიან, ძალიან ძვირია. ჩემნაირ ტურისტს კი შეუძლია პალადერებში ისადილოს. ისიც ძვირია, მაგრამ ისე არა როგორც რესტორანი. პალადერი საოჯახო რესტორანს ნიშნავს. ის საკუთარ სახლებში აქვთ გახსნილი. ეზოში მაგიდები და სკამები დგას. სახლის პატრონი კი კერძებს ამზადებს. რამე იაფი უნდა ავარჩიო?
0: მალეკონის ბულვარი.
3: ყველაზე იაფი. აი. ტრადიციულ კრემ სუპს ავიღებ. კონი მორჩა. მეტი არაფერი მინდა და პური. იაფასიან საოჯახო რესტორანში კრემ სუპი $9 მეტი დამიჭდა. რა თქმა უნდა არ მეყო, მაგრამ $15-ის გადაყრა ასეთ ადგილას წარმოუდგენელია. მაგიდიდან შეარი ავდექი.
2: გერბიან საფასური, ჰავანა.
0: თუ ჰავანაში ფული ჩამოხვედით, აუცილებლად უნდა წახვიდეთ ტროპიკანაში. სხვა გზა არ გაქვთ. ეს ყველაზე ძველი და ტრადიციული კუბური შოუა. ყველა მდიდარი ტურისტი აქ იკრიბება.
3: 72 ქუჩა.
0: სხვაგან უბრალოდ ვერსად ვერ დახარჯავთ ბილეთში $95. კაბარეში ყველაზე ძვირი ბილეთი და მაგიდა შეუკვეთა. წავიდეთ, ვიცეკოთ. სცენაზე გამოდიან მომხი ბლელი შავკანიანი გოგონები და ბიჭები. ისინი საოცრად ცეკვავენ რუმბას, სალსას, ჩაჩაჩას და სხვა ლათინო ამერიკულ ცეკვებს.

0: გერბიან საფასური ჰავანა
1: პარკის ესპედესი
2: ქუჩაში აფროკუბელი საშა გავიცანი მან პასპორტიც კი მაჩვენა სახელი ალექსანდრე გვარი ფერერი ძალიან გაიხარდათ როდესაც გაიგეს რომ უკრაინიდან ვიყავი ვისაუბრეთ სხვადასხვა თემებზე კუბაზე ცხოვრებაზე მათ სალსას ილეთებიც კი მასწავლეს. მეც ვასწავლე უკრაინული გოპაკის რამდენიმე ილეთი. ერთ საათში მეგონა რომ მათთან სკოლის ასაკიდან მეგობრობდი.
3: ოპ! ოპ! დუც! დუც! დუც! დუც! დუც!
2: 2 3
3: აბა!
2: კარგი მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა. მომისმინე, მეგობარო. აი აქვე, ახლოს. არის ძალიან კარგი ბარი და შეგვიძლია მოჰიტო დავლიოთ. მათთან ერთად წასვლის სურვილი არ მქონდა, მაგრამ ჩემი ახალი მეგობრები სერიოზულად იყვნენ განწყობილები. წამოდი დავლიოთ. ხვალ დავლიოთ. ხვალ? ხვალ არ ვიცი რა იქნება. დღეს ავიდეთ. წამოდი. იცი დრო არ მაქვს და თან მეძინება. გეძინება? ხო? რატომ ფიქრობ ამდენს?

0: კარგი მოხი თუ ახლა არ გაწენდა. განათებული კუჩიდან ბნელ ჩიხში გადავუხვიეთ. მზად იყავით სერიოზულად გეუბნებით. მზად იყავით. მოკლედ. კუბალიბრე. კუბალიბრე. მოჰიტო? არა, კუბალიბრე ჯობია. ახლა კუბალიბრეს დავლევთ. მოჰიტოს ბევრად ჯობია, დამიჯერე.
1: კუბური მოჰიტო არაფრით განსხვავდება უკრაინულისგან. მაგრამ არის ერთი დეტალი. ერთი ჭიქის მერი ჭკუას კარგავ. რა თქმა უნდა, თუ გაქვს. ფული არაფერში არ მენანება. საოცარ ხასიათზე ვარ. აქ იგრძნობა ამ ქვეყნის ნამდვილი კოლორიტი. ძალიან მომინდა კუბურის ეკვის სწავლა. უკაცრავად. გამაჩერეთ. რა მემართება? ღმერთო, ეს ხომ კუბაა. კუბამ გამაგიჟა. მიყვარს კუბურის ეკვა. კუბელი ქალები და კაცებიც, რა თქმა უნდა.
0: საშა მითხრა, რომ ბარში მათი ძველი მეგობარი მუშაობს. და თუ არ დავპატიჟებ, მას ძალიან ეწყინება. კარგით, დაასხით. მიდი. მერე გაირკვა, რომ კუბალიბრესაც არ დავლევთ და სუფთა ვისკი უნდა შევუკვეთოთ. რამე რომ მივაყოლო კოკა-კოლა არ გაქვთ? არ შეიძლება? ბოლომდე უნდა დავლიო?

0: ყველაფერი კარგად იქნება?
1: კი,
0: კარგი. ხოლოდ მოგვიანებით გავიგე, რომ ეს ჰავანაში გავრცელებული წვრილმანი ხულიგნობა. ადგილობრივები გეცნობიან, გიღიმიან, ცეკვავენ, შენს ნდობას იმსახურებენ და ბოლოს ჯიუტად გეპატიჟებიან ახლო მდებარე ბარში. ჩვენს გაცნობას გაუმარჯოს. გაუმარჯოს. მოკლედ, ერთი სიტყვით, საშიშები არ არიან, უბრალოდ სხვის ხარჯზე უნდათ დალევა. ფული საერთოდ არ აქვთ. მოკლედ, ახალი მეგობრების დაპატიჟება თითქმის $20 დამიჭდა.
2: გერბიან საფასური, ჰავანა.
3: პლაიას ქუჩა.
0: სასტუმრო ნაციონალ დე კუბა.
3: ახლა შემიძლია მშვიდად დავიძინო.
2: გერბიან საფასური, ჰავანა. გერბიან საფასური, ჰავანა. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ-კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეც ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური, ჰავანა.
0: სასტუმრო ნაციონალ დე კუბა.
3: საუზმე მოვიდა.
4: დიახ. თქვენ საიდან ხართ?
3: უკრაინიდან.
4: აა, უკრაინა. უკრაინა კარგია.
3: ხო, კიევი.
4: და ის მამაკაცი? და
3: ხო, ისიც.
4: აა, ისიც.
3: მადლობ.
4: ეს მე?
3: დაიტოვეთ.
4: დიდი მადლობა.
3: ნახვამდის, მადლობ.
4: ნახვამდის.
3: რამხიარული კაცია. ყავა ოპერატორისთვისაც შეუკვეთე. საშა, გინდა ყავა? რა თქმა უნდა, გინდა. იცოდეთ, რომ მარტო მეძინა.

0: მე ოპერატორი ხელით მაჭმევს. გეყოფა საშა, არ მინდა. არა, აღარ მინდა. საშა, აღარ მინდა, არა, გთხო. საშა, არ მინდა. აღარ გინდა.
1: დილემ შედავის.
0: ლაიას კუჩა.
2: ნახვამდის, დიდი მადლობა.
0: აღარ მინდა. აღარ მინდა.
2: ვერ გავდივარ. გასაღები დიასახლის აქვს.
3: გერბიან საფასური, ჰავანა.
0: ხამელის გზაჯვარედინი.
2: ეს კალიხონ დე კამელის კვარტალია. სერნობისას უცნაური მუსიკა მომესმა. ეს რა ადგილია? აქ უფრო კუბური კულტის პატივსაცემად სანტერია იმართება. ხანში შესულმა კუბელმა და მისმა მეგობარმა მითხრეს, რომ სანტერია უძველესი კულტია. 500 წლის წინ ევროპელებმა პლანტაციებში სამუშაოდ ამერიკაში აფრიკელი მონები ჩამოიყვანეს. მონებმა თავიანთი რელიგიური ტრადიციები ჩამოიტანეს. დღეს ისინი ბუდუს და სანტერიის სახელებით არის ცნობილი. მათ ბევრი საერთო აქვთ. მუსიკა და ცეკვა სანტერიის ძირითადი შემადგენელი ელემენტებია.
0: დიდს და პატარას ის სისხლში აქვს.
2: მის მინე მეგობარო, აუცილებლად უნდა გასინჯო ნეგრა. ამით შეიგრძნობ ნამდვილ სანტერიას.
0: დიდი შავი კაცი.
2: კარგი, წავიდეთ.
0: წავედით.
2: ნეგრონი, კლასიკური კუბური კოქტეილია.
0: ოღმერთო. ოღმერთო.

0: ცნობილია, რომ სანტერია ტრანსის, დამოკიდებულების, შეპყრობილების და აღვირახსნილი სექსის რელიგიაა. ვუდუს რიტუალის მსგავსად, აქაც ხდება ცხოველების მსხვერპლთ შეწირვა და რელიგიის მიმდევრები ცეკვით ტრანსის მდგომარეობამდე მიდიან. ის რაც ახლა ხდება, სპეციალურად ტურისტებისთვის დადგმული ცერემონიაა, მაგრამ ასეთ გამარტივებულ ვერსიაშიც კი მუსიკა ნელ-ნელა მოქმედებს ფსიქიკაზე და გონება იბინდება. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ სანტერია დიდი ხნის განმავლობაში კათოლიციზმის ნიშნებით ავსებდა თავის რიტუალებს. მაგალითად, ჯვარცმის მაგივრად აქ ხარის თავი კიდია, რომელიც ავისულებისგან იცავს ხალხს. სანტერიის მიმდევრები კათოლიკურ ეკლესიაში დადიან და ლოცულობენ. ისინი ამაში ვერაფერს ხედავენ საწინააღმდეგოს.
1: გერბიან საფასური ჰავანა.
2: სალსა კუბის სავიზიტო ბარათია. ბევრი მდიდარი ქალბატონი აქ სპეციალურად ცეკვის სასწავლად ჩამოდის. ისინი თვლიან, რომ სალსას სწავლა მხოლოდ მის სამშობლოშია შესაძლებელი. ასეთ შანსს არც მე გავუშვებ ხელიდან. მეც მინდა ცეკვა ვიცოდე და სალსას გაკვეთილზე მოვედი. არ ვიცი წინ რამელიც, მაგრამ
0: ბარსელონას ქუჩა.
2: მალე გავიგებთ, ასე რომ წავიდეთ. მსახიობი ხართ? დიახ, უკრაინიდან ვარ. უკრაინა? დიახ. მოდი გაკოცულ ამაზო გოგო. გადაგვიღე. აი მალე მეც ვიცი ყვა ფასე. გამიღეთ. გამარჯობა. გამარჯობა. გამარჯობა. გამარჯობა. მერე ისიც გამოჩნდა. ეს ჩემი მასწავლებელია. ის სალსას მასწავლის. აბა მიდი. ადგილობრივი მამაკაცებით მოხიბლული ვარ. გეგონებათ, რომ ისინი მთელ დღეს სპორტ დარბაზში ატარებენ. და კბილებს სუპერ მათეთრებელი პასტით იხეხავენ. კარგი,

0: მე ცეკვის სასწავლებლად მოვედი. ესპანურად სალსა სოუს ნიშნავს. ეს იმიტომ, რომ სალსაში სხვადასხვა სტილი არეული. გამომდის, როგორ ვაკეთებ? სალსაში არ არის ღია ეროტიკა, ის უფრო მსუბუქი ფლირტია. სასიამოვნო საუბარი ქალსა და კაცს შორის. ჩემმა მასწავლებელმა მითხრა, რომ სალსაში რამდენიმე ძირითადი მოძრაობაა, ასევე არსებობს რამდენიმე წესი. დანარჩენი სრული იმპროვიზაციაა, რეალურ ცხოვრებას გავს. მოცეკვავეები კუბაში პრივილეგირებული ხალხია, ისინი ადვილად იღებენ საზღვარგარეთის პასპორტს. ასეთი პრივილეგიებით კუბაში პოლიტიკოსები, ცნობილი მსახიობები და მოცეკვავეები სარგებლობენ. ძალიან კარგი იყო. ძალიან დავიღალე. თითქოს ბევრი მოძრაობა არ იყო, მაგრამ მაინც დავიღალე. მაგარია.
1: გერბი ან საფასორი.
0: დაარტყი. მორჩა, კარგად.
1: ნახვამდის. გერბი ან საფასორი, ჰავანა.
2: კუბის მთავრობამ მოსახლეობას ცოტა ხნის წინ მისცა უფლება შეეძინათ ბურჟუაზიული მოხმარების ისეთი ნივთები, როგორებიც არის მობილური ტელეფონი და DVD პლეიერი. ადრე ამ ნივთების ქონა კანონით ისჯებოდა. ახლა ბევრი რამის ყიდვაა შესაძლებელი, მაგრამ ხალხს ფული არ აქვს. ადგილობრივი ბავშვები უკრაინელებივით არცხედან კომპიუტერებთან. ისინი მთელი დღე კალათბურთს, ფეხბურთს და ბეისბოლს თამაშობენ. მათ ასევე კარგად იციან, როგორ გამოაცალონ ტურისტებს $1.

0: ჰავანელები ნებისმიერ ხერხს იყენებენ ფულის გასაკეთებლად. აი კიდევ ერთი გასართობი. კუბური ფასიანი დაბადების დღე. შეიძლება შემოვიდე. 5 შესვლა 5 კუკი ღერს. მეგობრებისთვის და ნათესავებისთვის უფასოა. ასეთ რამეს ვერ გამოვტოვებ. შევდივარ. არ ვიცი სად მივდივარ, მაგრამ შეგნით მხიარულებაა. ეს იუბილარია. მას როზა ჰქვია. დღეს როზა 20 წლის გახდა. იუბილარს დაბადების დღე მიულოცე. ეს კი როზას დედა, სელენა ესტებანია მატამორესი. სელენა ძველი ტრადიციების მქონე ქალია. მისი აზრით, გოგოსთვის მთავარი კარგი პარტიაა. კარგი პარტია კი, აი ეს ახალგაზრდა, ხუან პერესი, რომელსაც უკვე ჰყავს ერთი შვილი. სამაგიეროდ ის კარგად მოეწყო. ხასაბია და შეძლებულ ადამიანად ითვლება. არა, არ ვეხები, არ ვეხები. კარგი. ყველაზე სასიამოვნო ამ დაბადების დღეზე საჭმელი იყო. 5 კუკი ყველაზე იაფ ფასიან სასადილოშიც კი არ გიყოფოდათ. ლუდი, ტორტი, ვერმიშელი თინუსით, მჟავე კიტრი, ზეთისხილი და ეს რა არის, ნამდვილად არ ვიცი. დაბადების დღეს გილოცავ. ნახვამდის. ნახვამდის.
1: გერბიან საფასური, ჰავანა.
2: მეგობრებო, შეგახსენებთ, რომ გადაცემაში ახალი ტრადიცია გვაქვს. ყველა ქალაქში ჩვენ პატარა განს ვტოვებთ. ბოთლი, რომელშიც $100 ინახება. თუ ოდესმე ჰავანაში უფულოდ აღმოჩნდებით, ჩვენი საჩუქარი დაგეხმარებათ. აუცილებლად გადაიღეთ ვიდეო და გამოგვიგზავნეთ გადაცემაში. ჩვენ აუცილებლად გაჩვენებთ ეთერში.
0: მირამარის პარკი.
2: დედა, დედა. მოიცადეთ. მაშასე. ბოთლი ჰავანაშია. მეხუთე ავენიუზე, მირამარას პარკში. ცენტრალური შესასვლელიდან მეორე შესახვევი მარჯვნივ. მეორე ხეზე.

0: $100 და წერილი გელოდებათ. ჰავანაში.
1: გერბიან საფასური. ჰავანა.
0: აგი არის ქუჩა.
2: ძალიან ცხელა. ფეხით სიარულით დავიღალე, ოქროს ბარათი არ მაქვს და მანქანას ვერ ვქირავ, მაგრამ ასეთი ველოტაქსით შემიძლია ვისარგებლო. ჩვენთვის კუკარაჩა თუ უბრალოდ ესპანური სასაცილო სიტყვაა. ჰავანაში კუკარაჩა ანუ ტარაკანი ადგილობრივი გადაადგილების საშუალებაა. კუკარაჩა კოკო ტაქსიზე იაფია. მას საწვავი არ სჭირდება. არა, უკან დაჯექი. უკან? ჰო, უკან. მაგრამ წინ მინდა. უკეთესია. კუკარაჩას უკანა სავარძელზე როგორღაც მოვკალათდი და ჰავანის ღირს შესანიშნავი ადგილების დასათვალიერებლად გავეშურე. ერთ-ერთი ასეთი ადგილი მალეკონის სანაპიროა.
0: მალეკონის სანაპირო.
2: ამ ადგილიდან 145 კილომეტრის მოშორებით უკვე ამერიკაა. თავის დროზე უკეთესი ცხოვრების იმედით უამრავი კუბელი ცდილობდა ამერიკაში ჩასვლას. მოდიოდნენ ნავებით, ბორანებით და მანქანის საბურავებითაც კი. არ სადაც არ წავიდოდი. სამუდამოდ დავრჩებოდი ჰავანაში. ყოველწლიურად ათასობით კუბელი ცდილობს ამერიკის ვიზის მიღებას. ფიდელ კასტროს ახლო ნათესავები და მისი უკანონო შვილიც კი უკვე დიდი ხანია მაიამიში ცხოვრობენ.

0: გერბიან საფასური ჰავანა.
1: კომუნისტურ ჰავანაში გასართობების დეფიციტია. ტროპიკანაში მეორე წასვლა აღარ მინდოდა. გადავწყვიტე კუბური მოდების ჩვენებაზე წასულიყავი. ჩვენებაზე მოვედი. შესვლა ფასიანია. 10 კუკი ღირს. ვერაფრით ვერ გამოვაჩინე ჩემი ოქროს ბარათი. წამოდით ნახოთ. ჩვენებამდე ვახშამი შეუკვეთე და ბოლომდე დავწკვი ჩემი ფუფუნებით. მერტო ჩემო, სიტყვები არ მყოფნის ეს ემოცია გადმოგცეთ. ასეთი ნაზი და გემრიელი ლობსტერი ჯერ არ გამისინჯავს. მას კიდევ უფრო საოცარს ხდის ნაღების სოუსი მუსკატით და ნივრით და კაენის წიწაკით. ეს გემო დიდხანს დამესიზმრება. უგემრიელესია. კუბური მოდების ჩვენება საერთოდ არ გავს უკრაინულს. თავიდან ერთ კი მივხვდი, რომ ეს ჩვენება იყო. ასეთი რამ ყველა შეუძლია მოაწყოს. ერთ საღამოს უთანხმდები მეგობრებს, რომ ჩაიცვან გამოსასვლელი პერანგები და შარვლები. სულ ეს არის კუბური მოდა. სიცილი უხერხულია, მაგრამ... მაგრამ რა ვქნა, თავს ვერ ვიკავებ. ახალი ბიჭი გამოჩნდა, უყუროთ. აღარ ვუყუროთ. ვარდისფერი პიჯაკი და სტაფილოსფერი შარვალი. ვერაფერს ვიტყვით. რევოლუციურ კლუბს თავისი შეხედულებები აქვს მოდაზე. სამაგიეროდ ვახშამი განუმეორებელი იყო. სიმართლე გითხრათ, კარგად ვერ ხვდები, რა უნდა გავაკეთო ამ ბარათით აქ. ჰავანაში მისი დანიშნულება ვერ ვიპოვე. რაც შეუკვეთე, დავლიე და ვნახე ჯამში 55 კუკი დაჯდა. სულ ეს იყო.
0: გერბიან საფასური, ჰავანა.
1: წასვლის წინ მაინც გეტყვით, რომ კუბის დედაქალაქი უნიკალური ქალაქია. ქუჩაში გამეფებულ სიღარიბეს შეუდარებელი მზის ჩასვლა ენაცვლება. კომუნისტურ წესებს კი საკმაოდ მოხერხებული ტურისტების გაზარცვის სისტემა ცვლის. ეს არის რეტრო მანქანების, ღარიბი ბავშვების, ცეცხლოვანი ცეკვების და ძალიან სიმპათიური ხალხის ქვეყანა. ჰავანიდან დაუვიწყარი შთაბეჭდილებები.

0: ვით მოვდივარ.
1: აქ ცხოვრობთ?
0: სრულიად დანგრეული ქალაქია, მაგრამ იმდენად კინემატოგრაფიულია. ამერთო.
1: აი ეს მესმის.
0: გამაჩერეთ, რა მემართება. კუბა. კუბა, აფრიკაში კუბა. საშა არ მინდა. არა.
1: წავიდეთ, მოჰიტო დავლიოთ.
2: გერბიან საფასური ჰავანა.
1: ორ დღეში მთელი ფული დავხარჯე და ყველაზე ძვირი ოთახი დაჭდა. მასში $30 გადავიხადე. $27 სასმელში დავხარჯე, რომელიც ჩემმა მეგობრებმა დალიეს. $25 გადავიხადე საჭმელში და უნდა გითხრათ, რომ ვერც ერთხელ ვერ ვჭამე გემრიელად. ქალაქში გადაადგილება $14 დამიჭდა. აეროპორტიდან ქალაქამდე უფასოდ ჩავედი. $5 დაბადების დღეზე გადავიხადე. ერთი სიტყვით გეტყვით, რომ ჰავანაში 2 დღის $100-ად გატარება ძალიან რთულია. ესეც თქვენი სოციალიზმი ამხანაგება.
0: ორ დღეში ჩემდა უნებურად რეკორდი დავამყარე. ორი დღის მანძილზე $1000-ით ვერ დავხარჯე. პირველი სეზონის განმავლობაში კარგად ვისწავლე ფულის ათვისება. მაგრამ აქ უბრალოდ ამის საშუალება არ მომეცა. მე მართლა ძალიან ვეცადე. ეს თქვენ? საუკეთესო ნომერი, საუკეთესო სასტუმროში $280 ღირდა. ყველა მოდელის რარიტეტული მანქანის დაქირავებას ამდენივე დამიჯდა. ტროპიკანა, სალსას გაკვეთილი და ვახშამი უმნიშვნელო თანხები იყო. ალბათ ეს არის კუბური კომუნიზმის ხიბლი. $100 ტურისტს ძალიან გაუჭირდება. მაგრამ $1000-ის დახარჯვაც შეუძლებელი აღმოჩნდა. მალეკონის სანაპირო.
1: გამარჯობა, ჩემო ლამაზო.
0: ანდრეი, როგორ ხარ?
1: მიხარია შენ ნახვა და თან გაბრაზებული ვარ შენზე. იმიტომ რომ ძალიან მინდოდა ოქროს ბარათი.
0: მინდა და გამშვიდოდა გითხრა, რომ ფული ვერსად ვერ დავხარჯე. ბევრი ვეცადე, მაგრამ არაფერი გამომივიდა.
1: მაშინ ზურგჩანთა გამომართვი.
0: შენ კი მეწამიყვანე.
1: მეგობრებო, აი ამ ოპტიმიზმურ ნოტაზე გემშვიდობებით. წამოდი, ტაქსი გველოდება, არ დაგვაგვიანდეს.
0: ჰავანა მოგეწონა?
1: ძალიან მაგარი ქალაქია ჰავანა, ძალიან.
0: ბოთლში დამალული $100 არ დაგავიწყდეთ.
1: გახსოვს ადამალე?
0: რა თქმა უნდა, მახსოვს.

ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტ შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან, გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ის არამარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა. კვარცხლბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 38, მის გაშლილ ხელებს შორის მანძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკება მსოფლიოს ახალ 7

გამოცდილებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩას. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო დე ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 1969 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების პირამიდას წააგავს. რიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქრისტიანული ნაგებობა კანდელარიის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დააარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს თავი. მე-18 საუკუნემდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო. შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი, ქვის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტრის ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ქალაქის გამორჩეული შენობა

ფოლკლორული დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1880-1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით თავობთ გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო დე ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლით თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახალისოდ ჩაცმული ხალხი მონაწილეობს, რომელიც რიოს ადგილობრივი სამბა სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ოკეანის პირა რიოს მშვენება თეთრქვიშიანი კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი, 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დი ფრეიტასაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისეინოთ, ან პლაჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დი ფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები. რადგან სპორტივ ახსენეთ, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის დადება შეუძლია. სტადიონი მე-20 საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარეს 386 მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმული. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ტყუილად არ გვიხსენებია რიო დე ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშვიდდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვასიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო დე ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, ნიურისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, რომ ქათმისა და თევზისაგან მომზადებული კერძების უმეტესობა ბრაზილიელებმა მემკვიდრეობით პირდაპირ პორტუგალიური სამზარეულოდან მიიღეს და მათ რეცეპტები შეუცვლელად ამზადებენ. ბრაზილიური სამზარეულო მდიდარია დესერტებითაც. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი ტკბილეული ბოლუ დე როლუა, რომელიც ითარგმნება როგორც რულეტი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრიჟადეირო, შოკოლადის ბურთები და ბეიჟინოსი, ქოქოსის ტრიუფელები. ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი, რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც მიწის თხილისა და თაფლისგან შედგება და ჩვენებურ გოზინახს მოგვაგონებს.

0: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა. კითხულობს მსახიობი ზურაბ ცინცხილაძე.
1: საკუთარ თავზე ბევრი იმუშავე. სრულ ხავი გიზნეობრივად, გონებრივად. საკუთარი ცოდნით ნუ გაყოყოჩდები. ნუ დასცინებ და ზემოდან ნუ დაუწყებ ცქერას. შენზე დაბლა მდგომებს. არაფრით არაგრძნობინო შენი უპირატესობა. გარშემო მყოფებში დადებითი თვისებები ეძიე, ვიდრე უარყოფითი. ნუ რა ვისე ბოღმას გულში ნუ ჩაიდებ. გიხაროდეს, რაც უფრო მეტ ადამიანს შეხვდები ცხოვრებაში, შენზე უფრო ღირსეულს. რადგან იმადგან მოდის სტიმული შენივე და სხვათა წინსვლისა, გამოიმუშავე შენში ხასიათი სტაბილურობა, ცოცხალი, ნათელი, მხიარული, სერიოზულობის ნიშნით აღბეჭდილი, მრავალგზის ნაწრთობი ფოლადივით.
0: მუსიკის და ტექსტის ავტორი თემურ ცაგურია, ასრულებს რომან რცხილაძე.

0: მხატვარი რუსუდან ფეტვიაშვილი.
1: მე ერთ რამეს ვიტყოდი, რაც ნამდვილად ვეცი და მაგაში ეჭიარება არა ერთ-ერთი წამით. რასაც ვაკეთებთ ჩვენ ერი და ბერი, უნდა იყოს უსაზრო სიყვარულით გაკეთებული და საქართველოს უნდა იყოს ყოველთვის გათვალისწინებული ამ შესაქმეში, ყოველთვის შენი ქვეყანა, იმიტომ რომ საქართველო არის ძალიან გამორჩეული ქვეყანა დედამიწაზე. ჯერ მისი ფასი სამწუხაროდ სოფლიოში ვერ გაირკვა, იმიტომ რომ გარეუპირობა მეგუშლის ხელს. მაგრამ მე ნამდვილად ვეცი, რომ საქართველო გამორჩეულ ადგილს დაიკავებს აუცილებლად. ეს არის უფაქიზესი ქვეყანა, რომელიც სიხარულს ატარებს, სიყვარულს ატარებს და ამდენი წელიწადი ღვთის ქრისტეს სახელით იბრძოდა და იგერიებდა მტერს და არსებობდა რა. იმიტომ ეს გამორჩეული ქვეყანა ნამდვილად ესეა.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ავლიპე ზურაბაშვილი, გამოჩენილი ფსიქიატრი და ნეირომორფოლოგი, სოფლიოში სინაფსო არქიტექტონიკისა და პათოსინაფსო არქიტექტონიკის დამაარსებელი, საქართველოში თავის ტვინის კვლევის ევოლუციური მიმართულების ერთ-ერთი ფუძემდებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი. ავლიპე ზურაბაშვილი იკვლევდა თავის ტვინის ნატიფაღნაგობას, ნერვულ უჯრედების აღდგენად დაზიანებას, პათოპერსონოლოგიასა და უპრეცედენტო საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა. ავლიპე ზურაბაშვილი დაჯილდოვებულია 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით, 23 მედლითა და სიგელით. ავლიპე ზურაბაშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ და დედაქალაქის ერთ-ერთი ქუჩა მის სახელს ატარებს. ავლიპე ზურაბაშვილი დაკრძალულია დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცილოდ მოვიდეთ ყველა ის ადამიანი, ის გასასეცაში ნახართ, პატიმრები განსაკუთრებით და უცხოეთში შემოყოფი ქართველი და დღეს ყავს სტუმრად მამა ლუკა სუპატაშვილი, რომელიც ძალიან დიდი მადლობა მამა რომ მოგზანდი და ეს რაღაცნაირად გვიხარებთ
1: ხოლმე.
0: გულს უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ მამა, თქვენი საუბარი ყოველთვის საინტერესოა და ძალიან დიდად საჭირო დღეს ადამიანებისათვის და მამა თუ შეიძლება პირველს ყოველთვის რაღაცნაირად ხშირად ესე ვეკითხები ხოლმე, მარიამობის მარხვად სრულდება თითქმის რაღაცნაირად და ადამიანებში მაგალ ძირითადად რა პრობლემა მიჩინა თავი, აი ამ მარხვაში მაგალითად რა ვერ შეძლეს, რა შეძლეს, აი თან რაღაც აგვისტოა დასვენების პერიოდი ზოგ, აი რა პრობლემები თუ უფრო მოდიოდნენ დღეს მრევლი და ეს ადამიანები ვისაც სურდა.
1: ზოგადად მოგესალმებით ყველას და მივესალმები ყველას იმ ადამიანს, რომელსაც გულში ჭიდილი აქვს და შემწეობა და დალოცვა ჭირდება და როგორ არის იცით, მარტო სასულიერო პირებმა არ უნდა დალოცოს ადამიანს, ჩვენ ყველა უნდა ვლოცავდეთ ერთმანეთს, რომ ერთმანეთს შევეწიოთ. აი მაგალითად მოსალმება, როცა ერთმანეთს ვესალმებით, ძალიან დიდ ძალას ვაძლევთ. მე ერთხელ მაგალითად ძალიან მიჭირდა რაღაც ესე ვიყავი უენერგიოდ და ამ დროს ერთმა უცნობმა ადამიანმა, უცნობი ადამიანი მომესალმა. ანუ მან არიცოდა სასულიერო პირს როგორ მიმართოს საერთოდ და უბრალოდ როგორც ადამიანს მომესალმა გულით და იმხელა ენერგია მოვიდა ჩემზე, რომ მივხვდი რომ ესე იგი სალამს და იმას რა მთხელა მშვიდობა და რა მთხელა სიკეთე მოყვება. ამიტომ ჩვენთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რომ მოვიკითხოთ ერთმანეთი და წმინდა იოანე ოქროპირი ამბობს რომ ხშირად მოიკითხეთო ერთმანეთი, რომ თქვენი მოკითხვითო მადლი გადადისო მათზეო. აი მაგალითად ქრისტიანი როდესაც მოიკითხავს სხვას, მისი მოკითხვა არის გამარჯობა, მშვიდობა, ნუ სალამი არაბულია და მშვიდობას ნიშნავს. ესე იგი აი ეს მადლი გადადის, გამარჯვების მადლი გადადის, მშვიდობა გადადის და ადამიანს რაღაცა ძალა ეძლევა. რა შეიძლება პრობლემებს, პრობლემები ჩემი აზრით საკაცობრიოა და ორი მომენტია, ადამიანს ან აქვს პრობლემა, ან არა აქვს პრობლემა და ნუ რას გულისხმობ. ფსიქოლოგიაშიც, ღვთისმეტყველებაშიც მიჩნეულია, რომ თავი არის ღვთისმეტყველურად რო ვთქვათ, საით მიდიხარ, რა გინდა, მიზანი რა გაქვს? აი დღეს მიზანი რა გაქვს? ნუ ახლა რო უნდა ვთქვათ, ვივახშმო თუ დავიძინო ეს რაღაცა, ეს რაღაცა. აი თავი მიზანი რა არის? ფსიქოლოგიაშიც იგივეა, ყველაზე დიდი პრობლემა ესაა, როცა ღირებულება არა აქვს ადამიანს. აი არ იცის რატო ცხოვრობს, როგორ ცხოვრობს. ამიტომ თავი არის ვინ ვართ და საით მივდივართ. მონანიება ხო უნიკალური ფილმია, ეპოქალური ფილმია და ქართული კლასიკა საოცრება. საერთოდ ქართველებმა ამ სფეროშიც უნიკალური შევქმენით და აი მონანიება ხო იქ მთელი ფილმის მანძილზე გვაჩვენებენ ნიჭიერი ადამიანები, გონიერი ადამიანები, ენერგიული ადამიანები, მაგრამ აი ბოლოში როგორ თავდება, რომ მოხუცი ქალბატონი კითხულობს, რომ ეს გზა ტაძრამდე მიდისო და არავე ესო აბელის გზა არისო, რა საჭიროა გზა თუ ის ტაძრამდე არ მიდისო? ესე იგი რა საჭიროა ცხოვრება თუ ის ღმერთამდე არ მიდის? და მთავარი ეს არის, რომ მე ჩემი გზა

0: და ცხოვრებისეული ღმერთამდე უნდა მიდიოდეს. ისე არა, რომ მე დღეს რაც მინდა ისე ვაკეთო, ან რაც მომივა ისე ვაკეთო, ან სადაც მოხვდები იმ ქუდს დავიხურავ და ღმერთი მოწყალია და 10 წლის მერე ყველაფერი კარგად იქნება. მაგრამ ესე არ არის. არ მუშაობს ესე. რასაც დათესავ, იმას მოიმკი. ესე არ არის, რომ გაზაფხულზე მიწათმოქმედი იძახდეს, რომ ეხლა არ მცალია და სათესად მოსახნავად გასამარგლად და ღმერთი მოწყალია და შემოდგომაზე ის მექნება, რა ქვია, მოსავალი. Ну, ეგ ხო არ არის, ამას არავინ არ აკეთებს. თუ გინდა მოსავალი, რაღაცა აი უნდა იშრომო ძალიან, მაგრამ ძალიან შრომასაც არა აქვს შედეგი. გონივრულად უნდა იშრომო და თავის დროზე უნდა იშრომო. აი რაღაცა ასეა ცხოვრებაც ესეა, რომ უყურებ. საბოლოო ჯამში ამ ქვეყანაზე სახთო განგებულება ყველაფერს ესე იგი ასე ვთქვათ, წითელ ხაზებში იჭერს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩემ ცხოვრებაში რაც მე მინდა ის მოხდება. ყველა ცხოვრებაში საითაც მიდის, იქეთ მივა. რასაც ეძებს, იმას იპოვის. ყველაფერს რო ღმერთი განაგებდეს, მაშინ ცოდვას არავინ ჩაიდენ და ომი არ მოხდებოდა, ბოროტებას არავინ ჩაიდენ და ამიტომ რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩემთვის, ჩემი ცხოვრება. და ჩემმა ცხოვრებამ სიკეთე უნდა მომიტანოს მე პირველ რიგში. შედეგი უნდა მომიტანოს და თუ ესე იქნება, მერე მე სხვისთვისაც გამოსადეგი ვიქნები. მაგალითად, მიწათმოქმედი თუ მოსავალს მოიყვანს, ის მას ხო მარტო არ ჭირდება, ის ბევრს გამოადგება ირგვლი. ასეა ნებისმიერი ადამიანი თავის ცხოვრებით, თავისი ნიჭით, თავისი ცხოვრებით და თავისი სიხარულით ის ბევრს გამოადგება. შენ ცხონდიო და შენ სირული ათასები ცხონდებიანო და შენ გაიხარე და შენ სირული ათასები გაიხარებენ. მაგრამ ადამიანის პრობლემა ის არის, რომ ხშირ შემთხვევაში არ იცის საით მიდის.
1: სხვა კი არა, თავისთავად ვერ
0: გამოხარებ. ღმერთისკენ მიმავალია ის გზა შე, რასაც აკეთებ. ადამიანთა უმრავლესობის გზა ღმერთისკენ არ მიდის. ამიტომ ეს პრობლემაა. მაგალითად, მე ხლა გადაცემის მერე სახლში უნდა წავიდე და მე რო სახლში წავიდე და ზუსტად სახლში მოვხვდე, ძალიან დიდი სიზუსტით არის სიარული საჭირო. სადღაც უნდა ჩაუხვიო, მიუხვიო, მოუხვიო, მივიდე, ნუ ძალიან დიდი სიზუსტე მართებს. ერთი პატარა შეცდომა და მე ჩემ სახლში ვერ მოვხვდები. და ხა წარმოიდგინეთ, მე თუ ჩემ სახლში ვერ მოვხდი, ნუ კიდე მანქანაში ვზივარ, მაგრამ თქვათ და მანქანაში არ ვზივარ, თუნდაც მანქანაში ვზივარ, თუ სახლში ვერ მოვხდი, ეს ძალიან დიდი პრობლემაა. და მე გამწარდები მომენტალურად, იმიტომ რომ არ ვიცი სად მივდივარ, სად იქნება ეს მანქანაც, გაჩერდება ადრე თუ გვიან, სახლში არ ვიქნები. აი რაღაცა ეს არის, თუ ადამიანი გრძნობს, რომ ღმერთისკენ არ მიდის, სიხარულისკენ არ მიდის, მშვიდობისკენ არ მიდის, ვნებათა მოკვდინებისკენ არ მიდის, ეს მასში ძალიან დიდ განგას შეწევს. აი იოანე მახარებელს მასში ეპისტოლეში აქვს მსგავსი, რომ ესე იგი თუ შენი გულიო, ესე იგი რაღაცაშიო არ გადანაშაულებსო, შენ უნდა გაიხარო და ღმერთის წინაშე მართალი ადამიანი ხარო. თუ გული არ გად, ნუ ეხლა ჩემ ცოტა ჩემი სიტყვები ვთქვი, ეს პირველი ეპისტოლის მესამე თავია და ძალიან ძლიერი თავია და აი თუ გული შენი არ გადანაშაულებსო რაღაცაშიო, შენო გაბედული უნდა იყო ღმერთის წინაშეო. და მაგრამ თუ მე არასწორად ვცხოვრობ, არასწორად რაღაცა გაურკვეველ მიმართულებით მივდივარ, როგორც გურამ დოჩანაშვილი ამბობს ერთგან ადამიანის დასახასიათებლად, ესო ისეთი ადამიანი იყო, ერთსო ფიქრობდაო, მეორე უნდოდაო, მესამე გამოსდიოდაო და კიდე რაღაცა დაასახელა, როგორც თვითონ ეს რაღაც საოცარია. ეს ქაოსი არ უნდა იყოს ადამიანში. თუ ჩემში ქაოსია, მე დავიძაბები. თუ მე არასწორად ვიქცევი, ჩემი გული არ გაიხარებს. არადა ჩემს გუფს მუდმივად უნდა უხაროდეს.
1: დიახ, დღეს мамо ძალიან მოტყუებული ადამიანი, სხვათაშორის შეიძლება ეკლესიური იყო და თყუდებოდი რამდენი ძინდათ არიან, რომ აი ხა აი ამის მერე ზარები გვექნება და მიხვდები თქო, რომ შეიძლება ვიღაც ადამიანი იყოს ეკლესიურად მიაჩნდეს თავი და ვერ იყოს იმ ჩარჩოში, რაც მართლა ღმერთს რო ახარებს ისეთში. აი როგორ უნდა მიხვდეთ мамо, იმიტომ ძალიან დიდი სიბძნე და მადლი ჭირდება, რაც თავარია, რომ გააცნობიერო, იმიტომ მეც მომსვლელი ეგეთი რაღაცა, რომ სიტყვაზე იგი 4 წელი რაღაცას ვაკეთებდი და მე 5 წელს მივხვდი, რომ ეს ღვთისგან კი შეიძლება დაშვებული არის ერთიანში, მაგრამ ეს ის საქმე არ არის, მე რაც მეგონა, რომ ვაიმე დედა მაი ეს მაცხონებს და რაღაც.
0: მე ეს კარგია, იმიტომ რომ ისევ ღმერთმა მიგახვედრა ეს,
1: რომ და ბევრი რო ვერ ხვდება და ბევრს რო ვერ ხვდები, მე კიდე რამდენი მაქსიმუმი.
0: მე რო დავიბადე, ჩემს ირგვლივ სიტუაცია იყო ესეთი. მე დღესაც უყურებ, რომ ესეთი სიტუაცია არის ბევრი ცხოვრებაში. არასწორი ნაბიჯით პრობლემა იქნება და მე გმირულად ვერძვით ამ პრობლემებს. და ჩვენი ცხოვრება არის შედგება ადამიანთა ცხოვრება არასწორი ნაბიჯებისგან და მე შესაბამისად წარმოშობილი პრობლემებთან ბრძოლისგან. და მუდმივად ესე იგი ბრძოლაშია მე ადამიანი. მე არ შეიძლება ახალს გეგმავს ისევ შეცდომით და ასე შემდგომ. მაგრამ იოანე მახარებელი იგივე ეპისტოლიდან, ეს ძალიან მიყვარს იოანეს ეპისტოლეები, ну საერთოდ იოანე მახარებელი ღვთისმეტყველად არის ესე იგი სახელდებული და ასეთი ღვთისმეტყველი სამია ეკლესიისგან დასახელებული: იოანე ღვთისმეტყველი, გრიგოლ ღვთისმეტყველი და სვიმეონ ახალი ღვთისმეტყველი. Ну, იგივე ბერძნულად როგორ თეოლოგები. Ну, ეს მახსენდება, რომ ხანდახან ზოგიერთ ტელევიზიაში გამოიყვანენ ადამიანს და მიაწერენ თეოლოგი და ეს თეოლოგი ეს არის ადამიანი, რომელიც ღმერთის აზრს ხვდება და მის სიტყვას გადმოსცემს. ეს ძალიან და ეკლესიას ასეთი სუ სამიყავს.
1: წარმოიდგინე.
0: იოანე ოქროპირს ოქროპირი ეწოდა, მაგრამ არა ღვთისმეტყველი. იოანე ოქროპირს ოქროპირი ეწოდა, მაგრამ არა ღვთისმეტყველი. და იოანეს ღვთისმეტყველი ეწოდა. და იოანე მახარებელი ისე ღრმად ხედავს და ისე გადმოგვცემს ღრმად, რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. და ასეთ რამეს ამბობს: ვინც მცნებებს იცავსო, მასში ღმერთი მკვიდრობსო. თუ ადამიანი მცნებებს არ იცავს, მასში ღმერთი არ მკვიდრობს. მაშინ ამასაც ამბობს, რომ მაშინ ესე იგი უკვე ეშმაკი შედის ადამიანში და ეშმაკი ერევა ადამიანის ცხოვრებაში. ამიტომ ადამიანის პირველი სურვილი უნდა იყოს სწორედ ეს: მცნებები. ყველა თავისი ნაბიჯი გაზომოს მცნებებით. რამე ხო არ ირღვევა? ღმერთმა საოცარი რამე მოგცა. ესე იგი ტვინი გასაგებია და ხელი ფეხი და ორგანიზმი, მაგრამ საოცარი რამე მოგცა, სულიერი განსჯის უნარი მოგცა. ესე იგი მე შეიძლება ცოდნა არ მქონდეს, უფრო მეტიც შეიძლება კითხვაც არ ვიცოდე. მე მქონდა სულიერად ასეთი პერიოდი, როცა ასე ვთქვათ, კითხვა არ ვიცოდი, რომ მოვინახე, საერთოდ არაფერი არ ვიცოდი, მაგრამ მე ზუსტად ხვდებოდი რა არ უნდა გამეკეთებინა და რა უნდა გამეკეთებინა. თუ ვთქვათ, მე მაინც რაღაცა ჩემი ამბიციის გამო რაღაცას გადავდგამდი, ნაბიჯს არასწორს ვიგრძნობდი მომენტალურად, ტვინი კი ვერ დაინახავდა, გული გრძნობდა და ეს რაღაცა საოცარი რამეა. ესე იგი გონება შეიძლება ინერციას ადამიანს აღებიებს ერთი მიმართულებით, ან ამბიცია, ან ქვენაგრძნობები, ან მისი აზრით ზენაგრძნობები, მაგრამ ესე იგი მერე გული გრძნობს ყოველთვის. აი რომ დაცხრები, რომ დაცხრები, აუცილებლად მოდის საღვთო მადლი. აუცილებლად.
1: როგორ უნდა დავიტიო?
0: გურამდო ჩანაშვილიც ამბობს, ძილის წინ მაინც აქვს ადამიანსო 10 წამი, წამი მაინცო ისეთიო, როდესაც ხვდებაო ის ვინ არის. ესე იგი მე ჯერ კითხვა უნდა დაუსვა ჩემთანს, მე ვინ ვარ? ვინ ვარ საერთოდ? ღმერთის შვილი ვიქნები ჩემი ცხოვრებიდან გამომდინარე თუ ეშმაკის მეგობარი და ეშმაკის შვილი საბოლოო ჯამში? ეს ზუსტად უნდა ვიცოდე მე. და მე ყველაფერი უნდა გავაკეთო იმ არჩევანის მერე, რა არჩევანსაც გავაკეთებ. Ну, ხა ყველა თავისუფალია ამ არჩევანში, მაგრამ მე რახან ახლა ქრისტიანი ვარ, ბუნებრივია ჩემი მიზანია რომ ღმერთის შვილი გავხდე. აი იოანე მახარებელი ზუსტად ამას ამბობს. ვინც მცნებებს იცავს ის ღმერთის შვილი ხდება. ეს და ვინც ცოდვას ჩადის ის ეშმაკის შვილი ხდება. და საბოლოო ჯამში ეს ორი გამოსავალია. Ну, убралут მესამე არ არსებობს.
1: ხო, და მაგით.
0: ხო, ამიტომ მერჩი გვიწევს.
1: და мамо, აი თუ შეიძლება რა მინდა იცი კი

0: გითხოთ, რომ აი ამ შემთხვევაში ხა რახან სამ თემას მიუყევით, ხო, რომ აი არის ხოლმე ხანდახარ, რომ ადამიანი, რომელიც რაღაცას აკეთებს, გონია, რომ სიტყვაზე ეს არის სიმართლე და მართლა ირგებს ხოლმე ხა ადამიანი, ცოდოარი, მამო, თუ გინახიათ ახსარებაში წმოდიან და რაღაც ცოდოას თვითონ თავის თავზე კი არიღებენ. თუ რამე ნებისმიერი ზედმეტი ვინმე ჩაერია იმ ცოდოაში, ძაღლი რო ჩაერიოს, იმას გადაავნა, აი ძაღლი ყეფავდა და იმიტომ ჩავიდნენ სიტყვაზე, ხო ხდებით? აი ეს ადამიანის რაღაც ფსიქიკაზე ფსიქიკაზე აქვს ეს აწყობილი, რომ აი სულ უნდა რომ თვითონ გაიმართლოს თავი და აი ამ შემთხვევაში, მამო, აი როგორ შეიძლება რომ იყო ეკლესიური, იმიტომ რომ დღეს აი როგორი რაღაცეებია, იცი, ძალიან მაგარი ეკლესიური ადამიანი მაგალითად მინახავს, რომელიც სადღაც მაგალითად ვიღაცის ცუდი გახარებია, თუნდაც ის იყოს ამის ღირსი. აი მაგალითად ვიღაცას არ უყვარს აი ნებისმიერი პოლიტიკოსი ან რაღაც. მინახავს, ისე გამკვირვებია, მამო, ადამიანები, რომელიც დღედაღამე ყველა დღესაც თავზე ეზიარებიან და გილოცავენ რაღაცა და ამით ხარობენ თითქოს, მაგრამ უცად შეიძლება მაგის კომენტარი იპოვო სადღაც, რომ აი მაგან არ გაიხაროს ციხეში უნდა დალპესა რაღაცა ვიღაცას. და მაგრამ იკვირს ხოლმე და ამით ხო კარგავს. აი როგორ უნდა მივხვდეთ, მამაო, რომ ამას ვაჯობოთ, მამაო? და თუ არის ეს რომ გვაკარგინებს, აი მაგალითად კვირას ვეზიარე და სიტყვაზე ორ შაბათს ვამბობ, რომ აი მაგან ფული მოიპარა და უნდა მოკვდეს, ან აი ღირსია პატრონობის, აი ანუ აი აქ თუ კარგავს ადამიანი რაღაცა თავის იმას, იმიტომ რომ ადამიანი, მამო, მაინც რაღაცნაირად გულსიფხანენ, ვიღაცა ცუც რო კიდე ცუდი მოდის და რაღაცნაირად იმაშვებია, არ ვიცი რა.
1: ფსიქოლოგიურად რო უპასუხოთ, აი ფსიქოლოგებს რაც აქვთ ნაკლები და ძალიან ძლიერი მეცნიერებაა და მაგარია და ისეთი პასუხები აქვთ. სხვისი წარუმატებლობით ხარობს თვითონ წარუმატებელი ადამიანი. თვითონ არ არის წარმატებული. და ამას დარდობს, რომ თვითონ არ არის წარმატებული და სხვას თუ ფეხი გადაუბრუნდა, ამით ხარობს. ფსიქოლოგიურად თავის წარუმატებლობას ამით ამართლებს. რომ აი კაი მე ვერ წარუმატე, მაგრამ ნახე რა ცუდი ადამიანი ყოფილა ეგერ. ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ადამიანი ეზიარება, არ ეზიარება. თუ ადამიანმა ესე იგი თავისი თავი არ
0: გამობრძმიაჩნია, მამაო, თან მე.
1: საერთოდ ადამიანი ნაბიჯს არ გადადგამს, თუ მას არ გონია რომ სწორს აკეთებს.
0: აი მაგ აი ზუსტად
1: აი ცოდვასაც რო ჩადის ადამიანი, გონია რომ ეს სწორია, იმიტომ რომ ვთქვათ, რატო ჩაიდინე ეს ცოდვა? Ну, იმიტომ რომ ასე იყო საჭირო. Ну, სხვა გამოსავალი არ იყო. Ну, ყველა იყო ასე და მეც ისე და ჩემი აზრით ესე არის სწორი და ასე შემდგომ. Ану, ადამიანმა თუ არ გაამართლა თავისი ქცევა, ის ნაბიჯს არ გადადგამს. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ადამიანმა გააკონტროლოს თავისი თავი. ესე იგი, სხვა კი არ უნდა ვაკონტროლო მე პირველ რიგში, ჩემი თავი უნდა ვაკონტროლო. აი მაგალითად მანქანა რო დამყავს ქუჩაში, მე სხვა კი არ უნდა ვაკონტროლო. მე თვითონ ჩემი თავი უნდა ვაკონტროლო. ისე უნდა ვიარო, რომ სხვას პრობლემა არ შეუქმნა. და მე მახსოვს, აი პირველად მანქანა რომ შევიძინეთ, ბიძა ჩემი მეუბნებოდა, ეს ისეთი ნივთიაო, ამაზე დიდ სიკეთესო არც ერთი ნივთი არ მოგიტანსო.
0: მაგრამო
1: მოძრავი სახლიაო რა. მაგრამ აი ამას რო შეუძლია პრობლემის მოტანო, ამაზე დიდ პრობლემასაც არაფერი არ მოგიტანსო. შენ შეიძლება საერთოდ უშეცდომოდ ატარო, მაგრამ უნდა სხვის სხვებიც უნდა დააზღვიო მათი შეცდომების. ესე იგი, სხვა მძღოლებსო უნდა დაუშვაო, რომ მათ შეიძლება შეცდომა დაუშვანო. და შენ მზად უნდა იყო, რომ სხვის შეცდომაო პრობლემად არ იქცესო. აი ძალიან გონივრული მითხრა და მე ვწtildeობ ესე, რომ აი ვთქვათ რომელიმე მძღოლი თუ რაღაცა ეშლება, მე უნდა დავაზღვიო ის. ისევე შეიძლება მე გამიჭirdes და იმან უნდა დამაზღვიოს.
0: მე ბევრს რო დავინახო, გადავდივარ ეგრებით თავის.
1: ხო და ნუ იგივე უნდა მოხდეს პირად ცხოვრებაშიც. ჩვენ რო დავაზღვიოთ ერთმანეთს, ჩვენ კი არ უნდა გაგვიხარდეს ვიღაცის ცუდი, ვიღაცის შეცდომა.
0: თუნდაც ის იმსახურებდეს,
1: თუნდაც თქვათ იუდა იყოს ის ისკარიოტელი, ნუ არ შეიძლება რომ გაგიხარდეს. მაგრამ ჩემი აზრით თუ შენ მაინც გიხარია სხვისი ცუდი, ეს ნიშნავს რომ ფსიქოლოგების კვლევა რაც არის ზუსტად ის ხდება, ანუ შენში რაღაცა პრობლემაა. წარმატებულ ადამიანს სხვისი ცუდი არ უხარია. პირიქით, ის გულშემატკივარია და მას უნდა რომ სხვაც წარმატებული იყოს. თორე ხა წარმოვიდგინოთ სიტუაცია, რომ თქვათ, როგორი ბედნიერება მე რომ მიხარია, ან როგორი ბედნიერება მე რომ უყურებ გახარებულ ადამიანს. მე თეორიულად წარმოვიდგენ, რომ აი დღეს გამოვედი მე სახლიდან და შევხვდი 2500 გახარებულ ადამიანს. მე ხო შეიძლება მიფიქრია ესე, რომ შეიძლება გული გამისკდეს ამ სიხარულის. და ახლა წარმოიდგინე 8 მილიარდი ვართ სოფლიოში და 8 მილიარდს რო უხაროდეს. საერთოდ როცა ადამიანს უხარია, თავის ირგვლივ რაღაცა ძლიერ დადებით ველს ავრცელებს, ხო? მის გარემოში ყოფნაც სასიამოვნოა. და ახლა წარმოიდგინე 800 მილიარდს რო უხაროდეს, ნუ დედამიწა ალბათ სიხარულის გახტუნვას დაიწყებდა, როგორც იტყვი. და აი რაღაცა ეს არის, რომ ჩვენ თვითონ უნდა ვიყოთ წარმატებული. აი რაღაცა სფეროში წარემატე, ადამიანობაში წარემატე. რაღაცას აკეთებ, აგურს აგურზედებ წარემატე. წვანელი მოყავს, წარმატებულად ჩაატარე ოპერაციები. და ასეში ყველაფერში წარმატებული უნდა იყო. წარმატებელი რატო უნდა, მაგრამ თუ წარუმატებელი გახდი, მერე უკვე ჩასაფრებული იქნები სხვაზე და მეტი საქმე არ გექნება, რომ ახლა ჩავდე. აკვირდე სხვას, ვინ რას აკეთებს, ვინ როგორ აკეთებს და ასე შემდეგ. შენ ხელს არავინ არ შეგიშლის. ყოველი ადამიანი შენი დიდი მასწავლებელიაო, როგორც ამბობს ერთი ფილოსოფოსი.
0: შეგიძლია რომ გამოიყენო მასწავლებლად. ხო, რა თქმა უნდა, ის ადამიანი. და мамо, აი თუ შეიძლება, რომ აი მაგალითად მე როცა აი მაგალითად როგორ უნდა მივხვდე, რომ წარმატებული ვარ, თუნდაც მატერიალურად არ მქონდეს უზრუნველყოფა, აი რაღაცეებში პრობლემები მქონდეს, მაგრამ ვიყო წარმატებული სიტყვა დილას რო გავიღვიძე და ვიღაც 180000 ადამიანმა რო არ გაიღვიძა, მე გავიღვიძე სიტყვა. აი რით შეიძლება, რომ ადამიანი თუნდაც არ გამოგდიოდეს, ზოგს ბიზნესი არ გამოდის, ზოგს რაღაცა ზოგი ვერ შედგა, რაღაცა 1000
1: მატერიალურად საერთოდ არ უნდა შეაფასო. თუ
0: იქნები ამაზე, ხო?
1: იმიტომ რომ შენ შეიძლება ავად ხარ, ლოგინად ხარ ჩავარდნილი, პატიმარი ხარ, ან საოპერაციო თემზადები, მაგრამ წარმატებულის ზოგადად უნდა იყო. და ეს ჩემი აზრით არის სულიერი კატეგორია. პავლე მოციქული ამბობს ამაზე. ესე იგი, ყველა მცენარეს თავისი ნაყოფი აქვს, ხო? ხერო დარგე, იმან ფოთოლიც უნდა გამოიღოს და ნაყოფიც, ნუ გააჩნია ხელს. და მეც რომ დავიბადე, ნაყოფი უნდა გამოვიღო თურმე, როგორც პავლე მოციქული ამბობს. და ეს ნაყოფი არის სიყვარული, სიხარული, მშვიდობა, სულგრძელება, მარხვა, მყუდროება, ზომიერება, მშვიდობა, ბედნიერება. ზოგადად უნდა აღმოვაცენებდე ბედნიერებას. თქვენ და იყოთ წყარო, წყალთაო. ესე იგი, როგორც წყარო აღმოვაცენებს და აღმოვაცენებს, აღმოვაცენებს წყალს, წყაროს თვითონ კი არა აქვს ეს წყალი, საიდანღაც მოდის და მისგან გამოდის. აი ადამიანიც ესეა, ჩვენ ღმერთი კი არა ვართ, მაგრამ ჩვენ შეიძლება რომ ღმერთის მადლს ფლობდეთ და მთელი ღმერთის მთელი მადლი მოძრაობდეს ჩვენგან. ეს არის წარმატებულობა. და ყოველთვის იგრძნობ, ახლა შენში მშვიდობა თუ დაძაბულობა, სიხარულია თუ ნერვიულობა, შფოთი, ნუ რა არის შენში? კოკასაშიგან რაც ადგას, იგივე წარმოსდინდება. და აი ჩემგან რა წარმოსდინდება, ეს ზუსტად როგორც ილია ამბობს, მე ზუსტად უნდა ვიცოდე. აი რას ვამბობ, როგორ ვამბობ, რას ვაკეთებ, რანაირი ვარ, უნდა დავაკვირდე ჩემს თავს. აი როგორც ფსიქოლოგები ამბობენ, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა ფსიქოლოგიურად ადამიანისთვის არის ის, რომ თუ ადამიანს არ შეუძლია გვერდიდან შეხედოს, ასე ვთქვათ, თავის თავს. ღვთისმეტყველურად რო ვთქვათ,
0: პრობლემას თუ ყველაფერს
1: თავის თავს. თავის თავს, აი სარკეში რო ჩავიხედავთ, ხო ამოწმებთ ჩვენს თავს, რა გვაქვს ზედმეტი, სად გვაქვს მოსაწესრიგებელი. და აი იგივე ხდება სულიერებაშიც. ფსიქოლოგებმა გვერდიდან უნდა შეეძლოს ყურება ადამიანს, ღვთისმეტყველურად რო ვთქვათ, განკითხვა უნდა შეეძლოს საკუთარი თავის. ვინ ვარ მე, რას ვაკეთებ, რა ვთქვი, რა გავაკეთე? სინდისი ამისთვის მაქვს მოცემული და ბუნებრივია, რომ ეს უნდა მე გამოვიყენო, რომ რა თქმა უნდა ვიყო წარმატებული. და წარმატებული ადამიანი ჩემთვის გავს თავისუფალ ადამიანს, და ის თავისუფალი ადამიანია თავისთავად. წარუმატებელი კი რაღაცა აი ჩიხშირო შევა და გამოქვაბულ შირო შევა და იქიდან ლაბირინთში მოხვდება და ვეღარ გამოდის და რაღაცა ესეა. და შეიძლება ადამიანი ისეთ პრობლემებში მოხვდეს, რომ როგორც ლაბირინთში იქ

0: დაიკარგოს და მთელი ცხოვრება იყოს იმ ლაბირინთში. ამიტომ ჩვენ ღმერთმა მოგცა სინდისი, რომ ჩვენ ზუსტად ვიცოდეთ რა ვაკეთოთ, როგორ ვაკეთოთ და შეცდომა რო არ მოგივიდეს.
1: და საზომი მამაო, იმიტომ რომ ხანდახან ხდება ხოლმე, რომ აი შენ სინდისე რაღაცა თვალს ხუჭა, ბოროტი ძალიან ვერაგათებს მამაო.
0: შენ უნდა აკვირდებოდე ნაყოფი გამოგაქვს თუ არა, თორე ქრისტე ამბობს, ხე რომელიც ნაყოფს არიღებს, ადამიანები ასე იქცევითო, ჭრითო და ცეცხლში აგდებთო. და ადამიანი რომელსაც ნაყოფი არ გამოაქვს, ისიც უმაქნისია. ის პირიქით ამძიმებს სიტუაციას, მაგრამ ღმერთი მოწყალია და აკვირდება ადამიანს, ნუ შეიძლება ვთქვა 20 წელი, 30, 40, 50, 60 წელი არაფერი არ აკეთა, მაგრამ მეორე ბოლოს გამოიღო ნაყოფი და მეორე გახდა ადამიანი, რომელსაც აქვს რაღაც ეს ადამიანური თვისებები. ასე რომ ჩვენ აი ადამიანურ თვისებებს უნდა ვკლავდეთ უმაღლეს დონეზე. იმას, იმ თვისებებს, რაც ღმერთმა ჩადო ჩვენში. ასე რომ ღმერთ შეგვეწიოს.
1: დიახ და მამაო, როგორ უნდა გავხდეთ, ხთი თქვენ წერა წყარო ახსენეთ, საიდანაც მოდისო და შენ უნდა იყო ის კალაპოტი, რომელიც გახდება წყარო და მიედინება ეს წყალია. ხო და როგორ უნდა გახდე ღვთის ჭურჭელი მამაო, ძალიან რთული არის და ეს ძალიან ადვილი არ არის მამაო და აი როგორ უნდა
0: გაიხდე ძალიან
1: დიახ, აი თუ შეიძლება აი რატომ მინდა იცით ეს კითხვა კითხოთ, რომ აი შენში ღმერთმა როგორ უნდა დაინახოს ის პოტენციალი, რომ მე ამას დავეყდნობ სიტყვაზე. ეს მამა ლუკასთან რომ მივა არ მიმტყუნებს და შენზე დადებს სიტყვაზე იმ იმასა ქვია, იმ მადლს, რომ სიტყვაზე შენ კიდე სხვას გადაარჩენ, სხვასაც ხონებ და ასე შემდეგ. აი როგორ უნდა, აი როგორ სიტყვა სერაფიმ სარულიან ვიღაცა ხო გამოარჩია, ხო? ყველა ეს გამორჩეულები. აი როგორ უნდა
0: გავხდე? ეგ ძნელი არ არის ეგ საქმე. ეგ საქმე არის შეუძლებელი. რასაც უფალი ამბობს, რომ შეუძლებელი კაცთაგანო შესაძლებელია ღმერთის მიერო და ესე იგი ჩვენი საქმეა ეს არის შეუძლებელი ჩვენგან. უბრალოდ ჩვენ ჩვენი წილი უნდა გავაკეთოთ ამისათვის და დანარჩენის მოქმედი ღმერთია. ისე როგორც წყაროს აღმომაცენებელი ღმერთია. ჩვენ წყაროს ხედავთ, მაგრამ ღმერთს ვერ ხედავთ. მაგრამ შემოქმედი ღმერთია ამ ყველაფრის, ამ სისტემის. ახვალ იმაზე, მაგალითად 2000 მეტრზე მთაში და იქ აღმოედინება წყარო. რანაირად ვინაიტანა ამ რაოდენობის წყალი იქ ან მუდმივად ასე როგორ მოედინება. ეს სისტემა ხო ღმერთმა მოიფიქრა, ეს უბრალოდ საოცარია. მაგრამ როგორ უნდა გახდე, როგორ უნდა მიაღწიო ამას? უფალი ამბობს, ვისაც მე გიყვარვართო, ჩემი მცნებები დაიცავითო და ვინც ჩემ მცნებებს დაიცავთო, ჩემი მეგობარი ხართო. რაც გინდათ ითხოვეთ და მოგეცემათო. ერთ მომენტში ამას ამბობს. მეორე მომენტში ამბობს, ვისაც მე უყვარვარ, ჩემი მცნებები დაიცვასო და მე და мама მოვალთ და დავემკვიდრებითო მასშიო. სული წმინდა უკვე მკვიდრობს ჩვენში, უკვე მკვიდრობს ჩვენში. შეიძლება ჩვენ ამას ვერ ვამჩნევთ, მაგრამ მკვიდრობს ჩვენში. და მე და мама მოვალთო და აი ყოვლა წმინდა სამება უკვე იკრიბება შენში. სული წმინდა, რომელიც განგზრდის და გწყალობს და მე შენი გადაწყვეტილებებით რომ ცნებებს დაიცავ, ქრისტე და мама მოდის და მკვიდრდება შენში. ეს ისეთი პროცესია. ამას ადამიანის ტვინი ვერ მიწვდება. და უბრალოდ ეს სხვა მონდა მოუწესრიგოს ადამიანს. ეს სხვა, მაგალითად, ეს ღმერთია, რომელიც თქვა დამკვიდრდება შენთან და მე შენში რაღაცა სიცოცხლე აღმოცენდება და 3-4 ხდება რა. ანუ 3-ებას პლუს მე-4, ანუ მე. და ამიტომ ბევრი რამე არის. ამ ქვეყანაზეც ბევრი რამეა, რომელშიც მე ვერ ვერკვევი, მაგრამ დიდი სიკეთე მოაქვს მას. აი მაგალითად მე საერთოდ ვერ ვერკვევი მანქანის ძრავში, როგორ არის ეს შექმნილი, მაგრამ აღფრთოვანებული ვარ უნიკალური მოგონება კაცობრიობის და ვსარგებლობ ბედნიერად და ფრთხილად და მადლობა ღმერთს. მაგრამ სხვა მიფიქრა, მაგრამ მე ვსარგებლობ. ჩემგან მე ჩემზე რო ყოფილიყო დამოკიდებული მანქანის შექმნა და ასე შემდგომ, მე ამას ვერ შევძლებდი. მაგრამ სხვამ გააკეთა ეს და ასე ღმერთმით უმეტეს ღმერთი მოქმედებს. და რა თქმა უნდა, უბრალოდ მე უნდა მივცე საშუალება ღმერთს, რომ შემოვიდეს ჩემში. მე ვდგავარო კარებთანო, ამბობს უფალი აპოკალიფსში და ვაკაკუნებო, ვინც გამიღებსო, შემოვალო და დამკვიდრდებიო მასშიო. ეს რაღაცა ისეთი პროცესია, რომელიც მარტო შენსა და ღმერთ შორის მიმდინარეობს. აქ მესამე პირი ვერ ჩაერევა და არ ჩაერევა და ვერც ჩაერევა და არც ჩაერევა. ვერ შეძლებს ჩარევას, ისეთი რამეა. Ну, შეიძლება მოძღვარი ყავდეს, მაგრამ მოძღვარი ვერ ჩაერევა ამაში. მოძღვარი არის უბრალოდ ვინც შეიძლება მიმართულება გასწავლოს.
1: ან ეს დაგანახოს რომ შენ და ღმერთი.
0: ეს არის გამოცდილი, თქვა, ალპინისტი, კარგ შემთხვევაში, გამოცდილი ალპინისტი, რომელიც წვერვალისკენ გზას მიგითითებს და გეუბნება, რომ აქ სიფრთხილეა საჭირო, აქ თავი უნდა არიდო, აქ გზა მერაც გაგიკვალე ამ გზაზე წამოდი და ასე შემდგომ. მაგრამ ადამიანმა თვითონ უნდა მიიტანოს თავისი თავი ღმერთამდე, წვერვალამდე.
1: ხო. და მამაო, როგორ უნდა მიხვდეს ადამიანი, რომ მარტო, აი მართლა გეუნებით, მამაო, შეათხდება ხოლმე, რომ რაღაცნაირად იმასე ებურძიკები, ამას რაღაცა ეპოტინები, რაღაცნაირად რაღაცას ხავს ეკიდები რა თითქოს და ანუ ამ შემთხვევაში შენ ღვთის წინაშე ხარ მარტო და შენ ხარ პასუხისგებელი, იმიტომ რომ მე ხარ რაც არ უნდა მაგალითად ჩემი ცოდვები, ვისი ბრალიც არ უნდა იყოს ჩემს ირგვლივ, იქ რომ გარდავიცვლებ, მე ვერ დავიწყებ, რომ იცით არის აი მამალუკას ბრალი იყო იქ რომ მე მანქანა დავამტვრიან რაღაც, ანუ იქ კონკრეტულად მეტყვე შენ რომ მოგეცი მანქანა როგორ ატარ, ვერ გადააბრალებ იქ ხა აქ რომ ჩვენ ძალიან იოლად ლაპარაკობთ ახსარებაში წიმაში ვიღაცებს რომ აბრალებთ რაღაცებს და თუნდაც არ ვიდანაშაულებთ რაღაცაში თავს, ხო? შეიძლება ადამიანურად სწორიც იყოს რაღაცა, რომ ვიღაცის ცოდვა არა იყო, მაგრამ იქ ესე ვერ ილაპარაკებ, რა კონკრეტულად მოგთხოვ შენ, მაგრამ რა გააკეთე?
0: არა, შეიძლება სხვა ადამიანმაც შეგიქმნას პრობლემა, რა თქმა უნდა.
1: კი.
0: შეიძლება ადამიანმა შეგიქმნას პრობლემა, ამინდმა შეგიქმნას პრობლემა.
1: ხო, მაგრამ იქ ხო მაგას არ მოგთხოვ,
0: მაგრამ
1: იქ შეიძლება
0: შენ იმიტომ ხარ რომ თავი დაიცვა.
1: კი.
0: შენ იმიტომ ხარ რომ მიხვდე პრობლემას და სხვას
1: არ გადააბრალო.
0: ხო, სხვას არ გადააბრალო და პრობლემას თავი აარიდო ასე.
1: იმიტომ რომ ფაქტიურად იქ რასაც მოგთხოვენ, მამა, უკვე ცოდვაში ჩაიდენი, ანუ შეცდი, ხო, უკვე თორე ხარ, რაშიც არ შეცდი იმას, ხო არ მოგთხოვენ, ხო და ამ შემთხვევაში მამა, აი, როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს, რომ არ გქონდეს მერე სანანებელი, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მამა, რაღაცაით ისევ ცხოვრობთ, რომ ყოველას გავიწყდება, რომ სიკვდილი არსებობს, თუნდაც ასაც ვაშავებთ. თქვენ წეგან აღნიშნეთ, რომ ისაო რა ქვიაო, ყველაფერი აბსოლუტურად თუ დაგიბრუნდებაო, რა კარგიც და ცუდიც, ხო, ამ შემთხვევაში თუ კარგისგან ელოდები, ცუდს რო აკეთებ იმას ასე რატო არ ელოდები, რომ
0: რასაც თესავ იმას მიიღებ, კი.
1: დიახ, კარგს რო დათესავენ, ყველა ელოდება, რომ აუ მე ამდენი სიკეთე გავაკეთე რაღაცა, ცუდი რო დათესე, მაშინ ისიც მოვა, ხო და საწახვალ, ხო და აი ამ შემთხვევაში.
0: ხათა შორის აი დღეს რაც გვემართება.
1: დიახ.
0: მე მაგალითად, რაც მემართება, ეს არის 5, 10, 15, 20 წლის წინ გაკეთებული საქმეების ნაყოფი. თუ გინდა რომ შენ ხვალინდელი დღე უკეთესი ქონდეს, დღესვე უშეცდომოდ უნდა დაიწყო ცხოვრება, უშეცდომოდ და უშეცდომო ცხოვრება არის, რომ პირველ რიგში ღმერთისაკენ სავაგზას იპოვი. აი ლოცვა, რაც ქრისტიანთა წესი და აუცილებლობა, ეს არის განმარტოება, ერთ-ერთზე რჩევი ღმერთთან. ეს რაღაცა დიდი პროცესია. ამიტომ ეს პროცესი არ უნდა მოაკლდეს ადამიანს. მე მახსოვს პირველად, როდესაც ვილოცე მთელი გულით, ესე იგი, რომ მოვინათლე, მოძღვარს ვკითხე ყველაზე ძლიერი ლოცვები რა არის მეთქი, იმიტომ რომ მოვინათლე, განწყობა მქონდა ესეთი, რომ თუ რამე ძლია, ყველაფერი ძლიერი უნდა გავაკეთო მეთქი და მითხრა, რომ ფსალმუნებია ყველაზე ძლიერი ლოცვა. ეს ფსალმუნები მაშინ არიშოვებოდა 91 წელს და რაღაცნაირად ქსერვასლი მოვიპოვე, გადავიღე და ქსერვასლი მქონდა. მივიტანე სახლში და საღამო იყო, ცოტა დაღლილი ვიყავი და მოდი ახლა დაღლილზე ხო არ ვილოცებ მეთქი და ახლა დავისვენებ. დილას რო ავდგები, აი პირველ საქმეს ამას გავაკეთებ მეთქი და მართლა დილას ავდექი თავი მოვიწესრიგე და ავდექი სალოცავად და მთელი გულით წავიკითხე პირველი, მეორე, მესამე ფსალმუნი. წავიკითხე, მაგრამ ვერაფერი ვერ გავიგე საერთოდ. ანუ ტვინმა ვერაფერი ვერ გაიგო. ემოციურადაც, ახლა მანქანები, ისე ქუჩაში დრო მანქანები ხმაურობდნენ, რაღაცა ეს ყველაფერი მესმის და რაღაცა ქაოსი შეიქმნა თითქოს ფიზიკურად. მაგრამ მთელი გულით ხო გავაკეთე? ხო მოვრჩი ისეთ საქმეს, რომელიც ვერ გავიგე რა იყო. და გულში რაღაცა დღესასწაულა, რაღაცა დიდი სიხარული დაიბადა და მე ეს გამიკვირდა. მე ლოგიკურად ვერ მივხვდი რო სიხარული მქონდა, მაგრამ